0: Ushirika mzuri baina ya wanamuziki kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Tanzania, wakiwakilishwa na Papa Wemba na Diamond Platnumz. Wimbo unaitwa Chacun pour soi, moja kati ya nyimbo mashuhuri za marehemu Papa Wemba, ambaye enzi za uhai wake aliwahi kutamba na nyimbo kama Yolele, Raylon, Show Me The Way, Mama na nyinginezo. Papa Wemba alifariki Aprili 24 mwaka 2016 akiwa na umri wa miaka 66 huko Abidjan, Ivory Coast, akiwa jukwani akitumbuiza. Tukiendelea na safari ya burudani, sasa tumsikilize kijana kutoka Konde Gang, Ibra, na wimbo Nitachelewa. Katika wimbo huu Ibra anaeleza na jinsi gani amejeruhiwa kimapenzi na mpenzi wake, na kwa jinsi jeraha hilo lilivyokuwa kubwa, hadhani kama atapona.
1: Nitachelewa nyimbo ambao naupenda, nyimbo ambao nimezungumzia mapenzi, nyimbo ambao watu wengi wanajiuliza, je, mbona naimba kwa feeling? Yamenikuta ama yamewakuta watu wengine? Siku zote katika maisha yangu huwa naamini kwamba kipaji ni kufikisha ujumbe ama kuongea kitu ambacho mtu akisikia anaweza akahisi ni yeye. Karibu nikukaribishe kusikiliza na kuangalia Nitachelewa Acoustic by B-Boy.

Ben Paul anasema wakati wako wa kutimiza malengo yako ni leo. Ni wewe tu kujishughulisha upate unachotaka. Jikubali ndio jina la wimbo uliokuwa ukiusikiliza wa kwake Ben Paul. Hakuna kitu bora kama kujikubali katika maisha yako. Kubali uwezo ulio ndani yako, amini utafika unapopataka. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, kipindi ni burudani ya muziki laini. Na tukiendelea kuburudika, tumsikilize Kaylin, ama unaweza kumuita Jacqueline Mengi. Aliwahi kuwa malkia wa urembo nchini katika shindano la Miss Tanzania. Hapa anakuja na wimbo wake, ni vipi nitamdhibiti. Ama nikuulize wewe msikilizaji, unatumia mbinu gani kumdhibiti mwenzako?

ya J Melody inatusogeza karibu kabisa na dakika za lala salama katika muziki laini. Lakini ni kukumbushe tu kabla ya mbali nawe ya J Melody, umemsikia pia Ibra na wimbo wake Nimekubali. Na kufikia hapa msikilizaji, sina la zaidi ya kukushukuru kwa kuichagua muziki laini kwa kati ya orodha ya vipindi ulivyovichagua kusikiliza. Naitwa Farida Hamisi, endelea kusikiliza TBC Taifa.

0: Leo, leo mimi siko tayari tu.
1: Kwani nani hapo?
0: Sawa, anajua kila kitu mpaka nikwambie tena. Hatuwezi kuongea hivi vitu kila siku. Nimekwambia nikiwa tayari tutakwenda. Wazee wako kila siku. Unakuwa unahamishi kama mtoto mdogo
1: bwana. Sasa hapa tushafika nusu safari, inabidi tuende tu.
0: Sawa, ndio mimi nakwambia hata nusu safari yenyewe umeniburuza tu mpaka hapa. Tugeuze ukafanya mambo mengine huku nani tulikotoka, lakini hatuwezi kwenda wakati mimi siko tayari. Turudi utanishushaje hapa?
1: Kama vipi
0: ushika gari lako ndio unishushe hapa au nini?

Kumekucha, kwa ukweli na uhakika. Unasikiliza TBC Taifa, ikikutangazia kote nchini kwenye masafa ya FM, AM, medium wave, yani masafa ya kati.

Changamka msikilizaji wetu. Tanzania ni taifa la uzalishaji. Mchango wako unahitajika sana kwenye ujenzi wa taifa moja lenye amani, utulivu na utangamano.

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Ndugu msikilizaji, hivi punde tumetoka kumsikiliza msomaji akisoma suratul Kauthar. Allah subhanahu wa ta'ala bala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Anasema inna a'tainaka al-Kauthar, anaambiwa mtume, hakika tumekupa khairi nyingi. Fasalli li rabbika wanhar, basi sali na uchinje kwa ajili ya Mola wako mlezi. Inna shani aka huwa al-abtar, hakika anayekukia ndiye aliye mpungufu. Katika sura hii ya Kauthar kuna mambo mengi ya kuweza kujifunza. Moja ya mambo hayo, unatakiwa kwenye maisha yako usishughulike na anayekuchukia. Ukimgundua yupo mtu anayekuchukia, anayekuharibia mambo yako kwa kukusema vibaya, wewe angalia khairi nyingi ulizopewa na Mola wako. Shughulika na zile, namna gani ya kuzilinda zile khairi, namna gani ya kufaulu kwenye khairi zile, namna gani ya kupata mengine zaidi kuliko yale ambayo wewe uliyoyapata. Inna a'tainaka al-Kauthar, hakika tumekupa khairi nyingi, anaambiwa bwana mtume Muhammadin. Fasalli li rabbika wanhar, basi sali uchinje kwa ajili ya Mola wako mlezi. Hapa tena kuna faida nyingine. Moja ya faida hiyo ni kwamba wewe ukishagundua kwamba umepata khairi nyingi ulizopewa na Mola wako, jambo la pili ni kumshukuru Mola wako kwa kufanya mema. Chinja, maana kuchinja utoe sadaka ya nyama, au ufanye khairi nyingi zile ambazo zitakazoweza kuleta faida kwenye jamii. Umepata khairi nyingi, sio ushughulike na khairi zako tu alafu usiwafanyie watu mambo mazuri. Umepata mali, basi mali yako iwe na faida na watu. Umepata afya njema, basi watu wafaidike na afya yako. Lakini pia ukiona wewe umepata cheo kikubwa, kile cheo kiwe ni sababu ya watu kufurahi, sio ikiwe cheo iwe ni sababu ya watu kuchukia, kuhuzunika au kupata hasara katika mali zao au kwenye vitu wanavyovimiliki. Inna shani aka huwa al-abtar, hakika anayekuchukia ndiye aliye mpungufu, anayepungukiwa yeye. Yani maana yake wewe usishughulike na yule ambaye anayekuchukia, kwa sababu wewe hupungukiwi na chochote kile. Yeye kazi yake kukufanyia chuki, wewe mshukuru Mola wako, fanya mambo mazuri yanayompendeza Mola wako ili uweze kufaulu hapa duniani na kesho akhera. Ewe ndugu msikilizaji, napenda nimalize sura hii kwa kuombea dua wewe unaisikiliza, na kuiombea nchi yetu na rais wetu kwa ujumla. Mwenyezi Mungu kwanza ampe afya njema rais wetu, asimamie yale anayoyapenda Mwenyezi Mungu na kuyaridhia. Lakini pia wewe msikilizaji na mkazi wa nchi ya Tanzania, Mwenyezi Mungu akufanyie wepesi kwa baraka na siri ya sura hii. Mambo yako yote mazito Mwenyezi Mungu ayafanye kuwa mepesi. Lakini pia mimi msemaji, uniombee wewe, Mwenyezi Mungu anipe afya njema niweze kukufikishia mambo mbalimbali yanayohusu dini yetu ya Kiislamu, ili tuweze kufanya na tuweze kufaulu hapa duniani na kesho akhera. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Ulikuwa ukisikiliza Mwenyezi Mungu atuambia nini ndani ya Qur'ani tukufu. Qur'ani tukufu kwa siku ya leo imesomwa na Ustaz Juma Kamana na kutafsiriwa na Imam Juma Farijala. Nami ni mtayarishaji wako Saidi Mpeta, wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum.

Hivi sasa ni saa 11 kamili. Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuna umuhimu wa kutafuta mbinu mpya kukieneza Kiswahili baada ya kuwa kimepata hadhi ya kimataifa. Akizungumza jijini Paris nchini Ufaransa katika kilele cha maadhimisho ya 5 ya siku ya Kiswahili duniani, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema mataifa mengi yamefanikiwa kueneza lugha na utamaduni wao kupitia vituo vya utamaduni vilivyoanzishwa katika nchi mbalimbali duniani na kuziagiza mamlaka za Kiswahili pamoja na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kutekeleza swala hilo. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji ameelekeza bodi ya management ya mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kufanya tathmini ya kina na kuimarisha usimamizi wa wanyamapori ili kupunguza migongano kati ya binadamu na wanyamapori wakali na waharibifu. Dr. Kijaji ametoa maelekezo hayo mkoani Morogoro alipokutana na kufanya mazungumzo na bodi ya management ya TAWA, ambapo amewataka viongozi hao kuweka mikakati ya muda mfupi, wakati na mrefu kukabiliana na changamoto hiyo. Na miili ya watu watatu ambao ni wavuvi katika bwawa la Igombe lililopo kijiji cha Igambilo imepatikana kufuatia tukio la kushambuliwa na mnyama aina ya kiboko ndani ya bwawa hilo wakati walipokuwa wakifanya shughuli ya kuvua samaki. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa kijiji cha Igambilo, Robert Michael, wananchi wa kijiji hicho walifanya jitihada za kutafuta miili hiyo kwa saa 18, lakini jitihada ziligonga mwamba kisha kwa msaada kwa jeshi la zimamoto na uokoaji Tabora mjini kwa kushirikiana na maafisa wa mamlaka ya uhifadhi wanyamapori TAWA. Mwisho wa habari kwa ufupi.

Mimi leo naweza kumfundisha Mwingereza sarufi ya Kiingereza, kwa sababu mimi nimejifunza sarufi. Yeye mwenzangu amekuwa tu anasema tu ni lugha ya mama yake, anajisemea tu, hajui sarufi. Mimi nimesomeshwa sarufi ya Kiingereza, naijua. Kadhalika sarufi ya Kiswahili naijua. Kwa hiyo huyu mama anayenifundisha nitamke neno la Kiswahili vizuri, ambaye namsikiliza kwa makini sana nisije nikakosea, akienda shule lazima afundishwe Kiswahili, afundishwe sarufi ya Kiswahili. Hii ndio kazi ya hakuna lugha ambayo ni ile ile, ni safi. Unamwambia mtu iseme hivi, lugha inayo hiyo misingi yake, inazo hizo sheria zake. Na hata unapochukua kamusi, unatengeneza kamusi hivyo, sasa kuna namna ya kuandika, lazima maneno yale mwanze kujua yataitwa heshima au heshima. Lakini hakuna lugha inasemwa namna ile ile na watu wote kila mahali. Hakuna kabisa. Mnakubali ile mnayodhani inafanana na hiyo ya asilia, na watu wanaisema kwa kuikaribia kiasi inavyowezekana, lakini hawaisemi namna moja. Haiwezekani. Hata mnapoijua hiyo ya asili, hata mnapoijua hiyo ya asili ni vigumu, kwa sababu nikisema lugha ni yote. Hata hiyo ya asili ilikuwa haisemwi namna moja. Kiswahili chetu tulichokirithi kilikuwa hakisemwi namna moja. Kilikuwa cha Tanga, kilikuwa cha Lamu, kilikuwa cha hata makabila yale yanayoitwa makabila ya Kiswahili sehemu zile za Mombasa, walikuwa ni wengi mbali mbali. Hata leo wajuzi kabisa wa Kiswahili tunakisema tofauti, nao wanakijua kabisa, lakini kinasemwa tofauti. Unataka kujua tu anakisema kivizuri au hakisemi vizuri, lakini hakiwezi kusemwa namna ile ile na wote. Vigumu sana. Moja maneno, nyingine matamshi, nyingine wakati tu, wakati umebadilika. Neno lilikuwa heshima lilipoanza, lakini ni vigumu sana shehe leo kulirudisha, litakataa. Leo linakubalika heshima tu. Heshima wataandika watu wanatuandikia mashairi. Sheria tumekushakubali, wote tumekushakubali, tumeandika sheria. Sasa shehe, ukiniambia niandike sheria, naandika. Mimi ninapotumia naandika mashairi, natumia sheria. Naona ina mikogo kidogo kusema sheria. unakoga zaidi kuliko kusema sheria. Basi, lakini hata kuandika, tutafundisha watoto shule Kiswahili sanifu. Waingereza wajaribu kutusaidia. Kimoja alijaribu kutusaidia ni kutupa standard Kiswahili. Kusema kweli, lazima mjifunze standard Kiswahili. Kiwepo Kiswahili ambacho mnaweza kufundisha. Sasa kama hamna hicho, mtafundisha Kiswahili gani? Kwa sababu lazima mjitahidi mpate Kiswahili ambacho mtakifundisha hicho. Sasa tunacho standard Kiswahili. Kwa hiyo nikiandika standard Kiswahili, nasema gharama. Lakini ni walazimishe wote na Wahaya waseme ya gharama. Atajitahidi akisema gharama vema. Lakini kwa kweli anashindwa, anapata tabu sana kusema gharama. Anasema gharama. Ndio. Sasa gharama ni Kiswahili. Ndio. Wewe hutasema gharama shehe. Anaweza hata sema gharama. Lakini huyu ni Mswahili, anasema gharama. Utajua anatoka wapi tu. lakini huwezi kusema huyu hajui Kiswahili.
kwa sababu kasema gharama tu baadaye.

0: vile vile. Historia inabadili maneno. Tumejitahidi kweli neno hili masaa. Sasa tunaweza tukifaulu tutafurahi sana. Tukilipiga neno hili life, maana bado tupo. Kwa nini wananing'ang'aniza tu? Masaa. Tukifaulu vema. Tusipofaulu litaingia katika kamusi. Kwa sababu haiwezekani neno linatumika halafu mng'ang'anie tunyume nasema si Kiswahili. Likitumika hatima yake unalichukua tu. Utalichumbukiza ndani. Maana Kiswahili si kitu tumerithi tu, kinakuwa, kinaendelea kukua. Kama kinakuwa, basi kitaingiza maneno mengine, kitaleta mibadiliko mengine tu. Mtayakubali tu, mkipenda mzipende, mtasema kimechafuka, lakini hao wa baadaye hawaoni kwamba wamekichafua. Wataona kimekuwa. Sasa nasema masaa, matumaini yangu ni kwamba tutajitahidi sana, maana neno chafu sana. Tutajitahidi lifutwe. Na haya maneno nayasema sasa hivi kwamba tukishindwa litabaki lisifanye watu watake, basi liendelee tu neno masaa mpaka tushindwe kulifuta. Sasa Radio Tanzania watusaidie kidogo Kiswahili. Makosa fulani ni ya matamshi tu, na mengine ni kutumia maneno ya ovyo ambayo yanatumiwa na watu wengine, alafu tunayachukua tena tunayapachika ndani ya katika radio. Kia tumia katika radio na yanakuwa ovyo sana. Wanatumia chungu mbovu, wanatumia mabavu. Sasa Radio Tanzania haiwezi kutumia neno mabavu, kwamba maana Radio Tanzania inatumia Kiswahili sanifu. Hawezi kutumia yako maneno ya barabarani, lakini Radio Tanzania haiwezi kutumia maneno ya barabarani. Kwa hiyo anasema serikali za mabavu. Sasa mabavu ni mambo tunazungumza barabarani hivyo, tunazungumza kazi za mabavu, lakini chungu mbovu wala si Kiswahili hata kidogo. Mimi hata nakumbuka jinsi tulivyoanza kutumia maneno yale chungu mbovu. Tulikuwa shuleni, wajuzi wa Kiswahili wanatumia neno chungu nzima, tele, kwa maana ya tele, chungu nzima. Sasa sisi tunawatania tu, tunasema chungu mbovu. Ndiyo basi, sasa limechukuliwa mpaka leo mtu anaandika hasa kwa maana kabisa, anasema chungu mbovu. Safari moja nimeshangaa kabisa, anatafsiri tuko maana gani, anatafsiri Mkorea au Mchina? Na wanajitahidi sana kujifunza Kiswahili, maana nasikia anasema chungu mbovu. Nikasema mama yangu, huyu tumemdanganya. Huyu kuna mtu kamfundisha Kiswahili cha ovyo, anasema ni chungu mbovu. Unakwenda kumfundisha mtu, anakuja kujitahidi, anataka kujifunza Kiswahili safi, kafundishwa na mhuni moja chungu mbovu, adhani ni Kiswahili. Huyo nadhani ni Kiswahili. Sasa Tanzania ni chimbuko la Kiswahili. Tanzania wasikilizwa sana wanasemaje. Kama kweli mnataka kuheshimu Kiswahili, lazima mjitahidi sana mnavyokisema, na hasa katika radio na katika magazeti. Kwa sababu nje wanaojitahidi kujifunza Kiswahili wanasikiliza Tanzania inakisemaje. Sasa tujitahidi sana. Maneno kama chungu mbovu, kama mabavu, tujitahidi. Na naye ni uvivu tu. Ukijitahidi utakuta yako misemo ya Kiswahili mizuri kabisa, si kurukia maneno tu ya barabarani unayofanya kama ni Kiswahili. Safari moja, mfano moja nitoe. Matamshi. Sasa matamshi usifikiri ni hii gharama ndio inaleta matatizo. Hata kidogo, matamshi mengine ni madogo tu yanaleta tabu. Safari moja nimesikiliza Radio Tanzania wanazungumza habari ya askari wa Kimarekani. Wanasema askari wa majini. Nikasema askari wa majini? Hawa askari wa majini askari gani? Kumi ni askari wa majini. Sasa anashindwa kutamka tu. Majini. Sasa una ni matamko tu. Sasa mwenzangu kapiga pale askari wa majini, kwa sababu imeandikwa herufi hizo hizo, kweli anafikiri anatuambia maneno ya kweli. Mengine ni matamko tu.
1: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Oktoba 27 mwaka 1984, alikuwa akifungua semina ya Chama cha Usanifu wa Kiswahili na Ushairi Tanzania.

0: Bwana, kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hii. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40. Sijiachi.
1: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri. Usifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 na robo alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni damka ya TBC Taifa.

0: Bwana kumekucha. Kumekucha.
1: Sikia, ni hivi. Lolote kuhusu afya.
2: Cha muhimu ni kuhakikisha unapofika umri wa miaka 40 usijiachie.
1: Elimu. Umeamkaje? Na kuachaje?
3: Usipothamini ulichonacho, huwezi kuwa mtu mwenye furaha katika maisha yako.
1: Kifurushi ni katika vilivyomo ndani ya Damka.
0: Damka.
1: Ili kujua vizuri, karibu tuifungue siku yako. Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 11 na robo alfajiri hadi 12 kamili asubuhi. Ni Damka ya TBC Taifa.
0: Damka.
1: Wewe utaipenda.
4: Asubuhi na mapema, ianze siku yako.

0: ukatoa anakuambia nishushe 77. Sasa usipomalizia kama kwa mpili ama kwa maonesho, bonda anakuruka. Akikushusha kwa mpili anakuambia wewe usiniambie tu 77. Na sisi wakazi wa Mbagazi unajua kabisa nishushe 77 kwa mpili.
1: Tusije tukakutangaza, kapotea.
0: Kapotea, nishushe 77 maonesho. Kwa hiyo pale unashusha.

0: kuna muda ule maalum wa kupata kumuona mgonjwa. Ukishapita ule basi kama ulikuwa ndani na
1: ondoka basi,
0: amna kwenda. Ukichelewa tena mgonjwa atakusa chakula, alafu wewe ndio utabeba mzigo wa lawama.

0: mwili.
1: Unajua kuna siku nyingine bwana ukiamka alafu ukihisi mwili wako kwamba unaanza kukataa. Bwana leo sitoki leo. Tena ukimwambia mama watoto pale anakuambia ah mama yangu usitoke baki ndani. Umeisha.
0: Sawa, tunaanza na kama ilivyo kawaida msikilizaji, ili tuweze kufahamu tunavyoamka hapa na Said bin Sima. Ehe, kashari kama mambo yake sawa.
2: Vizuri kabisa.
1: Bwana jana kama tulivyotoka kuambia kwamba ilikuwa ni siku ya maadhimisho ya lugha ya Kiswahili duniani. Hii ni mara baada ya shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO kutangaza kuwa tarehe 7 mwezi wa 7 kila mwaka tutakuwa tunasherehekea siku ya lugha ya Kiswahili duniani. Msikilizaji, unaambiwa zaidi ya watu milioni 300 hadi milioni 500 hivyo wanatumia lugha ya Kiswahili katika mataifa mbalimbali duniani. Msikilizaji, sio Tanzania.
0: Milioni.
1: Watu zaidi ya watu milioni.
0: Miangapi?
1: 300 hadi 500. Wanatumia lugha ya Kiswahili. Si maneno yangu.
0: Ndio.
1: Sio kasema ya kwangu. Mimi ni mwasilishaji. Sasa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali itaendelea kuimarisha matumizi ya lugha ya Kiswahili ndani na nje ya nchi. Ndani na nje ya nchi kwa ushirikiano na nchi mbalimbali pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO. Nchemba ametoa wito wa kuanzishwa vile vituo vya utamaduni wa Kiswahili katika mataifa hayo mbalimbali ili kuongeza watumiaji wa lugha hiyo, kukuza utamaduni wake sambamba na kufungua fursa za biashara, uwekezaji na utalii. Nchemba amesema hayo akiwa wapi? Ni Paris. Paris,
0: Ufaransa.
1: Ufaransa pale. Sasa katika yale maadhimisho, unajua UNESCO makao yake makuu yako pale. Ufaransa, Paris. Sasa tumsikilize Waziri Mkuu alafu tutarejea hapa.
0: Nchemba ambaye amezungumza mengi siku ya jana akiwa anaonyesha furaha ya kile ambacho kimefanyika vile vile.
3: Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuimarisha matumizi ya lugha ya Kiswahili ndani na nje ya nchi kupitia elimu, tafiti, uchapishaji, tafsiri, teknolojia za kidigiti na diplomasia ya lugha. Tunaendelea kushirikiana na UNESCO, nchi mbalimbali, vyuo vikuu, taasisi za kimataifa na wadau mbalimbali katika kuendeleza lugha hii kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Kadri Kiswahili kinavyoendelea kupata hadhi ya kimataifa, ni muhimu sasa kuanza kutazama hatua inayofuata ya kukieneza duniani. Mataifa mengi yamefanikiwa kueneza lugha na tamaduni zao kupitia vituo vya utamaduni vilivyoanzishwa katika nchi mbalimbali. Ninapenda kutumia fursa hii kutoa maelekezo mahususi yafuatayo. Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, BAKITA, BAKIZA na wadau wa maendeleo ya Kiswahili, shirikianeni na balozi zote Tanzania katika ufundishaji wa lugha ya Kiswahili na kuanzisha vituo vya utamaduni wa Kiswahili katika mataifa mbalimbali ikiwemo hapa Ufaransa. Iwe ni jambo rasmi, iwe ni program rasmi, na iwe ni sehemu ya majukumu yetu tunayoyafanya katika maeneo yetu tunayowakilisha. Vituo hivyo viwe na majukwaa ya kufundisha lugha ya Kiswahili, kueneza utamaduni wa Kiswahili, kuimarisha diplomasia ya utamaduni na kufungua fursa za biashara, uwekezaji pamoja na utalii.
1: Umesikia hapo, kuongeza fursa za kibiashara lakini pamoja na utalii.
0: Ameongeza pia na uwekezaji.
1: Sasa unaweza kujiuliza kivipi bwana, nimepata kusikia ama kumtazama katika mtandao wa kijamii mzungu mmoja hivi anaongea Kiswahili fasaha kabisa, yuko Zanzibar. Sasa unaweza kujiuliza amechukua muda gani? Ni mwaka mmoja tu. Yeye mwenyewe anasema nilikuwa najua Kiswahili ni kigumu sana. Sasa mwaka mmoja kwa kweli mimi naona ni mfupi sana kwa yeye kujua Kiswahili kwa muda huo. Muda mfupi sana mimi kwangu mimi ninavyoona. Lakini hebu tupate kusikiliza sasa zile sauti za wale wanaoangambo ambao wanaongea Kiswahili au bado wanafunzi wa lugha hiyo ya Kiswahili. Tusikie
0: zile Kiswahili.
1: Alafu vizuri
2: gani? Karibuni tujifunze Kiswahili.
4: Habari, mimi napenda lugha ya Kiswahili na wewe?
5: Napenda lugha ya Kiswahili. Kiswahili ni lugha ya amani na ipendo. Asante sana.
2: Karibuni tujifunze lugha ya Kiswahili. Karibuni sana. Hakuna madhara.
6: Habari, mimi napenda Kiswahili. Kiswahili ni utambulisho. Kiswahili kinatuleta pamoja. Je, nao napenda Kiswahili?
0: Mimi napenda Kiswahili na ninapambana kukifanya vizuri ama kukizungumza vizuri Kiswahili. Kwa sababu unaweza ukawa unapenda Kiswahili lakini je, unakizungumza vipi?
1: Kabisa kabisa. Kalunde binti Mahimbo, mambo yanaendelea kuwa mazuri hivyo, lakini kubwa zaidi ni kuiunganisha jamii popote pale duniani, basi kwa lugha tunaweza kuwasiliana na kufikia mambo mbalimbali ambayo ni ya kimaslahi katika nchi zetu za Afrika lakini na dunia kwa ujumla.
0: Bado tuko na wewe, tunaamkaje msikilizaji wa TBC Taifa?
1: Tunaamkaje.
0: Aha.
1: Jana kulikuwa kuna production za hapa na pale, sintofahamu na nini, lakini msemaji wa jeshi la polisi nchini Tanzania David Msime amesema hali ya usalama nchini ipo shwari, ni salama kabisa, usiwe na shaka yoyote ile. Msime amesema hapo baada ya wananchi pamoja na sisi waandishi wa habari tukitaka kujua hali ikoje. Sasa amezungumza na maneno yake ni haya hapa.
7: Jeshi la polisi Tanzania lingependa kuwafahamisha Watanzania na wageni waliopo nchini kuwa hali ya usalama nchini ni shwari. Tunaendelea kuhakikishia wananchi kwamba kwa ushirikiano na vyombo vingine vya ulinzi na usalama tutaendelea kuimarisha ulinzi na usalama wakati wote. Tunaendelea kutoa wito kwa wananchi tuendelee kutumia mitandao ya kijamii vizuri na kujiepusha na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii kwa kuandaa, kusambaza taarifa za uongo, uchonganishi, kujenga chuki na kuzisambaza. Pia tujiepushe na kusambaza taarifa unazotumiwa kupitia mitandao ambazo hazijathibitishwa na mamlaka husika, kwani kwa kufanya hivyo kwa pamoja ni makosa ya jinai kwa mujibu ya sheria ya makosa ya mtandao ya mwaka 2015 kifungu cha 16 na sheria nyingine za nchi.
0: 11 dakika 27, umesikia kile ambacho kimezungumzwa. Hali ni shwari. Hapo ulipo amka, endelea na majukumu yako kama kawaida. Tuko salama.
1: Mkapige kazi.
0: Mbuga Pita Bucheyeki akiwa kule Mhangu Salawe Shinyanga, damka na TBC Taifa. Baba mzazi Pita Bucheyeki amekumbukwa akiwa Bujigwa kule Kabale Misungwi, mama mzazi Lucia Baleke akiwa Iteja Misungwi, mwisho watoto wake Pita Mbuga, Wilson Mbuga, Malidadi Mbuga, wote wakiwa wilayani Misungwi. Kule ujumbe tusikilize bila shaka TBC Taifa, ujumbe wake umeishia hapo. Aha, asante, tunakushukuru. Mwingine anasema anaitwa Damka kutoka kule Tarakea Rombo. Waamke Ishami Kachala, Pita Marisanga wa Mbomai na mdau wangu Medadi almaarufu Machakula wa Ubetu kitongoji kule, anaitwa Kajola Salia. Ziko nyingi za kudamka, tunaendelea kuziangazia vile vile, lakini bado tunazo taarifa mbalimbali na mambo ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo.
1: Tunaendelea kukupa zile moto moto zilizojiri ama zilizogonga vichwa vya habari duniani. Nahodha wa timu ya Taifa Stars bwana Ali Samata ametangaza kustaafu kuitumikia timu ya taifa. Hii ni baada ya takriban miaka kama 15 hivi ya kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars. Sasa bwana amefikia hatua hiyo ya kustafu kuichezea timu ya Taifa Stars baada ya kusema kwamba anawaachia vijana ama anawaachia watu wengine sasa fursa ya kuitumikia Taifa Stars. Samata alichapisha ujumbe wake huo katika mitandao ya kijamii kufikia uamuzi wake huo wa sasa.
0: Na ukiangalia ni mshambuliaji tegemezi wa timu ya taifa, na ukiona ametumikia kwa msema takriban miaka 15. Sasa na uamuzi huo umekuja ni baada ya nini ya kutafakari kwa kina, na naamini sasa ni wakati wa kutoa nafasi kwa vipaji vipya kuifikisha timu katika hatua za juu zaidi. Unaona mtu ambaye anataka nitoe nafasi kwa vipaji vipya ili kuifikisha timu katika hatua ambayo nasema sasa hii itakuwa imepiga nini? Imepiga hatua kubwa. Na unakumbuka mambo ameandika jana hayo. Kwenye akaunti zake za mtandao wa kijamii amekuwa taifa na akiwa kiongozi wachezaji wenzake kama nahodha. Kama nahodha ni kwa miaka 10. Kwa hiyo ametafakari kwa kina, ameona hapana sasa ninatangaza rasmi kustaafu kutumikia timu yake ya Taifa Stars kuanzia leo. Sasa nikimnukuu lazima niseme ninatangaza rasmi kustaafu kuitumikia timu yangu ya Taifa Stars kuanzia leo. Kwa hiyo ameshukuru, amesema ulikuwa ni wakati mzuri na wa kipekee katika maisha yake kwa mchezaji wa timu ya taifa kwa miaka 15, na anajisikia fahari kusema kuwa anashukuru kwa nafasi ambayo ameipata. Kwa hiyo sasa imekuwa sana kama alama kubwa katika maisha yake ikiwemo kufuzu finali za AFCON mara 3 na kutimiza ndoto za muda mrefu ya kuweka historia ya kuingia hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza. Sasa naamini huu sasa ni wakati wa vipaji vipya kupewa nafasi na vile vile kutufikisha kwenye hatua ya juu zaidi. Kwa hiyo ameshukuru vile vile ameshukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini hakuishia hapo, akashukuru shirikisho la mpira wa miguu TFF kwa kuhakikisha kwamba timu ya taifa ya Tanzania inakuwa tamanio na ndoto la kila mchezaji. Kwa hiyo huyo ndo ndugu yetu. Kuna mengi sana ameziongelea. Shukrani za kipekee zimeenda kwa familia yake, washikaji wenzake, rafiki zake, wadau wa Taifa Stars na Watanzania, ni mimi na wewe pamoja na msikilizaji wote, ametushukuru kwa kumuonesha upendo, kumuunga mkono, na vile vile anajivunia utanzania wake na anaahidi kuendelea za mchango wake. Yaani ajeshe tu hapo kwamba nimestaafu basi kila kitu, hapana,
1: ataendeleza mchango wake kwa timu ya taifa.
0: Kwa hiyo bwana ana mengi tukaweza kumzungumzia hapa, hatutomaliza, lakini fahamu kwamba ndugu yetu ametushukuru na yuko na sisi licha ya kutangaza kwa amefanya nini, anastaafu kuchezea timu ya taifa. Sasa 11 dakika 32 tupokee simu kwanza kabla ya kwenda kwenye afya maridhawa, si ndio? Wakati simu zinaita unaweza kutuambia hapo nani ambaye ameendelea kutumia ujumbe mfupi wa maandishi. Profilius Nestor ndio fundi mitambo ambaye hivi sasa tunaomba utupatie simu tuzungumze na msikilizaji wetu, atuambie amedamka na nani na yuko wapi, hali ya hewa huko iko vipi.
1: Mtengu wa Mpito Mbozi damka na TBC Sofia Mtengu akiwa Hatelele Mbozi, Pili Mfumbulwa akiwa Kongolo Mkola, na Tulia Jumbe akiwa Shenje Mpito Mbozi. Ujumbe tusikilize TBC Taifa. Huyo anasema salamu alaikum studio. Wa alaikum salamu. Anaitwa Faiza Ali Salim au mama mzungu, anapatikana Moshi na waamsha biharusi mtarajiwa Farida Said Mukhi akiwa TMK ama Temeke. Latifa haya Latifa amesalimiwa pia hapa na kudamshwa Juma Mnyika wa Goba Dar es Salaam, na wadau wote wa TBC, wanayanga wote na watangazaji wote wa TBC, anasema nawapenda sana.
0: 0733805392 na 0733805393, tuambie unadamka na nani na uko wapi na hali yako iko vipi, umedamka katika mazingira gani. Halo.
8: Halo.
0: Mambo?
8: Salama, habari ya asubuhi.
0: Salama tu. Naitwa nani, uko wapi?
8: Naitwa Pinti Mhoje, natoka kijiji cha Ngara, Mbeya.
0: Unadamka na nani?
8: Kwanza kabisa ni Tom Kiando walio wa Baba Tom, wa pili Evans Mpira wa Garisi Mbalali, na watatu ni Chanchi Mwakitero wa Kalanzi Mandi.
0: Wote unawaambia nini?
8: nawaambia tusikilize kujisita huko yenye ukweli na uhakika.
0: Asante sana kwa simu yako, tupokee simu nyingine. Unaitwa nani, wapi, unadamka na nani?
1: Haya, huyu anaitwa Juma Kavela, anapatikana Itongwa, Itongwa Ngeta, na mwamsha Tekla.
0: Juma kae kidogo na Tekla wake, kuna msikilizaji kwenye line. Mambo?
9: Safi baba, habari yako?
0: Safi, mbona umepotea ndugu yangu?
9: Ila
0: nasikia kupata line nako ni shida.
9: Yaani nakuwa niko macho usiku kucha napita vitu vyake. Laini ni ngumu, ni ngumu, lakini nafurahi wadau ni wengi.
0: Na umeipata bwana. Kwa faida ya msikilizaji, unaitwa nani na upo wapi?
9: Mimi ndo za furaha kutoka pande za Ruhoga sana.
0: Ndio. Unadamka na nani?
9: Salamu zangu ni mpe Damka yule Simba.
0: Mhm.
9: Hasa ni kidogo.
0: Ndio.
9: Na huyu jinsi nitarajia Amos, nimwambie nampata sana, nawapata sana, niko pamoja, yaani wawe na amani kabisa, niko hewani
0: bwana. Kwa upendeleo ongeza na mwingine.
9: Mwingine ni mpe kaka yangu kipenzi Ali Moto akiwa Gombani Muheza.
0: Okay, wote unaambia nini hao?
9: Napenda sana na tuwe pamoja kibisi na kuunganisha Tanzania nzima.
0: Hivi mtu wako special kabisa maalumu unasema sana nataka nimsalimie asubuhi ni nani?
9: Isa Sebea wa TBC.
0: Isa Sebea.
9: Isa kaka nampenda kwa upate TBC ya moyo wangu bure ndani.
0: Chiki pande nitakichukua.
1: Hichi muhimu.
0: Sema tunakushukuru, furaha na salamu zimefika.
9: Asante sana na nyinyi wakati kazi nzima.
0: Tunashukuru bwana. Kitungua hapo unaweza kimoja shilingi ngapi sasa hivi?
9: Wapi?
0: Kitumbua hapo kimoja unauza shilingi ngapi?
9: Mimi kitumbua napika kulingana na wateja wangu na vyamia na 200 200. Sababu nauzia stendi ya Muheza, kwa hiyo naangalia hali ya uchumi na nani.
0: Ndio, sawa sawa. Basi nashukuru.
9: Ndio.
1: Tunashukuru sana.
9: Asante sana.
0: Haya.
9: Asante sana, mwe na amani na nitaangalia za dini.
0: Haya, asante.
9: Mwe na amani sana.
0: Unajua wala mtu ukimchimba chimbo unapata. Kumbe bwana yeye kipenzi chake, eh?
1: Bwana ya mkombozi wa ng'ambo.
0: Pokesi nyingine. Utuambie bwana msikilizaji uko wapi kupitia 07. Aha, ngapi 07 wewe unanitoka hapa? 0733 80. Ha, tayari kuna msikilizaji. Halo.
10: Halo, habari za huko?
0: Salama tu. Habari za huko ambapo ulipo?
10: Habari yako, niko Dodoma Tanzania.
0: Haya, karibu.
10: Nasikiza TBC kwa makini sana.
0: Amesema?
1: Anasikiza TBC kwa makini sana.
0: Aha, okay.
10: Habari za hapo kazini?
0: Salama.
1: Hapa ni safi sana.
10: Ndio, ndio.
0: Unadamka na nani? Au unaitwa nani vile vile? Ama ushatambia?
10: Naitwa Patrick Marogo, mzee staff wa Chamino.
0: Karibu.
10: Sana sana kumdamsha mama yangu mzazi akiwa anaitwa Mama Rabeka akiwa Kyeto Manyara.
0: Ndiyo.
10: Na mtumishi mmoja wa dini anaitwa George Masini akiwa kijiji cha Mpaka Bagamoyo hapo.
0: Ndiyo.
10: Na wote natakia kazi njema pamoja na mimi hapa, Mungu aendelee kuwabariki.
0: Haya, asante.
10: Haya, kazi njema, kazi njema.
0: Sawa.
1: Asante sana.
0: Aha. Haya. Wengine yuko hapo. Hello.
1: Okay.
0: Mhm.
1: Naam, kwenye line ya simu, kwenye line ya simu. Hello.
11: Hello.
1: Habari?
11: Habari safi.
1: Jina lako, jina lako?
11: Jina langu naitwa Magonji, Saidi Magonji. Napatikana Ngito Kirwa. Salamu za kwanza kwa Jafari Makuti. Salamu za pili kwa Saidi Nkebega. Salamu ya tatu kwa Mshamu Nakwedi. Ujumbe, tukutane kupitia TBC Taifa.
1: Asante sana, tukutane TBC Taifa penye ukweli na uhakika. TBC ndio inayotuunganisha wote wa Tanzania. Msikilizaji, kwenye line ya simu kama kuna mwingine.
0: Aha. Wakati huo ukiangalia ujumbe mfupi wa maandishi naambiwa kuna mwingine hapo.
12: Habari za hapo?
0: Salama tu. Sima.
1: ndio nimeikwepa hiyo. Ingenipata ya uso.
13: Bwana kwa majina. Kwa majina naitwa Ashkrim Maundi. Kutoka mkoa Ruvuma, wilaya ya Namtumbo, kijiji cha Tukuti.
0: Hali ya hewa ikoje huko Namtumbo?
13: Bwana huko hali ya hewa ni kali mno. Bwana baridi inakuja sana huko.
0: Sawa. Ehe, tuambie unadamka na nani?
13: Bwana hapa kwanza, kwa mara ya kwanza kabisa TGC line ni ngumu, nashukuru leo nimeipata.
0: Ndiyo, jiachie.
13: Bwana nadamka na Hamisi Gagarino, huyu anapatikana pande za Suruti, wilaya na Mtumbo hapa. Bwana na mbili nadamka kwa watangazaji wote hapo mliokuwa hapo mjengoni. Bwana wote nawapenda jamani.
0: Nashukuru sana.
13: Bwana tatu naenda kwa huyu Ali Monte. Bwana nasema karibuni sana mkoa wa Ruvuma, tuna ugali kama yote, mahindi kama yote. Nasema karibuni sana.
0: Asante sana. Tunashukuru
13: Asante sana dada.
0: Aya.
14: Damka na Afya Maridhawa.
0: Leo bwana katika Afya Maridhawa na ndugu yetu Betty Tesha anatuambia kuhusiana na mapunye. Sasa utamsikia akiwa na mtaalamu ambaye yeye anatueleza kwa kina mapunye ama mashilingi.
1: Bwana
0: wewe unavokaga vile. Na inaweza kama tunazungumza, mimi nilishayapataga wakati niko
1: mdogo.
0: Ehe, ama msikia nilishayapata ama na mtoto ana mapunye. Kwa hivyo sikiliza kwa kina uweze kufahamu kuhusiana na mapunye ama mashilingi.

0: Karibu katika Afya Maridhawa. Mimi ni Betty Tesha. Katika Afya Maridhawa hii leo tutakuwa naye Dr. Magdalena Dennis. Huyu ni daktari bingwa wa magonjwa ya ngozi kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Upanga. Na leo tutazungumzia kuhusiana na ugonjwa wa mapunye. Sina shaka wengi wetu tumewahi kukutana na changamoto hii ama tumewahi kusikia kuhusiana na ugonjwa wa mapunye ama vishilingi ama fungus kwa watoto. Na leo Dr. Magdalena atatueleza kuhusiana na ugonjwa huu, ni ugonjwa gani, unachangiwa na nini na zipi dalili zake.
1: Leo nitapenda kuzungumzia ugonjwa wa mapunye au vishilingi au viba au fangasi hasa za kichwani. Mapunye ni moja kati ya magonjwa ya kuambukiza yanayosababishwa na aina fulani ya fangasi ambayo yanapenda kushambulia hasa watoto ambao mara nyingi wanakuwa chini ya miaka 13. Ni moja kati ya magonjwa ya kuambukiza na ambao tunayaona kwa wingi sana katika kliniki zetu za kila siku za ngozi. Sababu kubwa ni fangasi. Ipo aina moja ya fangasi ambayo inapenda kushambulia watoto ambao mara nyingi inakuwa chini ya miaka 13. Na kuna vitu ambavyo vinachangia au vinaweza kuchochea maambukizi haya yakaweza kutokea, yani maambukizi kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine au kutoka kwa mtoto mmoja kwenda kwa mtoto mwingine. Moja kati ya vitu hivi ambavyo vinaweza vikachangia maambukizi haya kutokea ni kutumia vitu kwa pamoja vyenye ncha kali, ambao tunasema ni kushare vitu vyenye ncha kali, mfano vitu kama vitana au mashine za kukatia nywele au nyembe. Lakini kitu kingine ambacho kinaweza kuchangia maambukizi haya kutokea kutoka kwa mtoto mmoja kwenda kwa mtoto mwingine, mara nyingi inaweza ikawa pia ni tabia au hali ya kugusana vichwa, aidha wakati wa michezo au wakati wa kulala. Na hizi ndio sababu mbili au vitu viwili ambavyo vinachangia sana maambukizi haya kutokea. Dalili kubwa tunayoiona ni upotezaji wa nywele ambayo inakuwa ni kwa mfumo wa viduara duara katika sehemu ya kichwani, sehemu ambazo nywele zinaota. Lakini dalili nyingine inaweza ikawa kukatokea viduara au kupotezaji kwa nywele kukaambatana na vipele au majipu, na majipu haya yanaweza yakawa yale yanayovujisha usaha. Na ikitokea majipu yanayovujisha usaha yapo, yanasababisha wakati mwingine homa pamoja na mitoki, hasa mitoki ya kwenye shingo kuvimba.
0: Ni Dr. Magdalena Dennis, daktari bingwa wa magonjwa ya ngozi kutoka Hospitali ya Taifa Muhimbili Upanga, akitueleza kuhusiana na ugonjwa wa mapunye ama mashilingi ama fungus kwa watoto, na ametueleza kuhusiana na nini ambacho kinachangia ugonjwa huu na zipi dalili zake. Hadi hapo sina la ziada katika Afya Maridhawa kwa leo. Jina langu ni Betty Tesha na kutakia asubuhi njema.
2: Na bila shaka tumeweza kufahamu vizuri tu kuhusiana na
3: mapunye ama mashilingi. Bwana hataji sana. Hizo tunaruka masuala kazi. Afu mchanga kwenye kichwa bwana wewe.
2: Unajua ukishapata mapunye lazima unyolewe nywele akiwa kwenye kichwa.
3: Sasa bwana kinyolewa nywele ubaya wake anaonekana. Da.
2: Anaonekana.
3: Hataji sana. Afu
2: ukishaoga jioni unaogeshwa unapakwa na ile.
3: Sasa wana kuna wale ambao hawataki kunyoa. Sasa kinachotokea ni kwamba wanaanza kupunyuliwa sasa.
2: Ile sehemu yenye shilingi
3: unaondolewa nywele pa.
2: Sijui kwa nini dawa yake ilikuwa ni nyeupe tu. Unapakwa dawa ile nyeupe kwenye upara wako fresh. Kuna dakika 46 endelea kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi, bado tuko na wewe baada ya Afya Maridhawa. Tunaendelea kukuambia kwamba ujumbe wako mfupi wa maandishi ni sehemu ya kipindi hiki. Damka tuko naye paka pale saa 11 dakika
3: kabisa. Kevin Kibiti tokea Amufindi huko Iringa, jana siku moja matukio makubwa 77 na Kiswahili duniani. Asante TZ ama Tanzania kwa utulivu pamoja nao. Asante sana Huyu anasema hello, namka hello hapo studio, tunakwambia ni njema sana, anapenda kwa Damsha Kioso wa Kioso, Busale Baito, Makatuma Kampamisia kila haya bwana, hiki kibantu chenu hatari sana. Adam Likambo wa Kisale Ipina Kiela, ujumbe umoja ni nguvu na utengano ni udhaifu, anaitwa Daud G Kilindu. Haya, shukrani sana Daudi. Haya, huyu anasema yeye anaitwa John Kayengele, anapatikana Basaza Kigoma. Haya, nimeamka vizuri na sasa naenda kutafuta riziki. Shukrani sana, katafute riziki, usiende kumtafuta riziki. Frank Nkoso, kijiji cha Chauraya, anapatikana, anasema tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi, asubuhi njema hapo studio ama hapo mjengoni. Asante sana dada Fanyili ya leo, madamke Mwandike akiwa Mkorea na baba mzazi akiwa Mkorea, ujumbe familia ni kiungo kama Kiswahili, by Kawawa, anapatikana Mkorea. Shukran sana. Kiswahili ni kama kiungo.
4: Kifurushi.
3: Tuende kwenye kifurushi.
2: Na tushafika pa, tumeenda kwenye kifurushi kama ilivyo ada. Manake ndo habari ambayo tunayo hivi sasa, msikilizaji. Manake tunavyokufahamisha kwamba tuna mambo mengi sana kwenye damka.
3: Kabisa.
2: Kitoka hili linaingia hili ili mtu mambo yaende sawa.
4: Ni Tanzania.
5: Mimi Erasto Yohana Sima, mkuu wa wilaya ya Bukoba. Niendelee kuwasisitiza vijana wa wilaya ya Bukoba kuendelea kudumisha amani katika nchi yetu ili nchi yetu iendelee kusonga mbele zaidi, na watakia amani njema katika nchi yetu.
4: Sisi ni Tanzania.
2: Amani njema katika nchi yetu kwa ujumla ndio kitu ambacho tunakumbushwa siku zote. Ehe, na hapo sasa umegusiwa vijana kuweza kuilinda, kuipenda na kuithamini yako wewe kijana ambaye unasikiza TBC Taifa hivi sasa, kuwa mzalendo kwenye taifa lako.
3: Uzalendo ndio kitu ambacho kitakufikisha wewe kama Mtanzania katika mafanikio kweli.
2: Iongelee vizuri taifa lako. Tupige simu nyingine kwenda, tunakuachaje ili tuweze kuondoka hapa, tukwambie kwa heri. Simu ya kwanza utupigie sasa, msikilizaji, hapa awamu hapa ya pili. Kama ulikosa awamu ya kwanza, sasa ni awamu ya pili. Ehe, utupigie simu. Profia Sinestor ndio fundi mitambo leo. Umeamka vizuri? Haya, ananiambia mambo yako tayari hapo kwenye line. Hello. Bora Sim City. Asafi kaka, vipi?
6: Safi za mjengoni hapo.
2: Mjengo uko salama tu, tunashukuru Mwenyezi Mungu. Unaitwa nani, uko wapi, unadamkana nani na unawaambiaje?
6: Unaongea na Hassan Kindete, niko hapa Tululu Lindi, baridi fulani.
2: Ah, kibaridi fulani hivi.
6: Sana kinatetea tu.
2: Kinataka kugombanisha na nini na mkono kwenda kinywani.
6: Kabisa.
2: Amka na wewe.
3: Wewe livute shuka tu hilo bwana.
6: Kwanza kwa ni mwamshe Muhammad Rashid Alonga akiwa Kitunda Lindi.
2: Ndio.
6: Wa pili dada Fla kule Tanga.
2: Ndio.
6: Wa tatu wewe Simba bila kumsahau. Hamisi Mayanga.
2: Sawa.
6: Ujumbe sikiza TBC upate juisi asali na virutubisho vya madini joto, na habarika, unaelimika na kuburudika. Ni Hassan Kindete kile kicheupe na Kia Line.
2: Okay. Tende kwa mwingine kile kicheupe. Hello? Yani ukisikia kidevu cheupe
3: Hassan Kindete.
2: Yani manake sijui kina kuna. Alo, una ndevu?
3: Tasikia kuna.
2: Salama tu, habari za wapi ndugu yangu?
7: Toka kimisa ya klabu aliyoko hewani swale wana mazemi.

0: nani? Ameondoka? Ah, so kweli. Siamini macho yangu. Sawa, hey, tuambie mtu mwingine, utuambie upo wapi na umeamkaje ama unadamka na nani ili tuweze kwenda sawa kabisa hapo. Halo?
1: Halo.
0: Eh, habari yako?
1: Salama sana dada.
0: Mhm. Unaitwa nani?
1: Mimi ni sauti ya Antonio Machena, napatikana pande za Mjalaja Mbarali kwenye Mkunga Mbili.
0: Haya, unadamka na nani?
1: Sana mimi ngoja nidamke na mke wangu anaitwa Mbali Kastoni. Kuna huyu jamaa anaitwa Faranda Sengerema. Wangu wa mwisho kabisa tunaamka na huyu baba zai.
0: Ndiyo.
1: Anapatikana pande za Nyanga hapa ya Mbarali. Na watakia siku njema, tishio tulikuwa tunatishia kwamba kitu yetu imefanyaje, kwamba kuna maandamano wapi.
0: Haya, na sisi tunakushukuru. Tunakutakia na wewe asubuhi njema. Haya.
1: Haya, asante, asante jina la Mungu.
0: Haya, asante. Tule kwenye simu nyingine. Halo?
1: Halo.
2: Halo, habari? Huku ni shwari sana, sijui wewe huko ulipo.
1: Mimi huku niko fresh, niko Lindi huko, pande za Milola, Lindi huko, sema nikambalamba hapa maji.
2: Asante sana. Karibu sana kutokea pande za Lindi. Unawadamsha wakina nani wapendwa wako maridhawa kabisa?
1: Hapa nawadamsha kwanza akanikilete hapa. Wa pili Mohamed Yasiwalungu. Wa tatu Zoa Line. Wa top.
2: Unawaachia ujumbe gani bwana?
1: Ujumbe tunaamka asubuhi tukapambane
2: bwana. Asante sana, tukapambane tuyajenge maisha. Mambo mazuri kabisa kutokea pande za Lindi. Timu ya taifa tumefika kule, msikilizaji wetu kipenzi. Halo, kuna simu nyingine?
3: Habari yako?
2: Habari ni njema sana. Vipi hali yako?
3: Namshukuru Mungu. Sauti sima?
2: Naam kaka.

0: sana na ujumbe kutoka hapo.
1: Amos, karibu sana, umehamia huko. Tuambie hali ya hewa unaendana nayo ama ndio tutarajie sasa? Ai bwana, hali ya hewa kidogo kubaridi, kwa hiyo siwezi kutoka leo na lala.
0: Kwa kweli leo namshukuru Mungu. Na mtoto hapa aliacha ndio yuko anaelea.
1: Aise. Bas, tuanze kwa damsha wasikilizaji wengine. Namdamsha nani siku ya leo?
0: Kwanza wapanze mwanzo na pacha wangu wa salamu, si mwingine yule Simba Kimburi pale na batini, nimwambie yule

0: kwenu na China.
1: Asante sana Amos. Shukran sana kwa kuendelea kuwa mwanafamilia wa TBC Taifa. Kwenye line ya simu kuna mwingine nimeambiwa. Hello.
2: Leo habari za asubuhi.
1: Ma sana, habari ya wewe? Naam, Shija ama Shida?
2: Shimba Masanja.
1: Ah, Shimba. Karibu sana bwana Shimba.
2: Asante sana baba.
1: Unawadamsha kina nani leo?
2: Mimi leo asubuhi namdamsha mdogo wangu Mapepe Masanja, anapatikana Ukiri. Kirikita.
1: Mwingine kutokea hizo?
2: Mwingine namdamsha mtu wangu Mwavito Hereman ambaye niko naye hapa kitandani.
1: Naam.
2: Mwingine wa tatu namwisho namdamsha mdogo wangu anaitwa Mdongo Masanja, huyo anapatikana Mpanda ya Katavi.
1: Naachia ujumbe gani bwana?
2: Naachia ujumbe wa kwamba amani tuidumishe, maana hakuna mbadala wake.
1: Asante sana, amani hakuna mbadala wake. Asante sana Shimba.
2: Asante na wakati mwema.
1: Asante sana, shukrani, na endelea kuwa mwana familia wa TBC Taifa. Mambo maridhawa kabisa hayo. Naambiwa kwenye line ya simu kuna mwingine wa mwisho kabisa.
3: Kwa kweli wa mwisho.
4: Hello.
1: Hello, habari yako? Unapiga simu kutokea pande zipi?
4: Asante sana. Majina yangu naitwa Audax Study Kenyudogo Simba, napatikana Nyalujungute kama Bushangaro Karagwe.
1: Karibu sana, tuanze kwa damsha.
4: Asante sana. Namba moja atakuwa ni baba mkwe anaitwa Mzee Veriano Siato, napatikana Wenkolongo kama Gambo. Ambia mka kumekucha. Namba mbili atakuwa ni rafiki yangu anaitwa Juma Hamisa akiwa anapatikana Murushaka, na mwambia mkakumekusaka. Tena mwisho imalizie kwa Sauti ya Pesa akiwa anapatikana Chaba Noga Kakoroja. Bwana ujumbe, amani amani ni yetu wa Tanzania, ni kutakia asubuhi njema, tuko pamoja.
1: Asante sana kwa ujumbe wako maridhawa. Pia amani ndio kila kitu, amani ndio mpango mzima wa TV Tanzania. Haya msikizaji, upande wa simu tumemaliza,
3: tunakuachaje ndio habari ambayo tunayo hivi sasa.
5: Na kuachaje?
3: Bwana, mimi kama kaida yangu kama unavyoona hapa,
1: mtu wa maroli.
3: Anasema bwana, hii ni chaguo iko wapi? Nachagua hapa, tutakao tuondoke zetu hapa, muda umeenda. Hapa bado ndio hapa gari iliandikwa hivyo.
1: Ya kwako au au ya watu?
3: Si kwenye maroli mabajaji.
1: Kumbe.
3: Leo nakupa hili hapa na kuonyesha paka gari lenyewe paka na maplate namba yake.
1: Bwana.
3: Anasema watasema mchana usiku watalala.
1: Watakoroma.
3: Aha. Kwa hiyo anatuhimiza ama anatukumbusha kwamba wakati mwingine utakuwa upuuze tu mambo. Ehe. Kwa sababu mtu atasema. Alafu baadaye atafanya nini? Atalala. Ehe. Saa 12 kamili ni wakati wa
1: asubuhi.
3: Kwa hiyo tunachokwambia wewe ni kuendelea tu kusikiliza
1: TBC,
3: TBC Taifa.
1: Taifa,
3: ukweli na uhakika. Mimi ni Kalunde binti Mahimbo, si ndio?
1: Wewe ni Kalunde binti Mahimbo.
3: Uh-huh.
1: Na mimi ni Said Sima.
3: Na msikilizaji, tunakushukuru sana ambao umekuwa na wakati mzuri sana wa kuwa na sisi tangu pale saa 11. Na mimi nakumbuka leo tumeanza dakika 16. Leo hii hapa.
1: Kwani kuna shida?
3: Hakuna shida yote, hakuna shida yote. Tangu saa 11:16 tumekuwa na wewe. Kisa sasa hivi sitakiwa tuondoke saa 12 kamili ni wakati wa asubuhi hii. Kuna ndugu zetu hata ujui wanaishi wapi, lakini wapo. Kila siku mnaonana.

0: 12 na dakika moja, siku ya 8 mwezi wa 7 2029. Mani wenawe popote pale ulipo, karibu sana katika asubuhi kuanzia sasa, ama kuanzia 12 kamili mpaka saa 3 kamili. Kalunde,
1: niambie po Alphonse,
0: umeamkaje? Umedamkaje maake wa isasebe ya kesikia unambia umeamkaje, anakasirika yule kijana.
1: Anataka umambia umedamkaje.
0: Mimi medamka bwana, mimi sijaamka.
1: Sisi tumedamka vizuri kweli. Tunamshukuru Mungu.
0: Bwana Sima,
1: wewe leo umeamka, wewe umeamka, umeamkaje?
0: Mimi bwana nimeamka

0: askari jamani, walioshoka kata wapite moja kwa moja kupitia mitandao ya kijamii.
1: Kumbe wengi hamna mje kata.
0: Pitia simu.
1: Sawa kabisa. Shukrani sana na asante sana kwa kuamka na msikilizaji.
0: Asante. Msalimie jirani yako.
1: Jirani wasalimiwa.
2: Tumeitika ndugu yangu.
0: Umeamka salama?
2: Uko mko Njombe, Arusha, Iringa ama Dar es Salaam?
0: Tuko
3: Dar es Salaam.
2: Tuko Dar es Salaam. Nini Njombe? Hali ya hewa ndugu yangu inamaanisha hapa.
0: Ubaridi.
2: Yaani tumeshinda na mvua. Kwa hiyo huenda imesababisha.
0: Aha. Basi tuwatakie majukumu mema.
1: Asante sana.
0: Na okay, shukrani.
1: Na nyinyi msikilize, mtoe na maoni yenu pia tutawakaribisha.
0: Haina shida.
1: Sawa kabisa. Namna hiyo tunaanza asubuhi hii hivyo kwa kukukaribisha wewe pia ushiriki nasi mpaka hapo saa 3 kamili. Karibu utoe maoni yako kupitia namba yetu ya simu 0675 848479, vile vile kupitia ukurasa wetu wa YouTube TBC online, utatupata hapo. Kuna bango kubwa la asubuhi, bofya hapo mbashara. Una fursa ya kutoa maoni yako vile vile kama ambavyo amekwishafanya bwana Kamchenga kutoka Karongo pale Kierwa. Yeye bwana atatoa maoni yake ni kuhusiana na kombe la dunia. Argentina ametisha kweli kweli.
2: Dakika za jioni.
1: Sawa. Na msikilizaji, karibu utoe maoni yako kuhusiana lolote ambalo utalisikia katika kipindi hiki cha asubuhi hii. Tutayasoma hapo baadaye. Hiyo ni kwenye ujumbe mfupi usiku ama kupitia YouTube TBC online.
4: TBC, ukweli na uhakika.
5: Habari kwa fupi. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikia nchi kwenye kipato cha kati na cha juu. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla utoaji wa tuzo za jubilei ya dhahabu ya maadhimisho ya miaka 50 ya mwanisha biashara ya kimataifa Dar es Salaam 77, Makamu wa Rais Dr. Nchimbi amesema katika kufikia azma hiyo, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kwa kiwango kikubwa, utungaji wa sera sahihi, ujenzi wa miundombinu, uimarishaji wa taasisi na kuiwezesha sekta binafsi kufanya biashara kwa ufanisi zaidi. Miili ya watu wawili ambao ni wavuvi katika bwawa la Igombe lililopo kijiji cha Igambilo imepatikana kufuatia tukio la kushambuliwa na mnyama mkali aina ya kiboko ndani ya bwawa hilo wakati walipokuwa wakifanya shughuli za uvuvi wa samaki. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa kijiji cha Igambilo, Robert Michael, wananchi katika kijiji hicho walifanya jitihada za kutafuta miili hiyo kwa saa 18, lakini jitihada ziligonga mwamba kisha kuomba msaada kwa jeshi la zimamoto na uokoaji Tabora mjini kwa kushirikiana na maafisa wa mamlaka hifadhi wa wanyamapori TAWA. Na nahodha wa timu ya taifa ya soka ya Tanzania Taifa Stars, Mbwana Samata ametangaza rasmi kustaafu kuichezea timu hiyo. Samata amechezea Taifa Stars kwa miaka 15 na kuisaidia kufuzu kwenye michuano ya AFCON mara 3, na sasa amevunja ukimya wa muda mrefu kuhusu kustahabili kwake kuichezea Taifa Stars. Mwisho wa habari kwa ufupi.
6: Sisi ni Tanzania.
7: Tanzania yetu ni nchi ya umoja, nchi ya mshikamano, amani na utulivu ndiyo ngao zetu. Tusivurugwe ndugu zangu, kupitia milengo yetu ya dini, milengo yetu ya siasa, milengo yoyote ile, hatupasi kuivuruga nchi hii. Hatupasi.
6: Sisi ni Tanzania.

0: Chagua Baby Medi leo. Zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
2: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
1: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
3: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
1: Kiswahili ni lugha yangu.
4: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
1: Mimi ni Mtanzania.
5: TBC Taifa. Ukweli na uhakika.
6: Watu wanatumia vidonge ya kila aina hawaponi.
7: Umekucha.
6: Mwisho wameanza kubadilisha mama pela nini mami chai chai.
7: Umekucha.
8: Sio hiyo.
9: Taka sasa hivi inauma.
10: Naanza kufuatilia, inakuwa ni next week.
11: Dozi yake ni mara moja kwa siku.
10: Sasa hatujui English ya next week maana yake ni nini.
11: Inakupa kila tone lenye madini ya kunufaisha akili yako.
12: Awama ni tamko la laana linalokufanya ujisahau pale ulipokosea na kutojisahihisha ukidhani upo hivyo ulivyo.
11: Ulipo wewe, sisi twakugusa.
13: Una pressure mwanamume, wataniua. Unatengeza antena, utakufa kweli. Lala usingizi mtamu, mie na lala.
14: Sio sikari, nitakufa mie sikari pressure. Anaipandisha, utakufa.
11: Hii ni asubuhi hii yenye ulumbi wa kutosha.
15: Habari imekwisha, anaibisha, anaosha mkono, jifanya unajikuna. Jifanya unajikuna.

0: Saa 12 na dakika 10, ikiwa ndio kwanza unafungua redio yako, kipindi ni asubuhi hii mpaka pale saa 3 kamili, saa kwanza tukiwa na Dream Cosmetics, fahari wa Tanzania. Kwa upande wa ulinzi wa ngozi yako, baba, mama na mtoto, day by day man, tunaendelea kusisitiza. Wewe mwanaume wa kisasa bana, unayejipenda na kujiamini, hata muonekano nadhifu na marashi ya kuvutia, siku nzima unaanza na kuna sabuni ya kuogea, kuna aftershave, kuna marashi, lotion na cream, vile vile kwa watoto nao bwana, mpaka wamekumbukwa nao, mpaka wana lotion zao na cream, usimpake
1: mafuta makali kulainisha ngozi ya mtoto kabisa, kwa kutumia Dream Cosmetics.
0: Dream Cosmetics ndo habari ya mjini. Ikiwa unataka kutumia bidhaa kwa bei ya jumla, unaweza kuwapigia simu 0677 600 0677 600 607. Wako kwa ajili yako kuhakikisha kwa

0: Dar es Salaam jana bwana, mtu akikupigia simu mkoani unamwambia ina mvua inanyesha anashangaa.
1: Nilitaka nihakikishe. Kwanza nilipiga simu mkoani. Vipi huko? Mvua inanyesha? Hakuna hata dalili.
0: Jua kali. Kikwambia mtu Dar es Salaam kuna mvua huko, mtu anashangaa. Ndio ukubwa wa inchi bwana. Sasa kwa mujibu wa mamlaka ya hali ya hewa nchini TMA, wametoa taarifa yao jana saa 3 usiku ambayo itadumu mpaka saa 3 usiku wa hii leo. Inaonyesha kwamba visiwa vya Unguja, Pemba na Mafia, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Pwani, Kilimanjaro, Tanga, Dar es Salaam, Lindi pamoja na Mtwara, kutakuwa kuna hali ya mawingu kiasi, mvua katika maeneo machache na vipindi vya jua. Umeisikia hiyo?
1: Tumeisikia, mvua ipo. Wasije wakasema sikuona, sikusikia.
0: Tumekwambia kutakuwa kuna mvua, mawingu kiasi katika maeneo machache. Mikoa ya Arusha, Manyara, Dodoma na Singida, kusini mwa mkoa wa Morogoro, kule Kigoma, Tabora na Katavi, kanda ya ziwa yote kwa maana ya Kagera, Geita, Shinyanga, Mwanza, Mara na Simiyu, Ruvuma, Mbeya, Rukwa, Iringa, Njombe na Songwe, huko kote kunatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Ndugu zetu huko wenyewe hata manyunyu hawana.
1: Tuko tunajiuliza hivi masika ndio yameanza jana? Maana tangu asubuhi mpaka usiku.
0: Kutwa nzima.
1: Shalimu halijakupata.
0: Kulikuwa na kaubaridi kabisa.
1: Ni juzi kama itakuwa juzi TMA walitoa taarifa juu ya El Nino, kama mnaikumbuka ile tulotuna mapema. Lakini ile ya juzi ikaeleza kwamba imeanza kusogea. Sema kumekucha sasa, sijui ndio hii kusogea kwenyewe.
0: Sasa tukiangazia viwango vya joto, mawio na machweo ya jua kwa baadhi ya miji hapa nchini, ni kwamba kiwango cha juu kabisa cha joto bana kimesalia pale Kigoma pekee, Kigoma na Mwanza, nyuzi joto 30. Hayo ndio maeneo pekee ambayo viwango vya juu vitakuwa nyuzi joto 30. Maeneo mengine ni kwamba kimeshuka nyuzi joto 29 kwa maana ya Dar es Salaam, Tabora, Tanga pamoja na Zanzibar. Hii ni kuonyesha kwamba tuko katikati ya mwaka ambapo ni kipindi cha baridi kidogo. Sasa viwango vya chini bwana, hapa ndipo mshike ulipo. Mbeya. Hatimaye Mbeya imepungua kwa nyuzi joto moja. Sasa hivi Mbeya ni nyuzi joto 7.
1: Kutoka 6.
0: Sawa na Njombe. Jirani pale Iringa wenyewe ni nyuzi joto 12.
1: Wamepishana pakubwa lakini.
0: Pakubwa sana. Kutoka 7 mpaka 12. Maana kimtu akitoka Njombe ama Mbeya akiingia Iringa anaona nafuu kubwa sana.
1: Anaona tofauti kubwa sana kwenye mwili wake.
0: Kabisa. Arusha itakuwa nyuzi joto 14, huko nako naambiwa kumechangamka kwa maana ya baridi, wakati pale Tabora itakuwa nyuzi joto 15. Tabora wewe unanishangaza kwamba mchana pana joto, usiku pana poa sana. Joto 15 kiwango cha chini. Itakuwa nyuzi joto 17 pale Kigoma, ambapo mchana itakuwa nyuzi joto 30. Kwa hiyo kwa 17 nyakati za usiku. Dodoma inatajwa nayo penye ni baridi pia, usiku nyuzi joto 15. Nilifika Dodoma kipindi fulani nikatika shangaa, japo labda kwa sababu nimeondoka muda mrefu, niliona baridi, nilihisi baridi kali sana ikinichapa mwilini, lakini watoto wamevaa kaptula naenda zao shuleni, yani hawana wasiwasi.
1: Wewe ndio unaiteseka mgeni.
0: Maeneo mengine unajua, kwenye maeneo yenye baridi hata sare za shule huwa zinaboreshwa kidogo kuwalinda watoto na baridi. Kwa mfano kienda Njombe, Mbeya, watoto wabidi wavae suruali, sio kaptula tena. Kwa hiyo hata wasichana wanakuwa na sketi, lakini wana suruali ambayo inafanana na sketi.
1: Hivi unajua, wanajiuliza kwa nini isiwe tu suruali, kwa sababu ile baridi ya
0: na sidhani kama ni dhambi. Basi mnapendekeza tu bwana, jamani, watoto bila fikiri katikati ya mwaka wavae suruali.
1: Wala sare mbili.

0: sasa hivi ni saa 12 na dakika 15. Jua linatarajiwa kuwahi kuchomoza saa 12 na dakika 34 pale Tanga, wakati Zanzibar na Dar es Salaam itakuwa ni saa 12 na dakika 36. Maeneo mengine ni kwamba itakuwa ni saa 12 na dakika 41 pale Arusha, itakuwa saa 12 na dakika 48 pale Dodoma. Kwingine ni dakika za 50 na kwa maana ya 12 dakika 53 pale Mwanza, 12 na dakika 51 itakuwa ni Iringa, 18 na 12 na dakika 58 itakuwa ni Njombe, 12 dakika 59 itakuwa ni pale Tabora. Jua litachelewa zaidi kuchomoza maeneo mawili, itakuwa ni saa 1. Mbeya itakuwa ni saa 1 na dakika 3, lakini Kigoma itakuwa ni saa 1 na dakika 11 pale ambapo tutakuwa tumeshasema, na huo ndio mwisho wa taarifa habari. Wenyewe ndio jua litachomoza. Kwa upande wa machweo, jua linatarajiwa kuwahi kuchwea saa 12 dakika 12 na 18 tu Dar es Salaam pamoja na Zanzibar, wakati Tanga itakuwa ni saa 12 dakika 22, itakuwa ni saa 12 dakika 31 pale Iringa, 12 dakika 33 litachomoza pale, litachwea pale Njombe, wakati Dodoma itakuwa ni saa 12 na dakika 34. Litachelewa zaidi Kigoma, saa 12 na dakika 59. Ndugu zetu Kigoma linachelewa kuchomoza, chelewa
1: kuchomoza.
0: Wanaliona kwa muda mrefu zaidi kuliko maeneo yote chini.
1: Na wanasema ni mwanzo wa fursa pia.
0: Ndio, jua linapokuwa, maanake panapokuwa pana mwanga muda mrefu, unaweza kufanya shughuli zenu muda mrefu.
1: Ameshafunga.
0: Na inapunguza matumizi ya nishati. Una haja ya kuwasha taa saa 12 bado peupe.
2: Hivi jua linachomoza saa ngapi huko?
0: Wapi Kigoma? Jua linachomoza saa 1 dakika 11.
1: Baada ya taarifa ya habari.
0: Taarifa baada kabisa insha.
1: Lakini watasikiliza tu.
0: Watasikiliza. Sasa upepo wa pwani tunaambiwa unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini kwa pwani ya kaskazini na kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kusini, huku hali ya bahari ikitarajiwa kuwa na mawimbi makubwa kiasi. Ndugu zetu mnaofanya shughuli baharini, kwa maana ya kusafirisha abiria, mizigo, kwenda kufanya shughuli za uvuvi ama kuogelea, kufanya tafiti ndani ya maji, mchukue tahadhari hii kutoka TMA. Matarajio kwa siku ya kesho ni kuendelea kwa vipindi vya hali ya baridi kiasi katika maeneo mengi hapa nchini. Hivyo ndivyo TMA wanasema tutakavyoishi.
3: Utabiri wa hali ya hewa
1: ya baridi kiasi. Shaka nayo. Unajua baridi kiasi, mvua ipo.
0: Na mvua.
1: Jipange tu Shamim. Naona umekuja na shuka sasa, hamna namna.
0: Wanaposema baridi kiasi, unajua Shamim wanalinganisha nafikiri wanajaribu kulinganisha maeneo yenye baridi kali na haya yenye baridi ya hali ya kawaida. Nafikiri wastani wanasema kuendelea kwa baridi kiasi, kwa sababu kama Dar es Salaam kiwango cha chini cha joto ni joto 20, wakati Tanga na Zanzibar ni zaidi ya nyuzi joto hizo 20. Tanga nyuzi joto 23 ndio kiwango cha chini, Zanzibar 24, lakini kumbuka kuna watu nyuzi joto ni 7.
1: Ndio ile mikoa ambayo wengine tukienda wanajua tu kabisa huyu ni kuku mgeni. Lakini pamoja na hayo bado watu wanawasha zile nini, feni. Wapi huko? Hapa
0: ndio nakumbuka tu jana nilikuwa kwenye na kutembea rafiki yangu mmoja alikuwa akaniambia yuko anakata nywele. Fika pale kote watu wanashangaa, matumizi mabaya ya
1: nishati.
0: Baridi yote hamna joto.
1: Wengine wanadhani mazoea, hapana. Wengine ni mazoea kwamba kishafanya ta marukuta ni mwa akumbuki. Unaona kama mwa ndani anaamika baridi, kumbe ndo ameacha feni.
0: Zile tatu kubwa bila shaka.
1: Leo ni tarehe 8 na jana ilikuwa 7.
2: Ndio.
1: Siku ambayo UNESCO ilitambulisha siku hiyo kuwa siku ya Kiswahili duniani. Ulimwenguni huko bwana wanajua jambo Tanzania, habari ya asubuhi na mengineyo ambao wamejifunza safi sana. Yale mepesi mengi wamejifunza na wanayajua.
2: Habari.
1: Hiyo ndio inatambulisha zaidi. Lugha ambayo ina wazungumzaji takriban milioni 500 wale. kwa uwezi jua miaka mitano baadaye. Nakumbuka jana katika miongoni mwa maswali ambayo tulimuuliza profesa ni pamoja na hilo, anakiona wapi Kiswahili huko baadaye? Ni kwamba huko baadaye hii milioni 500 tunayohitaja inaweza kushangaa ishavuka zaidi. Sasa jana katika shamra shamra za kongamano la pili la kimataifa lilofanyika jijini Paris nchini Ufaransa, zimehitimishwa na Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kwa maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani yaliyofanyika katika ukumbi wa shirika la kimataifa la elimu, sayansi na utamaduni UNESCO, ambao ndo walikitambua sasa Kiswahili na kukitengea siku, ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba ametoa wito wa kukitumia Kiswahili kama chombo cha kuimarisha umoja na mshikamano, maendeleo ya kiuchumi na kuhifadhi utamaduni wa Kitanzania. Mlofuatilia jana mtanisaidia kuniambia kwamba lugha yetu ili taradadi ama ndio ile ratiba kama ulivyotueleza
4: hapo. Imetaradadi kimataifa.
5: Inatumika sana.
1: Haya.
6: Mustakabali wa Kiswahili uko mikononi mwetu sote. Tunapaswa kuendelea kushirikiana kukikuza Kiswahili, kukiendeleza na kukitumia kama chombo cha kuimarisha umoja wetu, maendeleo ya kiuchumi, ushirikiano wa kimataifa na kuhifadhi utamaduni na ustaarabu wetu. Kama nilivyosema kwa niaba ya Daktari Samia Suluhu Hassan ambaye nimetuma nimwakilishe, na kwa niaba ya serikali na kwa niaba ya wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ninawashukuru wote mnaoendelea kuwa mabalozi wema wa Kiswahili duniani. Endeleeni kufanya jukumu hilo, na jukumu hilo ni kwa manufaa mapana ya dunia nzima, kwa kuwa amani ni jambo la dunia nzima, mshikamano ni jambo la dunia nzima, na uchumi kupitia jukwaa la diplomasia ya uchumi ni jambo la dunia nzima. Ninaamini kuwa kwa ushirikiano wetu kwa pamoja, Kiswahili kitaendelea kung'ara na kuwa miongoni mwa lugha zenye ushawishi mkubwa zaidi duniani. Sote tunakihitaji Kiswahili.
1: Sote tunakihitaji
0: Kiswahili.
1: Tutajaribu tu kuwaza sisi tumie lugha ya vijana mtaani kule. Mzee bwana kama Pele. Yaani nawaza tu mimi hapa ningekuwa naongea cha kwetu, askazi azungumze cha kwao. Au zungumze cha kwenu.
4: Ingekuwa
1: ingekuaje?
4: Hamna kuelewana.
1: Sio kuelewa.
4: Yaani
1: mtu angevutia upande wake. Wakati namsikiza Waziri Mkuu kana anajaribu kwa hapa na askazi anachanganya kile cha kwao. Oh, naye anakuja cha kwao. Alafu na mimi nakata na mimi nakuja sasa na cha kwetu. Hapa nani ingekuaje? Na huko msikilizaji angekuwa anatuelewaje?
4: Jamani.
1: Lakini kaleta lugha moja ambayo imetuunganisha wote.
4: Hakuna msuko. Na sijui mtu wapi.
1: Ukifika nyumbani utakikandamiza.
4: Yaani hata kama unakandamiza utajifunza Kiswahili.
1: Hakuna namna. Yaani darasani uko mtakianza na wale wale lakini ukikutana na nini mwalimu anambia.
4: Lakini shemeo kwa leo umekazia kwa sukuma sana.
1: Kwa sababu wewe unatolea mfano. Subiri jaja vilifanyika sasa. Kwa hiyo bwana Kiswahili ni cha wote. Sisi sote tunakihitaji Kiswahili katika mambo mbalimbali. Hiyo ndio ilikuwa ya kwanza kubwa ambapo jana kilisherekewa vilivyo. Kulikuwa kuna shughuli mbalimbali zilifanyika pale Paris Ufaransa, na haikuanza tu jana. Ni shamra shamra ambazo zimeanza kabla hata hiyo jana yenyewe.
4: Watu wamecheza sana shamra shamra. Nyimbo za Kiswahili zimetumika sana kule.
1: Aina mimi nikitoka hapo, Kiswahili tayari wanacho.
0: Kuna maonesho ya mitindo ambayo inatokana na nguo ambazo ni asili ya kama utamaduni wa Kiswahili. Kanga zilikuwa zimeshonwa kwa mitindo.
1: Na hata vyakula pia walikula.
0: Chakula nisikia ndio.
4: Walikula Kiswahili.
0: Yaani nilikuwa naangalia video kadhaa kwa jamaa anapakuliwa matembele.
1: Nikakumbuka. Kulikumuta. Rati mbele walikumuta.
0: Rati mbele chote.
1: Alafu
0: waanze kuhangaika kulipunguza. Kwamba unahisi umebeba mboga nyingi.
1: Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi jana amewapongeza Watanzania kujitenga na uhalifu, akieleza kuwa kuwepo kwa amani kunachagiza ulinzi wa miundombinu pamoja na rasilimali za nchi ambazo zimejengwa na wananchi wenyewe kupitia kodi zao. Akipita katika mitaa mbalimbali jijini Dar es Salaam kujionea hali ya usalama, amesema hali ya ulinzi na usalama ni shwari kama ambavyo Mtanzania ulishuhudia katika eneo lako.
7: Niwashukuru sana wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kujitenga na uhalifu na kukataa uhalifu. Hali ya usalama kwa ujumla katika nchi ni shwari sana. Vyombo vya ulinzi na usalama vimetekeleza majukumu yake kama ilivyo kawaida na ipasavyo, kuhakikisha kwamba usalama wa kila raia unakuwepo, kulinda uhai wa watu, lakini pia kulinda mali za kila raia, ikiwa ni pamoja na kulinda rasilimali za nchi yetu. Kwa niwashukuru sana kwa kweli kwa ujumla wananchi wote wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kuona umuhimu huu, kwa sababu uwepo wa amani unatusaidia sana katika kulinda maisha ya watu. Uwepo wa amani unasaidia kulinda mali za watu, mali za umma, rasilimali zetu tunazozimiliki, lakini pia uchumi wa nchi kwa ujumla, kwa sababu uchumi ni mjumuiko pamoja na miundombinu na vitendea kazi au instruments au equipments of labor. Lakini pia nishukuru sana kwa sababu toka kipindi hicho cha nyuma wananchi wameendelea kutupa support kubwa sana. Niwashukuru makundi maalum yote ya vijana, machinga, wakike kwa wake kwa waume, wazee wote katika ngazi mpaka mikoa mpaka kwenye kata.
1: Tanzania wameshukuriwa.
0: Ni kweli.
4: Na kuna muhimu cha kuilinda.
0: Unajua jana

0: Sasa pale kambo unajua askari bado tunahitaji sana. Mm. Sasa yeye namuonea huruma lakini sasa
1: yupo kutulinda
0: tafanyaje
1: tutakumpelekea mwamvuli
0: bana kaka pole lakini sasa tufanyeje. Kwa hiyo nafikiri tusifikishane huku kufanya askari wa watu bana baba watu watashinda kutuziba pale mvua na nafahamu maeneo mengine hapo kwenda na mvua ila kwa hali ya hewa ya Dar es Salaam jana wale askari wafanya kazi kubwa mno. Walifanya kazi kubwa sana
2: na wamejitahidi sana na tamko jana zimetoka za kutosha kuhakikisha kwamba hali ni shwari kama ambavyo imeelezwa, na ni wajibu wa kila mtu Mtanzania kulinda amani kwa sababu bila amani jamani
0: ila nilisikitika unajua kwa sababu watu shunga labda mashaka yale walikuwa nayo na vitu kama hivyo, japokuwa alitangaziwa na waziri huyu kwamba mkiamka tarehe 7 kila mtu anaendelea na shughuli zake za uchumi. Ni siku ya mapumziko sawa, kwa maana watoto hawataenda shule, ofisi zafunguliwa nyingi za umma, lakini kwa ambaye ana shughuli yake kwenda kufanya huko nje aendelee na shughuli yake.
1: Anaweza nchini ile hofu, lakini palikuwa shwari.
0: Palikuwa shwari.
1: Sababu baadhi wamelifungwa.
2: Tumeshuhudia wanafanya shughuli zao, bodaboda wameendesha, pikipiki wamebeba abiria, daladala zimefanya kazi baadhi ya maeneo. Kwa hiyo ilikuwa ni kwa mtu mmoja mmoja kuhofia hii peke yake.
0: Sawa.
1: Commissioner wa tatu kubwa.
3: Wafikra.
1: Wakati nakutana na hii taarifa ambayo Mtoze amependekeza kuwa miongoni mwa zile tatu kubwa, nikakumbuka mapema tu wiki iliyomalizika kama sijakosea, ilitokea ajali ya namna hii popo Tabora. Bado tukitoka
2: ya ule unatoka.
1: Sijaelewa inakuwaje kutoka
2: ni eneo hilo hili.
1: Sasa bwana, watu sita wamefariki dunia na wengine 19 kujeruhiwa kufuatia ajali iliyohusisha basi la kampuni la Last Bullet. Ni kana waza tu jina la gari lenyewe. Last Bullet. Ile ya mwisho ile. Lenye namba za usajili T384 DGF. Ajali ilitokea majira saa 2 asubuhi umbali wa kilomita 1 tu kutoka stendi kuu ya mabasi Tabora mjini. Ambapo hapa tuwasikiza baadhi ya mashuhuda ambao wameleza walichoshuhudia, huku kamanda ya polisi mkoa wa Tabora ACP Twaha Juma pamoja na mkuu wa wilaya ya Tabora Upendo Wela wakitoa wito kwa madereva kuzingatia sheria za usalama barabarani.
4: Kwenye kuirudisha kulikuwa na gari kadogo pembeni, kwa hofu ya kwenda kuipasua ile gari kutokana na zile hamaki nazo ikuta chuma imeshanikataa mkono.
5: Yani alijitahidi lakini wapi, chamshinda kenda kwenye mtaro pale, na sina imani kama kuna mtu aliyechomoka katika ile gari.
6: Ile gari kwa speed, lakini dalili iliyokuwepo ilikuwa sio nzuri. Tayari gari ilihama kutoka kwenye kona ile pale, kaenda hivi Afrika rudi hivi, mimi kama nimesema pale ili niangalie kama tukio hili linakwenda vipi.
7: Gari imetoka imekaguliwa na bado kaguzi, gari kamsho kuondoka wakiwa abiria huko level city pamoja na dereva katika hali sahihi, na kama mmeona nyewe wenyewe ni eneo ambalo barabara ilikuwa kuna gari zaidi ya kona. Unaendelea kufuatilia kujua chanzo kikubwa nini. Sasa tunachukua hatua kwa kama kampuni ya basi la Bullet, tumeweza kusitisha madereva wawili leseni zao.
8: Inasadikiwa kwamba inawezekana ikawa ni mwendo kasi, kwa sababu ukiangalia mazingira yale, lakini ni eneo karibu sana ambayo inawezekana pengine kama mtu alikuwa na mwendo kasi, maanake kona imemshinda ndio ikapelekea gari hii kudondoka hapa kama tunavyoona. Kwa hivyo tutafanya uchunguzi ili tukibaini chanzo ni nini, basi nguvu zetu tuelekeze kwenye eneo hilo. Lakini wito wangu sasa dereva, kwa sababu sisi tutafanya kama serikali na vyombo vya usalama, lakini na wao pia kuzingatia taratibu zote za usalama wa barabarani.
0: Mmesikia jamani?
1: Kitu kinachofuata tutakuwa na kamanda hapa tuzungumze naye kuhusiana na
0: kamanda Twaha.
2: Atueleze zaidi hivi eneo limekaaje, kwa nini hapo. Yaani ni hatua chache tu kutoka katika kituo cha mabasi.
0: Kilomita moja unajua bado ni mjini. Ni mjini sana. Kilomita moja bado ni katikati ya mji. Kwa hiyo
1: hapo mwanzoni pia amesikika dereva, nadhani ndio dereva uhusika wa hiyo gari, alikuwa anaeleza namna mambo yalivyokuwa, kwa sababu wengine huko wanasema huenda ilikuwa ni mwendo kasi, lakini alikuwa anasema alikutana na afisa msafishaji mwenzie bodaboda ambaye alikuwa amebeba mtoto, kwa kana mtoto na mama watu na boy ngoni baadaye wakwepa. Kwa hiyo kumkwepa sasa arudi, chombo nacho kikamkataa. Mambo ndio akawa hivyo alivyokiisha polisi anasema linaendelea na uchunguzi. Tupate mapumziko bwana, tukirejea hapa tutakwenda kuyazungumza hapa. Mapema mlianza kuyagusia kwamba sio nani kabaki sio nani.
2: Basi ndio hivyo.
1: Ila Afrika ndo bado tunayo hiyo safari. Mwanzo unatupa raha.
0: Wanatumaliza.
1: Miangalia hadi mwisho nikasema hivi kweli? Kweli?
2: Ah,
1: shamaliza.
2: Kuna kitu.

0: Baby Medi leo imependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: Mfuko wa Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umetoa msamaha wa tozo kwa waajiri wenye malimbikizo ya michango ya msingi. Msamaha huu unatolewa kama ifuatavyo. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Agosti mwaka 2026 utapata msamaha wa 100%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026 utapata msamaha wa 75%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Disemba mwaka 2026 utapata msamaha wa 50%. Mwajiri ambaye amekuwa akilipa michango yake bila malimbikizo tangu mwezi Mei atasamehewa 100% ya tozo. Fursa hii ni ya kipekee na inapatikana kuanzia tarehe 1 Juni hadi 31 Disemba 2026 pekee. Ewe mwajiri, lipa malimbikizo yako ya michango sasa na usamehewe tozo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0800 116 773 au tembelea ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma, NSSF.

0: Ndiyo, nasikia ziliimbwa sana kule Ufaransa. Zilichapwa kweli kweli.
1: Na watu walijipanga vizuri kwa taratibu.
0: Bana, hivi singeli wana lazima kidogo watu wazodoani kidogo na kizeli. Nasikia ya gari lipua lake sumi ya vibes.
1: Simone ilivyokaa yenyewe.
0: Sisi wa bantu, zikimia
1: kwa. Inakuruhusu tu lazima.
2: Lakini pia ni muziki unaotoka kule Uswahilini. Mambo ya Uswahilini, unajua tena.
0: Jana tulikuwa tunajaribu kusema jamii kuhusiana na Uswahili.
2: Ndio
0: Uswahili, Uswahili ni utamaduni. Kwa hiyo nasema Uswahili, Uswahili ni hivyo, ni wapi? Ni wapi? Sisi
1: hivi ni hivi kimanzichana wanapajua.
2: Kimanzichana? Hapa ni
1: Tandale. Kuna tamthilia moja hivi na promote sana hicho Kiswahili, huo Uswahili ambao tunauzungumzia hapa.
0: Yaani ni maeneo yapi? Yaani kokoje huko?
2: Ngoja nikwambie. Katika tafsiri pana tu ya kawaida ni maeneo yale ambao wanaishi watu wa hali ya chini.
0: Ambako
2: na sio tu wale ya chini.
3: Kwa nini mtu aliye chini anaonekane Mswahili? Mtu ambacho kwa yale ndio tumekijadili hapa. Yaani kwa nini mtu anaonekane Mswahili? Hakuna cha mandala nzito hii. Kiswahili kimezungumzwa wa Paris jana, Ufaransa. Ni Kiswahili.
2: Sikiliza
3: nikwambie. Na watu wakubwa wamehudhuria yake.
2: Ni kweli, sikatai, lakini unaweza kupaitaje sasa
3: hiyo dana ndio tutakao tuibadili ya kama kuonekana huko
2: jamii kubwa ya watu wenye kipato cha chini ndio imezoeleka hivyo wanaitwa
1: Waswahili.
2: Wanaishi mitaa, yani maeneo wanaokaa, mazingira yake na namna ambavyo wamezoea tamaduni zao na nini,
3: ndio yanakiwa ibadilishe isiwe hivyo.
2: Watu tuite nini?
0: Najaribu kuwaza Shafii kwamba kwa mfano ukienda Uingereza afika kuta kuna Waingereza wa hali ya chini wanaishi maeneo
2: hiyo mitaa.
0: Utahitaje Uingerezani?
3: Yaani vyote vinajaribu kuanza.
2: No, kutokana na jamii fulani, eneo fulani wana utamaduni wa kuwaita watu. Kwa mfano Mexico kule, nadhani na Brazil pia. Ile mitaa ile ambao wanatokea watu ina majina yao. Nimesahau tu. Wanatokea watu fulani wa hali fulani. Sio kwamba tunawadharau. No. Yaani the way ukitaka kuwatambua haraka na watu wenyewe wanakuwa proud kwa hilo jina.
1: Lakini nafikiri haiwezi kumtambulisha kwamba kwa sababu ya kipato cha chini.
2: So
1: labda the jinsi wanavyoishi wao. Kwa sababu unaweza kukuta katika eneo hilo wapo pia watu wenye kipato cha juu. Lakini wapo katika eneo hilo ambalo linaitwa Uswahili. Kwa hiyo ni jinsi watu walivyojiweka na namna wanavyoishi. Sidhani kama kipato kinahusika.
2: Hapa Tanzania kuna mitaa ambayo tunaita hivyo, yani utasikia ushuani. Ukisema ushuani ni maeneo fulani hivi, unataja ukienda mwenye ukifika unasema hapa ni kwa ushuani, lakini uswahilini ukipeleka kwamba huku ni uswahilini,
1: pamechangamka
0: huko ambako ndio unaweza kupata wali kuku kwa shilingi 1500.
1: Sasa ushuani huwezi kuona duka.
0: Unashiba kabisa kutu zi.
2: Kabisa kabisa. Mimi wakati fulani nilikuwa na rafiki yangu mmoja maeneo fulani hivi. Anaambia kwa 1000 yeye ameua.
1: Kwa hiyo Uswahilini ni maisha rahisi. Kwa
2: sababu ile kutajia maisha rahisi sana.
3: Umetumia lugha nzuri sana. Maisha ni rahisi, lakini sio sema ya kimaskini. Hiyo mimi naikataa.
0: Kuna sabuni, kuna sabuni cha shilingi 50.
2: Unapata supu 500.
3: Watu wanalipia hela kwa ajili ya kujifunza
1: huduma za kijamii. Na hapo Uswahilini unapopasema huduma za kijamii zinakuwa zipo karibu sana. Sio kama ushuani ambapo unasema huwezi kuona duka karibu yako.
2: Unapata kila kitu kulingana na wewe jinsi
0: unakuja. Yaani huduma zimerahisishwa, kwa sababu alikuwa anataka kusema huduma zimerahisishwa. Unapata kitu. Yaani
1: siku yako
0: kijiko umeshapimiwa na majani yamewekwa mle mkafunjwa ya 50.
1: Hiyo sabuni ya
4: 50.
0: Bwana Shafii, karibu sana kwenye mkeka, utufahamishe walau kwa mutasa japokuwa.
2: Sawa, muda umekimbia kweli kweli na mambo ndo hivyo. Bwana, kombe la dunia ni la moto kwa kweli. Inaunguza,
0: linaumiza,
2: linafurahisha, linachekesha.
3: Yeye ndio alipoona kuna mtu ameandika kwenye ukurasa sema sikuwahi kuwaza kama mpira unauma hivi. Nikaambia
2: bado ni Messi Lionel akiwaongoza wenzake Argentina kusonga mbele katika hatua ya robo finali. Linakuwa ni taifa pekee kutoka bara ya Amerika Kusini lililosalia katika michuano hii.
1: Na amelia sana yule
0: aliyetoka
2: babu yeye. Amepigwa kati cha mikojo penalti,
0: kwa sababu watu walikuwa wanatazama kwamba huyu mbuzi aliyesalia
2: ndo
0: shughuli yake nadhani ingeishia kwa Colombia.
2: Kuna mambo mengi sasa ya kuja kujadili kuhusiana na kilichotokea na ambavyo vinaendelea kutokea kuhusiana na michuano hiyo ya kombe la dunia, na hasa mchezo huu wa Misri dhidi ya Argentina,
0: na jinsi timu za Afrika ambazo na sisi yani zikashindwa kumaliza dakika 90.
1: Tunasema hivi.
3: hivyo baadaye najua utakuja wanasema kwamba kile kipindi cha pili wakati ule wa kusema kupoza mwili ule kuna namna wenyewe sasa na, ni katika utani kwamba huenda timu za Afrika kuna kitu wanapewa tofauti na wanachokuja wengine kwa maana ikifika kipindi cha pili yani wanapoteana hiyo ni mitazamo
2: mchezo leo habari Samata ametangaza kustaafu timu ya taifa. Bwana Ali Samata ametumikia timu ya Taifa Stars kwa miaka 15 na katika miaka 15 miaka 10 alikuwa nahodha. Ina maana ni experience yake ya muda mrefu katika timu ya taifa, lakini anasema baada ya kutafakari kwa kina ameona ni wakati sasa yeye kuachia ngazi na kushuka ni kuachana na timu ili aendelee na maisha yake mengine.
3: Akatafuta maisha mengine ni ya kisoka au mengine
2: ya soka, lakini timu ya taifa tu amestaafu. Anaendelea kucheza mpira lakini amestaafu timu ya taifa rasmi. Ni heshima kubwa kwake, lakini kwa Tanzania wachambuzi watakuja hapa kuweka takwimu zake vyema, lakini ameitumikia Taifa Stars kwa michezo 87 akifunga jumla mabao 22 kama sikosei.
1: Anaondoka Taifa Stars ila kwa kwingine anaendelea kama kawaida.
2: Ameomba ni maana yake huyo kocha wa taifa anapokuwa anaita vikosi vyake kwa nini nafasi jumuishe ya hayuko tena willing, yani hayuko tayari
1: kushiriki
0: kote na mbali. Sisi kwetu ni mbuzi,
2: ni mbuzi yeah, goti yetu ni goti. Unajua kitabu hizi
0: watu wanashtuka,
1: lakini goti kwa herufi kubwa
2: ni goti. Kwa finali ya kwanza ya michuano ya kombe la dunia,
0: kwa leo mapumziko
2: kesho Ufaransa dhidi ya Morocco
0: pa moto. Sasa sio na wenyewe zile
1: tangaza kuli break gap.
0: Sasa sio na wenyewe alichokisema Shabimu kwenda kupumzika na wenyewe
2: Afrika. Nilipoanza kuzungumza hapa nimesema kuhusu kuna usawa wa mkeka kidogo hapa. Nimesema kwamba kombe la dunia ni la moto, linaunguza, linachekesha, linafurahisha.
0: Ndio kule kuunguza kule
2: kabisa.
1: Mimi nilisha
2: niunguza.
0: Nakumbuka
2: lakini bado kidogo. Yaani niunguza upande mmoja.
1: Bado mwingine.
2: Bado nikashikilia.
0: Mimi nilikuwa nataka huyu mbuzi jana atoke na nilikuwa nataka atolewe na timu ya Afrika. Yaani sijui kina
1: nani. Je, kilitokea nini?
2: Timu sawa sawa.
0: Najua
3: tumeshakubaliana kwamba kipindi cha pili nini ndio kilisho maliza na kwa
2: sawa. Sasa ukaniuliza. Da. Basi na shida. Baadaye tukutane. Sawa. Yaani ni kwa kina zaidi.
0: Tukaribisha sana wewe pamoja na timu yako. Msikilizaji tu kidogo tupate maneno kutoka kwao Dream Cosmetics. Tukirejea hapa tutakufahamisha magazeti ya leo yameandika nini, wala kwa muhtasari kukufahamisha tu kwa sasa mwanzo na tukipa

0: Baby Medi leo zimependekezwa na wataalamu ngozi ya mtoto. Zinapatikana madukani kote nchini.
1: Mkuu wa shule ya sekondari Ruhuwiko inayomilikiwa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania anatangaza nafasi za masomo ya kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027. Shule ipo Songea, barabara kuu inayoelekea Mbinga Peramio, na itafunguliwa tarehe 6 mwezi wa 7 mwaka 2026. Shule inafundisha masomo ya sayansi, biashara na sanaa kwa michepuo ya PCB, CBG, PMC, PCM, PGM, EGM, EKA, HGE, ECM, EBWAC, HKL, HGL na HGK. Nafasi za kuhamia zipo kwa darasa la kwanza, la pili, la tatu, la tano na la sita, na kidato cha kwanza na kidato cha tatu. Matokeo ya kidato cha sita mwaka 2025. Shule ilifaulisha kwa kutoa division 1 185, division 2 87 na division 3 2. Fomu za kujiunga zinapatikana kwenye website ya shule www.ruhuwikoschools.ac.tz au piga simu namba 0762818180. Ruhuwiko Sekondari, elimu bora, nidhamu na malezi thabiti.

0: endelea kunukia vizuri, endelea kulinda ngozi yako na ya familia yako kutumia bidhaa za Dream Cosmetics.
1: Day by day, na sasa ni wasaa kusomea magazeti mbalimbali ambayo yametufikia mezani kwetu asubuhi ya leo katika dondoo za magazeti. Gwiji la habari Tanzania,
0: habari leo
1: linasema hivi: maridhiano Zanzibar. Maridhiano Zanzibar, utaisoma katika ukurasa wa pili kwa undani zaidi. Lakini ipo taarifa yasema Kiswahili kiimarishe amani pamoja na uchumi, yasema Tanzania. Mwigulu asema ni zawadi kwa Afrika, dunia ahimiza mbinu ukienda. Kwa kuna mbinu ya kuendelea kukisambaza Kiswahili katika maeneo ambayo bado hayakijafika. Wastaafu wafundwe uwekezaji. Tamani wangefundwa kabla ya ukustaafu. Ili waipate mapema namna kuweza wakiwa kazini. Maana muda huo tena unaenda kwenye uwekezaji wakati hujakutana na hizo pressure za kiuwekezaji.
0: Ndiko kukutana nazo huko bado upo.
1: Kukutana nazo mapema.
0: Ama funza wewe ndio mapema.
1: Mwongozo wa taarifa binafsi kuimarisha biashara EAC. Ipo pia taarifa awili jela miaka 20 kwa kukutwa na meno ya tembo. Nyama ya twiga. Nyama polio watu jamani. Na alivyo mrefu walimkata ngwala ama ilikuwaje?
0: Chinja twiga jamani.
1: Jamani. Kama na Cortin. Wawili tena sio Cortin, jela. Ndugu yangu hapa wewe unamwona twiga hapo na mmendea unaweza kuwa na miaka 20 jela.
2: Maisha ndio hivyo tena.
1: Na meno na
2: pambanaji umeishia hapo.
1: Wewe unapambania kwenye twiga wewe. Unazijua na kwa serikali wewe.
2: Miaka 20 kwa maana hato jinsisha na maisha mengine huko.
1: Ajali ya basi yaua watu 6 Tabora, tumekuletea pia katika zile tatu kubwa. Polisi sema nchi ipo salama. Nikamilisha taarifa ya kaya zinazoacha kuitegemea TASAF juu asilimia 19. Ule mfuko bado upo na kuna wale ambao wanafanikiwa katika wale wanayofundishwa wanavuka kwenye malengo au kwenye vile vigezo vya kuendelea kwa TASAF kwa maana wanakuwa wameimarika kiuchumi. Hilo ni gazeti la habari leo.
2: Gazeti la Zanzibar leo likiandika Dr. Mwinyi kushuhudia utiaji saini maridhiano. Na kwenye picha hapa ikimuonesha rais wa Zanzibar na mwenyekiti baraza la mapinduzi Dr. Hussein Mwinyi pamoja na mwenyekiti wa ACT Wazalendo Taifa Othman Masoud Othman kwa maana ya maridhiano zaidi. Lakini pia mkutano wa NATO waanza Uturuki, nimeruka mbele zaidi kimataifa. Tamasha la data kuipaisha Zanzibar kwenye tehama ni katika ukurasa wa pili wa gazeti la Zanzibar leo. Lakini Hemedi aagiza matumizi ya mifumo kusanyaji wa mapato Jozani ni katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar leo. Na nikitimisha na taarifa ya Kiswahili ambayo tumeizungumza sana mapo serikali kukiendeleza Kiswahili duniani, ni Dr. Pembe katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Zanzibar leo.
0: Safi.
1: Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku, lenyewe leo likiandika Balozi Nchimbi asisitiza dhamira Rais Samia ni ipi, ni kuhusu uchumi shindani wa viwanda, safari ya kuelekea mwaka 2050, maonyesho saba saba kuwa miongoni mwa maonyesho makubwa duniani jamani. Maonyesho makubwa duniani. Pia miongoni mwa maeneo ambayo Kiswahili kinaendelea na kusambaa pia ni katika maonyesho ya kimataifa, kwa sababu hapa inakutanisha mataifa tofauti tofauti. Kwa hiyo hakuna namna tu ukafika hapa ukashindwa kuzungumza Kiswahili ama vile unavyokisikia ukaacha kukijua. BOT yanunua dhahabu za trilioni 9.76 kwa miezi 18. Homera ashtushwa taarifa ya mchezo mchafu. Ni upi huo? Huyu ni waziri mwenye dhamana ya sheria na katiba. Huduma biashara na matibabu kurahisisha nchi za EAC. Ipo pia taarifa inasema Nyansao asifujiki TJWTZ ulinzi wa taifa. Tanzania yataka ushirikiano kimataifa kuimarisha AI kimataifa. Ipo taarifa zaidi ya watu 500 Ebola huko Kongo. Ufahamu ugonjwa wa kuganda damu kwenye mishipa, utaisoma katika ukurasa wa 15 bwana katika gazeti hili la Majira.
0: Kiganda sitembei.
1: Ndio kwisha tena.
2: Aise.
0: Na mpaka sasa una gazeti gani?
2: Gazeti la Wamachi likiandika BOT yanunua dhahabu ya trilioni 9.76. Huyu ni Governor Tutuba asema benki kuu imenunua na kuhifadhi takriban tani 28 za dhahabu ikiwa ni mkakati wa serikali wa kuimarisha akiba ya fedha za kigeni, thamani ya shilingi, uthabiti wa sekta ya fedha na ukuaji wa uchumi. Lakini aeleza mpango huo kununua dhahabu si tu kwamba umeiwezesha nchi kuhifadhi dhahabu kama mbadala wa kutunza fedha za kigeni, lakini pia umeongeza urasimishaji kwenye sekta ya madini na ujumuishi wa kifedha kwa wauza madini, akifungua pia na kufafanua jinsi wachimbaji wadogo ambapo benki kuu imewezesha makundi hayo kufungua zaidi ya akaunti 4,000 katika taasisi mbalimbali za fedha hususan benki. Huyu ni Governor benki kuu ya Tanzania BOT. Maridhiano ya kisiasa Zanzibar kuingia hatua mpya ni katika ukurasa wa pili, tumekwisha ipita nayo hiyo habari. Aweso ziarani Afrika Kusini kusaka suluhisho upotevu wa maji. Lakini waziri Homera azindua zahanati ya milioni 263 huko Rukwa. Taarifa nyingine ikisema mchome hechi atupeshe uchunguzi ufanyike ni katika ukurasa huu wa mbele kabisa gazeti la Wamachinga. Rasicha Lamila sema da ni tulivu kwa Dar es Salaam.
1: Haya, Mwananchi lenye leo likiandika ulinzi kila kona, amani ya tawala, wananchi wengi watulia majumbani, askari wataanda kuimarisha ulinzi, Sabasaba biashara chache zaendelea, kamanda Muliro azungumzia ulinzi wa chumi, watu angalizo kibiashara, mbinu vyama vya siasa kukabiliana na jua la mikutano, na yenyewe ikiandikwa hapa fedha za vyama zinavyoangoa vigogo wa upinzani. Fedha za vyama zinavyoangoa vigogo
0: wanachomolewa kwenye chama.
2: Sasa ukisoma kina utajua zimewatoaje.
1: Ukurasa mpya Zanzibar, Mwinyi Othman kutoa mwelekeo mpya wa kisiasa, mtoto alivyokatisha uhai wa mama kisa mihogo ya kuchoma.
0: Mtoto kakatisha uhai wa mama
2: mihogo ya shilingi 50 ili hapa.
1: Ajali ya basi ya wa sita yajiri 11, hilo ni gazeti la Mwananchi ukurasa wake wa mwanzo leo likiandika hivyo. Wanasport tukamilishe hivyo maana muda nao ni Simba ya vamia winga msauzi ni yule aliyetajwa Yanga, bosi afichua mchongo ulivyo. Mtifano tos bado moto mpaka mtaka asubiri ripoti. Ipo pia taarifa ya Deus Ronaldo na yenye ikiwa imeandikwa hapa, lakini kuna mechi ya kesho na yenye ikiwa imeandikwa hapa ya kombe la dunia. Jamani, naomba nikita hapo.
0: Sawa.
1: Moja kamili ni taarifa habari kifuatiwa na tafakuri. Baada ya habari sisi hapa tutaongana nawe katika saa ya pili ya asubuhi. Shamimu Mlacho Paskazia pamoja na Paul Alphonse.

0: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
1: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
0: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
2: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
0: Kiswahili ni lugha yangu.
3: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
0: Mimi ni Mtanzania. Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo, maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa habari kutoka TBC Taifa. Msomaji ni Paul Alphonse na kwanza ni muktasari wake. Serikali imesema imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi amewahakikishia wananchi kuwa hali ya usalama nchini ni shwari. Miili ya watu wawili ambao ni wavuvi walioshambuliwa na mnyama aina ya kiboko katika bwawa la Igombe lililopo katika kijiji cha Igambilo imepatikana. Na nahodha wa timu ya taifa ya soka ya Tanzania Bwana Samata ametangaza rasmi kustaafu kuchezea timu hiyo. Habari kamili. Tabora. Watu sita wamefariki dunia na wengine 19 kujeruhiwa kufuatia ajali iliyotokea katika manispaa ya Tabora mkoani Tabora baada ya basi la kampuni ya Last Bullet lenye namba za usajili TM384DGF linalofanya safari zake kutoka Tabora kwenda Geita. Mashuhuda wa ajali hiyo wamesema imetokea majira saa 2 asubuhi umbali wa kilomita 1 kutoka stendi kuu ya mabasi ya Tabora mjini kata ya Chimchemu manispaa ya Tabora. Muda mfupi baada ya kuondoka stendi, mganga mfawidhi wa hospitali ya rufaa ya mkoa wa Tabora Kitete Dr. Swaumu Kimaro amesema amepokea miili ya marehemu sita huku majeruhi wakiendelea na matibabu hospitalini hapo. Na kamanda wa polisi wa mkoa wa Tabora Twaha Juma amesema wanaendelea na uchunguzi wa chanzo cha ajali hiyo, huku mkuu wa wilaya ya Tabora Upendo Wela akitoa rai kwa madereva kuzingatia sheria za barabarani. Dar es Salaam. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo za jubilei ya miaka 50 ya maonesho ya biashara kimataifa Dar es Salaam 77, makamu wa rais amesema katika kufikia azma hiyo, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kwa kiwango kikubwa, utungaji wa sera sahihi, ujenzi wa miundombinu, uimarishaji wa taasisi na kuiwezesha sekta binafsi kufanya biashara kwa ufanisi zaidi. Makamu wa rais Dr. Nchimbi amesema katika kipindi cha miaka 50 iliyopita, maonesho ya 77 yamejenga msingi wa ushindani wa kibiashara, yamechochea ukuaji wa biashara na kujenga uwezo wa wafanyabiashara na wazalishaji katika kuimarisha uhusiano baina ya wazalishaji na walaji.

serikali itaendelea kuimarisha matumizi ya Kiswahili ndani na nje ya nchi kupitia elimu, tafiti, uchapishaji, tafsiri, teknolojia za kidijiti na diplomasia lugha. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa shirika la Umoja Mataifa la Elimu, Sayansi na Utamaduni UNESCO, Profesa Khalid El Enani, Tanzania imetoa mchango mkubwa katika kukikuza Kiswahili duniani.

kuwakamata wahalifu. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi ameyasema hayo baada ya kutembelea maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam kujionea hali ya usalama na kujiridhisha kuhusu mwenendo wa shughuli za kila siku. Wakati huo huo, jeshi la polisi Tanzania limesema hali ya usalama imeendelea kuwa tulivu katika jiji la Dar es Salaam na maeneo mengine nchini, huku shughuli za kijamii na maendeleo zikiendelea kama kawaida licha ya taarifa zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu madai ya kuwepo kwa maandamano nchi nzima. Akizungumza na waandishi wa habari, msemaji wa jeshi la polisi Tanzania, naibu kamishna David Misime, amesema ulinzi na usalama umeimarishwa katika maeneo mbalimbali ikiwemo viwanja vya Sabasaba pamoja na sehemu zingine muhimu ndani ya jiji la Dar es Salaam. Jeshi la polisi kwa kushirikiana na vyombo vingine vya ulinzi na usalama limeendelea kuwataka wananchi kuendelea na shughuli zao za kila siku bila hofu, huku likisisitiza kuwa linaendelea kufuatilia na kuchukua hatua dhidi ya taarifa za uchochezi zinazoweza kuhatarisha amani zinazochapishwa kupitia baadhi ya mitandao ya kijamii. Morogoro. Waziri wa Maliasili na Utalii Dr. Ashatu Kijaji ameelekeza bodi ya management ya mamlaka ya usimamizi wa wanyamapori Tanzania TAWA kufanya tathmini ya kina na kuimarisha usimamizi wa wanyamapori ili kupunguza migongano kati ya binadamu na wanyamapori wakali na waharibifu. Dr. Kijaji ametoa maelekezo hayo mkoani Morogoro alipokutana na kufanya mazungumzo na bodi ya management ya TAWA, ambapo amewataka viongozi hao kuweka mikakati ya muda mfupi, wakati na mrefu kukabiliana na changamoto hiyo. Aidha, amewaelekeza pia makamishna wa uhifadhi kusimamia maeneo ya uhifadhi na kuzuia shughuli za kibinadamu ikiwemo kilimo, ufugaji na ujenzi wa makazi karibu au ndani ya maeneo yaliyohifadhiwa ili kupunguza athari za wanyamapori. Kuhusu ujangili, Dr. Kijaji amesisitiza umuhimu wa kutoa elimu na kuwashirikisha wananchi katika uhifadhi ili wajione kuwa sehemu ya juhudi za kulinda rasilimali za wanyamapori na kupunguza vitendo vya uhalifu huo. Unaendelea kusikiliza taarifa habari kutoka TBC Taifa. Tabora. Miili ya watu wawili ambao ni wavuvi katika bwawa la Igombe lililopo kijiji cha Igambilo imepatikana kufuatia tukio la kushambuliwa na mnyama aina ya kiboko ndani ya bwawa hilo wakati walipokuwa wakifanya shughuli za kuvua samaki. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa kijiji cha Igambilo, Robert Michael, wananchi katika kijiji hicho walifanya jitihada za kutafuta miili hiyo kwa saa 18, lakini jitihada zao ziligonga mwamba kabla ya kuomba msaada kwa jeshi la zimamoto na uokoaji Tabora mjini kwa kushirikiana na maafisa wa mamlaka ya uhifadhi wa nyamapori TAWA. Akizungumzia tukio hilo, kamishna msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Tabora, Omari Simba, amewataja wavuvi hao wawili kuwa ni Matias Rashid mwenye umri wa miaka 40 na Sandu Makoi mwenye umri wa miaka 43. Mamlaka ya usimamizi wa nyamapori TAWA imesema wananchi wanaofanya shughuli za uvuvi katika bwawa hilo ni kinyume cha sheria na kwamba viboko hawawezi kuondolewa katika eneo hilo kwa kuwa ni makazi yao ya asili, huku ikiwataka wananchi kuepuka kuingia kwenye maeneo hatarishi ya wanyamapori. Banjul. Benki Kuu ya Tanzania imenunua na kuhifadhi takriban tani 28 za dhahabu katika kipindi cha miezi 18 iliyopita zenye thamani ya dola za Marekani bilioni 3.68 sawa na shilingi trilioni 9.79, ikiwa ni mkakati wa serikali wa kuimarisha akiba ya fedha za kigeni. Akizungumza katika mjadala kuhusu mikakati ya ununuzi wa dhahabu ya Benki Kuu, gavana wa Benki Kuu ya Tanzania Emmanuel Tutuba amesema mpango huo wa kununua dhahabu umeongeza urasimishaji kwenye sekta ya madini na ujumuishi wa fedha kwa wauza madini. Gavana Tutuba ameeleza kuwa kutokana na bei nzuri ya soko ambayo Benki Kuu inatoa kwa wafanyabiashara madini, kumekuwa na mwitikio chanya kwa wafanyabiashara na wachimbaji kuiuzia dhahabu Benki Kuu ya Tanzania. Aidha, Tutuba ameongeza kuwa mpango wa kununua dhahabu umewezesha wachimbaji wadogo. Hadi sasa Benki Kuu imewezesha makundi hayo kufungua zaidi ya akaunti 4,000 katika taasisi mbalimbali za kifedha. Arusha. Ujenzi wa daraja la Slahamo lililopo katika barabara ya Manyara Lusitete umeondoa adha ya usafiri kwa wananchi wa kijiji cha Slahamo, kata ya Uparikitete, wilaya ya Karatu. Mradi huo uliogharimu kiasi cha shilingi milioni 137 na kufadhiliwa na wahisani Benki ya Dunia ulianza kutekelezwa Machi 28 mwaka 2025 na kukamilika Machi 31 mwaka huu. Kukamilika kwa daraja hilo kumerahisisha usafiri wa wananchi na usafirishaji wa mazao, kuunganisha vijiji vinavyopitiwa na barabara hii.

0: na kuboresha upatikanaji wa huduma za afya, elimu na masoko hata nyakati za masika. Dar es Salaam. Nahodha wa timu ya taifa ya soka ya Tanzania, Taifa Stars, Mbwana Samata ametangaza rasmi kustaafu kuichezea timu hiyo. Samata amechezea Taifa Stars kwa miaka 15 na kuisaidia kufuzu kwenye michuano ya AFCON mara tatu, na sasa amevunja ukimya kwa muda mrefu kuhusu mustakabali wake wa kuichezea Taifa Stars. Kwenye taarifa yake, Samata amesema kwa muda wote wa kuichezea Taifa Stars ilikuwa ni safari njema yenye hisia mchanganyiko, na kuishukuru serikali na TFF kwa kuifanya Taifa Stars kuwa tamanio na ndoto ya kila mchezaji wa soka wa Tanzania. Miaka 10 ya kuwa nahodha wa Taifa Stars imekuwa yenye alama kubwa kwenye maisha yake, na hasa kwa kuisaidia Taifa Stars kufuzu kwa michuano ya AFCON mara tatu. Samata ambaye kwa sasa anacheza soka kwenye timu ya Le Havre ya Ufaransa alikuwa nahodha wa Taifa Stars tangu mwaka 2015, na kwa muda wote wa miaka 15 ya kuichezea Taifa Stars amecheza michezo 87 na kufunga magoli 22, akiwa ndiye mchezaji wa pili mwenye magoli mengi zaidi. Ankara. Rais Donald Trump wa Marekani amesema kuwa serikali ya nchi hiyo inapanga kuondoa vikwazo dhidi ya Uturuki vilivyowekwa mwaka 2020 kufuatia uamuzi wa nchi hiyo kununua mfumo wa makombora ya ulinzi wa anga ya S-400 kutoka Urusi, hatua ambayo inalenga kufungua ukurasa mpya katika uhusiano kati ya mataifa hayo mawili. Trump ametoa kauli hiyo kando ya mkutano wa kilele wa NATO uliofanyika mjini Ankara, na kusema kuwa Marekani ina uhusiano mzuri na Uturuki na kwamba nchi hiyo imeendelea kuwa mshirika muhimu katika masuala mbalimbali. Akizungumza na waandishi wa habari, Trump amesema suala la kuondoa vikwazo limekuwa likishughulikiwa na waziri wa mambo ya nje pamoja na waziri wa fedha Marekani, na kwamba uamuzi huu ni miongoni mwa mambo yanayopewa kipaumbele na utawala wake. Iwapo hatua hiyo itakamilishwa, inatarajiwa kuimarisha uhusiano Marekani na Uturuki na kuondoa moja ya changamoto zilizodumu kwa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muktasari wake. Serikali imesema imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amewahakikishia wananchi kuwa hali ya usalama nchini ni shwari. Miili ya watu wawili ambao ni wavuvi walioshambuliwa na mnyama aina ya kiboko katika bwawa la Igombe lililopo katika kijiji cha Igambilo imepatikana. Nahodha wa timu ya taifa ya soka ya Tanzania, Mbwana Samata, ametangaza rasmi kustaafu kuichezea timu hiyo. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.
1: Tafakuri baada ya habari.
2: Kwa kifupi, tunaposema vijana tuna maana ya watu wenye umri kati ya utoto na utu uzima. Na wataalamu wa elimu ya viumbe wanabainisha kwamba kutokana na umri wao, idadi kubwa ya vijana wamebarikiwa kuwa na miili na akili zenye afya bora. Na kutokana na sifa hizo basi, vijana ni nguvu kazi kuu ama rasilimali watu muhimu katika ujenzi wa jamii ama taifa lolote lile duniani. Na kutokana na sifa hizo hizo za kuwa na afya bora za mwili na akili, vijana hao hao pia ni nguzo muhimu kabisa katika swala zima la ulinzi na usalama wa jamii ama taifa lao, ili kuhakikisha kwamba amani inatawala wakati wote. Na hivyo ndivyo hekima na busara zinavyotuongoza vijana wa Tanzania kuwajibika kwa taifa letu Tanzania kwa kujitoa na kujitolea katika sio tu swala la uzalishaji mali kwa ustawi wa uchumi wa taifa letu, lakini pia kwa moyo wa kizalendo. Vijana tunatakiwa kuwajibika kikamilifu katika kuhakikisha kuwa kwa vitendo ulinzi na usalama wa taifa letu Tanzania pamoja na mali na rasilimali zetu vinakuwa imara wakati wote, na amani inatawala katika kona zote, kwani pasipo na amani giza zito la maafa na umasikini wa hali na mali utawala. Ndiyo, vijana wa Kitanzania, swala la ulinzi na usalama kwa ajili ya amani ya taifa letu kamwe halina mjadala wala halina mbadala. Kwani amani inapotoweka, yale yote yaliyo mema na mazuri, ikiwa ni pamoja na maendeleo yaliyofikiwa katika jamii, nayo hutoweka pia. na kuacha watu wakigubikwa na adha mbalimbali zilizo kinyume na uhai pamoja na maisha ya binadamu. Amani hiyo hiyo inapotoweka mara nyingi huwa ni vigumu mno kurejesha, kama tunavyoshuhudia katika baadhi ya mataifa hapa barani Afrika na kwingineko duniani. Na isivyo bahati, na tena kwa masikitiko makubwa, sisi vijana hapa nchini tumekuwa ni mashuhuda vunjifu wa amani kutokana na vurugu zilizosababishwa na kadhia ya Oktoba 29 mwaka jana, mwaka 2025, wakati wa uchaguzi mkuu. Vurugu ambazo zilisababisha maafa pamoja na uharibifu wa mali za umma pamoja na za watu binafsi, tunakumbuka. Kutokana na mazingira hayo, vijana wa Kitanzania kwa uzalendo wa vitendo daima tuwajibike katika swala zima la ulinzi na usalama wa taifa letu, ili kuhakikisha kwamba Tanzania inaendelea kuwa kisiwa cha amani. Vijana, tusikubali kudanganywa ama kurubuniwa na wale wasiolitakia mema taifa letu kwa kutaka kutuingiza katika giza zito la ukosefu wa amani kwa ubinafsi wao na manufaa yao. Hawa tutakii mema hata kidogo, na tuwakatae kwa nguvu zetu zote. Tuvikatae vishawishi vyao kwa hali na mali. Wanataka kutuingiza pabaya, kwani wahenga walisema sumu haionjwi jamani. Vijana, daima tuwajibike katika ulinzi wa amani na usalama wa taifa letu. Ni ukweli uliobayana kwamba vijana wa Kitanzania, kama walivyo vijana wengine kote ulimwenguni, tunakabiliwa na matatizo na changamoto mbalimbali katika maisha yetu, likiwemo tatizo la ukosefu wa ajira. Na kutokana na ukweli huo, serikali hii makini inawajibika katika njia mbalimbali ili japo kutupunguzia changamoto zetu. Na hii ni pamoja na kuendelea kututafutia vijana ajira za hapa nyumbani na zile za nje, kama tunavyoshuhudia hivi sasa. Serikali pia inaendelea kutoa mikopo kwa vijana ili tujiajiri. Sanjari na hayo, serikali hii sasa imekwenda mbali zaidi kwa kuunda wizara ya vijana, lengo hasa likiwa ni kuhakikisha kwamba vijana tunapata kimbilio la kweli la ufumbuzi wa matatizo ama changamoto zinazotukabili kwa amani na utulivu na si vinginevyo. Katika hali hiyo basi, vijana wa Kitanzania ambao ni nguvu kazi na walinzi wa kweli wa taifa letu, daima tuhakikishe kwamba amani na usalama vinatawala hata pale tunapokumbwa na changamoto zozote zile, kwani uvunjifu wa amani hauwezi ukawa ndio ufumbuzi wa adha zinazotukabili hata siku moja. Na kwa Watanzania wote, daima hekima na busara zituongoze katika uzalendo wa vitendo wa kuilinda na kudumisha tunu yetu adhimu ya amani kwa ustawi wa taifa letu. Hekima na busara hizo daima zituongoze katika kupata ufumbuzi wa matatizo ama tofauti zetu za aina yoyote ile kwa njia ya maridhiano, yani mazungumzo kati ya pande husika, ili hatimaye kufikia suluhu kwa njia ya amani. Na kwa moyo huo huo wa kizalendo kwa vitendo daima, vijana tuseme Tanzania kwanza. Hakuna mbadala wa Tanzania wala mbadala wa amani ya Tanzania. Mungu ibariki Tanzania.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster. Lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa na nje ya nchi. Hata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako.

0: hitaji ulilonalo, sisi tukupa kwa ubora.
1: Tulioje hivyo?
0: Tunazidi kusifikisha zote tulizo nazo.
2: Wahi usiahidi, utaahidi usichoweza.
0: Utu na utulivu aliye juu ukikupa zenye ukweli na uhakika.
1: Watu wanaozungumza pembeni hapa, sitaki kusikia mtu anazungumza pembeni.
0: Endelea kufurahia safari ya asubuhi hii.
3: Kwenye kina kirefu cha ziwa na bahari.

0: kazini kwa jeshi la asubuhi ni kuyatoa kifichoni ya kihabari.
1: Alhamdulillah rabbina ramina. Nimekula ugali mpaka jasho limefunguka.
2: Sasa ulikuwa

0: kama ilivyo kwa makabila mengine kujipambanua kupitia mila na desturi zao mbalimbali zinazoza sifa bayana za makabila husika, ndivyo ilivyo kwa kabila la Wanyantuzu ambao ni jamii ya kabila la Wasukuma. Jamii hiyo ishiyo wilaya Bariadi na wilaya Chilima mkoa Simiyu, kuna utamaduni ambao utakuacha mdomo wazi hasa pale mwanamke akijifungua mtoto wa kike tena mweupe. Inaelezwa kuwa mara tu baada ya mtoto huyo kuzaliwa, baba huacha zichezi mbali, siku zote huwa mstari wa mbele kumpeleka shule, hatimaye atahitimu. Lakini atakapofikisha umri wa kuolewa, muoaji lazima awe amejipanga kweli kweli katika kiwango cha mahari. Huu umekuwa ni uzoefu miaka na mikaka kwa wakazi wa hapa Nyamalapa, wilaya ya Chilima mkoani Simiyu.
1: Mtoto wa kike kwa kweli anakuwa na mahari mdogo sana yule mweusi. Sasa unakuwa na mawazo kwamba unapopata mtoto wa kike kawa ni mtoto wa mweupe, ukipata mtoto mweupe manake ni kwamba hata mahari lazima itakuwa ni, kwa sababu anakuwa kidogo ana mvuto hata kwa walio wengi ili mahari iweze kuwa kubwa.
2: Tunafuatilia mtoto kwa nini alikuwa anachagua ngore mweupe. Sasa na sisi sasa kwa tabia ya Kinyantuzu, sasa mtoto mwenyewe kwa mwanamke wa kike mweupe, sasa na sisi ikabidi tufanye hivyo.
0: Swali linalozunguka vichwani mwa wengi hususan katika jamii zingine ni kwa nini mahari kubwa kwa binti mweupe?
1: Toka zamani tu enza za babu kulikuwa na hali ya kuona kwamba mtoto mweusi kwamba hata mbegu inakuwa ni nyeusi, kwa hiyo inakuwa ni kama giza, na kunakuwa na asili kwamba hata zamani inza ukweli kwa kwamba Afrika ilikuwa ni bara la giza. Ni kweli mtoto wa kike ambaye ni mweusi anakuwa na mahari ndogo sana, anaweza akapewa ng'ombe hata ng'ombe 10, lakini mtoto wa kike ambaye ni mweupe anatolewa ng'ombe wengi, kuanzia hata ng'ombe 20 na kuendelea.
0: Suala hili linaibua mawazo mseto nje ya kile kinachotekelezwa na jamii hii ya Wanyantuzu. Teri Maduhu, mkazi wa Lagangabili, anaeleza kuwa mila hii haitoi uhakika wa kumpata mke aliye bora, kwa sababu mke hapimi kwa rangi na muonekano wake, bali kwa matendo pia.
3: Tunaona kupitia WhatsApp, unamdanganya mzazi wako kwamba nimepata mchumba, kumbe umemwona tu kwenye picha, na picha inaweza katengenezwa ikarudishwa kwenye ujana, kumbe yule mtu ni mzee. Ukija kumuona kule unamtelekeza.
0: Maduhu anaona mila hii ni kama imepitwa na wakati, akihusianisha na mageuzi makubwa ya teknolojia yaliyoambatana na dawa za kubadilisha mionekano ya mili kwa wanawake, jambo ambalo analitaja kama mtego wa kumpata mweupe asilia.
3: Watu wanameza vidonge anakuwa mweupe, kumbe ni mweusi kabisa. Lakini pia kuna dawa wanapaka.
0: Jackson Makindi, mkazi wa Nyamalapa, anasema weusi unapaswa kuchukuliwa kama hadhi ya juu ya utambulisho wa Mwafrika na kamwe hautakiwi kubezwa.
1: Kuna haki ya kubadilika. Mtoto wa kike kwa sababu ni Mwafrika lazima tuupende Waafrika, na Mungu kapendekezwa kuwa na kwa kapendea kwa kweli mtoto weusi kwamba ili tuweze fanya nini, ili tuweze pia kujenga na kulinda Waafrika wetu kama Waafrika ambao tuko weusi zaidi. Kwa hiyo tunatuwe na wazo kwamba kuwa mweupe labda ni kama mzungu, hapana. Kwa kweli lazima tubadilishe mila hizo, tunanasi kwamba watoto wetu wa kike mweupe au wa kike ambaye ni mweusi wote

0: Florence Movindi, TBC.
1: Ndiyo wewe hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo. Kama kuna chai. Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
2: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko fasta, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store, au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
3: NMB Bank, karibu yako. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Programu hiyo tumizi ya NMB mkononi, tunakwambia hakika mkononi ni patamu, kwa sababu NMB daima ipo karibu yako. Na dakika sekunde chache kuelekea kituo kinachofuata cha mimu, tutakuwa tunafanya jitihada za kumpata kamanda wa polisi wa mkoa wa Tabora. Tukufahamu hizi ajali za katikati ya miji hizi zisizo zikamaliza watoto wetu na ndugu zetu.
4: Na katikati ya mji ndio kwenye watu.
1: Ndio kwenye watu.
4: Tukasikiliza NMB, tukirejea hapa pia tutasoma ujumbe wa msikilizaji ambao umetutumia na upo mwingi kweli kweli. Hata huko YouTube naamini
5: upo,
4: wapo ambao wameandika.
1: Ndio.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani.

0: Tukifanya jitihada za kuelekea moja kwa moja kwenye mtukati, wanasemaje wasikilizaji kwa upande wa ujumbe mfupi wale waliotoa maoni yao?
1: Aliitwa wa mafuza wa Luangu wa Busokelo Mbeya, wa Tanzania ni wasikivu, hawataki kurudia makosa kwani kukosea ni kujifunza. Usikuwa mwalimu kabla ya kuwa mwanafunzi, tuishi humo. Amekamilisha ujumbe wake hivyo Noa. Nasoro Mwarabu au Baba Hadija wa Kimamba Kigamboni, na enjoy kwa kupata habari na burudani ndani ya asubuhi. Maisha bila amani ni kama gari lililokata steering. Utaalamu nani?
0: Usukani
1: itakuwa lililokata hiyo usukani. Ajali muda wote, tuilinde amani yetu ili maisha mengine yaende. Saludori kutoka Mwagama Itilima Simiyu, madereva muwe makini na kazi yenu pale mnapokuwa barabarani ili kulinda usalama wa abiria, vyombo vyenu pamoja na watumiaji wengine wa barabara na miundombinu. Zawadi ya Hamisi maarufu Gifty unapatikana Lidede. Mimi binafsi naipongeza serikali kwa kutoa kwa kutodharau viashiria vya uvunjifu wa amani. Ombi langu kwa Watanzania wenzangu wanayoitakia amani yetu, tuvipe ushirikiano vyombo vya ulinzi na usalama ili tuendelee kuwa na amani. Anasema meno ya tembo na nyama ya twiga ni moto wa kuotea mbali. Anaitwa John Manase wa Kwagunda. Anaitwa Chiba Chinga Aliamuyo wa Mbagara Tandahimba. Haya, umepotelea hapa tena ndugu yangu. Kwa huko tuko vizuri, tuendelee.
0: Sipo, tuko nampigia bwana Twaha Juma Lulengelule. Naona tuko sawa sawa. Ili tuweze kuzungumza mawili matatu katika kituo kinachofuata.
2: Kituo kinachofuata.
1: Msikilizaji anasema jamani, madereva mtatumaliza, Mungu awaze mahala pema. Anaitwa Kondo Mena kutoka Kolangwa Mkuranga Pwani. Kabisa. Kabana polisi mkoa wa Tabora.
0: Naam.
1: Ndio tunaongana
0: naye. Ndio Juma. ICP Twaha, habari ya asubuhi kutoka Tabora.
3: Baada ya shughuli njema kabisa ndugu mwandishi
0: wa habari. Naam, tunashukuru sana kuungana nasi TBC Taifa hapa. Na tunakupata kwa uzuri kabisa. Bila shaka hali ya ulinzi na usalama huko kwako pako salama.
3: Hali ya ulinzi katika mkoa wa Tabora uko salama kabisa. Wananchi wanaendelea kuingia kama kawaida.
0: Sasa ICP Twaha, tunataka kufahamu jambo moja kuhusiana na ajali hizi ambazo zimekuwa zikiripotiwa. Nafikiri juma lililopita tu tulisikia kuna ajali ilitokea ndani ya mji wa Tabora Manispaa, karibu tu na stendi, na mtoto mmoja akafariki. Na jana pia tukasikia kuna ajali nyingine imetokea pia ndani ya Manispaa, tumeambiwa ni takriban kilomita moja tu. Nini kinachoendelea maeneo hayo, Kamanda Twaha, kwa sababu ni katikati ya miji ambapo naamini mjini watu ni wengi?

pengine katika eneo hilo ambalo unasema ni kona, tunafahamu katika barabara kuu huwa kuna alama zile za barabarani ambazo zinamtaarifu dereva, lakini dereva ambao ni wazoefu wa hizo njia wanajua hizo alama. Kuna sehemu inatuelekeza tutembee spidi kiasi gani, lakini kuna matuta, kuna hizo za kuonyesha kona kali, kuna mteremko, kona, punda milia. Na tukio pengine eneo hilo halina hizo alama kiasi ambacho tunashuhudia ajali mbili kwa wakati, kwenye kati tofauti, lakini zikiwa zimekaribiana.

0: wawili ambapo mebaini pengine chanzo kimekuwa ni uzembe wa dereva mhusika. Wao mmechukulia hatua gani mpaka sasa?
1: Kama mtumiwa ile kesi kwanza, mtumiwa atafikishwa mahakamani, lakini uzembe wa dereva wa jana ambapo naye alipata ajali, alivunjika mguu, yuko chini ya impata na yuko chini ya ulinzi, na hatimaye taratibu za kisheria zitachukua mkondo wake kama kufika mahakamani.
2: Kama natoa pengine ni kwa namna gani mnawashirikisha wananchi hasa katika kutoa elimu katika maeneo kama hayo ambayo yamekuwa kujitokeza ajali, ili kuepuka ajali za namna hiyo kujitokeza tena?
1: Tunatoa elimu kwa polisi shirikishi, jamii shirikishi, tunatoa elimu kuhakikisha kwamba wananchi nao wanasaidia, kwa sababu kuna changamoto moja ya baadhi ya watu kutoa zile alama barabarani kama hapo awali. Kwa hiyo tunasema jamii tunaeleza umuhimu wa hizo alama, lakini vile vile wanapokuwa ndani ya vyombo vya usafiri wakiona dereva anaenda mwendokasi, basi kuna namba za viongozi wa polisi tuwapa, ili waweze kutoa na kuweza kutaarifu ili polisi ambao waweze kuchukua hatua kwa hilo bara ambalo wananchi wanalalamikia hapa linaenda mwendokasi.
2: Kama natoa pengine kwa Tabora ishe kutokea hiyo, abiria akapiga simu kwa kamanda kwamba
1: mara nyingi kipindi ambacho cha nyuma kama wilaya Nzega, kuna abiria mmoja kwa tukia Mwanza alitaarifu kwamba gari imekimbia na kuchukua hatua kwa wilaya Nzega kwa mchana kidogo.
3: Lakini pia kamanda, tusalie hapo hapo, linapotokea tukio kama hili la jana la watu sita kufariki dunia, wananchi mara nyingi hutegemea matokeo ya haraka sana kuona hatua zinachukuliwa. Jeshi la polisi nalo huwa linafanya nini kuhakikisha imani ya mwananchi ambaye anahakikisha usalama wake uko salama inakuwaje?
1: Hapo mwandishi wa habari mtangazaji yangu kwamba tumechukua hatua kwa wale watu mfano dereva, lakini kuambia tu wananchi kuwa na imani, lakini kikubwa

0: tunafahamu serikali imekuwa ikifanya jitihada kubwa ya kuboresha miundombinu na Tabora ni miongoni mwa maeneo ambayo yana barabara nzuri kabisa za lami. Huko nako kama tatua mnawafikia wananchi hususan pengine nje kidogo ya manispaa, manake watu wanaweza kujiona wako huru zaidi huko kutokana chunga mifugo yake pembeni tu mwa barabara na kama hivyo. Mnawafikia, manake Tabora ni kubwa hii.
1: Ya elimu kwa jamii inatolewa.

0: hii, lakini na madereva nao wanapokea matukio ya barabara, kwa barabara sio madereva pekee, hata hapo pia miguu wanapisha kwenye barabara.
1: Kama na toa kati tunaelekea kuwasho endelea majukumu, mimi naomba tu niulize juu ya mwanzoni, katika taarifa imeeleza kwamba kuna madereva ambao mmewafutia leseni kama si kuwasitishia leseni kutokana na haya ambayo yametokea. Pengine ni yapi ambayo dereva akiyafanya, ninyi jeshi la polisi hasa Coastal Sambarabai mnasema kwa haya ndugu yangu tunaomba leseni yetu?

20 kwa mwendo kasi, lakini madereva tuliokuwa baada kubainika kuwa wamelewa. Madereva mmoja alikuwa mavateki sema hapo sasa hivi wala basi kuvateki. Pamoja na

0: kuchukua hatua kali kuhakikisha madereva wanapata taratibu na sheria za barabara.
1: Madereva waseme hawajaambiwa jamani. Kwa hiyo makosa ndio hayo. Lakini kwa nataka nimuulize kamanda kwa tukio kama la jana, dereva alieleza kwamba kilichotokea kimetokea. Yaani wanalipimaje sasa ili kuhakikisha kwamba kilichotokea ni bahati mbaya?
2: Dereva ama alikuwa anakuwa jaribu kuokoa maisha.
1: Alikuwa anajaribu kuokoa lakini ikatokea. Yaani mnapimaje ili kuhakikisha kwamba huyu
2: hana hatia.
1: Hana hatia na huyu ana hatia.
0: Yani mtangazaji, tunataka kumwambia baada ya uchunguzi tumeeleza kwamba dereva alikuwa ni makosa pia kawaida, basi tunajua, lakini kama makosa uzembe au kama dereva alikuwa ni makosa ambayo kamuchi, basi tunachukua hatua, aidha kumfutia leseni na kumfikisha mahakamani.
3: Kamanda, tunakushukuru sana kwa kuungana nasi ndani ya asubuhi hii, lakini la msisitizo ni hilo kwamba ukiamka ukijiona mambo kichwani bado yako vizuri unazo, acha gari, kabidhi funguo kwa mtu mwingine. Ukiona wewe spidi yako kwa siku hiyo mguu unanyoka
1: mtu anaamka mguu unawasha sana, tulia nyumbani, relax, watu wengine watafanya kazi,
3: utafutiwa leseni ndio ugali wako. Kamanda, pengine wito wako wakati tunakamilisha maongezi pamoja nawe asubuhi kwa Tabora, lakini kwa madereva wote, maana naamini ujumbe utakaoitoa utawafaa madereva wote ambao wanasikiliza asubuhi kwa siku ya leo.
0: Kuwaliza na washauri madereva ambao watumie au

0: kumicho sahihi ya barabara na pondi majio pembeni ya barabara, hilo la kwangu.
1: Sawa, ACP Twaha Juma Lulengelule, kamanda polisi wa mkoa wa Tabora, tukizungumza naye kuhusiana na mikakati ya kuzuia ajali hizi ambazo tumezisikia takribani ndani ya juma moja, ajali mbili ambazo zimesababisha kwa kweli vifo. Asante sana kamanda, tunakutakia kila la heri katika utekelezaji wako wa majukumu.
0: Asante, nashukuru sana.
1: Shukrani sana.
2: Najaribu kuwaza tu watu 28 ama madereva 28 wamefungiwa leseni zao. Ina maana hapo gari tena waenda kutafuta. Sasa si shughuli nyingine, na kama ndo hujawahi kufanya hiyo shughuli nyingine.
3: Na wakati 28 wamefungiwa, wengine wapo kwenye process.
1: Wengine
3: kwa hiyo
1: kuna kufungiwa na kufutiwa leseni. Kwamba wewe bwana hutufai tena. Fanya shughuli nyingine.
2: Angalau umefungiwa, upo kwenye uangalizi. Na si wangalizi, na wewe umerudishwa tena shule.
3: Hilo kifutiwa ndio basi.
2: Bye bye.
3: Unakuwa unaitesa familia na kutegemea nyuma.
1: Taarifa ya jeshi la polisi kupitia kile kikosi cha usalama barabarani inaonyesha kwamba tafiti zao zimebainisha kiasi kikubwa cha ajali husababishwa na uzembe
3: wa madereva.
1: Ni makosa ya kibinadamu zaidi, kabla ya makosa ya labda changamoto ya barabara au gari, lakini zaidi sana ni binadamu.
3: Amezungumza Shamimu hapa. Na wengi kichwani. Umeamka mguu na washa leo naenda na spidi ya juu. Kwa hiyo vitu kama hivyo vitaki.
1: Endeshwa siku hiyo, sema leo ngoja niendeshwe. Bwana, tupumzike kidogo, tupate maneno kutoka NMB. Ni saa 1:44 na 45 alafu shekeli itafuata punde.

0: Kili NMB mkononi ni patamu, vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, hata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako, na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote, pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli, uonje utamu.
1: NMB Bank, karibu yako. TBC Taifa, ukweli na uhakika.
2: Vimba,
3: hizi ni watu wa biashara.
2: Na thamani ya madini ya asubuhi.
4: Baba nitoe kwa umaskini. Nipe Bugatti baba. Nipe Range Rover baba, nipe shamba.
2: Ukigusa hatuachii hadi ya kukai kumkichwa.
5: Sasa tunasherekea
6: kuanzia leo bamia full stop.
5: Siwezi kusema mengi, thank you very important.

0: Asante kwa NMB na wewe changamka kuwa na account yako NMB kwa sababu ndio benki inayoongoza hapa nchini hivi sasa. Bana Yusef Fabiano, asante sana kutoka kijiji cha Basanza pale, na yeye amesikitishwa na jinsi Misri walivyotuumiza hapo jana wakati Elisha Bikolina kutoka Kakonko kule kule Kigoma anasema kwa kweli jana nimeamini Afrika Latifa Mwerondo, shukrani sana. Yeye amesema maonyesho ya 77 yalifanyika wapi jana? Yalifanyika 77, ni maonyesho ya 50 haya. Frank Kombe kutoka Ngusero pale Arusha anapongeza sana timu Messi kwa ushindi wa jana. Hayana ya kufurahia Messi. Wakati Dickson Mwandandila kutoka Tunduma pale Songwe anasema asante sana TBC Taifa kwa habari moto moto. Deo Musa naye anatupata vizuri akiwa pale Lilongwe Malawi, na anasema tuko vizuri. Asante Deo, unatuwakilisha vizuri hapo Lilongwe Malawi. Mwambie ndugu jamaa na marafiki kwamba nao wanaweza kutufuatilia vizuri kabisa kutoka hapo.
1: Shekeli. Wakati tunakwenda kuzungumza ya fedha pia, Mbuga Pita kutoka Shinyanga, Tanzania, bila vurugu inawezekana tutunze mali yetu Tanzania yetu. Amos Machogu kutoka Serengeti, jamani madereva awe makini pindi wanapoendesha vyombo vya moto. Jamani kutoka wapi tena, jamani umepotelea kwenye mkoma wa Ngabure Mgumu Serengeti, anasema namshukuru Mungu hapa hali ni nzuri na ni shwari sana.
0: Asante
1: madereva, kuweni makini.
0: Asante kutoka Serengeti.
1: Makini huko ni kukandamiza kundi nani na kule kwenye ndizi. Madereva kuweni makini, mtatumaliza. Pia pongezi kwa Watanzania kwa utulivu jana. Ni mwita Calvin Kibiki kutokea Mninga B Mufindi Iringa, mwenye fedha zake bwana tayari
2: mwasikia. Asante. Jana ilikuwa 77. Na katika masuala ya fedha ndio hayo tunayoangazia zaidi. Jana ilifana katika viwanja vya 77 pale wilaya ya Temeke. Hapa Dar es Salaam.
0: Na uzuri wa watu wa Dar es Salaam huwa hawajali hali ya hewa.
2: Na mimi nilifika pale na niliwaahidi kwamba katika kipindi hichi cha 77 basi na mimi nitakuwa miongoni mwa watu ambao nitakuwa natembelea pale kwa muda mwingi.
1: Nitakuwa bega.
2: Jana nimefika, nimejionea hali halisi, mbali na kuwa hali ya hewa ilikuwa ina kimvua fulani hivi na ubaridi baridi fulani hivi.
0: Ndiyo.
2: Lakini nilifika pale na kiingilio kwa jana ilikuwa ni shilingi 4000 kwa watoto, kwa watu wazima, lakini watoto walikuwa ni shilingi 1000. Unaingia tunajionea maonyesho, kama unataka sasa kununua vitu unanunua, na bidhaa zilikuwa zipo za kutosha nzuri zinavutia. Tanzania teknolojia inazidi kuimarika. Maana si kama inavyotegemewa, lakini imekuwa kwa kiasi kikubwa. Zipo bidhaa yani huko kwa mbali, lakini bidhaa yenyewe inakuvuta, kwa maana ya kuwepo sasa wafanyabiashara kuamka katika masuala mazima ya vifungashio.
1: Baadaye nitakuuliza ulinunua nini, maana kama vinavutia lazima utakuwa umetoka na chochote kitu kwenye 77 ya
2: kabisa. Nimepata kitu pale nimenunua na kilikuwa ni kizuri, paskazia Bugumba. Ni kuhakikishia kwamba hata wewe ukikiona utakipenda na utavutiwa pia kwenda pale katika viwanja vya 77. Na hapo jana alikuwepo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam kwa maana ya Albert Chalamila. Na kikubwa alichoweza kuzungumza ni kwamba mbali na usalama kuendelea kuimarishwa, na jana imeshuhudiwa hali ya usalama ilikuwa ni salama, wananchi waliweza kujitokeza kwa wingi, lakini pia wanatafakari zaidi kuongeza siku, kwa maana mwisho ilikuwa ni tarehe 13. Lakini sasa wameona yamezidi kuwa ni maonyesho mazuri, yamefungua fursa kwa waoneshaji, lakini wamefungua fursa kwa wafanyabiashara, lakini hata wananchi wananufaika kupitia maonyesho hayo. Ndio maana amesema serikali inaendelea kutafakari namna nzuri ya kuweza kuongeza siku mbili ama tatu baada ya tarehe 13, ili sasa watu waliowekeza mitaji yao pale waweze kupata kile kinachostahiki, lakini wawekezaji waweze pia kunufaika na kile kinachopatikana pale. Na nikukumbushe tu ni zaidi ya takribani nchi 25, mataifa 25 yameweza kujitokeza pale kuwekeza pale katika kipindi hichi cha msimu wa 77. Kwa hiyo ni serikali inaendelea kuweka mazingira wezeshi kuhakikisha Watanzania, lakini wawekezaji, wafanyabiashara wanaendelea kufaika na wananchi. kwa ujumla.
1: Ana unakabia juu sana kwa falso. Sijui namtaka nini.
0: Mimi nafikiri wewe unataka kuongeza 3. Kwa sababu ni July mwezi wa 7 na tarehe 7 iko ndani ya chapa mwezi mzima. Unakuwa unapatikana mbele banda.
1: Mimi nilipenda kwa baadhi sisi hata kabla ya jana zimesema kwamba zenyewe hata baada ya saba saba yenyewe zile siku 13 za mwanzo zikisha wenyewe wataendelea. Kwa hiyo wananchi wataendelea kupata huduma bure kama ambavyo kama ni ushauri lakini kiingilio kinabaki vile vile.
2: Ni kiingilio ambacho kina Tanzania wa kawaida anakihudumia.
1: Ni nafuu, wanasema affordable.
0: Kiingilio rafiki.
2: Rafiki
0: kwa wazalendo.
2: Sawa kabisa. Sasa ni upande mwingine ni tuvuke katika kanda ya ziwa hapa. Hivi mmeshakuwa na utaratibu ule ukienda kununua bidhaa kutazama mwisho wa matumizi yake?
0: Kwa kweli mimi nafanya sana hivyo kwa sababu ya niliwahi kuishi mazingira fulani ambayo ilikuwa ni kama lazima yani kwa sababu mzako akinunua bidhaa unaona si kwanza anakagua imetengenezwa lini
1: na inaisha lini
0: nikazoea hivi
2: anaangalia ubora
0: na hasa vyakula vile unajua unaingia supermarket unataka utafute kitu utafune lazima ukague kitu muhimu.
1: Kuna bidhaa ni ngumu mfano zile sukari za kupima utamwambia nimeisha mfuko wote ubebe mfuko wote nione unaisha lini
0: unauza mfuko wote.
1: Kwa hiyo kuna bidhaa kwa kweli ni
0: hizi ambazo tayari zimeshafungashwa tayari kwa kuchukua kununua kwenda kwa rahisi kukagua ya.
2: Sasa shirika la viwango Tanzania kwa maana ya TBS limehimiza jamii kuhakikisha basi wanaweka ule utaratibu wa kuangalia ubora lakini hata mwisho mizi ikiwa lengo lake kubwa kwanza kuifanya ile fedha unayotumia wewe ambao ama hela unayotumia kununua bidhaa basi iweze kununulika pale katika tuseme kwamba yani fedha unayotoa wewe iwe inakidhi bidhaa unayoenda kununua wewe. Usije ukatoa shilingi labda 10,000 kumbe bidhaa yenyewe ile ni fake
1: ya shilingi 1,000.
0: Kuna siku mimi nilirejesha mkate tu
1: karurisha dukani nichezee.
0: Na siku mimi nilimtuma mtoto yuko kanti mkate pale. Sasa wenyewe nafikiri ni haraka tukaenda kachukua mkate kaja nao.
1: Si ajui.
0: Nifika pale kabla ya kufungua nikaangalia. Hii tarehe mbona mwisho jana? Nikambea hii narudi nayo. Nikambea ese mawili unitafutie mkate mwingine ambao unalika mwisho. Au unajua wanatoa mbili zingine nikambea hiyo ni kanuni yako ila mimi hapa ndio kwamba hii matumizi ni mwisho jana.
2: Na hiyo ni haki yako ya msingi.
0: Nikambea hii narudisha.
2: Ukikuta kitu
1: kuna wakati unanunua unga ni mchongo ugali ukiwa. Kwa hiyo ndio TBS waone namna tu ya kuhakikisha hata bidhaa zingine zinakuwa na mwisho wa matumizi.
0: Hasa hizi za kupimiwa hizi.
1: Kabisa. Unakula ugali mchungu sana. Jamani.
0: Namna gani? Ni chumvi kumbe ni ugali.
1: Nitafuta maneno ya
3: sababu wewe umeona mpimiwa. Unajui kiroba kuwe kimkati kwa mwisho wa matumizi ni lini. Kwa hiyo utakula tu gari.
1: Sasa nitakiangaliaje?
3: Hapo sasa. Kwa hiyo utaambia mangi hebu nisome kiroba hapo.
2: Sasa kwa mujibu wa takwimu shirika la viwango nchini TBS kanda ya ziwa ya mashariki imeteketeza ndani ya miezi mitatu imeteketeza tani 5 za bidhaa hafifu zikiwemo chakula zilizokushwa muda wake pamoja na vipodozi na vibata vya sumu. Ndio maana wanaendelea kusisitiza basi jamii iweze kuwa na utamaduni, iendelee kuwa na utamaduni wa kuangalia tabia ya kuchunguza ubora lakini hata mwisho wa matumizi yake, lakini bado shirika linapaswa pia kuangalia na kuendelea kuibua zile bidhaa
1: na kutoa elimu hasa maeneo pembezoni vijijini huko wapate hii elimu angalie bidhaa imetumika lini, yani imetengenezwa lini na inaisha lini muda wake.
0: Kabisa.
2: Sasa katika upande wa mazao haya
0: ndio
2: ni zao la mahindi mabichi
1: ya kuchoma
2: na thamani yake upanda zaidi pale inapoonekana ni msimu wa baridi
1: wakati wenyewe.
2: Sasa bei ya mahindi mabichi ambapo hapa kwa jiji ya Dar es Salaam yanauzwa katika upande wa simu 2,000 imepanda kutoka 300 mpaka shilingi 500 kwa bei ya jumla.
0: Kwa hindi moja ama kipande?
2: Kwa hindi moja.
0: Kwa maana
2: wa bei ya jumla wananunua kwa shilingi 500.
1: Na hiyo anayenunua muhindi wa kuchoma 1,000 mtaani sasa hivi atanunua 1,500. Kwa hiyo inaweza kaongezeka
2: lazima iongezeke kwa sababu bei imepanda kutokana pia na kuisha kwa msimu wa mavuno hapa nchini. Kwa hiyo mahindi mengi yanayopatikana katika soko la Simo 2000 yanapatikana katika yanatoka katika nchi ya Kenya. Kwa hiyo lazima mwananchi wa kawaida anenunua hindi mtaani basi itakuwa imepanda kutokana pia na gharama za usafirishaji ifike mipakani ingie Tanzania, gharama za usafirishaji, kwa hiyo itasababisha basi gharama kupanda.
4: Lakini ukitaka utamu utakula tu, hamna na utamu wa hindi unaojua wakati wa baridi.
2: Tuende kwenye viwango.
0: Sawa.
2: Tupate viwango vya jumla vya kubadilisha fedha za kigeni kwa mujibu wa Benki Kuu ya Tanzania. Dola ya Marekani inanunuliwa kwa shilingi 2,619 na senti 25 na kuuzwa kwa shilingi 2,645 na senti 45. Euro ya Ulaya inanunuliwa kwa shilingi 2,991 na senti 45 na inauzwa kwa shilingi 3,021 na senti 36. Pauni ya Uingereza inanunuliwa kwa shilingi 3,497 na senti 75, inauzwa kwa shilingi 3,532 na senti 73. Randi ya Afrika Kusini inanunuliwa kwa shilingi 161 na senti 33, inauzwa kwa shilingi 162 na senti 94. Shilingi ya Kenya inanunuliwa kwa shilingi 20 na senti 24 na inauzwa kwa shilingi 20 na senti 45. Tukimaliza na senti ya Uganda, shilingi Uganda inanunuliwa kwa senti 71 na inauzwa kwa senti 72.
0: Asante sana Anastasia, tupate mapumziko kidogo. Shukrani kwa NMB. Saa 2 kamili ni muhtasari wa habari asubuhi hii, bado inaendelea mpaka pale saa 3 kamili.

0: hapo. Unajua kuna mambo mengi mazuri unaweza kuyafanya mkononi. Patamu hapo.
1: Eh, kama kuna chai.
0: Patamu hapo. Kula kitumbua. Patamu hapo. Kumshika mkono mpendaye. Eh, patamu tena. Kuendesha gari, kupasi nguo, yote ni mkononi. Lakini kubwa la makubwa na noma kuliko unayoweza kufanya mkononi ni kubenki na NMB mkononi app. Patamu hapo.
2: Ni kweli, NMB mkononi ni patamu. Vuta mshiko faster, lipa bili, nunua bando, wekeza, tuma pesa ndani na nje ya nchi, pata taarifa za miamala yako, kata bima kwa ajili ya vyombo vyako na changia vikundi. Yote haya ukiwa popote. Pakua NMB mkononi kutoka Play Store au App Store au piga nyota 150 nyota 66 alama ya reli. Uonje utamu.
3: NMB Bank, karibu yako.

0: tabasamu. Hii ni TBC Taifa, ukweli na uhakika.
1: Hivi sasa ni saa 2 kamili.
2: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati na cha juu. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla utoaji wa tuzo za jubilei ya dhahabu ya maadhimisho ya miaka 50 ya maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam 77, Makamu wa Rais Dr. Nchimbi amesema katika kufikia azma hiyo, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kwa kiwango kikubwa, utungaji wa sera sahihi, ujenzi wa miundombinu, uimarisha ajira wa taasisi na kuwezesha sekta binafsi kufanya biashara kwa ufanisi zaidi. Miili ya watu wawili ambao ni wavuvi katika bwawa la Igombe lililopo kijiji cha Igambelo imepatikana kufuatia tukio la kushambuliwa na mnyama mkali aina ya kiboko ndani ya bwawa hilo wakati walipokuwa wakifanya shughuli za kuvua samaki. Kwa mujibu wa mwenyekiti wa kijiji cha Gambilo, Robert Michael, wananchi katika kijiji hicho walifanya jitihada za kutafuta miili hiyo kwa saa 18, lakini jitihada zao ziligonga mwamba na kuomba msaada kwa jeshi la zimamoto na uokoaji Tabora mjini kwa kushirikiana na maafisa mamlaka ya uhifadhi wa wanyamapori TAWA. Na nahodha wa timu ya taifa ya soka ya Tanzania Taifa Stars, Mbwana Samata, ametangaza rasmi kustaafu kuichezea timu hiyo. Samata amechezea Taifa Stars kwa miaka 15 na kuisaidia kufuzu kwenye michuano ya AFCON mara 3, na sasa amevunja ukimya wa muda mrefu kuhusu kustaafu kwake na kuichezea Taifa Stars. Mwisho wa habari kwa ufupi.
3: Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
4: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
3: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
5: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
3: Kiswahili ni lugha yangu.
6: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
3: Mimi ni Mtanzania.

Mala, kutoka Kakonko, wote wako Kigoma kule. Pamoja na nani? Ndio hao. Pamoja na Frank Kombe kutoka Ngusero pale Arusha. Ujumbe wao bwana alikuwa ni kuhusiana na mpira mterezo. Wengine wanapongeza kwa Messi kubaki, wengine wakisema Misri wametuendelea kututonesha yale yale ya Ivory Coast, yale yale ya Senegal, yale yale ya

0: wakati. Tu wakati.
1: Ni asema ni namna tu ya utamkaji lakini ni wakati.
0: Wakati. Basi bila kupoteza wakati tuanze na popa. Popa bwana. Nikisema popa sio watu wengi wanamsoma.
1: Mm-hmm.
0: Popa ni bwana Ali Samata. Mm-hmm. Majina mengi anaitwa popa. Anaitwa Samagol. Tukimjua hivyo Diego.
1: Mm,
0: na lake pia
1: Diego, msikia
0: mzee wa aina kufeli Captain Diego.
1: Mm.
0: Bwana ni kwamba hatokuwepo tena katika ramani ya timu ya taifa baada ya yeye mwenyewe kuchukua jukumu la kuamua kuachana na timu ya kuachana na majukumu ya kuitumikia timu ya taifa, kwa maana ametandika na ruga. Amestaafu kuchezea timu ya taifa bwana Ali Samata. Lakini katika kumuelezea kiundani zaidi nini ambacho amefanikiwa kukifanya akiwa na timu ya taifa, amefanya mambo makubwa ikiwemo kufunga magoli mengi ambayo amekuwa na mchango mkubwa kwa mafanikio ya Taifa Stars katika wakati wake. Bwana amefuzu kucheza AFCON mara tatu na timu ya soka ya Tanzania Taifa Stars. Haikuwahi kutokea katika historia hapo kabla, lakini baada ya miaka mingi sana Taifa Stars ilikuwahi kufuzu michuano ya AFCON, michuano mikubwa kabisa ya kandanda barani Afrika. Chini yake akiwa kama kinara nahodha lakini pia kama mshambuliaji hatari tegemezi eneo la mbele, Taifa Stars walifanikiwa kufuzu AFCON 2019 2023 pia wakifanikiwa pia kucheza ile 2023 ambayo ndio ilikuwa ya mashindano 2023 ambayo tulienda na hii ya mwisho 2025 ambayo imechezwa kule Morocco. Bwana Ali Samata nahodha wa Taifa Stars. Sasa ukipitia huko katika mitandao mbalimbali ya kijamii bwana Po.
2: Ile wakati unafikiria kuelekea kwenye mitandao, mimi nipo kwenye ukurasa wa Samata.
0: Aha, okay.
2: So nikiona ile barua yake. Mwenye alikuwa na ile hashtag yake inasema hakuna kufeli. Anajibu kusoma kila alichokiandika, anasema habari, baada ya kutafakari kwa kina ninatangaza rasmi kustaafu kuitumikia timu yangu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kuanzia leo. Ulikuwa wakati mzuri na wakipekee katika maisha yangu kwa mchezaji wa timu ya taifa kwa takriban miaka 15, na najisikia fahari kusema nashukuru kwa nafasi hii. Miaka 10 ya kuongoza wachezaji wenzangu kama nahodha wa Taifa Stars imekuwa ni alama kubwa katika maisha yangu, ikiwemo kufuzu finali za na kutimiza ndoto ya muda mrefu ya kuweka historia kuingia hatua 16 bora kwa mara ya kwanza. Naamini huu ni wakati wa vipaji vipya kupewa nafasi ya kutufikisha kwenye hatua ya juu zaidi. Ilikuwa ni safari njema ya nyakati zisizosahaulika na zenye hisia mchanganyiko. Naishukuru sana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na shirikisho la mpira wa miguu TFF kwa kuhakikisha timu ya taifa Tanzania inakuwa tamanio na ndoto kila mchezaji. Mko na wachezaji ambao wanatamani kabisa waitwe. Unafikia kama umetoka nimeachwa
1: mama. Nasikitika
0: kabisa kabisa. Kitu timu ya taifa ni nafasi ya kipekee.
2: Hatuwaoni. Yaani si unanielewa nikisema hatuwaoni. Au ile wanachoona kama nimeitwa naenda kukwea pipa.
0: Wao
2: unanielewa
0: lakini. Sasa tuliwaona bwana.
1: Yani,
0: of course yeah.
2: Ndio hicho ninachomaanisha sioni, yani ile kwamba kweli kuna ile mtu anatamani aitwe kwenye timu ya taifa. Pengine wewe ndio utamani ni ile pipa ni.
1: Kuna posho malipo
2: posho sio pengine hizo. Lakini yani anaona katika fursa ya fursa kwamba sasa nimeaminiwa.
0: Yeye alikuwa anafia
2: timu. Sasa tunasema kwa hao ambao wanashangilia wengine sioni ile kufia timu kwamba aisee, yani kuna kupambana.
0: Okay.
2: Tuzungumze tu watu wa jana.
0: Ndio.
2: Kwenye kombe la dunia. Unaona kabisa kuna mtu katumwa kwenda kuifia timu. Kuna yule Hassan. Mpaka kafani juu sasa. Ni yaani mimi kweli hapo.
0: Kabla tujaenda huko roho unavucha hiyo karate.
2: Sasa tu wale kombe kuna wale wafia timu.
0: Okay.
2: Mpaka ikito. Ikifika ile kipenga dakika 90 zile.
0: Ndio.
2: Wanajua anarudi nyumbani, unaona mtu analia
0: yani, roho
2: imetoka moyoni kwa maana anaumia kuondolewa.
0: Niambie
2: Tanzania, unatazama?
0: Mbali
2: ya kwangu ama unaona nimezidisha chumvi?
3: Unajua kwa mchezaji kuitwa timu ya taifa ni mafanikio mengine. Yaani kuwa recognized kwenye taifa
2: kwa mafanikio ni sawa, lakini tunataka tuyaone ukiabeba kwamba hii kweli ni nafasi nimepewa. Na si tu ya kipekee, ni nafasi ambayo ni Tanzania, yani katika watu milioni kama hivyo unavyosema, yani katika watu milioni 60 zaidi ya 60 tuliopo, mimi nimeitwa. Au katika wachezaji wa Kitanzania wa kila timu, lakini mimi nimeitwa.
0: Sasa
2: mimi hiyo iwe uwanjani.

0: unajua kuna mchezaji hata akifanya hadi atoa ya mwisho yeye ndio mzo wake ulipoishia. Kocha akamwambia
1: yaani ndio sasa pala uje mamona akimbii lakini kwenda kwenda ndio
0: ndio sasa pala changamoto utakuja kwenye kuwaita wenyewe unaoita watu sahihi. Lakini wapo vijana wengi wanaotamani. Mimi naamini kila mchezaji anacheza kwenye klabu yake anatamani aitwe timu ya taifa.
2: Kila mmoja anaitwa kwenye timu anatamani.
0: Yaani kila
2: watu au ndio uwezo
0: ndio uwezo wake ulikoishia. Yaani unapomuona anavohangaika vile kuna mchezaji ambaye ataingia yeye, hakuna mchezaji ataingia uwanjani.
3: Sasa swali moja hapa kwenda kwa Faraja Aruna kuhusu Samata kubwaga manyanga kuko kutaka Daruga kwenye timu ya taifa. Ni tunaelekea AFCON 2027. Kuna watu nimeona maoni yao huko mitandaoni wanasema kwa nini asingesubiri kucheza
0: AFCON
3: ipitani tu.
0: Kwa nini mara ngapi watu wamwambia Samata staff? Unajua unaona thamani ya kitu kishaondoka sasa hivi. Lakini mara nyingi watu huwa wanamsema vibaya Samata. Sasa timu Samata anafanya nafikiri mara hii ndo tutakuja kugundua Samata ni miongoni mwa watu alikuwa anaipa timu mwai hasa kwa safu ya ushambuliaji. Bado ana umri, yani Samata angeza kuendelea kama Cristiano anacheza hadi ya miaka 41 na Messi anacheza hadi ya miaka 39. Mbwana angeza kuendelea, lakini nafikiri kilichopo ndani yake ndio kile anachosi ni sahihi kukifanya. Unajua si tupo nje tunatamani kumuona anacheza na yeye anaelewa zaidi ni wakati gani sahihi wa kuacha mpira, labda hata mpira uje muache mwenyewe. Kwa hiyo nafikiri bahati nzuri amecheza na na wengi ambao ndo tunaweza kuelekea kuwategemea. Kina Mzize japo sio mechi nyingi lakini wamecheza wote kidogo na Clement amecheza na kina Kevin John Mbappe, one of the best, bahati mbaya tu akija timu ya taifa performance yake inaonekana kuwa ile bora ambayo watu wengi wanaitegemea.
1: Kama ni watu wanaomzunguka
0: yes, unaweza kaza hivyo hata kwa Mbwana kuna muda yupo Jenka na yupo Samagola fakija huko performance yake unaona inakuwa shida, haitokani na mtu mmoja, ni timu nzima. Yaani ndio timu unakuta basi
2: nishakuelewa
1: ndio uwezo umeishia hapo
0: kwenye kile unamleta Mbwana yeye na Msuva ndo anacheza nje pengine na Imid Mao wale ndio ni watatu
3: walikuwa kona ni mmoja anaitwa Mazembe nani ule bwana ule
0: ulimwengu
3: ulimwengu Thomas.
0: Sasa mda huo unaleta watu watatu hadi wanne kwa kikosi ndio ana experience ya nje.
3: Sawa.
0: Hao wengine ni hizi za kwetu mbili. Kwa hiyo
1: kacheza timu kubwa ni yao.
3: Yeye ikumbukwe ndio mchezaji wa kwanza kutoka ardhi ya Tanzania kufungua milango ya soka la kimataifa kucheza ligi kuu ya Uingereza, si ndio?
0: Kwa uwazi, kwa uwazi ndio wa kwanza. Japo wapo ambao wamewahi. Kwa bahati mbaya yes haikuwa kwa uwazi. Na unajua na ukubwa wake Mbwana ndio umetengeneza motivation kwa vijana wengi.
3: Lakini pia timu kubwa ina ligi kuu washakucheza Tanzania.
0: Ni mchezaji wa kwanza kwetu hapa nyumbani kushinda tuzo ya ilikuwa ni mchezaji bora kama si mfungaji wakati yupo TP Mazembe msimu wake wa mwisho kabla ajaenda KRC.
3: Mchezaji bora ligi ndani.
0: Ya CAF Champions League. Baada ya pale akaenda Jinka kaanza kuimbwa sana Mbwana anacheza na Trossard.
1: Ndio
0: Trossard ambaye ndio yuko Arsenal anataka kwenda sasa hivi Beşiktaş nafikiri. Anacheza na Mbwana hadi Samata. Yaani yeye ilibidi amlishe Mbwana ili Jinka iweze
3: kuwa. Hata wewe Grealish wa Manchester
0: Jack Grealish akiwa na Aston Villa amecheza na Mbwana. Pale Mbwana anaenda Aston Villa na amazing thing ni Mbwana amekuwa kwenye track ya sehemu sahihi. Yaani unatoka Aston Villa mambo haendi sawa unaenda Fenerbahce. Yaani unaenda kwenye timu sahihi. Alienda Uturuki nafikiri. Ameenda Uturuki amecheza timu za vile PAOK amecheza Ugiriki kwa mafanikio vile vile.
3: Sasa hivi yuko Ufaransa.
0: Sasa hivi yuko Ufaransa Le Havre
3: ya Ufaransa.
0: Na Le Havre alipo soko bahati mbaya na anapoa chances na anaonesha ana deliver. Nafikiri si tulikuwa tuielewi thamani sahihi ya Mbwana. Hivi sasa ndo tutaenda kujielewa.
3: Katika maoni mbalimbali ambayo ni ya kumpongeza ama kuzungumzia kile ambacho amekizungumza, anaanza naibu waziri wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Anasema kapteni, asante sana kwa kila kitu, asante sana. Hudaiwi na mtu. Tuna ombi moja tu, watu wa mpira, hatuwezi shiriki AFCON itakayopigwa nyumbani pamoja ukiwa dimbani. Halafu utujengee mnara wako mkubwa, tuache upumzike tafadhali. Ni again asante sana Captain Mola, pendekezo lake ombi hilo, lakini inawezekana asilichukulie hivyo.
0: Unajua inawezekana ni comment, lakini ni kitu serious. Mbwana kustaafu sasa hivi ni surprise. Yani kabla AFCON tunapozungumza hivi tuna miezi 11 12 tunaenda kwenye AFCON yenyewe mwezi wa 6 mwakani. Sasa nafikiria ndo Mbwana ameacha ili jambo mwaka mmoja kuelekea huko. Vijana ambao tunazungumzia Clement injury bado hajarudi kwenye
2: siasa. Wakati mmemtaja nataka niuze hivi, Clement anaendeleaje?
0: Majeraha unamwaza
3: kama
0: bado hajawa ile fit. Kwa hiyo nafikiri Mbwana amestaafu, lakini ameweka wazi, lakini nawaza na haitakuwa mara ya kwanza. Kelvin Yondan amewahi kutangaza, Agrey Morris amewahi kutangaza, Simon yupo na walivyotangaza ilikuwa ndo tunaenda kwenye AFCON 2019 ndo tunarudi, na mtu ambaye aliwaomba warejee tena ni aliyekuwa mkuu wa mkoa muda huo ambaye sasa hivi ni waziri mwenye dhamana ya wizara ya michezo, Paul Makonda, yeye ndo aliwaomba tena ni mrejee kina Agrey wakarudi tena. Kwa hata mara hii nafikiri hii sasa ni kwa Watanzania wote, yani tusiwaachie wale watu peke yao wakafanya hiyo kazi. Bwana
3: badilisha mawazo kidogo,
0: na itasema inawezekana Messi amewahi kustaafu, atakaza kustaafu baada ya mode mbaya 2014 ile, lakini watu wakamwomba akarejea yeye ndo kaisaidia timu kubeba taji 2022.
3: Sasa kila mtu anaandika kwa namna yake kipekee, maoni ni mengi kwelikweli. Twende katika taarifa nyingine tukamulike zaidi, na tunapaa kule katika michuano ya kombe dunia. Kabla ya kombe la dunia, Serengeti Boys leo watacheza mechi ya kirafiki, wale vijana ambao walifanya vyema zaidi katika AFCON ya chini ya 2017 wanacheza leo dhidi ya China. Ni mechi ya kirafiki, itachezwa saa 8 mchana, mechi ya kujipima nguvu hii. Bila shaka waendelee kupata mechi kama hii wanaimarisha, huenda tukawategemea zaidi katika AFCON ijayo.
0: Yeah, experience. Mfano mchezo wa kwanza wameshinda mabao 3-2 dhidi ya Nigeria, sio kitu kidogo. Naizungumzia Nigeria yenye talents nyingi, ndo Nigeria ambazo zimewatoa kina Victor Osimhen kule, ndo walikonolewa kina Calvin Bassey. Kuona tu kama kina Kasim, vijana wetu ambao tumeona muda mrefu hapo hapo wanajaribu kubatwa na watu wa namna hiyo. Ndio China kwenye soka hawapo kwenye ramani nzuri, lakini ni ushindani sahihi. Unajua hii
3: sawa,
0: kujiweka kwenye ramani ya soka duniani, kuonesha kuna watu nao na kuna njia unaendelea kusogea.
3: Sawa, Lionel Messi ameisaidia timu ya taifa Argentina kusonga mbele katika tour robo finali baada ya kuwafunga Mafarao kwa magoli 3-2, comeback ya kibabe kutoka kwa Argentina ambayo ilitanguliwa magoli 2 kwa bila katika mchezo huo. Mengi na zaidi yanayozungumzwa ni jitihada binafsi za Lionel Messi, lakini ushirikiano wa timu ya taifa Argentina, lakini pia maamuzi ya mwamuzi kwa namna nyingine watu wananyosha kidole. Farajuna, ulitazama mchezo ule, kuna penalty moja au kuna tukio moja? Mafarao walianzisha shambulizi kwa kucheza madhambi, wakaenda wakafunga goli.
0: Alessandro Martinez.
3: Ndio. The same ikatokea kwa upande wa Mohamed Salah ndani ya box, aliguswa namna ile ile, lakini mwamuzi akameza filimbi sana sana.
0: Ajiguswa namna ile ile. Martinez ndo alikuwa anampiga Alessandro kwenye move ambayo alikwenda kufunga Zico bao kabla hajakataliwa. Marouane Tia ni miongoni mwa watu walikwenda kutia pressure. Tofauti na kumvuta jezi alimkanyaga, na mda umiliki wa mpira ulikuwa Alessandro Martinez. Na kama ulifuatia alivyoanguka Alessandro kuwaza kwamba yeye ndo beki ndo arudi, na miongoni mwa kepa mwanzo ilaki.
3: Na mpira ulipitia kwa
0: na kalala hapo hapo. Maana yake ni kuweka pressure kwamba hata mkifunga mtarudi, sababu chini hapa mimi nimefanyiwa madhambi, na ni dhahiri alifanyiwa yale madhambi. Aliguswa akiwa na umiliki wa mpira. Na akavutwa bado jezi akiwa na umiliki wa mpira. Ukija kwa Mohamed Salah, Alvarez ashaupiga mpira ushamzunguka sana.
3: Salah ndo alikuwa na mpira.
0: No, Alvarez amepiga mpira umemzunguka sana. Alvarez kwenye harakati za kuzunguka kuja kwenye mpira ndo amegusana, hajagongana wala hajamgonga sana. Yaani sio touch ambao hata kama Salah angekuwa na mpira pale ingeweza kuzaa penalty. Sio heavy hivyo. Kwao alichokitafsiri mwamuzi ni sio kosa. Kwamba mpira hamna, nyota mna mpira. Dali wa kwanza kugusa ndio huyo ambaye inasemekana kucheza madhambi. No, hata angeenda kuna maamuzi ya kuhitaji kwenda kwenye VAR sababu ulikuwepo. Hata angeenda bado angerudi na maamuzi yale yale. Lile bao ambao walikuja kulifuta yale kuhitaji kwenda kwenye VAR. VAR ndio alimuita.
3: Kuna mtu alikuwa na mpira kimpira alifanya madhambi.
0: Sasa hiyo move ya Salah yeye ameitafsiri hivyo, na kama isingekuwa sahihi VAR angemuita. Nafikiri conspiracy za kwamba Messi amebebwa na nini, inabidi tuheshimu talent ya mtu. Ile bao la Messi kuna shida yote. Zile fouls zote za Messi kuna shida yote. Ile penalty kuna shida yote. Na hata ile pass wakati inaagizwa ipigwe kwa Alessandro Martinez, yeye ndo alikuwa anawaelekeza pigeni kule juu. Ile move kama ilivyokuwa amefungwa wao kwa counter attacks nyingi Argentina. Basi jipe yani ni moment ya football inatokea. Nafikiri kuna kitu ambacho timu za Afrika inabidi wabadilike.
2: Yani ndio swala kule linafuata. Kwa nini kishafika kipindi cha pili tunaanza vizuri tu, mioyo ikiwa burdan. Kitendo cha sekunde tu kuzimaliza 45 za pili.
0: Tunakuwa challenge. Na kama uliotisema Argentina, wao walikuwa naamini it's possible. Yaani wachezi wameruhusu bao la pili, lakini uone kama ni watu
1: wanakata tamaa. Yaani wanaona kabisa japo dakika zinasonga lakini hainaji unaona ilikuwa sio ile kukata tamaa.
0: Na haijashukia kwa Egypt peke yao. Senegal aliongoza mpaka dakika 85
1: na goma hiyo.
0: Mchezo unaenda mpaka extra
3: ya Nigeria Belgium.
0: Cape Verde the same. Ivory Coast same. Congo DR dhidi ya Uingereza the same. Hata jana, yani ikifika dakika 85 mara nyingi kwenye World Cup. Mfano, Congo alifungwa 86, Senegal alifungwa 86. Ndio muda ambao wanaruhusu hayo mabao.
1: Ni jioni kabisa.
0: Sasa unaanza kufikiria ni kama level of umakini inapungua. Yani kiwango cha kwanza kuwa makini kwenye mchezo
3: kinashuka zaidi.
0: Kinashuka kwa nyota. So kwa sitamani kusema tu ni kwa timu za Afrika. Kwa timu za pili kiwanjani. Jana Egypt ilikuwa timu ya pili. Ilitokea kwa Brazil dhidi ya Korea. Korea ilikuwa timu ya pili. Hivyo
3: inatokea sababu tunaangalia ule uzani wa zile timu.
0: Uzani wa zile timu
3: wanasema ile ni ya pili ni ya kwanza.
0: Watu wanaamini imechi shaisha. Na
2: dhidi ya Messi.
1: Ilitokea pia hicho unachosema afaraji ndicho kilichotokea kwa Japan dhidi ya Brazil.
0: Japan ilikuwa sio Korea dhidi ya Brazil. Unaona Japan wanaamini shughuli imeisha. Na of course hata ukiwa nje unaamini shughuli imeisha. Yaani hata sisi mashabiki wa Kiafrika tunaamini dakika 78 umepata bao. Argentina akashinda.
3: Surprise nyingine kibao zaidi ni Colombia kuondoshwa na Switzerland katika mchakato mkojo penalty. Mechi ilikuwa pia yenye mvuto wake. Sasa katika tafsiri pana ukienda mbali kuchambua kombe la dunia utagundua taifa pekee lililobaki katika michuano hii kutoka bara la Amerika Kusini walikuwa ni Argentina pekee. Walikuwa wamesalia wao na Colombia. Colombia naye ameshachinda.
1: Ambao wangekutana. Lakini kwa namna hiyo faraji huoni kama njia ya Messi kama vile kuelekea finali ni nzuri nzuri. Mimi sioni kama Switzerland ni ngumu kwa maana ya labda changamoto aliyopitia kwa mfano Cape Verde walivyotikisa ipasavyo.
0: Mimi nitakwambia kwa nini ni ngumu. Walivyocheza Cape Verde, walivyocheza Egypt. Walivyocheza kwanza Austria nafikiri walikutana nao kwenye makundi wakashinda mabao mawili. Mchezo ambao Messi alikosa penalty. Wamecheza vile vile Cape Verde lakini kwa nidhamu kubwa. Wamecheza Egypt kwa nidhamu na kwa kujaribu kushambulia. Ndio hivyo hivyo wanapocheza Switzerland. Yaani bado wanakutana na mechi za aina hiyo hiyo. Kwa hiyo inawezekana ukazidi kutegemea ni comebacks au mara nne zikawa ni mbaya zaidi kwa Messi kwa sababu watu wanaokutana nao watofautiani sana. Kwenye style ya uchezaji na namna ambavyo wanacheza sio tofauti sana kile ambacho kinawatesa Argentina. Argentina wao mipira mirefu, cross hawawezi kucheza mipira namna hiyo, ndio kitu ambacho wapinzani wao wanafaika nacho zaidi. Counter attacks inawasumbua zaidi. Kwa hiyo nafikiri sio njia nyepesi na bahati mbaya mimi ninachokifikiria ni Argentina wajue tia maji msimu.
1: Ya kwa kweli.
0: Yaani hawana ule mpira mzuri. Kuna kuvuka ukaenda kufungwa nyingi finali. Yaani kwa namna mambo yanapokuwa.
2: Kwa hiyo kwa jicho lako unaona vita vipi ndo za kutosha.
1: Wanaweza wanadhani watakutana na nani?
0: Ufaransa watao. Ama kuna Argentina kufika nusu finali ndo akaamua kucheza. Yaani sasa hivi unaiona Argentina tangu jana tangu dakika ya kwanza ni hapo mchezoni. Yaani ni kama they don't demand anything. Hawana wanachokihitaji sababu wanao ile hitaji. Wasiwasi wangu ni baada ya kuona kumbe inawezekana tukabeba la pili ndo akaamua kucheza. Labda ndo anaweza kubadilika.
3: Sawa sawa. Mechi ya kwanza robo finali Ufaransa dhidi ya Morocco. Hapa toshi. Kesho.
0: Ni ngumu sana. Ni ngumu kwa wote. Morocco ambayo afungiki kizembe lakini anafunga. Nafikiri kama Saibara atakuwa mzima sio story nzuri sana
2: mkinokofuka. Na naomba kurudisha nyuma kidogo mtanio ya radi. Wakati unasema kina Argentina ni kama ndio hivyo yani tete ya maji. Pengine kwa sababu kuna utani ulikuwa unasema wakati wengine wanacheza kombe la dunia Argentina wanacheza AFCON. Huenda pengine kutokana na urahisi wa kundi ndio maana wakaona kwamba huenda wakatoboa pengine wangepangwa na majant wenzao isingekuwa hii yani wangetula mapema sana.
0: Yes, nafikiri hivyo lakini haikuwa rahisi kundi lao. Hii draw imechezwa kulingana na mwenendo kwa kwenye makundi. Kwa kama timu nyingine zingekuwa bora Argentina singekutana na hawa aliyokutana nao angekutana na hizo nyingine. Sasa amekutana nao sio kwamba amepanga, ndio ilivyotokea kuanzia kwenye hatua ya makundi. Lakini cha pili wana kwenye maeneo yao mengi bora, wana udhaifu kwenye eneo lao namba 3 wanapocheza Medina Fekundo na wanapocheza Tagliafico. Nafikiri jana ilifika hatua mwalimu Scaloni kule akapaharibu. Yaani kukawa kutumiki kukaba. Ndio wakati anamuingiza Nico Gonzalez. niko anacheza upande ule kama mshambuliaji, sababu na ile ndio tactical ability niliyoiona kwenye mchezo wa jana. Tuvunje tu defend tena tukashambulia. Baada ya kupata bao la pili ndo anamleta
3: Messi, pia alitoka katikati akapanda juu.
0: Akapanda juu baada ya kupata bao la pili ndo anamleta Fekundo Medina. Mda huo alikuwa anatumia watu wanne kushambulia: Messi, Alvarez, Lautaro Martinez na Nico Gonzalez. Hao wote wakashambulia, lakini tazama support ilikuwa inatoka kwa nani? Mda wote Kuti Romero yupo juu na ni beki wa kati. Lisandro mpaka wanafungwa lile bao yupo juu. Yupo juu Mark Alister, Alexis. Mtu ambaye anabaki chini ni Paredes ambaye sio mzuri sana kwenye speed. Na eneo jingine ambalo limeharibikiwa kwa Argentina nafikiri ni viungo wake. Umri ni kama umekwenda, Alexis, Mark Alister, Paredes, Rodrigo De Paul hawezi kukupa kile alichokupa 2022. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinasababisha timu icheze kama chini. Bahati mbaya babu ambaye ndo babu kwenye timu ndo huyo huyo.
1: Morocco anatoboa kesho kwa Ufaransa.
0: Malizia Ufaransa ni za stoboe kwa Morocco. Yaani kwa nini uanze na Morocco?
1: Ufaransa kesho anaweza kakaa.
0: Ni game ngumu. Unajua Ufaransa tujamshuhudia kikutana na opponent ambaye anashambulia. Kwa mara ya kwanza ikutana na opponent mwenye nidhamu ya kulinda na mpira wa kiuno, kwaona walivyolalamika dhidi ya Paraguay. Sasa hebu fikiria angekutana na ambao unaona wanazima na wanashambulia. Kwa unaanza kuiwaza Ufaransa ambayo inaweza kukutana na kizingiti, sababu Morocco wana uwezo wa kudefend vizuri tu sana na wana uwezo wa kucheza counter attack sana. Nafikiri ni miongoni mwa play ambazo walizidisplay mpaka zikaavusha. Mabao matatu waliyopata mchezo uisha ni counter attack. Yaani walikubali. Morocco walikuwa na mchezo mbovu kwenye mchezo wao wa mwisho. Lakini fikiria timu ina mchezo mbovu imeshinda 3-3. Hiyo ni ina mchezo mbovu, itakuwaje wakiwa kwenye mchezo bora? Unaanza kuwaza Ufaransa ambao tunajua yao ni mshambuliaji ni bora na tunajua safu ya ulinzi ni dhaifu, lakini bahati mbaya mpaka hivi sasa hajakutana na watu sahihi. Mimi nafikiri kama kina Saibari atakuwa kwenye wakati mzuri, Ibrahim Diaz kwenye wakati mzuri, wale kina Upamecano
3: mkazi wanaona. Sawa sawa, hivyo ndio ambavyo tunatia nanga hapa katika meza michezo. Tusubiri huo mtanange makini zaidi, Ufaransa dhidi ya Morocco ama Morocco dhidi ya Ufaransa. Na nikukumbushe tu mataifa kutoka mabara, yani kuna mabara ambayo yana Krismasi na kombe la dunia tangu mwaka 1930. Ni mabara mawili tu ambayo yanabebaga ubingwa, nisipoenda Amerika ya Kusini, naenda Ulaya. Ulaya umechukua ile kombe mara 12 katika mataifa tofauti tofauti, na Amerika Kusini mara 10. Safari wakichukua
0: tano zipo Brazil,
1: katika 10 tatu Brazil,
0: mbili zipo Argentina,
3: mbili tatu tatu
1: Argentina, tatu Argentina, sasa hivi wanayo tatu
3: tatu Argentina, alafu mbili
0: inatafuta ya nne,
3: kwa inatafuta ya nne. Kama watachukua Argentina mwaka huu, itakuwa bara la Amerika Kusini limepata taji la 11, itakuwa bara moja.
0: Lakini kwenye hayo 12 ambayo hapo Ulaya kuna hata moja la Ureno.
3: Hamna, halipo. Kabisa. Jamani, moja la
1: Hispania
2: moja. Nataka nimuulize huyo hapa Mbuzi, tutegemee na yeye tumwone akiandika huko kwamba nao
3: kwa
2: kutumikia timu yake.
0: Nafikiri japo alisema yeye alichokisema juzi Cristiano, hii ni kombe
3: lake tena Ronaldo.
0: Alichokisema juzi, hili ni kombe lake la mwisho wa dunia. Lakini naweza kusema ni mechi yake ya mwisho kwa timu ya taifa.
1: Kwa maana sasa sivyo kumtendea yule baba sasa kocha, kwamba bwana jamaa amesema si mechi ya mwisho, maana yake
0: mwalimu amejiuzuru baada ya game.
3: Amejiuzuru tennis. Hayupo tena.
0: Kwa mpaka hivi sasa hakuna mwalimu.
1: Wale waliingia robo finali
2: kwanza nyumbani.
3: Kimabara Afrika tuna mwakilishi mmoja.
0: Yes.
3: Morocco.
0: Kwa hiyo
3: Ulaya,
0: Amerika, Ulaya wapo
1: ndio waliosalia.
0: Ulaya wapo Hispania, wapo Switzerland, wapo Ufaransa, wapo Belgium.
1: Na Norway.
3: Na Norway.
1: Na Holland wale.
0: Yaani Ulaya ndio wamepeleka watu wengi. Asia wale tunafahamu.
3: Hawapo, wametoka kitambo sana.
0: Kwa wakati watu wanafikiria Afrika kupeleka timu 10, 32 bora na kubaki na moja kwenye robo,
1: watambue kwamba Asia imetoka
0: Amerika Kusini, kubakiza
3: mmoja. Ulaya ndo na timu nyingi actually, na nafasi kubwa zaidi ya kwa sababu ya timu ambazo zimeingia, kwa sababu kati hizo ulingia zote hizo, sidhani kama anataka kusikana kwenda nusu na finali, lazima apatikane kwenda nusu na atakuwa na finali. Kwa hiyo ndo mambo yalivyo.
0: Sasa tulimzona Uingereza,
3: England, Ulaya ile.
1: Wanasema nataka kombe, nataka karibia kurudi nyumbani.
3: Uingereza
1: linaelekea
3: coming home.
1: Sisi tunasema linaelekea kwenda mbali, kwa sababu nadhani kama leo wanasema ni timu ambazo hazijakutana na timu imara, kwa sababu Uingereza mimi na uhakika hata ukiwa hapa Morocco na wakalisha
3: mapendo ya bado limesema kwamba linaelekea kwenda mbali.
1: Mimi nadhani linaelekea kwenda mbali.
3: Bwana leo kuna kitu kimoja cha surprise. George Rwechengula na mimi hapa mwaka 2025 mwezi wa pili,
1: ndio
3: tulibashiri mabingwa wa dunia, kila mmoja akataja timu tano. Baga sasa mkika wangu
1: umechanika.
3: Umechanika. Nileka Selasao, nikaeka Ufaransa.
1: Bado wapo.
3: Nikaeka Ureno.
1: Umetoka.
3: Nikaeka no.
1: Selasao ndo kazi.
3: Afu nikaeka Hispania. England afu Hispania. Mimi wewe.
0: Ko umebaki.
3: George aliweka aliweka Italia.
1: Hata
3: wakati wote hata
1: hajashiriki.
3: Kwa akaeka Hispania. Wapo akaeka timu gani imetoka juzi nikawa namcheka kuna timu imetoka hapa juzi kubwa Ujerumani imetoka alafu akakwekea nani George akakwekea Hispania akawa Hispania akawa hapa na England akawa hapa kwa kila mmoja
0: mpajua hali inavyozidi kwenda unaanza kuwaza Uingereza hatuwazungumzi Uingereza na Hispania tunawachukulia kama Hispania wanabahatisha kina wajafungwa bao hata mmoja mpaka hivi sasa
3: sasa kila mmoja ana tiki mkeka ama kuweka alama ya X kwa ule mkeka mpaka sasa kila mmoja ana watu wake tutaona nini kitatokea mwendo unapozidi kwa zaidi.
1: Asante sana Hussein Shafi pamoja na Faraji Harun. Meza ya michezo imekamilika hivyo. Ni saa 2 dakika 30. Sisi bado tuko nawe mpaka pale saa 3 kamili. Tukati nafuata hivi punde.

0: 2:36 nafanya jitihada hapa za kumpata mgeni wetu kwa ajili ya mtu kati tuweze kuzungumza mambo kadha wa kadha, na kikubwa ambacho tunataka kutuangazia ni mawazo bunifu ya vijana na jinsi yanavyochochea nguvu ya mabadiliko duniani, ama yanavyochochea pia kuwabadilisha wao. Na tutataka tuzungumze na yule kijana ambaye alijishindia kwa milioni 50 yule. Shinda kitita cha kutosheleza tu. Ni yeye tu, na kwa kweli mimi jambo la kwanza ningependa kumuuliza nitakapompata ni amekumbuka kujipongeza, maana yeye kwa nini wazo bunifu mpaka leo
1: jamani.
0: Lazima ujipongeze shabiki kidogo. Umpe moyo na akili pole. Kwa jitihada kubwa.
1: Unajiba pole kwa ubunifu uliotengeneza. Ndio mchakato
0: akili kwamba akili ongera ulitulia wazo bunifu limekuwa nambari moja, lazima ujipongeze bwana, uongeze ubongo uweze kufikiria vizuri kwa mawazo mengine. Kama unakunywa maji siku unashindia maziwa asubuhi mpaka jioni, hakuna kuonja maji.
1: maziwa tu
0: maji sisi hapo kwenye maziwa umo bwana, watoto wanaweza kuishi kwa maziwa, wewe siku unakunywa maziwa kutwa nzima. Namna hiyo kujipongeza ni muhimu sana. Levi Maira kama alikuwa anatupata na atatuambia ni namna gani tunaweza kama kuna
1: mjadala
0: kuweza kumfikia mgeni wetu bwana Geoffrey Sanga.
1: Lakini kupitia 0675848479 wengi wakitoa pongezi kwa bwana Samata, wanamshukuru kwa kila alichokifanya katika wakati ambao alitumikia timu ya taifa. Rashidi Matereka wa Masagaru Kilindi Tanga, Yanga itaendelea kuwa bingwa mpaka bas. Kwa tuna habari ya Yanga leo kweli.
0: Yanga leo kaitoa wapi bwana? Lakini mawazo yake maoni yake.
1: Japo Afrika tunajisahau, lakini goli linapofungwa na Mwafrika linachunguliwa sana ili kukwamisha. Anaitwa Sele Bia wa Vingo Korogwe. Hiyo ni Tanga. Wengine wakifunga VAR haionekani, ila wakifunga tu Afrika VAR ndio inafanya kazi. Nina swali moja la msingi. Who is real GOAT between Messi and Cristiano Ronaldo? Anaitwa Mr. Arsene wa Karagwe.
0: Kila mtu alikuwa ana mchango wake tofauti
1: katika timu yake husika. Kilicho tubeba huko nadhani ni mahaba ya kila kwa mmoja mmoja,
0: lakini pia na mchango wa kila mtu kwa mafanikio kwa mafanikio tofauti, kwa sababu watu wanasema Messi ana mafanikio makubwa sana kwenye

0: mpaka sasa na magoli nafikiri 930 kitu kama sio 40 kitu. Mimi nasema lengo langu nataka nifikishe magoli 1000 nikiwa nimefunga magoli rasmi ambao mtu anaweza katafuta bwana naomba nione magoli yote ya Ronaldo kuanzia la kwanza mpaka la mwisho.
1: Aichakaa Korea tenda himba kiukweli hao walikutwa na nyama ya twiga mbona wanatupunguza kiuchumi lakini pia kwenye uvutio kwa nini mnafanya hivi ameuliza hivyo bwana Kawawa. Kidua jibwa anapatikana pande za Mwankoko Singida. Nimelipata hilo?
0: Kabisa.
1: Viongozi wote wa chama na serikali ujumbe penda taifa lako penda maisha yako. Ndipo alivyokamilisha hivyo ujumbe wake. Nasema japo Afrika tunajisahau lakini goli umerejea tena ujumbe wako. Kwa nini simu zetu za Afrika zinakwenda dakika 90? Ni Mayanga Hamisi, Mayanga wa Chiwindi Mtwara. Zinakwama. Anasema kwa nini simu zetu za Afrika zinakwama wakati tulio kuelekea dakika 90. Pita Nyamkoma wa Rungabure Mgumu Serengeti, Simba msimu huu msajili vizuri. Yale jana kwa tunasema zero anasajili. Nye napita tu huku. Kila mtu asajili kwa wakati wake. Hizo ni kupitia 0675848479. Uko umetuandikia hapo kwa maoni tofauti juu ya kile ambacho umekisikia asubuhi ya leo. YouTube wakati namalizana na Levi wa Maira ama nayo endelea kumsaka huko.
0: Simba bwana Geoffrey Sanga ni sidhani sina hakika sasa inatumika kweli ama ni ameweka kwenye mfumo wa kwamba labda anataka apumzike inaonekana inatumika. Mole wote tangu naenda itafuta inaonekana inatumika. Namshukuru sana Doe Musa yeye anatupata kutoka Lilongwe pale asante. Wizkid yupi huyo Wizkid alikuwa anasema anasema habari ya asubuhi na tunakwambia salama bwana Wizkid karibu kwenye asubuhi hii wewe na wenzako wote. 0675848479

0: Hii ni Tanzania.
1: Kuna watu waliolala wakiwa na nyumba zao, lakini walipoamka walikuta moshi umetanda, milio ya risasi ikitawala na hofu ikiwa sehemu ya maisha yao. Ndani ya muda mfupi waligeuka kutoka raia wa kawaida na kuwa wakimbizi, wakitembea kwa miguu mamia ya kilomita wakitafuta usalama.
2: Hospitali zote zilifungwa, hakuna huduma. Na ukiangalia sisi watu wazima, hata kama tutazeeka vizazi vyetu kumbele, watakuwa wakina nani?
1: Mara nyingi ni mazingira ya vita, machafuko na migogoro ndiyo inayolazimisha watu kuwa kila walichokijenga kwa miaka mingi wakaondoka bila kujua watarudi lini au kama wataiona tena ardhi waliozaliwa.
3: Kuishi nani kambini, hakuna maendeleo ya watoto, kwa sababu watoto wao hawasomi na kutibiwa ni vigumu.
4: Ukimbizini sio vizuri. Mtu ana muhimu sana akiwa kwenye nchi yake.
1: Taswira hizi zinaakisi mengi, zikikumbusha kuwa amani iliyopo si ya bahati mbaya, ni matokeo ya jitihada za kizazi baada ya kizazi za kulinda umoja, kuheshimiana na kutanguliza maslahi ya taifa mbele ya tofauti zetu.
5: Bila amani kufanya kazi ni ngumu sana. Moyo kazi zetu zinategemea uwe na amani. Kwa sababu kama hamna amani huwezi kutoka hata nje. Na sisi tunatoka nje ndo tunakula.
6: Tukiangalia ndugu wetu jirani hapa Burundi, Kongo, hata huko Masudani, kwa kweli unakuta vitoto vidogo, wazazi wamefariki, afya sio nzuri, hata kiuchumi, yani kiukweli vita sio nzuri.
1: Ni rahisi kuzoea amani mpaka pale utakapowaona walioikosa. Ni rahisi kupuuza utulivu mpaka pale unapowaona waliolazimika kuvuka mipaka wakisaka sehemu salama ya kuishi.
7: Miaka 10 ni mingi kukaa huko kwenye nchi hii. Tunataka kwenda kuangalia nchi yetu. Miaka 10 ni mingi.
1: Migogoro huanza kwa mambo yanayoonekana madogo, maneno ya chuki yanayopewa nafasi, uvumilivu unapopungua, na tofauti za kisiasa, kabila au kidini zinapotumiwa kugawa jamii, mbegu za machafuko huanza kuota.
8: Siasa zetu hizi, unakuta mtu anaweza kukushawishi kumbe ikawa ni kwa ajili ya maslahi yake binafsi na si kwa maslahi ya taifa. Kwa hiyo tuangalie siasa zetu, je, zinalenga maslahi ya taifa?
1: Wakati watu wengine wakisaka mahali salama pa kuanzia upya maisha, wengine wanaendelea na shughuli zao katika mazingira ya utulivu. Taswira hizi huonyesha kwa namna tofauti nafasi ambayo amani inashika katika maisha ya mwanadamu na maendeleo ya jamii. Kutoka Kigoma, mimi ni Nyakole Mamwita.

0: sisi ni Tanzania.
1: Namu, hiyo ndio sisi ni Tanzania. Okay, sikia kutoka kwa Kenya Kole Mamwita kutoka pale Kigoma. Bana mtukati kwa sawa sawa, eh? Aha, bana Geoffrey Sanga tuko naye hivi sasa kwenye line ya simu. Bana Geoffrey Sanga, habari asubuhi.
2: Salama sana wakuu, kwema hapo studio?
1: Kwema kabisa bana Geoffrey Sanga. Awali yote kwanza, hongera kwa ile ya uchumi, vijana uchumi challenge.
2: Ache, namshukuru sana Mungu, lakini pia asanteni sana kupongeza hilo kuandisha habari.
1: Geoffrey, vijana nataka kufahamu pengine wazo lako lilikuwa limejikita kwenye kutatua hili swala la kwenye uchumi challenge. Lilikuwa limejikita kwenye nini hasa?
2: Wazo nililowasilisha lilikuwa lipo katika sekta ya mifugo, na kimsingi ilikuwa inaelezea namna gani kama taifa tutakuja na sera maalum ambayo inasimamia uboreshwaji wa mbegu za mifugo, hasa nijikita kwenye mifugo ng'ombe, ambayo kama kipaumbele cha kwanza, kwa sababu ndio shughuli hapa ambazo nadili nazo au nashughulika nazo. Moja ya changamoto tulionayo nchini hatuna upatikanaji wa uhakika wa mbegu bora za hawa ng'ombe, hasa ng'ombe wa maziwa. Kwa hiyo binafsi nilikuja na hoja kwamba wazo wangu lilikuwa ni kwamba serikali kama taifa tuanzishe sera maalum ya uboreshaji vinasaba vya mifugo, lakini pia na uzalishaji kwa teknolojia ya kisasa, na ambapo hapo nilishauri mkakati madhubuti wa kuanza nao kwenye sera hii, serikali iweke mazingira wezeshi wa upatikanaji wa National Embryo Transfer Laboratories. Hiyo ndo hazi ikita hapo, ambapo hizi ninavyosema embryo transfer kwa maneno rahisi ni sayansi ya kuhamisha viini tete. Sasa hiyo hapo, kama utaniuliza kwa kina zaidi ndakufahamisha.

0: wafugaji?
1: Yani ni mtaalamu wa mifugo, kilimo na mifugo wa kusomea, lakini pia ni mfugaji. Kwa nafuga na ni mfanyabiashara wa ng'ombe wa maziwa hapa Tanzania, na mradi wetu uko hapa Dodoma.
2: Biashara
1: ya ng'ombe wa maziwa.
2: Umemaliza chuo wakati gani na hizo shughuli za ufugaji ulianza wakati ukiwa chuoni? Yani natamani kwa kijana ambaye anatusikiliza, wewe ukusubiri kuajiriwa, basi na shaka umejiajiri mwenyewe.
1: Exactly.
2: Iliwezekanaje hii?
1: Kwanza background, ninamshukuru Mungu, mapambano yangu yalianza mapema kwa sababu I was interesting na kufanya biashara tangu nikiwa advanced au A level.
0: Kina sanga
1: lakini,
0: tena.
1: Kwa hiyo nakumbuka nimehitimu

0: nimeenda chuo ili na maono yangu kuja kuinvest kwenye industry ya kilimo na mifugo hayajaanza leo. Tangu nikiwa form 3 ilikuwa nina wish kuja kufanya mapinduzi ya kibiashara kwenye kilimo na mifugo. Kwa hata mipango ya kwamba nasoma masomo haya nikiwa chuoni, I was planned toka mwaka 2013 nikiwa form 3. Kwa namshukuru Mungu na chuoni niliapply nikasoma chuo kimoja hapa Dodoma cha masuala ya kilimo na mifugo. Nikiwa chuoni nilianza na biashara ya bustani. Kwa hiyo kwa sababu kozi zetu sisi haziku limited kwenye in terms of time, kwa hiyo nilikuwa na uwezo wa kuwa nasoma na hudumia pia bustani yangu na kurudi chuoni na kabla sijaondoka chuoni asubuhi na jioni. Kwa hiyo nasimamia masuala ya bustani pale. Lakini pia nilikuwa natengeneza mazingira ya kujiajiri mapema kwa maana ya utafiti wa mtaji na vitu kama hivyo. Kwa hiyo soon baada ya kumaliza chuo mwaka 2000 na jina la biashara ya Josasa Farms ilisajili 2019 nikiwa bado nipo chuoni.
1: Josasa Geoffrey Samuel Sanga. Aha. Ndio.
0: Wewe jamaa wewe you are so smart.
1: Nimeikamata hiyo kodi.
0: Ndio. Maono ya kampuni ya Josasa Farms yalianza 2019 na nilisajili kabisa mapema Brela 2019.
1: Safi.
0: Nikiwa naandaa mazingira ya kibiashara mwaka unaofuatia 2020. Kwa 2018 ndo nilipoanza rasmi biashara za ng'ombe. Hata kwa nini nauza ng'ombe, nauza kuku. Ila mwanzoni kabisa wakati naanza nilianza na biashara ya kuuza na kufuga kuku, kufuga na kuuza kuku. Miaka ilipoenda 2010 nikaenda 2023 pale kwenda 24 ndo nikaanza biashara ya kuuza ng'ombe wa maziwa.
1: Sawa sawa. Hela zimeenda, tuzo imeenda mahali pake. Hela zimeenda mahali pake.
2: Mtu ambaye amebuni kitu ambacho anakifanyia kazi. Kwa hiyo anajua majibu ya kwamba hiki kitu kikifanyika, na kwa sababu mimi tayari nimeshaona kwamba hii ndio njia tunaweza tukatoboa.
1: Geoffrey, tunataka kufahamu wazo lako linahitaji alihitaji uwekezaji kwa maana ya teknolojia, kwa sababu kuwa na maabara ya unasema viini tete na kuvihamisha kutoka mahali pamoja kwenda sehemu nyingine ni kitu ambacho kinahitaji umakini mkubwa sana na hasa teknolojia. Wazo linatekelezeka kwa urahisi kiasi gani?
0: Wazo linatekelezeka, kwa mfano nikupe tu Tanzania, sio kwamba hakuna juhudi zinazofanywa na serikali kuboresha mbegu za mifugo. Zipo juhudi zinafanyika, lakini juhudi ambazo ziliwekewa mkazo na mikakati mizuri ya kitaifa ni kitu inaitwa AI, artificial insemination, au wengine maneno mepesi kama upandishaji kwa njia ya chupa.
1: Ndio
0: hiyo imewekwa nguvu kubwa sana nchini na inafanyika maeneo mengi kwenye mikoa mingi hapa Tanzania, lakini changamoto ya hiyo teknolojia ni tunapata matokeo yake kwa kuchelewa. Yaani ili upate ng'ombe bora na mzuri tunahitaji miaka 8-15 kwa kutumia njia ya AI ili kumpata ng'ombe bora. Lakini hii njia ya artificial insemination inatekelezeka, lakini pia faida yake tunapata matokeo ya kwa haraka. Tunahitaji mwaka mmoja tu kumpata ng'ombe bora wa kiwango cha juu sana. Tunapozungumzia ng'ombe bora kwa ng'ombe wa maziwa ni yule ng'ombe ambaye anaweza kukupa lita 30-40 per day. Sasa tukitumia teknolojia ya AI tutafanikiwa, lakini kuchelewa. Kwa hiyo kukabiliana na spidi ya mwenendo wa kiuchumi kwa karne hii tutachelewa. Kwa hiyo hii embryo transfer au uhamishaji viini tete inawezekana. Mkakati unaotakiwa wa kwanza, tutaanza kwa kuimport hapa ng'ombe bora Tanzania. Kwa hiyo unatekelezeka, serikali au na wadau wawekezaji hawashindwi kuwafuata au ng'ombe bora Brazil, South Africa na sometimes Kenya, hapo na wenyewe wanafanya vizuri sana kwenye hilo eneo la ng'ombe wazuri.
2: Sanga. Sanga, taifa letu linaongoza kwa kuwa na ng'ombe wengi. Kwa muktadha huo kusema kama tunaenda kuchukua tena kwa wenzetu, ina maana ng'ombe wetu si bora. Na je, nini tufanye ili wawe bora? Ili tusiache, tusianze kuagiza kutoka huko ili hali tunaweza kuzalisha wa kwetu.
0: Ndio mkakati. Kwa mfano mimi wazo langu tunasema kwamba kupitia sasa farming hub tutakuwa tuna mambo manne ya msingi tunayoyafanya. Sawa? Jambo la kwanza tutakuwa tukifanya uzalishaji kwenye hizo farming hub. Sawa? Lakini jambo la pili tutakuwa tukifanya uzalishaji tu, la kwanza uzalishaji, la pili mafunzo, la tatu utafiti, na la nne teknolojia, na la mwisho ni masoko. Hasa kwenye eneo la utafiti hapa patatupa majibu ya msingi ni lini tutakuwa na sisi kama Watanzania tutakuwa tunazalisha ng'ombe wetu wenyewe, na malengo mahususi ni hayo, sio kuwa na mkakati wa kudumu wa kununua ng'ombe kutoka mataifa ya mbali. Hapana, utakachokuwa tunakifanya sisi, kwa sababu ni mwanzoni, itatuchukua miaka miwili mitatu au 25 kuwa tunanunua hawa ng'ombe bora kutoka mataifa huko, lakini baada ya hapo hiyo inakuja kama foundation, kama mtaji.
2: Yaani hapo kwenye hao ng'ombe bora, kwa nini wako sio bora?
1: Tunawachapa sana wana mchaka ufugaji ule.
0: Sasa kwetu kwenye kutokuwa na ubora ni kwa sababu ya matumizi duni ya teknolojia tuliyokuwa nayo, ndiye amekuwa akifanya ng'ombe hawa sio bora. Kwa sababu sasa hivi tuna introduce hii embryo transfer technology, kwa tuna nafasi nzuri sana, kwa sababu tutakachokifanya sisi, hatutakuwa tunanunua hao ng'ombe kutoka huko nje kwa wingi. Tutakachokifanya kikubwa ni kununua hizo embryo zilizoandaliwa kitaalamu kutoka kwa wataalamu wenzetu, sababu NFL tukubali tukatae, lazima tuadapt technology.
1: Sawa,
0: kama naeleweka hapo,
2: najaribu kukuelewa. Kwa hiyo wale wakwetu wa asilia wale ndo basi tena.
0: Ngoja nikufafanulie tunapozungumzia embryo transfer kwa ufupi. Embryo transfer inavyofanyika ni kwamba zinachukuliwa mbegu za ng'ombe
2: wa Brazil,
0: huweza kutoa labda lita 60. Sawa? Wanachukuliwa dume mwenye uwezo wa kuzalisha ng'ombe anayeweza kutoa lita 60 na jike ambaye ameshafikia uwezo wa kuzalisha lita 60. Umeelewa? Sasa huyo akishachukuliwa au vinasaba vyao vinakuwa crossed, kinazalishwa kiinitete. Anasema kwa maneno rahisi, sema unafanyika utungishwaji hapo, ndio? Kwa hiyo badala ya kusafirisha ng'ombe mkubwa kutoka let's say Brazil, tunasafirisha hivyo viinitete. Tunaleta Tanzania kwa ng'ombe wetu wa kawaida hawa tulionao.
2: Sanga, si mwenetu nakimbia kweli, tunatamani na naamini utakuwepo Dar es Salaam, tunatamani tukupate tukiwa studio ili tuipate hii elimu kwa mapana yake, kwa sababu naamini wafugaji wanatusikiliza kwa ukubwa. Na wewe waweze kupata hii elimu, ili pengine kama ni ufugaji wa ule wa tunasema jo kuswaga tu ambao ni chaka mchaka, tukaachana nao kubwa, tulizotoa fedha nyingi kwa kutumia hiyo njia ambayo wewe mwenzetu umeishinda kwa ajili ya kuwezesha wafugaji nchini.
0: Kabisa. Mimi nafikiri ni tunatakiwa tu tuweke arrangement nzuri, it is very possible tukapata muda mzuri tukafafanua kwa kina.
1: Sawa kabisa. Shukuru sana bwana Sanga. Geoffrey Samuel, tukutakia kila laheri na usisahau kujipongeza. Unajua kutunga wazo nzuri zito mpaka hilo likatoboa kwa milioni 50. Unatoa hapo kamoja hivi, unajipongeza, unakunywa maziwa kutwa nzima badala ya kunywa maji. Asante sana na kila laheri.
0: Asante sana.
1: Geoffrey Sanga huyo.
2: Jamani, tumalize hivyo. Mimi ni Shamimu Mlacha.
1: Paul Alphonse.
2: Asubuhi njema.

0: Hivi sasa ni saa tatu kamili.
1: Habari kwa ufupi. Makamu wa Rais Dr. Emmanuel Nchimbi amesema serikali imedhamiria kujenga uchumi shindani wa viwanda ili kuifikisha nchi kwenye kipato cha kati cha juu. Akizungumza jijini Dar es Salaam wakati wa hafla ya utoaji wa tuzo za jubilei ya miaka 50 ya maonesho ya biashara kimataifa ya Dar es Salaam 77, Makamu wa Rais Dr. Nchimbi amesema katika kufikia azma hiyo, serikali imeendelea kuboresha mazingira ya biashara na uwekezaji kwa kiwango kikubwa, utungaji wa sera sahihi, ujenzi wa miundombinu, uimarishaji wa taasisi na kuwezesha sekta binafsi kufanya biashara kwa ufanisi zaidi. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema kuna umuhimu wa kutafuta mbinu mpya za kukieneza Kiswahili baada ya kuwa kimepata hadhi ya kimataifa. Akizungumza jijini Paris nchini Ufaransa katika kilele cha maadhimisho ya tano ya siku ya Kiswahili duniani, Waziri Mkuu Dr. Nchemba amesema mataifa mengi yamefanikiwa kueneza lugha na utamaduni wao kwa kupitia vituo vya utamaduni vilivyoanzishwa katika nchi mbalimbali duniani na kuziagiza mamlaka za Kiswahili pamoja na Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kutekeleza suala hilo. Na serikali imewahakikishia wananchi kuwa hali ya usalama nchini ni shwari, huku ikiwashukuru wananchi wanaoendelea kutoa taarifa zinazosaidia vyombo vya ulinzi na usalama kuwakamata wahalifu. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrice Katambi amesema hayo baada ya kutembelea maeneo mbalimbali ya jiji la Dar es Salaam kujionea hali ya usalama na kujiridhisha kuhusu mwenendo wa shughuli za kila siku. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Sisi ni Tanzania.
3: Kama mawimbi ya bahari yapigavyo nchi kavu na kurejea baharini pasi na shaka. Kama ndege waimbavyo kuipokea siku njema inayoanza kwao. Ndivyo ilivyo kwa Watanzania.
4: Watanzania, taifa letu ndio nyumbani kwetu.
3: Pilika pilika zao sokoni. Wafanya kazi viwandani. Walimu darasani kupanda maarifa kwa taifa la kesho. Viongozi wa dini kwenye mimbari.
5: Katika mioyo yetu na ufahamu wetu, ili kila tunalolifanya tukaamue tukiwa na amani yako.
6: Riziki yake inakuja kwa urahisi kutoka kila sehemu, kwa sababu kwa amani unafanya biashara nda huku urudi huku uzaike.
3: Jambo moja hufanikisha haya: amani.
7: Tuwe na amani.
8: Amani. Amani.
3: Ndiyo sababu kila Mtanzania anasisitiza hilo.
9: Kwa majina naitwa Arida Shabani Juma Kadiba, ni mkazi wa Arusha. Kwanza, pasipo amani hauwezi ukafanya kitu chochote. Na amani ndio kila kitu, upendo, ushikamano, furaha, hivyo. Ni kitu muhimu katika kwa vijana. Kwa hiyo usipoweza kuwa na amani, hatuwezi tukafanya kitu chochote. Na biashara zinakwama, tunashindwa jinsi ya kujiendeleza. Kwa hiyo tunapaswa tuwe na amani. Na tujihamasishe kuwa na ushirikiano na umoja.
10: Naitwa Mohamed Yetham na tokea Hope for Student Tanzania.
11: Nina wahusia vijana wenzangu lakini pia na mimi mwenyewe kunako kuilinda kwa wivu mkubwa sana hii amani. Lakini pia kusisitiza pia na makundi mengine, NGOs, mashirika mbalimbali kuhakikisha kwamba hii tunu tunailinda, lakini katika kuilinda pia tuhakikishe kwamba tunakuwa tuna upendo.
12: Kwa majina naitwa Rahel Alphonse Richard. Swala la amani ni kwamba Watanzania tufahamu ya kwamba Mungu ndo anapanga nini kiwe na sio mtu ndo anayepanga. Kwa hiyo tulikuwa tumekaa na mawazo yetu kwamba tunahitaji kiwe hiki, lakini na yote Mungu ndo anayepanga nini kifanyike, nini kisifanyike. Kwa hiyo kutumia nguvu kuvunja amani, kutafuta nini tunataka inaweza isisaidie. Zaidi sana labda ni kila mmoja arudi kwa Mungu wake na amwambie Mungu una mawazo mema kwa ajili yetu. Kwa naomba utatue njia.
3: Ndiyo, haijalishi kimetokea nini.

0: Fahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni mwendo.
0: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika mwendo. Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo. Burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
2: Nani una heshima bwana?
3: Ya nini?
2: Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
3: Ya nini mie?
2: Uwe na heshima na kuomba kuwa na heshima.
3: Ya nini mie?
2: Uwe na heshima. Sawa, uwe vipi bwana?
1: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.

0: Anaitwa Bruce Melody kutoka pale katika ardhi ya Nairobi, Kenya, akisema sawasawa. Tumeanza naye saa 3:10 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa TBC Taifa, popote pale ambako unaisikiliza muda huu idhaa yako, basi jua tu tayari kikosi kazi kizima.
1: Mwenyewe nilifikiri leo ni weekend imeanza. Na simuona hii budeni ambayo tumeanza nayo. Tumeamka
2: wote. Yaani imekaa kama Ijumaa fulani.
1: Yaani kuna tunasema
2: ya kurukaruka.
1: Kuna mirindimo tumeipata kwa maana ya vibe. Unajua bana, jana tumeadhimisha siku ya Kiswahili duniani.
0: Ndiyo.
1: Sasa Kiswahili cha neno vibe ni mirindimo. Kwa hiyo hapa
0: mirindima.
1: Hii burudani ambayo umeiweka hapa, kuna mirindimo sisi hapa tumeipata. Tumerindimika.
0: Tumerindimika. Na kuona unarindima.
1: Kama kawaida.
0: Sawa sawa bwana.
2: Na rindima hata sura yake inaonekana.
0: Sura yake inaonekana.
2: Ya kurindima rindima.
0: Na bwana, leo ni tarehe ngapi? Leo tarehe 8?
1: Leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 6, mwaka ni 2026. Mwezi wa 7.
0: Mwezi wa 7.
1: Kwani mwezi wa 6 umetoka wapi?
2: Kuna dalili. Kuna vitu vijakaa sawa.
1: Kwani mwezi wa 6 umetoka wapi?
2: Latifa sema kuna vitu.
1: Kwa nini watu niwarudishe nyuma?
2: Kuna vitu vijakaa sawa.
1: Nakati kuna watu mwaka wanataka uishi mapema. Mambo yashakuwa magumu 2026.
0: Lakini kuna watu walivyosema kwamba mwaka mwezi wa 6 watu wakasema malengo ambayo nilikuwa sijakamilisha, sasa bwana kama sikurudi nyuma. Baba. Bwana, kwa yote tuko vizuri kabisa, nguvu za kutosha. Asante sana Profirius na story, na hakikisha kwamba unatupata vizuri huko ulipo.
1: Wewe unamalizia mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Ni mwananchi kabisa kabisa wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni Profirius na story, na hakikisha kwamba unatupata vizuri. Mimi ndugu zangu naitwa Anwari Jamal.
1: Jina langu ni Latifa Ngubaro.
2: Nami ni Fasde Shahame.
0: Fasda, ka holiday kafupi ilikuwaje?
2: Alikuwa katamu sana.
1: Alikuwa nakutamani kweli.
2: Naye namsikia jana. Alikwamba kuna sehemu pale
1: umenikumbusha kwenye mashindano ya tuanene.
2: Moja
1: kwa moja akasema Fasda.
0: Sasa kwa ni Fasda unamwonaje?
1: Kwa nini ni mnene wewe?
0: Fasda sio mnene.
1: Sio mnene ila amejaa.
2: Amejazia, usio.
1: Amejaja lakini sio mnene.
0: Kwa Fasda amejaa.
1: Kwenye mashindano nene usiende. Sio hana hata wewe unini. Wa kwenda kwenye mashindano? Kuna watu wanini bwana. Mtoe.
0: Wa mtu mnene labda.
2: Sasa unataka utaje wapi?
0: Tunamjua.
1: Hapana, sijui. Lakini kwa Fasda mtoe. Fasda unakubali?
2: Naungana na Latifa.
0: Sawa, kupitia 0738336925. Kutumia ujumbe hapo msikilizaji, ukatuma ujumbe wako na mambo yatakuwa vizuri kabisa. Lakini unaweza pia kutupigia kwa baadaye tukazungumza vizuri bila shida yoyote, ni kupitia 0733 8053 92 au 0733 8053 93. Kwa ukitupigia hapo baadaye, tuweza kupiga story 2-3 kuhusiana na yale ambayo pia tutayazungumza katika siku ya leo. Latifa,
1: Leo tarehe 8 ya mwezi wa 7, katika historia, wale watu wa historia sasa na warejesha nyuma kidogo, tarehe kama ya leo, safari ya kwanza ya moja kwa moja ya Vasco da Gama kutoka Ureno kwenda India ndio ilianza.
2: Siku kama ya leo.
1: Tarehe kama ya leo, na hiyo ni mwaka 1497. Hapa hata babu zenu hawapo. Lakini pia kule nchini Urusi,
2: ndiyo,
1: tarehe kama ya leo wao wenzetu wanaadhimisha siku ya familia, upendo na uaminifu. Nchini Urusi.
2: Ndiyo.
0: Siku ya familia, upendo
1: na
0: uaminifu.
1: Hivi vitu kwa mimi naona kama vinaenda pamoja.
2: Vinaenda pamoja, lakini sasa hivi kwa asilimia kubwa vimepungua.
1: Upendo umepungua miongoni mwa familia.
2: Familia.
1: Kwa maana familia moja kuna migogoro ya wenyewe kwa wenyewe.
2: Na sasa hivi si unaona mwenyewe Latifa, unaona bora ni mjali Latifa. Latifa atanisaidia
1: kuliko
2: ila ndugu yangu Anwari.
0: Kwani Fasda wewe na mimi tuna shida gani? Maana mimi najua na yeye naishi vizuri kabisa, lakini
2: huo ni mfano.
0: Hapo nimekuelewa sasa mfano wako.
2: Latifa tuendelee.
1: Sasa hapa umezungumza kwamba kwa sasa hivi upendo miongoni mwa familia haupo. Najaribu kupata picha ya kama upendo hamna, migogoro ya familia bila shaka ni mingi.
2: Ndiyo.
1: Na anawaza wanaoathirika zaidi ni kina nani?
2: Wana familia wenyewe.
1: Mguse mtoto moja kwa moja.
2: Latifa, mimi, mfano mimi na yeye ni ndugu. Alafu akaja mtu wa pembeni. Wewe ukaja una shida na mtu wa pembeni akaja ana shida. Mimi nitamjali yule wa pembeni kuliko yeye ndugu yangu. Kwa asilimia kubwa iko hivyo.
1: Au ndo maji yamekuwa
2: maji yamekuwa kuliko damu.
0: Kuliko damu.
1: Maji sasa hivi ndo mazito. Imekuwa nyepesi.
2: Maji mazito.
1: Sare, tusifikie huko ndugu zetu.
0: Ah, tunafikiaje huko bwana?
1: Tusifikie huko. Wenzetu wakiwa wanaadhimisha hayo na sisi pia tunasikia tu maalum ambao tunaadhimisha hizi siku.
2: Ndiyo.
1: Lakini tujitahidi. Yawezekana sio, yani sio rahisi kwa familia zote kuwa sawa. Lakini tujitahidi, hata kama sisi ni binadamu, kugombana, kukoseana kawaida, isifikie hatua ambako unashindwa kumsaidia ndugu yako. Yani tusifikie huko.
0: Kumsaidia ndugu.
2: Na
0: sio
2: lazima la uaminifu hapo. Hapo watu wanaadhimisha leo.
1: Uaminifu.
0: Tunaaminiana.
1: Uaminifu mtaji. Kubwa sana.
0: Basi sawa ndugu zangu. Hivi sisi wa Tanzania tunasisitizwa kupendana, katika kitu ambacho pia tunasisitizwa ni upendo. Safari nataka uniambie ndugu yangu, unanipenda au unipendi mimi?
2: Kwani Januari ulinishe kukombea hata siku moja kwamba mimi nakuchukia?
0: Unanipenda?
2: Na
0: basi niambie kama unanipenda.
1: Mbona unalazimisha kuambiwa?

0: Haiya, haiya, haiya, haiya.
1: Dakika ni ya 17 msikilizaji tangu ilipotimu saa 3 kamili asubuhi. Tukukaribishe tu kwenye mwendo ya TBC Taifa. Ndio kwanza tumeanza, kama ndio kwanza umefungua redio yako muda huu. Niambie tu hujachelewa.
2: Mambo ndo bado ya moto.
1: Ehe, tunasema kama ni mkoko ndo unaalika maua.
2: Aha.
1: Ah, mambo achia Swahili.
2: Sasa ulivyosema mkoko, akili yangu ikaenda mbali kabisa.
1: Mkoko umewazandinga.
2: Kaenda makoko.
1: Makoko.
0: Wewe akili yako imeenda mbali sana. Kutoka mkoko hadi makoko, ya wali au ya nini?
1: Ya wali.
2: Tena ipate na maharage. Ehe, tuendelee Latifa.
1: Nafua kiporo.
0: Yote ndo wale wale tu.
1: Haya, sasa bana ndugu zangu. Kwenye kwa nini lakini? Yani hili tulizungumze. Kwa nini baadhi ya watu wanathamini kitu kuliko utu?
2: Kwa nini baadhi ya watu wanathamini utu?
1: Yani kitu. Wanathamini kitu kuliko utu wa mtu.
2: Baadhi lakini.
1: Baadhi. Na sisi tuko hapa kuzungumza nao, na lengo ni kurekebisha tu tabia na baadhi ya mitazamo ya watu ambao tunaona kwenye jamii inakengeuka. Naweza ngakupa mfano.
2: Ndio.
1: First da wewe Mwenyezi Mungu amekujalia mashallah una kipato. Riziki yani Mwenyezi Mungu
2: alhamdulillah.
1: Ukiwa katika hali hiyo, ndugu, jamaa, marafiki unakuwa nao wengi. Yaani mpaka ndo unaamua au nampunguza. Sio unaelewa?
2: Yaani acha.
1: Yaani wanuari ndo nampunguza mimi, yaani
2: yaani acha.
0: Ni mmedhamiria nyinyi.
1: Lakini inapotokea katika labda hali ambayo Mwenyezi Mungu na mipango yake au changamoto kwenye maisha, huna tena kile kitu ambacho ulikuwa unacho awali. Wewe first data kuona simu za watu kwenye simu yako inakuwa mtihani.
2: Na muda mwingine unaweza kuonekana hadi msumbufu.
1: Yaani hata huyu tulikuwa tunakaa pamoja, tuna enjoy, tunakula maisha, leo hii hata simu yake hamna.
2: Ndio ile unaambiwa tenda wema usingoje shukrani.
1: Yaani kwamba watu walikuwa karibu na wewe kwa sababu walikuwa kuna manufaa wanapata.
2: Kuna kitu kipo.
1: Lakini ule utu wako wewe, inafika hatua mtu hata anapata ugonjwa. Lakini kwa kuwa hana tena kitu ya kusubiri.
0: Nani?
2: Tuseme ni kuwa tu na kutokuwa na imani. Kutokuwa na imani na kujitoa. Kwa sababu unaweza kukuta mtu anasaidiwa kwa hali na mali, unamfuata mtu hapo amejaliwa. Unamwomba chochote anakusaidia na kitu ambacho ukiwa na shida, anajitoa kwa ajili yako. Lakini endapo akapata tatizo, ni ile mtu anasema sasa hivi tena hata hapa yani anaweza kumsaidia kwa mara ya kwanza kwa sababu alishaye kunisaidia, utamsaidia mara ya kwanza, lakini akikutafuta mara ya pili bwana msumbufu, yani unakuwa umesahau zile fadhila zote ambazo amekusaidia. Kwa hiyo kikubwa mimi naweza nikasema ni kutokuwa na imani na kujitoa kwa ajili ya mtu, kwa sababu vitu vipo na vinatafutwa lakini utu kitoka umetoka.
1: Yani tupo kwenye dunia ambayo watu wanathamini sana pesa. Yani aweza akakukubalia kufanya chochote kwa sababu fulani sana pesa, yani huyu akiniambia kitu mimi siwezi kumpinga.
0: Kwa nini pesa udhisamini Latifa?
1: Pesa zipo, ni mapambo tu katika haya maisha.
0: Pesa ni mapambo.
1: Ni mapambo.
0: Kweli eh?
1: Kabisa. Lakini utu, yani utu uko pale. Yani mimi hapa nikipata tatizo lolote nategemea Anuari au Fasda nyie mpo kunisaidia. Sio kwa sababu eti kuna kitu nitawapa, hapana.
2: Na hiyo
1: tulisema hapa binadamu sio mbwa jamani.
0: Sasa ilikuwa zamani.
1: Asiyefaa kuna siku
0: atakufa. Ilikuwa zamani bwana. Sasa hivi tusaidizane. Mimi kikusaidia niache chochote kitu tusaidiane.
1: Unaona
0: eh? Yaani tunasaidiana.
1: Yaani mpaka unanisaidia nikulipe, yaani kwa nini?
2: Na hiyo na
0: nimetoa muda wangu.
2: Nimeshia kushuhudia kwamba kuna mtaani hivi kuna mzee fulani alikopo ni mtu ana hela, anasaidia familia yake, anawajali ndugu zake. Yaani wageni kwake walikuwa hawaishi.
1: Hawakauki.
2: Yaani kila siku ukienda kuna wageni. Lakini Mungu wa
0: mzee fulani mtaani. Sawa ehe.
2: Sasa Mungu alikuwa watu wanasema Mungu nini leo? Mungu si Athumani, Mungu si Athumani wala Mungu si Anuari. Sasa mambo yakabadilika. Kile kipato alichokuwa anategemea sasa hakipo. Mambo yameharibika kabisa. Sasa amebaki tu nyumbani kwake, hana biashara yote anayoifanya, yupo tu. Sasa wale ndugu waoni tena, akaja akapata maradhi. Hakuna hata yule kumpa pole. Yaani ni vile tu ameishi vizuri na majirani. Jirani tu ajitoe. Aende mzee fulani umemkaje? Lakini wale ndugu wote wakakata.
1: Wapo.
2: Sasa Mungu akamchukua, akaondoka duniani. Sasa ile siku ya msiba sasa ndo ndugu akaja. ndio unajiuliza siku zote walikuwa wapi?
1: Yaani mpaka mtu anasaidiwa na majirani, ndugu zake wapo. Lakini huyo mtu kipindi ambacho labda alikuwa na pesa, ndugu ulikuwa tunawaona pale. Wengi tu.
2: Ndugu kila siku.
1: Yaani kwa nini uthamini kitu sio utu wa
0: Latifa,
1: mtu?
0: Hapo tunapata funzo gani katika kiso ambacho umekielezea? Kitu na mkono wa kukunja, tusisaidie ndugu au watu ambao ni watu ambao ni wa karibu, ama tufanyeje?
2: Saidia, lakini fahamu kwamba sio kila unayemsaidia atakuja kukusaidia wewe baadaye.
0: Katika kusaidia, lakini nikukumbushe kuna amri 10 za Festo Awards.
1: Za fedha. Za fedha. Usisaidie watu ovyo.
0: Usisaidie watu ovyo.
2: Usio unatoa toa hela.
0: Usio unatoa toa hela.
1: Lakini kwenye hili la kuthamini utu, yani mimi naona ni kitu ambacho umefasta ni swala kiimani. Yani kuna muda anaweza ngasema sawa ni swala la kiimani, lakini tukija kwenye maisha ya kawaida, yani binadamu yote lazima athaminiwe, si ndio? Kuthamini utu wa mtu ni kitu ambacho tunajifunza kwenye hata mafundisho ya dini, tunajifunza, tunafundisha watoto shuleni, wazazi nyumbani, walezi, unatakiwa mtoto wako umwambie kwamba unatakiwa uthamini uthamini mtu au binadamu mwenzio. Sasa hivi hata wanyama tu wanaonyesha upendo. Tulikuwa hapa ile siku na wamanye,
2: wale
1: mbwa tu, aliweza kumsaidia mtoto. Sasa wewe binadamu, kwa nini paka fulani ili nimsaidie kuna kitu nitapata?
2: Latifa, tunashuhudia hata ndoa nyingi zinavunjika sasa hivi.
1: Mume akifilisika tu.
2: Jamani, sasa tutafanyaje? Na bila mimi nikajitafute.
1: Tunapokuwa tuvumilia kwenye ndoa.
0: Nikajitafute.
1: Hivi faster tunapokuwa tuvumilia, unadhani tunavumilia labda
2: sasa ndo gani? Moyo wako wewe.
1: Unatokea mwanzo hana kitu, mvumilie.
0: Uvumilivu na mwisho.
1: Hana kitu, kuna utu upo.
0: Uvumilivu na mwisho.
2: Wewe ndio unaweza kuvumilia.
1: Tumshirikishe msikilizaji kupitia nambari ya ujumbe mfupi, naye atutumie ujumbe wake. Lakini anaweza pia akapiga simu kupitia nambari ya
0: 0733 8053 92 au 0733 8053 93. Hizo ndo namba zetu za kutupigia, lakini ujumbe mfupi bwana ni 0738 336925. Kwa hivyo unaweza kutuma ujumbe wako hapa chap chap, na sisi tukatazama kile ambacho utakuwa umekituma. Uvumilivu bwana una mwisho. Nimekuvumilia maisha yako, sielewi bwana.
2: Baba kila siku nanilisha kile kile.
0: Kila siku kile kile tu.
2: Baba bwana, nataka nibadilishe hata kidera. Hakuna.
1: Mzenu hapa nimeuliza swali na msikilizaji wetu ambaye anatufuatilia. Anasema, dada Latifa, jana ilikuwa ni siku muhimu kwa wafanyabiashara. Pia ni siku muhimu kwa Watanzania wote kwa maana ya siku ya Kiswahili. Anasema, "Je, wewe dada Latifa uliandaa nini nyumbani kwako kusherehekea siku ya jana?" Huyu ni Musa au Smart Boy kutoka Ruangwa mjini. Kwanza jana kama alisikiliza vizuri TBC Taifa, nilikuwa hapa. Mara baada ya majukumu ya kazi nilirejea nyumbani jioni. Basi tunamshukuru Mwenyezi Mungu pale. Sasa unacheka nini? Ulikuwa
2: jibu. Jibu hujatoa.
1: Ulikuwepo.
2: Uliandaa nini Latifa?
1: Mimi na familia yangu.
2: Au mliandaa kamusi?
0: Tusikie watu ambao wanatufuatilia muda huu wanasemaje kwa namba ya simu. Naona muda pia unakimbia kimbia, unaenda matiti hapa. Tuzi tukazungumza sana ikawa tunakinzana. Haya, Profilia sana ananiambia fast data, tayari kuna msikilizaji hapo, tuzungumze naye.
2: Kwenye line ya simu, hello.
3: Hello.
2: Habari, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Huyu ni Kelvin Christopher Nangu, nawakilisha Sagana Makuruni hii Moshi hapo.
2: Sawa, karibu, tuambie kitu ambacho kinaendelea hapa studio kuhusiana na baadhi ya watu kubadilika endapo mtu kamsaidia lakini yeye hana hiyo fadhila ya kusaidia.
3: Ase, kwa kweli hiyo tabia ipo sana. Hususani marafiki au ndugu. Ni tabia iliyojengeka nadhani kuanzia muda mrefu. Mtu akikuona una kitu, kweli anakuwa karibu sana na wewe. Lakini unapokuwa una kitu au umepungukiwa, wengi wale wasiokuwa marafiki wa kweli wanaondoka na kukimbia.
1: Unawashauri nini watu wenye tabia kama hiyo?
3: Nawashauri waangalie utu sio kitu.
1: Sawa, asante, tunakushukuru sana kwa mchango wako ndugu yetu.
3: Asante sana, mbarikiwe.
0: Haya, waangalie utu.
2: Ndio yale, Anuari umepoa. Una baya. Najua kuna kitu nitakipata.
1: Uchawa.
2: Anuari umependeza bwana. Shati lako sio la hapa Noel.
0: Hapo hadi yote unapambania upate kitu.
1: Sio Karume.
0: Nini?
1: Haya, tunapokea simu yako hapa msikilizaji. Ananiambia tayari kwenye line ya simu kuna msikilizaji. Hello.
4: Hello. Hello.
1: Eh,
4: sasa hivi.
1: Salama, habari?
4: Ndio, vizuri.
1: Tafadhali punguza sauti ya redio yako tuweze kusikilizana vyema. Karibu, unaitwa nani, kutokea wapi?
4: Kiraza Mbena Koba.
0: Aha, karibu.
4: Kutoka
0: kutoka
4: Mbagathini.
0: Sawa, kutoka hapo ulipo naona sauti redio yako kama hujaipunguza. Hebu punguza kabisa tu tukupate vizuri hapa. Haya, karibu sasa katika maoni yako.
4: Vipi?
0: Hapo tunakupata vizuri.
1: Tunakupata, karibu.
4: Mimi hivi katika mada hizo. Lakini kuna yule mgea yeye kamoja yeye ana uwezo, lakini hii ni kwangu hanisaidii. Sasa ni huo, kuna upepo.
0: Hebu sehemu nzuri afu tupigie tena tukupate vizuri. Unaona kuna hitilafu zinaingia zinatoka, yani tukupate vizuri. Naambiwa kuna mwingine hapa kwa ile ya simu. Halo. Unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
5: Napiga simu kutoka Arusha.
0: Kutoka A Town City, karibu sana tupate maoni yako.
5: Nashukuru sana kiukweli, ilitoa bariki sana. Kwa sababu watu wengi wamekuwa wakitanguliza maslahi kuliko hata utu. Na wengi wanaenda makanisani, lakini wanaenda suruali tu, lakini yeye hakuna. Kwa hiyo kiujumla watu wengi wanapaswa kumtanguliza Mungu kuliko kutanguliza maslahi yao binafsi.
0: Sawa sawa, tumtangulize Mungu kuliko kutanguliza maslahi binafsi. Asante sana kutoka A Town. Haya, huyu ni msikilizaji wetu mwingine akizungumza nasi, lakini fast anaambiwa tayari hapo. Maana profusa amenyoshia dole fulani hivi akasema tayari kwenye.
2: Hello. Hello.
4: Hello.
2: Habari, unaitwa nani, piga simu kutoka wapi?
6: Napatikana Burai ya Kiego, kata kwa Mungu.
2: Karibu kutokea huko. Sasa utambie, je, wewe unaweza kumsaidia mtu akakusaidia alafu baadaye ukaja kumbadilika baada ya kufilisika?
6: Na kweli nimeshukuru sana kwanza kuleta hiyo mada. Kama ilivyo kawaida, sisi binadamu hatuna hata shukrani. Mtu anapenda umsaidie pale ukiwa na kitu chako, lakini yeye hawezi kusaidia yeye akipata wewe kipungukio. Ukiwa kamwambia naomba unisaidie, nakwambia leo sina hata kitu chochote kile, na wakati unaona vitu anavyo. Yaani hiyo tabia inayo watu wengi duniani. Kwanza tumemwomba Mungu atusaidie, wengi tumrudie Mungu, tujifunze kusaidiana.
2: Sawa, shukrani sana.
1: Tumrudie Mungu jamani. Tujifunze kusaidiana. Na napitia pia hapa ujumbe wako ambao umetutumia kwenye nambari ya ujumbe fupi, lakini nambari ya line ya simu kuna msikilizaji. Hello.
7: Hello.
1: Habari yako?
7: Nzuri. Ta hapo studio.
1: Hapa ni njema kabisa. Tunazungumza na nani, kutokea wapi?
7: Unazungumza na Jafet Ponsiani kutoka Kituntu Karagwe. Cha kwanza ambacho mimi ningezungumza kwamba binadamu walio wengi tunatikia kulingana na historia ya mtu ilivyo. Cha kwanza, unaweza ukakuta mtu anakuja kusaidia mwenzie kia labda ile niseme hile nani ambayo anakuwa nayo kutoka hapo mwanzo, kwa sababu mtu mwingine anakuja kusaidia mtu anasema huyu bwana ija kumsaidia kupitia huko nyuma ambavyo alinifanya, kwa sasa hivi ni kama ataniangusha. Kwa hiyo ningesema labda kupitia ile kitu ambayo tunakuwa nayo moyoni tunaweza tukasaidia kupitia hofu ya Mungu, lakini binadamu wengine sio wazuri. Namsaidia leo, kesho hawezi kukumbuka kwamba hata atarudi kupitia shida yake. Lakini ningesema hata kwa yule ambaye anasaidiwa kujirudi, na sisi ambao ni watu wa kuja kusaidia, na tujaribu kuwa na hofu ya Mungu.
1: Haya, asante kwa mchango wako, tunakushukuru sana.
7: Asante.
1: Haya, nipitie sasa ujumbe wako. Huyu anasema, unajua dada Latifa, binadamu siku zote hawana shukurani kabisa. Hata akiwa ndugu yako, mm-hmm, anaona kumsaidia mtu kusizidi ikawa mazoea. Anaitwa By One kutoka Singida, Tanzania. Asante kwa ujumbe wako. Huyu anasema ni mume, anaitwa Simoni Koloneri kutokea Shekela. Anasema jamani, tujifunze kusaidiana kwa kila jambo. Asante, tunakushukuru. Anasema mada ya leo, watu hawana upendo, tunaishi kwa unafiki. Anaitwa mm-hmm, Mama Mage kutokea Mbinga. Patamu hapo. Lakini huyu anaitwa Mashaka Zege kutokea Mbagala. Anasema jua asiyekupenda hawezi kukuvumilia, ila kwa sasa watu wapo tayari afe mtu kuliko kufa mpango wake. Usimuelewa hapo. Yaani watu wako tayari mtu apoteze uhai, mm-hmm, lakini yeye mambo yake yaende. Mungu atuepushe tusifike huko jamani. Lakini huyu Kawawa anatokea anasema kutokea Mkoreha, maisha ni kama ua, likichanua na kusinyaa, linachanua na kusinyaa, kwa hiyo tuvumiliane. Asante kwa ujumbe wako. Nasema watu wa kizazi hiki wanajali kitu kuliko kujali utu. Hata ndoa za siku hizi hazidumu. Mwanamke akiona umeishiwa anakuacha, hasa hawa watoto wa 2000. Yani maadili yameshuka sana. Mwenyezi Mungu awasamee. Tumwite Samuel Daudi kutokea Bariadi mkoa wa Simiyu. Kuna
0: watoto 2000 nao mna
1: mwacha kushtumu watu.
0: Mnawabana.
1: Tumembana nani?
0: Watoto 2000
1: mnawabana. Huyu anasema ati hata kwenye ndoa hazidumu kwa sababu mwanaume akikosa pesa anaondoka. Hivi unafahamu kwamba sasa hivi hata wanaume ili akuchague uwe mchumba wake au uwe mke wake anaangalia una nini?
0: Sasa hivi ni Latifa. Iko kitu ananiambia mimi eti hivi unajua.
2: Akatoe ni mwanaume na unahudhuria vikao.
1: Yaani
2: unahudhuria.
0: Wewe.
1: Yaani hapa kwa maana sasa hii naona hii ni tunasema ujumbe labda wa pili au wa tatu. Naona kwamba hata ndoa wanaume, kama mwanamke mwanaume akiwa hana pesa mwanamke anaondoka. Kumvumilia. Lakini hata nyie pia.
0: Yaani mimi, yani sasa hivi kila mtu bwana
2: anaangalia maslahi.
0: Tufaidike wote. Latifa, unakuja kwangu unataka nikuoe, una nini? Una nini mfukoni?
1: Utu. Mimi nitakupenda kwa moyo wangu wote. Niko tayari kuwa mama wa watoto wako.
0: Utu wako kauze tupate hela. Mimi nina chumba, wewe njoo na TV tukikaa tunaangalia. Sasa wewe mimi niweke chumba utu,
1: mimi niko pale nyumbani kwako, nitakufulia, nitakupikia. Hivi uone kama utu wangu mimi nautumia kwa
0: ajili ya kufua mwenyewe. Naweza kabla yako ulikuwa na nani?
2: Umeona sasa?
0: Kabla
2: yako ulikuwa na mengi.
0: Wewe utu wako uuze tupate pesa. Maisha yaendelee.
2: Kumbe utu unauzwa tupate.
1: Kwa maana ipi unasema ni unaposema ni uuze kwa maana ipi?
2: Tupeleke dukani.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Sawa sawa, tumerejea tena mara baada ya kumeza mate kidogo. Tujieke sawa. Na hapa Profidius ananiambia tunaye Callist Joseph ambaye ni msaikolojia, ni mshauri wa masuala ya maisha. Tuweze kupiga naye story katika hili ambalo tunalizungumza. Callist, najua unatupata vizuri kabisa. Karibu sana katika mwendo ya TBC Taifa.
1: Asante sana, nimekwisha karibia na nawapata kwa utulivu mkubwa.
2: Callist, hapa tunazungumza kwenye kwa nini, lakini baadhi ya watu wanathamini sana kitu kuliko utu wa mtu. Unapokuwa na kitu, utaona ndugu, jamaa na marafiki wapo karibu na wewe. Lakini ikitokea mambo yameenda ndivyo sivyo, vile vitu havipo tena, kwa mfano mali, fedha, huoni mtu mbele yako. Kila mtu anashika njia yake, hawana muda tena na wewe. Hili unaweza ukalizungumzia vipi? Lakini pia unaweza pia ukatushauri nini binadamu tusifikie huko?
1: Asante sana. Kwanza kabisa nashukuru kwa fursa hii azima ambayo nimeweza kuipata. Unajua kiasili ulimwengu wa sasa na na zamani ni vitu vili tofauti. Na hii yote inachagizwa kutokana na maendeleo ya sayansi na teknolojia. Yaani hali ya maisha inatufanya watu tutoke katika ile thamani ya utu, mwisho siku tukaona thamani ya vitu. Na mfano ulio hai, ukitaka kuamini hivyo, pale ambapo utakumbwa na tatizo, ndipo utakapokuja kugundua thamani ya kitu au thamani ya utu. Sasa ulimwengu wa sasa, mara nyingi tunaona kwamba thamani ya fedha au thamani ya vitu iko juu ukilinganisha na utu, kwa sababu ya ugumu au mchakato wa maisha jinsi ulivyo, kwamba kila mtu anaona jambo alionalo yeye abaki nalo yeye mwenyewe. Kwa hiyo ule utu tunaukosa. Lakini pia kwa nini tunasema vitu au thamani au pesa imekuwa na nguvu kubwa? Kwa sababu ili uweze kupata huduma ya aina yoyote ile, lazima nguvu ya fedha iweze kutumika. Na inatumikaje? Kwa sababu ni mfumo ambao wa ulimwengu umewekwa kwamba ili upate huduma aina yoyote, lazima nguvu ya fedha iweze kutumika. Sasa tukirudi katika ile hoja ya msingi kwamba unaweza ukawa na vitu, kwa mfano una mali, ukawa na marafiki au ndugu wakatambua umuhimu wako, kwa sababu tunaamini kwamba siku zote alichonacho uwaga anaongezewa. Na wanaamini kwamba watu ukiwa na mali ni rahisi wewe kuweza kufika na kuweza kuwasaidia. Lakini kesho kutwa hizo mali zikapotea, tayari hao watu ambao ulikuwa nao na tunaweza kuona kwamba wanaweza wasione umuhimu wako. Kwa hiyo ulimwengu wa sasa hivi, utu wa mtu unatambulika kwa kile alichonacho. Akiwa ana, tunatambua kwamba ile thamani ya kitu ana, kwa sababu ukikumbwa na changamoto aina yote, msaada wake yani utakosa ule msaada wake. Na ndio maana kwa nini, kwa sababu nguvu ya pesa ndio ambayo inatawala kwa kila kitu. Leo hii ili upate chakula lazima utoe pesa mkono, ili upate matibabu lazima upate utumie fedha, ili mtoto asome lazima utumie fedha. Kwa hiyo tumeona kwamba ulimwengu sasa fedha ina nguvu kubwa sana kuliko thamani ya utu. Na ndio maana mtu ukiwa na mali, ukiwa umefanikiwa, inakuwa ni rahisi kuweza yani kuwa na watu wengi, kwa sababu wanaamini kwamba hiyo nguvu ya pesa ulionao itakuwa ni rahisi wewe kuweza kuwasaidia. Lakini ikifika hatua tayari nguvu ya pesa, nguvu ya mali hauna, watu wanashindwa kuona thamani yako, kwa sababu wao kikubwa ambacho walichokuwa wanahitaji kwako ni ile nguvu ya pesa, nguvu ya mali ulionao, kwa sababu mali au pesa ina uwezo wa kulani kila kitu katika ulimwengu. Chochote kile utakachokihitaji kinatokana na nguvu ya pesa. Kwa hiyo ulimwengu wa sasa umejikita sana sana, nguvu kubwa sana ipo katika fedha kuliko utu. Na ndio maana tunaona leo hii unaweza ukafanikiwa, lakini mtu watu ambao utakuwa nao wanaweza kawa ni mamluki, wanaweza kawa ni wanafiki, kwa sababu wanaamini kwamba nguvu ya pesa ulionao wewe ndio itaweza kuwasaidia. Lakini Mungu si Asumani, pesa zikashuka, kwa sababu ukisha kupo ndio utaamini kwamba wale watu uliokuwa nao hawakuwa ni watu wema. Kwa hiyo kiasili au kisaikolojia ni kama hii, yani kwa mtu wa aina yoyote akiwa na kitu lazima watu wajinyenyekeze kwake ili waweze kupata msaada. Sasa ukiwa hauna kitu, watu watashindwa kuja kwako. Na mfano hata katika familia zetu tuko watu wa vipato tofauti tofauti.
0: Kweli kabisa.
1: Mtu ana fedha ana thamani kubwa sana, ana mali nyingi. Ikitokea jambo lolote la familia, hata kama mna kikao au labda kuna misiba, hata kama akichelewa yeye, yule mtu hawezi akagombeza kwa sababu nguvu yake kubwa, chochote ambacho anakifanya nguvu yake ya fedha ndio ambayo itakafanya nini, itakayotumika. Lakini wewe mwenzangu na mimi ambaye hata ukichelewa tu kidogo pale, yaani wewe ndio utakuwa case study watakujadili kwa sababu hauna mchango. Yaani nguvu ya pesa ndio ambayo inatumika katika ulimwengu wa sasa. Yaani huwezi kupata
2: Kalisti.
1: Ndio.
2: Mimi nakubaliana na wewe kabisa kuhusiana na nguvu ya pesa. Lakini kuna baadhi eneo tunaweza kusema pesa haiwezi kufanya chochote. Yaani kuna hatua inafika kwenye maisha unahitaji mtu wa karibu zaidi ya kusaidie, unahitaji faraja. Yaani pesa haina kazi. Yaani kuna haya maisha si kila sehemu nitahitaji pesa ili mambo yangu yaende.
1: Ni kweli.
2: Hapo pia unazungumzia vipi?
1: Ni kweli kwamba sio kila maeneo pesa ndio ambayo inahitajika ili mambo yaende, kwa sababu utu wa mtu cha kwanza ndicho ambacho tunatambua. Lakini ninapozungumzia nguvu ya fedha, ili upate huduma aina yoyote lazima tunasema means of exchange, kwamba mabadilishano lazima ya nguvu ya fedha iweze kutumika. Sasa kuna baadhi ya vitu vichache sana ambavyo ni watu ambao wana upeo wa juu, wenye hekima na busara zao, ambao anakuwa na uwezo kwamba asitambue thamani ile ya fedha. Lakini kwa nini ninasema kwamba fedha ndio kila kitu? Leo hata unaweza kuwa na ndugu kwa mfano amefariki, si ndio? Inafika hatua hadi kwenye vituo vya huduma za afya, vya kutolea huduma za afya, wanaweza wakawazuia wamchukue hiyo maiti kwa sababu ya deni. Tunashukuru serikali ya Mheshimiwa Rais imeona hili kwamba hata kama mtu akifariki ni bora utaratibu ule ufanye nini, wakachukua mwili wakaenda kumsili. Ndio maana tunarudi tena, unaona kwamba nguvu ya fedha tayari kwa kila kitu chochote kile ambacho utakihitaji kukipata, lazima thamani ya fedha iweze kutumika. Hata tukienda katika nyumba za ibada, kwa mfano leo hii kwenye nyumba za ibada, kwenye nyumba za dini, unaona kwenye makanisa tunahubiriwa ishu ya upendo, ishu ya utu na kadhalika, ndio. Lakini mtu leo hii ukienda pale bila hata kutoa ile sadaka, unakosa ile amani na furaha ya ndani. Lakini pia humo kwenye nyumba za ibada, si ndio, kwenye nyumba za kwenye makanisa na misikiti tunahubiriwa tuwe na upendo, ambapo tunaamini kwamba mwenzako umpende. Utajikuta kuna makundi ya aina tofauti, kuna watu walichonacho, tunashumu kwamba Anwari Jamali ana usafiri mzuri kabisa,
0: ninao
1: Mtakatifu hapo hauna usafiri kanisani siku hii leo hii. Mtumishi wa Mungu anatubidi kwamba tupendane, tuwe na umoja. Ibada ikishaisha, tukishatoka tayari kwamba yule Anwari hapo utashindwa hata kumpa lift Dada Latifa, na unaondoka yeye atatembea kwa mguu. Lakini ukirudi katika mazingira mengine, mazingira ambayo ni ya kijamii, kwa mfano hawa watu ambao wanatumia vinywaji aidha pombe na kadhalika, wao wanakuwa na umoja. Kwa hiyo kuna mazingira anaweza yeye asiwe na fedha, lakini ule utu wao wakamchukua mwenzao, wakaenda wakatumia wote. Lakini baada hapo, hata kama fedha ana, akaambia jamani, mwenzenu mimi nina changamoto nyumbani, watoto hawajana, wana uwezo wa kumpa chochote kitu, na wakamrudisha nyumbani akafika salama. Kwa hiyo unaona kabisa mfumo wa huduma zote ambazo zinahitajika katika ulimwengu, yaani thamani ya fedha ipo. Kuna baadhi ya vitu vidogo sana ambavyo kwa maisha ya sasa, ulimwengu wa sasa, nguvu ya fedha ndio inaweza itumike, na ni kwa watu wachache sana. Ndio wengi tumetanguliza maslahi mbele, fedha mbele. Ndio maana tukirudi katika mlengo mkuu wa jambo letu, kwa nini, lakini kwamba unakuta ukiwa na fedha ndio unakuwa na watu, kwa sababu watu wanaona thamani yako pale ambapo ukiwa na fedha, kwa sababu utakuwa na uwezo wa kupata kile chochote kile ambacho unakihitaji, na ni kwa wakati.
0: Sao.
1: Lakini ukiwa hauna, kuto kipata chochote kile kwa wakati.
0: Sawa.
2: Kalisti, tunakushukuru sana kwa ushauri wako, mchango wako, lakini pia mtazamo wako kwenye hili. Asante, uwe na siku njema.
1: Asante sana, mimi niwatakie kazi njema.
2: Asante, tunashukuru.
0: Kalisti Joseph huyo, saikolojia na mshauri wa masuala ya maisha, tukihitimisha hivyo. Tukirejea hivi baada ya burudani, nataka niwaambie taarifa njema kutoka kwangu. mko tayari?
2: Kutoka kwako wewe?
0: Kutoka kwangu. Bonge moja la taarifa.
2: Tusubiri.
0: Sasa sijui kama kuna watu itawachoma au vipi, lakini
2: sawa, sisi tunasubiri. Matesi tumekaa pale.

0: ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotoka wala kupendelea.
1: Ni Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Mwendo,
1: burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
0: Ni mwendo
1: ya TBC Taifa.
0: Mwendo,
1: burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
0: Ni mwendo ya TBC Taifa.
2: Nani una heshima bwana?
3: Ya nini?
2: Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
3: Ya nini mie?
2: Uwe na heshima na kuomba kuwa na heshima.
3: Ya nini mie?
2: Uwe na heshima. Sawa, uwe vipi bwana?
4: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
0: Ni mwendo.
4: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
0: Ni katika mwendo. Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa.
1: Mwendo. Burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: Bana sawa, sawa kabisa, sawa tena. Tuko na Cruise Auto Spare mabingwa kabisa. Nilitaka kuwapa taarifa njema.
1: Nilitaka nikukumbushe kwamba tumerudi.
0: Taarifa njema ni kwamba hivi karibuni naagiza gari yangu mpya kabisa.
1: Kutoka Ulaya.
0: Kutoka kule Ulaya bwana. Na unajua gari gani? Chuma ya Mercedes Benz. Watesi mnanisikia sijui.
2: Lift tu jamani.
0: Ah, well lift.
2: Maana kuna wengine tumepaki magari yetu, kuna sababu zetu binafsi. Kwa hiyo tunaomba tu ukituona huko vituo vya daladala utusaidie bwana, usitumwagie maji ukapita.
0: Lakini hakikisha kama unataka lift katika gari yangu huo umeoga, kwa sababu huwa simpi lift mtu ambaye hajaoga.
1: Kumbuka maji kama sijaoga. Kumbuka yeye mwenyewe ashe kusema kwamba anaweza asioga hata siku mbili.
0: Sasa nye sawa, lakini wewe upande kwenye gari yangu hujaoga, utachafua siti bwana.
1: Kuna manukato.
0: Manukato. Sawa, yote kwa yote bwana, gari mpya kabisa inakuja hivi karibuni, na ikija gari yangu moja kwa moja nitaipeleka Cruise Auto Spare kafanywe service ya maana kabisa.
2: Kabisa, kwa sababu hawa Cruise Auto Spare hawa ndio mabingwa, naweza kusema magwiji wa spare za magari ya Ulaya. Anazungumzia BMW, Audi, Range Rover, VW, Mercedes Benz, gari ya Anuari, kuna Jeep, kuna Volvo na mengine mengi.
1: Nimeelewa hapo kwenye gari yangu.
2: Sasa hawa wanakuambia wao wenyewe wanakufungia spare original zilizotoka moja kwa moja Ulaya zikiwa na viwango vya juu zaidi. Wanakuambia wanakuondolea stress kwa kukupa warranty ya muda mrefu kwenye kila spare. Sasa kama unatafuta engine au unatafuta gearbox au oil bora kwa ajili ya gari yako, wao wanakuambia wanazo za jumla
0: na reja.
2: Tena bei ndo kitonga kabisa.
1: Ushindwe.
2: Yaani leko. Watu unaweza ukawapata kupitia mawasiliano haya hapa. Wewe mkazi wa Arusha pale barabara ya Uhuru, unaweza ukawapigia simu nambari ya 0743805465 au mtaa wa Sakina kule 0742835465. Kwa wale wakazi wa Mwanza maeneo ya Isamilo jirani na Maji House, unaweza ukawapigia simu kupitia nambari ya 0747698200. Kule Mbeya mtaa wa Soweto wanapatikana, unaweza kuwapigia simu namba ni 0766805466. Bila kusahau wakazi wa Dodoma mtaa wa Kizota, utawapigia simu kupitia nambari ya 0764171191. Cruise Auto Spare wanakwambia litunze gari lako likutunze. Wanasema karibu
0: tukuhudumie. Hao ndio Cruise bwana, Auto Spare hawana mbambamba. Wamenyooka kweli kweli. Fasda
1: ndio
0: tunamtazama nani huko?
1: Haya, huyu anasema habari, msingi wa utu ni imani. Kama mtu hana imani ya dini, utu wake una kasoro. Tumsome kama mzee Mlekwa wa Chanika.
2: Jumbe mzuri kabisa.
1: Anaitwa John Kabumaji kutoka Kihuka, anasema kikubwa kinachotakiwa ni ukishamsaidia mtu usirudi tena kumsema huyo alichokivaa nilimpa mimi. Yale. Latifa Ngubalo na wenzako pamoja sana, Robert Mbwile kutoka Ileje. Anazungumza kusema ndoa za watoto 2000. Kama hauna hela na kuona takataka.
2: Tuwapumzishe watoto.
1: Tuwapumzishe kweli. Sasa hivi tumehama, maana watoto 2000 sasa hivi nao na watoto wao.
2: Ni wazazi.
1: Ni wazazi.
2: Kwani unawasema wazazi wa watu?
0: Mtoto 2000 yale ya mtoto.
2: Sasa hivi mama yako au baba yako akisema unajisikia vizuri?
1: Vibaya. Kwa sasa hivi turudi chini. Turudi chini. Au unasema je, Latifa?
2: Tuache tu.
1: Au tuende 2000 na au
0: tuanze na 3000.
2: Wa 3000. Kuna mmoja juzi alisema wa 3000.
1: Kwa kweli. Dada, ila binadamu kwa kweli tupambane ili tuache kitu cha kutegemea, na ujue maisha ni kutegemeana. Tumsome kama Begamu Begumisa kutoka Kalagwe.
0: Majina ya Kibantu.
1: Maisha ni kutegemeana. Selemani Hamisi kutoka Ndago Singida, kwa sasa ipo Arusha na Manga. Anasema unajua baadhi ya watu wanasaidia kupitia migongo ya watu, ila dunia duara. Heshima haina adui, heshima haina lika. Ujumbe, mkono wa kulia ukitoa, mkono wa kushoto usijue. Unajua mapenzi watu wanaishi kwa maslahi, kamtaja Latifa hapa, yao binafsi kuliko upendo. yeye tumseme kama Karimu Wakunze kutoka Moro Kisaki.
0: Kwa fadha huyo Latifa aliyotajwa hapa ametajwa kama nani? Ndio mapenzi na maslahi.
1: Yeye anamwambia Latifa kwamba mapenzi sasa hivi yapo kimaslahi.
0: Na kwa nini amwambia Latifa?
1: Sijajua. Kuna kitu kakiona
0: kwa Latifa mnajuana.
1: Ila mwishoni amemalizia nakupenda sana dada Latifa, ubaki salama hapo studio.
2: Unapendwa. Nampenda pia.
0: Tunaondoka, tunarudi baada ya habari. Ila Latifa jumbe hata mimi nakupenda.

0: Hivi sasa ni saa 4 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi waziri mkuu anayeshughulikia kazi, ajira na uhusiano Deusi Sango amesema Tanzania na Katari zinaendelea kuimarisha ushirikiano katika sekta ya ajira, hatua iliongeza fursa kwa Tanzania tangu kusainiwa kwa makubaliano mwaka 2018. Akizungumza jijini Doha, Qatar, Sango amesema kupitia diplomasia ya uchumi zaidi ya vijana 9,500 wameunganishwa na fursa za ajira ndani na nje ya nchi katika kipindi cha miezi 6 iliyopita. Katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, KAKAMA, Dr. Caroline Asimwe, amesema maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani ni fursa muhimu ya kutathmini maendeleo ya lugha ya Kiswahili katika nchi wanachama wa jumuiya hiyo. Akizungumza wakati wa kilele cha maadhimisho hayo yaliyofanyika Bujumbura, Burundi, Dr. Simu amesema kutambuliwa kwa Kiswahili kuwa lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kumechangia kukua kwa kasi kwa matumizi ya lugha hiyo. Na Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ametia saini sheria marekebisho inayoongeza muda wa uongozi wake kwa miaka 2, hatua inayomruhusu kusalia madarakani hadi mwaka 2030. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali Nikki Mangwana, sheria hiyo imeanza kutumika rasmi baada ya kupitishwa na mabunge yote mawili mwezi Juni. Marekebisho hayo pia yanaruhusu rais wa Zimbabwe kuchaguliwa na bunge badala ya wananchi kupitia kura za moja kwa moja. Mwisho wa habari kwa ufupi.

0: katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya.
1: Ni Mwendo,
0: kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa.

0: Asante sana, asante sana Fegibrand Felix Geoffrey, kijana wa idhaa.
1: Anamaanisha na yani jinsi ambavyo namuona Felix ni ile anasema kwamba mjini hajaja kucheza.
0: Mjini hajaja kucheza bwana Felix.
1: Mjini amekuja kutafuta. Hakika. Na anajitafuta kweli kweli.
0: Bwana msikilizaji, ukisikia kwacha ujue tunapigwa picha hapa. Inafanyika vizuri sana sana kwake Felix Geoffrey. Ukitembelea mitandao yetu ya kijamii hapa, nazungumzia pale Instagram.
1: Ndio.
0: Ukatembelea ukurasa wetu wa Facebook utatazama.
1: Ndio ile unasema Felix hajapoa. Ana baya kabisa kijana. Namuona amechomekea. Leo naona hajavaa suti na
0: kwani ni mzee wa
1: kibarakashia. Leo naona kavaa na kapelo. Ya, tunaita jumba. Leo kidogo kapumzika. Leo kuna namna ila amependeza pia. Kawaida yake, kawaida yake.
0: Bara sawa, mambo matano kutoka kwake Lady JD anakwambia mjini sijaja kucheza. Sasa sijui alokuja kucheza ndo akina nani? Lakini yote kwa yote bwana, sisi tumerejea saa ya pili katika mwendo tukiitafuta saa 6 mchana, ambako tapisha wenzetu wa uhondo wa mapishi. Latifa, napenda sana mapozi yako
1: katika kitu kizuri.
2: Ila Nori mwana nazingatia sana.
1: Umesikia Nori. Kitu ambacho nimekipenda, mechinja kuku kwa mdomo.
0: Kuku kwa mdomo, Sawa, Cruise Auto Spare, wao wana mambo matano ya kukwambia. Jambo la kwanza, unamiliki gari ya Ulaya iliweze kupata huduma kutoka kwao. Lakini jambo la pili, wao na vifaa vya kisasa sana. Yaani kizungumzia vifaa vya kisasa, sidanganyi, bali ni vifaa vya kweli vilivyonyooka. Jambo la tatu, hakikisha basi unatafuta gearbox, unatafuta oil bora pamoja na engine ya kisasa kutoka kwao Cruise Auto Spare. Lakini jambo la nne, si tu bei, lakini bei zao zimepoa. Yaani kitonga kweli kweli, kwa sababu
1: ushindo wewe tu.
0: Wanataka kila Mtanzania afurahie maisha kutoka kwao Cruise Auto Spare. Wakiendelea kusema Cruise Auto Spare, tunze gari lako likutunze. Jambo la mwisho kabisa ni mawasiliano yao ambao wanapatikana pale. Wanapatikana pale Dodoma, jirani na Maji House. Unaweza ukawapata ukatembelea pale ama ukawatafuta basi kwa nambari zao za simu. Ili mambo yakae vizuri kabisa. Lakini pale Mwanza pia wako Cruise Auto Spare, wako pale pia Mwanza. Kwa hivyo unaweza kusogea sogea pale ili mambo yaende vizuri kabisa. Dodoma mtaa wa Kizota 0764171191, pale Mbeya mtaa wa Soweto ni kupitia 0766805466, pale Mwanza jirani kabisa, jirani kabisa na Maji House ama Isamilo, unaweza kupata kupitia 0747 69 bwana 8200. Lakini pale Arusha A Town unaweza kupata kupitia 0743805465, au pale Sakina kupitia 0742835465. Wakiendelea kusema kwamba Cruise Auto Spare, itunze gari lako likutunze, karibu tukuhudumie. Angalia taratibu na usije kazipiga busu maiki zetu hapa.
1: Sawa, na tuachie.
2: Na mimi nina habari nzuri kutoka mtandao wa viwango namba moja nchini Tanzania. Na wazungumzia
1: wale ambao hakuna kukatakata.
2: Tunazungumza hapa ukiwa na Yas, maisha yako yanakuwa mepesi zaidi, yani yanarahisishwa.
0: Kama Lady JD tuweza ukulipo na enjoy.
2: Yani ukiwa na Yas lazima uwe unaenjoy thamani glow. Namna ambavyo unaona nimependeza ni kwa sababu
1: tunakuona,
2: sina stress ndogo ndogo. Yani kimpigia mtu simu niwaze simpati, subiri nikae sijui sehemu nzuri, hapana. Jana nimezungumza hapa na mtu kutoka Ufaransa. Moja kwa moja nazungumza Ufaransa.
1: Mambo sio mabaya.
2: Kwani hamkuwepo jana?
1: Tulisikia, mimi nilisikia na niliona jinsi gani Yas inavyofanya, mnapatikana vizuri. Bana
2: Yas ni wakali wa hizo kazi, naweza nikasema.
1: Yaani mambo yalikuwa sio mabaya kabisa.
2: Sasa tukapate maneno kutoka kwa Yas, kisha tutarejea hapa na chimbo la maarifa.
0: Sawa, tukasikie basi Yas, mtandao wa viwango nchini Tanzania, wakiendelea kusema wana mambo matano pia kukwambia. Tukasikie Porphyrius, tuwapate ndugu zetu Yas bwana.

0: kuamsha bahari ya changamoto za kijamii. Elimu na afya
1: ni mwendo.
0: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 3 kamili asubuhi hadi saa 6 mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.
0: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
1: ni mwendo.
0: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
1: Ni katika mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa, tatu kamili asubuhi hadi sita mchana hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.
2: Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa. Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.
3: Changamoto kubwa ambayo vikundi vyetu ambavyo vina asilimia kubwa ya wanawake vinakutana nayo ni kwamba hawana taarifa za kutosha kuhusu kile wanachokifanya. Kwa hiyo hatua ya kwanza kubwa ambayo sisi kama taasisi imesaidia kupiga hatua kwanza ni kutoa elimu ya kutosha kwa wajasiriamali wadogo. Wafahamu kabisa wao kwamba ni akina nani na kile wanachotaka kukifanya. Sasa hii inahitaji ina gharama ya muda, kwa hiyo watu wengi wanakwepa, wanahitaji shortcut. Kwa hiyo jambo la msingi kwanza ni kutembea kwenye slogan ambayo sisi tunaitumia, kopa kwa malengo, tumia kwa busara, rejesha kwa wakati. Kuingia kwenye kikundi haina maana ukope. Unaingia kwa kujifunza kwanza, ukishaelimika utajua kuna fursa za kufanya, ukishajua fursa hatua ya mwisho ni kutafuta namna ya kuwekeza ndio unaenda kukopa. Ili vikundi vyetu vya kuweka na kukopa ambao vina wajasiriamali wadogo ambao wengi wao hawana taarifa na maarifa ya kutosha kuhusu masuala ya ujasiriamali, jambo la msingi la kufanya kwanza ni kuwasaidia kutembea kwenye mkakati wa serikali wa kuwa na vikundi endelevu. Sio vikundi vya kuvunja, kikundi ambacho kitakuwepo miaka 10-15. Kwa maana hiyo lazima malengo yatakuwepo ya miaka 10-15. Jambo la kwanza. Jambo la pili, unapokuwa kwenye kikundi unaanzia chini, unapanda, unaongezeka. Ukifika mwezi wa 12, yani mwaka, unarudi tena sifuri. Kwa hiyo ili kuwasaidia wafanikiwe, suluhisho ni kuwasaidia kwanza vikundi viwe na mkakati au katiba inayosema kikundi hiki ni endelevu. Ili mtu akiweka mipango na malengo awe na mipango ya muda mfupi itakayo milishwa na gawio la mwaka mmoja atakalopata. Kwa hiyo ataweka mipango midogo atakayoitimiza ndani ya muda mfupi, lakini malengo makubwa afikirie kutafuta milioni 10 ndani ya miaka 3, bilioni 1 ndani ya miaka 5. Kwa hiyo watu wetu wakishaanza kuwa na mtazamo wa namna hiyo, kinacholeta matokeo makubwa sio fedha, ni mipango. Mipango hii itatusaidia kusafiri kwenye vikundi tukiwa na malengo makubwa ya kujenga nyumba, ya kuwekeza biashara. Kwenye mchakato wa kuwasaidia wajasiriamali kuna mambo ya msingi sana kuyafahamu, na kwa bahati mbaya watu wetu wanaangalia mwishoni, hawaangalii mwanzoni. Namna ya kuwaimarisha wajasiriamali wadogo ni kuwafundisha, na silabasi hii ina utaratibu wake wa kuanza. Kama mtoto anavyozaliwa anaanza na uji, baadaye anakula chakula kilaini, baadaye anakula mpaka kande. Mtoto anapozaliwa tu ukimpa kande, hata watu wanaokuzunguka watakuona kama ni mchawi. Vikundi vyetu vinasimamiwa kwa namna ambayo haileti tija na matokeo, kwa sababu hawana silabasi za kuwasaidia watu wetu. Silabasi yetu nzuri ina muongozo unaosema kopa kwa malengo, tumia kwa busara, rejesha kwa wakati. Kukopa kwa malengo, jambo la kwanza ni kuwafundisha sio chini ya miezi 6 kujifunza namna ya kuweka malengo. Malengo ya muda mfupi ambao ni mwaka, malengo ya muda mrefu inaanzia mwaka, miaka 3 na miaka 5. Kwa hiyo anayesimamia kikundi anatakiwa afundishe namna ya kuweka malengo. Unaingia kwenye kikundi kwa ajili gani? Kwa sababu gani? Unahitaji nini baada ya mwaka? Unahitaji nini baada ya miaka 3? Unahitaji nini baada ya miaka 5? Akisha ikomaa, akiiva, akifaulu, akifanikiwa, ataanza kukopa. Kishaanza kukopa, anafundishwa namna ya kurejesha. Na ndio maana sisi vikundi vyetu vyote haukopi mpaka useme unafanya biashara gani, unapata faida kwa siku shilingi ngapi, kwa mwezi na kwa mwaka unatarajia kupata shilingi ngapi, ili ukikopeshwa tu unaweza kwamba utarejesha.
2: Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa. Maarifa yote ya muhimu kwenye chimbo la maarifa.
4: Haya, Haya, tumetoka kumsikiliza hapo Andrew Po, ambaye ni mkurugenzi wa shirikisho la vikundi vya wajasiriamali Tanzania. Hii ni taasisi ambayo inasimamia vikundi vya kuweka na kukopa fedha nchini hapa. Huko kwenye mitaa yetu, kila mtu bila shaka kama sio wewe, hata utasikia mzazi wako, mama, baba, shangazi anasema kwamba nina vikoba au nina vikundi, ambavyo mara nyingi kila mwisho wa mwaka au katikati ya mwaka kila vikundi na utaratibu wake huwa vinavunjwa. Sasa amezungumza hapo kitu kwamba mtu anawekeza fedha kuanzia Januari mpaka Disemba. Ikishafika Disemba tunavunja vikoba, anavunja ili aanze upya. Sasa mwalimu hapa akawa anafundisha namna ya tunawezaje kuviendeleza hivi vikoba viwe endelevu. Sio, umeelewa eh? Ni kama mtu unawekeza fedha, kuna pesa utapata. Utafanyia mambo yako unayotaka wewe mwenyewe, kama unaenda kumtunza mtu, kama unataka kufanya sherehe, yani yoyote, kama unatumia baba kwenye biashara unawekeza vyovyote. Lakini inavyo Januari unaanza upya. Yani vile vikoba, vikundi haviendelei. Ni kila siku unaanza upya, ni kila mwaka vinaanza upya. Sasa imefika hatua inabidi tutoke huko ukiwa na unasema jicho la malengo ya kiuchumi. Hivi vikoba vinapaswa kuwa endelevu kwa manufaa makubwa. Yaani tusiwaze kwenye vitu vidogo vidogo. Tuwaze kwenye vitu vikubwa.
5: Ndio kitu ambacho nimekipata kupitia wewe mwalimu, amesema kwamba inabidi uwaze baada ya miaka mitatu.
4: Kabisa.
5: Kitu gani ambacho nafanikiwa kupitia
4: baada ya miaka mitano, baada ya miaka kumi, hiki kikundi kinisaidie labda nifike sehemu fulani, tuwe na labda tunaanzisha mradi fulani, mradi ambao utakuja kuwa mkubwa, ukasaidia watu wengi, ukazalisha ajira. Yaani tusivichukulie vikundi tu kawaida.
5: Na ndio maana akasema kabisa kopa kwa malengo.
4: Kopa kwa malengo ni kweli, kuna mtu anakopa kwa sababu tu labda nasikia rafiki yangu Fasda anaolewa. Mimi sasa naingia kwenye kikoba. Jamani, naomba mnikope. Utakopeshwa, unachukua milioni 2 milioni 3.
5: Unaenda kufanya
4: sherehe. Haufanyi biashara, haufanyi uwekezaji wowote.
6: Mitunzano.
4: Zaidi ya siku nataka nimfute jasho. Fasda shoga yangu, sio kitu kibaya. Lakini sawa, ile pesa inatakiwa irejee. Unairejesha vipi? Kuna ambaye unakopa kule unalipa hapa.
6: Unairejesha sasa atakapokuja kufuta yeye sasa. Wewe unamfuta yeye.
4: Mambo sasa kama nisipoelewa, nisipopata hiyo sherehe ya kufuta nitarejeshewa.
6: Mafuta hata sherehe ya kufagia uwanja.
4: Mambo atakuja siku kuyazungumza. Unajua mimi ninapokutunza wewe unakupa kitu, sio deni. Wewe umeguswa?
5: Latifa, hilo unasema wewe.
4: Mimi sijaguswa, usinilazimishe.
5: Ndugu yangu unasema wewe na usijaribu. Kitakukuta kitu. Tusiende huko, ehe, tuendelee.
4: Utakuwa mbaya kabisa.
5: So mbaya. Utafatwa kudaiwa. Na ufatwe kudaiwa kimya kimya.
6: Wewe Fasta kama anazungumza kama ana experience. Fasta
4: maeneo anayotoka.
5: Kutokana na yale maeneo ambayo nipo, najionea mengi.
4: Yaani nikwambie kuna sherehe nyingi sana sasa hivi mjini. Sherehe nyingi. Unaweza ukasikia hata tarumbeta ukatoka sherehe nini?
5: Naenda kudai langu.
4: Naenda kudai langu nilimpunza haya janitunza. Au unaenda kurejesha, yaani kumrudishia, amenitangaza sehemu.
6: Sherehe ya kupiga mswaki.
5: Tena hiyo ya kwako.
4: Hii ndio naisikia. Yes, ndio habari ya mjini.
6: Ndio.
4: Ndio mtandao.
5: Mtandao.
4: Ndio mtandao wa viwango nchini Tanzania. Kama wewe mpaka sasa huna line ya Yas, kwanza mimi nakupa pole kwa sababu kuna mengi ambayo unapitwa. Mtandao wa 5G na 4G wenye kasi zaidi unapatikana huku. Yes.
6: Hakika, ujua kimwona mtu kanenepa pia

0: Sasa ulikuwepo?
1: Sikuwepo.
0: Susa.
1: Sijui kitu.
0: Susa.
1: Kwenye hii taarifa.
0: Sasa ulikuwepo?
1: Sikuwepo.
0: Susa.
1: Sijui kitu.
0: Susa.
1: Kwenye hii taarifa ya habari.
2: Siwezi kuolewa na mwanaume ambaye ananiandikia tafadhali nipigie. Kutwa tafadhali nipigie. Tafadhali nipigie. Siwezi kuolewa na mwanaume wa jinsi hiyo.

0: mwendo. Burudani inaendelea, elimu inayogusa. Ni mwendo ya TBC Taifa.
1: Anaitwa DJ Tebza kutoka pale Afrika Kusini bwana. Anatupa pumzi kidogo hapa Sunday dakika 25 kwa saa za Afrika Mashariki. Tupo katika mwendo tunaitafuta sita mchana. Fasda.
2: Ndio.
1: Unaona nani uko Chilampa au nani?
2: Na nimemuona Chilampa. Anasema anaitwa Champa Family, jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe. Hakika TBC Taifa tunawafuatilia kwa uzuri, tukiwa na mwalimu Kaji akiwa Magubike Kilosa na kijukuu cha Tibiange, na baba J Family akiwa Chamwino. Hakika tumezima zote, imebaki moja tu, TBC Taifa
1: ukweli
2: na uhakika. Peter Nyamkoma wa Rugabure Mugumu Serengeti anasema Mungu ndio anayegawa riziki, tuwe tunasaidiana, watu binafsi sio mzuri. Jamani TBC, haya kuna kitu ameomba saidiwe, sawa tutakuja kurudia ujumbe wako. Anaitwa Mwidini Ramadhani wa Rubuga Kitwe Chenkura, anatupata vizuri kabisa. Huu mwingine anaitwa Omari Mafuko Handeni Tanga, tunaipata TBC Taifa loud and clear. Walisema wahenga, bora mfadhili mbuzi, binadamu ana maudhi. Kwa hiyo ukiamua kusaidia fanya, ukitarajia malipo yatoke kwa Mungu tu. Tenda wema nenda zako. Tumseme kama Mr. Arsene wa Karagwe.
1: Sawa. Mtani kwetu tuko na Pendo Salu kutoka pale Tabora.
2: Lakini kabla tujajiunga naye tufahamu kwamba jana ilitokea ajali na Tabora ya basi, lakini pia katika bwawa la Igombe lilopo kijiji cha Igambilo. Pia kuna wavuvi wawili, mili yao imeonekana huko baada ya kushambuliwa na mnyama aina ya kiboko. Kwa hiyo Pendo hapo atatueleza kwa kina kuhusiana na stori hizi mbili.
1: Sawa Pendo, unatupata vizuri najua, karibu sana katika mwendo asubuhi ya leo. Tujuze mtaani kwetu bwana, kunani katika iko pia ambacho kimetokea?
3: Asante sana hapo studio na hapa Tabora. Kwa kweli kwa leo hali ni shwari, tunaendelea na majukumu, lakini kwa jana kulitokea ajali ya basi kampuni ya Last Bullet, ajali ambayo ilitokea majira ya saa moja asubuhi, na basi hilo lilipata ajali muda mfupi tu kama dakika tano baada ya kutoka stendi kuu ya mabasi ya Tabora. Basi la kampuni ya Last Bullet lenye namba za usajili tu 384 DGF ambapo linafanya safari zake, huwa linafanya safari zake kutoka Tabora kwenda mkoani Geita. Na kwa jana baada ya kuwa limechoka tu pale stendi ya mabasi Tabora, likawa linaanza safari ya kwenda huko Geita, na alikuchukua hata dakika tano, zaidi ya dakika tano likawa limepata ajali maeneo ya kata ya Chemchem manispaa ya Tabora. Na kufuatia ajali hiyo, basi tulizungumza na baadhi ya mashuhuda ambao walikuwa wameishuhudia hiyo ajali, lakini pia majeruhi ambao walikuwa kwenye hiyo ajali ambayo ilisababisha vifo vya watu sita, kwa wengine 19 walijeruhiwa. Na baada ya kuzungumza na majeruhi ili kujua namna gani ajali ilitokea, na pengine wanaweza wakawa wanaelewa chanzo cha ajali, baadhi yao walieleza kwamba dereva alikuwa anajitahidi kuendesha gari baada ya kutoka stendi, ikatokea gari ndogo, akawa anajitahidi kuikwepa, sasa ndio ikasababisha ajali. Lakini baada ya kusikiliza kutoka kwa baadhi ya mashuhuda, ikabidi ilazimika kumtafuta dereva wa hilo basi. Na dereva wa hilo basi linafahamika kwa jina la Masudi Juma, ambaye pia alijeruhiwa, ambaye yeye sasa na alikuwa shuhuda mzuri kuelezea nini kilichotokea, ambapo alieleza kwamba baada tu kutoka stendi kuu ya mabasi Tabora, akawa ameanza safari. Basi anavyoeleza yeye kwamba kuna mwendesha pikipiki maarufu kama bodaboda, akatokea akiwa anataka kukatiza. Baada ya kuona anataka kukatiza, sasa akalazimisha kujaribu kumkwepa. Wakati anajaribu kumkwepa, akaona kuna gari ndogo nyingine inakuja. Sasa ikajikuta tena anataka kurudi tena kwa upande alikuwa anakwepa, ndio ikasababisha hiyo ajali ambayo imejaribu maisha ya watu jumla ya watu sita. Lakini tulia mbali yeye sasa, daktari ambaye alipokea amekiri, daktari ndio mfawidhi wa hospitali ya rufaa Kitete, wale majeruhi amekiri kwamba wale majeruhi wamepelekwa katika hospitali hiyo ya rufaa watu 19, lakini miili ya watu 6 ilihifadhiwa hapo kwenye hospitali ya rufaa mkoa wa Tabora Kitete. Lakini akaeleza kwamba hali za watu ambao ni majeruhi 19 wanaendelea vizuri, lakini wapo ambao wawili hali zao zilikuwa sio nzuri, wao wanalazimika kupelekwa hospitali ya rufaa ya Bugando kwa ajili ya matibabu zaidi. Na kamanda wa polisi mkoa wa Tabora ACP Twaha Juma alifika mapema kabisa kwenye eneo la tukio, ambapo zaidi yeye alielezea hatua ambazo tu wamezichukua, kwa sababu kama kwa hatua za awali kabisa wanaona kwamba huenda dereva alikuwa na mwendokasi, kwa sababu kama dakika 5 tu kutoka stendi ya mabasi Tabora stendi kuu, lakini gari lilimshinda kulikontrol na kwa kutokana na hali ilivyokuwa, na kulikuwa kuna eneo la kona, maana yake akawa anadai huenda ikawa ni mwendokasi, lakini uchunguzi zaidi unaendelea. Na hatua ambazo tayari wameshachukua ni kufungia nasema basi hilo, na dereva wake wawili tayari wameshafungiwa simu zao na lakini hatua zinaendelea kuchukuliwa baada ya kuendelea kufanya uchunguzi wa kina na kubaini chanzo cha ajali. Ni mwendokasi, ni uzembe wa dereva. Dereva alikuwa basi na abiria alieleza kwamba dereva alikuwa amelewa, alikuwa anabishana na kondakta wake. Bahati mbaya kondakta naye alifariki papo hapo baada ya ile ajali. Lakini uchunguzi wa kamanda wa polisi unaendelea, jeshi la polisi unaendelea. Dereva mwenyewe alisema mimi sikuwa nimelewa, na akatamani kabisa wampime alipokuwa hospitali kwamba mimi sijalewa, akielezea kile ambacho kilitokea. Lakini uchunguzi wa jeshi la polisi utatupa ukweli na uhakika wa chanzo cha ajali hiyo. Lakini serikali ya mkoa wa Tabora, serikali ya wilaya ya Tabora, mkoa wa wilaya ya Tabora mjini, Upendo Wela ambaye pia alikuwepo kwenye hiyo tukio la ajali katika mapema, yeye zaidi amesisitiza tu madereva kuhakikisha wanafuata alama za barabarani, wanafuata sheria za barabarani wanapokuwa wanaendesha vyombo hivi vya moto, kwa sababu ikumbukwe tu kama siku mbili zimepita kabla hii ajali ambayo imeua watu 6, ni kuna gari lilikuwa linatoka stendi ya mabasi limetoka kama dakika 10 tu ikiwa barabara ya Sikonge kuelekea wilaya Sikonge, lilipata ajali. Gari lilikwenda Mpanda mkoa wa Katavi, lilipata ajali kwa maana kwamba lilitoka barabarani, dereva alishindwa kukontrol gari akiwa anakata kona, akawa amevamia kwenye makazi ya watu na kusababisha kifo cha mtoto mmoja mwenye umri wa miaka 5. Sasa matukio ambayo yamekuwa yakitokea dakika chache tu kutoka stendi kuu ya mabasi, swali la kujiuliza ni kwamba kuna sheria za barabarani zinakiukwa, labda madereva wanakuwa na mwendo kasi. Kwa hiyo usisitizo wa mkuu wa wilaya Upendo Wela amesisitiza sana madereva wakati uchunguzi na hatua zinaendelea kuchukuliwa, lakini wahakikishe wanafuata sheria za barabarani. Ni hayo kuhusiana na ajali ambayo imetokea jana. Lakini mbali na hiyo ajali, jana tena ilikuwa sio siku njema kwa mkoa wa Tabora, kwa sababu kulitokea vifo tena vya wavuvi wawili ambao wavuvi hao walikuwa wakifanya shughuli zao za uvuvi kwenye bwawa la mto Igombe, liko katika kijiji cha Igambiro kata ya Mesha manispaa ya Tabora, ambapo wavuvi wawili walifariki dunia kwa kushambuliwa na kiboko wakiwa wanaendesha shughuli zao za uvuvi kwenye bwawa hilo, ambapo kwa mujibu wa taarifa ya kamishna na msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji AF Omar Simba, anawataja wavuvi hao ni Matias Rashid mwenye umri wa miaka 40 na Sandu Makoi ambaye ana umri wa miaka 43, ambao walikuwa wakifanya shughuli zao kwenye eneo hilo ambalo kisheria haliruhusiwi kufanya shughuli za uvuvi kwa sababu ni eneo la hifadhi. Lakini baada ya tukio hilo kutokea, wavuvi wamekwenda kuvua mara nyingi mida ya usiku kwa sababu hawaruhusiwi. Baada ya kwenda sasa, wenzao wakaona mbona watu hawarudi. Kwa hiyo baadhi ya mashuhuda, baadhi ya wakazi wa eneo hilo walieleza kwamba baada ya kuona kwamba hawa wavuvi wenzetu mbona hawarudi, wakachukua muda kidogo, waliokuwa karibu wanasema walisikia kama kurukushani za mtu anashambuliwa kwenye maji, lakini kutokana na mazingira yalivyo sio rahisi kwenda, sasa ikabidi wasubiri hiyo hali itulie. Lakini baada ya hali kutulia, ndipo wakaenda sasa kuangalia, na mwenyekiti wa kijiji anaeleza kwamba baada ya kwenda pale wakakuta tayari wenzao wako kipya, lakini wenzao hawaonekani tena, ambao walikuwa wanavua pale, wakaishi moja kwa moja kwamba wanaenda kuwa wameuawa na kiboko. Na jitihada za kujaribu kuwaokoa, kuwatoa, kutoa hiyo miili sasa kuokoa ilishindikana kwa wanakijiji peke yake. Ikabidi waombe msaada kutoka jeshi la zimamoto na uokoaji. Baada ya taarifa kufika, jeshi la zimamoto na uokoaji kwa kushirikiana na jeshi la polisi, maafisa wa jeshi la polisi, lakini pia maafisa wa TAWA mamlaka uhifadhi wa wanyamapori walifika pale, wakafanya jitihada ambazo zilichukua zaidi ya saa 18 kuweza kuitoa hiyo miili ya watu hao, ambapo siku ya jana miili iliweza kupatikana ya wavuvi wawili ambao imewataja hapo awali, ambao walikuwa wanafanya shughuli zao za uvuvi. Lakini zaidi na zaidi, mamlaka ya TAWA imesisitiza kwamba msisitizo mkubwa sana ni kwa wavuvi wanaofanya shughuli zao, wanakijiji ambao wanafanya shughuli za uvuvi pale, waache mara moja, kwa sababu ni eneo ambalo ni la hifadhi. Na kwa mujibu wa Zefania Zakaria ambaye ni afisa uhusiano wa TAWA ambaye alifanikiwa kufika eneo hilo, ameeleza kwamba wananchi wamekuwa wakifanya, wakienda nyakati za usiku kwenda kufanya shughuli za uvuvi kinyume na sheria, na eneo hilo ni makazi ya asili ya viboko. Kwa hiyo kwa namna moja ama nyingine, ametoa wito kwamba waache kuendelea kuenda, kwa sababu imekuwa inahatarisha usalama wao. Lakini kwa taarifa zaidi ni kwamba mwezi Juni tena mwaka huu kuna tukio la mtu mmoja mvuvi, naye alishambuliwa na kiboko akapoteza maisha eneo hilo, na matukio yamekuwa yakiendelea kujirudia, ambapo mwenyekiti wa kijiji hicho yeye alijaribu kuomba kwamba kama inawezekana waondoe wale viboko ili wao waruhusiwe kuendelea kuvua waweze kujipatia kipato. Lakini kwa mujibu wa TAWA ni kwamba haiwezekani kuwatoa wale wanyama kwa sababu ni eneo lao la asili. Wananchi ndio wamewafata mule ndani kufanya shughuli zao kinyume cha utaratibu. Kwa hiyo msisitizo mkubwa ni kwamba wavuvi wasiendelee kuingia mule ndani kufanya shughuli zao, kwa sababu imekuwa ikigharimu maisha yao. Kwa hiyo ni hayo mkoa wa Tabora, na imekuwa ni siku ya huzuni sana jana, lakini jitihada zinaendelea kufanyika kwa maana ya elimu kwa wananchi kwenye maeneo hayo ya hifadhi, lakini pia madereva kuhakikisha wanazingatia sheria za barabarani wanapokuwa wanaendesha vyombo vya moto, ili kuepuka vitu ambavyo pengine vingeweza
1: sawa. Pendo Salu, sisi tunakushukuru sana kwa kutupitisha mtaani kwetu, lakini cha msisitizo tu kwamba tuishi kwa upendo, kwa sababu binadamu sasa hivi tunaondoka kweli kweli. Sawa, asante sana bwana.
3: Nashukuru.
1: Huri Pendo Salu, mwenzetu Fasda, akieleza namna ambavyo ajali yenyewe pia ilivyokuwa, lakini pia akieleza wavuvi ambao wameliwa, wamedhuriwa,
2: wameshambuliwa
1: na kiboko. Kwa hivyo tukiambiwa usifanye jambo fulani kwa wakati fulani, pia tufuate maelekezo.
2: Ndiyo, kwa sababu inatuita tukinga na vitu vingi kama hiyo. Unaona kwamba waambiwa kwamba katika bwawa hili si ruhusa, lakini kutokana na hali za kibinadamu na kusema Mungu atatulinda, kaenda. Hatimaye kila mtu na kifo chake ambacho Mwenyezi Mungu amempangia.
1: Hakika kila mmoja ataondoka. Dakika 38 kwa saa za Afrika Mashariki. Waswahili wanasema chafya ya mpishi kiungo kwa walaji. Tutarejea hapa msikilizaji kuja kuzungumza mengi zaidi, lakini bado
2: chafya ya mpishi
1: kiungo kwa walaji. Au unasemaje? Tutarejea hapa na daktari kuzungumza mambo mengi sana. Hivi Fasda, wewe dozi unamaliza wewe?
2: Namaliza dozi. Namaliza.
1: Sawa, tutarudi basi kuzungumza kwa kina kabisa. Msikilizaji wa TBC, endelea kukusihi tu kwamba endelea kufanya hivyo hivyo, kutuma ujumbe wako kupitia mitandao yetu ya kijamii. Lakini kabla tujaondoka hapa, naambiwa na Profirius pamoja na Agnes Ngoi kwamba daktari tayari tunaye hapa kuzungumza naye kwa kina kabisa kuhusiana na hiki hapa, madhara ya kutomaliza dozi kwa jamii. Tunaye Dr. Benson Katundu ambaye ni katibu wa chama cha ufamasia. Tutaweza kupiga naye story hapa. Najua unatupata vizuri. Karibu sana Dr. Benson. Haya, naona mambo yanawekwa sawa pale. Basi tukimpata tutaendelea kuzungumza na katika hili la madhara ya kutomaliza dawa kwenye jamii. Kuna watu huwa akigiwa dozi vidonge 30.
2: Mtu akiona kwamba hapa sasa hivi nina afueni naweza kufanya shughuli zangu. Basi dozi naweka akiba.
1: Anameza vidonge 15. Vilivyobakia kwenye kiroba
2: au mwijayo.
1: Tamtafuta basi hapa Dr. Benson Katundu, ambaye ni katibu wa chama cha wafamasia, tuweze kupigana story katika hili. Lakini msikilizaji, nikwambie tu kwamba taarifa njema ni Cruiser Autospare, ambao baadaye hivi tutakuja kukutana nao pia uweze kusikia mengi zaidi. Wakati mambo yako sawa Fazda bwana, hivi wewe unaagizwa na mabosi?
2: Dr. tayari.
1: Nitaka kuuliza swali moja. Dr. Benson Katundu.
4: Naam.
1: Habari za asubuhi.
4: Salama. Naitwa Benson Katundu, mfamasia, sio daktari.
1: Sawa. asante kwa kutuweka sawa pia hapo. Tuna hili jambo ambalo watu wengi pia wamekuwa wakilifanya. Mtu anagiwa dozi 30 katumie kutokana na ugonjwa wako ambao sisi tumegundua kama madaktari. Lakini mtu akifika kule bwana, dozi zangu 15 tu mimi nikitumia zimenitosha, nikikaa sawa hapa, hizi nyingine kwenye kiroba cha taka. Tulizungumziaje hili?
4: Asante ndugu mtangazaji. Kwanza kabisa naomba niliweke sawa kwamba dozi ni kiasi cha dawa anachokimeza mtu. Ni kiasi cha dawa anachokimeza mtu kwa mara moja, ndio tunaita dozi. Kwa mara moja. Lakini kama amepewa dawa ya kumeza labda kwa muda wa siku 5, siku 7, ile tunaita course.
1: Tunaita
4: course. Tunaita course. Kwa hiyo dozi ni ya kiasi cha dawa anachokimeza kwa mara moja. Sasa imetokea kwa watu wengi sana, na ni utamaduni ambao si mzuri kwa watu wengi, au watu wengi wanaotumia dawa kutumia dawa muda mfupi, anaona amepata nafuu au ile tatizo lilokuwa nalo limeisha, basi anaamua kuacha zile dawa, tena hususan dawa za antibiotic. Sasa jambo hili ni jambo ambalo ndilo linalopelekea usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa. Yaani kitendo hiki, kwa sababu tunafahamu hawa vijidudu wanaosababisha magonjwa nao ni viumbe hai. Sasa kama ni viumbe hai, na wao huwa wanahisi, lakini vile vile wanaweza kutambua kwamba tumeshambuliwa na kitu cha aina fulani. Kwa hiyo baada ya kutambua zile, unapofitisha zile dawa ulizokuwa unatumia hususan antibiotics, hawa vijidudu nao hutengeneza kinga dhidi ya kitu kilichokuwa kinawashambulia. Kwa hiyo wakati mwingine utakapopata ugonjwa unaosababishwa na wale vijidudu ambao walikuwa wamebaki kwenye mwili wako, kwa sababu wataendelea kuzaliana na tayari wameshatengeneza kinga, basi hautaweza kutibika na dawa husika. Itakulazimu kubadilisha dawa kwenda kwenye dawa labda za gharama zaidi ya zile ulizokuwa ukitumia mwanzo. Lakini vile vile sasa hawa vijidudu pia unaweza ukawaambukiza kutoka mwilini mwako kwenda kwa mwingine, naye akabeba vijidudu ambao wana usugu dhidi ya dawa. Kwa hiyo sasa utakuta jamii sasa inaambukizana vijidudu ambao ni sugu dhidi ya dawa. Kwa hiyo unakuta watu hawaponi ugonjwa husika kutokana na kutumia dawa fulani, inawalazimu wabadili dawa kwenda kwenye dawa nyingine. Hivyo inaongeza gharama pia ya matibabu. Sijui naweza nikawa nimekujibu kwa namna moja ama nyingine.
1: Hapo tumekuelewa vizuri sana Dr. Benson.
2: Je, kuna ile sababu au kuna ile tabia ya kwamba mimi naumwa ugonjwa fulani, lakini kila nikitumia dawa nikimaliza bado ugonjwa ule baada ya muda fulani unarudi tena? Ni sababu hii ya kutomaliza dawa au kuna sababu ambayo inaweza kusababisha kwamba ugonjwa kurudi mara kwa mara?
4: Ugonjwa kurudi, ndugu mtangazaji, ugonjwa unaweza kurudi kutokana na exposure ya mazingira au namna mtindo wa maisha, pia unaweza ukarudi kutokana na namna ambavyo labda tunaishi, mazingira yetu tunayoishi, mtu anaweza akapata ugonjwa tena. Ndio, kwa sababu vijidudu hawa wapo kwenye mazingira yetu ambao wanasababisha haya magonjwa. Ndio. Kwa hiyo cha msingi kwamba mtu anapotibiwa kitu fulani, ugonjwa fulani, vile vile ni kuangalia mazingira tunayoishi, tuishi katika mazingira ya usafi, lakini pia usafi wa mwili, vyakula tunavyokula vinatengenezwa katika mazingira gani, ili kuzuia ugonjwa usika kujirudia, kwa sababu hawa vijidudu wanaosababisha magonjwa, ndugu mtangazaji, wapo. Kwa hiyo unaweza ukatibiwa na ukapona, lakini ugonjwa ule ukajirudia. Mfano ugonjwa wa malaria, si ndio? Unaweza ukatibiwa malaria ukaisha, lakini tena tukalala kwenye sehemu ambayo hatuna neti, ukalala kwenye mbu, tumeenda misibani, si ndio? Umelala nje ukaumwa na mbu, si ndio? Ukapata tena ugonjwa usika. Kwa hiyo ugonjwa unaweza ukajirudia.
1: Ndio.
4: Ehe. Kwa hiyo vijidudu hawa wako kwenye mazingira yetu. Kwa hiyo unapotibiwa ni kuangalia pia na mazingira tunayoishi, namna mtindo wetu wa maisha, vyakula tunavyokula, mazingira yawe safi, vyakula viandaliwe katika mazingira safi, basi kama hivyo unaweza kujidhibiti kutopata magonjwa haya ya kwa kujirudia.
1: Sasa nataka kufahamu uko mtaani kwetu tunapotoka bwana, kila mtu ni wengine wakisema ni mfamasia, ukiumwa kidogo tu mtu akikuangalia usoni, kwa hiyo ninavyokuona wewe, wewe ndugu yangu una UTI sugu wewe, katumie dawa fulani na vitu vingine kama hivyo. Tumekuwa na nadharia hizo, watu wakisema kwamba wewe bwana usihangaike kwenda hospitali bwana, katumie vitu
2: kwa dalili zako
1: ulivyonielezea fasda, wewe utakuwa na ugonjwa fulani. Hebu tuzungumza na wananchi ambao wakisikia kupitia TBC Taifa, kauli kama hizo na tabia hizo za kujifanya kwamba wao ni wafamasia sana au ni madaktari, kwa kuelekeza watu kutumia dawa ambazo hata vipimo hawajapata.
4: Ndugu mtangazaji, labda niweke na hili sawa. Mfamasia ni mtaalamu wa dawa. Na ndio maana jamii ya watu ambao walioko kwenye maeneo haya yanayotoa huduma za dawa, yawezekana wengine wakapenda kutumia ile jina la mfamasia kwa sababu ndiye mtaalamu wa dawa. Sasa ni vema sana wananchi waelewe kwamba dawa nyingi zinahitaji vitumike pale ambapo umebaini ni ugonjwa upi unao kusumbua ili uweze kutibu ugonjwa halisi. Lakini kila ugonjwa una dalili zake, na wakati mwingine magonjwa mbalimbali yamekuwa na dalili za kufanana. Unaelewana, tunaziita hizo symptoms and signs, zipo zinazoelekea kufanana, lakini kuna dalili ambazo ni specific labda kwa ugonjwa fulani, au inakuwa ni specific kwa ugonjwa fulani. Na ndio maana sasa wakati mwingine mtaalamu wa dawa anapoona dalili fulani, kwa mfano vingine vinavyoonekana kwa macho, yani vinaonekana kabisa, wala hahitaji uende kufanya vipimo kwamba inaumwa kitu gani, yani vinaonekana kwa macho, kwa mfano magonjwa ya ngozi yanaweza katokea, ni kwa macho tu ukiona unatambua huu ni ugonjwa fulani, au dalili fulani mtu akikuelezea kwa namna anavyojisikia, au hata anavyopata, kwa mfano haja kubwa, haja ndogo, ni vitu ambavyo vinaweza kuonekana kwa macho, si ndio? Au anaweza zile hisia akaweza, dalili unazozipata ukamweleza, basi akaweza kukuambia ugonjwa huu unaweza kuwa ni ugonjwa fulani. Lakini mara nyingi tumekuwa tukishauri, hata unapokwenda kwa mtaalamu wa dawa, wakati mwingi anakuomba kupata vipimo ambavyo vinathibitisha ugonjwa fulani ili aweze kukupatia dawa sahihi. Si njema sana kufanya matibabu kwa kupewa dawa pasipokuwa na vipimo, hasa magonjwa ambayo yanahitaji kuwa na uthibitisho wa vipimo, kwa sababu magonjwa mengi yanayohitaji kuwa na uthibitisho wa vipimo ni magonjwa ambayo yanatumia hizi dawa za antibiotiki. Umeelewana? Tofauti na magonjwa mengine kama homa, kwa sababu antibiotiki zinahitaji vipimo ili uweze kutibu kitu halisi, ili kumwepushia huyu mgonjwa asije akapata usugu wa vimelea vya magonjwa dhidi ya dawa.
1: Hapo tumeelewa vizuri kabisa. Na sisi tunasema shukrani sana Benson Katundu ambaye ni katibu wa chama cha famasia kwa kuzungumza nasi. Hakika tumepata elimu ya kutosha kuhusiana na matumizi, lakini namna gani pia tunatakiwa tumalize dozi ili tupone.
2: Umeambiwa dozi ya siku moja.
1: Dozi ya siku moja. Bwana mazoea yana tabu. Tunakushukuru sana Benson Katundu.
4: Karibu sana.
1: Haya, huyu ni Benson Katundu, bari katibu wa chama cha famasia. Kumbe dozi ni ya siku moja.
2: Hapo sasa mimi mwenyewe nimeelewa kwamba
4: sio ya siku moja, ya mara moja.
2: Ya mara moja. Yaani umeandika
4: kwa mfano nimemeza vidonge viwili. vile nilivomeza vidonge vili pale, hiyo nimemeza dozi moja.
1: Hapo sasa ile nyingine umesema inaitwaje?
4: Inaitwa cause.
1: Kwa kuna dozi na cause,
4: umepewa dawa za kumeza kwa siku tano, hiyo ni cause.
1: Hapo tumeelewana. Asante sana.
4: Haya, karibu sana ndugu mtangazaji.
1: Haya, Benson. Tunashukuru sana. Benson Katundu bwana ametuweka sawa kuna cause na cause. Wewe una wewe fazi una meza gani nywe?
2: Sasa mpaka ni umwe.
1: Kwa nini umeze?
2: Na meza nini? Kwa hiyo namaanisha kwa wale ambao wana nini wanatumia cause.
1: Nini?
2: Yani wenye kumeza dawa mfululizo.
1: Wanatumia
2: cause.
1: Tuangalie ndugu zetu wanasemaje katika ujumbe mfupi kabla tukamilishe na saa ya mwisho hapa bora sisi tuondoke zetu tuache hondo wa mapishi.
2: Sawa. Nakwambia poleni wenzetu wa Tabora kwa kupotezewa wapendwa wenu kutokana na ajali mbili tofauti. Ujumbe tuwa tulivu na vumilivu katika familia husika. Tumsome kama Lois Nziku wa hali Omari Mfuko Handeni Tanga na Bali kumaliza dozi ndo wale kina Anuari kumaliza kozi. Kuna madhara. Je, anataka kujua dawa haziachi sumu kwenye mwili wa binadamu? Haya, mfamasi yetu tumeshaachana naye, hivyo tutakuja kukupa jibu tukimtafuta tena. Anaitwa Oscar Konzo kutoka Njombe. Anasema anawapa Tanzania wenzake pole walioondokewa na ndugu zao katika ajali ya Tabora. Mungu awatangulie. Robert Mbwila Ileje anasema pamoja sana kutoka Ileje. Huyu mwingine anasema kijana mpiga saluti kwa miguu Shubira yuko Kakuraijo Bushangalo. Kipindi cha mwendo anatufuatilia vyema mpaka tamati. Mihambo Shalali wa Bukene anasema hapa anasikiliza kipindi cha mwendo. Haya, anaitwa Zengo Lutelemba kutoka Songwe. Natoa pole sana kwa wananchi waliouawa na kiboko. Haya, Kamawa yuko Mkoreha na tupata vizuri huku Mkoreha Tandaimba Mtwara. Anuari, nilivyosikia nilivyoona hapa Mkoreha nikawaza ni Mkolea huyu China au. Haya, Sharafu Masua kutoka Maundo Tandaimba anasema madereva wapunguze mwendo wawapo barabarani. Kamuga Maduka kutoka Famu Satini anasema habari zenu hapo studio, salama, tupo pamoja sana hadi tamati ya kipindi. Ujumbe samaki halali usiku. Tumsema Mahmed kutoka Tanga. Kuna mtu hapa anauliza dada Latifa wewe ni kabila gani? Latifa atakuja kulijibu hilo swali.
1: Atakuja kulijibu hapa.
2: Tutamuhifadhia.
1: Wewe kabila gani Latifa? Pengine atusikia. Latifa uko ulipo bwana. Ututumie ujumbe hapa.
2: Kwamba wewe ni kabila gani? Kuna msikilizaji anataka kufahamu. Kuna kitu. Haya, madereva wawe makini ili kuepusha ajali. Zebedayo Kaberege wa Kabuku mjini anasema poleni jamani waliopoteza wapendwa wao. Tumsome kama Mwajuma. Alafu pia anasema wanadamu hawana wema, unaweza kumsaidia leo yeye hana wa kumsaidia, lakini akipata yeye wewe ndo kaambiwa nisaidie inakuwa matangazo. Da jamani. Tumsome kama Mwajuma wa Mbura kutoka Mara Serengeti. Ongea kwa hisia sana. Anakuambia unaweza kumsaidia mtu ile ukimsaidia na kuona wewe ndo msumbufu. Haya, anaitwa Remi yupo Bumbuye Chabalisa Karagwe anasema anatupata vyema TBC hai kwa mtoto wake Awina. Anatupata vyema sana, anaitwa Dewejo kutoka Mara. Haya, wanasema poleni watu wa Tabora kwa ajali. Tumsome kama Jackson Silinu kutoka Uliwa. Juma Mayota anasema naye akila sawa. Anazungumza masuala mazima ya dozi, yamepata tofauti kati ya cause na dozi.
1: Na dozi. Kuna cause na dozi.
2: Yeah. Kuna kitu hapa nani kama nataka useme? Cause na dozi.
1: Cause na dozi. Bwana, kuna kitu kimoja nataka nimwambie tu msikilizaji na wewe faster. Kabla hatujaitafuta saa ya mwisho kabisa katika mwendo, nataka nikupe hili. Nisikilize sana, nisikilize kwa makini sana. Unapoharibu maisha ya mtu kwa uongo. Unapoharibu
2: maisha ya mtu,
1: maisha
2: kwa
1: ya mtu kwa uongo. Ichukue hiyo kama mkopo. Ipo siku
2: utalipwa.
1: Itarudi kwako kama riba.
2: Lakini wanasema kwamba kama haijakupata itampata hata mmoja wa familia yako.
1: Kwa wewe kwa familia yako mbato na lipi?
2: Januari ni yote.

0: Hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, ajira na mahusiano Deus Sangu amesema Tanzania na Qatar zinaendelea kuimarisha ushirikiano katika sekta ya ajira, hatua iliyoongeza fursa kwa Tanzania tangu kusainiwa kwa makubaliano mwaka 2018. Akizungumza mjini Doha, Qatar, Sangu amesema kupitia diplomasia ya uchumi, zaidi ya vijana 9,500 wameunganishwa na fursa za ajira ndani na nje ya nchi katika kipindi cha miezi 6 iliyopita. Katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki KAKAMA, Dr. Caroline Asimwe, amesema maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani ni fursa muhimu ya kutathmini maendeleo ya lugha ya Kiswahili katika nchi wanachama wa jumuiya hiyo. Akizungumza wakati wa kilele cha maadhimisho hayo yaliyofanyika Bujumbura, Burundi, Dr. Asimwe amesema kutambuliwa kwa Kiswahili kuwa lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kumechangia kukua kwa kasi kwa matumizi ya lugha hiyo. Na Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ametia saini sheria ya marekebisho inayoongoza muda wa uongozi wake kwa miaka miwili, hatua inayomruhusu kusalia madarakani hadi mwaka 2030. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali Nicky Mangwana, sheria hiyo imeanza kutumika rasmi baada ya kupitishwa na mabunge yote mawili mwezi Juni. Marekebisho hayo pia yanaruhusu rais wa Zimbabwe kuchaguliwa na bunge badala ya wananchi kupitia kura za moja kwa moja. Mwisho wa habari kufupi.
2: Hasara juu ya hasara.
3: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga Cruise Auto Spares Trucks. Sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 805466. Cruise Auto Spares Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.

0: wanakwambia aibu utaona wewe,
1: utajijua
0: mwenyewe.
1: Mimi ndo nimeshafanya sasa.
0: Anaitwa Diamond Platnumz akiwa na wasanii mbalimbali kutoka nchini Afrika Kusini. Wimbo unaitwa Down. Ni kama unashuka fulani hivi taratibu taratibu chini hivi. Lakini kwa wale ambao kama wewe miguu yako ina inasumbua.
1: Miguu yangu haisumbui.
0: Down unaweza kwenda down.
1: Down inaenda.
0: Tuende kidogo basi.
1: Tutaenda baadaye.
0: Tano dakika nane kwa sasa Afrika Mashariki, tumerejea tena saa yetu ya mwisho kabisa. Hii ndio saa yetu ambayo tunakamilisha kila kitu na tuna sepa zetu, lakini muda huu hapa ni muda wa
2: wamanya.
0: Pale wapi? Pale Sabasaba pale, tuna mwakilishi wetu mwakilishi wa shirika lakini pia mwakilishi wa mwendo. Yuko pale anatusikia vizuri kabisa saa hizi. Isa mtoto wa Sebea. Isa,
3: oi
0: bwana, soko hilo burudani huko.
3: Unajua wakati ambapo na taarifu kwamba leo hii nipo wapi na kipi ambacho kitakuwa kinaendelea kutoka katika viwanja hivi vya Julius Nyerere, nilikuwa na zungumza na rafiki yangu hapa Faster. Akawa ananiambia, sasa ndugu yangu, mbona zile taarabu ambazo uliingia nazo siku ya jana, mbona leo asizisikii? Sasa nafikiri kile ambacho alikuwa na kihitaji
1: ndio
3: kwa chini chini nafikiri anakisikia.
0: Mombasa.
1: Tutaenda Mombasa.
3: Basi sasa tumkaribishe msikilizaji, ikiwa sasa ni saa 5:09 kwa saa za Afrika Mashariki, na moja kwa moja sasa tuingie kwenye wasaa wa Wamanya, tukijaribu pia kuangalia matokeo ya tafiti mbalimbali kama msikilizaji wetu anavyofahamu, na huo ndio unakuwa ni wasaa wa kumjuza msikilizaji yale ambayo hakuwahi kuyafahamu. Tunamsogezea hapo ili aweze kufahamu kwa wingi zaidi. Tukwambie msikilizaji, hisabati za mkombozi wa ng'ambo zinasomeka katika viwanja vya Julius Nyerere maarufu Sabasaba, tukiwa hapa banda la shirika la utangazaji Tanzania TBC ndani ya kijiji cha Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Tuko hapa kuhakikisha kwamba wewe mfanya biashara, mwekezaji, unakuja kwetu sisi kuhakikisha kwamba unatuambia kile ambacho unachotufanya, kisha mara baada hapo tunapaza sauti kwa kile ambacho unachokuwa unakifanya ili watu waweze kufahamu nchi nzima kwa yale ambayo unaoyafanya. Na leo hii Julai hii 8 nikasema kwamba tuweze pia kuangalia katika kijiji hiki cha Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Zipo taasisi mbalimbali, lakini moja taasisi ambayo iko hapa ni kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika, na nikasema leo hii kupitia katika hisabati za Wamanya tuje hapa tufahamu yale ambayo pengine msikilizaji hakuwahi kuyafahamu hapo kabla ndani ya kituo hichi, ndani ya banda hili ambayo sasa wamekusanya pia baadhi ya vitu ambavyo vinavyopatikana katika

0: kituo hiki, ikiwa ni sehemu na pia maonesho kwa watoto ambao wanaofika hapa. Kuna kitu kimoja Anuari pamoja na Fasda kimevuta umakini wangu, nami nikasema kupitia wasa huo wa Manya tuweze kumjuza msikilizaji na aweze kufahamu mengi. Nipo na Lucy Mlambwa, yeye ni afisa utamaduni kutoka kituo cha urithi na urithi wa ukombozi wa bara la Afrika, tuweze kuzungumza mengi. Na leo hii katika Wamanya nimefika katika banda hili, kipo king'ora. King'ora ambacho wakati Lucy nazungumza naye aliniambia ni king'ora kilichokuwa kimetumika katika harakati za ukombozi wa bara la Afrika. Sasa Lucy, karibu sana uweze kutuambia king'ora hiki na kazi zake zilizokuwa zinafanyika wakati huo, sisi wa mataifa mbalimbali ya Afrika walivyokuwa wanapambana kujitoa katika makanwa ya mkoloni. Karibu.
1: Asante sana. Hapa kuna king'ora. King'ora hiki kilikuwa kikitumika maeneo ya Mtwara, kusini mwa Afrika, lakini hususan Mtwara.
0: Ndio.
1: Kazi yake kubwa ilikuwa ni kutahadharisha wananchi waliokuwa wanaishi maeneo yale, kwa sababu yale yalikuwa ni maeneo ya mpakani. Kwa hiyo walikuwa wanapata uvamizi mbalimbali kutoka kwa Wareno.
0: Ndio.
1: Kilikuwa kikizwa hiki king'ora, wananchi wanakutana kwa pamoja, au wengine wanaenda kujificha kwenye maandaki kwa sababu ya hayo mashambulizi.
0: Sawa, sasa
1: lakini
0: Lucy,
1: kilitumika pia
0: twende taratibu, mambo kwa ushahidi. Waswahili wanasema mambo yanakwenda kwa ushahidi. Unasema ni king'ora kilichokuwa kinatumika kutoa tahadhari dhidi ya mashambulizi ya watu wa nje kwa ya Wareno dhidi ya wazawa wenyewe. Kinafanya kazi?
1: Kinafanya kazi king'ora hii.

0: kutoka Msumbiji walikuwa wanajificha, lakini pia kilikuwa kikitumika kwa ajili ya kukusanya pamoja watu mbalimbali kujadiliana mambo mbalimbali yanayohusu harakati za ukombozi wa bara la Afrika.
1: Na kwa sababu tupo katika kituo hiki cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika, tunapozungumzia sasa 1964 tunazungumza sasa muungano, ina maana kwamba Watanganyika na Zanzibar kuunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
0: Ndio kilikuwa kipindi cha muungano.
1: Ndiyo.
0: Lakini pia kilikuwa kipindi ambacho nchi nyingi zilikuwa hazijapata uhuru wake. Kwa hiyo ile kamati kuu ya ukombozi ilikuwa hapa Dar es Salaam na ilikuwa ikiratibu shughuli zake Posta, Mtawa Garden Avenue, ambapo kwa sasa ndiko kiko kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika.
1: Sawa sawa. Msikilizaji, huyo ni Lucy Mlambwa, yeye ni afisa utamaduni kutoka kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika. Tumefika hapa ili pia tuweze kupiga zile hesabu za Wamanya, na leo hii pasi na shaka msikilizaji wetu ameweza kufahamu king'ora ambacho kilikuwa kikitumika kutoa tahadhari kwa wananchi wa Tanzania, hususan katika mkoa wa Mtwara, dhidi ya mashambulizi ambayo yalikuwa yanafanywa na Wareno. Labda pengine kama una neno lolote la kumalizia katika maonesho haya nayo pia Saba Saba.
0: Yes, katika ujio wa Saba Saba nilikuwa nawakaribisha zote, tunawakaribisha katika banda letu la kituo cha urithi wa ukombozi wa bara la Afrika. Kinapatikana katika kijiji cha Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo. Tunatoa huduma ya elimu kuhusu harakati za ukombozi, hususan mchango wa Tanzania katika harakati hizo. Tanzania ilisaidia mataifa mengi yakakaa hapa, mfano Namibia, Msumbiji, Zimbabwe, Afrika Kusini na mataifa mengine. Kwa hiyo sana ili uweze kujifunza, uone king'ora, lakini pia uone bao lililokuwa likichezwa kipindi hiko kimkakati, huku wakijadiliana kuhusiana na harakati za ukombozi wa bara la Afrika.
1: Asante sana Lucy, na kusema kweli Anuari, hivi sasa tunavyozungumza pia katika viwanja hivi vya Julius Nyerere maarufu Saba Saba, hali ya mvua hivi sasa, mvua imeanza kunyesha katika viwanja hivi. Kwa unaweza nikasema kwamba hii ni baraka iliyoje kwa maonesho haya ya 50 ya kimataifa ambayo hivi sasa yanaendelea. Nami pia nitumie nafasi hii kuwakaribisha pia wadau wetu kutembelea banda la shirika la utangazaji Tanzania TBC. Tuweze pia kuwatangazia, waweze pia kufahamu shirika lao, wapi ambapo lilipokuwa limetoka, wapi ambapo lilipo sasa, mipango na mikakati ipo kwa namna gani. Jana pia tulimsikia mmoja mdau ambaye alifika pia katika banda letu akipata huduma ya nyimbo zile za Zilipendwa. Kwa tuambie, hiyo pia ni sehemu ya huduma ambazo zinapatikana katika viwanja hivi vya Julius Nyerere katika kijiji hiki cha Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, ambapo taasisi nyingi ambazo ziko chini ya wizara hii tuko hapa kuhakikisha kwamba tunatoa huduma na kuhakikisha kwamba yale yasiofahamika kwa wale ambao wanahitaji kufahamu kutoka kwa sisi, basi wanafahamu kutoka katika viwanja hivi. Mimi sina la ziada ndugu zangu.
2: Isa, subiri kwanza. Kabla hujarejesha hapo awali ulisema kwamba ulivyoanza kusema kwamba mvua na imeanza kunyesha, nikajua da ndo baada ya kupuliza ile king'ora ukaita na mvua.
1: Labda kuna uhusiano baada ya king'ora hiki. King'ora kwa picha hapa, labda nimchoree picha tu msikilizaji wetu. Ni king'ora cha chuma. Kwa hiyo utoaji wake wa sauti itampasa mtu kwanza kuzungusha. Kuna chuma fulani unakizungusha hivi. Ukishakizungusha, baada hapo ndio inatoa sauti hiyo sasa. Sasa mara baada ya kuzungusha tukaona sasa na mvua nayo imeanza kunyesha. Waasisi nao pia wanaendelea kumimina baraka, waasisi na upendo kwa vijana sisi wa leo, kuhakikisha kwamba tunaendelea kwamba kuenzi uhuru wetu, tunaendelea kwamba kuenzi amani ambayo tulokopo nayo hususan ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
3: Sawa bana, sisi Isa tunakushukuru sana kwa kutupitisha katika Wamanya hii leo kutoka hapo viwanja vya Julius Nyerere maarufu kama Saba Saba. Asante sana,
1: kila laheri.
3: Mwenzetu huyo Isa Sebea akiwa pale katika viwanja vya Julius Nyerere maarufu kama Saba Saba, akitupitisha katika yale pia aliobeba historia kubwa, mambo ya ving'ora, lakini ving'ora pia vikaleta na mvua. Kwa baraka kama hizo pia tunazidi kuzipokea kutoka kwa sisi. Sawa, tarehe dakika 18 kwa saa za Afrika Mashariki, tuko na ndugu zetu Cruise Auto Spare. Hawa ni mabingwa wa magari ya Ulaya. Ukihitaji service ya maana kabisa, basi utafute Cruise Auto Spare. Usihangaike hangaike huko sehemu nyingine. Au nimeona jirani yangu ana garage, nataka nipeleke gari yangu, ndugu yangu utalia kilio cha mtu.
2: Likikukuta la kukukuta.
3: Likikukuta
2: la kukukuta.
3: Usije kutusimulia.
2: Utalia mwenyewe.
3: Sisi tushakukataa, tusimulizi zako. Kwa hivyo taarifa njema ni hii hapa kwamba Cruise Auto Spare, mabingwa wa magari ya Ulaya, wakiendelea kusema kwamba wale wanaotumia Mercedes, wanaotumia Jeep, wanaotumia Volvo na mengine mengi, ndugu zangu wa Mazda pia hamjasahaulika. Cruise Auto Spare wanaendelea kusema sisi ni mabingwa wa magari ya Ulaya, kuyarekebisha na kuyafanya rejee tena katika uzima wake. Ni mabingwa bwana. Na wanasema tunakufungia spare original kabisa, OG zilizotoka moja kwa moja Ulaya zikiwa na viwango vya juu zaidi. Tunakuondolea stressi kwa kukupa warranty ya muda mrefu kwenye kila spare. Jina tafuta injini, utafuta gearbox ama oil bora kwa ajili ya gari yako, basi tunazo jumla na rejareja na bei ni nafuu sana. Mawasiliano ni pale tu Dodoma, mtaa wa Kizota 0764171191, pale Mbeya mtaa wa Soweto kupita 0766805466, pale Mwanza Isamilo jirani na Maji House ni kupita 0747698200, lakini pale Arusha unaweza ukapata Uhuru Road kupitia 0743 8454 65, pale Sakina kupitia 0742 8354 65. Wakiendelea kusema kwamba Cruise Auto Spare, itunze gari lako
2: likutunze,
3: karibu tukuhudumie. Mambo ya kutumia chombo ya fundi saizi tumeshatoka. Hatutumii chombo ya fundi.
2: Mbona chombo ya fundi?
3: Unatembea kidogo limezima. Lipeleke Cruise bwana, likatibiwa. Hivi fast Waswahili unasema kwamba uking'atwa na nyoka hata ukiguswa na jani unashtuka.
2: Unahisi ndo yale yale yanajirudia. Lazima ujihami kwa sababu ushapata. Unajua msiko zote ukipata na tatizo au kukutana na kitu chochote, ukiona kuna dalili kama zile, lazima ujihami, ukae tu pembeni. Anwari, kwa nini umeuliza hivyo?
3: Nimeuliza hivi kwa sababu
2: kuna dalili au umeshang'atwa tayari.
3: Sasa nyoka yatokea.
2: Sawa, inawezekana ukawa umetumia mfano wa nyoka ila kuna vitu vingine vimekukuta mbali na nyoka.
3: Bora sawa, dakika 21 kwa saa za Afrika Mashariki. Waswahili wanasema uking'atwa na nyoka
2: lazima ujihami.
3: Sasa baada ya king'ora kile kulia na mvua nayo ikashuka, wasisi pia bwana.

0: Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa. Ni Mwendo ya TBC Taifa.
1: Nani uwe na heshima bwana?
2: Ya nini?
1: Sawa, uwe na heshima ndugu yangu.
2: Ya nini mie?
1: Uwe na heshima na kuomba kuwa na heshima.
2: Ya nini mie?
1: Uwe na heshima. Sawa, uwe vipi bwana?
3: Katika bahari ya changamoto za kijamii, elimu na afya
0: ni Mwendo.
3: Kipindi kinachochambua kwa kina masuala yanayogusa maisha yako ya kila siku bila kupotosha wala kupendelea.
0: Ni katika Mwendo, Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 kamili hadi saa 6 hapa TBC Taifa. Mwendo, burudani inayoendelea, elimu inayogusa.

0: tano dakika 24 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Msikilizaji wa TBC Taifa, tumerejea tena mara baada ya kupata burudani kidogo, na muda huu basi tutoe kwa wale ambao wanatuma ujumbe wao, tusikie hiki ambacho nakizungumza kupitia ujumbe wetu wa 0738336925. Hiyo ndio kutuma ujumbe, lakini kupitia 0733 8353 92 ndio mtu kuzungumza nasi, au 0733 8353 93. Asante sana Agnes Ngoi, fundi mitambo wa maana kabisa huyo, shupavu akiendelea kuhakikisha
1: mwanamke imara,
0: mwanamke imara bwana. Tuwatazame,
1: namuona na tabasamu lake fulani hivi,
0: mwanamke imara.
1: Haya, nikiangalia ujumbe ambao umetutumia, nasema moja sana mwanzo mpaka tamati ya kipindi, tumsome kama mkurungwa Saidi Disukwa, chief director rais wa vijana mkoa wa Morogoro, bodaboda smart na mstaarabu, tokea kituo cha
0: nanasi
1: Moro Town, fundi umeme mwaminifu na maarufu kwa mzima. Humjui wewe tu. Haya, mbona hivyo ving'ola ni ameshavipenda, maana ni adimu kupatikana huko alipo. Tumsome kama Remi, yupo Bumbuye cha Balisa Karagwe, anatupata vyema kabisa TBC hai kwa wake Awina. Mr. Juma Muhambazi wa Ruchugi Uvinza Kigoma anasema hapa kwetu TBC tunaipata bila chenga kabisa, tupo pamoja. Ashraf Masua pande za Maundo wa Tanzania, tumie vyema fursa tulizotembelea. Haya, tembelea mabanda ya saba saba. Peter Nyamkoma wa Rugaburi Mugumu Serengeti, pole kwa familia waliopata ajali huko Tabora. Habari zenu ndugu zangu, anatupata vyema, yani duniani kuna watu na viatu. Tumsome kama Dejo kutoka Mara. Juma Mayota, haya, anasema anatupata, amepata tofauti kozi na dozi. Justini Godfrey kutoka Mabira Ntugamo anasema anatupata vyema. Hamisi Shali wa Kikungu Nzega anasema yupo na Shija na Gao Mganga Maganga, anauliza masuala mazima ya vidonda vya tumbo, tulikuwa tunazungumza na daktari hapo awali, mfamasia
0: mfamasia.
1: Sasa hizo Juma Mgumbe Mgube kutoka Mashewa Muheza Tanga anasema poleni kwa wana Tabora, pamoja utamaduni tukumbushie. Ni Oswadi Mwantepere kutoka Mbeya anazungumza masuala mazima ya utamaduni wetu. Anaitwa Gaspar M Majura na miaka 14, anazungumzia kipaji chake, anaelezea na kipaji cha mpira wa miguu. Gideon Nyantori kutoka Serengeti, huko kwao hali ni salama, lakini juzi mwenyekiti wao alishambuliwa. Jamani, poleni sana. Mabera Turende yupo Mwenda Seko TBC kwa wanaye, anasema tupo pamoja hadi tamata na tusikiliza kwa makini. Aha, anasema shukrani sana kwa kutuelimisha. Anuari, kuna kitu unataka kusema?
0: Kipo bwana cha kusema. Unajua, mara kwanza kabisa nilikuuliza kuhusiana na unasema kwamba uking'atwa na nyoka hata ukiguswa na jani unashtuka. Kuna nyoka moja anafahamika kwa jina la kifutu, si unamfahamu?
1: Yaani nyoka ndo analo jina la kifutu.
0: Kifutu. Kwani hujakusikia?
1: Hapana.
0: Fazda, hujakusikia kuna nyoka anaitwa kifutu?
1: Kifutu? Labda kwa jina jingine ninalolifahamu. Ila kwa kifutu kwa ukweli kabisa? Hapana.
0: Sasa huyu ni miongoni mwa nyoka wenye sumu kali na hatari zaidi barani Afrika. Anayepatikana maeneo mengi ikiwemo katika taifa letu la Tanzania. Kwa hiyo tunajivunia pia kuwepo na nyoka wa aina hii katika taifa letu la Tanzania. Lakini pamoja na hivyo ni miongoni mwa nyoka mwenye sumu kali sana. Nyoka huyu anajulikana kwa tabia yake ya kujiamini na kushambulia kwa kushtukiza.
1: Anajiamini kwanza.
0: Nyoka anajiamini. Kuna ile taarabu anasema ajiamini apigi kelele.
1: Hata Isa alinipigia hapa kidogo kipande. Anajiamini apigi kelele.
0: Sasa huyo nyoka bwana kifutu, yeye anajiamini kweli kweli.
1: Na kwenye kufanya mambo yake anafanya kwa kificho.
0: Kwa kushtukiza.
1: Kwa kushtukiza.
0: Yeye anakushtukiza tu pap huyo.
1: Unajikuta kitu sikii jani kucheza wala nini.
0: Sasa tabia zake na sifa za kifutu bwana, leo nataka niwafikishie tu hili. Anasema katika muonekano ana mwili mfupi na mnene.
1: Kifutu na mnene.
0: Ana mwili mfupi.
1: Kuwa makini. Kuwa makini Januari katika mifano yako. yako.
0: Felix, unanisikia lakini nyoka haina kifutu alivyo. Ana mwili mfupi na mnene, kifutu huyo.
1: Mnene na mfupi. Alafu?
0: Wenye kichwa cha pembe tatu na mfupi.
1: Mnene, mfupi.
0: Ana
1: kichwa cha pembe tatu.
0: Na mkia.
1: Alafu ana mkia mfupi.
0: Rangi zake mara nyingi uchanganya kahawia, kijivu au njano zilizochorwa mistari au alama za V mgongoni. Zinamsaidia kujificha kwenye majani au udongo. Huyo ndo nani bwana?
1: Nyoka kifutu.
0: Huyo kifutu. Sasa wewe pekupeku, wazee pekupeku, mnatembea pekupeku kwenye udongo, naambiwa huyu anajificha kwenye majani
1: au kwenye udongo.
0: Au kwenye udongo, wazee kujifukia. Ushako na nyoka anajifukia kwenye udongo. Lakini katika upande wa sumu anakwambia ana mashambulizi ya sumu inayosambaa mwilini haraka na kuharibu seli za damu na tishu za mwili.
1: Akisha kugonga sasa hapo.
0: Mwana bwana?
1: Ndiyo.
0: Tofauti na nyoka wengine wanaokimbia wanapokutana na binadamu, kifutu hutulia na kujificha kwa kujichanganya na mazingira. Yani pale katika kama kuna majani, basi kifutu moja kwa moja
1: anaingia kwenye majani.
0: Ataingia kwenye majani kumvizia first da shahame anayekuja.
1: Nyoka wengine wanakimbia, yeye anajichanganya.
0: Kuna nyoka ukutana naye unasema labda umemtisha na kula kona, hata nyuma ageuki. Lakini kifuti kifutu. Kifutu hii ni ya tofauti sana. Kwa hiyo ongeza hatari ya kukanyagwa kwa bahati mbaya na kusababisha kung'atwa. Yaani kifutu anapojificha si unakuwa muoni.
1: Wale wa kurudi rudi nyuma kwenye maongezi unajikuta
0: unamkanyaga,
1: umekanyaga kifutu. Anafanya yake.
0: Anakung'ata. Upenda kuishi kwenye nyasi kavu, misitu na maeneo ya wazi. Nchini Tanzania wameonekana kwa wingi katika maeneo ya Tabora na maeneo ya Upareni. Upareni hususa katika maeneo ya Mwanga.
1: Yaani kwenye Mwanga, kwenye yani ambapo hakuna giza.
0: Majani? Majani? Tunaelewa. Uishi kwenye nyasi kavu.
1: Nyasi kavu.
0: Nyasi kavu unajua rangi zake zinavyokuwa?
1: Ndio, nishazifahamu.
0: Sasa huyo ndo anapendelea kukaa katika maeneo. Kwa hiyo mfano vivuli, vivuli tukaa alia.
1: Tukutana na kifutu.
0: Sehemu ambayo unatakiwa kukaa. Lakini kuna mtu mmoja mimi nilizungumza naye zamani kidogo. Alikuwa anasema bwana, si kijijini kwetu kule kifutu ni tunawaona tu kawaida hapo. Wapo na zagazagaa tu pale.
1: Lakini hapo awali ulisema kwamba ni nyoka ambaye ana sumu kali.
0: Lakini
1: watu wameanza kuwazoea.
0: Sio kama wanazoea sasa.
1: Au ndio wale nyoka ulisema siku zile kwamba kuna nyoka wa kufugwa.
0: Sio kama watu wanazoea nyoka. Lakini sasa shamba, yani sehemu kiwanja ambacho nimenunua ndo kuna hao vifutu, sasa nitafanyaje?
1: Unaishi nao?
0: Unaishi sasa ni watu wana
1: unaishi nao kirafiki Januari. Ushasema ni nyoka na sumu kali.
0: Sio kirafiki.
1: Alafu ile unaishi nao.
0: Una budi kuishi nao.
1: Ile inabidi uchukue
0: tahadhari.
1: Hilo nalo neno. Kikubwa unaishi nao lakini chukua tahadhari. Lakini ukisema kwamba hawa niko nao kwenye kiwanja changu au shamba langu, basi ni wazoee. Hakuna mazoea kama labda wewe unatumia njia nyingine ambayo inaweza kukusaidia. Yaani njia ambayo unasema labda mimi nataka niwalee hawa. Wawe wangu.
0: Sasa una
1: ni watume kwenda kumgonga Anuari.
0: Huko sasa huko mbali. Sasa hatua ya huduma ya kwanza. Kama mtu ameng'atwa sasa na huyo nyoka aina ya kifutu, mwenye sumu kali sana. Kwanza uking'atwa na kifutu au ukiona mwenzako ameng'atwa na kifutu, unatakiwa utulie. Au mtulize huyo mtu ambaye ameng'atwa na umtoe hofu.
1: Anuari, ujue siku nyingi, ujue vitu tunasema kwa urahisi ikiwa akijatokea. Lakini hapa buba huyu hapa kakung'ata Anuari. Hivi utanielewa nikamwambia tulia Anuari. Subiri kwanza ni subiri kwanza nitafute kifaa, usibii nifanye kitu fulani. Utanielewa kwa dakika hiyo?
0: Ni ngumu kukuelewa lakini sina budi kukuelewa.
1: Yaani ni kutuulize tu kwa urahisi kwamba Anuari tulia, huyo nyoka ameshakung'ata, sibi tufanye huduma ya kwanza. Lakini kutuulize tu kwa urahisi.
0: Kwa sababu gani sasa? Endapo hofu ukiongezeka na mapigo ya moyo yakizidi kugonga kwa sababu ya ile hofu, hiyo sumu ndio inasambaa mwilini kwa haraka. Kwa utachagua mawili sasa. kutulia au hiyo sumu isambae mwilini kwa haraka.
1: Yote ni magumu, lakini kikubwa ni omba likikukuta uwe na huo moyo wa kutulia. Sababu yote kwa haraka haraka likikukuta ni magumu.
0: Lakini pia mfanye mtu aling'atwa atulie kabisa ili bila kujitikisa ili kupunguza mzunguko wa sumu. Yaani unatakiwa yule ambaye ameng'atwa sasa na huyu nyoka aina ya kifutu, unatakiwa umtulize au umlaze, mwambie ulivyolala hivyo, kama umelala kifudifudi, kama umelala chali, tulia hivyo hivyo.
1: Kama simama,
0: inabidi akae chini sasa.
1: Ah, nikajua kama amesimama pia naye asimame hivyo hivyo.
0: Kazi kweli kweli. Aha, wanasema ondoa pete, saa au vitu ambavyo vina vitambana. Kwa mfano labda fasta nyinyi wanawake wao mnakuwa na vitu vyenu vya mapambo.
1: Ndio pete hivi vya mkononi hapa.
0: Mtu aling'atwa sasa atakiwa umvue vyote vile.
1: Vina athari kwa huyo nyoka.
0: Vinabana. Yaani vitakuwa vinambana vipi?
1: Nafasi. Hadi pete.
0: Hadi pete namtoa.
1: Alafu
0: naendelea sasa. Safisha jeraha lake. Kwanza utakiwa kunawa mikono yako, alafu pia unahakikisha kwamba unasafisha jeraha lake kwa maji safi. Lakini pia kama inawezekana upate na kusugua kidogo kuondoa ile hali ilivyo pale.
1: Kwamba unamsugua kwenye pale sehemu ambapo ameng'atwa.
0: Sasa sio tunasema kusugua ndio kawa kama DJ tena.
1: Hauna tafuta na stili haya.
0: Lakini unasema pia funga bandage legevu, yani katika kile kidonda chake sasa ambacho ameng'atwa, unamfunga na bandage. Wakati huo pia mnafanya mchakato wa kumpeleka wapi?
1: Hospitali.
0: Sasa sio tumevieleza hivi limetokea la kutokea, umefunga bandage haya, twende ndani ukalale. Unatakiwa
1: mwishe kwanza akaangalie
0: hospitali ili mambo mengine yaende vizuri. Sasa mambo ya kuepuka kabisa, usifunge kama kwa nguvu. Yani imetokea ndo umeshangatwa tena, fasda mimi hapa nilipo.
1: Unachana nguo? Kuna ile unachana nguo. Umfunge kwa hapa juu yani.
0: Sasa wanakuambia kwamba usifunge kamba ile kwa nguvu, au nguo ambayo utawaichana na usifunge kwa nguvu kuibana.
1: Haifai.
0: Lakini nasema usichanje wala kufyonza. Kuna watu wengine wanapenda
1: kufyonza sumu.
0: Wajifanya eti kufyonze, eti kufyonze. Wewe.
1: Nitakukuta jambo.
0: Kuna nyoka wengine wana sumu kali. Ukijifanya una mdomo mzuri wewe kufyonza sumu, mdomo wako utabadilika na kuwa mwingine kabisa. Lakini nasema usiweke barafu au kikali zote kwenye kidonda. Ukijifanya kwamba basi ngo tupunguze maumivu, nenda kwa majuma akachukue maji ya 100 ya Uganda.
1: Ya baridi.
0: Mwambie ya Uganda.
1: Ya Uganda 200 sasa hivi.
0: Sio 200 Lakini nasema usitoe dawa za maumivu kiholela. Epuka kumpa mgonjwa vidonge vya dawa vya kumuondolea maumivu kiholela.
1: Hilo ni somo.
0: Kwa hapa tunapata somo kubwa sana kuhusiana na nyoka aina ya kifutu. Pengine msikilizaji fahamu zaidi kuhusiana na nyoka huyu, kwa sababu kuna watu pengine wana uzoefu na pengine isha kukukuta, hali ilikuwaje, pengine tushirikishe katika uwanja wa ujumbe hapo ili tuweze kusikia. Saa 5:37 kwa South Africa Mashariki. Kuna
1: na ujumbe ni 0738336925. Tujuze na wewe unamfahamu vipi huyu nyoka kifutu. Na labda ishe kutokea kwamba kwa mtaani kwenu au kwa ndugu yako wa karibu amekutana na huyu nyoka na mlifanyaje? Huyu anasema anasema kifutu ni hatari huko kwao wengi. Mbeya vijijini huko wapo wengi sana.
0: Simuona mambo sasa.
1: Anaitwa Oswadi Mwantepere kutoka Mbeya. Anasema kifutu akikung'ata uponi kama mguu atakata. Tumsome kama Polikapu Lalika Maduma Iringa. Anasema huko kwao Maundo ndugu yake aliwahi kung'atwa na kifutu. Alimfunga kitambaa na walimpeleka hospitali.
0: Safi.
1: Ila alifia njiani. Nyoka kweli ni hatari.
0: Anasumu kali.
1: Kikubwa ni tahadhari. Anasema huyo nyoka jina lake la kienyeji kipili, mfupi ana mabaka kama magwanda ya jeshi. Wapo na huko ni wapole. Wako huko ni wapole. Anaitwa Hamisi Hende kutoka Kahama. Mwazage anasema nyoka hana speed lakini anaua ng'ombe na mbuzi, hata huko Rombo wapo wengi. Ashumile wa Ashumile anatokea na Chungwea, anasema kaka Anuari, dada Fasda aje na Chungwea waone vifutu. Aa, mimi niende. Nitakuja kuwaona. Hongereni TBC kwa kutuhabarisha kwa uhakika. Yes, sisi ni Tanzania. Anasema anatupata mubashara kabisa hapo TBC Taifa kutoka Tarakea Rombo, ni Mchaga wa kwanza kuchoma mahindi kwa nishati safi ya gesi. Kajola Salia. Anaitwa Hamisi Mlagala akiwa Mufindi. Kifutu kikungata mguu unaoza usipo ukata. Kifutu ni nyoka mkali sana, mpole lakini anatisha. Isa yupo Mtwara. Tumsome kama Rweje Gritesti kutoka Ruangwa. Anasema huko kwao wanamuita Lipili, nyoka hatari sana. Kwa kweli huko Mara ni wengi sana, ila yeye anaogopa sana. Tumsome kama David kutoka Mara. Huyu mwingine anasema anaitwa Prudence kutoka Kagera. Anasema Mulemba Kishuru tuko pamoja sana. Kwa jina naitwa Ana, napenda sana masomo yetu bora kama haya. Tunashukuru sana. Anasema kwa kweli hakuna Mara. Kwa kweli huko Mara ni wengi sana. Mtu mmoja alingatwa na kifutu akaenda kwenye maombi. Alikatwa mguu. Rama Kafeni kutoka Mango anasema dada yangu kwa sisi tuna wao wanamuita Futa Uzalamuni. Kwa hiyo wanamuita Futa.
0: Kila sehemu ana jina lake.
1: Nitakuwa na mimi namfahamu kwa jina jingine. Anaitwa Khalifa. Huyo nyoka jina jingine anaitwa Moma. Ni hatari sana.
0: Moma. Bora kama jingo nzuri
1: hiyo. Aha, Jenito Fesito anasema anatupata vizuri kabisa TBC Taifa, anatupenda. Peter Nyamkoma Rugabure anasema mgumu Serengeti. Kifutu hapa huko kwao wanaitwa, wapo wengi sana. Kifutu ana sumu kali. Robati Mbwile wa Ileje. Vifutu bwana ni hatari, mguu lazima ukate. Tumsome kama David kutoka Nguruka Uvinza. Frankie Sungura wa Ambalizi, kifutu ni hatari, alingata ng'ombe akafariki.
0: Mimi natamani faza tupate kisa kimoja kutoka kwa msikilizaji. Pengine kama muda unaruhusu,
1: sasa tuna dakika 41.
0: Tupate angalau hata simu mbili tu za yani. Kuna watu wameelezea hapo, ndugu yangu alitona kifutu akapoteza maisha, mwingine hivi,
1: mwingine ng'ombe,
0: mwingine ng'ombe.
1: Tupate huyu, kuna mtu pia hapa amesema kifutu ana dawa aje pwani. Bwana kwa pwani kuna dawa. Basi sawa, msikilizaji tupigie simu hapa utueleze kuhusiana na huyu kifutu kama unamfahamu. Na kama ambapo mlikutana naye au kuna ndugu yako au rafiki yako alingatwa na kifutu, mlifanyaje? Tueleze na msikilizaji mwingine afahamu.
0: Kupitia 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Fergie Brand Felix, tunapokea simu. Hakikisha kama mambo yanakaa vizuri hapo, tuzungumze na yule ambaye tufuatilia vizuri kabisa. Tupate angalau simulizi mbili kuhusiana huyu nyoka aina ya kifuto. Kwa laini ya simu, halo?
2: Halo.
0: Ngaitwa nani unapiga simu kutoka wapi? Hello, ameondoka. Sawa, tuna mwingine tunaweza tukapata hapa kufahamu nyoka aina ya kifutu. Watu wameeleza hapa simulizi zao, unajua. Kwa ile ina simu, hello.
2: Hello.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Napiga simu kutoka Kagera Nkwenda.
0: Bwana sana kutoka huko Kagera. Kifutu wewe unafahamu vipi, au kuna lolote ambalo likukuta kama si wewe jirani yako?
2: Mimi hapa kifutu sifahamu, lakini namfahamu Rupili.
1: Kwa jina jingine hilo?
2: Rupili anakuwa ni mtu mjoka hatari kubwa, akikung'ata hivi mguuni mpaka mguu anaukata.
0: Asee.
1: Ushawahi kukutana nao au labda ndugu yako?
2: Kuna jamaa wangu mmoja, rafiki yangu aling'atwa na nanili huyo kifutu. Mpaka sasa hivi hana mguu.
0: Asee. Sawa. Asante sana.
1: Hapa kuna tahadhari za kuchukua, na kuna hatua hapo ambazo ulizisema. Endapo kama ukiingatwa na huyu nyoka, vitu gani vya kuzingatia ili madhara yasiwe makubwa? Kwenye laini ya simu, halo?
2: Halo.
1: Habari, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Aitwa Amos, napiga simu kutoka Kingwe.
1: Kutokea na Chingwea, unamfahamu huyu nyoka?
2: Ndio.
1: Mnamwita hivyo kifutu au kuna jina jingine ambalo mnamwita?
3: tunamuita Pili.
1: Pili. Kwaisha kutokea labda kwa jirani yako, rafiki yako au ndugu yako.
0: Hilo Pili yetu kwa tuende.
3: Alright, kutokea ila nyoka wanaua au wanaua nyoka.
1: Yaani labda ushai kuona rafiki yako wa karibu ni mpote hapo ndo amengatwa au unasikia tu story kwa watu wengine?
3: Story
0: kwa karibu kwa mbote wai sawa, asante sana. Kifutu
1: ni muhimu ni kuzingatia zile ambazo ulisema. Ni vitu muhimu kabisa endapo ukitokea tatizo kama hili kwa sababu tushajua ni nyoka ambaye ana sumu kali na analeta madhara. Kwa hiyo muhimu ukizingatia vitu muhimu vitaleta labda yani vitasaidia kupunguza yale madhara.
0: Mimi ni wapongeze. Sisi binadamu bwana tumeumbiwa tezi za kuhisi kama kuna kitu kibaya unaweza.
1: Lakini kumbuka umesema kwenye hiyo makala ambayo umemzungumzia huyo nyoka kwamba ni ngumu sana kufahamu.
0: Kwa yeye
1: kwa haraka ehe.
0: Kuna mtu mmoja kidonokewa na mjusi tu hapa tunamkamatia mbali.
1: Sasa kuna mtu mende tu mbali na mjusi.
0: Tunamkamatia mbali. Unaulizwa umeona nini nyoka kwa mjusi. Tukamilisha na simu moja Felix wakati huo tunaambia katika uga kimichezo mwenzetu. Tinini Mumbi, najua unatupata vizuri hapo ulipo. Naomba usogee sogee hapa studio kwa ajili ya kutufikisha habari za kimichezo. Kufahamu mengi ya kombe la dunia lakini pia yote ya uga kimichezo ehe. Kuelekea simu halo.
4: Ala
0: mambo habari zenu? Tuko vizuri kabisa tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Sijui hapo ulipo.
4: Mimi na furaha pande za Muheza Tanga, Muheza iko tulivu kabisa.
0: Eh bwana kutoka Tanga Muheza Tanga. Wao leo kuondoka majaliwa eh?
4: Ah hiyo hakika kuondoka tutaamua sisi.
0: Karibu sana. Eh dada furaha wewe kifutu vipi?
4: Ah kwa kweli hiyo nyoka moma.
0: Ah huko anajulikana kwa jina la moma.
4: Huku tunamuita moma na ukitaka umjue vizuri kama sisi watu ambao tunapenda maeneo ya mashambani. Na ukitaka umpate vizuri mfahamu vizuri kulima ufuta.
0: Eh?
1: Ukilima ufuta.
4: Anapenda kukaa kwenye shina la ufuta. Sasa anapojizungusha pale ni kipisi fulani cha kitu. Napenda kwa kweli na kama sio mtambuzi wa wadudu kama hao. Wakati unang'olea ukuta za kapeleka mkono sasa yule kibati ni kwamba sisi hata umemgusa
0: eh
4: lakini hata umemgusa lakini kama hujamgusa anajisogeza anaenda kwa nyingine. Sasa watu wanaopenda kulima mazao hayo ukuta bamia yani wenye mazao ya kuteleza teleza nyoka anapenda sana maeneo hayo huyo.
0: Nasee
4: na kikungacha kiungo kinaoza
0: do
4: mwaka mmoja mbaya sana mpole kwa sula lakini mbaya sana uyo.
0: Asante sana dada furaha kwa kutupa maarifa pia.
4: Asante sana na Mungu.
0: Sawa, ni saa 3:47 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunakamilisha katika upande wa simu. Asante kwa ambao litupigia. Asante pia kwa kutuma ujumbe wako kumzungumzia nyoka aina ya kifutu. Tuko na bingwa bwana sauti. Sauti yako inasikia kwenye matangazo ya kombe la dunia.
1: Na tulihamu kwenye mwendo.
0: Kweli kweli. Tusikie ya kombe la dunia. Tusikie mengi zaidi ya kimichezo. Kunani uko bingwa? Bingwa karibu sana bwana bingwa.
5: Uko vizuri bingwa?
0: Niko vizuri sana.
5: Mbona upiki ashiria chochote? Wasiwasi.
0: Kiashiria kipo bwana.
5: Awe. Baba na wewe. Sawa, ile anyway, sawa, inatosha.
0: Inatosha eh.
1: Anataka kuhujumu.
5: Sawa, kabla ya kuhusu michuano ya kombe la FIFA la dunia ambayo sasa hivi imetinga katika hatua muhimu. Hatua ya robo finali. Nikufahamishe kwanza yale yanayohusu hapa katika nchi za Afrika Mashariki. Draw ya michuano ya CECAFA Kagame Cup 2026 itafanyika Julai 10 pale jijini Kigali, Rwanda, ambapo kuelekea mashindano ambayo yataanza kurindima kuanzia Julai 24 hadi Agosti 7 katika mji mkuu huu yani jijini Kigali. Kwa michuano ya CECAFA ya mwaka huu inafanyika katika nchi ya Rwanda. Sherehe za draw zitaanza asubuhi siku hiyo kwa saa za Rwanda katika ukumbi wa mikutano pale katika uwanja wa taifa wa Mahoro, huku nguli wa zamani wa Rwanda Haruna Hakizimana Niyonzima ndiye atakayeendesha draw hiyo. Niyonzima anakumbukwa vizuri
0: hapa Tanzania.
5: Eh, amechezea vilabu vya Simba, Yanga, alichezea Yanga akaenda Simba karudi Yanga. Na wakati akiondoka kwenda Simba, jezi yake nambari 8 ileta majonzi sana kwa mashabiki wa Young Africans. Kiasi ambacho alichoma jezi hiyo. Kwamba da, yani huyu Hakizimana. Miaka ile ilikuwa akiitwa Fabregas. Fabregas alikuwa ni mchezaji mahiri sana kikipiga pale Arsenal. Alikuwa na udambu mwingi. Usipime. Basi alikuwa namna hiyo. Timu 12 zilizoshiriki kwenye draw hiyo ni pamoja na APR ama APR FC, Rayon Sports, Simba, Singida Black Stars FC, Vipers, Al Hilal Sports Club, El Merrekh, Gor Mahia, Mogadishu City, Jamus FC, Garde Republicaine, KVZ ya kutoka pale Zanzibar. Jamani, Young Africans hapa haipo.
0: Haipo? Sawa. Wada, sitafutie matatizo.
5: Sitafutie matatizo. Acha bwana, acha bwana. Haya, tugeukie nini sasa? Haya yanahusu michuano ya kombe la FIFA la dunia. Paka mchezo unatamatika katika mchezo wa hatua ya 16 bora kati ya Argentina dhidi ya timu ya taifa ya Misri. Ilikuwa tayari kambani bao 3, Messi akitupia bao lake la 8 la michuano hii ya FIFA ya kombe la dunia na kuwaduaza wale timu Cristiano Ronaldo kwa kuendelea kuonyesha umwamba. Hadi kipindi cha pili zaidi ya dakika kinatimia dakika ya 70. Dakika ya 70 timu ya Misri wanaongoza kwa goli 2-0. Kwa hiyo unaona hayo mambo.
0: Misri wamehuzunisha watu wengi lakini
5: lazima wahuzunike timu za Afrika bana. Mimi nilisema jana si za kuziwekea dhamana. Nilikuwa na mabingwa pale wengi. Nikawa nawaambia hawa timu za Afrika sio timu za kuzi, yaani mpaka mpira uje. Mpaka mpira utakapotamatika naona pale 2-2 au 2-1. Kwani nilichukua muda nimetoa kauli hiyo. Chap chap chap pili.
1: Unyaka sana.
5: Cha tatu. Nikasema mnaona basi wa kuamini. Sasa timu zilizotinga katika hatua ya robo finali mara baada ya Argentina naye kutinga katika hatua ya robo finali. Manake kuna mchezo mwingine ambao ulipigwa baadaye kwa mikwaju ya penalty 4-3 timu ya taifa ya Uswisi na yenyewe ikitinga katika hatua ya robo finali. Sasa kuanzia tarehe 9 manake kesho majira ya 5 usiku Ufaransa watawakabili Morocco. Wa Afrika, timu kutoka barani Afrika, chelea kusema wa Afrika. Sawa. Timu kutoka barani Afrika ambayo imebeba matumaini ya wa Afrika ni timu ya taifa ya Morocco ambayo itakipiga dhidi ya Ufaransa majira ya 5 usiku. Mtanange utakuletea moja kwa moja kupitia mawimbi ya TBC Taifa kuanzia saa 4 kamili, uchambuzi wa awali na mchezo wenyewe. Lakini mchezo mwingine wa tarehe 10 siku ya Ijumaa itakuwa Uhispania dhidi ya Ubelgiji majira ya 4 usiku, Norway dhidi ya England saa 6 usiku wa Jumapili. Yaani siku inapoanza Jumapili.
0: Ndio.
5: Ndio tutapiga huo mchezo, na mchezo mwingine itakuwa Argentina dhidi ya Uswisi.
0: No.
5: Na sisi pia huu ni miongoni mwa mchezo ambao tutautangaza, Argentina dhidi ya Uswisi, alafu Hispania dhidi ya Ubelgiji na Ufaransa dhidi ya Morocco. Kwa hiyo ukizitazama hizi mechi, Norway dhidi ya England na Argentina dhidi ya Uswisi, ni kama zinachezwa siku moja. Moja ni saa 6 usiku wakati Argentina dhidi ya Uswisi ama Switzerland kwa kimombo, yenye mchezo wa saa 10 usiku.
0: Steven Mumbi, timu kutoka Afrika tunakwama wapi?
5: Unajua kuna swala la uwekezaji, si tu namna gani timu hizi zinaweza kuwa na mastaa wengi ambao wanaweza kucheza mpira. Lakini unazungumzia mifumo, umaridadi wa kudhibiti dakika 15 za kwanza. Siku hizi wanasema si 15, wamepunguza zaidi, wanasema dakika 5 za mwanzo, pengine ukafahamu timu hii inacheza vipi na kusimamia mfumo. Kuna baadhi ya timu ambazo zimeonyesha namna gani unaweza ukacheza kwa kusimamia mfumo, mfano mfumo wa kulinda Cape Verde imekuwa ni miongoni mwa timu bora sana ambazo zimeonyesha kwamba ukitaka kulinda unalinda vipi na unaweza kupata matokeo kwa mbinu yako ya kulinda zaidi ama kuacha mpinzani acheze zaidi kuliko wewe. Imeonyesha mfano mzuri. Kwa hiyo utaona angalau Senegal na wenyewe hivyo hivyo, lakini utagundua kwamba timu hizi zinashindwa kucheza dakika 90. Mfano mzuri ni timu ya Misri jana. Hali kadhalika Senegal yaliyo wamecheza vizuri, wanaongoza goli mbili. Baada ya kufika dakika ya 70 ni kama watu walipoteana hivi. Na ndio hapo ambapo walimu wa timu ambazo wamewekeza vizuri, walimu mbinu, benchi la fundi liko vizuri, umahiri wa wachezaji kuweza kucheza kama timu ndio wanaenda kuamua matokeo ama wanaweza kukupa kitu ambacho hukutarajia. Mashabiki wa timu ya Argentina jana walikuwa walinyongonyea sana mara baada ya dakika zile, mara baada ya zile goli mbili kuingia
0: kambani.
5: Ishara imeisha. Lakini kocha wa Muitaliano aliwafanya sabu za maana, mambo yalipinduka,
0: mambo kabadilika.
5: Kwa hiyo kuna haja ya kufanya uwekezaji vizuri, malezi, na kuna mambo mengi mpira imekuwa hivi, sio tu kwamba uwanjani, lakini imekuwa ni dude kubwa pamoja na maslahi ambayo wachezaji wanalipwa. Utaona kuna baadhi ya timu mpaka zinaenda kule wanakwambia wao marupurupu hawajapewa, wanadai mambo kama hayo, ama unakuwa viongozi wanatoa kizo, wanatoa kauli ambazo zi. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yanazunguka mpira wenyewe ili muweze kufanya vizuri. Utaona hata uwekezaji katika timu za vijana, mfano sisi Tanzania tuna timu za vijana nyumri chini ya miaka 17, miaka 20, lakini ukienda huko mbele wanaoingia sokoni na kufanya vizuri ni wa kuhesabu. Si wengi kwa kiwango hicho. Wengine wanafanya vizuri wanapotea, lakini kuna wengine ambao wanakuta wanafanya vizuri wawili watatu tunawakuta katika timu za taifa. Mifano ni mingi. Ukija huko juu utakutana na Dickson Job. Utakutana na wengi, wachezaji wengi wamefika katika level ya juu.
0: Sawa sawa.
5: Bwana Ali Samata.
0: Nitakugusia hapo hapo.
5: Hii huwezi kuliacha. Bwana ametangaza kutundika Daruga na anasema ameshukuru sana kwa kufanya kazi kwa muda mrefu. Baada ya kutumikia timu ya taifa kwa moyo mmoja, Bwana Samata ametangaza rasmi kuhitimisha safari yake kama mchezaji wa timu ya taifa. Miaka 15 akichezea timu ya taifa ni mingi kwa namba. Kwa hiyo ukiingia katika takwimu humo ndani utakutana na mambo mengi. Amewezesha timu ya taifa ya Tanzania kwenda katika michuano ya AFCON mara tatu. Ameweza kutia morali na shime kwa wachezaji vijana. Utaona kuna wachezaji ambao wao wanamuona yeye kama ndoto, na si tu kucheza katika timu ya taifa kwa umri huo, ni mchezaji ambaye amecheza soka la nje kwa muda mrefu kulinganisha na historia ya Tanzania. Ukiacha kina Sande Manara ambao walikuwa ni wa mwanzo, hawakucheza kwa miaka mingi kama alivyocheza Bwana Ali Samata. Kwa hiyo vijana wengi wanaona yeye ni nani. Kwa hiyo kumekuwa na ukinzani, wengine wakiwa na mawazo mbadala kwamba kwa nini asingesubiri mpaka AFCON 2027 pengine ndio atundike Daruga. Lakini yatosha kusema kwamba moyo ukiwiwa ni wakati mwafaka wa kusikiliza moyo, na ndio alichokifanya Bwana Ali Samata, kwamba yeye moyo wake anaona angalau kachangia kwa kiwango kikubwa kubadilisha maisha na taswira ya soka la Tanzania, akianzia katika timu ya Mbagala Market, baadaye akatua pale Simba, baadaye akaenda zake huko DRC. Mara baada ya DRC TP Mazembe akaenda zake huko Mbale akapaa. Genki na miongoni mwa timu alizozichezea. Kwa hiyo ni mchezaji kinara kwa Tanzania. Mfano akikana vijana ana maneno ya kuambia ili waweze kufikia ndoto zao.
0: Ukufuate au hujamaliza?
5: Nafikiri inatosha. Kama ukitaka la ziada basi Fasda Shahame ataninongoneza baadaye.
0: Wakufuate bwana.
5: Haya sawa. Mimi ni Tinini Mumbi. Nifuate huko Instagram, niandikie, ni DM nami nitakujibu.
0: Sema Tinini jumba majumba anakupendeza. Na kuona TBC
1: na mwili na mwili anao wa kuvalia jumba.
5: Nina damu ya nguo. Nichukulie wa kawaida. Ya yona niliyovaa majuzi. Achana hiyo ya kwenye TV.
0: Asante sana Bigwa Tinini Mumbi kwa kutupitisha katika upande wa michezo. Nasi hatuna la ziada. Kuna wote waliofanikisha matangazo haya mubashara kabisa, alikuwepo pale Tifa Ngubaro. fundi mitambo wetu Agnes Ngoi, mwanamke imara kabisa, watu wa digital wote, Felix Kurwa Mkwiji, babu kijana. Mimi naitwa Anwar Jamao
1: na mimi ni Fast Desham.
0: Uone mapishi unafuata punde tu kutoka sasa, lakini pia naendelea kusisitiza tu kwamba endelea kusalia na TBC Taifa. Habari kwa ufupi ndio inafuata kutoka sasa. Naitwa Dolly Sax, nakwambia usione na kusumbua,
1: usiambiwe
0: mimi nakupenda.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Serikali imesisitiza dhamira yake kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa kwa Afrika Mashariki na bara la Afrika, huku ikiendelea kuvutia wawekezaji wa kimkakati katika sekta hiyo. Akizungumza nchini China, waziri wa afya Mohamed Mchengerwa amesema serikali inaendeleza eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila litakalokuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa malighafi za dawa na vifaa tiba, akiongeza kuwa eneo hilo ni miundombinu ya kisasa na limeunganishwa na bandari ya Dar es Salaam pamoja na uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere. Serikali imezikumbusha taasisi nunuzi nchini kutekeleza sheria ya ununuzi wa umma namba 10 ya mwaka 2023 kwa kutenga 30% ya fursa za ununuzi kwa vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Akizungumza wilayani Monduli, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa 2026 Wango Mwangoda amesema hatua hiyo itaongeza ushiriki wa makundi maalum katika zabuni za umma na kuchochea uwezeshaji wa kiuchumi. Na meli ya kubeba gesi asilia iliyoyoyushwa LNG imeshika moto baada ya kupigwa na kombora wakati ikipita katika mlango wa bahari ya Hormuz. Tukio liloongeza wasiwasi kuhusu usalama wa moja ya njia muhimu zaidi za usafirishaji wa bidhaa duniani. Kwa mujibu wa kitengo cha Uingereza cha ufuatiliaji wa usalama wa biashara baharini, meli hiyo ilishambuliwa mapema Jumanne ikiwa karibu na eneo la Lima pwani ya Oman na ilikuwa likielekea kusini kuelekea ghuba ya Oman. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Upendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Name sawa alafu tisa.
1: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii na kusikia. Asa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio utaratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
0: Ah, aturia bwana utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sana kuliko mimi.
1: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
0: Wewe usirete rwambe rwambe. Hiyo ndo namba ya kukamatia hapo. 8, 7, alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wapi.
2: Saba sana.
0: Kileta kani.
3: Ndiyo. 87.9 imeingia bunda. Kukuelimisha, kukubundisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mwiruruka, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli na uhakika.

na kupika vyakula vya aina mbalimbali ambavyo tunavyo vinatuzunguka siku zote, lakini yawezekana wewe unapika kwa namna yako, lakini hapa utajifunza mbinu nyingine ya kupika chakula kile. Lakini kuna kuongeza maarifa, lakini pia tutakuwa na virutubishi. Na bila kusahau ushiriki wako. Unaweza kushiriki kipindi hiki kwa kutuma ujumbe kupitia nambari 0738336925. Kwenye ujumbe tuambie leo chakula chako ni nini. Kama ni chakula cha asili, unaweza ukatuelezea zaidi kwamba chakula hiki kinapikwaje, kwanza kina kama kuna jina lingine la Kiswahili ili kuwe na ufahamu kwa watu wengi, lakini pia kinapikwa kwa namna gani. Itapendeza sana tukifahamu hivyo, na unaweza kusema asili yake ni wapi. Kwa hiyo usisahau kwenye ujumbe wako kuandika jina, mahali ulipo, halafu ujumbe wako. Mwishoni kabisa unaweza ukatuma salamu kwa kuandika salamu kwa watu watatu, na ujumbe wako tunasoma ndani ya kipindi hiki cha Uhondo wa Mapishi. Baadaye pia nitaruhusu simu, nambari ya simu ziko mbili. Line ya kwanza ni 0733805392, line ya pili ni 0733805393. Basi tukiruhusu simu utapiga, lakini kwa sasa tuma ujumbe, na tunaanza na burudani ya muziki. Nikufahamishe tu kwamba fundi mitambo ambaye niko naye anawezesha kipindi hiki kukufikia pale ulipo ni Agnes Ngoya, anashirikiana na Profilius Nestori. Mimi ni Mwamini Andrew, tuwe sote mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na burudani tunaanza nayo kwanza kabisa ni Diamond Platnumz anakuambia Zuena.

na jina anaitwa kwa ufupi tu, wala sio Zuena, ni Zuu. Utajua wewe kama ni Zuena Zuhura. Basi ndo mambo kama hivyo. Msikilizaji, kwa sehemu ya kwanza mlo wangu leo, nimesema tu kwamba leo ni kuandalie mapishi hapa. Waonjaji wapo, yupo Profilis, yupo Agnes Ngoi, wapishi hawa nasema ni wapishi wasaidizi hapa jikoni. Maana kikisha iva tu unaneji chumvi, lazima mwekee kuonja nusu sahani, anakuwa karibia kashiba. Sawa basi, mapishi ya leo ni wali. Wali huu, kwa sababu nilikwambia msikilizaji, inawezekana umezoea kupika wali, ukaweka labda nazi, ukaweka nini, yani hapo umeshabadilisha sana. Lakini huu wali unaweka soseji, unaweka njegere na mboga mboga zingine. Sisi mboga mboga tunazoweka ni majani ya vitunguu, vitunguu maji. Mahitaji ambayo tunakuwa nayo kwa siku ya leo, kwanza tunakuwa na vipande soseji tatu. Unakatakata vipande kwa size sio vidogo sana, lakini unakatakata tu vipande. Kuna fungu moja la majani ya vitunguu, au unaweza kununua yale vitunguu vichanga vile ambavyo havijakomaa sana, yale majani yake unakatakata kwa umbo la size ya kawaida, kiasi sio kubwa sana, unakatakata inawezekana vidogo vidogo. Alafu kitunguu maji kikubwa kimoja unakatakata size pia ndogo ndogo. Alafu kuna njegere. Njegere hizi kwa kipimo naweza nikakadiria labda kiganja kimoja cha mkono, au tunaweza kusema ni gramu 100 kwa kukadiria. Alafu mchele wa basmat nusu kilo, sisi tunao hapa, unatutosha kabisa. Chumvi ni kiasi kwa kukadiria ni gramu 5, lakini pale jikoni unakuta huna kipimo, kwa hiyo ni vizuri kukadiria. Na kama wewe ni mpishi mzuri, basi kadirio la chumvi halikupi taabu. Pilipili manga kama wewe ni mpenzi wa pilipili, lakini kama pilipili inakudhuru, basi hapa unaweza kaacha, lakini sisi haina madhara yote tunaweka. Sasa jinsi ya kupika, jinsi ya kupika, unaanza na kukaanga. Unaanza kukaanga kile kitunguu maji chako. Kwa hiyo unaweka mafuta. Mafuta unaweka kiasi. Ninaposema kiasi, hakikisha kiasi kweli kweli. Labda ni kijiko, vijiko viwili vya chakula, unaweka hivyo. Na ukikaanga kitunguu maji chako, usikiunguze. Usikiunguze. Ukisha kiweka tu, unakikanga kidogo, unaweka yale majani mabichi ya vitunguu yale ambayo umekwisha kata kata. Unakanga kidogo. Kia hapa ili isingue kabisa. Vinatoa tu harufu. Ukiona tu kuna harufu inatoka, isibadilike rangi wala kuungua. Ndio kitunguu chako kinatakiwa kuwa hivyo. Alafu una baada hapo unaweka mchele na chumvi, unaendelea unakaanga kwa kama dakika 3-4, kutokana na wewe utakavyopendelea. Lakini pia usiweke moto mkali sana. Kuna namna ya kuweka moto na kuna namna ya kupunguza moto. Basi baada ya hapo sasa, ukisha kaanga kwa dakika 3-4, unaweka maji. Maji yawe ya wastani, maji siwe mengi sana, yawe ya wastani. Unahakikisha maji yako yanafunika ule mchele. Yanafunika ule mchele, kwa hiyo mambo yako yanakuwa vizuri kabisa. Alafu baada hapo sasa, wakati umeweka maji, unakoroga ili ule maji yachanganyikane, yani chumvi iende kila sehemu. Unajua maji yatarahisisha sana chumvi iende kila sehemu, lakini pia vile viungo vichanganyikane na ule mchele. Unafunika, baada hapo unaweka moto wa wastani, ili mchele wako uive taratibu. Na baada hapo unachukua zile soseji ambazo ulikatakata vipande vidogo, unaweka kwenye wali wako, lakini pia njegere zile ambazo ulizitenga. Mwingine kwa upande wa njegere,
anapenda ziive sana. Kwa hiyo kama unataka njegere ziive sana kwenye wali wako, basi unaweza ukaanza kwa kuzichemsha kidogo. Lakini kama unapenda tu ziwe kawaida, mwingine anapenda ziwe zisiive sana, basi utaziweka tu vile vile, umeziosha vizuri, unaweka kwenye wali wako. Unakoroga wali wako pale, unakoroga vizuri, unachanganyikana, halafu unafunika tena. Unakumbuka kukoroga ni muhimu, sio kuponda ponda. Unageuza ili ule mchanganyiko usikae sehemu moja, yani chakula chote kichanganyikane. Kama wewe unapendelea blue band au samli, unaweza ukaweka labda kijiko kimoja, unaweka kiasi tu ili kuweka ladha na harufu fulani hivi kwenye wali wako. Lakini kama sio mpenzi wa vitu, acha chakula chako kiko vizuri tu, hakuna kinachoharibika. Baada ya dakika 20 hadi 30 au kama moto wako uko chini zaidi hadi dakika 40, basi wali wako utakuwa uko tayari. Na ni vizuri ukao usifunue mara kwa mara, unakadiria, kwa sababu kama unakadiria moto, basi unakadiria pia uivaji. Kwa mpishi anaelewa vizuri kabisa, anajua hapa kimefikia hatua fulani ya kuiva, basi unaweza kageuza. Kama moto basi umeweka ni mkali, ndio muda wa kupunguza. Sasa punguza zaidi, kinaiva na mvuke taratibu, unageuza, chakula chako kinakuwa tayari. Kama hakijaiva, basi unaweza kuongeza maji. Cha msingi tu chakula chako kitokee vizuri. Usije ukaipua chakula hakijaiva kwa sababu umeangalia muda, niliambiwa dakika 30, basi ndio hizo. Hapa wewe upo pale unaonja, kimeiva unakiondoa, hakijaiva vizuri unaongeza maji kidogo, halafu unaweka kwenye moto mdogo, kinaendelea kuiva. Hakikisha chakula kinatokeza kizuri, wewe ni mlaji na sisi pia, wale wanaowapikia watakula, kwa hiyo kiwe kimeiva vizuri. Basi baada ya hapo, wali wako wa sausage, njegere pamoja na mboga mboga uko tayari. Unaweza ukala na mboga nyingine yoyote. Nini sema mboga mboga, kwamba nilimaanisha mboga mboga za majani. Unaweza ukaweka mchuzi, unaweza ukala na maharage, vyovyote unavyopenda. Ukala na kachumbari, ukala hivyo, yani ni wewe tu utakavyopendelea. Kwa hiyo mboga yako iko vizuri, na hakikisha unafurahia chakula chako wewe na wale ambao umedhamiria kula nao chakula hicho. Ni kuongezea tu maarifa kwa wakati huu. Maarifa haya na kuongezea ni mambo gani wakati unapika chakula hiki hautaki kufanya. Unajua kwa nyakati za sasa au siku hizi, kuna matumizi makubwa sana ya simu. Simu ina mambo mengi. Kuna kupiga simu, kupokea simu, kuna kutuma ujumbe, kuna kutembelea kurasa za mitandao ya kijamii. Sasa wakati unapika, hakikisha simu yako unaiweka pembeni. Labda kama umepiga simu ya muhimu sana. Lakini kama huna jambo la muhimu, hakikisha unamaliza kwanza kupika. Simu na mapishi kwa haviendi. Ni sana kuchanganya simu na mambo mengine. Yani itakuvuruga. Inawezekana ukazidisha chumvi au ukapunguza chumvi, chakula kitaki kuwa na dosari yoyote. Kwa hakikisha mambo yako yanaenda vizuri. Weka simu pembeni uboreshe mapishi yako. Haya, basi baada ya hapo tupate burudani ya muziki. Alafu wakati huo unaendelea kutuma ujumbe. Nikirejea tu cha kwanza nitaanza kusoma ujumbe wako. 0738339925. Burudani hii nina iweka maalum kabisa kwa wale ambao wako mbali na nyumbani kwao, wako mbali na familia, wako mbali na wazazi, lakini wanawakumbuka sana popote walipo.

0: Haya, msikilizaji, ni mbali mbali kure kure. Ni wimbo huo kwa lugha ya Kiswahili, lakini wimbo huo pia umeimbwa kwa lugha ya Kiingereza, lakini pia kwa Zimbabwe. Na kuna muda niliimba wimbo huu, kuna mtu akaniambia, wewe bwana utawasiliana nao kwa simu. Simu zipo, lakini ndio mapambano ya maisha. Uwezi kuwa pale pale siku zote, lazima uende sehemu ukatafute, ili hata hiyo familia iweze kuwa na maisha mazuri. Haya, nisome ujumbe ambao umeutuma kwenye kipindi chetu cha Uhondo wa Mapishi. Kwanza kabisa ni huyu hapa, anasema yeye ni mama Maira wa Mtimbira Maldini, Morogoro. Anasema mlo wa leo ni wali, anasema wali mpya. Hapa nimekuelewa uliposema wali mpya, tunajua muziki wake, namna ya kupika wali mpya. Kwanza ladha yake ni mtamu kweli kweli, lakini pia mapishi yake yanahitaji umakini sana. Ukiweka maji mengi yamezidi, ukiweka kidogo hauivi. Yani wali mpya si mchezo. Sasa anasema yeye wali mpya wa nazi kwa mchemsho wa kuku wa kienyeji. Sema pia kuna saladi ya cabbage, akaribie, ananikaribisha mimi hapa, Johari Mayoka. Ujumbe anasema haya, anasema anaweza kutumia blue band badala ya siagi kwenye keki. Anasema yeye huko amekosa siagi. Haya basi, wakati wa somo la keki majibu yote utayapata, lakini kwa wengine huwa wanafanya hivyo. Aha, anasema yeye ni bwana Solo kutoka Chipunda Masasi. Anapongeza TBC kwa vipindi vizuri, nasi tunashukuru. Nimekuona Juma J Kavela upo Itongoa Mgeta, mchana mwema kwa Tekla Mgete, wile Simba Hassan Chindete. Ujumbe amani amani itawale, na kushukuru sana. Kuna mwingine aliandika tena neno lenyewe hata hajalimalizia. Nataka nilitafsiri kama amesema mambo, lakini hajamalizia hata hiyo o, hajamaliza. Sasa ukiandika ujumbe tulia, maanisha kile ambacho unataka kukiandika, alafu andika ujumbe wako, na tukiupokea basi mambo yatakuwa vizuri. Zakaria Kiola wa Karagwe, Kagera, sema mlo mchana huu ni ndizi, maharage na nyama. Anamkaribisha mke wake Regina Zakaria na watoto wao, lakini pia wasikilizaji wa TBC wote. Ujumbe, tuombe kila kukicha, maana nyakati hizi ni mbaya. Jasema ubaya wake ni nini? Nyakati zina mambo mengi, maana ukienda kwa wengine nyakati zina wakati, kuna kuna mwingine sasa hivi ana furaha, ukimwambia nyakati ni mbaya kuelewi. Ila dunia sasa, kwa sababu dunia sasa imebadilika, ni kweli imebadilika, maovu yanaongezeka, watu wabadilike. Haya basi, niachane na huyo, niseme huyu Matolwa azwa yanakaangwa Kalenge Hassan kutoka Tabora hapo. Matolwa si ni vile viazi vilivyokaushwa? Kaangwa ungetuelezea ndugu yangu, maanisha kile unachotaka kukifanya. Haya, Dickson Kisebwelo wa Ngazi Matola, Morogoro, anasema mlo wake leo ni ugali na mchicha. Anawakaribisha Koba Moko wa Lingwengwe, Morogoro, Mwalimu Kibara wa Ngazi A shule ya msingi, pamoja na Kobero Mungwa wa Ngazi. Ujumbe, anawatakia mlo mwema. Haya, ujumbe wao mtu hata hawaki hasiti siti, basi ujue umeandika vizuri. Sandu Pita kutoka Musoma, mlo wa mchana ni ugali na mayai. Anasema karibie mama yake Elizabeth na wadogo wake Sabina, Salome na Stefano, wote wako huko huko Musoma, basi wao wataenda. Anasema ujumbe, tudumishe upendo. Monica Kitosi kutoka Kisaki, Morogoro, kijiji cha Gomero, Anasema leo amepika ugali na tembele, lakini pia kuna samaki aina ya kambale ameungwa kwa nazi. Anasema anawakaribisha wote hapa studio na mjukuu wake Sangai pia amemkaribisha. Harak Mdo Holange kutoka Masasi Mtwara. Sasa leo nyumbani hapo alipo amepikwa upupu, ni asema ni chakula cha asili ambacho kinapikwa siku mbili. Kwa hiyo leo ndo kimeivishwa. Ametia nyanya, mafuta, kitunguu, na anasema ni chakula cha asili kutoka Masasi. Natamani kukiona na kukionja. Kinapikwa kwa siku mbili jamani. Kwa hiyo ukianza mapishi ya kesho unaanza leo. Purude anasema mtumishi wa Mungu kutoka Kagera Mulemba Kishulo. Aya, asante. Nashukuru sana. Wewe unasema wewe ni Remi Mienzi, umepika ugali na samaki. Naona hiko ni cha kwako tu. Hujamkaribisha mtu wala kusema akaribie mtu yeyote. Aya, basi kwa wakati huu msikilizaji, tupate ngoja nisome ujumbe huu hapa. Kuna huyu ananivuta shati kwa hiyo. Nasema chakula cha Kichaga kikuu ni ndizi za maharage. Huyu ni Michael wa Kibosho Okaoni. Salamu zake ziende kwa mama yake Maria na mdogo wake na dada zake wote. Lakini pia hajatusahau hapa, anasema na hapo studio. Pia salamu zake zitufikie hapa. Sema ujumbe, tulinde amani yetu. Tulinde amani yetu ndo ujumbe ambao ameutuma. Asante sana kwa ujumbe wako. Basi wakati huu yupo hapa Dr. Samson Kibona anakuambia kuhusu faida za limau. Unajua limau unaweza kulitumia sehemu yoyote ile. Na kuna wengine wanalipenda bila kujua lina faida gani. Na mwingine halipendi tu kwa sababu hajui yamba faida yake. Faida zake tu kakasi. Ile ukifahamu faida yake, kama halina shida na wewe, basi unaweza kulitafuta na kulitumia.
1: Asante, karibuni katika mada nzuri ya leo hapa katika redio nzuri unayoipenda ya TBC Taifa. Nina mada moja Dr. wako Samson Kibona, inahusiana na tunda moja lenye uchachu. Ukila unanuna, hakuna anayekula na tabasamu. Linaitwa limao, Waingereza wanaita lemon. Kuna kitu fulani kinachoitwa sitla, ukakasi, kimo kwenye lemon, kimo kwenye sitla limon, ndimu, kimo kwenye chungwa orange, kimo kwenye chenza. Hii citrus ni kitu chenye ukakasi na kwenye ukwaju. Kitu hiki kinazaa sana vitamin C. Kwenye ili limau linaloitwa lemon na ndimu yake ndogo kidogo, ndimu ya kati, limau ni kubwa, ni familia moja na tabia yake ya kutibu na asidi zake zilizomo, ila ascorbic acid vinafanana. Hiki kitu ukipata limon sitla, ukipata hii lemon kawaida kubwa au giant lemon, au ukapata tu tudogo zaidi tumejaa hapo Kariakoo, wewe usihangaike kwa sikula limao. Kilichoko kule kipo kwenye limao. Ukilipata limao, kilichoko kwenye limao kipo na kule. Tofauti zake zaweza kuwa ni aina ya makundi na tabaka za familia za spishi katika miti, lakini kitabibu maabara za mabingwa India wamejaribu kuainisha yaliyomo ndani kwa magonjwa ni 27 kwa kutaja jumla. Magonjwa ya 27, limao inafanya mambo makubwa na ndimu. Tunashauri ukiwa na uwezo, kamua kwenye maji kidogo unayokunywa. Tunashauri kwenye chai unaweza kuweka, Kwa nini? Ni chakula kama chakula. Matunda mengine yalivyo, naro ni tunda. Lakini ukichukua maji ya limao, ukachanganya na maji ya vuguvugu, umegeuza yale maji, yamegeuka kuwa kinachoitwa alkaline. Alkaline pale pale ikiingia mwilini ni kinga ya saratani mbalimbali. Tunashauri litumike hili tunda. Changanya kama na vidonda vya tumbo, punguza zaidi limao, punguza zaidi ndimu, maana vitaumuka. Haipatani na asidi yake ni kali, inaunguza wale ambao utando tumboni umepungua, tunaoita mucous membrane. Limao ni dawa moja nzuri sana ya kinywa, magonjwa yote ya vidonda mdomoni niliyopata kueleza miaka yangu yote, wengi huwa nawatuma kufuata limao ilipo. Akiila limao kwa wiki moja, kasilesi kamoja tu, unahitaji mzigo wa limao, kanafanya mapinduzi mdomoni, kale kale kamoja. Limao kwa kawaida inafanya kazi nyingi kwa uzazi, inazibua mirija ya uzazi. Ni dawa nzuri kwa kesi ya fallopian blockage kwa wakina mama. Matatizo ya kuungua, kupooza, kusafisha damu, matatizo ya kifua, pumu, magonjwa ya kifua yote tunaita mifumo ya upumuaji, mifumo ya hewa. Limao ina uwezo wa kutibu magonjwa ya pneumonia vichomi. Limao inamaliza kabisa. Limao ina uwezo wa kumsaidia mama mjamzito anayekunywa juice taratibu na ameshatahadharishwa na madaktari kwamba tatizo lake la pressure ya kupanda laweza kumletea kifafa cha mimba. Limao itamuokoa, hawezi kufika kifafa cha mimba. Limao ni nzuri kwa familia zote, hasa zinazoishi katika mazingira ambayo baridi kisha jaa huko angani, mawingu na mvua, wote wanashindwa kupumua. Limao wainywa ikiwa ya vuguvugu, inafungua mifumo ya hewa ya upumuaji ni mapafu. Kuna watu ambao aidha ni wajawazito, pengine ni wagonjwa, hawafurahishwi na vinywaji mbalimbali, hiki kinamchefua, kile kinamchefua, hapendi kusikia zile harufu mbalimbali, hata ziwe aromatiki. Aromatiki ya limao, chukua majani, kila mtu ataipenda. Hao wanaosikia kichefuchefu, ni dawa ya kutibu kichefuchefu ni usii. Atafika mahali anaacha kuchefuliwa, anaanza kula kama wengine. Tumia limao kwa faida ya afya yako na kwa faida ya nyumba yako yote. Ni Dr. Samson Kibona katika mada nzuri hapa TBC Taifa.
0: Haya, nimependa pale Dr. Samson Kibona anavyosema limao linafanya mageuzi. Linaleta mageuzi kwenye kinywa chako. Hata pia kwenye mwili wako. Kwa hiyo limao lina faida nyingi kama hutumii kwa kutokujua, au kama amesema vizuri, kama wewe una vidonda vya tumbo unaweza kuachana nalo, aisee punguza, lakini ukiona lina kudhuru kabisa achana nalo, utatumia chakula kingine mbadala. Uendelee tu kusikiliza Uhuru wa Pishi ya TBC Taifa. Kama huna shida nalo, basi ni dawa nzuri na ni chakula kizuri. Tupate burudani ya muziki halafu baadaye nitaendelea kusoma ujumbe wako.

0: msikilizaji, tunaendelea na kipindi cha Uhondo wa Pishi ya TBC Taifa, na kwa wakati huu sasa niendelee kusoma ujumbe ambao umenitumia. Anasema asante sana kwa kutupa elimu, kwa kukumbusha kwa tukipika tuweke simu pembeni. Hivyo ni kweli. Lakini huyu pia anasema anamshukuru Dr. Samson Kibona kwa kumpa elimu kuhusiana na malimao. Yeye yuko Tanga, anasema anatumia malimao. Alafu anauliza wewe, je, unatumia? Aya, anasema anapata vizuri. Yeye ni Onesmo Haule kutoka Njombe Ludewa. Chakula chake ni viazi vitamu. Anamkaribisha mama yake Yuma na wasikilizaji wote wa TBC Taifa. Aha. Nasibu Rajabu Mfundo anasema tukipenda tumwite Kabajeti. Aya, yupo Sua Andeni Tanga, anasema anatakia kazi njema na kushukuru sana kwa kusikiliza TBC Taifa Uhondo wa Mapishi. Nashukuru kwa kunitakia kazi njema. Samson Sasi wa Serengeti Rungagure, chakula chake leo ni viazi vya kuchemsha. Anasema na kuna maji glass pembeni. Ana wakaribisha rafiki zake wote. Anasema salamu zake zimfikie Samson Misitu wa na Marwa Nyanswi, Omorentia pamoja na Juma Gati. Anashukuru sana. Tanji Boy wa Kitama. Jamani, kwa chakula mimi hata sikifahamu na chakula. Labda ungeelezea ningekitaja, lakini sasa hujaeleza. Haya, anasema yeye anakaribisha Miss Mayanga, Fani Mambondo, Mzee Kanjele Njele na Wile Simba pamoja na haya, huyu ni Tanji Boy wa Kitama Mtwara. Nimekuona unasema leo ugali, maharage. Anasema aende pale John Manase, Kidevu Cheupe, Saidi Kirenja, Kombo Kigongo wa Dar es Salaam. Kutoka huyu ni Mudi Kigongo, mzee wa kucharaza solo Tanga Handeni. Haya, sasa wakati nikimalizia kwa upande wa ujumbe, nikutajie nambari ya simu ambayo unaweza kupiga na tukasikilizana vizuri: 0733805392 au 93. Kwenye line fundi mitambo, kama yupo msikilizaji vizuri kabisa. Hello. Aya, huyu bado hayuko tayari kwenye line.
1: Hello, habari za hapo studio dada?
0: Habari nzuri. Ni nani wapi?
1: Unaongea na ule Simba. Ule Simba napiga simu kutoka Mabatini. Tondolo mjini hapa.
0: Kutoka Mabatini, karibu, tuambie chakula chako ni nini na unamtakia nani mlo mwema?
1: Katika maandalizi ya Uhondo wa Mapishi, naona maandalizi yamekamilika kwa asilimia zote 100. Kuna ugali wa sembe na samaki aina ya mbelele kutoka kule Ziwa Nyasa, na napenda kuwakaribisha mlo mwema moja kabisa zinkute huyu Msukuma Mkungu. Msukuma Mkungu wakiwa na Tando anapatikana pale Singida. Ili zende moja kwa moja zikute huyu Alimote pande za Bombani Mweza Tanga pale, kwa na huyu dada Furaha na wakaribisha karibu sana. Na mwisho kabisa zimfikie hasa Mitindete maarufu kama Kidevu Cheupe Amiti Tanga, Mr. Tanje Boy kule maeneo ya Mtwara. Ujumbe naambia tuendelee kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika.
0: Asante sana, endelea kusikiliza TBC Taifa, ukweli na uhakika. Halo msikilizaji,
2: habari ya studio?
0: Habari ya studio ni nzuri. Nazungumza na nani, uko wapi?
2: Umebaki kuongea na Selemani Sabihi au rafiki Masai kutoka na Nyanga na Nyamba hapa.
0: Haya, karibu, tuambie chakula chako ni nini na unamtakia nani mlo mwema?
2: Chakula cha leo hapa tunaandalia ugali wa dona. Kwa mboga, kwa mboga ya kunde hapa. Namkaribisha huyu Tanji Boy.
0: Endelea.
2: Namkaribisha huyu Mr. Tanji Boy. Nasema Tanji Boy yupo Kitama, fanya haraka bwana, tule kunde hii. Nimeshaa shamba sasa, ni chakula tunakula hapa. La pili linaenda kwa Hamisi Mayanga, kesho mja pale Kihundi pale. Na tatu rafiki sitafanya hiana bila kumsahau mkuu wangu mmoja jakia sehemu za Mnyambe pale Newala. Rafiki Masai hapa anasema jamani karibuni tukaribie. Wengine msipata nafasi mtakula siku nyingine.
0: Asante sana. Nitaka niulize kunde zimekuwa nini?
2: Kunde zo bana ni kuchukua mtu ya nini ya karanga tuanga kajani basi wakaweka pale.
0: Asante sana tu watakaribia hao uliwaalika. Kunde zimekuwa twira karanga na ugali na noga kweli kweli. Hello kwenye line?
2: Yo.
0: Habari?
2: Mama.
0: Jitambulishe, tuambie uko wapi, afu nenda moja kwa moja kwenye chakula chako nini na umtakie mtu ulimchagua na kumkumbuka kwa siku ya leo, umtakie mlo mwema.
2: Mimi naitwa Jabu ni Atanasi, niko wilaya ya Kibondo. Chakula changu namkaribisha ndugu yangu.
0: Ni chakula gani kwanza?
2: Chakula cha ugali na maharage.
0: Ugali na maharage.
2: Unamkaribisha rafiki yangu aje tule naye.
0: Nani rafiki yako jina lake?
2: Anaitwa Dafeti.
0: Nani?
2: Dafeti yuko Busuzu.
0: Haya, Jafeti amekaribishwa mwingine au kinawatosha ninyi wawili tu?
2: Inatosha.
0: Haya, asante sana. Nikutakie mchana mwema.
2: Haya.
0: Haya, nipokee simu moja ya mwisho. Hello. Hello, haya basi hayupo. Jamani, simu ya mwisho ni nani anafika? Hello.
3: Habari za studio?
0: Nzuri. Nani na uko wapi?
3: Mimi naitwa John Manase, napatikana kwa Munda Korogwe Tanga.
0: Kutoka Tanga, tuambie mlo wako ni nini John?
3: Langu leo ni ndizi na maharage pamoja na samaki wa kuoka pembeni pia.
0: Eh, mboga saba hizo wanasema.
3: Mboga saba hizo.
0: Unamkaribisha nani kwa siku ya leo?
3: Hapa yuko ndugu yangu anaitwa Mbodi Kijongo Solo. Yuko Juma Omar Fungo ya Soga Kilongo, yuko Hassan Kindete, wapo na wengine wapo studio. Ndo ndugu wangu anaitwa Sasebea, namkumbuka sana. Ujumbe uko ndani.
0: Asante sana kwa kutuachia ujumbe mzuri sana, ujumbe wa upendo, ujumbe tupendane. Haya. Haya, basi tumekamilisha na mahiyo kwa upande wa simu. Ni soma ujumbe. Nisoma ujumbe kwa yule ambaye ametuma ujumbe wakati tukimalizia muda wetu. Sasa yeye ni Chinga Baba Love, anapatikana Sawala, njia panda Mufindi, Iringa. Mchana huu anakula ugali na dagaa wa Nyasa. Anasema anamkaribisha Mgozo Zave na mzee Cholo.

mke mama happy amepika chakula ambacho ni ugali kwa samaki na maziwa, anasema hapa sote tulipo pa studio tukaribie huko, lakini pia anasema jirani yake Mabula Bondala anasema tunawasubiri wageni mje. Inapendeza sana, namkaribisha yule aliye karibu nawe, simweke mbali. Goodwill Mbuya wa Pugu kajiungeni, chakula chake leo ni utumbo. Kuna ndizi, viazi, hoho moja, ndizi ndizi 10 na utumbo. Anafafanua mpishi yake sana, anasema kuna kilo moja ya viazi, viazi vile vya chipsi vile vitano, karoti. Jamani, mbona mchanganyiko mwingi sana, ndizi, viazi. Anachemsha kwanza utumbo, ukiiva anachemsha ndizi, anaweka viazi, hoho, chumvi, anasema nusu kijiko tayari, nyanya tayari, kuna utumbo ameweka hapo. Ndugu yangu, ukieleza mapishi yako nenda hatua kwa hatua. Goodwill, asante sana kwa kuandika ujumbe, lakini pia kwa kutuambia mapishi yako, lakini nenda hatua kwa hatua ili kwa yule anayefuatilia apate cha kujifunza. Amzo, nimemtayarisha mno chakula ambacho tumekipika kwa leo. Asa chakula chake ni wali kwa samaki, wakaribie Geno Mti wa Ndege, Odax Maruti pamoja na Mwalimu Melimeli. Ujumbe anawapenda sana wote. Ujuu Ibrahim Nzoa yupo Mkamba Mtowisa Sumbawanga. Anasema haya hapa studio, anasema yeye ni Faraja wa Iringa Kilolo. Mlo wa leo ni ugali, samaki, mboga za majani, kuna juisi pembeni, hajasema juisi ya nini. Akaribie mume wake kipenzi akiwa Songwe Mbozi. Anapika alafu mwezi yuko mbali. Nimekuona Doto Bahemula upo Karagwe Bweyendezi, chakula chako leo ni nyama, wakaribie wali nyama, wakaribie Kurwa Bahemula akiwa Dar es Salaam. Octavius Samuel akiwa Amulama Igombe, mama yako Antonia Simon akiwa Amulama Igombe. Ujumbe, wewe unasambaza upendo, unawapenda sana. Wa mwisho kabisa ni huyu hapa, anasema ujumbe wako, anasema pamoja sana mwanzo mpaka tamati, wewe ni Mkulungwa Saidi Sukwa, director, rais wa vijana mkoa wa Morogoro, bodaboda bwana jina moja, bodaboda smart mstaarabu kutoka kituo cha Nanasi Morogoro, tuani fundi umeme mwaminifu na maarufu Afrika nzima. Hilo ni jina tu. Asante na kushukuru sana kwa kutuma ujumbe. Asante sana kwa kusikiliza kipindi cha Uhondo wa Pishi. Umetenga muda wako wa thamani na ninakuthamini sana, na hicho ulichojifunza kwa siku cha thamani. Endelea kusikiliza vipindi mbalimbali hapa TBC Taifa. 7 kamili ni taarifa ya habari. Mimi ni Mwamini Andrew, ni mitambo ni Agnes Ngoi pamoja na Profidius Nestorin, na kuacha na wimbo huu hapa, nipo kwa ajili yako.

0: Isi ni Tanzania.
1: Siasa si kutukanana, siasa si kubezana, si kuharibu nchi. Hiyo sio siasa. Wazee wetu wa zamani ukiwa na harakati zao wanasema huyu hajui siasa, huyu hafanyi mambo yake kwa siasa. Ina maana siasa maana yake ni usalama, siasa maana yake ni uungwana.
0: Sisi ni Tanzania.
2: Tabasamu. Hii

0: Hivi sasa ni saa 7 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Farida Hamisi. Kwanza muhtasari wake. Serikali imesisitiza dhamira yake ya kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa kwa Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla. Huduma za usafishaji damu maarufu dialysis katika hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Njombe zaboresha huduma za afya kwa wananchi. Wananchi wilayani Monduli mkoani Arusha wameshiriki katika ujenzi wa vyumba vya madarasa vyenye thamani ya shilingi milioni 92 ili kuboresha mazingira ya kujifunzia. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ametia saini sheria ya marekebisho inayoongeza muda wa uongozi wake kwa miaka miwili zaidi. Habari kamili. Beijing. Serikali imesisitiza dhamira yake ya kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa kwa Afrika Mashariki pamoja na kuvutia uwekezaji wa kimkakati katika sekta ya afya. Akizungumza nchini China, waziri wa afya Mohamed Mchengerwa amesema serikali inaendeleza eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila litakalokuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa, malighafi za dawa na vifaa tiba. Pia waziri Mchengerwa amesema serikali iko tayari kushirikiana na kampuni ya Joint Town Pharmaceutical Group kuanzisha uzalishaji wa malighafi za dawa nchini, hatua itakayoongeza upatikanaji wa dawa muhimu na kuiwezesha Tanzania kuhudumia masoko ya kikanda. Vile vile amesema ushirikiano kati ya Joint Town na Bohari ya Dawa MSD unatarajiwa kuboresha mifumo ya ugavi, uhifadhi na usambazaji wa dawa kupitia matumizi ya teknolojia za kisasa. Njombe. Serikali imesema kuanza kwa huduma za usafishaji damu maarufu kama dialysis katika hospitali ya Rufaa ya mkoa wa Njombe kutarahisisha upatikanaji wa matibabu ya kibingwa na kupunguza gharama za wagonjwa waliokuwa wakisafiri umbali mrefu kutafuta huduma hiyo. Akizungumza baada ya kukagua maandalizi ya huduma hiyo, naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi amesema serikali imepeleka zaidi ya mashine 10 za usafishaji damu mkoani humo ili kusogeza huduma karibu na wananchi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya hospitali hiyo Danford Mpumilwa amesema huduma hiyo itaongeza uwezo wa hospitali kutoa matibabu ya kibingwa na kupunguza adha kwa wananchi wa Njombe na mikoa ya jirani. Naye mwenyekiti wa halmashauri ya mji Njombe Erasto Mpete amesema pamoja na uwekezaji huo wa serikali, wananchi wanapaswa kuendelea kujikinga na magonjwa yasiyo ya kuambukiza na kushirikiana katika juhudi za kuboresha huduma za afya. Huduma hiyo inatarajiwa kuhudumia wakazi wa mkoa ya Njombe, Iringa, Ruvuma pamoja na baadhi ya maeneo ya Mlimba na Mbarali. Arusha. Wananchi wa halmashauri ya Monduli mkoani Arusha wameshiriki katika ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa vyenye thamani ya shilingi milioni 92 kwa lengo la kuboresha mazingira ya kujifunzia na kujiandaa na ongezeko la wanafunzi wa kidato cha kwanza. Wananchi hayo wamesema hatua hiyo inafuatia mpango wa mwaka 2028 ambapo shule za sekondari zitapokea wanafunzi kutoka makundi mawili ya wahitimu wa darasa la 6 na la 7, huku Monduli ikitarajia kupokea wanafunzi 10,057. Katika mradi huo, wazazi wamechangia kiasi cha shilingi milioni 25, jambo linaloonyesha ushirikiano wa wananchi katika kuboresha miundombinu ya elimu. Doha. Waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, ajira na mahusiano Deus Sangu amesema Tanzania na Qatar zinaendelea kuimarisha ushirikiano katika sekta ya ajira, hatua iliongeza fursa kwa Watanzania tangu kusainiwa kwa makubaliano mwaka 2018. Akizungumza jijini Doha, Qatar, Sangu amesema kupitia diplomasia ya uchumi zaidi ya vijana 9,500 wameunganishwa na fursa za ajira ndani na nje ya nchi katika kipindi cha miezi 6 iliyopita. Amesema Watanzania wanaofanya kazi Qatar wameendelea kuonesha weledi na nidhamu, hali inayoongeza imani ya nchi hiyo kuendelea kupanua ushirikiano wa ajira. Katika ziara hiyo, zimesainiwa pia nyaraka za ushirikiano kati ya Juu Sawa na chama cha mawakala binafsi wa ajira Tanzania TRAA, huku vijana 77 wa Kitanzania wakihitimu mafunzo ya uangalizi wa watoto na kuajiriwa Qatar. Bujumbura. Katibu mtendaji wa Kamisheni ya Kiswahili ya Jumuiya ya Afrika Mashariki KAKAMA, Dr. Caroline Asimwe, amesema maadhimisho ya siku ya Kiswahili duniani ni fursa muhimu ya kutathmini maendeleo ya lugha ya Kiswahili katika nchi wanachama wa jumuiya hiyo. Akizungumza wakati wa kilele cha maadhimisho hayo yaliyofanyika Bujumbura, Burundi, Dr. Asimwe amesema kutambuliwa kwa Kiswahili kuwa lugha rasmi ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kumechangia kukua kwa kasi kwa matumizi ya lugha hiyo. Amesema pia dhana ya Kiswahili akili unde na wingi lugha inaendana na dira ya UNESCO ya kuhimiza amani na umoja duniani. Pia amesisitiza umuhimu wa kuthamini lugha za Kiafrika na kuzingira katika mifumo ya kidijitali ili kuwawezesha wananchi kunufaika na fursa mbalimbali duniani. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Mtwara. Mkuu wa usalama barabarani wilaya ya Mtwara, Lugano Mwabuka, amesema operesheni ya kukamata baadhi ya maafisa usafirishaji wilayani humo maarufu bodaboda inalenga kudhibiti ukiukwaji wa sheria za usalama barabarani baada ya ajali kusababisha vifo vya watu 17 na majeruhi.

kuhamasisha umuhimu wa kutii sheria za usalama barabarani ili kuwalinda vijana ambao ni sehemu muhimu ya nguvu kazi ya taifa. Arusha. Serikali imezikumbusha taasisi nunuzi nchini kutekeleza sheria ya ununuzi wa umma namba 10 ya mwaka 2023 kwa kutenga 30% ya fursa za ununuzi kwa vijana, wanawake, wazee na watu wenye ulemavu. Akizungumza wilayani Monduli, kiongozi wa mbio za mwenge wa uhuru kitaifa mwaka 2026 Wazo Mwangonda amesema hatua hiyo itaongeza ushiriki wa makundi maalum katika zabuni za umma na kuchochea uwezeshaji wa kiuchumi. Nao baadhi ya vijana mkoani Arusha wameomba elimu zaidi itolewe kuhusu fursa hizo ili wengi waweze kushiriki kikamilifu. Pwani. Serikali kupitia mamlaka ya bandari nchini imeanza kufanya maboresho ya kutatua changamoto za muda mrefu katika bandari ya Bagamoyo, ikiwemo changamoto ya ubovu wa miundombinu ya barabara iliyokuwa ikisababisha magari kufika bandarini hapo. Meneja bandari ya Bagamoyo Kasim Manzi amesema kuwa maboresho hayo ni ujenzi wa barabara, upanuzi wa kina pamoja na ujenzi wa gati ambao utasaidia kuongeza ufanisi wa bandari hiyo na kukuza uchumi wa taifa. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya ya Bagamoyo Shaibu Ndemanga amesema kuwa maboresho ya barabara na miundombinu mingine ni sehemu ya mkakati wa serikali katika kuboresha bandari nchini. Harare. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ametia saini sheria ya marekebisho inayoongeza muda wa uongozi wake kwa miaka miwili, hatamruhusu kusalia madarakani hadi mwaka 2030. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali Nick Mangwana, sheria hiyo imeanza kutumika rasmi baada ya kupitishwa na mabunge yote mawili mwezi Juni. Marekebisho hayo pia yanaruhusu rais wa Zimbabwe kuchaguliwa na bunge badala ya wananchi kupitia kura za moja kwa moja. Hatua hiyo imezua mjadala ndani na nje ya Zimbabwe, huku baadhi ya wadau wakieleza hofu kuhusu mustakabali wa demokrasia na urithishaji wa madaraka nchini humo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imesisitiza dhamira yake ya kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa kwa Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla. Huduma za usafishaji damu maarufu dialysis katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe zaboresha huduma za afya kwa wananchi. Wananchi wilayani Monduli mkoani Arusha wameshiriki katika ujenzi wa vyumba vya madarasa vyenye thamani ya shilingi milioni 92 ili kuboresha mazingira ya kujifunzia. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ametia saini sheria ya marekebisho inayoongeza muda wa uongozi wake kwa miaka miwili zaidi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Makao makuu ya ulinzi wa taifa yana umuhimu mkubwa katika kusimamia na kuratibu shughuli zote za ulinzi na usalama wa nchi. Hapa ndipo maamuzi makuu ya kijeshi hufanywa, mikakati ya kulinda mipaka na maslahi ya taifa huandaliwa. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu viongozi, maafisa na maaskari, makao makuu haya ya ulinzi wa taifa ni alama ya ukomavu wa kielelezo cha uwezo wetu kama taifa wa kupanga, kuamua na kutekeleza miradi mikubwa kwa kutumia fedha zetu na wataalamu wetu wa ndani. Huu ni msingi muhimu wa uhuru wa maamuzi na heshima kwa taifa letu. Tukilinganishwa na wengine ndani ya Afrika, tutakuwa kati ya nchi zilizotoa kipaumbele na heshima kubwa kwa shughuli za ulinzi. Majengo haya yasitupe fahari tu kuwa nayo.

0: jengo zuri kubwa limependeza, lakini kuna phase mbili nyingine zinakuja kuongezea ukubwa na uzuri wa jengo hili. Sasa isiwe tu ni fahari yetu, bali majengo haya yatumike kuimarisha na kusimamia ulinzi wa taifa letu, yatumike kama kituo cha fikra, uchambuzi wa kitaalamu na uratibu wa kisayansi wa mikakati na shughuli za ulinzi zinazoendana na wakati tulionao, pamoja na majukumu mengine ya ulinzi wa taifa letu. Mambo hayo ni ya msingi kwa kuwa mazingira ya kiusalama ya dunia kwa wakati tulionao hayalindwi kwa silaha peke yake, bali nyenzo muhimu ni upatikanaji, uchambuzi na matumizi ya taarifa, teknolojia, mifumo ya mawasiliano na mbinu za kisasa zinazohitaji ubobezi wa kitaalamu na weledi wa hali ya juu. Mambo ambayo nataka nikiri kwenu, nilipotembelea hili jengo niliyaona yako pale ndani.
1: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua makao makuu ya ulinzi wa taifa Kikombo mkoani Dodoma. Ilikuwa Februari 24 mwaka 2026.

0: tena hasara juu ya hasara.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje ya Tanzania kwa kutumia lori ya Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks, sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbali mbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Tawi letu jipya la mkoani Mbeya lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766805466. Cruise Auto Spares Trucks, bora kwa safari ya uhakika.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Dakika 15 zimekatika ukiwa hapo Manero Mango Kisarawe mkoa wa Pwani marabaa ya 7 kamili mchana sawia kabisa na pale Moscow nchini Urusi. Huko Uvira ni saa 6 na dakika 15. Tukuandalia habari, maelezo na uchambuzi wa taarifa zetu kuu mchana wa leo. Hii ni Kaifa.
4: Kaifa, habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
5: Kwa gadhiba na uchungu na morali mkubwa tuliokuwa nao, tukapambana kufa na kupona.
4: Ujasiri wetu
6: rukuye piga kombora, nasikia watangu wa kombomani wote wanatetemeka.
7: Itambe daima. Kaifa.
3: Bila shaka umekuwa na siku tulivu. Mengi utayasikia mchana huu, miongoni mwayo ni pamoja na haya.
8: Serikali ya Tanzania yaendelea kufungua fursa za ajira kwa vijana katika nchi za Mashariki ya Kati ikiwemo Qatar.
3: Serikali ya Ghana imekataa ombi la ziara ya serikali ya Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni yanayowalenga raia wa Ghana.
8: Zaidi ya watu milioni 1.1 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula katika maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
3: Na kimataifa, tutaangazia hatua ya jeshi la Marekani kuanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran mapema hii leo, ikiwa ni baada ya saa chache Iran kuzishambulia meli tatu za biashara katika mlango wa bahari wa Hormuz.
8: Na hayo ni baadhi ya tulionayo mchana wa leo. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Kulwa Mkwiji.
3: Nami ni Steven Mumbi.
8: Mitamboni ni Agnes Ngoi. Tuandikie ujumbe mfupi kwa namba ya simu studioni 0739336925.
3: Pia unaweza kutufuata mitandaoni kwa anwani ya TBC Taifa kule Facebook, hali kadhalika katika channel yetu ya YouTube TBC
8: Taifa.
3: TBC Taifa, ukitufuata huko moja kwa moja utaweza kututazama na kutuandikia lolote. Naam, sasa mambo ni hadharani, Kulwa Mkwiji.
8: Naam kabisa.
3: Karibu.
8: Naam, tukianza habari za kitaifa, waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi na mahusiano, Deusi Sangu, amesema Tanzania na Qatar zinaendelea kuimarisha ushirikiano katika sekta ya ajira, hatua inayoongeza fursa kwa Tanzania tangu kusainiwa kwa makubaliano mwaka 2018. Akizungumza jijini Doha, Qatar, Sangu amesema kupitia diplomasia ya uchumi, zaidi ya vijana 9500 wameunganishwa na fursa za ajira ndani na nje ya nchi katika kipindi cha miezi 6 iliyopita. Amesema Watanzania wanaofanya kazi Qatar wameendelea kuonyesha weledi na nidhamu, hali inayoongeza imani ya nchi endelea kupanua ushirikiano wa ajira.
9: Tanzania na nchi ya Qatar tumekuwa na mahusiano ya karibu sana katika maeneo mbalimbali, hususan eneo hili la ajira, ambapo mwaka 2014 nchi ya Tanzania tulisaini mkataba na nchi ya Qatar wa kubadilishana vijana katika sekta ya ajira. Shukuru katika kipindi hiki kwa msukumo wa rais wetu Daktari Samia Suluhu Hassan, kutokana na kujenga diplomasia ya kiuchumi, tumewezesha Watanzania wapatao 2500 kupata fursa za ajira hapa nchini Qatar. Vijana waliopo hapa nchini Qatar wameonyesha weredi wa hali ya juu, uaminifu na uchapakazi. Hivyo imepelekea wenzetu wa Qatar watualiki ili kuendelea kupanua zaidi mashirikiano katika eneo hili la ajira. Tumeshuhudia jambo kubwa la kihistoria limefanyika. Taasisi ya serikali ambayo inashughulikia huduma za ajira hapa nchini Qatar inaitwa JASU imesaini mkataba na chama cha mawakala binafsi Tanzania. Lengo la mkataba huu ambao pia nimeushuhudia ni kwa ajili ya kukuza mashirikiano ya ajira. Na katika wakati huu sasa tunaenda mbali zaidi kushirikiana katika ajira za professionals na wao katika nchi yao kutokana na dira yao ya maendeleo ya taifa 2030. Wanahitaji vijana wenye ujuzi maalum. Na hasa wamelenga zaidi mashirikiano haya katika eneo la madaktari, maengineer, wataalamu wa IT na walimu PhD holders ambao watawapa special privileges na package nzuri ndani ya nchi ya Qatar. Kwa katika mkataba huu utawezesha sasa Watanzania moja kwa moja kuomba hizo ajira na wamekubali kuja kuwafanyia usaili nchini na kuwapa mikataba mizuri yenye kujali maslahi. Kwa hiyo jambo hili linaenda kuleta mapinduzi makubwa kwa nchi yetu ya Tanzania katika sekta hii ya ajira.
8: Naam, ni waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu anayeshughulikia kazi, ajira na mahusiano, Deus Sangu.
3: Hakika unapowapa vijana wengi fursa ya ajira, maana yake unaliandaa taifa kwa siku zijazo. Kwanza utasaidia familia yake, yeye mwenyewe ataweza kujitegemea
8: kabisa.
3: Maana yake kama akiamua kuwa na familia, mke na watoto, pia wataishi vizuri. Na wale wanaomzunguka, unajua familia zetu, tuna familia nasema nuclear family ama extended family, unakuwa mjomba, shangazi, mdogo, wote wanakutegemea. Kwa hiyo kama ukiinuka wewe, maana yake mnakuwa mmeinuka
8: familia
3: wengi. Hakika tusonge mbele, msikilizaji, tutazame taarifa nyingine kutoka hapa nyumbani Tanzania. Na bado tukituama kuhusiana na yale yanayohusu sekta ya afya, katibu mkuu wizara ya afya Dr. Grace Magembe amelitaka jeshi la polisi nchini kuendelea kutoa elimu ya usalama barabarani kwa madereva wa pikipiki za abiria maarufu kama bodaboda, ili kuepuka ajali zinazochangia watu wengi kupoteza maisha kutokana na uzembe wapo barabarani. Dr. Magembe akizungumza hayo mara baada ya kutembelea banda la kikosi cha afya cha jeshi la polisi Tanzania katika maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa Dar es Salaam maarufu kama 77 inaendelea jijini Dar es Salaam. Magembe anaongeza kuwa elimu ya matumizi ya kofia ngumu maarufu kama helmet kwa waendesha bodaboda ni hatua muhimu ya kujikinga na majeraha makubwa wakati wa ajali, ambayo yanaweza kupelekea kupata ulemavu wa kudumu au kupoteza maisha.
10: Wizara ya afya tunaamini jukumu la kutoa huduma za afya sio la wizara ya afya peke yake. Unaona, lakini pia kwa unyeti wa kazi ninazofanya, lazima mimi na hospitali ambazo ziko vizuri. Kwa hongereni sana kwa kusimamia ile miradi mpaka imefika hapo ilipofika. Lakini natamani pia mnapoendelea kuelimisha hapa, mimi sijasikia habari ya uvaji wa helmet. Na tulifanya wote kampeni ya vaa helmet, ubongo hauna spare. Na nyinyi ndio wasimamizi wakubwa wa usalama barabarani. Kwa hiyo pamoja na haya yote ambayo tunafanya, ni vizuri sana wananchi wakipita hapa, swala la matumizi sahihi ya helmet tuliongelee hapa. Swala la usalama barabarani, kwa sababu linakwenda sana na nyinyi. Huku upande wa sekta tunachokiona, kutozingatia kanuni za usalama barabarani, madhara yake ni makubwa sana. Tunapata watu wengi ambao wamevunjika viungo, kuna waliovunjika, kuna waliokatika kabisa. Mtu anaingia kwenye ulemavu, hawezi tena kufanya kazi. Lakini kama slogan inavyosema, ubongo hauna spare. Kwa pamoja na yote ambayo mnafanya, mkichukua pia zoezi hili kuwaelimisha wananchi na hasa wa vijana wetu wanaoendesha bodaboda. Ni kweli bodaboda ni ajira, lakini usipoifanya kwa utaratibu inageuka kuwa kero. Ukienda pale Moi pale, katika wagonjwa ambao wanakwenda kwenye wenye matatizo ya mgongo, uti wa mgongo pamoja na mifumo ya fahamu, asilimia karibia 70 wote ni masuala ya ajali boda. Aidha wamepata ajali wenyewe au wamegonga mtu au wamegongwa na gari. Kwa hiyo mtusaidie hilo pia, kuwaelimisha wananchi na hasa wa vijana wetu wanaoendesha boda boda.
3: Ni katibu mkuu wizara ya afya Dr. Grace Magembe. Msikia namna gani vijana wanaweza wakapata ulemavu wa kudumu na wengine kupoteza maisha kutokana na kutokuzingatia namna gani wawapo barabarani, elimu ya usalama barabarani. Changamoto kubwa kwa sasa hivi kwa sisi tunao endesha magari, unakutana nao katika makutano ya barabara, hasa kwenye taa. Swala kuheshimu taa bado imekuwa ni swala gumu kwao. Kwa hiyo hata ajali inapotokea, unaona inakuwa ni rahisi yeye kupoteza maisha, kwa sababu kumbuke kwamba dereva wa pikipiki yeye hana bodi. Kwa hiyo kumba yeye manake ndio bodi ya mwenyewe. Kwa ni rahisi kupata majeraha makubwa na wengine kupoteza maisha kwa njia rahisi
8: kabisa. Na tukiangazia taarifa nyingine, serikali ya Tanzania imesema inaendelea kujenga sekta imara ya viwanda vya dawa nchini na kuifanya kuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa kwa ukanda wa Afrika Mashariki na kwingineko barani Afrika. Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa akizungumza katika kikao na viongozi wa kampuni ya Joint Town Pharmaceutical Group nchini China amesema Tanzania imejipanga kuendeleza eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila ambalo litakuwa kitovu cha uwekezaji katika uzalishaji wa dawa, malighafi za dawa na vifaa tiba. Waziri Mchengerwa ameongeza kuwa serikali iko tayari kushirikiana na Joint Town katika kuanzisha uzalishaji wa malighafi za dawa, hatua itakayoongeza uwezo wa Tanzania kujitosheleza kwa dawa muhimu na kuiwezesha kuhudumia masoko ya kikanda.
2: Haifa ni habari kwa mtazamo wa Kiafrika.
3: Asante msikilizaji kwa kuchagua TBC Taifa. Dakika 25 zimekatika mara baada ya saa 7 mchana. Asante kwa kuendelea kutufuatilia katika mtandao wetu wa YouTube. Nimeona wengi mmeandika maoni yenu. Nimekuona Jonathan Kemi unasema ukiwa pale Geita. Asante. Nimekuona pia Abdul Simgenyi. Asante na wengine wengi. Jumbe yenu tutapita nao hapo baadaye. Endelea kuandika, nenda kule YouTube TBC Taifa. Kibofya hapo katika channel yetu ya YouTube, tuona sehemu ya kuandika maoni yako. Ukiandika kuhusiana hizi habari tunazozungumza kwa tutasoma baadaye. Na sasa tutazame habari nyingine barani Afrika na tunatua makuli magharibi mwa Afrika. Serikali ya Ghana imekataa ombi la ziara ya kiserikali ya rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya chuki dhidi ya wageni yanayowalenga raia wa Ghana nchini humo. Taarifa zinaeleza kuwa takriban raia 1000 wa Ghana tayari wamerejea nyumbani wakikimbia machafuko hayo, huku wengine karibu 900 wakiendelea taratibu za kurejeshwa nchini humo. Hatua hiyo imekuja baada ya raia 1 wa Ghana kuuawa Juni 30 wakati wa maandamano yaliyolenga wahamiaji wa mataifa mengine ya Afrika, jambo linaloibua wasiwasi mkubwa wa usalama kwa wageni. Hatua hiyo inaweka wapi uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili? Patrenus Niegre ni mchambuzi siasa za kikanda na kimataifa. Nimezungumza naye moja kwa moja akiwa hapa jijini Dar es Salaam.
11: Nimesema inaingia katika hatua mbaya sana, kwa sababu mataifa haya ya Afrika yanatakiwa kusikilizana, na kile kilichojitokeza kwa kusini cha kuondoa watu waliokuwa watu wa kusini kwa kisingizio na malalamiko ya kwamba ni wahamiaji haramu, wakati wengine wana vielelezo sahihi tu vya kuwa katika hiyo nchi. Na ukaangalia Afrika Kusini, hatua ambazo imechukua, unaona kwa kweli kuna mgogoro mkubwa na utaendelea kuwa mpana zaidi. Kwa hiyo kitendo cha kukataa ni kitendo cha kuonyesha kwamba hatujali tena, na hatujali wewe kwenye kama kuwa na utu, lakini vile vile taifa lako halina tena maana kwa upande wao wa Ghana. Hilo ni upande mmoja, lakini upande wa pili nafikiri ni hatua ambayo imechukuliwa kwa kisasi sana. Maana ilikuwa wakati wa wao kukutana na kuyazungumza na kutengeneza mwafaka, kwa sababu kukutana mkazungumza au mkabasi kurushiana maneno katika mitandao ya kijamii au katika vyombo ambavyo ni vyao vya rasmi, ampati majawabu sahihi. Mimi niliona ilikuwa kama ni safari ya kwamba nakuja kuzungumza na tuyajenge, tuone tutaji hapa tulipo.
3: Kukataliwa kwa Ramaphosa kwenda katika ziara hii, pengine njia gani mwafaka mbali na hii iliyogonga mwamba inaweza kutumika kurejesha uhusiano mzuri baina ya mataifa haya mawili?
11: Nifungue kama hii ndio ilikuwa mwafaka ya kurejesha mahusiano hayo, na mahusiano ya kuwa katika mgogoro mkubwa ambacho kilionekana ni kwamba raia walirudi kutokana na kile kilichoendelea Afrika Kusini. Nilidhani kwamba waanzishe kuona channels of communication kujadiliana, timu ya Ghana iende kutane na timu ya Afrika Kusini, wakubaliane mambo msingi moja yanayohusiana na majumuiya ya Afrika, lakini vilevile yanayohusiana na namna gani Afrika Kusini inaweza ikaishi pamoja na watu weusi bila kuwa na hisia mchanganyiko kama za sasa, na au kutumike tu jukwaa la Umoja wa Afrika pamoja na zile nchi zingine za SADC na ECOWAS ambazo hiyo mbili wawili kutengeneza njia kwenda kukutana na SADC wazungumze, au basi katika jumuiya ya Afrika ya Umoja wa Afrika waweze kuliweka jambo kama ni jambo serious na ulizungumze kwa undani sana, sio swala la taifa moja.
3: Ni Paterenus Niegira, mchambuzi wa siasa za kikanda na kimataifa, akizungumza nami moja kwa moja akiwa hapa jijini Dar es Salaam. Nasikia mgogoro huu. Paterenus yeye anasema Umoja wa Afrika na wenyewe uhusike, kwa sababu hili sio swala la taifa moja tu la Ghana. Mataifa mengi yameathirika kutokana na vurugu hii ya kufukuzwa kwa wageni.
8: Sasa tukiendelea kuangazia taarifa nyingine, zaidi ya watu milioni 1.1 wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa chakula katika maeneo yaliyoathiriwa na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku hali ya kibinadamu ikiendelea kuzorota. Ripoti ya hivi karibuni ya Umoja Mataifa inaeleza kuwa mkoa wa Ituri ndio umeathirika zaidi, ambapo maeneo mengi ya huduma za afya yamekumbwa na mlipuko huo. Takwimu zinaonyesha kuwa kati ya wagonjwa 1511 waliothibitishwa kuwa na Ebola, ni watu 900 pekee waliopokea msaada wa chakula mwanzoni mwa mwezi, huku familia nyingi zikiendelea kukosa huduma muhimu za kibinadamu. Kuendelea kwa maambukizi kumetatiza shughuli za kiuchumi kwa kuvuruga masoko, kupunguza uagizaji wa bidhaa na usambazaji wa chakula, hali iliyosababisha bei za vyakula kupanda na kuongeza ugumu wa familia zilizo katika mazingira magumu. Hali ikoje katika maeneo hayo? Victoria na Mujabi ni mwandishi wa habari, anazungumza nasi akiwa Bukavu, mashariki mwa DRC.
12: Hali si hali maeneo ya mashariki mwa DRC, ambamo maeneo tayari yameathiriwa na Ebola, vile vile inaathiriwa na mapigano makali ya makundi yanayomiliki silaha kinyume cha sheria, na ni makundi hatari sana kama vile kundi la ADF nalo, ambalo linapatikana huko sehemu la Ituri, Bunia na maeneo mengine kama Beni. Maeneo hayo tayari inashuhudia Ebola kwa kiwango kikubwa sana. Wananchi hauzi wakachitokeza kutafuta chakula mashambani, sababu huko ndiko makundi hatari yamejificha, nikafanya wananchi wanakaa majumbani wakisumbuliwa na njaa, ili hali kwamba wanahofia maisha yao, endapo wangeenda kusaka chakula wangeuliwa na makundi hayo hatari. Na tatizo lingine linafanya mashirika ya kibinadamu isilete msaada kwa wananchi ni vile anga la jimbo la Kivu Kaskazini katika maeneo mengi yamefungwa, hauwezi ukaruka kirahisi, na miundombinu ya ardhini kabisa huwa katika hali mbovu zaidi, hairuhusu kwamba mashirika hayo ya kihutu itoe huduma dharura. Ni kifupi ni kwamba wananchi wako katika hali ya kuhaha, hawana msaada, wako katika hali mbovu zaidi, sababu hakuna mtu anayowasaidia.
8: Ni Victor Namujabi, mwandishi wa habari, anazungumza nasi akiwa Bukavu, mashariki mwa DRC. Kutokana na hali hiyo, Umoja Mataifa unaomba dola milioni 22 ili kusaidia kukidhi mahitaji yanayohusiana na mlipuko wa Ebola, huku ukionya kuwa ufadhili wa misaada ya kibinadamu nchini DRC bado haujatosheleza mahitaji yaliyopo.
3: Tutoke huko mashariki mwa DRC, msikilizaji, tuelekee kule kaskazini katika taifa la Ethiopia. Waziri mkuu wa taifa hilo Abiy Ahmed amepuuza madai ya kuwepo kwa ushirikiano na ukuu kati ya Eritrea, chama cha ukombozi wa watu wa Tigray TPLF, akisema nchi hiyo haikabiliwa na tisho lolote linaloweza kuhatarisha uhuru wake. Taarifa zaidi na Anwar Jamar.
13: Akizungumza na baraza la wawakilishi wa watu la Ethiopia, Abiy amesema serikali yake inaendelea kujenga uwezo wa kulinda usalama wa taifa na mipaka ya nchi. Kauli hiyo imekuja baada ya wachambuzi wa kikanda kuibua uwezekano wa kuwepo kwa mpangilio wa kimkakati kati ya Eritrea, chama cha ukombozi wa watu, na Sudan. Baadhi ya waangalizi wameunganisha muungano huo na muungano wa mwaka 1991 uliosaidia kuangusha utawala wa kijeshi wa Derg nchini Ethiopia. Uhusiano kati ya Ethiopia na Eritrea umeendelea kuzorota baada ya miaka ya ushirikiano wa karibu wakati wa vita dhidi ya Tigray, huku uhusiano kati ya Ethiopia na Sudan umeathiriwa na vita vya ndani vinavyoendelea nchini Sudan, baada ya jeshi la Sudan kutoa tuhuma kwamba Ethiopia inaunga mkono vikosi vya usaidizi wa haraka RSF, madai ambayo Ethiopia imeyakanusha. Sudan pia imeongeza wanajeshi na silaha katika jimbo la Gadarif lililopakana na Ethiopia kutokana na kuongezeka kwa wasiwasi wa kiusalama katika mpaka wa nchi hizo mbili.
3: Ni taarifa yake Anwar Jamal.
8: Kwingineko, watu wasiopungua 11 wameuawa katika mashambulizi mawili tofauti ya ndege zisizo na rubani yaliyolenga magari ya kiraia katika jimbo la Kordofani kaskazini nchini Sudan, kwa mujibu wa kundi la wanasheria la Emergency Lawyers. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, watu 13 wakiwemo wanawake watano waliuawa Jumatatu baada ya ndege isiyo na rubani kulenga gari lililokuwa likielekea kwenye harusi. Siku ya Jumanne, watu wawili waliuawa katika shambulizi jingine lililolenga gari la kusafirisha maji. Katika taarifa yao, Emergency Lawyers haikutaja upande wote unaohusika na mashambulizi hayo mawili. Je, ni ipi hatima ya mgogoro wa Sudan ikiwa mashambulizi dhidi ya raia yanaendelea? Efron Kungilwa ni mchambuzi wa siasa kanda na kimataifa, nimezungumza naye hapo awali.
14: Vita hivi vimebadilika kutoka mgogoro wa kisiasa wa kugombea madaraka na hatimaye kuwa vita vya wenyewe kwa wenyewe vyenye sura ya mgawanyiko wa kikabila, kiuchumi, hata katika pia eneo la kijiografia, na pengine tunaweza kusema katika mgawanyiko mkubwa wa kijamii kwa kiasi kikubwa sana. Taarifa ambayo imekuwepo kwa karibuni, kumekuwa kuna azimio la Baraza la Haki za Binadamu la Umoja wa Mataifa ambalo limekuwa likionyesha kwamba namna hali mbaya ya usalama wa raia katika eneo hili. Madai ya mauaji ya raia, utekaji, mateso na ukatili wa kijinsia katika Erobedi pia yameongeza ushahidi kwamba vita hivi vinazidi kuathiri wananchi ama kuliko kile kitu ambacho wamekuwa kigombania ambacho ni madaraka.
8: Naam, kutokana na mashambulizi haya mara kwa mara ya kushambulia raia,

0: ETFu na imekuwa ikiendelea kudhibiti sehemu za magharibi mwa Sudani, huku serikali ikitawala maeneo mengine. Hali kama hii inaweza kudumu kwa miaka mingi bila makubaliano rasmi endapo hatua za haraka na za madhubuti hazitochukuliwa. Lakini mazungumzo ya kisiasa ni muhimu zaidi baada ya uchovu wa vita, kwa sababu vita vinaweza vikapiganwa, lakini hata vikienda muda mrefu namna gani huwa kuna kuchoka kwa vita pia.
1: Kundi hilo limesema kuwa mashambulizi hayo ya mara kwa mara yanaonesha mfumo unaolenga kuwatia hofu wananchi wa Sudan.
2: Tukiondoka pale Sudan, tukienda katika taifa la jirani, na hasa tukimulika kuelekea michuano ya AFCON 2027 kwa nchi wenyeji. Makamu wa rais wa Kenya Kithure Kindiki amefanya ukaguzi wa ujenzi unaoendelea wa uwanja wa Talanta Sports City uliopo Nairobi nchini humo ili kujionea maendeleo ya mradi huo muhimu wa michezo. Katika ziara hiyo, Kindiki amepokea taarifa kutoka kwa wahandisi na wasimamizi wa mradi kuhusu hatua iliyofikiwa katika ujenzi wa uwanja huo wenye uwezo kuchukua takriban watazamaji ama mashabiki 60,000. Serikali ya Kenya imeeleza kuwa ujenzi wa Talanta Sports City unaendelea kwa kasi ili kuhakikisha miundombinu hiyo inakuwa tayari kwa matumizi wakati wa maandalizi ya michuano ya Kombe la Mataifa ya Afrika AFCON 2027.
3: The last time tumekuwa na project kama hii ni miaka 39 imepita. The last time Kenya built a brand new stadium, international stadium, was in 1987 when we built the Kasarani International Sports Center. So mumeona ya kwamba kwa muda mrefu nchi yetu haijaweka uwekezaji katika mambo ya viwanja, mambo ya michezo kwa karibu miaka 40. Na ndio tunasema Rais Ruto ametusaidia sana, kwa sababu ni kupitia kwa serikali hii ambapo tumefufua mambo ya kujenga, mambo ya spoti, mambo ya talanta za vijana, kwa sababu hii Talanta Stadium iko karibu kuisha. Lakini mnajua ya kwamba bado tunarekebisha ile Kasarani, tumeirekebisha, tunaendelea kuiboresha. Nyayo Stadium vile vile tunaweka canopy, na katika taifa letu la Kenya tuko na stadium zingine 31 nje ya Nairobi ambazo zinaendelea, na ni stadium za kimataifa ambazo sitaweza kukaa watu zaidi ya 10,000 kuona mambo ya michezo. Mimi nawashukuru sana. I'm very impressed to see young people spending nights working, not just because they are looking for money, but because they also want to build their country. Na kwa hivyo mimi nikisema ni fire, ni kweli nyinyi ni fire. Tuendelee na hii ujenzi wa ma stadium na manyumba ya bei nafuu. Tuendelee na hii kazi tunafanya ya Nairobi River Regeneration, ndio vijana wengi wapate kazi, vijana wawe busy na wapate hela, wasitumiwe na wanasiasa kufanya mambo ya bure.
2: Michuano hiyo itatimua vumbi katika nchi za Kenya, Uganda na Tanzania, na nikwambie msikilizaji kwamba katika michuano hiyo nchi tatu zitakuwa wenyeji kwa mara ya kwanza, na michuano hiyo itaanza kutimua vumbi pale Juni 19 hapo mwakani na kufikia tamati tarehe 17 Julai 2027. Hii ni mara ya kwanza katika historia ya michuano hii mikubwa barani Afrika kuandaliwa na nchi tatu kwa pamoja, na hii ni hatua kubwa kwa ukanda wa Afrika Mashariki. Kama ilivyokuwa katika michuano ya Kombe la Dunia, kwa mara ya kwanza nchi tatu, Marekani, Canada pamoja na Mexico zote zikiandaa kwa pamoja, lakini nafasi kubwa zaidi ikiwa ni kwa taifa la Marekani lenye idadi kubwa zaidi kulinganisha mataifa yale mawili. Magusia michuano ya Kombe la Dunia, si vibaya kugusia kidogo kwa yale yanayoendelea, kwamba timu ya taifa ya Misri imeondolewa na jana timu ya Argentina, timu Messi wanasherehekea mara baada ya kushuhudia Ureno ikiondolewa katika hatua ya 16 bora. Kwa tunasubiri kuona mambo yatakwendaje. Kesho itakuwa tunaingia katika hatua ya robo finali. Kama ilivyo ada, TBC Taifa tunakuletea matangazo hayo ambayo yanarindima pale usiku. Leo tunapumzika, kesho tutakuwa tena tukirejea hali kadhalika kupitia TBC One. Sitakwambia pila mchelezo. Kwa uchangamka wewe mfanya biashara, unemeke na fursa hiyo kutangaza nasi msimu huu wa Kombe la Dunia.
1: Na pia kusalia katika za kikanda, mapigano yanayoendelea nchini Sudan Kusini yameweka mfumo wa huduma za afya katika hali mbaya, huku kamati ya kimataifa ya msalaba mwekundu ikiripoti ongezeko la 50% la uhamishaji wa wagonjwa mahututi kwa njia ya ndege katika kipindi cha miezi sita ya kwanza ya mwaka 2026. Taarifa zaidi na Salome Baptista.
4: Mapigano kati ya vikosi vinavyomuunga mkono Rais Salva Kiir na makundi ya upinzani yanayomuunga mkono Riek Machar yamewaacha maelfu ya raia bila huduma muhimu za matibabu. Wagonjwa waliojeruhiwa vibaya wanalazimika kusafirishwa hadi hospitali ya kijeshi ya Juba kwa matibabu ya dharura. Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu imesema kuongezeka kwa ghasia pamoja na kupungua kwa ufadhili wa misaada ya kibinadamu kumeathiri pakubwa utoaji wa huduma za afya nchini humo. Hospitali kadhaa zimepunguza shughuli au kufungwa kutokana na hali ya usalama na hivyo kuongeza mzigo wa vituo vichache vinavyosaidia kutoa huduma. Madaktari na wahudumu wa afya wameendelea kushughulikia idadi kubwa ya majeruhi huku upasuaji katika hospitali ya kijeshi ya Juba ukiongezeka kwa kiwango kikubwa. Mashirika ya misaada yanaonya kuwa kuendelea kwa mapigano kunaweza kuzidisha hali mbaya katika huduma za kibinadamu nchini Sudani Kusini, taifa ambalo limekuwa likikabiliwa na migogoro tangu lilipopata uhuru wake mwaka 2011.
1: Naam, ni taarifa yake Salome Baptista.
2: Tukamilishe ripoti zetu kutoka hapa barani Afrika kwa kutuama pale katika taifa la Zimbabwe. Rais wa taifa hilo Emmerson Mnangagwa ametia saini sheria ya marekebisho katiba inayoongeza muda wake wa kuongoza nchi hadi mwaka 2030. Sheria hiyo ilipitishwa na bunge la Zimbabwe mwezi uliopita baada ya kupata uungwaji mkono wa zaidi ya theluthi mbili ya wabunge. Aidha, marekebisho hayo yanaweka utaratibu wa baadaye wa kumchagua rais kupitia bunge badala ya kura ya moja kwa moja ya wananchi. Hatua hiyo imezua mjadala mkubwa nchini humo, huku vyama vya upinzani, wanaharakati na makundi ya kiraia wakieleza kuwa marekebisho hayo yanaweza kudhoofisha misingi ya demokrasia na ushiriki wa wananchi katika uchaguzi wa viongozi. Je, marekebisho haya ya katiba yana maana gani kwa demokrasia na mfumo wa uongozi nchini Zimbabwe na barani Afrika kiujumla? Thomas Kibwana ni mchambuzi wa siasa kikanda na kimataifa akiwa Dar es Salaam amezungumza zangu Dan Chibo.
5: Utaratibu huu mpya wa kuchagua rais kupitia bunge sio mgeni kwa Zimbabwe, ambapo miaka 80 walifanya hivyo, ambapo rais alikuwa anachaguliwa na bunge na waziri mkuu pia alikuwa anachaguliwa na bunge, lakini nguvu za kimamlaka zilikuwa chini ya waziri mkuu. Yani rais alikuwa ceremonial tu, alikuwa na kofia tu la mkuu wa nchi. Lakini hata sasa hivi utaratibu ambao sasa Zimbabwe anarudi, tofauti ni kwamba rais atakuwa mkuu wa nchi na mkuu wa serikali, na nguvu zitakuwa chini ya rais. Kimsingi mfumo huu hauongezi au kupunguza demokrasia, kwa sababu siku chama ambacho kimeshinda wabunge wengi ndio kitatoa urais. Lakini hoja ya baadhi ya watu ni kwamba kuna nguvu ya kimamlaka tunaita legitimacy, pale ambapo rais amekuwa amechaguliwa moja kwa moja na wananchi.
6: Na uamuzi wa kuongeza muda wa urais hadi mwaka 2030 unadhani unaweza kuwa na athari zipi kwa siasa na uchaguzi wa baadaye nchini?
5: Mmoja ya athari zinazoonekana ni kwamba hii inamaanisha Rais Mnangagwa ambaye muhula wake wa pili ulikuwa uishe 2028 na muhula wake umeongezeka mpaka 2030. Swali linakuja, 2030 ataruhusiwa kugombea tena? Hilo ni swala ambayo mabadiliko haya ya katiba bado hayajajibu. Yeye mwenyewe Emmerson Mnangagwa anadai kwamba ifikapo 2030 atastaafu na hana mpango wa kugombea muhula mwingine. Lakini hili tumeliona mara kadhaa kwa viongozi mbalimbali hata huu ukanda wa Afrika, ambapo huwa wanasema hawatagombea tena uchaguzi ufuatao na anaishia kugombea. Kwa hiyo hapa swala ni kwamba kugombea au kutogombea 2030 wengi wanaona inabaki kwa utashi wa Emmerson Mnangagwa, na kuna wanaohisi kwamba hiyo ni geresha tu kwa sasa, lakini bado ana mpango kugombea 2030.
2: Ni Thomas Kibwana, mchambuzi wa siasa kanda na kimataifa, alipozungumza mwenzangu Dan Chibo. Kabla tujaenda kimataifa, hebu tutazame wale waliotuandikia kupitia nambari yetu studioni, ile ile namba ya 0738336925. Alafu mimi nitakuwa wale waliotuandikia katika akaunti yetu ya YouTube ya TBC kimataifa.
1: Nikianza na huyu anasema, madereva jamani, kuweni makini na vyombo vyenu vya usafiri, kila siku kukicha ajali mnatumaliza kabisa, hamjui mnabeba roho za watu. Ni msome kama Amani Mwashamba kutoka Isansa Center Mbozi. Asante sana. Nikimtafuta mwingine anasema ni baba Kashfa, nipo Chitekete miti mitatu da, tupo pamoja na watakia kazi njema. Haya, asante sana kwa ujumbe wako. Nikitafuta mwingine hapa haya, huyu anasema malizeni tofauti zenu wa Marekani, mataifa mengine yawe mfano wenu. Ni msome kama Joseph Kobero au baba Tekla wa Mgazi Mavugu Darajani. Asante sana. Nikimtafuta mwingine hapa anasema ni msome kama Peter Nyamkoma wa Rungabure Magugu, baadhi ya bodaboda hawafai kofia, naomba wapewe elimu ya kutosha. Haya, nikimtafuta mwingine hapa Mumbi.
2: Naam,
1: huyu anasema hongereni TBC kwa kutujuza habari nzuri. Ni msome kama Juma Iranda toka Kenyana. Asante sana. Nikimtafuta mwingine anaitwa Amisa Sagara, ni yupo Serengeti. Jamani wa Tanzania, tuitunze amani yetu. Ona wenzetu wa Sudan wanavyoteseka, amani imekosekana kabisa. Wa Tanzania tumuombe Mungu sana amani isipotee, ikipotea tutakimbilia wapi?
2: Anaanza hivyo. Mungu nyingine ni hapo baadaye. Usiende mbali, ulipo ndipo
7: Itambe Daima. Kaifa
2: 13 dakika zimekasoro kutimia pale 8 kamili, ambapo tukuletea habari kwa ufupi. Mimi ni Steven Mumbi.
1: Mimi ni Kulwa Mkwiji.
2: Agnes Ngoi mitamboni, tunasema asante kutuchagua, na sasa tumulike zile taarifa zinagonga vichwa vya habari katika uga wa kimataifa. Haya, tunaanzia wapi Mkwiji?
1: Tunaangazia mgogoro bwana, umeibuka tena Marekani na Iran.
2: Haya, jeshi la Marekani limeanzisha mashambulizi mapya dhidi ya Iran mapema hii ikiwa baada ya saa chache Iran kuzishambulia meli tatu za biashara katika mlango wa bahari wa Hormuz. Mashambulizi hayo yamelenga mifumo ya ulinzi ya anga ya Iran, mifumo ya ufuatiliaji wa pwani, makombora ya kutokea ardhini hadi angani, makombora ya kushambulia na maeneo ya kurushia ndege zisizo na rubani. Mwishoni mwa juma Marekani ilitangaza kuipa Iran wiki moja ya kuomboleza na kufanya mazishi ya Khamenei. Je, mashambulizi haya yanaweza kuvunja tamko hilo? Ibrahim Kasonga amezungumza na Kikuli, mchambuzi wa siasa na diplomasia, akiwa jijini Dar es Salaam.
8: Kuna uwezekano mkubwa mapumziko haya hatunayo tena kwa kile ambacho kimeendelea kutokea baina ya nchi hizi mbili. Kwa mujibu wa Marekani, tunaona kwamba amefanya mashambulizi haya kwa sababu Irani ilishambulia meli za kibiashara ambazo zipo katika mlango bahari wa Hormuz, na Irani anasema ameshambulia kwa sababu Marekani imekiuka makubaliano ya kusitisha mapigano ya kufanya mashambulizi wakati wa shughuli za maombolezo zikiwa zinaendelea. Na kwa upande wa Marekani, anaweza akawa amefanya hivi akiwa anafahamu kabisa kwamba nguvu kubwa zimeelekezwa katika maombolezo ya mshindi ambao umetokea pale Irani, ambao wote tunafahamu. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba haya mapumziko hayapo tena.
9: Na Martin, uamuzi wa Iran kujibu mashambulizi lakini pia kuanzisha mashambulizi mapya inatoa taswira gani, ukizingatia kwamba wapo katika kipindi muhimu kabisa cha kumzika Ayatollah Ali Khamenei?
8: Uamuzi wa Iran kujibu mashambulizi haya katika kipindi hiki muhimu kabisa ambapo tunao viongozi kutoka mataifa tofauti tofauti, tunao wawakilishi wa mataifa makubwa duniani wakiwa Iran, bado kujibu mashambulizi haya ni hatari kubwa sana, sio tu kwa sababu za kiusalama, lakini pia katika nyanja za kidiplomasia. Endapo ikatokea kuna madhara yametokea kwa viongozi hawa au kwa wawakilishi hawa ambao ni watu wa kigeni, kimsingi hatari ni kubwa sana, na inaweza ikasababisha taharuki ya kitaifa au kimataifa. Lakini sasa, kwa nini Iran anajibu mashambulizi haya? Tunaangalia inaitwa deterrence. Baadhi ya mataifa yanakuwa yanaamini kwamba ukichelewa kujibu shambulizi la nchi husika iliyokushambulia, maana yake kwamba unamtia moyo mpinzani kuendelea na mashambulizi zaidi. Na ndio maana wakati mwingine wanaamua kujibu kwa haraka ili kuonyesha kwamba uwezo wao haujapungua na bado wako vizuri.
2: Ni Martin Kikuli, mchambuzi wa siasa na diplomasia, alipozungumza na mwenzangu Ibrahim Kasongo.
1: Kwingineko, katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amewaambia mawaziri wa serikali na maafisa wa sekta ya ulinzi pembezoni mwa mkutano wa kilele nchini Uturuki kuwa washirika wamejitolea kufanya kazi pamoja ili kununua, kuhifadhi, kusafirisha na kusimamia zana muhimu za ulinzi. Rutte amesema mpango huo unahusisha Ubelgiji, Canada, Denmark, Finland, Ugiriki, Italia, Luxembourg, Uholanzi, Norway, Hispania, Sweden na Uturuki. Katika hatua nyingine, Rais Trump ameitaja jumuiya ya kujihami ya NATO kama taasisi inayojifanya kuwa yenye nguvu lakini haiwezi kudhihirisha kwa vitendo na kutaka kufanya uamuzi mgumu.
7: We don't have to spend any money. We could remove all of our soldiers out of Europe.
10: Tunaweza kuondoa wanajeshi wetu wote barani Ulaya. Kwa sababu kama umegundua, Ulaya ni sehemu tofauti kabisa ukilinganisha na ilivyokuwa miaka 20 iliyopita. Ni tofauti kabisa.
1: Na ni sauti yake ya Rais wa Marekani Donald Trump.
2: Mishe kutazama taarifa kutoka kule nchini Ufaransa. Kiongozi wa chama cha mlengo wa kulia nchini Ufaransa, National RN, Marine Le Pen amesema atawania urais wa nchi hiyo katika uchaguzi ujao hapo mwakani. Ibrahim Kasongo na taarifa zaidi.
11: Kauli yake inafuatia hukumu ya mahakama ya rufaa kuthibitisha ana hatia katika kesi ya ufisadi dhidi yake, lakini kamaondolea marufuku ya kushikilia wadhifa wa umma na kumfanya aweze kugombea akiwa amevaa kifaa cha ufuatiliaji wa kielektronik kwenye kifundo cha mguu. Katika mahojiano na television ya TF1, Le Pen pia amerudia mpango wake wa kukata rufaa tena kwa mahakama ya juu kabisa ya Ufaransa mjini Paris, akisema anajiona hana hatia. Le Pen alikiambia kituo hicho cha television kwamba anataka kutafuta njia zote za kisheria kutetea kutokuwa na hatia kwake katika kesi inayomkabili.
2: Asante sana Ibrahim Kasongo.
12: Hii ni exclusive ya Taifa.
1: WhatsApp kwa sasa inawawezesha watumiaji kuwasiliana kwa kutumia jina maalum la mtumiaji, yani username, badala ya namba ya simu. Inaelezwa kwamba lengo la hatua hii ni kuimarisha faragha na usalama wa watumiaji wake. Lakini je, mabadiliko haya yana manufaa gani na yataathiri vipi matumizi ya program hiyo? Kwenye exclusive ya Kaifa hii leo, mwenzangu Dan Chibo amezungumza na Frank Ngobile, mtaalamu wa mawasiliano aliyepo jijini Dar es Salaam, ili kufahamu kuhusu mabadiliko hayo na umuhimu wake kwa watumiaji wa mtandao wa WhatsApp.
13: Habari ambayo saizi inaendelea kiukubwa ni kuhusiana na WhatsApp kuruhusu watu kuweza kutumia username. Yaani mfano, kwa kawaida ilikuwa mtu ukihitaji kutaka kumwhatsApp, kumtumia message kwenye WhatsApp, ilikuwa ni lazima utamuomba namba yake ya simu. Then utaisave, then ndo utaenda kumcheck kwenye WhatsApp. Lakini this time around hakutakuwa na haja ya kufanya hivyo, kwa sababu unaweza kumuomba tu username yake then ukamcheki. Umeelewa? Hata wewe pia, watu ambao mfano wanatumia message for the first time, kitu ambacho kitakuwa kinapia kwao itakuwa ni nini? Itakuwa ni jina, I mean username yako. Hata kwenye baadhi ya groups, mfano ukiingia kwenye groups unaweza kuruhusu pengine namba yako pia ionekane au namba yako isionekane. Kwa hiyo watu watakuwa wanaona nini? Wanaona tu ni username yako ambayo inapia, tofauti na saizi ambapo kwenye groups au kwenye platform mbalimbali kinachoonekana direct ni namba yako ya simu. Kwa hiyo hii ni hatua mojawapo kubwa sana, sio hatua mpya kwa maana ya mfano kama Telegram, huo ndio ulikuwa mfumo wao. Kwa hiyo WhatsApp this time around na wao wameamua ku opt huo mfumo, umeona. Kwa hiyo moja ya faida kubwa ni kama hiyo hapo, ni yes, usalama, kwa maana ya you don't need namba yako sasa kusambaa kwamba upo tu kwenye group pengine, basi kila mtu tayari ana access ya nini, ya namba yako. Kwa hiyo mtu atakuwa na access ndio ya username yako, lakini namba yako inakuwa ipo kando, umeona. Kwa hiyo hiyo pia is a unique thing kidogo, kutumia username yako kuliko kutumia namba ni kitu ambacho ni kizuri tu, kinafaa vizuri, kwa sababu mitandao mingi ndivyo ambavyo inafanya hivyo, kama Instagram, X kwa maana ya Twitter, LinkedIn, zote hizo zinatumia ni username. Kwa hiyo kwa WhatsApp kuja na kitu kama hicho hapa ni hatua nzuri kiusalama pia.
14: Watumiaji wanapaswa kuzingatia mambo gani pale ambapo wanachagua kutumia username kwenye WhatsApp kwa sasa?
13: Okay, so hatua nyingine ambayo mfano WhatsApp wamefanya ni kuna baadhi ya majina yale public na majina ya serikali na kila namna yameshakuwa locked, na especially wale ambao wanalipia zile Meta, wanalipia zile check tayari hayo majina yameshakuwa locked. Kwa hiyo mtu ambapo saizi, kwa sababu saizi tu bado haijaanza kufanya kazi, lakini ambacho wametoa saizi WhatsApp ni uwezo wa kureserve, yani kuitunza ile username yako, kwamba ikishaanza kufanya kazi basi jina lako litakuwa iko huko. Kwa hiyo mfano mtu akija anajaribu kujisajili nao Danchibo, wanakuwa wameirock, kwa maana ya wana link pamoja na, especially kama unatumia hiyo Danchibo kwenye baadhi ya platform zote za Meta, mfano kama Facebook, kama Instagram. So wanachofanya, mfano mtu akiwa anataka ku reserve jina la Danchibo saizi, inampa kama ana namna ya kutaka kuconnect, yani kwamba athibitishe kwamba ndo yeye kupitia hizi platform, kwamba Facebook na Instagram. Sasa hapo ndo inakuwa ni kazi, kwa sababu kama sio yeye hawezi kufanya hivyo, lakini kama ni wewe, maana yake unaweza kufanyaje wa kufanya hivyo. Kwa hiyo wamefanya hivyo taasisi za kiserikali, ili watu wasije waka reserve, mtu akaamua tu kureserve jina la Ikulu si Tanzania, ana hizo tayari zimekuwa locked, kwa hiyo mtu hawezi kufanya hivyo.
14: Na kwa ujumla, ni nini hasa unawashauri watumiaji wa WhatsApp ili waendelee kuwa salama pale wanapotumia huduma hii?
13: So nachowashauri watu ni kuzingatia tu, kama wewe ni especially mtu ambacho namshauri ni kama anatumia Facebook na anatumia Instagram, afanye namna tu ya kuhakikisha majina anayotumia huko hizo sehemu yafanane, yani hii inatakuwa na usalama mzuri zaidi. Kwa hiyo kama unatumia Facebook jina moja na Instagram, basi ni rahisi sana pia kureserve jina lako, sababu unahitaji tu kulink, wana make sure tu kwamba ni wewe kweli. Ukisha link pale, basi kila kitu kinakuwa ni zaidi, kwa hiyo ni very easy. Lakini kama haupo kwenye hizo platform, then usije ukashangaa jina lako mtu mwingine amesha-reserve, kwa sababu at least Meta kutambui kwamba hata haupo kwenye database yao. Kwa hiyo kile ambacho kinawekwa inaonekana kama ni kitu kipya, especially tena kama ni jina ambalo ni general tu, umeona. Kwa hiyo ni kitu mmoja hapo muhimu sana ambacho watu wanabidi wakitambue hicho, kwamba mtu unakuta pengine ana jina Instagram jina hili, Facebook jina hili, na WhatsApp anataka kuweka jina lingine. Kwa hiyo hiyo kidogo ni changamoto, na connection na baadhi ya majina ambayo yapo kwenye platform za Meta, kwa urahisi zaidi wa usalama na akaunti yako kuwa secure na hiyo username yako kuwa unique.
2: Ni Frank Ngubire, mtaalamu wa tehama, alipozungumza na Danchibo. Haya, mimi ni Steven Mumbi.
1: Mimi ni Kulwa Mkwiji.
2: Haya, juma hii wana muziki wa Bongo Flava wanasherehekea miaka 30 ya muziki huo, na tunasema kongole kwa wafanya kazi nzuri sana. Mimi nimechagua ngoma hii, Salam Bibi Babu, ya kwake Profesa J, ikuburudisha wakati huu kisilelea katika habari kwa ufupi pale saa 8 kamili. Furahi.

0: Hivi sasa ni saa 8 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Wakazi wa mitaa Chambe na Mwino jijini Dodoma wamesema ushirikiano baina ya wananchi na jeshi la polisi umesaidia kupunguza uhalifu katika baadhi ya maeneo katika jiji hilo, ikiwemo mtaa huo, hali iliyochangia kuongezeka kwa ulinzi na usalama wa raia na mali zao kwa wakazi wa maeneo hayo. Wamesema hali ya uhalifu katika mitaa yao ilikuwa mwiba mchungu kwa wananchi, ambapo wakazi hao wanasema walikuwa wakishindwa kutembea usiku kwa kuhofia kukabwa ama kuibiwa na vikundi mbalimbali vya wahalifu. Taasisi ya Moyo ya Kikwete JKCI imewataka wananchi kuzingatia lishe bora ili kujikinga na magonjwa ya moyo na magonjwa mengine yasiyoambukiza. Akitoa elimu katika maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba, afisa lishe wa JKCI Emmanuel Gindo amesema ulaji wa vyakula vyenye mafuta, sukari, chumvi na wanga kwa wingi, kutofanya mazoezi na matumizi ya vilevi huongeza hatari ya kupata magonjwa hayo. Na ujumbe mmoja wa mataifa nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati MINUSCA umeimarisha ulinzi katika kambi yake ya Amdafok kaskazini mashariki mwa nchi hiyo kufuatia mashambulizi yaliyotokea mwishoni mwa mwezi Juni. Shambulio hilo lilihusisha wapiganaji wa kikosi cha msaada wa haraka cha Sudan RSF kwa ushirikiano na waasi wa zamani wa Seleka na kusababisha vifo vya wanajeshi, maafisa usalama na raia, huku walinda amani watatu kutoka Zambia wakijeruhiwa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Chochote nifanyacho, popote niendapo, nitajivunia wewe, kwa kuwa wewe ni salama na amani inayoishi tangu

0: Tanzania.
1: Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBT pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu. Sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: en Hollywood.
1: Alafu tisa.
2: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii na kusikia. Asa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio utaratibu gani hesabu? Kwa unaanza 7 8 9. Wewe unaanza 8 9 7.
1: Ah, aturia bwana unataka kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sana kuliko mimi.
2: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7 8 9.
1: Wewe usirete rwambe rwambe. Hiyo ndo namba kukamatia hapo. 8 7 alafu 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wapi? Sikiliza kazi hiyo.
3: Ndiyo. 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa hata Nyaburundu. Kote ni 87.9. Hakika hii ndio kongwe inayovusha. Hii ndio TBC Taifa ya ukweli na uhakika.

Hujambo na buheri wa afya msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa ni saa 8:06 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana katika Tuwekane Sawa kutoka hapa idhaa yako ya Taifa. Tuna mengi sana ya kuzungumza msikilizaji, na wimbo ambao tumeanza nao ni South Soul kutoka pale Kenya, wakisema soma kijana, wazuri wanazidi kuzaliwa, lakini elimu yako ukitumia vizuri basi itakuwa ni daraja tosha la kukuletea maendeleo, msikilizaji wa TBC Taifa. Karibu sana, mimi naitwa Anwar Jamal. Karibu tu sote katika Tuwekane Sawa mpaka tuitafute pale saa 9, ikiwa hivi sasa ni saa 8:07. Lakini endelea kusisitiza tu msikilizaji, kutuma ujumbe wako mfupi ni kupitia 0738 33 6925.

na ni kwa namna gani mitandao ya kijamii ni jukwaa la maendeleo kwa vijana. Msikilizaji, una fursa kuchangia basi katika mada hii kwa namba yetu ya studio hapa 0738336925, na namba yetu ya kutupigia simu ni 0733855392 au 0733855393. Kwa namna gani mitandao ya kijamii ni jukwaa la maendeleo kwa vijana? Tutaungana na vijana mbalimbali kusikia namna ambayo nufaika na hii mitandao ya kijamii katika kuongeza maarifa, lakini pia katika kujinufaisha wao wenyewe kibiashara na kujiajiri pia kupitia mitandao ya kijamii. Lakini pia mitandao ya kijamii imekuwa ni fursa kwa vijana, hasa katika kutangaza biashara zao. Tutaweza kuungana na vijana mbalimbali hapa ambao wanafuatilia kipindi hiki, basi tuzungumze nao kwa kina kabisa katika kufahamu pia mustakabali wetu vijana katika matumizi ya mitandao ya kijamii. Kwa msikilizaji, una fursa ya kuhakikisha kwamba unatuma ujumbe wako, nami nitakuja kutazama kile ambacho utakuwa umekituma. Ni kwa namna gani mitandao ya kijamii ni jukwaa la maendeleo kwa vijana? Basi fursa ya kutuma maoni yako hapo, msikilizaji, unayo, nami nitakuja kutazama. Mimi

0: Hapo ulipo msikilizaji, unapo nisikiliza muda huu, wewe kama kijana, basi una fursa ya kuchangia mada hii mezani. Ni kwa namna gani mitandao ya kijamii ni jukwaa la maendeleo kwa vijana? Basi una fursa ya kutuma ujumbe wako hapa kupitia 0738336925, na punde nataraji kuungana na Arif Abdallah ambaye yeye ni kijana ambaye pia anasomea masuala ya uandishi wa habari. Tusikie kama kijana kupitia kozi aliyoamua kuchukua ama masomo anayoyafanya yanamsaidia vipi kujitangaza huko katika mitandao ya kijamii. Basi tutakwenda kumsikia Arif Abdallah hapa tukizungumza naye kwa kina kabisa. Lakini kama wewe kijana, basi unanisikiza muda huu, una fursa ya kuchangia na kutupigia simu hapo baadaye, na mimi nitakuja kupokea simu yako nisikie maoni yako. Lakini wakati huu nipitie ujumbe wako mfupi ule utuma. Sasa mitandao ya kijamii ni faida kubwa sana. Nimejifunza ufugaji wa kuku wa nyama kupitia mtandao. Sasa anufaika anaitwa Hussein Magambo kutoka pale Sindeni Handeni Tanga. Asante sana. Lakini anasema anaitwa Gilbert Yusas kutoka Kagera Kerwa. Sasa mimi mitandao ya kijamii ukiitumia kwa umakini ni fursa kwa vijana, maana dunia sasa inaendeshwa zaidi na mitandao. Anasema TBC taifa tunapata vizuri kabisa kupitia 87.9. Asante sana. Mashuri Igungule ya Bole kutoka pale Lindi anasema ni kweli kabisa, mitandao ya kijamii inatunufaisha kwa kiasi kikubwa sana. Asante sana. Lakini hapa hewani tayari niko na Arif Abdallah ambaye yeye ni kijana ambaye anatumia mitandao ya kijamii katika kujitangaza, hasa katika kazi zake za uandishi wa habari, lakini pia limekuwa ni daraja ya kukutana na waandishi wenzake mbalimbali ambao wanatumia mitandao ya kijamii. Vizuri sana Arif Abdallah, unipata vizuri?
1: Nakupata vizuri.
0: Karibu sana katika Tuwekane Sawa ya TBC Taifa. Ni kwa namna gani sasa vijana tunatumia mitandao ya kijamii kama jukwaa la maendeleo, tukiangalia hasa katika upande wako wa kozi ambayo umechukua uandishi wa habari? Lakini unajua uko katika mitandao ya kijamii, unakutana na waandishi wenzako wa habari kwa kiasi kikubwa sana. Hebu tupe uzoefu wa matumizi ya mitandao ya kijamii na wewe kama kijana.

0: Kwanza ni ilikuwa ni daraja kubwa la kufahamiana na watu wengi sana, kwa sababu ukiangalia kwenye mitandao ya kijamii unatizama na watu wengi sana, watu wengi wanatazama zile posti zako ama machapisho yako ambayo unayachapisha kwenye mitandao yako ya kijamii. Ukiwa na watu wengi, una baadhi ya watu unawajua, lakini asilimia kubwa ya watu ambao wanafuatilia machapisho yako wanakuwa hawakutambui, wanakuta tu machapisho yako kwenye mtandao. Kwa hiyo imekuwa ni faida kwangu mimi na kwa kila mwandishi ambaye anatumia machapisho ama mitandao ya kijamii kuchapisha machapisho yake, amekuwa anapata hiyo faida ya kujuana na watu wengi, lakini pia inakufanya ujuane na watu ambao ni waandishi wenzio. Kama mimi, kuna baadhi ya waandishi nimejuana nao mtandaoni, mimi nilikuwa nawajua before kwa sababu wao na majina tayari, lakini wao wamenijua ama wamenitambua mimi kupitia kwenye mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kwangu hiyo imekuwa ni faida kubwa, na mitandao yangu ya kijamii imekuwa inatibia kwa watu wengi. Ukiangalia imekuwa ni sehemu ya watu kuangalia, kuna muda kwenye mitandao kama Instagram, kwenye zile dashboard, kwa mtu ambaye anatumia mtandao wa kijamii anaweza kanielewa, inaonyesha ile posti yako imeangaliwa mpaka kwenye mataifa ya nje. Unakuta unatazamwa na watu asilimia kadhaa kutokea labda India, kutokea Uingereza, kutokea Marekani. Kwa hiyo unatazamwa na watu wengi ambao hawapo karibu, kwa hiyo inakuwa inaenda viral, tofauti na mavoe ambaye ambaye hautumii mitandao ya kijamii unajulikana zaidi ya watu ambao wanatumia mitandao ya kijamii.
1: Sasa ni kwa namna gani ulivyoanza kutumia mitandao ya kijamii kujitangaza? Najua kuna changamoto za hapa na pale ambazo pengine zilikujia na ukasema hapana, kwa sasa niachane na mitandao ya kijamii, kwa maana kukata tamaa, lakini bado ukaendelea kusimama mpaka kufika hapo ulipofika. Ni changamoto gani hasa pengine ulikutana nazo kama kijana katika matumizi ya mitandao ya kijamii ukasema mbona kama sioni future mbele?
0: Kwenye mitandao ya kijamii kwetu sisi waandishi, hasa ambao tunafanya habari za michezo, kama unavyojua ukizungumzia timu fulani, wewe unaweza ukawa unalenga kuelimisha ama kutoa maelezo yako kwa wachambuzi wako kuhusu timu fulani, ika sio kila mtu anafikiria vizuri kile ambacho wewe unakiongelea, sio? Kwahiyo kuna watu wanakuwa against wewe, wanakugeuka ama wanakuwa upande ambao sio wako kwa sababu wanaamini umeiongelea vibaya labda timu yao. Kwahiyo hiyo ni changamoto kubwa ambayo inatupata sisi waandishi, hasa waandishi wa habari za michezo. Nimeshuhudia mara kadhaa kwa waandishi wengine, lakini baadhi ya posti zangu ama machapisho yangu pia nimekuwa nikiona kitu kama hicho. Kwa mtu ambaye hana moyo ukomavu anaweza akasema labda mi sistahili kuwepo huku ama sio sehemu yangu sahihi, kwa sababu anaamini kile alichokiandika labda amekosea. Lakini uchambuzi ni maoni, yani unachambua unatoa maoni, kila kitu ni fact. Uchambuzi una sehemu ya facts kwa maana ya ukweli ama uhalisia, afu kuna opinion ambayo ndio maoni. Kwa hiyo kwenye upande wa facts hakuna mtu ambaye anaweza akakupinga hivyo vyote, kwa sababu hicho kiongea ni fact. Lakini ukiongelea opinion kuna watu watakuja watakupinga, lakini kiuhalisia ni kwamba kila mtu anachambua kutokana na kile ambacho anakiona na kukiamini. Ndio maana tumekuwa wachambuzi siku hizi, kuna wachambuzi tofauti tofauti ambao kila mtu anaamini yanafanya kitu hicho. Kwa hiyo mimi kwangu ni ndio watu wanavyochukulia kile ambacho wewe umekiandika ama umekiposti inakuwa ni tofauti na kile ambacho wewe unakitarajia. Hii ndio imekuwa ni changamoto kubwa sana, lakini naelewa kwa sababu ni Watanzania wenzangu ama asilimia kubwa ya Tanzania wanaamini kila mtu anajua, yani kuna ile kujua, yani mimi najua, hata kama hajui yeye anaamini anajua. Kwa hiyo unaweza ukaandika kitu ukawa uko sahihi, lakini yeye akawa against wewe. Kwa hiyo ukishajua hilo kidogo, inakuwa changamoto hai kubwa sana, lakini changamoto kubwa ni hiyo, na ndio inafanya watu wengi leo wanashinda kutumia mitandao ya kijamii. Mimi kwangu sina changamoto nyingine zaidi ya hiyo, lakini nimeshajua jinsi gani ya kulihendo jambo kama hilo.
1: Sasa Arifu, pengine unakutana na vijana wenzako ambao kuwa na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, hasa katika kufanya vitu ambavyo sio vizuri, pengine kufanya maudhui au kutengeneza maudhui ambayo hayaleti taswira nzuri kwa kijana, lakini pia kwa taifa letu la Tanzania. Unadhani kipi adokoe kutoka kwako kwa kile ambacho unakifanya hasa katika mitandao ya kijamii? Nikikufuatilia pale TikTok, Instagram, Facebook, umekuwa ni mtu ambaye unafanya kazi zako na zimekuwa zikipendwa. Kipi wajifunze kutoka kwako, Arif?
0: Mina mbele mitandao haijaja kwa ajili ya kutufanya sisi kibaji tupate labda tuharibu maadili yetu. Mitandao imekuja sisi tuchukulie kama faida na kama biashara. Sasa hivi wanafanya biashara kupitia mitandao. Kuna watu wamekuwa maarufu kupitia mitandao. Kwa wale ambao wanatumia mitandao vibaya, wawaangalie, sio mimi, waangalie kila mtu ambaye anatumia mitandao ya kijamii kwa usahihi, aangalie na anaweza kujifunza kupitia hao watu, kwa sababu mitandao ya kijamii ipo kwa ajili ya biashara, ipo kwa ajili ya kutupatia pesa, yani kama hivyo. Kwa hiyo wasitumie mitandao ya kijamii vibaya, kwa sababu kuna wenzao kupitia hiyo mitandao ya kijamii wanaweza kuelimisha jamii na wanapata faida kupitia hiyo mitandao ya kijamii. Kuna maudhui tofauti tofauti, ukiangalia kuna watu wanafanya maudhui ya kuelimisha, kuna watu wanafanya maudhui, wanafanyia biashara. Mitandao ya kijamii sasa hivi mtu anafanya biashara, anatangaza biashara yake na watu wengi wanapata kujua biashara yake. Kwa hiyo kwangu naamini tuna nafasi ya kujifunza kupitia watu ambao wanafanya maudhui mazuri kupitia mitandao ya kijamii, na sio mimi peke yangu, kila mtu ambaye anafanya maudhui mazuri kwenye mitandao ya kijamii kuna haki ya kujifunza kwake. Na tusitumie mitandao ya kijamii vibaya, kwa sababu unapotumia vibaya unaacha taswira ambayo pengine leo na kesho kutwa, leo kesho na kesho kutwa, una familia yako, mwanao ama mjukuu wako akija akaona babake ama babu yake ama bibi yake ama mama yake uliposti kitu ambacho kinaishi mpaka mitandao ya kijamii ujue kuishi muda mrefu. Yani ukishaposti tayari wewe kuisha habari yako, ukishaweka tu kitu chako post, wewe ni kuisha habari yako. Hata kama leo kitaonekana, lakini miaka ijayo mbele huko watu watakuja watakiona. Kwa hiyo inabidi tuweke mitandao ya kijamii, tutumie mitandao vizuri, mitandao ya kijamii lakini tusitumie kwa ubaya, kwa sababu inaweza kaja kuharibu hata vizazi vyetu huko mbele, kwa sababu sisi hatukutumia vizuri mitandao ya kijamii. Kwa hiyo itakuwa ni ngumu kwa mzazi kumwelimisha mtoto wako ama mkuu wako kwamba hautakii kufanya hivi, unatakiwa kufanya hivi, wakati wewe mwenyewe ulikuwa unafanya hicho ambacho unamkataza yeye. Kwa hiyo mimi kwangu naamini tuna nafasi ya kujifunza kwa watu ambao wanatumia vizuri mitandao ya kijamii, ili na sisi tutumie vizuri mitandao ya kijamii, kwa sababu mitandao ya kijamii sasa hivi ni biashara, yaani dunia iko kwenye kijanja na imekuwa ni biashara kwa sasa.
1: Nikushukuru sana Arif Abdallah.
0: Asante sana.

Huyo ni Arif Abdallah ambaye yeye ni kijana ambaye amekuwa akitumia mitandao ya kijamii vizuri sana, hasa ukiingia pale kurasa wake wa TikTok, Instagram, Facebook, amekuwa akichapisha habari mbalimbali ambazo zinavutia watu kutazama. Amekuwa akipata akiwa na jina hasa huko mtandaoni, lakini ameeleza pia faida mbalimbali ambazo anazipata kupitia mitandao ya kijamii. Lakini kama kijana pia unatakiwa ufanye nini basi kuepukana na vitu ambavyo vitakuchafua ama vitakuharibia jina katika mitandao ya kijamii. Lakini msikilizaji, kumbuka unasikiliza Tweka ni Sawa kutoka TBC Taifa, na mada ya mezani tuliyokuwa nayo ni namna gani mitandao ya kijamii ni jukwaa la maendeleo kwa vijana. Ni namna gani mitandao ya kijamii ni jukwaa la maendeleo kwa vijana? Msikilizaji, una fursa ya kutuma ujumbe wako kupitia 0738336925, 0738336925. Lakini namba hiyo ya kutupigia simu hapa tukazungumza ni kupitia 0733 8053 92, 0733 8053 92, au 0733 8053 93. Punde tu nitaruhusu uweze kutupigia simu msikilizaji, tufahamu pia kama kijana ni kwa namna gani unatumia mitandao ya kijamii katika kukuletea faida. Kuna mtu mmoja, msikilizaji mmoja ameandika hapa, alikuwa hafahamu namna ambavyo mambo ya uvuvi yanavyoenda. Alikuwa anatamani siku moja afuge samaki, lakini kupitia mitandao ya kijamii imempa daraja kubwa sana la kufuga samaki, akapata darasa, lakini mpaka leo amekuwa mnufaika wa mitandao ya kijamii. Wakati huu pia nipitie ujumbe wako mfupi ambao umeutuma kupitia namba yetu ya hapa studio. Anasema nisome kama Prosper Makoe Nyihinda kutoka Nemba Biharamuro, anasema kweli vijana tuendelee kuchukua ujuzi kupitia mitandao ya kijamii. Misungwi Masolo kutoka Kilwa Lindi anasema mitandao ya kijamii ni fursa, na tukitumia vizuri basi itakuwa na maendeleo. Asante. Anasema mitandao ya kijamii ina mchango mkubwa, elimu mbalimbali zinazotolewa mle, vijana tujifunze huko. Sifrig Chaula kutoka pale Iringa anatufuatilia pia, anaitwa Mula Majani, anapatikana Manyoni. Mitandao ya kijamii inawapotosha watoto wetu sana. Namaliza kusema TBC inapasua mawimbi. Asante sana. Lakini sasa tukiwa pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi, naitwa Isaya Kalinga kutoka wapi, Chiwezi Tunduma. Anasema mitandao ya kijamii inasaidia sana ukiwa mjasiriamali mdogo na kupanda juu sana. Niite Isaac Aile kutoka pale Tunduma, anasema anatufuatilia. Kijana kupitia jukwaa la mitandao ya kijamii anaweza kutangaza biashara yake au kuonyesha kipaji chake, hivyo kimsaidia kufikia lengo lake. Ni Godrick Isaac kutoka pale pande za Iringa Pawaga, anatufuatilia vizuri sana. Musa kutoka Masanga, mitandao ya kijamii ina faida kubwa, tuendelee kuitumia vizuri. Lakini asante sana Ashomile wa Ashomile kutoka 87.7, anasema kutoka pale na Chingwea. Kaka Anuari, mitandao ya kijamii sio shida, ni jinsi tu ya kuitumia. Hongereni TBC kwa kutuhabarisha kwa uhakika, sisi ni Tanzania. Asante sana. John Sales wa Katome Ushilombo pale, anasema kutoka mtaa wa Batini, hongera kwenu vijana ambao mmeingia kwenye kujitafutia riziki katika mitandao ya kijamii, lakini tuepuke basi vitu ambavyo vitachochea maadili yetu haya. Peter Nyamkoma Warunga Bure Mugumu Serengeti anasema mitandao ya kijamii inapotosha japo inatuelimisha. Anasema Murak Muhammad Rashid katika wa Makata, anasema mitandao kwa walio wengi wanatumia vizuri, wachache sana wanatumia vibaya. Tukiona mada bezani ni kwa namna gani mitandao ya kijamii ni jukwaa la maendeleo kwa vijana. Msikilizaji wa TBC Taifa, una fursa ya kutupigia simu sasa tukazungumza kupitia namba yetu ya studio hapa 0733 8053 92, au 0733 8053 93. Wewe ni kijana ambaye unasikiliza kupitia TBC Taifa, tuwekane sawa basi, tueleze kwa namna gani mitandao ya kijamii imekuwa ikikunufaisha piga hatua hapo ulipo, kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine. Fundi mitambo wangu hapa ni Agnes Ngoi. Mambo atakapokaa sawa basi ataniambia tu tuzungumze na wewe ambaye unatufuatilia. Mimi naitwa Anwar Jamal.

0: Sawa msikilizaji, na tayari kwa upande wa simu hapa mambo ni mazuri kabisa. Basi tusikie maoni yako katika hiki ambacho tunakizungumza, lakini ni kama kijana pia, namna gani tunaweza tukatumia mitandao vizuri kwa line ya simu. Halo.
1: Halo.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Jibu Kiko kutoka Iringa Mandege.
0: Karibu sana kutoka hapo Iringa. Karibu, na mada nadhani umeisikia vizuri sana, tupate maoni yako sasa.
1: Mimi maoni yangu
0: ni kwa tabu sana. Pengine ungekaa sehemu nzuri tukazungumza, basi mambo yatakaa sawa. Naambiwa pia amepotea, lakini kuna mwingine, basi tuweze kumsikia kwa nambari yetu ya kutupigia hapa kwa ile line simu. Hello. Ai, unatupigia simu kutoka wapi?
1: Ibrahim Ramadhani kutoka Kangata Handeni Tanga.
0: Karibu sana Ibrahim Ramadhani kutoka Handeni Tanga. Mada umeisikia ni kwa namna gani mitandao ya kijamii ni jukwaa la maendeleo kwa vijana.
1: Ni kweli.
0: Karibu. Naye amepotea hewani, lakini msikilizaji una fursa, naambiwa kuna mwingine hapa kwa ile ina simu. Halo.
2: Hello.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Kwa majina naitwa Chizo Kisma Expo, natokea Dar es Salaam Chanika.
0: Karibu sana kutoka Dar es Salaam Chanika. Mada umesikia vizuri?
2: Ya, nimeisikia.
0: Karibu sana.
2: Mitandao ya kijamii ni nzuri, jinsi vile ambavyo watu wanaitumia. Lakini mitandao ni mizuri, imetupa fursa sisi kupata taarifa kiurahisi. Lakini baadhi tu watu ambao wanaharibu mitandao yaonekana ni mibaya, lakini sio kweli.
0: Sawa sawa. Wewe kama kijana unatumia vipi sasa mtandao wa kijamii katika kunufaisha, hasa kielimu na kimaendeleo pia?
2: Mtandao sasa hivi kiukweli umekuwa kwa utandawazi sana, kama kuna AI natumia kama kujiuliza baadhi ya vitu sielewi na nini, kupata ushauri wa hapa na pale. Kwa hiyo sidhani kama naweza nikautumia vibaya kwa mimi. Sioni.
0: Sawa sawa, asante sana kwa maoni yako.
2: Asante sana.
0: Haya. Haya, naambiwa kuna msikilizaji mwingine hapa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Halo, naongea na Francisco Cheze kutoka Leangara mkoani Kagera.
0: Karibu sana kutoka Kagera. Ni kwa namna gani mitandao ya kijamii ni jukwaa la maendeleo kwa vijana? Halo. Halo. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Juma Pumila kutoka halmashauri ya Ushetu kama Shinyanga hapa.
0: Karibu sana Juma, tupate maoni yako.
4: Mimi niseme tu kwamba ni kweli jukwaa la vijana kupitia mitandao kwa vijana ambao wanajitambua lina manufaa makubwa sana. Lakini tunayo bahati mbaya sana kwa vijana wetu ambapo badala ya kujifunza mambo mazuri kwenye mitandao ya kijamii, wao wakiona kwamba akimpostia tu ex wake picha ambayo amemtu mwingine yanajisikia. Lakini bado nafasi ipo kwamba unaweza kujifunza masuala ya kilimo, unaweza kujifunza masuala mengine ambayo yana manufaa, kwa mfano masuala ya biashara, na ukanufaika nayo. Lakini kwa vijana walio wengi, mitandao ya kijamii wanaiona kama vile ni kitu cha starehe, lakini ni kitu ambacho huwa ni darasa tosha kabisa kwenye masuala ya kilimo na vipato vingine vya biashara.
0: Kwa una kauli yako pengine kwa vijana ni ipi katika matumizi hayo sahihi ya mitandao ya kijamii?
4: Ushauri wangu tu ni kwamba kwa vijana kwamba sasa hivi kwanza fursa ziko nyingi. Unaweza ukaingia kama nilivyosema, ukaingia mitandaoni ukajifunza hata kilimo cha bustani, kilimo cha umwagiliaji, na masuala mazima ya biashara, ukafaika nayo kuliko kutumia mitandao ya kijamii vinginevyo, ambapo sasa ndipo inakuleta kwamba inatoa maana na uhalisia wa mitandao ya kijamii. Kwa kweli vijana, ningewashauri hayo.
0: Nikushukuru sana kutoka hapo ulipo.
4: Asante sana na uwe na siku njema. Asante sana TBC.
0: Haya, naambiwa kuna msikilizaji mwingine hapa. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa Imani, napiga simu nikiwa Kigoma.
0: Karibu sana kutoka Kigoma. Maeneo gani hapo, Basanza, Kasulu, Kakonko au wapi?
5: Niko Uvinza Kibao ni hapa.
0: Aha, asante sana kutoka Uvinza. Tupate maoni yako.
5: Mimi mwenyewe ni kijana, nilikuwa na kipindi hicho nilikuwa na simu kubwa, nilikuwa natumia sana kwenye mambo ya kuangalia picha za kijingajinga sana, unaona? Na ilifikia stage nikana naona kabisa nachanganyikiwa. Kwao nikaona simu inanipeleka pabaya sana. Nikaamua kuachana nayo, yani hadi leo natumia simu kubwa. Kwa nini simu ndogo? Kwa sababu simu kubwa ilinishinda.
0: Lakini kuna lakini kuna fursa mbalimbali kupitia mitandao. Wewe unajiona kama kijana?
5: Fursa ni kweli zinasemekana zipo, lakini ni kazi sana kuziona, kwa sababu kisha ingia tu kwenye simu, mfano kama ukifungua TikTok, ukifungua Facebook, mambo ambayo unakutana nayo ni hatari. Kwa mpaka ufikirie kwamba unaenda kutafuta kitu kingine, ah, inakuwa ni ngumu. Yaani unashindana na nafsi kweli.
0: Sasa
5: ukikuta unaanza unaanza kuposti vitu vya maajabu ajabu, unaanza kuwatafuta, yaani unaanza kulai vitu vya ajabu ajabu. Mimi kwa kweli ilinishinda na nikaenda nipeleka pabaya, nikaachana nayo kabisa.
0: Sasa unadhani tufanye nini katika kuhakikisha kwamba utakapokuwa na simu kubwa, basi katika swala zima la matumizi ya mitandao ya kijamii tutumie vizuri?
5: Mimi nadhani ni serikali wenyewe kukaa kuangalia kwamba simu hii inafuatilia vitu hivi, ni kuibloku kwa sababu ni vitu vya ni vitu vya ajabu sana ambavyo vipo kwenye simu. Yaani hata kama unafuatilia mambo ya uchumi, unashauri, lakini katika kupita pita ni vitu vya ambavyo unapishana navyo, unaviona. Hata kama unakuwa una uwezo wa kujikontrol, unajikuta unalewa, ni kama vile madafu ile unalewa mazima huko huko.
0: Sawa. Asante sana kwa maoni yako.
5: Haya, asante sana.

0: Haya, dabio kwa msikilizaji mwingine hapo, unaitwa nani, napiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Juma Abdalla Makati kutoka Mtwara.
0: Kutoka Mtwara, karibu sana Juma, maoni yako ni yapi katika hiki ambacho tunakizungumza?
1: Asante sana. Kwanza nianze na wa watumiaji wenzangu wa simu kubwa. Mitandao ya kijamii inatunufaisha sana. Cha kwanza ukiingia kwenye mtandao unaweza kupata kitu ambacho hukutarajia kupata, yani kama darasa huru tuseme. Kwa hiyo mimi ni waombe wenzangu ambao tunatumia simu kubwa tutumie vizuri. Ili hata baadaye tunaweza tukanufaika. Tukiachana na hivi vitu ambavyo vya kijinga tunaviangalia. Unaingia kwenye simu kubwa, unaangalia kuna nini, kilimo gani ambacho nitakifanya ambacho nifanikiwe kwa uharaka. Unaambiwa. Lakini sio kwamba unatumia tu mambo kwa kijingajinga. Maana kwa hiyo mimi ninachokiomba serikali iangalie kwa wale ambao wanatumia mtandao vibaya, wajue wanaofungia vipi.
0: Sawa, asante sana kwa maoni yako.
1: Ndio maoni yangu.
0: Sawa, asante sana. Sawa, tunakamilisha kwa sasa katika upande wa simu. Lakini tunamtafuta hapa David Frank John, ambaye yeye ni mwanafunzi kutoka chuo cha NIT, ambaye amekuwa akitumia pia mitandao ya kijamii kupata maarifa katika masomo ambayo anayasoma. Lakini pia amekuwa mdau mkubwa sana wa matumizi ya mitandao ya kijamii, hasa katika kutoa ushauri na kusisitiza vijana wake kujielimisha katika masuala mazima ya elimu. Tunamtafuta hapa David Frank John Agnes Ngoi, tuweze kuzungumza naye. Basi tukimpata tutazungumza naye kwa kina kabisa. Lakini wakati huu nipitie ujumbe wako mfupi ule hapa kupitia namba zetu za studio. Anasema yeye John Sales wa Katome Ushilombo kutoka pale mtaa Mabatini, kiukweli biashara mtandaoni ni nzuri sana iwapo utaitumia ipasavyo. Mitandao ya kijamii sio mbaya, jana tu ndio wanatumia vibaya. Anasema tuko pamoja sana. Lakini Godwin Gideon Filimon wa Kibimba Kashamba anasema nawapata sana hapo studio, tuko pamoja, asante sana. Mitandao ya kijamii iko vizuri, isipokuwa ni changamoto kulingana na mazingira husika kibiashara. Joseph Marwa kutoka wapi ajaandika anapotoka, asante sana. Frank Sungura wa Mbalizi anasema vijana tutumie vizuri mitandao ya kijamii, asante sana kwa ujumbe wako. Musa Stefan kutoka Masanga anasema mitandao ya kijamii inapotosha vijana, kwa inabidi serikali iangalie vitu vile ambavyo vinapotosha vitolewe, na vile ambavyo vinanufaisha basi vibaki. Asante sana kwa ujumbe wako.

0: Lusajo Mwakabuku kutoka pale Mbeya anasema tuwe makini katika kutumia mitandao ya kijamii. Asante sana. Lakini ni mimi Jackson Makago wa Chunyu kutoka pale wapi anasema nipo na kipindi. Asante sana. Juma Mngube kutoka Mashewa Muheza Tanga, mitandao ya kijamii anasema ni fursa kwa kila mtu, lakini wani tuko na David kuweza kuzungumza naye. Huyu ni mwanafunzi kutoka chuo cha NIT, yeye pia amekuwa ni mtumizi mzuri kabisa wa mitandao ya kijamii. David Frank, unanipata vizuri?
1: Tunakupata.
0: Karibu sana, na pengine katika mada ambayo tunaangalizia hapa, namna gani mitandao ya kijamii ni jukwaa la maendeleo kwa vijana, pengine utugusie wewe kama kijana, hasa pia ukiwa ni mwanafunzi wa chuo cha NIT, umekuwa ukitumia mitandao kwa kiasi gani katika kukunufaisha katika swala zima la elimu?
1: Okay, kwa upande wangu mimi kama mwanafunzi lakini pia kama kijana, mitandao ya kijamii pia nimeweza kuitumia na nimeona manufaa yake kwa kiasi kubwa. Mimi kwanza kwenye masomo yangu binafsi pamoja na mimi mwenyewe kama kijana,

0: kuwa kwa urahisi zaidi, umeona? Ya, lakini pia mitandao ya kijamii inatusaidia sisi kama vijana ama pia sisi kama wanafunzi kupata ujuzi ama elimu mbalimbali kutokana na mitandao. Kwa sababu sio lazima sisi tukafanya exploration ya vitabu labda readily labda wapi, hiyo vitabu vyote ambao tunaweza kuvitani tunaweza kupitata kupitia redio, ambavyo kila siku tunakesha tukiangalia huko vitu tofauti tofauti mbalimbali ili kuweza kuboresha elimu yetu na kujifunza zaidi. Lakini pia mitandao ya kijamii ya, lakini pia kwa vijana wanapenda kutumia kama mpate relaxation pia, tunaweza kusema kama una stress kama nini, unaweza kutumia mitandao ya kijamii pia kukupa amani kwa kiasi. Yes, naweza nikasema kwa upande huo.
1: Sasa kuna matumizi mbalimbali ya mitandao ya kijamii, hasa nyinyi mmejikita katika masuala ya elimu na kadhalika. Katika swala la elimu pia kuna masuala kama ya ChatGPT ambayo yamekuja, swala kama ya AI ambayo kuna muda pia imekuwa ikiwasaidia sana wanafunzi katika kutafuta namna ya kujibu maswali ama ya kupata maarifa zaidi huko katika hizo AI. Lakini kwa namna fulani huoni kwamba kuna kitu tunakikosa kupitia akili mwanafunzi mwenyewe kusimama mwenyewe kuliko hasa matumizi ya AI kwa upande wenu wanafunzi?
0: Ni kweli, to be honest, matumizi kama AI au ChatGPT ni kweli yanatumika kwa kiasi kikubwa sana sisi kama wanafunzi. Ya, tunajua kwamba ndio kuna ile upande mwingine ambao pia ni upande mwingine wa athari ama matokeo mabaya ya kutumia hizo AI na pia na ChatGPT. Lakini pia kuna kwa sisi wanafunzi pia tunaona pia upande wake wa pili ambao ni upande mzuri sana sisi kwetu, umeona. Kwa mfano upande mzuri wa hizo AI na ChatGPT pia zinatusaidia sisi kuweza kupata maarifa kwa haraka zaidi, umeona. Yes, pamoja na kuweza kutupatia sisi njia bora, njia nzuri za kuweza kutafuta machuo, kujibu maswali, umeona. Hata kama kuna sehemu hujaelewa, ili inaweza kukusaidia wewe kuelewa vitu vitu vingi tofauti tofauti kwa nini kwa muda mfupi. Lakini pia tuna upande wa pili wa athari zake, pia tunazielewa na tunazijua. Kama ukitumia ChatGPT itakuwa ni tegemezi sana, haitokupatia mwanya, haitokupatia ule uwanda mpana wa kuweza kujifunza vitu kwa upana tofauti, ambapo labda utaenda kusoma vitabu, utaenda kufanya explanation ya vitu tofauti tofauti mbalimbali ili kuweza kujua vitu vingi. Kwa ChatGPT ile kitu ambacho unakitaka wewe peke yako, lakini kama ukitaka uenda kusoma zaidi ukujua kuhusu hilo jambo, unaweza kupata wewe uwanda mpana wa kuelewa vitu vingi, kujua vitu vingi zaidi hata kile ambacho ulikuwa umeuliza pale. Kwa hiyo ndio faida kubwa ya ChatGPT pamoja na AI. Lakini kwa asilimia kubwa kwa wanafunzi wengi, to be honest, inatusaidia, inatusaidia sana.
1: Kwa kumalizia, pengine ukiachana na wewe kutumia katika masuala ya elimu, najua wewe ni kijana, mitandao ya kijamii hasa katika upande wa pili, tukitoka katika upande wa elimu, unaitumia vipi hasa kulingana na masomo yako ambayo unasomea? Tukiachana sasa na hayo masomo, upande wa pili, unaona kuna fursa katika mitandao ya kijamii na umekuwa ukizitumiaje?
0: Fursa zipo nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mfano mimi kama kijana leo au na vijana wengine ambao wanaishi nao na nawaona kila siku katika maisha yangu, mitandao ya kijamii kwanza inatusaidia sisi kupata fursa ya kutangaza vipaji au na kile kitu ambacho sisi tuko nacho. Wengine wanafanya biashara, wengine wanaonyesha vipaji vyao, labda ni mwimbaji, ni dansa, ni nani. Mitandao ya kijamii inawasaidia wao kufikia na kuweza kutambulisha kile kitu ambacho wao wamekibeba kwa urahisi na kuweza kuwafikia watu wengi. Lakini pia mitandao ya kijamii inatusaidia sisi kupata elimu ya mambo tofauti tofauti yanayotuzunguka katika jamii zetu za kawaida. Kwa mfano, kupitia mitandao ya kijamii unaweza kupata elimu, unaweza kujifunza ujuzi mbalimbali, kwa mfano utengenezaji wa sabuni, umeona, kufanya biashara, kufanya njia bora za kufanya biashara zao kwa watu tofauti tofauti na mbalimbali. Hayo yote ni matokeo mazuri mitandao ya kijamii ambayo inaweza kuwasaidia vijana wengi wa sasa waweze kufikia ndoto zao au na kuweza kuwasaidia
1: ni kushukuru sana David, lakini kwa kumalizia kabisa, mwishoni, ushauri wako ni upi sasa kwa vijana wenzako, hasa katika matumizi ya mitandao? Unawaasa nini? Lakini pia kwa gani watu tunatumia hili kama jukwaa la kutoka sehemu moja kuelekea sehemu nyingine, hasa katika swala zima la vipaji, biashara na kupata elimu pia.
0: Okay, kwa mimi ningependa kuwashauri ni kutumia mitandao ya kijamii vyema kwa njia nzuri ambayo haiwezi kawa athari kwa upande wao. Naona maana mitandao ya kijamii pia ina athari zake nyingi sana kwa sisi vijana. Kwa mfano, kupoteza muda. Tunakuta kijana anatumia almost muda wote wa siku kwa ajili ya kuweza kuscroll TikTok, Instagram na kufanya vitu vingine ambavyo sio vizuri, labda havimletei faida yoyote ile kwake. Huyo ni upotezaji wa muda. Kwa hiyo nikushauri tu njia nzuri ambayo ni sahihi, ambayo unaona wewe unaweza kuitumia mitandao yako ya kijamii ikakuletea manufaa, ikakuletea faida, lakini sio kuwa chanzo kupoteza muda ama kuzidi focus ya maisha.
1: Nikushukuru sana Daudi Frank John.
0: Okay, thank you.
1: Haya, huyo ni Daudi Frank John, ni mwanafunzi kutoka chuo cha NIT, akieleza pia namna ambavyo amekuwa akitumia mitandao ya kijamii katika masomo, lakini pia namna gani inamletea manufaa katika nyanja tofauti tofauti. Msikilizaji, pia una fursa ya kutuma maoni yako kupitia namba yetu ya studio hapa 0738336925, 0738336925, tukiwa na mada mezani, niko namna gani mitandao ya kijamii ni jukwaa la maendeleo kwa vijana, niko namna gani mitandao ya kijamii ni jukwaa la maendeleo kwa vijana. Lakini hapo baadaye pia nitarejea kupokea simu yako, tusikie maoni. Hatujatamatisha katika upande wa simu, nikirejea hivi tutapata kusikia maoni yako yanasemaje katika upande wa ujumbe. Lakini namba yetu ya kutupigia hapo baadaye pia ni 0733 80 53 92 au 0733 80 53 93. Kwa kuendelea kufanya hivyo, nami nitakuja kutazama simu yako na kuzungumza ni kwa namna gani pia vijana tunaweza tukatumia daraja hili la mitandao ya kijamii kujinufaisha na kupiga hatua katika nyanja mbalimbali. Vipaji, kuna watu na vipaji vya mpira, kuna watu na vipaji mbalimbali. Kwa namna gani vijana tutumie mitandao ya kijamii katika kujikomboa kimaendeleo? Tupate burudani kidogo, tarajia hapa kupokea simu yako punde tu kutoka sasa. Mimi naitwa Anwar Jamal.

anaitwa Moze Fanfan, anakuambia papa Lulu. Saa 8:50 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji, tumerejea tena mara baada ya kupata burudani kidogo. Nipitie sasa ujumbe wako ambao umeutuma, na kama muda utaruhusu tupate angalau simu mbili au tatu hivi za kuhitimisha hiki ambacho tumekianza. Anasema, jamani, mnatumia vibaya mitandao ya kijamii, acheni na mbadilike. Anasema tuko pamoja sana. Lakini anasema Benedicto Kabuga kutoka pale Kindaga Mleba, nipo nawe kaka mwanzo mwisho katika kipindi cha Tuwekane Sawa. Ni kweli kabisa, tufanye mambo ya muhimu kwenye mitandao ya kijamii. Kuna watu posti picha za ovyo, kwa kweli hazitufunzi kitu bali zinatupotosha. Mudi Juma kutoka Buza anasema tufuatilie vizuri sana. Huseini Badru, ukipenda utaniita Baba Yasin, kutoka Bukoba Nshensha, anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante sana. Binafsi naona vijana wapewe elimu zaidi ya matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii. Bila kupewa elimu, ndivyo utokea kila mtu kutumia atakavyo. Anaitwa Teacher Balo kutoka Nachungwea, tufuatilia vizuri sana. John Salezi wa Katome Ushilombo anasema kutoka mtaa wa Batini, sasa wa Tanzania, tungeomba serikali mabaya yote yanayopotosha vijana. Asante sana. Lakini huyu anasema mitandao ya kijamii haina tatizo, ila watumiaji wenyewe ndio wana mawazo potofu. Asante sana. Lakini huyu anasema Ali Mayai anayekutoka wapi, Mandarawe, Ruangwa, Lindi, anasema mitandao ya kijamii imetusaidia sana vijana kwa sasa kuhusu dunia inavyokuwa. Asante sana. Lakini anasema nakupata vizuri sana Anwar. Asante sana. Anaitwa Stefani Yesaya Kase, anatufuatilia vizuri kabisa pia kutoka Tabora pale Sikonge. Anasema mitandao ya kijamii inatupatia fursa vijana kutangaza biashara mbalimbali, kujulikana kwa haraka sana. Lakini anasema, anaitwa Masud hapo, anasema nimenufaika na kujua mambo mbalimbali, mfano kujua jinsi ya kufuga kuku kupitia mitandao ya kijamii. Anaitwa John Francis Manguko, anapatikana Mnazi Mmoja. Naomba kuuliza haya, sawa, asante sana kwa swali lako. Anaitwa Chasi kutoka pale Chipingo, huku kwetu TBC tunaipata vizuri sana, asante sana. Lakini mwingine anasema, anaitwa Yadson au Baba Jordan, kwa kweli mitandao ya kijamii kwa mtu mwenye elimu ya biashara inafaa sana kimaendeleo. Lakini kuna vijana wengine sio poa wanavyofanya, watu wamebadilika kisaikolojia. Haya, anasema habari za hapo studio, naitwa Grayson kutoka pale Njombe. Mitandao ya kijamii inapunguza gharama, hasa watu kutafuta bidhaa kutoka maeneo mbalimbali. Asante sana. Kamchinga wa Karogo Kero, asa mtandao umetufunza mambo mengi kwa kweli, asante sana. Anaitwa Estian Mbogela wa Kidamali, Iringa, vijana wanafaidika kutumia mitandao ya kijamii kufanya biashara. Asante sana. Habari ya hapo studio, ni watake kazi njema. Nasema tuko pamoja sana. Nisome kama Lea ama Mama Simon kutoka Inyonga, kijiji cha Tulieni. Niko nawe kaka mpaka tamati. Mitandao ya kijamii imesaidia sana pale ambapo kuna kuwa na fursa. By Polycap Lalika Maduma, Iringa, asante sana Polycap. Justin Bahati Martin Shakarumba anapatikana pale mkoa Songwe, anasema anatufuata vizuri kabisa. Tuko pamoja, asante. Mitandao ya kijamii hutusaidia kutangaza biashara mbalimbali. Mitandao ya kijamii inatusaidia katika jamii yetu, asante sana. Anasema anayasema, nisome kama Jory Simon, asante sana kwa ujumbe wako. Lakini habari hapo studio anasema nipata vizuri kabisa, asante sana. Hosea Makabila Mhoza kutoka kwa Kigoma, mitandao ya kijamii inasaidia sana, niombe zitumike vizuri, itumike vizuri mitandao ya kijamii na kwa ufasaha. Anaitwa Lizi wa Bukoba, mitandao ya kijamii inaturahisishia mambo mengi kwa kutangaza biashara, asante sana. John, tayari nishasoma ujumbe wako. Jamani, tutumie mitandao ya kijamii vizuri. Anaitwa Juma kutoka Mgube, kutoka pale Muheza, Tanga, baadhi ya watu tumia mitandao ya kijamii vibaya, wengine wanaitumia vizuri, asante sana. Justin tayari imetazama ujumbe wako. Shumile tayari pia. Anaitwa Musa Bakari Diswa kutoka
tu swali la mitandao ya kijamii ni mizuri ukiitumia ipasavyo. Kama mimi hapa, imenipa maana kubwa sana. Nilikuwa sina kazi tofauti na kilimo, ila nikatumia mitandao wa Facebook nikapata ajira ya ukonda. Nikafanya kazi ya ukonda, nikatoka kwenye ukonda nikaenda kujifunza udereva wa maroli. Sasa hivi anasema udereva wa maroli, sasa hivi nishakuwa dereva kwenye kampuni fulani, na hapa nilipo sasa hivi nipo Tanga kwenye kiwanda. Nimefuata mzigo. Kwa kweli mitandao ya kijamii tumike vizuri sana. Asante sana bwana kutoka Tanga kwa ujumbe wako. Sana 8:55 kwa South Africa ya Mashariki. Asante sana kwa wewe ambaye ulituma ujumbe wako. Asante sana pia kwa wewe ambaye umehakikisha umesalia nami katika kipindi cha tuwekane sawa hapa toka tulipoanza, hasa tukiangalia ni kwa namna gani mitandao ya kijamii ni jukwaa la maendeleo. Tumezungumza na vijana mbalimbali na umewasikia wanavyotumia mitandao ya kijamii, lakini pia ni kwa namna gani imekuwa ni daraja la kutoboa kimaisha. Mimi sina la ziada, msikilizaji wa TBC Taifa, na kamilisha tuwekane sawa mpaka panapo majaliwa tena utakaporisikia hapa katika kipindi hiki. Saa 9 kamili ni habari kwa ufupi. Asante sana kwa fundi wangu wa mitambo hapa Agnes Ngoi. Mimi naitwa Anwar Jamal. Uwe na mchana mwema msikilizaji wa TBC Taifa. Ni kuache na burudani kutoka kwa Uzalendo Music Band wakiendelea kusema vijana ndio nguvu kazi ya taifa.

Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Hivi sasa ni saa 9 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imesema mabadiliko ya sheria ya kodi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 yamelenga kuhakikisha yanawasaidia wafanyabiashara wadogo kukua ili kuongeza wigo wa ulipaji wa kodi nchini. Hayo yamesemwa na meneja wa elimu ya mlipa kodi kwa umma Paulo Walalaze jijini Dar es Salaam kwenye semina elekezi ya wataalamu wa uandaaji wa taarifa za kodi ili kuelimisha namna ya kufanya kazi zao kwa weledi na kuhimiza ulipaji wa kodi wa hiari. Wafanyabiashara wa miwa katika soko la Tandale mjini Dar es Salaam wameomba serikali kuweka mikakati ya kuanzisha viwanda vya kuchakata miwa na kuzalisha sharubati ya miwa iliyosindikwa ili kuongeza thamani ya zao hilo na kupunguza hasara zinazotokana na mrundikano wa miwa sokoni hususa wakati wa mavuno mengi. Wakizungumza na TBC, wafanyabiashara hao wamesema uwepo wa viwanda hivyo utasaidia kutumiwa miwa inayozidi mahitaji ya soko, kuongeza thamani ya zao hilo, kupanua masoko na kuharakisha mzunguko wa biashara, hali itakayonufaisha wakulima na wafanyabiashara kwa pamoja. Na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuwa kitovu cha mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, huku vituo vya matibabu vikiongeza uwezo wa kuhudumia wagonjwa kutokana na ongezeko la maambukizi. Shirika la duniani WHO sema ukubwa wa vituo vya matibabu umeongezwa ili kuongeza vitanda na kuboresha huduma sambamba na juhudi za kuwajengea wananchi imani kuhusu matibabu na hatua za kudhibiti ugonjwa huo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Taifa, ukweli na uhakika. Tanzania ni nchi yangu, ni ardhi ya mababu zangu.
3: Pendo, umoja na mshikamano ni tunu ya taifa langu.
2: Rasilimali zilizopo ni baraka kwa nchi yangu.
4: Bahari, maziwa, mito, mbuga na misitu ni mali ya taifa langu.
2: Kiswahili ni lugha yangu.
5: Najivunia kuwa Mtanzania. Mimi ni Mtanzania.
2: Mimi ni Mtanzania.

0: Karibu msikilizaji ndani ya jukwaa la maendeleo, sehemu ambayo inatukutanisha kwa mawazo, maoni na ushauri mbalimbali kuhusu masuala yanayogusa maisha yetu ya kila siku na maendeleo ya jamii kwa jumla. Lakini leo mada ambayo tutazungumzia ni kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii. Nambari ni 0738336925. Nakukaribisha hapo uweze kutuma maoni yako pamoja na ushauri kwa namba ambayo nimekutajia. Jina langu ni Rahima Salim na kukaribisha kwenye jukwaa la maendeleo. Tuendelee kwa pamoja. Kama ilivyo ndani ya jukwaa la maendeleo, unataka kusikia habari za jinsia, mjasiriamali, ulingo wa jinsia, lakini bila kusahau ulingo wa mwanamke. Hapa tunakukutanisha na vitu mbalimbali. Basi tuma ujumbe kwa mfupi kupitia nambari ya 0738336925 0738336925, katuandikia huko kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii. Basi nakukaribisha hapa ndani habari za jinsia.
1: Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dorothy Gwajima, ameweka wazi ukubwa wa tatizo la ukatili dhidi ya wanawake na watoto wakati akiwasilisha makadirio ya bajeti ya wizara kwa mwaka 2026-2027 bungeni mjini Dodoma. Takwimu alizowasilisha zinaonyesha kuwa ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto bado ni changamoto kubwa inayohatarisha maendeleo ya nchi na ustawi wa jamii. Kwa mujibu wa taarifa hizo, vituo vya afya vinavyotoa huduma kwa waathirika wa ukatili vilirekodi jumla ya waathirika na manusura 1,108,819 wa ukatili wa kijinsia na ukatili dhidi ya watoto katika kipindi cha miezi 9. Kati ya hao watoto 32,150 walipokea huduma kutokana na ukatili walioupata. Watu wazima 76,669 walipokea huduma hizo. Takwimu hizi zinaonyesha kuwa tatizo la ukatili linaathiri watu wa rika zote na lina madhara makubwa kwa familia na jamii kwa jumla. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limewakamata watu 132 wanaoshukiwa kuhusika na makosa mbalimbali ya jinai yakiwemo mauaji, sharada za kulevya, uwindaji haramu, ujambazi, ukatili wa kijinsia pamoja na utengenezaji na usambazaji wa pombe haramu, kufuatia operesheni maalum ya usalama iliyodumu kwa mwezi mmoja. Kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro Andrew Katimbo alioelekeza waandishi wa habari kuwa watuhumiwa hao walikamatwa kupitia operesheni maalum ya doria zilizofanyika katika Mei 15 na Juni 10, 2026. Alisema operesheni hizo zilifanyika kama sehemu ya juhudi za kuimarisha usalama kwa wananchi, kuzuia uhalifu na kudhibiti vitendo vya uhalifu katika maeneo mbalimbali ya mkoa huo. Mimi ni Anwar Jamali.

Haya msikilizaji, tumerejea tena na umetoka hapo kusikiliza habari. Na leo mada mezani ni kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Nikianza kusoma ujumbe wa msikilizaji hapa, anasema baadhi ya vijana si waaminifu kwa sababu wanataka kupata mafanikio kwa njia ya haraka bila kufanya kazi kwa bidii. Anaitwa Amina Juma kutoka Mwanza. Haya, huyo amesema anaitwa John Moshi kutoka Kilimanjaro. Anasema ukosefu wa maadili mema nyumbani na shuleni unachangia vijana wengi kutokuwa waaminifu. Ni maoni yake hayo msikilizaji. Huyo mwingine amesema anaitwa Rehema Salum kutoka Tanga. Anasema marafiki wabaya huwashawishi vijana kusema uongo na kufanya mambo yasiyo sahihi. Shukrani sana Rehema. Huyo mwingine amesema vijana wengine hupoteza uaminifu kwa sababu ya tamaa ya fedha na mali. Anaitwa Saidi Hamisi kutokea Pwani. Huyo mwingine amesema mitandao ya kijamii imechangia baadhi ya vijana kuiga tabia zisizofaa. Anaitwa Neema Po kutoka Arusha. Hii mitandao ya kijamii tukianza kuinanga hapa, tutakuwa tunaanza kuweka matabaka. Kuna wengine ambao wanatumia vizuri, lakini kuna wengine ambao wanatumia vibaya. Na ndio maana Neema amesema mitandao ya kijamii imechangia baadhi ya vijana kuingia katika tabia zisizofaa. Haya, ukosefu wa ajira hufanya baadhi ya vijana kutafuta njia zisizo za uaminifu kujikimu. Anaitwa Omari Rashid kutoka Morogoro. Msikilizaji endelea kusalia ndani ya jukwaa la maendeleo, lakini kwa sasa tuende kwa mjasiriamali.

0: Siku na nimekutana na kijana wa kike.
1: Naitwa Cecilia Felix Waziri, ni mhitimu wa chuo cha elimu ya biashara nikiwa na stashahada ya TEHAMA. Pia ni mfanya biashara, ni muuzaji wa bites hapa Dodoma mjini. Ilianza mwaka 2018 nikiwa kidato cha pili. Likizo ile ya mitihani ya form 2, baada ya kumaliza mitihani, kakaangu alikuwa anatoka Dar es Salaam. Akarudi na mashine ile ya popcorn. Akaniambia kuliko umekaa, ni afadhali ukawa unatengeneza, unauza. Nikamwambia mimi nianze kutengeneza nitembeze kwa watu, mimi sinaona aibu. Kanambia hamna, sio lazima kufanyaje kutembeza kwa watu. Unaweza kwenda dukani ukaongea nao kwa unapelekea jumla, wana wenyewe wanauza. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo nikajaribu, nikaanza na popcorn 10, nakumbuka nilianza na popcorn 10. 5000, alinipa 5000. Nikaenda dukani kanunua mahindi, ilikuwa kilo moja 2500 nakumbuka. Kwa hiyo nikachukua na mafuta, kila kitu nikaandaa, nikapeleka. Nilipata faida kama 8000-9000 hivi. Kwa hiyo nikagawa, nilipopata ile 2000 kipindi kile mwanafunzi wenyewe na fly anaenda zangu kununua anachokitaka. Kwa hiyo namshukuru Mungu, nikaendelea hivyo hivyo hadi leo. Nimeweza kuwa na maduka mengi zaidi ya 15 kwa hapa Dodoma mjini, supermarket kwa mfano, kwa maeneo ya chuo cha mipango wanaopafahamu, na nyingine nyingi kwa hapa Dodoma mjini. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Napeleka kwa jumla mimi nauzia 400, kuna sehemu 350 kutokana, wengine wanakuambia vifungashio, si mtu anakuja anahitaji labda 5, lazima watumie package zao nyingine. Kwa hiyo wengine nauzia 350, wengine 400. Yeah.
0: Nikiangalia ulivyoanza, ulivyotueleza hapa, ni hofu uliokuwa nayo ndo hofu walionayo wengi. Tena wewe uliipata hiyo hofu ukiwa kidato cha pili. Wenzako wanaipata akiwa amehitimu chuo kikuu. Yani mimi nasoma, nibebe hivi vitu, nitembeze siju madukani, nifanyeje? Yani hiyo sentence moja tu ya kaka ilikufanya ukaondoka kwenye hiyo hofu?
1: Yani kweli, kwa sababu nilikuwa naangalia sisi kwa tunisime tumezaliwa, nisime kama wachapakazi, kwa sababu mamangu pia ni mfanyabiashara. Kwa hiyo kaka alipoongea ile kauli na mama alipoongea, nikasema ah, kumbe naweza, ngoja nijaribu. Nilipojaribu, nilipopata ile 2000, nikaandaa tena, nikaniambia ongeza kidogo, nikatafuta duka jingine nikapata 5000. Nikasema kumbe naweza, kikubwa ni kutoa aibu, kutoa hofu na kujaribu kusubutu. Kwa hiyo kwa mabinti wengine hasa, namshukuru Mungu mimi nilianza muda mrefu. Kwa hiyo hata nilipomaliza chuo kwenda kuanza kutuangalia kutafuta ajira au kukaa tule nyumbani, inakuwa hainipi ugumu kwa sababu nimeshazoea na biashara zangu na nyingine nazo. Kwa hiyo namshukuru Mungu.
0: Na sasa wewe ni mhitimu wa chuo kikuu, mtaalamu wa TEHAMA. Ukijitizama hivi unaona TEHAMA, popcorn, TEHAMA, bites, wenu hakuna kikwazo katika hilo?
1: TEHAMA sijaitupa. Ila wanasema siku zote usibizi kwenye kitu kimoja. Kwa hiyo kama ajira ikitokea, Mungu akisaidia nikapata ajira, nitafanya. Lakini popcorn siwezi kuiacha kwa sababu imenisaidia kwa kiasi kikubwa. Hata hicho chuo chenyewe imenisaidia kwa kiasi fulani kujilipia ada. Kwa mwaka wa mwisho niliweza kujilipia ada na mambo mengine nikafanya. Kwa hiyo hainichukulii muda sana. Nikapata ajira, kazini nitaenda, lakini weekend ipo. Naweza weekend Jumamosi na Jumapili nikashinda naandaa mzigo nikapeleka, na pesa ikaingia tena kama kawaida.
0: Changamoto ulizonazo sasa katika hii shughuli yako unayofanya ya ujasiriamali ni zipi?
1: Changamoto si nyingi sana. Kwa sababu changamoto zilikuwa kipindi cha wakati niko chuoni. Ule muda unagawaje muda wa chuoni? Kwa sababu chuoni muda mwingine mnaweza nikwambia kuna test Jumapili na wewe ulipanga uandae mzigo. Kwa hiyo inabidi uelishe kuandaa mzigo uje uandae usiku. Kwa naweza nikaanza kuandaa mzigo saa 4 hadi saa 9 usiku nikamaliza. Kwa hiyo changamoto ilikuwa kipindi cha nyuma, ila kwa sasa hivi changamoto ni malighafi haya mahindi ambayo tunatumia. Kama juzi mtoka kuchukua mzigo, tulizoea kupata mahindi kutoka India. Mahindi huwa hayalimwi Tanzania. Mahindi kutoka India ndio ukitengeneza bidhaa inatoka vizuri. Lakini mzigo ulioingia juzi umeingia mahindi kutoka South Africa. Ni mahindi ambayo hayapasuki sime vizuri, yanaweza kukupa hasara usipokuwa makini. Kwa hiyo changamoto sana mimi naona kwangu ni kwenye malighafi. Ndio.
0: Hujakutana na vijana wa umri wako wakasema yani wewe nawe. Sasa yeye ni popcorn, hata tukikwambia twende wapi wewe ni popcorn tu. Unawezaje yani kukabili vitu kama hivyo? Hujakutana nao hao?
1: Kiukweli wapo, wapo wengi sana. Na naweza nisema mimi ni mtu ambaye niko busy sana, busy sana. Sababu ukiangalia mambo ya familia, ni mmoja

0: mtu ninayetekea sana familia yangu kwa mahitaji ya pale, pia ninayeangalia mambo yangu mwenye biashara zangu bado kwenye majukumu mengine, na biashara nazo nyingi, sio moja ambazo zimetokana na ipo kwenye biashara nyingi. Kwa hiyo unakuta niko busy, marafiki zangu labda tulio maliza nao chuo, tutoke weekend, tunaambia mimi nyewe sio mambo yangu. Unakuta kwenye group ile ya shule, sisi mmempigia au sisi, achana naye, yuko busy na biashara yake. Kwa hiyo kuna muda unakaa unasema niende ngoja kwanza nifanye kazi, kija kupata hela tutatoka tu, hela zitakuwa nyingi. Kwa hiyo naambia msijali, ngoja sasa hivi nipambane, baadaye tutatoka, ila muda mwingine nikiwa free kidogo tutatoka.
1: Na faida ulizozipata sasa kwenye hii biashara yako unayofanya ya kuuza hivi vitafuno?
0: Faida ni kubwa sana sana, namshukuru Mungu. Faida ya kwanza imenisaidia kujilipia ada kwa mwaka wa mwisho wa chuoni, nikishirikiana na nyumbani, familia yangu ilipa kiasi na mimi nikatoa kiasi chuoni. Pili, nimeweza kununua kiwanja changu na kiwanja maeneo ya Mayamaya kule.
2: Huyu ni mama mwenye nyumba.
0: Mama mjengo. Yeah, namshukuru Mungu. Pia nimeweza kuanzisha biashara nyingine. Ninafanya biashara nyingine kwa kweli. Sio mtu leo kuona hivi. Napika samaki. Pale nyumbani kwetu kuna genge. Mamangu ni mfanyabiashara na genge. Kwa hiyo nikaona genge lipo, watu wanakuja wananua vitu, lakini mboga wanaenda kutafuta sehemu nyingine. Kwa nini mimi nisiweke mboga? Kwa hiyo nikaamka asubuhi naenda kuchukua samaki na waandalia. Pia ni faida mojawapo iliyotokana na biashara ya popcorn. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Na mambo mengine, kujiendesha mwenyewe, kuvaa kila kitu juu yangu na kusaidia familia, namshukuru Mungu.
1: Unaambia nini wenzako wa umri wako, na wengine hata wamekuzidi umri, lakini wanasema jamani, maisha ni magumu, sina cha kufanya, mtaji hakuna. Maana sasa hivi vijana wengi wimbo wao ni mtaji.
0: Kwa kweli mimi napenda kusema kauli moja, anzia ulipo. Yaani kile ulichonacho. Na naona vijana wengi ni uthubutu, mtu kuamua. Nina 10,000. Biashara ziko nyingi sana, na 10,000 ni pesa kubwa sana, ila ni ile hasa kwa mabinti ni kuona aibu. Mimi yani kachukue beseni niuze maembe bila kufikiria yule parachichi moja anachukua 500 au 700. Yeye anaweza kuuza 1,000 au 1,500. Inaingia pesa nyingi pale. Bila kufikiria ndizi ananua 140 anaenda kuuza 250. Imeongezeka pesa kubwa. Kwa hiyo ni ile aibu. Wengi wanaona aibu. Mimi siwezi kufanya biashara hii. Mtu anajiweka class. Mimi nimemaliza chuo. Siwezi. Niuze matunda? Hapana. Lakini bila kufikiria anaweza kuchukua matunda yake akaenda sehemu kama ni za ujenzi. Mchana watu wanakula. Kapeleka matunda na shangaa anaisha. Kesho tena site nyingine au sehemu za ofisi, anaweza kufanya hivyo. Kwa hiyo biashara ziko nyingi, mabinti tu wa thubutu, sio kwa mabinti tu, hata kwa vijana wa kiume na uthubutu. Mtaji sio tatizo, naamini hilo. Kama mtu anaweza kuweka bando la 2,000 kwa siku likaisha, na wanasema bando la 2,000 ni kwa siku tatu, sijui ile GB moja, lakini mtu atumia siku moja na baadaye anaweka tena 2,000 nyingine. Kwa hiyo mtu hata 6,000 kwa siku inatumika. Kini akipanga nataka kufanya kitu fulani, anaweza kuweka ile pesa na ikawa mtaji.
1: Nakushukuru sana sisi. Unaitegea sikio TBC Taifa. Huyo ndiye mjasiriamali wetu kwa siku ya leo, na ametutolea changamoto ya mtaji. Unaposema mtaji hakuna, nashindwa kwa sababu ya mtaji. Sisi katuambia mtaji sio kipengele. Anzia hapo.

Tumerejea tena msikilizaji na umetoka kumsikiliza hapo Cecilia Felix Waziri ambaye yeye ni mjasiriamali na ni muuza popcorn pamoja na vitafuna. Na nategemea hapo pia umechota vitu hapo kidogo ambavyo wewe pia unaweza kuanza na maisha mengine. Nikiendelea kusoma ujumbe wako hapo kutokana na mada ambayo nimekuuliza, kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Haya, wewe unasema malezi bora ni msingi wa uaminifu kwa vijana. Naitwa Veronica John kutoka Mbeya. Shukrani sana. Anasema baadhi ya vijana waamini kuwa uongo ni njia ya kutatua matatizo yao. Anaitwa Ibrahim Kondo kutoka Lindi. Haya, anaitwa Halima Mrope kutoka Iringa. Anasema jamii inapaswa kuwa mfano mzuri kwa vijana ili wajifunze uaminifu, kwa sababu jamii ndio inayojenga huyu kijana. Haya, anaitwa Peter Mgaya kutoka Njombe. Anasema kutokuwa na hofu ya Mungu ni sababu mojawapo ya kukosekana kwa uaminifu. Anaitwa Zuhura Ali kutoka Mtwara. Anasema vijana wanahitaji elimu ya maadili tangu wakiwa wadogo. Haya, anaitwa David kutoka Dodoma. Anasema baadhi ya vijana hudanganya kwa sababu wanaogopa matokeo ya makosa yao. Shukrani sana msikilizaji, endelea kusalia ndani ya jukwaa la maendeleo, lakini kwa sasa ni burudani ya muziki.

0: Muziki ni sehemu ya jukwaa la maendeleo. Na leo katika mada tumekuuliza ni kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii. Kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii? Niendelee kwa ujumbe wako hapa. Anaitwa Asha Simba kutoka Singida. Anasema kukosekana kwa uwajibikaji nyumbani kunachangia tabia kutokuwa waaminifu. Vijana wanapaswa kufundishwa thamani ya kusema kweli. Anaitwa Juma Mfaume kutoka Kigoma. Anaitwa Esther Joseph Tabora. Mashinikizo kutoka kwa rika huwafanya baadhi ya vijana kufanya mambo kinyume na maadili. Huyo anazungumzia mambo ya umri hapa. Anasema uaminifu ni mtaji mkubwa wa maisha ya baadaye ya kijana. Niitwa Hassan Omari kutokea kule Kagera. Haya, baadhi ya vijana wanakosa waongozi. Anasema baadhi ya vijana wanakosa waongozi kwa kuelekeza katika njia sahihi. Anaitwa Joyce William kutoka Rukwa. Anasema familia zinapaswa kutumia muda zaidi kuzungumza na vijana wao. Anaitwa Selemani Bakari kutokea Pemba. Haya, mwingine huyu anasema tamaa ya umaarufu wafanya baadhi ya vijana kupoteza uaminifu. Anaitwa Diana George kutoka Dar es Salaam. Huyu amesema anaitwa Suleimani Abdallah. Anasema mafunzo ya dini yanaweza kuwasaidia kujenga vijana kuwa waaminifu. Haya msikilizaji, kituo kinachofuata sasa ni ulingo wa jinsia, na hapa tunaenda kukutana na Bwana Rajabu Kibwana. Huyu ni afisa msafirishaji, yani boda boda, ndio ambaye tumemwangazia hapa. Tafadhali twende tukamsikilize.
1: Naam, katika ulingo wa jinsia tunakutana na Bwana Rajabu Kibwana. Yeye ni afisa usafirishaji maarufu kwa jina la bodaboda, na yuko hapa katika jiji la Dodoma. Tunaangazia mada mezani inayosema kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu.
2: Vijana wengi, baadhi si wote, kukosa uaminifu kutokana na tamaa ndogondogo ambazo kwao si tija sana. Mwingine anaona kama kuondoka na laki moja ya bosi anaona kama ameenda kufaulu maisha, lakini si hivyo, bali uaminifu ni kitu muhimu sana kwenye jamii na hasa vijana, kwa sababu vijana, tunavyosema vijana ni taifa la leo na kesho. Ni lazima vijana tuwe waaminifu tunapoaminiwa na mabosi wetu, kwa sababu mfano kama mimi ni bodaboda, kuona bosi ananunua zaidi ya milioni 3 na pesa pikipiki yake anakukabidhi, yani unalala naye, yeye analala na kadi tu, maana yake amekuamini. Kwa hiyo uaminifu huo ni lazima uulinde sana, kwa sababu utakapovunja uaminifu kwake, maana yake utaweza kufanikiwa sana kwenye maisha yako, kwa sababu asilimia kubwa sana tunategemeana. Kwa hiyo uaminifu ni kitu muhimu sana katika jamii na taifa kwa ujumla, na sizungumzie upande tu wa vijana waiza bodaboda kwa sababu niko huko. Nazungumzia sekta yoyote uliyeaminiwa, basi lazima uonyeshe uaminifu kwa yule aliyekuaminisha, kwa sababu katika kazi uliyokuwa nayo wako wengi sana wanaitamani hiyo kazi, lakini wewe ndio umechaguliwa kuwepo katika nafasi ile. Onyesha uaminifu kwa aliyekuajiri katika kazi hiyo. Kwa hiyo vijana tunakosa uaminifu kwa vitu vidogo vidogo, matamaa mbali, wengine ulevi, vishawishi mbalimbali, ndivyo vinavyosababisha mpaka baadhi ya vijana kukosa uaminifu kwa mabosi zao.
1: Inasemekana makundi nayo ndio sababu ya kuwafanya vijana kukosa uaminifu,
2: kwamba wengine kujikita na kushawishika kuingia kwenye makundi ambayo si mazuri. Mtu alikuwa labda wakati anaajiriwa hakuwa mlevi, lakini amejikuta tu kutokana na mazingira yale ya kushikashika pesa katika nafasi aliyokuwa nayo ya kushika pesa, anajikita anaongeza kitu kingine ambacho hakuwa nacho wala hakuzaliwa nacho katika kitu hicho. Starehe kupitiliza, wanawake kama ni mwanaume wanawake kupitiliza, vishawishi viko vingi. Kwa hiyo makundi ambayo yale ni mabaya zaidi. Lakini wengine kujikita hata kwenye madawa ya kulevya kwa tamaa, kwamba nitakapouza madawa ya kulevya basi naweza kutoboa kimaisha. Lakini hapana. Kwa hiyo uaminifu hii dunia tuliyokuwa nayo hii leo, mtangazaji wa TBC, ni muhimu kuliko kitu kingine chochote. Wako watu wanaishi kwa uaminifu. Nakuta hana hata akiba ndani, lakini anajua nyumba ya fulani nikiingia napewa kwa sababu ya uaminifu niliokuwa nao. Wanaume tunasafiri sehemu mbalimbali, familia zetu tunaziacha, lakini kutokana na uaminifu uliokuwa nao ndani ya nyumba yako, unaweza ukamwambia hata mke wako nenda sehemu fulani ataenda kukupa hicho unachokihitaji. Anampa kwa sababu ya uaminifu uliokuwa nao katika jamii iliyokuzunguka. Kwa hiyo uaminifu ni jambo muhimu sana. Na wasi tu vijana wenzangu, unapoaminiwa hata ndani ya serikali, onyesha uaminifu. Unapoaminiwa katika kampuni mbalimbali, mashirika mbalimbali binafsi, sehemu yoyote, basi onyesha uaminifu kwa yule ambaye aliyekupa nafasi hiyo katika kazi yake.
1: Kukosa uaminifu kuna madhara gani kwa wewe kijana?
2: Cha kwanza, kuishi kwa shida maisha yake ya kawaida. Yani anaishi kwa shida. Shida hata ya shilingi 3,000, 1,000, 2,000 kwake ni shida kutoaminiwa. Maana yake hutoishi kwa raha. Na kama tunavyojua binadamu tunategemeana. Mimi leo sina, mtangazaji wangu hapa unacho, basi tunasaidiana, au wewe huna, mimi ninacho na kusaidia. Sasa ukiishi hivyo, maana yake hata familia yako haitoweza kuaminiwa kutokana na jinsi ulivyo wewe. Kwa hiyo hasa sisi naweza tukasema hata upande wa wazazi, sisi wazazi tuonyeshe uaminifu katika jamii, kwenye vitu vya watu, tunapoajiriwa. Hata familia yangu, mtoto amerudishwa shule kwa sababu ya ada fulani, anaweza kwenda kwa mtu fulani na kwenda kupewa, na hata akisema bana labda umeme umeisha nyumbani, baba hayupo, mama hayupo, jirani pale na amwekea umeme kutokana na uaminifu uliokuwa nao nyinyi wazazi. Kwa hiyo uaminifu ni muhimu, na kwa utapokosa uaminifu utaishi maisha ya shida sana. Utaishi maisha ya shida sana. Madhara mengine ya kutokuwa muaminifu: kukosa mipango. Wazi vijana tunaita mipango. Yawezekana mimi nina ndugu yangu anahitaji kijana wa kufanya naye kazi, wewe ukawepo, lakini huo sio muaminifu. Kwa hiyo itaniamuru nitafute mtu mwingine muaminifu, na wewe ni kijana ambaye hiyo kazi ingebidi uifanye. Lakini kutokana na kutokuwa muaminifu, maana yake nitakapokuchukua kukupeleka pale, mwisho wa siku utakuja kunitia hata mimi doa, au hata yule ambaye niliyomtafutia kijana kaniona mimi ni mtu mbaya, nimemletea kijana ambaye si mwaminifu. Kwa hiyo madhara yake ni makubwa: kukosa dili na fursa zinazotokea ndani ya serikali, nje ya serikali, mashirika mbalimbali, huwezi kuitwa kwa sababu si mwaminifu katika jamii. Utaajiriwa leo hapa ujenzi, kesho unaondoka na nondo za watu. Sasa yule aliyekuleta pale, maana yake atalaumiwa umeleta jambazi ndani ya kampuni yake. Kwa hiyo ni vyema kuwa muaminifu. Ukiwa muaminifu, hata kama leo huna hela lakini wewe ni tajiri, kesho na kesho kutwa utaitwa katika nafasi fulani kwenda kusimamia. Kwa hiyo ni lazima tuonyeshe uaminifu.
0: Umetoka kumsikiliza hapo Bwana Rajabu Kibwana, ambaye ni afisa msafirishaji ama bodaboda, na ameeleza mengi kwa kina ndani ya ulingo wa jinsia. Msikilizaji, niendelee kusoma ujumbe wako. Anasema baadhi ya vijana huona uongo kama jambo la kawaida kutokana na mazingira wanayoishi. Anaitwa Grace kutokea Songwe. Huyu anaitwa Ahmed Yusufu kutokea Geita. Anasema wazazi wanapaswa kuwa mfano wa uaminifu kwa watoto wao. Anasema kijana anapaswa kutambua kuwa uaminifu hujenga heshima. Anaitwa Martha Lucas kutoka Katavi. Anasema ukosefu wa nidhamu ni chanzo cha tabia nyingi zisizo za uaminifu. Anaitwa Ali Hamadi kutokea Unguja. Shukrani sana Ali. Lakini leo katika mada nimekuuliza kwa nini baadhi ya vijana si waaminifu katika jamii. Lakini kwa sasa inatupa nafasi ya kwenda kumsikiliza mshauri wa masuala ya maisha kwenda kutueleza kwa nini baadhi ya vijana wanakuwa si waaminifu katika jamii. Yaani kwa nini baadhi ya vijana hawa ambao tuko nao katika jamii wanakuwa sio waaminifu?
3: Mimi naitwa Moses Munya. Kwa mada hiyo ni mzuri ambayo umeisema, kwamba baadhi ya vijana wanakosa uaminifu, na hii ndio ni changamoto kubwa sana katika taifa letu, vijana kutokuwa na uaminifu. Sasa kutokuwa na uaminifu, hakuna sababu moja, kuna sababu nyingi sana ambazo zinasababisha mtu kutokuwa mwaminifu. Sasa tunaposema kuwa vijana wengi wanataka mafanikio ya haraka bila kuangalia mchakato wa kupata yale mafanikio, kwa hiyo wanaamua kutumia njia ya kuwa waaminifu ili wajipatie kitu fulani, ili wafanikiwe kwenye jambo fulani. Hiyo ni moja. Lakini jambo la pili ni peer pressure, shinikizo la rika ama kundi rika. Moja yanachangia sana vijana wengi kutokuwa waaminifu. Lakini sababu ya tatu ambayo siku leo ni maendeleo ya ukuaji wa ubongo. Unajua ubongo katika ile hatua ya ujana, ubongo unakuwa unakuwa. Kwa hiyo muda mwingi wanakuwa wanafikiria si kimantiki, wanakuwa wanafikiria kihisia. Kwa mwisho wa siku wanajikuta wanaingia katika changamoto kubwa ya kutokuwa waaminifu na wanakosa fursa mbalimbali. Kitu cha msingi ambacho unatakiwa kufanya kabla hujafanya maamuzi, fikiria miaka kumi ijayo. Je, ninachokifanya sasa hivi miaka kumi, miaka mitano kitaniweka katika sehemu gani? Usifikirie leo na usifanye maamuzi kwa kutumia hisia. Fanya maamuzi kwa kutumia mantiki au logic.
0: Ni mshauri huyo wa masuala ya maisha, na umetoka kumsikiliza hapo kwa kina, na inanipa nafasi ya mimi kukuaga wewe msikilizaji, kwani sina la ziada ndani ya jukwaa la maendeleo. Endelea kusikiliza vipindi vinavyokuja ndani ya TBC Taifa. Langu jina ni Rahima Salim. Yeah.

0: Habari za wakati huu msikilizaji wa Taifa, na kukaribisha kwenye kipindi cha Maisha Yangu. Kipindi hiki ni mahususi kuzungumzia mambo mbalimbali yanayohusu watu wenye ulemavu, maisha yao, changamoto wanazopitia, lakini mafanikio ambayo wameyapata katika shughuli mbalimbali ambazo wanazifanya katika maisha yao. Mimi ni mtozi wako Mwamini Andrew, na katika kipindi cha leo dimbani tunaye Grace Baltazari Mjunwa.
1: Dimbani.
0: Leo dimbani tunaye Grace Baltazari Mjunwa, mama, mtoto wake ni Deborah Philmon, na mtoto huyu ana ulemavu wa viungo. Mama, karibu kwenye kipindi cha Maisha Yangu.
2: Amina, shukuru. Nina mtoto ambaye nimepata mwaka 2015 katika hospitali ya Amana, ambaye amezaliwa akiwa amechelewa kulia, lakini baada ya muda kidogo alilia na kaweza kuendelea vizuri. Nilikaa naye kama mwezi mmoja akiwa katika hali ya kawaida, lakini ilipofika kwenye mwezi mmoja na nusu hivi alianza kupata homa kali ambayo ilimsababisha akaweza kudhoofika, na baadaye akuweza kutambaa wala kufanya chochote ambacho mtoto anaweza akafanya kama wengine. Kwa hiyo nilienda hospitali pale Kardinali Rugambwa kwa ajili ya kumfanyia matibabu.
0: Hapo alikuwa na umri
2: alikuwa na umri wa kuanzia mwezi mmoja na nusu. Wakaangalia kitu ambacho kinasababisha kuchemka, lakini hakupata homa kama malaria, ila waliona inawezekana ikawa infection ya damu. Walipambana naye mpaka kipindi cha miezi kama mitatu. Nawashukuru madaktari wa Rugambwa wa kukata tamaa, lakini walivyoona inaenda kama miezi mitatu na nusu, ndo wakaniambia kwa hapa tunabidi tupate ma specialist Muhimbili. Kwa hiyo kanifanya kaenda Muhimbili chini ya Dr. Masawe Malem pamoja na Dr. Swai, ambao aliweza kupambana na huyu mtoto mpaka kipindi cha miezi minne, bado hali yake ilikuwa inaendelea kuwa mbaya na kudhoofika. Baada ya miezi kama minne na nusu hivi, alitokewa kitu kwenye mbavu kama mtu aliyebonyeza kidole hivi kikatengeneza alama kwenye mgongo wake, mkono wake wa kulia.
0: Naweza kuona mama. Na msikilizaji anavyoelezea Grace, mbavu upande wa kushoto pamebonyea na ikatuna kwa upande wa kulia. Kwa hiyo hali hii ndio alionayo mtoto huyu Debora. Mama, unaweza kuendelea kutuelezea?
2: Sababisha uto mgongo ukawa upande kwa jikunda kama hili.
0: Madaktari wakasemaje?
2: Madaktari baada ya kuona hilo wakapima kwanza TB ya damu, TB ya ngozi pamoja na TB ya mifupa. Wakaona bako uti wa mgongo ulikuwa unapinda. Kwa hiyo ukapeleka pale Legends na vingine wakapeleka mpaka Afrika Kusini, lakini vilivyokuja kila kipimo kilikuja akina tatizo. Lakini daktari kwa kuhangaika kukata tamaa wakaendelea wakamweka kwenye MRI ili waweze kujua hii tatizo ambalo alikuonekana kwa kimoja kimoja inawezekana itakuwa ndani kabisa. Baada ya kutoa vile vipimo ndio wakaweza kunipa, wakaniandikia vidonge vya TB ameze ndani ya miezi minane. Maana hapa alikuwa ameshashindwa ali acheki na wala ajitingishi.
0: Lakini chakula ilikuwaje, ananyonya?
2: Chakula hata kunyonya alikuwa anyonyi, kwa sababu alikuwa ukimnyonyesha na ng'ata hivi anagandisha meno tu kwenye chuchu. Yaani kila kiungo kilikuwa kimelegea, mpaka taya zake zilikuwa zimelegea. Kwa hiyo madaktari wakaangalia kumtoa maji kwenye uti wa mgongo ili waweze kuangalia ni infection gani ambayo ingia mle. Baada ya kutoa hiyo maji ndio akaja akaniandikia vidonge vya ubongo. Vile vidonge alikunywa kama miezi mitatu hivi ndio akaanza kuangalia, kwa sababu alikuwa ameshapofuka mpaka macho, japokuwa alikuwa anaangalia. Kwa hiyo akaweza kuangalia, akaweza kujitingisha na akaweza kidogo kula. Nikaendelea na mazoezi pale chini ya kitengo cha mifupa MOI, na yale mazoezi kuendelea nayo kwa kina, kwa sababu alikuwa bado ana yule kubanwa na kifua, alikuwa anakoroma masaa 24. Kwa hiyo akifanya siku mbili ya tatu nimeshalazwa. Baadaye ile mtoto akaweza kidogo kupata ile hali ya kula akiwa anaenda kufikisha mwaka. Kwa kuchanganya mama pamoja na dawa, mtoto akawa anaenda vizuri, lakini akukaa. Kwa hiyo madaktari tena ndo wakaanza,
0: alipofika umri wa kukaa hakukaa.
2: Hakukaa.
0: Hapo ana
2: miezi anaenda karibu mwaka mmoja na nusu. Lakini hajaweza kukaa kabisa. Alikuwa ni mtu wa kulala.

0: lakini baadaye ndo madaktari na ni kitengo cha mifupa MUI wakaniambia inabidi ununulie jacket.
1: Jacket gani?
0: Jacket wanaita taalamu wanasema ni corset. Mm-hmm. Inakuwa kama POP.
1: Yaani inafanya kazi gani hiyo jacket?
0: Hiyo jacket waliniambia kivalisha inaweza ikarudisha mgongo
1: kwa sababu kunyosha mgongo.
0: Kama kunyosha mgongo. Mm-hmm. Wanaitengeneza pale pale kwenye mwili wake wanaipima. Akawa amevaa ile jacket na akawa analia sana. Kwa kweli hakulivaa muda mrefu kwa sababu hali yake ilikuwa kifua ilikuwa mbaya. Kwa hiyo nilikuwa nikikaa nyumbani siku mbili wiki niko hospitali. Sangi nafika nyumbani nageuza narudi hospitali. Kwa ile kukaa kutulia kuvaa vile vifaa
1: ya
0: kuvaa kwa mfululizo. Sasa alianza kukaa akiwa na miaka 5 kasoro. Mm. Ndakaanza kukaa lakini akikaa yani anakaa kabisa mpaka analala yani anajikuta kama alafu na shingo yake ilikuwa yani imelegea
1: kwa kaza
0: vizuri. Mm. Basi kama naendelea na hivyo na paipo vya kula lakini kuja kufika kipindi hicho kusema kweli nilikuwa nimeshaishiwa.

0: Wakati unamhudumia ulikuwa na tumia mfumo gani wa bima au ni malipo ya cash?
1: Bima ilikuwa ina na pia na cash ilikuwa inaingia, ndio hicho kitu kilichonimaliza sana.
0: Unakuwa unatumia bima gani?
1: $100,000.
0: $100,000 sio kubwa sana.
1: Sio kubwa sana.
0: Kwa hiyo vipimo vingi haviko kwenye bima. Ulikuwa na mwenyewe.
1: Walikuwa wananisaidia. Na daktari mmoja akaniambia, unajua kwenye bima kuna limit ya dawa ambazo zinaingia na zingine zingii kulingana na ubora wa ile dawa. Kwa hiyo na mimi kawa na uza vitu, ingia kwenye madeni, kila kitu kawa kimesimama, ambacho tukua tunafanya labda cha kuzalisha nini hatuna muda tena, kwa sababu tukua tunamwangalia mtoto. Na wengine ambao walikuwa wanasoma wakawa wameingia kwenye shida.
0: Na hilo nilitaka nijue kwamba wewe una watoto wangapi?
1: Na watoto wanne, huyu ndo wa mwisho. Na
0: wale hawana shida yoyote.
1: Hawana shida yoyote, labda yeye ambaye amekuja kuuma kwa mwaka ambayo yuko nyumbani, lakini hapa hakuwa na shida yoyote. Ila sasa
0: wale ambao anakuja kuuma tena,
1: ambaye ni wa pili, ana miaka 15, ameanza kuuma ghafla akiwa form 2, na mpaka saizi yuko ndani ndio anamaliza mwaka huu, lakini hajaweza kwa sababu naye anaishiwa nguvu, viungo vyake vinafika sehemu ya kufa ganzi, macho yamepungua kuona. Kwa hiyo saizi ndo nilikuwa naangaika angalau nimpeleke nimsomeshe tuition nyumbani, baadaye ndo akafanya mtihani, lakini kulingana na hali haijakaa sawa, bado yuko nyumbani.
0: Pole sana mama kwa changamoto ambazo unapitia katika malezi ya watoto wako, lakini tuzungumzie kuhusu Debora na matibabu yake. Umeelezea kwamba ulikuwa unauza vitu na shughuli za kujipatia kipato kwa ajili ya maisha. Ni kazi gani ulikuwa unafanya mwanzoni na uliweza kuendelea kuifanya?
1: Sana sana kilichokuwa kinanisaidia nilikuwa nafanya hizo kazi za uzalishaji. Tulikuwa na duka, tulikuwa na sehemu ya kufikiria matofali nini. Tulikuwa vizuri, lakini kila kitu kilisha kufadhili kwa usimamizi.
0: Kwa sababu mama wa watoto wako yuko wapi?
1: Baba yupo, alikuwa na hangaika ndani, akuniacha kwenye vile shida ambazo nilikuwa nazo, lakini sasa na kipindi ambacho alikuwa inabidi atoke aende akahangaike. Kwa hiyo akihangaika na kutoa mtu ameshalazwa niko hospitali, kwa hiyo akija akapambana, kila alichokiacha nakuta kimeisha. Kilichokuja kuleta tena shida, alivyokuwa anafanya kazi kwenye kampuni fulani hivi, ndo akawa amepata matatizo ya kuanguka kwenye shimo ambayo ilimpelekea miguu yake kupata shida. Kwa hiyo akashindwa kuendelea na kazi, na kama unavyojua kwenye kampuni hapo ina nini zingine zinaga, ile unapokuwa katika hali ya kuumwa tutaweza kusaidia. Kwa hiyo kaendelea kuwa na kunywa dawa mtibebebo, akawa anaendelea tu mdogo mdogo, lakini sasa ile kazi
0: hakuweza tena kurudi,
1: ile kazi hakuweza kurudi kwa sababu hizi kazi za watu kisha toka umetoka amesha weka mwingine wa kuchukua ile nafasi, basi ana kipato.
0: Kwa maisha unategemeaje mkonye kuishi kwako wewe, familia, watoto wao ambao wanasoma na huyu ambaye pia ana changamoto?
1: Maisha ndio hivyo, tunahangaika, naingia kwenye mikopo ya kamisha damu, ndio hivyo, ukishindwa ndio wanakuja kubeba,
0: wanabeba vitu.
1: Kwa hiyo sangine unakuta kimtaji chenye kidogo ukianzisha, ndio unakuta na kila kitu kinatizama pale. Kama saa hizi mwanangu anavyosoma anahitaji vitu vingi.
0: Huyu wa kwanza anasoma sababu
1: yuko anaingia form 6. Lakini sasa anasoma katika maisha ambayo sio mazuri, kwa sababu vile vitu ambavyo anatakiwa vipate havipati, na nilikuwa na plan angalau nimpeleke kwenye shule ambayo kidogo itaweza kumsaidia ili apafumu vizuri na baadaye maisha yake kidogo aweze kujitegemea, kwa sababu ni mtu anayejielewa. Ni wa kiume. Lakini nimeshinda pamoja na
0: anafuatana na huyu.
1: Anafuatana na huyu naye yuko form 1 na alipasi vizuri, alifaulu shule teule kama anavyosema, shule maalum. Lakini nikashindwa kwa nduli mpeleka kwa hiyo. Nikaomba, akaenda shule ya kata.
0: Mama pole sana kwa changamoto hizo.
1: Nashukuru kwa kweli jamii hiyo nizunguka, hawakuniacha na hata kanisani wamekuwa pamoja nami. Kwanza kwenye maombi, kwanza mwingine akikuona, akimwangalia ni mkekechi, chawa majoe. Wamekuwa wakibebana mimi kwa mimi kwa kweli. Hata mtoto akiumwa, wanakuja kuniangalia. Na pia hapa tunapokaa ni pandugu wa jamaa, kwa kweli wametubeba. Nilikuwa naishi nyumba za kupanga, kulipa kodi na kwa sangine shida kwa sababu nakuwa umekaa hospitali muda mrefu. Na nakutana mwenye nyumba ni mtu ambaye aangaliagi, aangali una, anaangalia unachia anachotaka, mkae kwa amani, mpe hela yake. Na wewe pale nayo ndio unakuta naye unaikaa naye na unaangalia kipato chenye, anaangalia nyumba. Kwa hiyo hakuna wa kumlaumu. Kwa hiyo
0: iliwahi kufika sehemu ukashindwa kulipa kodi ya nyumba?
1: Ilishafika kipindi ambacho nimelazwa sana, nikakaa Muhimbili muda mrefu, nilishindwa. Mungu sasimani, tuliangaika mpaka tukakopa tukafanya nini.
0: Ila hakukufukuza?
1: Kunifukuza ila sasa aliamaki kiasi kwamba ukai kwa amani, kwambia daktari. Na wewe leo ndo umetoka tu hospitali, anakuambia nyumba yangu utatoka tuweke mwingine. Lakini nikapambana hivyo hivyo, tukaweza kupita. Baadaye nikasema isiwe shida bana, ngoja twende kaamia nyumba nyingine. Kwa hiyo baada ya kutoka kwenye ile nyumba ambayo ilikuwa ni kubwa, ikabidi sasa tutoke twende kwenye nyumba nyingine ambayo ilikuwa haijaisha vizuri. Ikabidi sasa sisi ndo tuanze kufanya tuanze kufanya ukarabati. Ndio tukaanza sasa kuangalia maisha, tunaenda kuishi nje.
0: Tunaisha mvua ikinyesha.
1: Mvua ikinyesha ilikuwa inapita pita hivyo hivyo, lakini unajua ukiwa kwenye mapito, yani una kitu kinaweza ikatokoka ifanya kama hujakiona, kwa sababu hapo ni kwa kikaa siku mbili tu mimi narudi hospitali. Kwa hiyo
0: na watoto walikuwa ni mwacha nani? Na ndo anabaki na baba.
1: Watoto walikuwa sangia, walikuwa nabaki tu na majirani. Kama mikononi mwa majirani. Wakienda shule baka kija jioni angalie. Na kwa sababu ndio tukwambia walimu bwana, tuko katika hali hii, na walimu wakatuelewa, ndo kidogo watoto wakaanza soma hata. Yaani mtu akienda shule hata akichelewa hata akifanya nini wakawa wanaelewa. Inashukuru walimu ambao walikuwa mmoja hapo na watoto wangu.
2: Fahamu mahitaji yetu.
0: Sasa tufahamu mahitaji yako wewe pamoja na mtu ambaye uko naye mahitaji yake.
1: Baada ya kupata ushauri wa daktari Moi, kwa sababu mimi kwanza nilikuwa nimeshaona, basi akampima akasema natakiwa vae viatu kwanza kwenye nyayo mpaka kwenye sehemu ya kiuno. Pamoja na jinsi alivyompima, kuna vitu vya kusimamisha mgongo pamoja na hiyo corset tena, na kuna ile ya kusimamia, anahisi ni kama stendi ya pamoja na kiti, kwa sababu hawezi kukaa kwenye vitu kama hivi. Mimi nilikuwa vifaa vya mtoto ili aweze naye kuweza kujitegemea. Na pia kuna mahitaji ya mtoto, kama kuna dawa ambazo anahitaji kula, kwa sababu
0: bima bado
1: bima yake ni ndogo, haziwezi kuingia. Kuna daktari mmoja ambaye alinishauri kutoka Lobby One Pharmacy, alivyomuona ndo kaniandikia hizo dawa, na nashukuru nilipata jamaa zangu akanisaidia. Alivyoneza ndani ya miezi mitatu ndo akaweza kuita mama, alikuwa hajawahi kuita kwa miaka yote 9.
0: Kwa hiyo hizo dawa anatumia kila
1: siku? Natumia kila siku kidonge kimoja.
0: Mahitaji yako wewe ni vifaa vya mtoto, dawa,
1: na kuna na nyingine kama lishe hivi, aina ya matunda, dawa lishe ambayo niliona mfano mwenyewe kwa mtoto ambaye alikuwa kama huyu, ambaye alizitumia kabini mfate, kwa sababu nilikuwa nimekaa naye muda mrefu. Akanieleza na nikaenda kwa daktari, nikamfuata, akampima mtoto, kaniambia ukimpata ndani ya miezi 6 ataweza kupata maendeleo. Lakini nilishindwa, na huu ni mwaka karibu hapo inaisha. Yaani nilishindwa kusema nitanua robo robo, kwa sababu ninachokipata kinaisha kwenye chako na kingine kinaisha kwenye madeni. Kwa hiyo na kingine kuwasaidia ambao wanasoma kwa hiyo ikawa ikashindikana. Kwa hiyo kama ningepata hiyo mimi mtoto wangu angalau akaweza kupata nguvu, kwa sababu akipata hivyo hata yale maradhi yatapungua.
0: Lakini sasa kuna ili uweze sasa kupata hivyo vitu lazima uwe na fedha. Na wewe umesema kwa sasa haufanyi kitu chochote zaidi sana ndugu wanakusaidia. Unaweza kufanya shughuli yoyote ama biashara au nini na hali ya mtoto ikiwa hivi?
1: Nikafanya.
0: Biashara gani ambayo labda mwai kuiwaza kuifanya?
1: Nilishafanya biashara nyingine. Saizi kwa biashara ya genge inaweza ikanisaidia, kwa sababu ni biashara ambayo mzunguko wake unakuwa ni rahisi.
0: Na umejaribu kupiga hesabu kwa eneo lako huko unakoishi Gongo la Mboto? Na wasem flani kiweka genge gharama yake inaweza ikawa kiasi gani?
1: Kutengeneza genge ambalo ni nzuri, aliwe katika hali standard nzuri, mvua imejua nini kama milioni 2 tu. Nikiwa hapo ndo sasa naweza kwenda kwenye channel ambayo.
0: Na kupitia genge unaweza ukapata pia fedha ya kununua baadhi ya vifaa.
1: Ninaweza nikapata baadhi ya kunafuata wanangu watasoma. Kama ningekuwa na genge langu nisimama. Na kimoja kimoja.
0: Ipo katika vifaa ambavyo vinatakiwa. Na kukosa vifaa inamsababishaje matatizo mtoto?
1: Inamsababishia aendelee kupinda. Kwa sababu kila siku anavyokuwa anaendelea kupinda. Akuwa hivi kama hapo unavyomwona, alianza kidogo. Alianza kama mtu amebonyeza embe hivi. Lakini sasa imefika sasa imechukua mpaka
0: akipata vifaa ata miguu itakaza na mgongo utakaza.
1: Kwa sababu kwa mujibu wa daktari alivyoniambia, viungo vyake kwa jumla bado yakoma. Kwa hiyo akipata vifaa vyote anaweza akajitegemea.
0: Msikilizaji, ni Grace Bataza Mkajuno akielezea kuhusu mtoto wake Debora na mahitaji hayo mmesikiliza, ambayo yatamsaidia mtoto kukaa kupata utengamao wa viungo. Kuna vifaa ambavyo vinatakiwa kwa ajili ya kumsaidia kutembea, lakini mgongo ambao umepinda pia unaweza kukaa sawa kwa vifaa hivyo. Lakini pia kuna dawa, na kikubwa anasema yeye anaweza kufanya kazi yote, na mradi ambao anaweza kufanya ni kufungua genge katika eneo lake, katika makazi yake. Genge hilo litamsaidia walau kukidhi mahitaji yake na familia yake, lakini pia kumsaidia mtoto huyu ambaye ana ulemavu wa tangu kuzaliwa takriban miaka 10. Na kama umeguswa na habari ya Grace pamoja na mtoto wake Debora, unaweza kumchangia kwa nambari ifuatayo. Hebu taja namba yako kwa mtu ambaye anasikiliza aweze kukuchangia kwa chochote kile.
1: Namba yangu ni 0714 54 55 90. 0714 54 55 90. Jina litatoka Grace Baltazari Mtajunwa.
0: Grace Baltazari Mtajunwa. Na msikilizaji, mapenzi mema, unaweza kumsaidia Grace akaweza kukidhi mahitaji yake, na hiyo itakuwa ni sadaka yako kwake. Na tunaamini kwa wewe ambaye ni muumini wa ubinadamu, basi Mwenyezi Mungu kuzidishia. Lakini sasa Grace, wewe katika hali hii ulikuwa hujawahi kuwa na mtoto wa namna hii, labda ulikuwa unaona watoto wenye ulemavu. Unatoa ushauri gani kwa wazazi, baba mama ambao wanapata mtoto mwenye ulemavu na hali kama hii?

0: Mimi nilikuwa sijawahi kuona mtu kwanza aliyepinda kama huyo. Kwa mara ya kwanza nimeona kwenye mtoto wangu. Na ninachowashauri kwanza wamtegemee Mungu, kwa sababu bila Mungu unaweza ukafika sehemu ukakata tamaa ukamwacha. Kwa sababu mtoto namna hii ni mtoto ambaye anakaa mara kwa mara anaumwa, na kufanya shughuli zako zingine sio rahisi. Na kingine ambacho nawashauri wakina baba, wamekuwa wakikimbia. Ninachoomba wakina baba wajaribu kuona kuwa hakuna aliyeomba ulemavu, hakuna aliyeomba Mungu ampe mtoto ambaye ajiwezi, ni mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo wote wabebe ule mzigo na waweze kulea kwa amani. Nashauri wa Tanzania, kuna wengine ambao walikuwa kina watoto kama wanawaficha ndani, lakini mimi wa kwangu anakaaga simfichi.
1: Kwa hiyo anacheza na watoto wengine.
0: Anacheka saizi ameenda kukuta mama akiona atana anafanya kono hivi. Kwa hiyo imekuwa mtoto naye unavyomweka wazi, ijapokuwa waongee lakini wanaelewa. Kwa hiyo naye anakuwa ukimpenda naye anakupenda. Tusiwafiche ndani, tuwaeke wazi, na baada tutapata msaada. Mungu atasaidia na wao pia watakuwa msaada katika Tanzania.
2: Asante sana mama, na mimi nikutie moyo tu kwamba mtoto wako atapata nafuu na Mwenyezi Mungu atampa afya njema.
0: Na watoto kama hawa, vyakula vyao sio kama unavyoweza mtu ambao kawaida unakula ugali na maharage, sio unafanya nini. Vyakula vyao vina gharama, kwa sababu inatakiwa mpe vyakula vya kumjenga mwili, vya kumongeza kinga, za kufanya nini. Kwa hiyo ni vyakula ambavyo vina gharama kuliko watu ambao wanaelewa kusema huyu anatumia gharama kubwa kuliko. Na ndio maana naona hivi, nitakopa nitafanya ndio, lakini hakisha amekula samaki kidogo, amefanya nini.
2: Asante mama na pole sana, Mwenyezi Mungu atakusaidia. Na msikilizaji, nimekuwa na Grace Baltazare Mtajunwa akiwa na mtoto wake Deborah Philemon, mtoto mwenye ulemavu wa viungo tangu kuzaliwa kwake. Naamini uta guso kumsaidia mama huyu kwa nambari ya simu 0714545590. Jina linakuja Grace Baltazar Mtajunwa. Asante sana kwa kuwa nami kwenye kipindi cha maisha yangu. Jina langu ni Mwamini Andrew, mtangazaji na mtayarishaji wa kipindi.
3: Na msikilizaji wa TBC Taifa, ni saa 9:56 kwa saa za Afrika Mashariki, na sasa basi ni ule wakati mzuri kabisa wa mimi kujiunga naye Athmani Kinyandu ambaye yuko pale uwanja wa Sokoine Mbeya, ambapo hii leo bwana mechi ya marudiano NBC Premier League playoff ambayo inachezwa dimba la Sokoine, ambapo basi Prisons atakuwa ni mwenyeji. Na katika mchezo wa mkondo wa kwanza, utakumbuka vizuri Mbeya City akiwa mwenyeji alipata ushindi. Je, Prison VP wanaweza wakabadili matokeo? Kwako Athmani Kinyando.
4: Asante sana, asante sana Salome Mbapisa, nimekupata vizuri kabisa kutoka studio za barabara Nyerere, Dar es Salaam. Karibu sana msikilizaji wa TBC Taifa katika matangazo ya moja kwa moja, mchezo wa mkondo wa pili playoff mtuano hii. Tayari Mbeya City yuko mbele kwa mabao mawili ambao aliyepata kwenye mchezo akiwa nyumbani. Leo Tanzania Prisons shughuli iko kwake. Na Mbeya City, nikupe tu taarifa mapema, msinisute Mbeya baadaye. Ameshindwa kuvaa nguo zake chumbani, amevalia barazani. Ufaruzi nitauleta baadaye kidogo, kwa sababu ambazo pengine wao wenyewe wanazijua. Hawakwenda vyumbani kabisa kwenye kubadilisha. Tayari timu ziko uwanjani hivi sasa. Jina langu ni Athmani Kinyandu, mwenyekiti wa kamati ya saa 72 mafundi. Tambo wangu ni Rajabu Athmani kutoka mkoani Mbeya. Daudi Ngole yeye ndo afisa usafirishaji ambaye amehakikisha tumefika limbani hapa. Mwenzangu atakuwa ni Daniel Mwampashi, wakati mchambuzi wangu hapa ni Charles Makwaza. Kwa hivi sasa tunarudi studio kwa ajili ya maneno ya dhamini wetu.
1: Msimu wa ushindi umerudi tena. Mechi kibao na odds za kibabe. Sportpesa inakuzawadia mkwanja kila siku, huku wababe wa EPL, La Liga na Serie A, na bila kusahau Ligi Kuu Tanzania. Cheza kwetu, odds kali, ushinde na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofya sportpesa.co.tz kubeti sasa.
5: You

0: wewe, tunakuona wewe, tunakuona mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo sugu na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya ya kupuliza ya XED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, huku ikikuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: Na TBC taifa ina uhakika tayari dakika inakwenda ya kwanza, hiyo boli imekwishaanza katika dimba hili la kumbukumbu CCM Sokoine jijini Mbeya. Unaingiza krosi ndani kwa unabatiza mtu anarejea huko. Unabutuliwa butu. Mali ipo katikati ya uwanja, kuna control mpira kwa tuna bana, piga mpira mrefu kule juu huko. Jaribu kwenda kule. Mmoja anasema ni offside. Tanzania Prisons wakivalia uzio rangi nyeupe juu na chini hivi leo. Stocking zao rangi ya kijani. Kiatu kila mmoja amekwenda duka lake kununua. Mbeya City wakivalia uzi wao rangi ya blue, rangi wanayoipenda, rangi yao inayowatambulisha juu na chini. Hii ni rangi ya blue kweli? Jichanganya hapa. Rangi ya papo. So zile rangi nyeusi. Kiatu kila mmoja alikwenda mwanjeo. Mashabiki si wengi sana. Bwana Biri jioni. Mbeya City wakiwa wametangulia kama nilivyosema awali. Mali ipo kwa Musa Mbisa, mlinda mlango wa timu ya Tanzania Prisons. Gongo mpea mrefu kwa Ramadhani, mpiga huko na hakimu na gongo huko. Jaribu tena kuingia pana, mvalisha mtu gao, nakwenda kule sasa, kule ni Neva, nakwenda kule Neva, nakwenda kule Neva, nakwenda kule, nawekwa chini kule, waamuzi anasema ni madhambi. Mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Mbeya City. Leo Tanzania Prisons wamekuja wakitaka kuhakikisha wanarejea. Atakayezibuliwa kwenye mchezo huu kwa matokeo ya juma na kwenda kutana na polisi ambaye tayari yuko juu kule, anasubiri tu kuona nani ambaye anakwenda kuchukua nafasi hiyo. Inakwenda kupigwa free kick hiyo. Eneo nzuri kwa Tanzania Prisons. Dakika za mwanzoni nino nakwenda kufanya, nakuwa free kick ndani kule kwa kichwa, mpira ipana, unatembea huko, unarudi tena huko magharibi mwa uwanja, unatoka nje, unakuwa na wakurusha mesharusha Emmanuel Martin, unarusha mpira na gongwa tena huko, unahamishwa mpira ule pale ule, wakati huo tayari mwamuzi amefanyiwa dhambi kule Eliud Ambokile. Kwa haraka haraka yataje vikosi vya timu zote. Musa Mbisa akianza golini upande wa Tanzania Prisons. Osmani Musa Ochu, yeye yuko nambari 2-3 anaweza Emmanuel Martin, Doto Shaban na Ramadhani Mwenda, wao ni walinzi wa kanti. Abdallah Masud, Selemani Ibrahim wakisimama eneo la kiungo, Kevin Sengati na Neva Kaboma upande wa kushoto na kulia. Jaribu kwenda offside tayari Eliud Ambokile, wakati Samson Mbangula pamoja na Emmanuel Mtumbuka washambuliaji wa mwisho. Iko ndo kikosi cha timu ya Tanzania Prisons. Anakwenda kupiga mpira huo Musa Mbisa, mpira mrefu kule juu huko, unagonga kichwa kwa Samson Mbangula, anaondoshwa huko, lakini narudi tena, jaribu kukimbia kule kwa kasi huko, anakwenda inapenyeza kitafutwa kule, Tobias anakuwa, Tobias anakwenda mpira kule, yule anakwenda kule, yule anatingisha mtu kule, yule anakwenda kule, yule anarudishwa, anakwenda kwenda Sham, anaingiza mpira ndani kwa, anafika kule mlinda mlango Musa Mbisa, anaweka mpira katika mikono yake, ametanguliza Neva Kaboma, lakini imekuwa ngumu, imegoma. Oh, offside tayari. Willy Tobias kwa upande wa Mbeya City, golini yuko Sudi Dondola, Kevin Kijili nambari 2-5 anacheza, haya Mbegu, David Mwasa na Kevin Kingu walinzi wa kata, weka jishuti ku kwenda nje. Adili Bua na Ija Shamte, mfungaji wa bao la pili kwenye mchezo uliopita, wao wakicheza eneo la kiungo, wakati Willy Tobias na Eliud Ambokile kibadilishana upande wa kushoto na kulia. Rifat Hamis na Saidi Naushad wao ni washambuliaji wa mwisho. Sudi gonga mpira mrefu huko, najibiwa katikati ya uwanja, anavalishwa mtu gauni huko, anajaribu kwenda sasa, kunapenyeza pasi moja nzuri na chida pale kaboma, unaondoshwa tena, mpira unatembea kwa magharibi wa uwanja, unatoka nje, unakuwa na wakusha. Doto Shabani amewekewa mali ile sasa. Gonga mpira mrefu kule juu, kuna jibiwa kichwa kule lango la timu ya Mbeya City, anafika kule ya Mbegu, bado mali ipo kwa Tanzania Prisons, ana control huko. Neva ameanza kule nyuma, anapiga mpira moja mzuri kabisa, Ramadhan Mwenda nani anachukua mali, badilisha upande, mpira mrefu kwa magharibi mwa uwanja, kuna kule kwenda Ocho, kwenda mpira kule Ocho, amepenyeza kia, anasukumizwa chini kule, mwamuzi anasema madhambi yamefanyika, mpira ule upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Mbeya City. Dakika ya sita kipindi hiki cha kwanza. Kama ndo kwanza unafuatilia matangazo ya NTBC Taifa, ikinguruma moja kwa moja kutoka dimba la CCM Sokoine jijini Mbeya. Hali ya hewa leo iko vizuri, tumeamka na kijua, kuna wakati kuna mawingu mawingu fulani hivi na kabaridi kama kawaida, kama tuko Ulaya tu. Ocho anakwenda kupiga free kick, anaingiza mpira ndani kwa tali kule, weka kule mpira kule mlinda mlango, anaweka mpira kama yake kwa uzuri kabisa kule. Sudi ataki kuitoa Sudi yake, bado yuko na Sudi, amepiga mpira mrefu kule juu kwa mashariki wa uwanja, lakini anafika kule Emmanuel Mate, anagonga kule kala kushoto, mpira mrefu kule juu, line 1 kibendera kiko juu huku, waamuzi ambao wanahakikisha sheria zinakwenda vizuri kwenye mchezo huu. Ramadhani Kayoko kutoka Dar es Salaam, Mohamed Mkono line 1 line 2 ni Mary Sulemani kutoka Dar es Salaam, wakati fourth official ni Sifu Amoni, watamkumbuka huyo. Kwenda kule sasa, mpira mrefu kule, anafika huko mlinda mlango Musa Mbisa, anaanguka huko akipiga mipira Musa, nafasi pengine hiyo hatari kule, afika kule mlinda mlango Sudi Dondola. Kuna ka utofauti kidogo Charles Makwanza, namna ambavyo Tanzania Prisons wamekuja.
1: Tanzania Prisons hawana namna, kwa sababu mbili bila first leg. Kwa hiyo hii leo naona ndio maana na mipira inatupwa sana kwenye eneo la mwisho la Mbeya City, ili angalau waweze kufuata chochote katika dakika hizi za mwanzo.

kupigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania ya Mbeya City. XET dawa inaua wadudu wanaoruka na wanaotambaa, ukipuliza tu hiyo unakuwa umemaliza kabisa shoo.

Mgongo kule pasa na kwenda kule. Unaondoshwa huko Samson Mbango alikuwa anaisubiri. Ingine na Kevin kwa anapoteza mpira ule pale ule. Haya mali yako nayo. Sudi anachukua mpira kule mali ule Martin. Martin anakwenda kwa Martin anakwenda kwa Martin anakwenda kwa anavuka kwa nayo kwa chini kule. Mwamuzi anasema ni madhambi mpira ulipigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Mbeya City. Leo wanalo Mbeya City na nimekuambia wamekataa kuvalia chumbani wakavalia barazani. Nafutaga kutoa hela za makusudi. Wenzao wanasema kuna nyumba hapa, sijaona nyumba nyeupe hapa. Nyumba zote zina rangi nyingine. Lakini wao wamejitafutia nyumba yao nyeupe wenyewe Mbeya City. Sema huko vyumbani huko kuna harufu na nini? Kiendelea kuyafumbia macho haya. Inakwenda kupigwa free kick kuelekea kwenye lango la timu ya Mbeya City. Inaweza ikawa ni nafasi ya kufanya kitu na kwenda kuwekwa shuti ndani kwa lango. Poteza nafasi nafika kwenye gogo mwamba kwa na rudi tena huko. Haya. Bao na gocho anakwenda kule ucho na control peleka mpira nyuma huko anakwenda kule bado anakwenda kule. Piga mpira mrefu huko juu juu, hakuna mtu kwa kila mtu amehofia kuotea. Ilikwenda lile shuti la onga mtu ambaye afanya kule ikarudi tena. Almanusura. Kana Prisons wana jambo lao. Wana jambo lao. Unakwenda kurusha mpira huo. Isharusha huko. Rejeshwa tena kule Yaha Mbegu, mpira mrefu kule juu juu huko. Akitafuta wito bia sana chelewa huko. Messi anajaribu kuzunguka katikati ya uwanja. Gonga pande moja zuri akitafuta Ojo. Ojo anakwenda mpira kule. Ameweka mpira nyuma huko. Gonga mpira mrefu Doto Shaban akimtafuta Kevin Sengate Manuel Martin mashariki mwa uwanja. Ana control mpira kule Samson anakwenda mali kule kwa Manuel Martin mashariki mwa uwanja. Martin anakwenda mpira kule. Manuel Martin anakwenda kule. Ameamua kuweka nyuma kwa kimtafuta kwa Ramadhani Mwenda. Amebadilisha upande kwa magharibi mwa uwanja kwa ke Osman Ojo. Ojo anakwenda mpira kwa mpiga mpira mrefu kule juu juu, tayari kibendela ya line 1 kiko juu kuonesha ni offside. Kujisajili na mchezaji SportPesa kupiga nyota 150 nyota 87 alama ya rail. Au tembelea sportpesa.co.tz. Unaweza ukadownload pia app yao bure bila bando. Ugumbushe tu usiwe na haraka. Subiri mpaka mpira uishe. Nafikiri unakumbuka jana Misri kilichomkuta. Anakwenda kurusha mpira Yaha Mbegu, amesharusha mpira mrefu lakini unafika kule Ocho anaondosha mpira ule pale ule. Alikuwa anajaribu kuingia kwa Emmanuel Mtumbuka anapoteza mali. Samson Mbangula ameshaiacha kwa anajaribu kuzunguka kwa Masoud. Kule kwa ke Ocho magharibi mwa uwanja. Ocho anakwenda kule Ocho. Anamtafuta Doto Shaban na Hodha. Amebadilisha upande kule kwa ke Ramadhan na control mpira kule sasa ameshapiga Emmanuel Martin. Martin anakwenda kwa Martin anakwenda kule. Wanajaribu kusuka mipango huko. Kevin anapeleza pasi ndefu kule sasa. Anawekwa chini kule. Ambaye inuka mwanaume, hakuna madhambi hapo, shughuli ipo kwao sasa. Anakwenda huko. Imetupwa kule sasa kwa kwenda kule hatari bado kule. Hatari kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons huko, anajaribu kukimbia kule. Yeye anakwenda yeye anakwenda kule. Bado anajaribu kuingia kule. Imekuwa ngumu bado, nafasi hatari kule. Hatari kwenda kule. Line 2 kule kibendela kiko juu. Mary. Ukiambiwa no shot yule. Dakika ni ya 14 kipindi hiki cha kwanza. Hakuna aliyepata bao, si wenyeji Tanzania Prisons wala ndiye yuko chini. Samson yuko chini na watu wa huduma ya kwanza wamekwisha

0: kwenda mti wa kuvuna huu na SportPesa kupitia ile michuano ya kombe la dunia. Bashiri kupitia SportPesa jisajili kwa kupiga tele 150 nyota 87 alama ya rel, au tembelea sportpesa.co.tz, lakini unao nafasi ya kupakua apu yao bure bila bando XET, dawa na uo wadudu wanaoruka na wanaotambaa. Kuna rafiki yangu hapa bwana Chazi Makwaza, nilikuwa namuuliza bwana, nitembelea pale nyumbani kwako sijakuta mbu vipi? Akadambia Kinyandu bwana, kila siku natuambia kuhusu XET, ndo dawa ambayo mara nyingi naitumia hiyo. Vile vigelegele vya sikioni ikifika jioni havisikiki chumbani, vigelegele vya mbu havisikiki ukitumia XET. Boli imesimama, shura zikiendelea, mazungumzo hapa na pale, mwona mbeba kwenye stretcher Samson, mbeba kwenye machela ametolewa kabisa kule nje upande wa mashariki kule. Muzi anakuambia kaeni sawa sawa, sio goli likifungwa mnilaume. Ameanza mpira ule mlinda mlango Musa Mbisa kwa Doto Shaban katikati ya uwanja, na kontrol mpira kule Masud Gomagula kala kulia, mpira mrefu kule juu juu, anajaribu kukimbia Kevin Sengate. Sengate anakwenda kule, Sengate anampindua mtu, Sengate anakwenda kule, inaingizwa tena huko akiwa anafika kule, anaondosha mpira ule Emmanuel Martin. Martin anakwenda kwa Martin, anakwenda kule naye kwa chini kule, waamuzi anasema ni madhambi. Mpira ule upigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Mechi ya mwisho hii, mechi ya lawama hii. Oh, mabadiliko ya mapema kabisa. Samson Mbangula Jeremia Juma anaingia nafasi ya Samson Mbangula. Mabadiliko ya mapema, bila shaka hali imekuwa ngumu kwa Samson Mbangula. Jeremia Juma jezi namba 10 ndiye ambaye amechukua nafasi yake. Sio mabadiliko ya kiufundi, mabadiliko ya lazima ambayo wamelazimika kuyafanya. Neva Kavuma anakwenda mpira, Neva anakwenda kwa Neva, anakwenda kwa anapeleza pasi mwenye tu, anakwenda mwenye Neva, anakwenda kwa Neva, anakwenda kwa Neva, anakwenda kwa Neva, anakwenda kwa Neva, anatishia kule, anafika kule, analala kwa uzuri kabisa kule, anahamisha mpira ule pale ule. Kengo rudi tena huko, anakwenda kule Willy Tobias. Tobias ameshavuka mstari wa katikati, huyu anakwenda mpira kule mashariki mwa uwanja. Willy Tobias anatishia bado, anajaribu kumtingisha kule Emmanuel Mtumbuka, anapeleza pasi moja nzuri kabisa huko, anakwenda chini gojewe, watu wanaondoka na mali. Jaribu kuzunguka katikati ya uwanja huko, Emmanuel Mtumbuka ameshapiga pasi kule mashariki mwa uwanja. Martin mpira mrefu juu juu, hakuna mtu huko, unatembea kwa magharibi mwa uwanja, anaunasa mpira ule ya Mbegu. Mbegu na kontrol mpira kule, Gomagula kala kulia, mpira mrefu huko juu juu, anaweka kwenye kifua, anashusha chini. Penda ulivyo alikuwa mbali, kwenda kwa Mtumbuka, anapeleza pasi kwenda kwenda tena huko Ocho, anakwenda Ocho, anakwenda kwa mburuza mtu kule, anawekwa chini Ocho kule, waamuzi anasema hapana, wewe ndio umefanya madhambi, akimfanyia Yahya Mbegu, na mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Dakika ni ya 18. Kama ndo kwanza unafuatilia matangazo ya NTBC Taifa, kinguruma moja kwa moja kutoka dimba la CCM Sokoine jijini Mbeya, mchezo wa mkondo wa pili, mguu wa pili huu wa playoff mtoano hiyo. Mbeya City wakiwa ugenini dhidi ya Tanzania Prisons. Anakwenda Eliudi Ambokile kule, lakini anagonga mpira kule, nafasi kwa Alifati Hamisa, anazuka na mpira kule, Alifati anakwenda kupata kwenda kule, amepenyeza kijana anakwenda kule, ingiza kwa ndani kule, kupata nafasi, utoka mpira nje, anakuwa ni goal kick ile. ikinikuta enzi zangu jamani, na zamana huyo wewe chazi makosa pale vipi pale?
1: Ya utulivu umekosekana kwa mshambuliaji, lakini cross iliyotoka kwa Kevin Kijili nafikiri ilikuwa ni kuweka tu kama ulivyosema Kinyandu, kwamba wakati wako ile ungekuta wavuni ile unakwenda kwenye kibendera unashangilia.
0: Eh, napiga vile vitu enzi zangu. Uzee huyu jamani. Haya. Ocho. Gonga pasi moja nzuri kabisa huko. Anatoa mpira nje kule, unakuwa ni wakurusha. Mano alimtumbuka, alitoa mpira haya. Kwenda kule, anakwenda kule, anakwenda kule, anakwenda mpira kule. Amepokonywa mpira kwa, anajaribu kupiga pasi ndefu kule, sasa zile bade kule. Unaona wakichwa kuondoshwa mpira ile. Gonga tena kule sasa. Anatembea. Jitu la mimbi anakwenda kule. Anaondoshwa ngoma. Martin anakwenda kunapenyeza pasi moja nzuri kabisa kule mashariki wa uwanja kipi, anakwenda kule Sengata, anakwenda Sengata, anakwenda Sengata, anakwenda Sengata, anakwenda kule Sengata, anakwenda pia kule Sengata kule. Ameburuza sana namna gani kule. Haya. Meona za tena Nosha, Nosha anakwenda mpira kule. Saidi. Ah, penyeza tena, rejesha huko nyuma. Control kule. Jaribu kuzunguka David Mwasa huko. Poteza mpira huko na unasa tena huko, anakwenda kule. Ngata anakwenda mpira huko. Jaribu kuangalia yake wapi mali. Ameshaikata tena kule. Wanasaka mipango hapa ndani na Prison Sempida sana, kwani akajishuti ndani kule, anafika kule mlinda mlango, anapangua mpira pale, anaondosha tena huku. Bado tena wanatengeneza mipango tena upya. Martin anarudi nyuma, anapiga jikrosi moja refu kwa moja kwa moja kwa mlinda mlango huku Sudi Dondola. Subiri picha naye kidogo. Sudi ameshaanzisha mpira huku, unatembea moja kwa moja, unatoka nje magharibi mwa uwanja, unakuwa na kurusha, anakwenda kurusha Osman Musa Ochu. Namwona anasogea huku Samson Mbangu, anaelekea kwenye ambulance ile, lakini akitembea mwenyewe. Alikuwa kwenye majeraha muda mrefu pia Samson. Emmanuel Martin mashariki mwa uwanja, anakwenda mpira anakwenda tena kwa kule, ameisha ikara katikati ya uwanja huku. Imerejeshwa tena nyuma huku, Doto Shaban ameitupa huku magharibi mwa uwanja kwake Ochu. Ochu anakwenda mpira kule sasa, ameisha ikara katikati ya uwanja, anakwenda mpira huku. Emmanuel Mtumbuka huku anapenyeza pasi moja nzuri kabisa huku, anakwenda kule Kabuma, anakwenda kule Kabuma, anachukua mpira kule kwake Ochu, anaingiza jikrosi ndani kwa, anajibia kwa kichwa kule, unaondosha kwa utu kabisa na Kevin Kingu. Unarudi tena huku. Haya, shughuli kwao. Rifat Hamisi anapiga jikrosi kule, pita huko Tonane, anakwenda kule, ameshaonana huku, anakwenda Dudi Ambukia, Ambukia anakwenda mpira kule, Ambukia anakwenda kule mashariki, moja penyeza pasi kwake Nosha, anapoteza mpira ule pale ule, shughuli ipo kwao. Selemani na control mpira kule, ameshaikata kwake, mtafuta Sengata, anakwenda kwa Sengata na lala kule, anatoa mpira nje, anakwenda kurusha kuelekea kwenye lango la timu ya vijana Mbeya City. Ukwenda akalala kule Hija Shamte. Haya, gongo kuma karibu mwa uwanja Ochu. Rejesho tena huku nyuma, mpira ule kitafutwa Ramadhani Mwenda. Gongo wake Manuel Martin, arejesho tena Ramadhani Mwenda huku moja kwa moja nyuma huku, anaangalia kushoto na kulia, nani apewe mali ile. Amewa kuchagua mali ije upande wa kushoto kwa Doto Shaban. Doto anakwenda mpira kule maupopoa, mpira mrefu kule juju, unagongwa kule, unatolewa nje kule, inakuwa ni kona ichongwa kuelekea kwenye lango la timu ya Mbeya City. Dakika ni 22 na kwenda 23 ya mchezo. XET dawa inaua wadudu wanaoruka na wanaotambaa, kunguni, viroboto, wale wadudu wanakujaga usiku kizani, wanakung'ata nywele alafu wanakimbia. Leka cross ndani kule, kwa kichwa kunatembea mpira ule pale, unaukosa unatoka nje. Debia Juma vipi? Unaoni go, kuna wadudu fulani hivi ukiwasha taa wanakimbia uwaoni, alafu ukizima tu unasikia jui, wanaitwa kunguni. Habari yao inamalizika ukitumia hiyo XET. Mende nao na tabia hizo hizo, tabia mbaya, nao wanakufa vile vile. Ramadhan Mwenda ameshapiga pasi moja nzuri kabisa huku, lakini anapoteza mpira ule pale. Lala Masud Wanatoka mpira nje, wanakuwa na kurusha. Mesharusha ya Hambegu. Anakwenda kule Kaboma, anatengeneza pasi moja mbili kabisa, ifika anakwenda kule Mtumbuka, anakwenda Mtumbuka, anakwenda Mtumbuka, anakwenda mpira kule. Mtumbuka anamtengeneza Mtumbuka, anakwenda kule. Amekaa tena huko. Kaboma anakwenda, Kaboma anakwenda kule. Kaboma anakwenda kule kwake ocho anakwenda kuna namna gani. Kaboma anapiga pasi fyongo, anatolewa mpira huko na Willy Tobias, anakuwa kurusha kukia kwenye lango la timu ya Mbeya City. Kuna tengeneza shambulizi hapa na Alibu tena. Kaboma, Kaboma anakwenda, Kaboma anakwenda, Neva anakwenda, Neva anakwenda, Neva anakwenda, Neva anakwenda kule. Anaingiza jikrosi na ubatiza mpole pale ule. Wanaondosha kwa anakwenda sasa Willy Tobias, anafanyaza moja nzuri kabisa kwa Rifat Hamisi. Rifat Hamisi magharibi mwa uwanja, Rifat anabadilisha upande kule, akimtafuta kule ni Kevin Kijili kule mashariki mwa uwanja kule. Kijana anakwenda mpira, Kijana anakwenda kule, Kijana anakwenda kule, Kijana anakwenda kule, Kijana anakwenda mpira, anamtingisha mtu Kijili kule. Imeshaje anaosha na kontrol mpira, akimtafuta Shamta kule. Ameitupa akimtafuta huko. Eluli Ambokea anapoteza mali ile pale, anaondoka nayo huko. Tanzania Prisons wamepoteza tena, waamuzi anasema madhambi. Mpira upigwe kuelekea kwa lango la timu ya Mbeya City. Wanakwenda kutenga mpira huo Tanzania Prisons. Doto Shabani ameshapiga mpira mrefu akimtafuta Neva huko. Lakini ya Mbegu anasema haikupita kiraisi, imepenyezwa kwenye njia kwa Rifat Hamisi na control mpira, anawekewa tena kwa Rifat Hamisi, anakwenda na mali huko. Rifat ana control mpira kule, ameitoa kwa Willy Tobias. Tobias anakwenda, Tobias magharibi mmoja, Tobias ana control mpira huko. Willy Tobias ameikata tena huko, anapenyezwa tena Willy, namna gani anafika kule, anaondosha Ochu, unarudi tena huko Kevin King kwa mlinda mlango wake huko Sudi Dondola. Sudi bonga mpira mrefu kule mashariki mwa uwanja huko, unajibiwa kwa kichwa kule na Eliudi ambao kile, hakuna mtu anafika kule. Doto Shabani anaupiga hivyo hivyo kama ulivyokuja, anafika tena kule, anaondosha ule David Mwasa. Shanga tena huku nyuma, anachukua mpira ule pale, Ramadhan Mwenda piga pasi kwa Doto Shabani. Doto anakwenda mpira kule, Doto Shabani anaangalia kushoto na kulia, aanze na nani? Doto Shabani kwake Ochu, magharibi mwa uwanja. Bonga mpira mrefu kule juu juu, kwa jaribu kupambana Emmanuel Mtumbuka kule, lakini anafika kule. Yahya Mbegwa anapima mnazi, unajibua tena kichwa pale na Shamte. Ah, imefika kwa, anakwenda Noshad, anakwenda Noshad, mfungaji bao la kwanza mchezo uliopita. Noshad anakwenda mpira kwa Noshad, anakwenda huko Noshad, anapenyeza, imekataa kupita ile mpira, unatembea kule mashariki mwa uwanja, unatoka nje, unakuwa na kurusha kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Endelea kujisajili na kucheza Sport Pesa, piga nyota 150 nyota 87 alama ya rel, au tembelea sportpesa.co.tz, unaona nafasi pia ya kupakua app yao ile bure bila bando. Kevin Kijili amesharusha mpira kwake Eliudi Ambokile, anakwenda kule mashariki mwa uwanja. Ambokile anamburuza mtu kule, Eliudi Ambokile bado yuko na mali, anajaribu kupambana kule, lakini unababatiza mpira ule, unatoka nje kule mashariki mwa uwanja, unakuwa na kurusha kuelekea kwenye lango la ya Mbeya City. Wamesharusha kwa haraka haraka huko, ambao rudia tena kurusha, anakwenda kurusha mpira Emmanuel Martin mashariki mwa uwanja. Emmanuel Martin ni Sengati, Emmanuel Martin tena piga mpira wa bulaka la kushoto juu juu huko, unagonga kwa kichwa huko, unaondoshwa na Shamte. Sasa mali imefika kuna yuko chini kule Willy Tobias, mwamuzi anasema ni madhambi na mpira ule upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Wananufaika na mpira wa madhambi huo Mbeya City. Dakika ni ya 27 inakwenda 28 ya mchezo kipindi hiki cha kwanza, hakuna aliyepata bao, si Tanzania Prisons wala Mbeya City. Kama kwanza unafuatilia matangazo haya, hii ni TBC Taifa Kinguruma moja kwa moja kutoka dimba la CCM Sokoine jijini Mbeya. Mchezo wa play off mkondo wa pili leo, kiburuzwa mtu hapa, imeisha hiyo. Weka shuti tatu complete na kwani goal kick. Aliamua kupiga moja kwa moja Hija Shamte. Leo atakayeburuzwa hapa ndio hivyo, anakwenda kuna polisi. Gongo wa kichwa kule, Sengati na unasa kule mashariki mwa uwanja, bado wako nao tena Tanzania Prisons, wanajikangana wenyewe kule. Mwamuzi anasema Shadrack Msajigo Mwandemele fuso na fiatu vyake. ameinuka, mambo magumu. Mbona jamani, tingishoni tingishoni huko, wenzenu jana walitingisha tingisha. Jioni mambo yakawa vizuri. Sasa msichoke kutingisha. Ni tingishoni tingishoni hivyo hivyo, itaanguka iliyoiva. Sawa eh? Sawa mwalimu. Ikianguka tule. Msile kwanza mpaka tumalize. Wanakwenda kurusha mpira huo. Tanzania Prisons. Gongo wa pasi zile bado kwenda mpira kule, sasa anapenyeza pasi moja nzuri kwenye njia kule, kukua na maelewano mazuri. Sulemani Ibrahim, pasi yake inapita inatoka nje kule. Inakuwa ni goal kick na faida kwa Tanzania Mbeya City. Anakwenda kutenga mlinda mlango Sudi Dondola. Gonga kule kwa gula kila kulia, mpira mrefu kwa magharibi mwa uwanja. Unatoka nje moja kwa moja, unakuwa na kurusha tena. Misharusha huku. Gonga kisigino kule kaboma neva. Narudi tena chukua Saidi Nosha, alikuwa ke Will Tobias. Ameikata kule akimtafuta Kevin Kijili Zela mbio. Kevin anakwenda kule kijana, anakwenda na mpira kule mashariki mwa uwanja. Ameunasa mpira ile Kevin Kijili kwake Shamte Hija. Anarejeshewa tena kwa Nosha, ana control mpira wake kwake Hija. Shamte anapenda tena pasi moja nzuri, Will Tobias huyu anakwenda kule, huyu anakwenda kule, huyu anakwenda kule, huyu anakwenda na mpira kule. Anachukua mpira wake tena. Bado yeye anakwenda na mpira wake. Amerejesha tena. Shamte anaingiza jikrosi kwa kiona figa, kunaondoshwa mtu yule pale na Ochu. Unajibiwa tena kwa kichwa huku katikati ya uwanja. Anaambia amefanya madhambi, mpira huo upigwe kwenda kwenye lango la timu ya Mbeya City. Endelea kujisajili huko na kucheza SportPesa, piga nyota 150 nyota 87 alama ya rel, au tembelea sportpesa.co.tz. Nafasi pia kupakua apu yao bure bila bando. Una shughuli ya Morocco na Ufaransa eh? Anakwenda kwenda bora kwa kwenda bora kwa kwenda. Tika kwa na ukosha mpira ile pale ilikuwa nzuri kabisa kule, Kevin King anatoa mpira nje na kuwa ni kona. Inakwenda kuchongwa kona ya kuelekea kwa lango la timu ya Mbeya City. Kuna shughuli nikwambia, Ufaransa na Morocco robo finali kesho za tano usiku. Inakuwa na kwa ndani kule kwa kichwa, unatembea tena kutoka nje, inakuwa ni kona doto. Robo World Cup imefikia pazuri. Inakuwa na kwa tena ndani kule kwa kina kwa kichwa, unatembea kunatoka bado. Mwenzi anasema weka hapo kona nyingine. Zikiwa tatu doto doto doto inakuwa. Inawekwa tena ndani kule. Wanatoa tena nje, inakuwa ni goal kick kwa wakati huo. Wakizaliwa tatu kwa mpigo wanaitwaje, mzee Charles Makwaza? Au doto doto inakuwa mbili. Bado mambo magumu. Tanzania Prisons wala Mbeya City.
1: Yeah, nafikiri mbinu zimetawala sana kwenye mchezo usika, kwa hiyo nafikiri kuna kitu ambacho kila timu mwalimu wako makini sana kuhakikisha kwamba makosa ya mara kwa mara yafanyiki kuweza kuashiria kuweza kufanya makosa kuipatia bao timu pinzani. Kwa hiyo nafikiri utulivu ni mkubwa na unaona mechi kama iko 50-50 hivi.
0: Iko 50-50. Emmanuel Martin jaribu kwenda kupiga pasi ndefu kwenda kwenda kwenda neva na kwenda neva na kwenda neva na kwenda kwenda neva na kwenda na uwai mpira ule. Ameuwai lakini amemtengea mtu. Haya bwana. Amejitahidi kweli, kakimbia we. Kuna kamtengea mtu kule, isivyo bahati na mtu mwenyewe kaja hivi kama alivyokuja. Kaugonga mpira umekuwa nje, ndotoka nje na kukona. Kona anakwenda kuchungwa ile kuelekea kwenye lango la timu ya Mbeya City. Weka kona ndani kule, gonga kwa ondosho mpira katali. Imerudi tena hivyo hivyo. Haya. Watu wameondosha huko. Unahamishwa kwenda Hija huko. Kuja huko. Wadhani kwenda mekontrol kule sasa. Marejeshiwa tena huko. wako nyuma. Tanzania Prisons wanatengeneza njia ya kupita, wapiga mpira mrefu kule, jaribu kukimbia kule offside. Sasa kwenye mtego wa kuotea. Muzi anasema ni offside, sehemu pekee ambayo huwezi kunaswa kwenye mtego wa kuotea wakati wanataka kupata raha ni kupitia Sport Pesa. Huko jisajili na kucheza huko, kuna kuotea otea. Neva na miguvu sana, lakini sasa mali inapotea kirahisi, anakwenda kule Willy Tobias, imefika tena. Neva na kontrol, anapiga mpira mrefu kule, jamaa yako anakuwa tayari, anakuwa namna gani kule, alikuwa na kupita kule Jeremia, mambo yamekuwa magumu. Badilisha upande sasa, mashariki mwa uwanja, anakwenda kule Zela Mibio, huyo Kevin Kijili. Kevin anakwenda kule, Kevin anakwenda kule, ameikata tena Willy Tobias, kujaribu kupambana huko, unapotea mpira, unatoka nje, unakuwa na kurusha msharusha kwa haraka haraka huko, anawekwa chini kule Suleiman Ibrahim. Mwamuzi anasema ni madhambi na mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Mbeya City. Kuna kuambia kesho Ufaransa na Morocco. Nafasi sasa anaweka shuti kule, anatembea moja kwa moja kwa mlinda mlango huko Sudi Dondola. Mwamuzi anasema mpira ni wa kona wewe. Lakini Ubelgiji ameangukia mdomoni mwa Spain katika mchezo wa robo finali ambao utapigwa tarehe 10 majira ya saa 4 usiku. Yote unapata ukibashiri na Sport Pesa eh. Anaingizwa kona ndani kwa kichwa pale pale, anatembea tena huko, alikuwa anampasiana, anajua mwenyewe shughuli kwa sasa, anakwenda kwa anisha, anakwenda mpira kule, anawekwa chini kule. Hii ni kadi lazima, hata kama sio muamuzi, lakini kadi lazima. Mkata mtu kimlima mtu mtama kwa nyuma hivi wakati anakwenda, mitendo haramu ambayo inastahili kadi. Mfanya mtendo baya, mtendo lile la haramu, sura yake inang'aya, sasa yupo gumu gumu, mekishika kibwaya, sasa anajilaumu, amefanya tendo baya kwa kumkata Selemani Mtumbuka ule, amefanya tendo haramu. Tutapumzika tarehe 11 hatua robo fainali, lakini Norway yupo na England kina Haaland, kuna England wakati Argentina mara baada ya kupona chupu chupu jana itakuwa zaidi ya Uswizi. Imewekwa tena ndani kule, gongo huko unaondoshwa huko, itakuwa zaidi ya Switzerland. Yote unaipata kupitia Sport Pesa na TBC Taifa kama kawaida eh. Tunakupa raha TBC Taifa, TBC One nakupa raha sebleni ukiwa na wakohani, usimuache pembeni kwenye kulapo, pia niko vizuri, ni kitu ya kamati. Inakuwa ni free kick, mpira unakwenda kupigwa ule kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Baada ya mpira ule wa madhambi kupigwa na mtu akafanya tena tendo haramu, wenda kwa kona kule, pika kule mwa mwenda mlango ya atali wala kule kwa potoka na fosu ile pale Mbeya City, vipo na anguka anguka tule. Alidai huyo sio amegusa na mkono lile jishuti lile shamtele, piga shuti lile mlinda mlango akaona moto akapangua pale, lakini kinalifa tu ya msimu alivyokaa pale. Eliudi Ambugia, Ambugia anakwenda, Ambugia anakwenda, Ambugia anakwenda kule mashariki mmoja ipenyeza kwake Wito Bias, anakwenda mpira kwa naikunja huko, lakini anabatiza mpira kutoka nje kule, unakuwa na kurusha kule mashariki mwa uwanja kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Kama Mbeya City hivi wanarudi rudi dakika ya 38 ya mchezo. Kama ndio kwanza unafuatilia matangazo ya TBC Taifa, ikiunguruma moja kwa moja kutoka dimba la CCM Sokoine jijini Mbeya. Wito Bias amesharushiwa mpira, William anakwenda kule anapambana kule, lakini mpira unatolewa nje huko. Mwamuzi anaamuru kuwa ni mpira wa kona ipigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Inakwenda kuchungwa kona hiyo, ikitokea kaskazini mashariki mwa uwanja, inakwenda kwa kona fupi fupi chini kule, gongwa mpira kutoka nje. Mwamuzi anasema ni kona nyingine, ipigwe kona nyingine kuelekea kwenye lango la timu ya Mbeya Tanzania Prisons ambao liko kaskazini mwa uwanja huu. Mwekwa kona ndani kule, una rudi tena kule, jaribu kuzunguka kule, Eliudi pana noshadule, haya meshaikata tena kwa haya umefika, lakini kwa mlinda mlango Musa Mbisa naye ameanza kwa haraka haraka huku juu juu mpira ule. Matolewa nje. Ocho na control mpira kwa nakatwa mtama, kwa mwamuzi anasema urushwe. Pamoja na kukatwa mtama, Sudi Abdalla, Masudi Abdalla bado hajamridhisha mwamuzi kuwa ni madhambi. Urushwe. Yahya Mbega amesharusha mpira wa magharibi wa uwanja huku. Anajibia kwa kichwa kule Ocho. Masudi Abdalla mpiga mpira mrefu kule juu juu, kunaondoshwa. Wanaobatiza tena, wanatoka mpira nje huko. Bwana Neva anakuwa kurusha, anakwenda kurusha mwenye Neva Kaboma, control kule bana, kujaribia Juma anachukua kule. Masudi weka mpira nyuma kule, akimtafuta Ramadhani Mwenda, anakwenda na mpira kule. Ramadhani wao wake Doto Shaban wanacheza nyuma huko. Doto Shaban anaangalia kushoto na kulia, aweke wapi mali ile, amemtafuta Osman Buchu. Ocho anakuwa na mpira kule kwake Doto Shaban tena. Doto Shaban badilisha upande, akimtafuta Emmanuel Martin kule magharibi mwa uwanja, mashariki mwa uwanja. Martin anakwenda kwa Martin, anakwenda kwa Martin, anakwenda kwa anakata kwa Martin, anakwenda kule. Selemani anapeleza pasi huko, lakini anakataliwa huko. Unafika jana hatari bwana kule, poteza nafasi namna gani huko, wanapoteza nafasi kutoka na Prisons. Hii mali ya akili, akili bahati ni kitu bora. Wewe na mlinda mlango Bwana Emmanuel Martin, mambo yamekuwa magubu. Ngoma ile papatu papatu imetoka nje, wanakwenda kurusha. Dakika 41 kipindi hiki cha kwanza, hakuna aliyepata bao, si Tanzania Prisons wa Mbeya City. XET dawa na wadudu wanaoruka na wanaotambaa, ukipuliza umaliza kabisa shughuli huko. Anakwenda kule huyo, anakwenda kule huyo, anakwenda kule huyo, anakwenda kule huyo, anakwenda kule huyo, anakwenda kule huyo, anakwenda kule huyo, anakwenda kule huyo. Toka mpira huko, hii ni bahati au nyumba jeupe? Wakati hizi nyumba nyeupe hizi zinafanya kazi. Haya, Musa Mbisa gonga mpira mrefu ule, sasa anakwenda kule Neva, anakwenda kule Neva, anakwenda kule Neva, anamzungusha mtu kule, kajizungusha mwenyewe, poteza mpira ule. Wanakwenda kule sasa, amewekewa kule yeye, anakuwa na mpira kule, anajaribu kuangalia nani anaomba, ameamua kurudi nyuma huku, amewekewa mali David Mwasa huku, Kevin Kingu. Kingu na control mpira kule, Kingu anapopua mpira mrefu kule juu juu, unagonga kichwa kwa unaondoshwa katika taya, anafika kule Neva, anazunguka anajizungusha mwenyewe, anakwenda kule ya Mbegu, Mbegu anakwenda kunipenyeza pasi moja nzuri kabisa kule, anakwenda kule, anakwenda kule, kijana anakwenda, kijana anakwenda, kijana anakwenda kana kati ini kule. Mwamuzi anasema madhambi kwenye ile box pale, wanapata fiki kile, mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Emmanuel Martin akashindwa kuvumilia, kamlima mtu mtama pale. Tunapoliona mkononi limeshikwa. Usiache kulisema na kelele mkumpinginga. Inakuna kutengwa free kick hiyo, eneo nzuri kwa Mbeya City. Nini unakwenda kufanya? Shamta amekuwa akipiga piga mikombora kwenye eneo kama hilo. Na watu wanataka bao huko. Sijui kina nani hao. Kio Kigoma kinaoga ja prison. Haya. Kuna kwa ndani, kwa ndani upo kichwa pole pale ule. Anaikiwa tena kule. Zunguko wa Kuselemani apiga mpira mrefu huku, lakini imekuwa mrefu sana, ile kipimo kimekataa kile. Mlinda mlango Sudi Dondola naye anadaka, anacheza madange kidogo kule. Mbe njoni tucheze Mateba nini. Dakika 4 zikiwa zinaongezwa kabla ya kumaliza shughuli ya dakika 45 kipindi hiki cha kwanza. Hakuna ambaye amepata bao mpaka hivi sasa. Mpira huo unayoyoma kule nje mashariki mwa uwanja na kuona wakurusha. Dakika za kufidia fidia, mapengo mapengo na nini. Sasa ameshapiga mpira huko nyuma na control kudoto Shabani. Wamepoteza mali ile pana na kwenda huko Shamta na kwenda anapika tena na futa makosa yake yale. Haya, Nota anazunguka na mpira kule, amepoteza mali ile. Mwamuzi anasema amefanywa madhambi. Mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Endelea kujisajili huko na kucheza na Sport Pesa. Piga nyota 150 nyota 87 alama ya rel au tembelea sportpesa.co.tz. Kuna nafasi ya kupakua app yao ile bure bila bando. Nakwenda kuwekwa free kick ndani moja kwa moja kule kwa mlinda mlango Musa Mbisa. Bonga kule kwa gula kila kulia, mpira mrefu kujuju. Jaribu kwenda kule lakini inafika kule kwa mlinda mlango Sudi Dondola. Naye anaweka kwenye hima yake. Akicheza mikeke mikeke. Mahamad Dohido. Ana akiba mabao mawili aliyopata kwenye mchezo uliopita. Weka jitu choka mbenja kwa ni goal kick. Ni shoot ndiye la nje. Shamte alipiga kombora juzi. Ochu ameshaanzishwa mpira huku. Mwa gula kila kulia, mpira mrefu kule juju. Kevin King anafika na gonga mpira pale kwa nganya kwa jaribu kwenda kule. Penyeza pasi kwenye njia kwa kinafika kule mlinda mlango Sudi Dondola. Anaweka mpira katika mbaya yake. Sudi nianza kule mashariki mwa uwanja. Kevin kipira mrefu kule juu akimtafuta Eliudi Ambokile huko, anapambana huko lakini mpira unatolewa nje. Mwamuzi anasema ni goal kick. Ni kona, kona ichungwa kuelekea kwa lango la timu ya Tanzania Prisons. Na kuchongwa kona kutokea kaskazini mashariki mwa uwanja kuelekea kwa lango la timu ya Tanzania Prisons. Kona ndani kwa anafika huko mlinda mlango Musa Mbisa anaweka mpira katika mbaya yake. Shughuli ipo kwa wanajaribu kwenda kule sasa kama jana, kwa napenyeka cross moja nzuri kabisa kule mashariki mwa uwanja. Nafasi kwa Mbeya City na ubatiza tena mpira huko. Unaoga tena kwa kichwa kunaondosha. Haya. Jaribu kwenda kule Masuri, anakwenda kwa Masuri, anakwenda kule. Anawekwa mtama kule, mwamuzi anasema ni madhambi. Mpira ule upigwe kuelekea kwa lango la timu ya Mbeya City. Ameshaanzishiwa mali huko. Doto Shabani anapiga mpira mrefu kule juju. Mali imefika kwenye mguu. Merudi tena huko katikati ya uwanja, anajaribu kuzunguka huko. Mtumbuka piga pasi moja nzuri kabisa kule Manuel Martini kwake Sengati anakwenda kule mashariki mwa uwanja. Sengati anakwenda kule anaingiza jikrosi ndani kwa hatari bado kule. Unajibiwa kwa kichwa kuna Kevin King. Unarudi tena huko haya. Nafasi Ocho. Badala ya kufunga anaokoa. Mkumbuka. Yuko chini mchezaji huko wa Tanzania Prisons na Mbeya City pia. Na dakika 45 kipindi cha kwanza zinakamilika hivyo kwa timu zote mbili kutuishana nguvu kwa dakika hizi. Mambo yakiwa magumu hakuna ambaye amepata bao. Licha ya kile ambacho kimebaki kwenye kikapu cha Mbeya City mabao mawili. Nami ni sirefu lipsi za mdomo za rejesha kijiti hapo studio kwa ajili ya maana wadhamini wetu kabla ya kurudi hapa kwa tathmini fupi. Mwenzangu Daniel Mampashi atakuwa na nafasi hapo ya kuzungumza na Chazi Makwanza kabla ya kuanza kwa dakika 45 za kipindi cha pili.
2: Msimu wa ushindi. Umerudi tena. Mechi kibao na odds za kibabe. Sportpesa inakuzawadia mkwanja kila siku. Huku kwa babe wa EPL, La Liga na Serie A na bila kusahau Ligi Kuu Tanzania. Cheza kwetu. Odds ushindi na uchomoke na multibet bonus ya asilimia 1000. Bofia sportpesa.co.tz kubeti sasa.
3: You are

0: redio ya kimpenzi au biashara, tupo na wewe, tunakuwa na wewe, tunakuwa na mbali familia. NBC, daima karibu nawe.
1: Hivi wale wadudu wanaoruka na kutambaa bado wanakusumbua? Au labda ugonjwa wa malaria kwako imekuwa ni tatizo na mbu ndio wanakusumbua kila muda? Sasa usihangaike tena, kwani tumekuletea dawa mpya ya kupuliza ya XED. Hii ni kiboko ya wadudu wote hatari na imekuja na nguvu mara mbili zaidi na kuua kwa haraka. Inafanya kazi ndani ya muda mfupi mara tu baada ya kuipuliza, kuacha na harufu nzuri ya chungwa au limao ndani ya nyumba yako, tena ikikuhakikishia ulinzi kamili. Dawa kupuliza XET ni rafiki wa familia, adui wa wadudu. Inapatikana madukani kote kwa bei ile ile. Ukichagua kinga ya kweli dhidi ya malaria na wadudu, basi hakikisha unachagua XET. Piga vita malaria na ulinde afya ya familia yako kwa kutumia XET.

0: Na msikilizaji wa TBC Taifa, moja kwa moja utokea hapa katika dimba la kumbukumbu ya Sokoni ya jijini Mbeya. Tulipo hapa Mbeya City dhidi ya Tanzania Prisons, mchezo wa hatua ya mtoani Prev inapigwa hapa. Hadi sasa ni mapumziko, hakuna mbabe, ni 0-0. Hakuna ambaye amefanikiwa kupata bao katika mchezo huu, licha ya kwamba Mbeya City tayari wana faida ya mabao mawili kwa sifuri ambayo waliyapata tano kwenye mchezo wa mkondo wa kwanza. Lakini hapa ni nunge nunge, bado hakuna mbabe. Tunasubiria kipindi cha pili, dakika 45 za pili ambazo nakwenda kuamua mchezo unatamatikaje katika uwanja huu wa kumbukumbu ya Sokoine. Katika uchambuzi tunaye mwalimu Chama kwanza kuangazia kile ambacho kimejiri katika dakika 45 za kwanza. Ikiwa hakuna mbabe, mwalimu Chazi Makwaza, kile ambacho tulishuhudia katika mchezo wa kwanza nafikiri kimejurudia tena. Raundi ya kwanza ilikuwa ni Prisons ukaa nyuma mpira, lakini awamu hii ni zamu ya Mbeya City.
1: Ni mechi zenye kutumia mbinu sana, unajua, kwa sababu unapofanya kosa moja na maana lazima uadhibiwe. Kwa hiyo walimu wa timu zote mbili wanajitahidi kuweka mazingira, kuweka mbinu ambazo zitaifanya kusaidia timu isiweze concede goli. Kwa hiyo ndio maana unaona Mbeya City wanamtaji wa bao mbili, ndio maana makini sana katika kulinda. Kwa hiyo nafikiri Tanzania Prison wanatakiwa kuendelea kupushi kama kuna kitu wanataka, lakini ni mechi iliyotawaliwa na ni mechi ya kimbinu kweli kweli.
0: Prisons licha ya kumiliki mpira kwa asilimia kubwa, takriban 52% dhidi ya 48% za Mbeya City, lakini kama haitoshi wamepata mipira mingi iliyokufa, kona pamoja na fouls, lakini hawajafanikiwa kupata bao. Nini hasa ambacho kimekuwa kikwazo kwa Mbeya City?
1: Nafikiri utulivu kwenye mechi kama hii unahitaji kidogo kisaikolojia, uwajenge wachezaji, kwa sababu mechi ina tension kubwa, ukizingatia kwamba unahitaji kupata matokeo ya kukuweka salama kubakia ligi kuu Tanzania Bara. Kwa hiyo ndio maana unaona wanapata foul, lakini namna upigaji unakuwa haukidhi haja ya mahitaji ambayo timu inaweza ikapata matokeo. Kwa hiyo bado mechi itatawaliwa na tension kubwa, hata kipindi cha pili utaona Mwampa itakuwa na tension kubwa kweli kweli.
0: Dakika za mwanzo kabisa, takriban dakika ya 15 ya mchezo, Samson Bangula, mabadiliko ya lazima, anatolewa nje kwa sababu ya majeraha, anaingia Jeremiah Juma. Lakini pengine sasa hii inawezekana ikawa imemkwamisha kivyovyote vile mwalimu Shadrack akisajiliwa kimbinu.
1: Ni mabadiliko ambayo kwa kweli alikuwa hana budi kufanyika kwa sababu mtu amepata injury, lakini bado naona Prison hawajakuwa na mpepesuko mkubwa baada ya Bangula kutoka. Kwa hiyo ni bado wana mpango kazi wao, lakini bado utulivu eneo la mwisho linawapa wakati mgumu sana. Nafikiri wanafika na wanafika sio kidogo, lakini utulivu unaweka katika mazingira magumu kupatia bao. Lakini nategemea kuona kipindi cha pili kikichangamka zaidi, lakini mbinu zitakuwa zinaendelea kutawala kama kipindi cha kwanza.
0: Msikilizaji wa TBC Taifa, ni uchambuzi wa moja kwa moja unaoangazia mchezo wa hatua ya mtoano kwa maana ya playoff baina ya Mbeya City dhidi ya Prisons, ambapo Prisons kitifaki wapo nyumbani na wapo dhidi ya Mbeya City. Hadi sasa hakuna mbabe, na atakayefanikiwa kupita kwenye matokeo ya jumla anakwenda kukutana na Police Tanzania ya Championship, ambao wana hatari kweli kweli. Mchezo wao waliocheza na Mbeya kwanza walishinda mabao 3-1, lakini wa awali kabisa walishinda mabao 4-0. Kwa hiyo aggregate ikasoma 7-1. Si mchezo Police Tanzania, lakini atakayeshindwa kwenye matokeo ya jumla kati ya Mbeya City na Prisons ndiye ambaye anakwenda kukutana na Police Tanzania katika mchezo wa mwisho wa kuamua sasa hatima ya nani ambaye anapanda ligi kuu, ama nani anasalia na nani ambaye anashuka daraja, kwa maana kati ya Prisons ama Mbeya City. Lakini hadi sasa Mbeya City wana faida kwa sababu tayari katika mchezo wa kwanza walishinda mabao 2-0 hapa hapa katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine. Mwalimu, zimesalia dakika 45 pekee za Prisons kujitetea kubadilisha kile ambacho kipo hadi hivi sasa, kwa maana mabao 2-0 hadi sasa. Kimbinu, kipindi cha pili, mwalimu wa Prisons Shadrack Nsajigwa anapaswa kwenda kwa namna gani ili kuweza kufanikisha hili?
1: Anatakiwa kuongeza nguvu, hasa idara ya ushambuliaji, na wanatakiwa kufika na kuweka utulivu mkubwa sana, kwa sababu kwa mtaji wa Mbeya City bao 2-0 unamfanya dakika 45 za kipindi cha kwanza kuto kupata bao at least moja, inamweka katika wakati mgumu. Lakini cha msingi ni kuambia wazaji wake waendelee wapushi, wakifika katika eneo la mwisho wawe na utulivu wa kutosha, na vile kuna kitu wanaweza akapata, kwa sababu naona wanafika mara nyingi lakini wanakosa utulivu, kitu ambacho wanatakiwa afanye kazi ya ziada kuweza kuifungua ngome ya timu ya Mbeya City.
0: Na Mbeya City naona wamekuwa kwenye kiwango bora kweli kweli, baadhi ya wachezaji hawaoni uwanjani lakini haoni changamoto. Kwa mfano mtu kama Hassan Dilunga, mechi pili fulizo anaanzia bench na nafasi yake inachukuliwa na Said Naushad, kijana mdogo kweli kweli, lakini anafanya kazi ya maana haswa katikati ya kiwanja. Lakini kwa Prisons of course naona naona kwenye eneo la ulinzi pia amefanya mabadiliko, kwa maana kwamba hatumuoni Masoduki akiwa ameanza mchezo. Mwalimu, nayo hii huenda ikawa inaathiri kwa namna moja ama nyingine mapambano ndani ya kiwanja. Unakosa first 11 kwenye kila mchezo, kila mchezo unabadilisha. Leo hii unamwona Wemo Sadoki, lakini sehemu nyingine unaona mtu mwingine anabadilishwa. Hii haiwezi kuwa na mkosti pengine mwalimu wa Prisons katika mwenendo wake katika mechi ambazo zinakuwa zinaziendea.
1: Yeah, nafikiri Wema mechi ya kwanza kuwa na mchezo mzuri, na ndio maana mwalimu leo ameona hebu kidogo ajaribu kubadilisha, aone namna gani ambavyo idara ya ulinzi itakwenda bila Wema Sadoki. Kwa hiyo nafikiri mimi nasema ni sawa sawa, kwa sababu hata ambaye anacheza leo unamuona anacheza vizuri, ametulia, anaongoza vizuri idara ya ulinzi. Kwa hiyo mimi nafikiri ni mabadiliko ambayo mwalimu alipaswa kuyafanya. Unajua Wema mechi ya kwanza first leg alisababisha goli, kwa sababu goli la kwanza lilipitia kwake. Kwa hiyo nafikiri mwalimu ameona kabisa kwamba kisaikolojia hawezi kuwa sawa sawa. Kwa hiyo nafikiri mabadiliko haya mwalimu Shadrack Nsajigu ameyafanya katika mazingira ya kutengeneza uwiano, kubalance idara yake ya ulinzi. Kwa sahihi, cha msingi ni kuambia wazaji wake waweze kukaa kwa siri, kwa sababu kuna kipindi wameshambuliwa, unaona kabisa kwamba wanaweza wakapata bao Mbeya City. Kwa hiyo kitu wanatakiwa kuwa makini sana idara ya ulinzi, wakipata goli moja Mbeya City watakuwa na mtaji mkubwa kweli kweli,
0: na mlima unakuwa mrefu kweli kweli. Mwalimu Chazi Makwaza, endapo Mbeya City anapata bao moja ambalo huenda likawa linavunja matumaini kabisa kwa Prisons kuweza kusawazisha na hatimaye kusonga mbele katika kusalia ligi kuu. Lakini naona kwa leo angalau shabiki kwa wingi wamejitokeza, yawezekana pia ikawa inahamasishwa na kwamba hii ni mechi ya dabi, dabi ya Mbeya, Mbeya City dhidi ya Tanzania Prisons, mahasimu wa jiji la Mbeya hawa ambao wamekuwa na ushindani mkubwa kweli kweli ndani na nje ya uwanja, wamevuta mashabiki kwa kiasi chake wakiwa wanashuhudia kabumbu murua kabisa katika dimba hili. Lakini hali ya hewa shwari kabisa, kijua cha hapa na pale, lakini baridi kama kawaida haikosekani. Hii ni Mbeya bana, unapotaja Mbeya unataja baridi, kwa mbali kibaridi. Hali kadhalika mwalimu, tukielekea mwishoni mwa uchambuzi wetu, tuangazie sasa mabadiliko ambayo pengine yanaweza kaleta tija kwa Prisons ambao wanahitaji wa matokeo. Wao ndo wana mlima wa kupanda dhidi ya Mbeya City ambao wanahitaji kulinda matokeo. Nini kinahitajika kwa timu zote mbili, mtu ambaye anahitaji matokeo na mtu anayehitaji kulinda matokeo alionayo?
1: Ya kwanza tunaanza na wenyeji wa mchezo ambao ni Tanzania Prisons. Wao nafikiri timu iliyoendelea mpaka kufika ile kapeto za picha kwanza, wanatakiwa kuendelea hiyo, alafu pia wanatakiwa kuweka utulivu, hawachezi vibaya lakini utulivu na namu ya transition. Unajua unapopeleka mpira katika eneo la mpinzani kwa haraka unamfanya mpinzani ashindwe kujipanga kwa wakati. Kwa hiyo nafikiri wao wanatakiwa kuongeza kasi ya mchezo, kuna kitu wanaweza kufanikiwa. Kwa upande wa Mbeya City, mimi naona wanavyocheza wanacheza kwa utulivu mkubwa sana leo, wakideserve matokeo yao ya mwanzo ambayo waliongoza kwa bao mbili kwa bila. Kwa hiyo nafikiri wako sawa sawa, cha msingi tutaweza kuona kipindi cha pili mechi yenye ushindani wa hali ya juu sana.
0: Umezungumzia kuhusu kuongeza kasi ya mchezo kwa Prisons, lakini tuangalie kama wana hao wachezaji ambao wana hiyo kasi, kwa sababu wakati mwingine mbinu zinaamuliwa na aina ya wachezaji ulionao. Prisons una hao wachezaji wa kuweza kuweka kasi kwenye mchezo?
1: Yeah, kuna Kevin Sengati, kuna Sengati, unaona kuna Emmanuel Martin ambaye anaongeza nguvu mbele pia. Kwa hiyo unakuta kuna wachezaji ambao wana speed. Unamkuta Jeremia Juma Mgunda, Jeremia Juma Ali. Kwa hiyo nafikiri pale mbele wana watu ambao wanakwenda speed nzuri. Kwa hiyo ni tegemeo la kuona yeye tu kuambia mkifika kwenye eneo, hebu jaribu ni kuweka utulivu, kuna kitu wanaweza kupata.
0: Na mara nyingi nimekuwa nikishuhudia Prisons wakijaribu kupeleka mashambulizi kupitia eneo la pembeni, maana shughuli iliyopo pale katikati mwa uwanja, kuna mtu anaitwa Adili Bua pamoja na Hija Shamt ni balaa kweli kweli, hawataki mchezo hata kidogo. Imewalazimu kupeleka mipira pembeni kule anakocheza Neva Kaboma, Jeremia Juma hali kadhalika akicheza pembeni kule Kelvin Sengati naye. Nafikiri ndio option pekee ambayo wamesalia nayo Mbeya City, kwa maana ya Prisons kupeleka mashambulizi kwenye lango la mpinzani, vinginevyo pale katikati hapapitiki hata kidogo. Adili Buha, tuone sasa kama kuna mbinu ya kuweza kulidhibiti ama kulivunja lile eneo la kiungo la Mbeya City, kalimiliki na kupitia mpira ya pasi pale kuelekea kwenye mashambulizi ya kupeleka kwa mpinzani. Wana hiyo option ama waendelee tu kutumia eneo la pembeni?
1: Yeah, na cha msingi tena kwenye kiungo cha Tanzania Prisons ni Masudi Kabaye anatakiwa kuongeza spidi kidogo, namna ya kuipeleka mipira katika eneo husika, yuko taratibu mno, kitu ambacho nafikiri inaweza kumuia vigumu kusema kweli. Kwa hiyo yeye Shadrack Nsajigwa mwalimu wa Tanzania Prison awaambie kwamba wachezaji wa kiungo watakiwa kuisukuma mipira mbele ili iweze kufika kwa wakati.
0: Asante sana mwalimu Chazi Mwakwaza. Naona timu zote zinarejea uwanjani kwa ajili ya kuanza kampeni ya dakika 45 za kipindi cha pili hapa katika dimba la kumbukumbu ya Sokoine, Mbeya City dhidi ya Tanzania Prisons. Katika uchambuzi kuwa nami Daniel Mwampashe, lakini nilikuwa naye mwalimu Chazi Mwakwaza, bila kumsahau fundi mitambo Rajabu Afman Derevo Tudaule, pamoja naye Athman Kinyando ambaye yupo naye katika matangazo katika dakika zote 90. Kwanza turejee studio kabla ya kuja kuanza kuangazia kipindi cha pili.
2: Msimu wa ushindi.
3: Wo!
2: Umerudi tena.
3: Mechi kibao
2: na odds za kibabe.
3: Pesa
2: inakuzawadia mkwanja kila siku.
3: Huku
2: wababe wa EPL,
3: La Liga
2: na Serie A,
3: na bila kusahau
2: Ligi Kuu Tanzania.
3: Cheza kwetu odds kali.
2: Ushinde
3: na uchomoke na multibet bonus
2: ya 100%.
3: Bofia Sport Pesa
2: .co.tz
3: kubeti sasa.
4: You are

0: Taifa, ukweli na uhakika.
1: Na TBC Taifa, ukweli na uhakika, tumerejea tena kwa dakika 45 za kipindi cha pili. Mabadiliko yakifanyika mapema kabisa. Haruna Chanongo ndiyo ambaye anaingia kwa namba 27, jezi namba 8 anakwenda nje. Mabadiliko ya mapema kabisa kwa Tanzania Prisons. Emmanuel Mtumbuka imekuwa ngumu kuendelea. Nafasi yake inachukuliwa na Haruna Chanongo, ambaye mchezo uliopita alianza, leo alitokea benchi. Tayari dakika 45 za kipindi cha kwanza zimekwisha anza. Nimekupata ujumbe wako Salome. Salome ananiambia mapacha wakiwa watatu wanaitwa triplets, wakati wanne wanaitwa quadruplets. Sasa kwa Kiswahili Salome inakuwaje hii? Hii piga kwa Kiswahili Salome. Hii na wao unaosikia basi waweze kuelewa. Afande Mambondo na Musa Mtausi Mbeya City, ushindi. Ali Mrangi Gili Mresa Mdau Sio Chuja wa Mabibo Vina Dar es Salaam, nasubiri dakika 90 uone nani anashikwa sharubu bila shuruti. Sasa anakwenda ndosha, anakwenda na mpira kule, alifuatia Misa, anakwenda na mpira, alifuatia, anakwenda Limasi, anakwenda na mpira kule, anatishia kule, bado alifuatia, anakwenda kule, ameamua kurudisha kwa Kevin Kijiji, alifuatia Misa tena, unatolewa mpira nje huko magharibi mwa uwanja, unakuwa ni wakurusha. Haya, anakaa mtaa kule chini, Kevin Sengati na kadi ya njano anaoneshwa Saidi na Ushadi. Mfanya tendo haramu, hapana. Ni David Mwasa, jezi namba 15, ilikuwa naona kama 16 hivi. Inakwenda kule kwa kule goma, kunaondoshwa huko. David Mwasa ndiye ameonyeshwa kadi ya manjano, anakwenda kule sasa. Irudi Ambokea, Ambokea anakwenda, Ambokea anakwenda, ameshapenyeza pasi yake. Lifat Hamisa amepiga kule akimtafuta Shamte, ameacha kule kwenda kule. Wili anakwenda Tobia sana, anakwenda Tobia sana, anakwenda mpira kule kwake Shamte, kule Shamte anakwenda mpira, anapinyanganywa mali ile. Chanongo anaingia kwa, anapoteza mpira ile pale, unarudi tena huko nyuma. David Mwasa anapiga mpira mrefu kule juu juu, umeshafika huko kwake Saidi, anakuwa na mpira kule, Nosha anakuwa na mpira kule, Ifati Hamisa na kwenda bado, anajaribu kupambana huko, anaanguka chini mwenyewe huko, mali inaondoshwa ile. Unafika kwa mlinda mlango kule Musa Mbisa, piga mpira mrefu, kuna babatiza huku, unaondoshwa, kuna Kevin Kingo, rudi na control huko. Ocho ameshapiga pasi moja nzuri kabisa, kuna weka mpira mrefu kule juu juu huku, anakwenda kule, lakini anafika kule na gonga mpira ule pale ule, anaondoshwa kule kwa nzuri kabisa, kuna tembea kule mashariki mwa uwanja. Ocho ameikata pasi moja nzuri kabisa kule kwa Doto Shabani, ameshapiga mpira mrefu huku, mpira mrefu huku juu juu huku, unajibiwa kwa kichwa, unatolewa nje kule mashariki mwa uwanja, unakuwa na ukurusha.

katikati ya uwanja, anazunguka na mpira kule. Masudi chukua mpira kwa uzuri kabisa kule mashariki ya uwanja, anakwenda uchu, anakwenda na mpira uchu, anakwenda kule, ajana na ujaribu kupambana hapo, anaambia ameshatoka nje. Nimekuwa na kula malugu wa Mpendo Chemba, kila laheri timu zote, maana wote tunawataka mbaki ligi kuu, ila haitakuwa hivyo. Haya, Doto Manyehe wa Mpendo Chemba, ujumbe wako tena. Kwenda kurusha mpira huo, kurusha mpira huku, gongwa mpira mrefu na ajibiwa kwa kichwa huko, akiwa anapoteza mpira alipo, anaondosha huko Kevin King, moja kwa moja kwa mlinda mlango huko Musa Mbisa. Kule na Doto Shaban, Doto Ocho anapiga mpira mrefu kule juu juu huko, moja kwa moja kwa mlinda mlango huko, rudi kama siku ile butua butua kipindi cha pili, ngoma itembea wani. Dakika inakwenda 51, hakuna bao. Mpira unakwenda kurusha huo, anakwenda kurusha mpira huo Mbeya City, Kevin Kijili magharibi mawanja, gonga mpira mrefu kule, kingu Kevin umewekwa tena ndani, kuna jibio tena kwa kichwa huko, Shamtu anapambana huko, bado shughuli iko kwao, anafanya tena pasi moja nzuri kwa, kuna mtu huko wanaondosha kule, Kevin Kijana yuko chini, mwamuzi anasema dhambi, mpira uliopigwa kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Nishaanza kwa haraka haraka kule mashariki mwa uwanja, anakwenda mbegu, anakwenda kwa mbegu, anakwenda kwa mbegu, anakwenda kwa mbegu, anakwenda kwa mbegu, anakwenda kule, inapenyeza pasi moja nzuri kabisa, anakwenda huyo, anakwenda huyo, anakwenda kwa tengisha mtu huko, bado yuko na mali, lakini hii itakuwa ngumu. Madhambi akifanyiwa madhambi, Neva Kaboma, na mpira upigwe kuelekea kwa lango la timu, ishapigwa ndani, karibu kwenda kule, Talibu alikuwa, Talibu kule, ingiza ile mabao, poteza nafasi hapo, toka mpira nje, kwani goal kick, Kevin Sengatere miguu yake imekuwa kama ina ufito kule mwisho, wa gonga kutoka nje huko, inakuwa ni goal kick. Anakwenda kutenga huo mlinda mlango Sudi Dondola, huko chini mchezaji mmoja wa timu ya Mbeya City na watu wa Machela wale huduma ya kwanza wanaitwa kwenda kutoa huduma ofisho huku, Sifu Amoni anawaambia kwa hivi sasa sio muda wa kumtibu mchezaji uwanjani, ambia waiteni waje, ni waje na anakwenda na yule ambeba kwenye stretcher, mwenyezi namba aliko kumbia ni nani yuko mashariki kule, pia kuna ishara ya mabadiliko kwa Mbeya City. Shaanza mpira ule, gongo mpira mrefu kwa moja kwa moja kwa mlinda mlango, Musa Mbisa naye ameanzisha mpira mrefu kule juu huko, mwezi anasema dhambi na mpira upigwe kuelekea kwenye lango la timu. Saidi amekwenda nje,

0: Saleni Mwasha.
1: Jezi namba 6 anaingia ndani. Saidi Noshadi. Mambo yamekuwa magumu kuendelea. Mambo yamekuwa magumu. Taibu anabutuana, butuana sana. Huko chini ya wengine wale. Huko anagugubwa na maumivu. Abdalla Kulandana ndiye ambaye ameingia. Nafasi ya Saidi Nosha. Tumerudi kwa dakika hizi chazima kwanza, naona kama bole imepoa sana.
2: Yeah, game imepoa kwa sababu imetawaliwa na mbinu. Kwa hiyo ndio unaona mpira uko chini sana, yani kama vile watu wazozini hivi. Alafu wenye uhitaji wenyewe Tanzania Prison nao hawapush. Yaani kama ungekuwa lazimisha kwamba sasa nataka tuende kasi, nafikiri mpira ungechangamka.
1: Subiri kuona. Kama unaweza kufanya kitu. Haya. Jaribu kwenda kwa kona, kwenda kwa sana, kwenda mpira mpenza pasi nzuri kabisa kule Zengara na kungita goli na kutoka mpira nje huko. Inakuwa ni goal kick. Jishuti la Kevin Sengati. Toka nje mpira ule. Inakuwa ni goal kick. Mkono Emmanuel Martin. Anakwenda kutenga mpira wa mlinda mlango Sudi Dondola. Gonga mpira mrefu kule juu juu huko. Anakontrol kule katikati ya uwanja, jaribu kupambana huko. Jamie anapoteza mpole pale ule. Anavutwa kule kwa nyuma. Willy Tobias. Njano inatoka. Nesha kadi ya njano. Jezi namba 3 Ochu. Jezi namba 57 kadi ya njano. Osmani Musa Ochu. Wekwa friki kindani kwe. Atali wale kwe. Tembea mbea ndoka nje. Inakuwa ni kona. Ichongo kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Kona kuchongwa kona. Kuelekea kwenye lango la timu ya Tanzania Prisons. Dakika zinaendelea kuroma. X Babari ya mjini. Unaondosha mpira kwa kichwa kule. Unarudi tena. Jaribu kugando. Piga jishuti ndoka mpira nje, jishuti ndio. Na hija Shamte. Toka mpira nje unakuwa ni goal kick. Anakona kutenga wo mlinda mlango. Musa Mbisa. Musa Bungo kwa kontrol mpira mwenda kwa gula kulia. Merejesha tena kule kwa mlinda mlango Musa Mbisa. Mbisa anakwenda mpira kule Musa. Gonga mpira mrefu kule juu juu huko. Mashariki mwa uwanja. Mekatwa tena kule fasi katikati ya uwanja, anachukua mpira kule Osman Ibrahim. Gonga kwa kumtafuta Osman Ochu. Musa unatembea mpira ndoka nje tena mashariki mwa uwanja, anakuwa na kurusha. Kwenda kurusha tena, amesharusha mpira kule juu juu huko. Jaribu kupambana huko, jaribu kuzunguka bado. Yeye anakwenda kaboma na kwa ngumu ngomele. Ndoka mpira nje na kwa ni goal kick. Bado utulivu ni mdogo sana. Utulivu ni mdogo sana. Dakika ni 59 hiyo. Lugo na mawa yake mpele pele. alikuwa anajaribu kwenda huko Lifati ya Misri, lakini akaambiwa njia ngumu, mpira umetolewa nje kule, unakuwa na wakurusha pele pele na maua yake pele pele, unauona nyimbo ilikuwa tunaimba zamani, wakati huo nacheza nani madange. Haya, aliko tafuta njia kule, amefika huko, anakwenda mpira huko, anakwenda kule, mekatwa tena, rejeshwa tena huko, weka mpira katikati ya uwanja wa Selemani Ibrahim. Nini unafanya na vijana timu ya Tanzania Prisons? Baro anajaribu kwenda kule mashariki wa uwanja huko, anaingiza jikrosi na ubatiza mpira kutoka nje kule mashariki wa uwanja, anakuwa na wakurusha, anarusha kwa haraka haraka tena huko, nawekwa tena kule, inaingizwa jikrosi moja ndani kule, kwa kichwa mpira kutoka nje kule, nani kona ichongo kuelekea kwenye lango la timu ya Mbeya City. Kevin Kingu alikwenda juu akajitisha kichwa, mpira ambao unatoka nje inakuwa ni kona. Selemani Ibrahim ameshaanza kwa haraka haraka kule, inaingizwa tena kona juu juu kuna ungo na kichwa, mpira pale bado unaondoshwa huko, unakuja tena huko Mbeya City, amegutua mpira mrefu kule juu juu juu, moja kwa moja huko kwa Musa Mbisa, mianza kwa haraka haraka huko man pia mtafuta Ocho, anakwenda kule Ocho, anakwenda mpira kule, amaikata ndefu kule juu juu, unaonga tena kwa kichwa huko, unarudi tena wanao, huyu anakwenda kule, huyu anakwenda kule, ameshaikata kule Shamte, gonga tena kule, lakini mtafuta huko, amewekewa tena kule, huyu anakwenda kutobia sana kubwa sana kwenda kupenyeza tena, basi moja nzuri kabisa, ingiza hiyo. Haya, bado anatingisha huko, hatari kule Yoliudi anaiacha ngoma hiyo, anatoka nje mpira ule, inakuwa ni goal kick. Meshaanza kwa haraka haraka huku jana timu ya Tanzania Prisons gonga mpira mrefu kule juu juu huku unapotea huku, akitengiwa jeraki anachelewa na kule Yoliudi Ambukile kwa katikati ya uwanja huko, ameshafika bila kuandana mpira mrefu, anakwenda kijana, anakwenda kule, anakuwa na Lifati ya Misri. Lifati ya Misri alikuwa anampigia jamani pasi nani pale? Au mwingine tu achege tu. Haya, Haruna Chanongo anakuwa Chanongo anakuwa anakuwa Chanongo anakuwa kule. Ameshaika tabasi moja nzuri kutoka. Selemani Ibrahim mpiga mpira mrefu kule juu juu. Ngoa kule leva kwa kuna mtu kule anajaribu kwenda kule kwenda kule. Yeye anakuwa mfumo wa kusomana. Mpira unaondoshwa kule. Mwamuzi anasema ni madhambi mpira upigwa kuelekea kwa lango la timu ya Tanzania Prisons. Mambo bado magumu. Kama ndo kwanza unafuatilia matangazo ya NTBC Taifa, ikiunguruma moja kwa moja kutoka dimba la CCM Sokoine jijini Mbeya. Mchezo wa mguu wa pili, mkondo wa pili huu, mchezo wa marudiano. Vijana wa timu ya Mbeya City wako ugerini dhidi ya Tanzania Prisons, mpaka hivi sasa hakuna aliyepata bao. Hii ni dakika 62. Naona gelea o gelea o gele gani bao lijapatikana mpaka sasa hivi. Abdalla Kondala ameshapiga pasi akimtafuta huyu, anarejeshwa tena kwa Ghana kwenda mpira kule. Ameikaza tena huko nyuma huko kwake ya Mbegu. Mbegu anakwenda mpira, mpiga mpira mrefu kule juu juu, amefika kule Lifati offside. Nyimbo za zamani hizo kwenye harusi utasikia. Bibi harusi ameshapamba huko. Huko mume ndo anakuja na dada zake. Naona gelea gelea. Gelea vinapigwa huko. Ubaba unaiva huko. Watu wanasubiri kula pilau. Lakini sasa hivi kuna kisingeli, nyimbo kama hizo uweze kuzisikia. Kuna kurusha mpira ule, sasa amesharusha kule Ochu. Mwamuzi anasema madhambi yamefanyika na mpira ule upigwa huko kuelekea kwenye lango la timu. Ya Tanzania Prisons sasa hivi kuna kisingeli. Hajavaa kijola, hajavaa kijola, sasa hivi ndio nyimbo zenyewe. Uweze kuzipata hizo. mambo hayo. Anakwenda kutenga mpira huo. David Maza ameshapiga mpira mrefu, narudi tena huku, unatembea kule mashariki mwa uwanja, anabutua tu kule kutoka mpira nje, ilikuwa ni King kule, unakwenda kurushwa, anakwenda kurushwa. Athumani Musa Ochu narejeshiwa tena, Ochu anakwenda kule gonga mpira mrefu kule juu juu huku, anafika kule Sudi Dondola, anaweka mpira katika mbaya yake. Meshaanza tena huko, anakwenda Kevin Kijili, meshapiga huku, jaribu kuzunguka huku, mwanzo anasema ni offside. Baadaye kuna mabadiliko, namba 17 jezi namba 14 jezi namba 10 jezi namba 4 Daniel Lukandamila, Daniel Lukandamila anachukua nafasi ya Will Lukandamila, jezi namba 14 kwa nafasi ya Will Tobias anakwenda nje, nafasi yake inachukua na Daniel Lukandamila, lakini anakwenda nje pia. Pila Memory anaingia nafasi ya jezi namba 10 Eliudi ndio kile. Pila Memory mwalimu Shaza wa kwanza, mipira hii mabadiliko haya yanalenga nini kwa Mbeya City? Pila Memory mara nyingi pia alikuwa
2: na... Pila ni mlinzi nafikiri, yes. Na Lukandamila naye ni winga mshambuliaji, kwa hiyo nafikiri ni katika kudizeu pointi zao hizi ambazo walizipata katika mchezo wa awali. Nafikiri mabadiliko ni ya kiufundi haya,
1: subiri kuona ufundi huo. Wakati mwamuzi anasema ni madhambi yamefanyika na mpira upigwe kuelekea kwa lango la timu ya Tanzania Prisons. Pila Memory akiingia nafasi ya Leo Mbukile, wakati Daniel Lukandamila yakiingia nafasi ya Will Tobias. Wataki mambo mengi Mbeya City, wanalinda kilichopo kwenye kikapu, kuona namna ambavyo wanaweza wakamaliza ushindi huo ambao walioshautengeneza kwenye mechi iliyopita. Kuna namna ambavyo mambo yanaweza yakawa sawa sawa. Haya, kuna kupigwa free kick hiyo, gongo mpira mrefu kule juu juu huko. Anajaribu kuona mpira kule, ingiza jikrosi ndani kule, pita kule, pinda mlango. Musa Mbisa anaweka mpira katika maa yake, lugwa kule, kabomo anapoteza mpira pale ule, unakwenda kule mashariki wa uwanja, ingiza jikrosi moja nzuri kabisa, chanongo fika kule, mlinda mlango huku. Sudi Dondoa anaweka mpira katika maa yake, ameshaanza kwa haraka haraka kuona kontrol mpira huku. Dana anakwenda Lukandamila, anakwenda na mpira kwa Dana, anakwenda kwa Dana, anakwenda na mpira kwa Lukandamila, anakwenda kwa na anapopatwa papatwa kwenye bega pale, mwamuzi anasema amefanywa dhambi Daniel Lukandamila. Naye ni mtu, endelea kujisajili huko na kutaja Sport Pesa, piga nyota 150 nyota 87 alama ya rel, au tembelea sportpesa.co.tz nafasi ya kupakua app ya ule bure bila bando. Kevin Kijili anakwenda kupiga mpira ule, piga mpira mrefu kule juu juu, mlinda mlango anakwenda juu kule. Musa Mbisa anaweka mpira ule katika mbaya yake. Gonga kule kwa gula kila kulia, mpira mrefu kule juu juu, Musa Mbisa huko. Mwamuzi anasema tayari madhara yamekwisha fanyika, mpira ndio umekuwa butubutu sana sasa hivi. Nikuona rafiki yangu Jangala anasema Tanzania Prisons ifunga hao Mbeya ubaki ligi kuu. Haya, dua ya bwana Jangala kutoka Mihilu Rufiji, akiwataka Tanga na Prisons kuibuka na ushindi. Anasema anaitwa Chilampa Family, jicho la tatu kutoka Morogoro Mzumbe, yeye pamoja na Kilonzo Magimbi akiwa Lishata, na Yusebi Fabiano akiwa Kigoma kijiji cha Basanza. Leo wanaitakia Mbeya City ushindi, Mbeya City ushindi kwa goli mbili kwa sifuri. Na pia mwalimu Kajo akiwa Magubike Kilosa, naiombea sana Mbeya City iweze kuibuka na ushindi hao wa goli mbili kwa sifuri. Ee Mwenyezi Mungu wasaidie maombi yao yatimie. Haya haya bwana, bila shaka ujumbe wako umefika, ujumbe wako uliotuma nimeusoma. Umepata free kick. Tanzania Prisons yuko nyuma mpira, Jeremia Juma yuko pia na Haruna Chanongo. Hapana, Haruna anakimbia, mwacha Jeremia weka jishutu na ubatiza mpira ule, jaribu tena kupambana huku, mwizi anasema ni kono. Uwekwa kona ndani kule, mpira ule kwenda juu kule, unarudi tena. Haya, inaingizwa tena kule, ndio huwa mnawafundishaga hivi chazima kwanza, au ina
2: kwanza alikuwa ameshakuwa kwenye eneo la kuotea, kwa hiyo nafikiri alikuwa anakamilisha tu tendo lake haramu la kuwa kwenye eneo la kuotea.
1: Na wewe umekuwa wa matendo siku hizi yuko chini. Mlinzi wa Mbeya City wakati huo pia mwona huku, Mbeya City nagana washamaliza shughuli hii hapa, kibarua Ibrahim Ame namwona yupo na yeye nje huku, bila shaka David Mwasa ule ndiye ambaye anakwenda nje kule kabisa. Ibrahim Ame ameingia bila kuruhusiwa kuingia, alikuwa na haraka. Naambiwa tulia kwanza, ufuate utaratibu, kuna utaratibu wa kufuatwa wakati wa kuingia. David Mwasa anakwenda nje, David Mwasa anakwenda nje kwa upande wa Mbeya City, nafasi yake anachukua na Ibrahim Ame. Gongo mpira mrefu kule sasa, ya Lukanda pia anakuwa na mpira, ingiza jikosi na ubatiza mpira, anatoka nje kule, inakuwa ni kona. Ibrahim Ame ameingia nafasi ya David Mwasa, wanafuta kona hapa Mbeya City, inakwenda kupigwa kona hiyo ukitokea kusini mashariki magharibi mwa uwanja huu kuelekea kwenye lango la timu ya Mbeya City. Ngoja nisimulie kona hii nikupe. Bwana Daniel Mwampashe, uzungushe na wewe ripsi za mdomo kidogo. Kona imekuwa nyepesi kwa mlinda mlango, Musa Misa ameshaanza kwa haraka haraka huko, sasa anakata kule mashariki wa uwanja huku, anarejeshiwa tena huku, Ocho anakwenda kule, naye anakuwa kwanza kufika hapo katikati ya uwanja. Masudi Abdallah ameanza mpira nyuma huku, sasa na kontrol mpira kwa Ramadhan, gonga tena mpira kule sasa kwake Doto Shabani, piga mpira mrefu kule juu juu kwenye lango la timu ya Mbeya City huku, unajibiwa kwa kichwa kwa unaondosha katikati, mwamuzi anasema madhambi yamefanyika na mpira ule upigwe kuelekea kwenye lango la timu ya vijana wa Tanzania Prisons. Nami ni kupe nafasi Daniel Mwampashe uweze kupasha watu.
0: Asante sana Afmani Kinyandu, nami ipo tayari kwa ajili ya kuwapasha kinachoendelea katika dimba hili la kumbukumbu hapa Sokoine Mbeya Tanzania. Mchezo muhimu kulikweli ambao hadi sasa hakuna mbabe, ni 0-0 Simba City wala Prisons. Hakuna amefanikiwa kupata bao katika mchezo huu wa leo. Ikiwa muda unaendelea kuyoyoma na sasa umiliki katika kikosi cha Tanzania Prisons, Musa Mbisa anainyaka vizuri kabisa pale. Anaanza kwa mkono wake kwake kushoto kule kwake Othman Ochu. Taratibu anasogea katikati mwa uwanja mashariki pale. Anaiacha kwake Haruna Changa, mpana control kule. Lakini anazongozongwa kweli kweli, anajaribu kupenya pale lakini wapi kule kwenda, chonongo wapi kule, lakini anakuwa goal kick. Mwamuzi Ramadan Kayoko anasema anza hapo Sudi Donola. Taratibu anakwenda kuchukua gozi lile, lakini hana haraka hata kidogo, hana pupa. Mapato huleta majivuno. Sudi Donola anaambia sogeeni mbele na waletea huko huko mliko, wala msio na hofu. Anaanza kwa guu lake la kulia, anapiga ndefu kule, inapigwa kwa kichwa, anaikuta kule Elifat Hamis, anajaribu kumchekecha pale, wapi anapitisha kwake pila huko kule, wapi anakuta pale Musa Mbisa. Anza haraka haraka kule kumtafuta Jeremia Juma. Jeremia Juma wapi kule, anazidiwa maarufu na walinzi wa Mbeya City. Mali narudi kwenye lango la Prisons kama kawaida. Musa Mbisa anaanza nyuma na Doto Shaban ambaye ana uwezo kucheza kama kiungo mkabaji, hali kadhalika kama mlinzi wa kati, na leo ameanza kama mlinzi wa kati. Haya, sasa mali natoka nje, wanaurusha ni Prisons, na anayekwenda kurusha ni Emmanuel Martin, mlinzi wa kushoto wa Prisons. Wakati huo yakifanyika mabadiliko, anaingia Salum Kimenya kuchukua nafasi ya mtu hapa. Rekodi zangu sawa, mwalimu Chazi Makwaza, kuna dalili yote ya Prisons kubadilisha ambacho kipo hadi hivi sasa?
2: Ya, ni ngumu kwa mpango kazi ambao wanaufanya sasa hivi. Inaonekana Mbeya City wako comfortable sana, kwa maana kwenye mpira wametulia kusema ukweli, na wana deserve ushindi wao wa first leg. Kwaona ni jinsi gani ambavyo unaona jinsi gani ambavyo wana push kwenye lango la Tanzania Prisons.
0: Naam, liko aliyofanyika, ameingia Salum Kimenya akichukua nafasi ya Neva Kaboma ambaye anakwenda kupumzika, huku akiongeza nguvu katika eneo la kulia upande wa Tanzania Prisons. Sasa mpira umetoka na wanarusha ni Mbeya City. Calvin Kijili ana hilo jukumu la kwenda kuanzisha mpira. Calvin anarusha kumtafuta Hija Shamte, lakini anakataa Prisons. Martin anaanza nyuma kwake Doto Shaban. Doto Shaban taratibu kusini mwa uwanja, anaivusha ndefu kumtafuta Haruna Chanongo, lakini anakataa Yahya Mbegu na Ramadhan Kayoko. Mwamuzi huyu anasema Mbegu kabla ya kupiga mpira kwa kichwa cha Mambi upigwe kuelekezwa katika lango la Mbeya City. Prisons wanapata faulo, wanajaribu kuipapatua hapa na pale kuhakikisha kwamba wanaweka mambo sawa, na nyuma mpira ni Salum Mashaka Kimenya, amekuwa mtaalamu kwelikweli katika mpira hili iliyokufa. Haya, sasa sikiza hiyo, anapiga ndefu kule kumtafuta, lakini inakwenda nje, inakuwa ni goal kick, inakuwa ni goal kick. Matokeo hadi sasa ni bila bila, msikilizaji wa TBC Taifa, ikiwa ngoma inapigwa katika dimba hili la kumbukumbu ya Sokoine, na anakwenda kuanzisha pale Sudi Donola, mlinda lango wa Mbeya City. Anapiga ndefu kule kumtafuta Pila, lakini mwamuzi anasema imetoka na irushwa kuelekezwa katika lango la Mbeya City. Haraka haraka Emmanuel Martin anaanza na Haruna Chanongo. Chanongo anapokonywa, lakini mwalimuzi anasema madhambi yamefanyika, mpira upigwe kuelekezwa katika lango la Mbeya City. Abdalla Masudi ndiye mwenye jukumu la kuanzisha mpira. Hatari amesha kwake Doto Shabani, anamimina ndefu kule kumtafuta Chanongo, lakini anaingilia pale Calvin Kijili. Kijili kwake Daniel Kandamila, amechukua kitambaa cha unahodha ambacho kilivaliwa awali na Eliud Ambokile ambaye amekwenda bench. Luka Namila kwake Abdalla Kulandana, aliacha kwake ya Hambego, amemina ndefu kumtafuta Luka Namila, anaikimbilia kule Jata Iwahi, ameiwahi. Aya sasa anaambia nani upo mbele huku, anajaribu kumchekecha pale, lakini anaipenyeza kwake Lifati Hamis, anarudisha kwake Daniel Luka Namila. Luka Namila anamkomba yule kwanza, lakini anaingia ndani kule, lakini anaona Pizos. Ramadhani Mwenda ameisafisha ile, ameiosha, amesema hatutaki masiala hata kidogo hapa nyuma, tupo nyuma kwa mabao mawili na tunapambana kuyarejesha. Inakuwaje unatuletea majaribu namna hii? Amegoma kabisa mwalimu Charles Makwaza. Mbeya City licha kuwa wana ushindi wa mabao mawili hadi hivi sasa waliopata kwenye michezo iliyopita, naona bado wanaendelea kutafuta bao, hawajakubali nyuma kwa asilimia kubwa.
2: Naona mechi kama kipindi cha pili kama mechi wameichukua hii, kwa utulivu wao, namna ambavyo wanaliendea lango la Tanzania Prison, wako makini kweli kweli, na nafikiri kwa utulivu kama huu nafikiri wana deserve kwa timu ya kwanza katika mchezo huu, kwa sababu wana utulivu wa kutupwa leo hii.
0: Calvin Kijili amebebwa kwenye machela pale, amepata maumivu. Wakati huo kabumbu inaendelea na umiliki ni kwa Prisons. Kupitia kwa Jeremia Juma, jezi namba 10, lakini alichukua Abdalla Kulandana, anaangalia mpeleke wapi, anapiga ndefu kumtafuta Lifati Hamis, anachomoka Lifati Hamis na mpira wapi kule ndani ya boxi, anafinya ya kwanza, ya pili wapi kule, Lifati Hamis anakosa, anapiga ndefu ya kwa kule mashariki mwa uwanja, na unakuwa ni mpira kurushwa kuelekezwa katika lango la Mbeya City. Tayari ameshaanza Athmani Kinyandu, endeleza simulizi hii bwana.

haramu limefanyika. Mwanachazi Makwaza baridi imempata hapa. Yupo na nanunaniu vipi? Nani wako unataka liangalie baridi vipi? Dakika 37 inagona 38. Kwa maana ya kwamba dakika 82 jaribu kwenda sasa Tanzania pigeni kajude utatoka mpenje kwa ni goal kick. Dakika 82 hakuna bao. Anakwenda kutenga mlinda mlango Sudi Dondola. Mpira huo, dakika za jioni na baridi inazidi. Gongo mpira mrefu kule juu juu, kuna jibu kwa kichwa kule na Abdallah. Maulusha naweka tena mpira mrefu kujuju, narudi tena huko. Bonga Ramadhan mwenda amerudi tena huko. Doto Shabani kwa gula na control mpira mzuri kabisa kule. Doto Shabani yupo na mali bado, badilisha upande mpira mrefu kujuju huko. Nini anafanya huko? Kevin anakuwa na mpira kule. Kevin na mali yuko anaingiza cross ndani, kuna jibiwa kwa kichwa kule, mpira ule pale unatembea huku magharibi unatoka nje na kurusha. Misharusha kwa haraka haraka huku. Control Kevin kijili kijana kwenda kuna badilisha upande, kuna babatiza mpira ule pale ule. Sulemani piga pasi moja nzuri kabisa huko, anajaribu kwenda na fanya tena pasi huko Chanongo, lakini anafika Kevin kijana umenya mpira gula kala kule. Unaondoka mpira katika hatari huko. Haya. Arejeshwa tena mpira huko nyuma. Ramadhan mwenda. Gonga pasi akatafuta Sulemani. Ibrahim kwa Ramadhani mwenda tena. Ramadhani kwenda mpira, Ramadhani anaingiza mpira ndani kule. Kwa kuwa tali bado kule. Mwamuzi anasema madhambi yamefanyika kwa sababu mabadiliko yanafanyika. Ramadhani mwenda anakwenda nje. Fasi yake na jana mchezaji namba 47. Hapana, ni Sulemani Ibrahim. Anaingia Malcolm Hiram. Ndiyo ambaye anaingia jezi namba 47 kwa upande wa timu ya Tanzania Prisons. Anakwenda kutenga mpira huo, mlinda mlango Sudi Dondola endelea kujisajili huko na kucheza Sport Pesa. Piga nyota 150 nyota 87 alama ya rel au tembelea sportpesa.co.tz, una nafasi pia kupakua pia ule bure bila bando. Mmoja amesema madhambi yamefanyika, mpira uliopigwa ule ndivyo lilofanyika lisilo halali. Malcolm Muhilu ndiye ambaye ameingia na kwenda kutenga mlinda mlango kule. Musa Mbisa ameshapiga gula kala kule, mpira mrefu kule juu juu na ajibu kwa kicha na Ibrahim Ame. Bado narudi tena. Gongo kule Kevin King anakimbia kule. Mpigo mpira mrefu ku Mbeya City wamerudi nyuma kabisa. Haya. Ana control mpira, piga pasi ndefu kule juu juu huko. Mashariki mwanja anaingia kule. Atali kule kena poteza mpira ule pale ule namna gani kule. Ocho mpira unatoka nje kule na kuwa ni goal kick. Hilo shangwe unaolisikia la mashabiki wa Mbeya City. Washaona dalili. Ameziona dalili za kupata raha yao. Wanachoka kweli kweli, hiyo ndo furaha. Gongo mpira mrefu kule sasa, uko na control mpira katikati ya pala kwa ndano, uko anapiga tena pasi moja nzuri kabisa huko kijana kwenda kule, kijana kwenda mpira huko imepita kwake Daniel Ukandamia na control mpira kule sasa, anapenyeziwa tena kule kijana kwenda kule, kijana kwenda kule, kijana kwenda mpira kule, kijana kwenda kule, anaingiza jikrosi ndani kule, anafika kule pia, pia anapambana kule, pira pira yo pira yo pira pira yo.

0: Juju kuna tembea kwa moja kwa moja kwa mlinda mlango huko Sudi Dondola. Kampira ule gaiba yake XET. Dawa inao wadudu wanaoruka. Naona tamba Musa Mbisa we. Hapo utajifunza kukwaa kukaa raha yako hii. Kiwa na raha yako iwe kwako sebuleni. Mlinda mlango Musa Mbisa ameanza huko na Ramadhani Bwenda. Mwenda na control mpira kule, pia Gabala anakwenda mpira kule, Malko akwenda kule kwake, ampochelewa kule. Namna gani mnachelewa kufanya mambo, dakika zinaendelea hizo kukimbia. Mujibu Bokoro mitango hapa, dakika tatu zilizokuwa zimesalia. Anakwenda kutenga mlinda mlango kule Sudi, gonga mpira mrefu huko juu, anakwenda kule lifa tayari kupambana kule Misa, anakwenda mpembeza pasha ya dela kule kule lema kule kule kule kule kule kule kule kule, anafika kule mlinda mlango, anaweka mpira katika hema yake kwa uzuri kabisa kule. Musa Mbisa ameshaanza kwa haraka haraka kule na Haruna Chana kurudisha kule wake. Ocho anakwenda kule, Ocho anakwenda mpira kule, Ocho anakwenda kule, Ocho anakwenda kule, Ocho anakwenda kule, Ocho anakwenda kule. Anamburuza mtu ameshafika katikati ya uwanja huko. Inabadilishwa mali ile pale ile. Moja kwa moja anatoka mpira nje huko. Mwamuzi anasimamisha kuelekea kwa lango la timu ya Tanzania Prisons. Mpira ule. Charusha huko. Kevin Kigo ameshapiga kwake huko Kijira kwenda mpira piga mrefu kule kuna kule moja kwa moja kwa mlinda mlango kule Musa Mbisa. Hawa leo wafungani hawa. Mwenye nyuma roho ya mimi hapa mtangazaji, sijasema goli, roho inaniuma kweli hapa. Inaniungua roho mimi jamani mwenzenu. Doto Shabani yuko mpira kule, Doto anapiga mpira mrefu kule juu juu kuu. Unatembea huko magharibi mwa uwanja, mpira unatoka nje huko unakuwa na ukurusha kuelekea kwa lango la timu ya Mbeya City. Nisharusha mpira huko sasa na kontrol kule sasa, Ramadhani Bwenda anakwenda na mpira kule kwake. Abdullah Masoud amebadilisha upande kule sasa. Dakika nane zinaongezwa, naingizwa mpira huko. Unaondoshwa huko. Dakika nane zinaongezwa kukamilisha dakika 90 kwenye mchezo. Abdullah Masoud na kontrol mpira kule kwake huko. Ramadhani Bwenda, Bwenda anakwenda kule, Bwenda kule, mwenda kwenda kule. Muhiru na kontro mpira anapiga kwa kisigino pasi, lakini anafika kule anaondosha mpira ule pale Kevin Kingo kwa uzuri kabisa kule. Abdallah Masoud yuko kwake Doto Shaban, rudisha kwa mlinda mlango wake huko nyuma. Anachukua mpira pale Musa Mbisa, Mbisa anakwenda na mpira kule Musa. Mashariki mwa uwanja anakwenda mwenye, anapiga mpira mrefu kule juu juu huko. Hatari kule, mguu anakwenda kutoka mpira nje kule, anakali kule. Tayari kule mtu kule kibendera kiko juu kule. Tulikuwa ndio udaniwa hapa. Line tu kule Miri. Kibendera kiko juu. Na anakwenda kutenga mpira huo mlinda mlango huko. Ni Sudi Dondola yule. Gonga wa gula kala kulia, mpira mrefu kule juju kwa lango la timu Tanzania Prisons huko. Daniel Ukandamila anachelewa kule. Anafika kule anaondosha pole pale ule mlinda mlango moja kwa moja huko. Anaanza kule na Doto Shaban. Doto anakwenda mpira kule. Anakwenda kule mashariki mwa uwanja, Doto Shaban anapiga mpira mrefu kule juju huko. Alipo kuzunguka kule anarejeshwa na kumpira nyuma kwa anapoteza mpira pale, anakwenda sana pigwa mpira mrefu huko. Lifati ya Misi anawekwa chini kule, waamuzi anasema ni madhambi, mpira upigwe kuelekea kwa lango la timu ya Tanzania Prisons. Dakika zinaendelea kuyoyoma zile zilizoongezwa zilizoongezwa nane. Musa Mbisa. Musa Gongo Ogula kule kulia, unajibiwa kutana kwa kichwa huko, unaondoshwa, unatoka nje, unakona wakurusha, unakurusha Emmanuel Martin, mrisha kwa Ramadhani Mwenda, gonga mpira kwa Gula kila kulia kule, unajibiwa kwa kichwa, unaondosha gatani. Haya, mali bado wako nayo. Malko Mwilu Mwilu kwenda mpira kule sasa, jaribu kwenda kule sasa, mashariki wa uwanja Kevin anakwenda mpira kwenda babatiza mtu ile pale, unatembea huko, unatoka nje, unakuwa na kurusha. Rifat Hamisi ndio mchezaji bora wa mchezo leo. Gongo mpira ndani kule tale kule la gongo huko. Unajibiwa kwa kichwa huko, unaondoshwa. Hamisi juu juu. Unakuja huko, Musa Mbisa naye anashiriki kwenye tendo la ndani. Anakwenda kule Musa Mbisa, Mbisa anakwenda na mpira kule Musa. Gongo kimtafuta Rifat ni Doto Shabani kule mashariki mwa uwanja Doto. Gonga mpira mrefu kule lakini unajibiwa kwa kichwa. Unaondoshwa huko, bado huko tena. Jaribu kutishia kule, Kevin anakwenda mpira kule, inafanya tena nafasi moja nzuri kabisa, kuna lazimisho huko, anajaribu kupambana kule ya Mbegu, mpira unatoka nje, unakona kurusha goal kick ile. Endelea kujisajili huko na kucheza na Sport Pesa, piga nyota 150 nyota 87 lama ya Real Auto, embelea Sport Pesa .co.tz, lakini unaona nafasi pia ya kupakua app yao ile bure bila bando. Gonga mpira pale ule Sudi. Unakuja huku unajibiwa tena kwa kichwa. Na Ramadhani unaondoshwa huku. Mwenda. Shantana anapoteza mpira pale ule. Abdalla anapiga mpira mrefu kule. Nafasi pengine hiyo. Haya, jaribu kwenda kule Jeremia anakiwa anahamisha mpira pale, bado Mayo yuko round tena kule, anakwenda na mpira, Mayo anakwenda, Mayo anakwenda na mpira kule, Mayo anakwenda na mpira kule, amerejesha tena huko pale, kwa kachudi kule kule kule. Toka mpira nje, anakuwa ni goal kick. Ingekuwa ya jioni kabisa hii, lakini ndio hivyo vipimo wanavyopima, alikwenda vizuri, kaondoka nje, ilikuwa ni goal kick. Mlinda mlango Sudi Dondola anakwenda kuanza mpira kule Juma, gonga kule kwa Gula kila kulia, mpira mrefu kule juu juu, lango kule timu ya Tanzania Prisons Akonto Kwardadi mno, anapoteza mpira ule pale ule Rifat Mbizi, anakwenda kule mashariki wa uwanja, bako anakwenda, bako anakwenda, bako anakwenda, mpira kule, toa mpira nje kule, unakwenda kurusha. Yuko chini Kevin Kingo. Kingo Kevin yuko chini, ambaye nuko mwanaume ndio malize kilicho baki. Dalili za Mbeya City kusalia ligi kuu liko dhahiri kwa dakika hizi zilizobaki. Vijana watafuta nyingine. Emmanuel Martin anapenyeza pasi moja, anakwenda kule Jeremia, anakwenda Jeremia, anakwenda mpira kule Jeremia, anakwenda kule, anachelewa kule, unatolewa mpira pale ile magharibi mwa uwanja, kuna kuna kurusha, wanakuna kurusha mpira Emmanuel Martin mawanjisharoshara kule, wanaunasa, kuna jaribu kuzunguka vizuri kabisa, Daniel alikuwa na mila huko, inapenyezwa kitapoto wale vote, wanakuwa na mpira kule tayari, mwamuzi anasema ulifanya nguvu, waanze mpira huo. Yasi nao hawana wasiwasi, wana tashititi, hao ni Mbeya City, mambo yao yako fiti. Ibrahim Ame gonga mpira mrefu kule juu juu, lango timu ya Mbeya City kule. Hey, Tanzania Prisons anakwenda kule Rifat. Daniel Kandamia anazunguka na mpira kule, bado anajaribu kupambana huko, mwamuzi anasema ni mali ya Tanzania Prisons, imefanya madhambi. Kuna kutenga mpira huo Musa Mbisa. Gongo wa Gula kala kulia, mpira mrefu kule juu, anakimbia Haruna Chanongo, Chanongo anakwenda kwa Chanongo, anaingiza jikrosi ndani kule ya tali, bado kule anafika kule, mlinda mlango Sudi Dondola anaweka mpira katika maeneo yake. Watu washanga kuona piko la mwali lilivyokuwa limenoga usoni. Vigelegele unavisikia hivyo. Shamta anakwenda kule, Shamta anakwenda kule, Shamta anakwenda kule, Shamta anakontrol mpira kule sasa. Bonga kule lifa la jaribu kupambana, wekwa chini kule, waamuzi anasema inuka tuondoke. Pigwa tena pasi moja nzuri kabisa na kwenda kwa kwenda mpira penyeza tena huko. Wao wanakataa. Bao anakwenda bao anakwenda mpira kule. Dondoka chini mwenyewe anainuka tena huko. Mambo yamekuwa magumu. Shughuli kwa sasa kijana anakwenda kule, kijana anapenyeza pasi Daniel kwa namna anapenyeza kule kwa kalipa tu ameshapata na kona kabisa na kona alipata na kona mpira kwa ipata na kona mpira kule. Anapiga vibaisikeli vingi kule wakati. Wata ile inaniwe pikipiki nini ile? Na dakika 90 za mchezo huu zinamalizika. Na Mbeya City wanabaki ligi kuu. Mbeya City wanabaki ligi kuu, wako na raha. Wamechizika. Wako himu himu, raha imewatulia. Wanaotabasamu Tanzania Prisons wanaingia vyumbani huko mapema kabisa, baadhi ya wachezaji wale. Roho ikiwaungua maumivu, wana shughuli yao dhidi ya Police Tanzania kuhakikisha wanasalia ligi kuu au na wao itakuwa ni bye bye. Lakini kwa Mbeya City rasmi sasa tutakuwa nao kwa msimu wa mwaka 2026-2027 mara baada ya ushindi wa jumla mabao mawili waliopata kwenye mchezo uliopita. Chazi Makwaza, unaweza ukarefusha mdomo kidogo kutokana na mechi zote mbili kwa ujumla wake na kile ambacho
1: nafikiri Mbeya City wamedeserve katika mechi zote mbili ambazo wamecheza. Umeona matokeo ambayo wameyapata, wanaonyesha kwamba walikuwa na dhamira ya kusalia moja kwa moja ligi kuu Tanzania bara.
0: Huyo ndio Chazi Makwaza. Kama roho inamuanza inamuuma atajua mwenyewe kwenye moyo wake, lakini kwa ujumla mambo yako hivyo. Tanzania Prisons wana shughuli ambayo inatakiwa kusalia kwenye ligi kuu dhidi ya Police Tanzania. Kwa niaba ya fundi mitambo wangu Rajabu Othumani Ngoroga hapa mkoani Mbeya, Daudi Ngole ni afisa usafirishaji ambaye amehakikisha tunafika hapa uwanjani. Jina langu ni Athumani Kinyando, mwenyekiti wa kamati ya 72. Daniel Mwampashi pamoja na Chazi Makwaza walikuwa wenzangu hapo kwa safari ya dakika 90 kwenye mchezo huu. Uwe na wakati mwema ukiendelea kufuatilia vipindi vingine kupitia TBC Taifa. Bye bye.
2: Msimu wa ushindi.
3: Whoa!
2: Umerudi tena.
3: Mechi kibao
2: na odds za kibabe.
3: Betpesa
2: inakuzawadia mkwanja kila siku.
3: Huku
2: wababe wa EPL,
3: La Liga
2: na Serie A,
3: na bila kusahau
2: Ligi Kuu Tanzania.
3: Cheza odds kali,
2: ushinde
3: na uchomoke na multibet bonus
2: ya 1000%.
3: Bofya sportpesa.co.tz
2: kubeti sasa.

0: karibu nawe.
1: Asante sana Athumani Kinyandu kutoka katika dimba la Sokoine. Msikilizaji wa TBC Taifa, kumbuka ulikuwa unasikiliza matangazo ya moja kwa moja, mchezo kati ya Tanzania Prison na Mbeya City, na mchezo umemalizika kwa sare ya bila kufungana, lakini katika aggregate Mbeya City alikuwa na ushindi wa goli mawili. Na mwenzetu Athumani Kinyandu ndio alikuwa kutuletea matangazo hayo mubashara kabisa. Hivi sasa ni saa 12 dakika 2 kwa saa za Afrika Mashariki. Tunarejea katika taratibu yetu ya vipindi kama kawaida, basi tuenda kusikiliza burudani ya muziki pamoja na vidokezo mbalimbali kutoka mitambo ya story.
2: Hapa Bongo, nishi zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege zinaweza kusubiri. Kwa sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu ana dekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho, usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda ongeza saa ni usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104, timu 10 kali kutoka Afrika. Channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai, kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 live kupitia SuperSport ndani ya DSTV. Kujiunga, piga 0659 070 707.

0: maamuzi bila kufikiria madhara yake baadaye utakuja kuyaona.
1: Unaweza ukafanya jambo ambalo ni gumu, yani hata ukiona lirejea ni kwa kusema lirejea mara mbili mbili unaona umekosea.
2: Tusipende kufanya mambo ambayo hatutakaa tuje kuyasahau, yani mambo ambayo yanatuachia taathira hasi kwenye maisha yetu.

0: yako, tunu yako, maarifa yako, mafanikio yako, ujana maji ya moto, lakini uzee wako unajengwa na ujana wako.
1: Tujitahidi sana katika Mungu wetu kurejea tunapoyaona majambo yametokea katika jamii, ima ya kisiasa, ima mambo ya kijamii, ima kwenye makazi yetu ambayo tunafanya kazi. Turudi haraka iwezekanavyo kwa wazee wetu kuwauliza mambo haya yatapata nyinyi wazee, mlipita vipi kwenye mambo haya?
0: Dr. Nkwabi Sabasaba ni mtaalamu wa saikolojia na hapa anatueleza kwa kina.
2: Madhara ni kwamba unapofanya maamuzi ya kukurupuka ni kwamba unaishia kujuta, na kwa sababu unakadiria kwamba kati ya miaka kuanzia mwaka moja mpaka miaka 30 ubongo wa mbele wa kijana

kupanga mipango ni ubongo wa kuchambua lipi baya au lipi zuri. Kwa hiyo eneo hili la ubongo kwa mtu ambaye ana umri chini ya miaka 30 inakuwa halijakomaa, na ndio maana sasa unaweza kukutana wengi ujikuta wanaingia kwenye mazingira hatarishi au kwenye hali hatarishi, na wanahitaji ukaribu ili waweze kujinusuru na kufanya maamuzi yasiyo sahihi. Kwa hali hii, mimi kijana sasa napokuwa

0: kulimbilia kufanya maamuzi. Jambo limetokea mbele yako, unatakiwa utulie, usifanye maamuzi wakati huo huo, labda kama likiwa jepesi ambalo lina majibu ambayo ni ya waziwazi. Lakini vingine unatakiwa kuwa na utulivu, kuhakikisha kwamba pamoja na kwamba unalifahamu, tulia, fanya uchunguzi taratibu, fanya maamuzi ya taratibu taratibu. Lakini vingine ni kwamba tunatakiwa kutawala, kijana anatakiwa kutawala mihemko, kwa sababu inayosababisha mwisho wa siku kwamba aweze kufanya maamuzi ya ghafla, maamuzi ambayo hayachunguzwa mwisho wa siku, ni kwamba huwa kinachochangia huwa ni mihemko. Atamcheka aweze kufanya maamuzi, ni kijana wa nguvu, kwa nini? Au watu wengi wananiangalia. Kipindi kijana mara nyingi huwa mara nyingi macho yake ya ndani na ya nje yanakuwa yameangalia jamii, jamii inamsema nini. Kwa hiyo kijana mara nyingi kipindi hiki anakumbwa na changamoto ya mihemko ya aibu, kudhaniwa na watu wengine.
1: Tumia wakati vema kwa maamuzi sahihi, tusije tukasema majuto ni mjukuu. Fikiria kabla ya kuamua.
2: Ukitoa maamuzi bila kufikiria madhara yake baadaye unaweza kuyaona.
3: Unaweza kufanya jambo ambalo ni gumu, yani hata ukiwa unalirejea ni kwa kusema urejee mara mbili mbili, unaona hapa mimi nimekosea.
1: Sisi ni Tanzania.

0: hapa Bongo, mishi zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege zinaweza kusubiri kwa sababu penalti inapigwa sahibi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu anadekri nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza, Masanja bado yuko macho usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104 timu kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi tarehe 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia ₪15,000 live kupitia Super Sport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 070 707.
1: Mambo mazuri hayo kutoka DSTV, msikilizaji TBC Taifa. Na ikiwa hivi sasa ni saa 12 na dakika 17, asante ni nyote ambao mnaendelea kuungana nasi hapa kila kona ya Tanzania, kutoka pale Makete kwa 87.9, lakini pale Uvinza, Kigoma 87.9, lakini pale Rukwa huko kwa 87.9, lakini Sikonge, Tabora hiyo kwa 87.9. Unaweza pia ukayafuatilia matangazo haya kwa njia mbalimbali, ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha ukifika huko chagua TBC Taifa, lakini pia mitandao ya kijamii kote, Instagram pamoja na Facebook, anwani ni ile ile ya siku zote, TBC Taifa. Na ikiwa hivi sasa saa 12 na dakika 17, moja kwa moja tunaendelea na vidokezo mbalimbali na burudani ambazo tumekuchagulia kwa jioni ya leo.
2: Mama nalia, nakupenda kuliko ni wote.
3: Alafu tisa.
2: Unajua usifiki kama naimba sikusikii, nakusikia. Asa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio utaratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
3: Ah, aturia bwana, utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua hesabu kuliko mimi?
2: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
3: Leo usirete rwambe rwambe. Hiyo ndio namba ya kukamatia hapo. 8, 7, 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo, utake ni wacha. Saba sana. Hii. Ni.
4: Ndiyo, 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mwiruruka, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli na uhakika.

Namna hiyo burudani maridhawa kutoka kwao Msundu Ngoma, na burudani hii ikapewa jina la Suluhu pale ambapo maridhawa wawili basi wanagombana, swala la kusahamiana ni jambo jema zaidi katika kuhakikisha sasa watoto hawa ni nani ambaye atawalea sasa, kwa maana kwamba baba na mama wakiwa na ugomvi tena hapo nyumbani, tutajengaje familia bora? Ndivyo ambavyo Msundu katika burudani hii ya muziki moja kwa moja ukiburudika msikilizaji hapo kila kona ya Tanzania.

0: walifanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
1: Makofi na vigelegele.
0: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi hivi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC Taifa.
2: Hapa Mungu nishe zinaweza kusubiri. Hata nyama choma na zege zinaweza kusubiri. Sababu penalti inapigwa sasa hivi. Hata ngalelo inaweza kusubiri kule Chugastan, ambapo Bamjo kapoteza rasmi pambano la kuchoma nyama. Mtura unaungua kwa sababu anadekre nani kapewa kadi nyekundu. Kule Mwanza Masanja bado yuko macho usingizi baada ya show, kwa sababu mechi imeenda hadi muda wa nyongeza saa 8 usiku. Kifupi, dunia inaweza kusubiri. Kwa nini? Kwa sababu mechi zote 104 timu kumi kali kutoka Afrika, channel maalum kwa matangazo ya Kiswahili. Kila kitu kitasubiri. Kombe la Dunia 2026 kuanzia tarehe 11 Juni hadi 19 Julai kwa gharama nafuu kuanzia shilingi 1015 live kupitia SuperSport ndani ya DSTV. Kujiunga piga 0659 700 707.
3: Taifa wa Hifadhi ya Jamii NSSF umetoa msamaha wa tozo kwa waajiri wenye malimbikizo ya michango ya msingi. Msamaha unatolewa kama ifuatavyo: ukilipa kabla ya tarehe 31 Agosti mwaka 2026 utapata msamaha wa 100%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Oktoba mwaka 2026 utapata msamaha wa 75%. Ukilipa kabla ya tarehe 31 Disemba mwaka 2026 utapata msamaha wa 50%. Mwajiri ambaye amekuwa akilipa michango yake bila malimbikizo tangu mwezi Mei atasamehewa 100% ya tozo. Fursa hii ni ya kipekee na inapatikana kuanzia tarehe 1 Juni hadi 31 Disemba 2026 pekee. Ewe mwajiri, lipa malimbikizo yako ya michango sasa na usamehewe tozo. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0800 116 773 au tembelea ofisi ya NSSF iliyo karibu nawe. Imetolewa na kitengo cha uhusiano na elimu kwa umma, NSSF.
4: Msikilizaji, unaendelea kuitegea sikio idhaa yako bora kabisa TBC Taifa, na ikiwa hivi sasa ni saa 12:30 tunapata wasaa wa kusikiliza kipindi cha Zuru Asili, lakini itakapotimu pale saa 1 kamili utasikiliza taarifa ya habari.

0: Walungu ni kabila dogo jamii ya Wabantu linalopatikana katika kanda ziwa Victoria kaskazini mwa Tanzania, huku likishabihiana na makabila mengine mfano wake Wazinza, Wasubi na Wahaya.
1: Wazo vita?
2: Nimempara mkere.
1: Sawe. Eh, agali mko?
2: Salamu, kuna mpara ya?
1: Wasimbo, wasigewezi?
2: Eh, nilo salamu, na yandama?
1: Mpara.
2: Ya familia yona lazima?
1: Ndiyo wazima.
2: Angu.
1: Mahali ya tu.
2: Ndiyo lazima. Mbwenu.
0: Hii ni salamu ya Walungu na hapa ni mkoa ni Geita. Unataka kujua kwa nini nimewazungumzia zaidi Walungu? Asili ya jina la Geita limetoka kwao.
3: Geita limetokana na maneno matatu ya Kilungu, akabanga Keita Bantu, ambapo ni kilima kilichokuwa kinaua watu.
0: Je, ungependa kusikia mengi ya usuli ya Geita na asili ya Walungu? Na kualika sasa tuungane kuzuru mkoani Geita ili kuyafahamu mengi yaliyo vivutio vya utalii, tukianzia na utalii wa makabila. Mimi ni Gervas Hubile. Zuru asili ipo mkoani Geita. Naanzia katika ofisi ya mkurugenzi wa manispaa ya Geita, Bwana Jeffrey Mienzi. Huyu ni mwenyeji wangu ili anipe baraka ya kutembelea vivutio vya utalii vilivyopo hapa.
4: Hapa ni makao makuu ya wilaya Geita, lakini makao makuu ya mkoa wa Geita pia. Hapa kwa vyote vile ndipo ambapo ni kitovu cha shughuli za kiserikali, lakini shughuli za kijamii. Ni mji ambao unakuwa kwa kasi, na kwa vyote vile ni mji ambao ukiacha kwamba unakaribiana na wenyeji wa kabila la Kisukuma, lakini pia umevutia watu wa makabila mbalimbali kutokana na uwepo wa shughuli mbalimbali za kibiashara, hususan zinazohanikizwa na uwepo wa madini ya dhahabu, soko kubwa la dhahabu na kadhalika. Kwa hiyo tumefurahi kuwakaribisha sana watu kuja Geita, kutembelea Geita, kushiriki shughuli za uzalishaji Geita, kuwekeza Geita, na watapata manufaa mengi kama ambavyo wengine wanaendelea kunufaika na Geita.
0: Haya, sasa nimepewa baraka, na sasa mguu wangu wa kwanza ni kwa afisa utamaduni wa halmashauri ya manispaa ya Geita, Bi Nganasia Kisamo. Yeye pamoja na utafiti aliofanya ameandika kitabu juu ya Walungu. Tuanzie hapa.
3: Wakati wa kuuliza uliza nikasikia kuna watu wanaitwa Walungu, kuna watu wanaitwa Wasumbwa, kuna ambao wanaitwa Wazinza. Kwa hiyo sasa nikataka kujua sasa wenyeji kabisa wa Geita ni wakina nani. Kwa hiyo ndio kilichonisukuma. Kwa hiyo nikaingia kufanya utafiti, nikawatafuta wazee, nikaanza kuwauliza, wakaniambia kwamba wenyeji wa huu mkoa ni kabila linaitwa Walungu. Wakanipa historia yao, walipotokea mpaka walipofika huku, na wakanielezea sasa, nikawauliza yani ilikuwaje sasa Wasukuma ndo wanaonekana kwamba ni wenyeji wa mkoa au wengine hawasikiki. Nao wakanipa sababu za wao kuingiliana mpaka inaonekana huu mkoa ni wa Wasukuma, kutokana na masimulizi ya wazee ambao walinipatia. Wanasema kwamba Geita limetokana na maneno matatu ya Kilungu, akabanga Keita Bantu, ambapo ni kilima kilichokuwa kinaua watu. Wazungu walipofika wakashindwa kutamka yale maneno, wakawa wamebaki na Keita. Yani wakaweza kutamka yale maneno akabanga Keita Bantu, wakabaki na ile neno Keita Keita Keita, mwisho wa siku ikaja Geita. Ndio maana ukija kuwasikia wenyeji wa hapa kabisa hawatamki ile Geita, yani kuna namna ambao wanaitamka Keita. Kwa hiyo Geita ikapata umaarufu.
0: Bi Nganasia Kisamo ambaye amefanya utafiti hanabudi kutufahamisha alichokibaini kwenye utafiti wake juu ya kabila Walungu, hasa walikotoka hadi kufika Geita.
3: Kwa mujibu wa utafiti niliofanya, hao Walungu walikuwa Wanyoro, kwenye kabila lile la Wanyoro. Kwa hiyo walitoka kule kutokana na walihama kutokana na mauaji yaliyokuwa yakifanyika kule, changamoto zilizokuwa zinawapata, wakahama, wakashuka, wakaenda Uganda mpaka wakaja wakafika hapa ili eneo la Geita. Kwa hiyo walipofika hapa kutokana na mazingira yaliyokuwepo, misitu, wakakunao walikuwa ni watu ambao walikuwa wanajishughulisha na shughuli za uhunzi, wanatengeneza uhunzi kupitia yale mawe ya chuma. Kwa hiyo walipofika hapa Geita, hiyo milima ina mawe ambayo walikuwa wanayahitaji kuweza kufanyia shughuli zao za uhunzi, lakini pia walikuwa windaji. Kwa hiyo wakaona hapa ni sehemu salama kwa kufanya hizo shughuli. Wakakaa sasa hapa Geita kwa sababu ilikuwa ni eneo ambalo linawapendeza wao kufanya shughuli za uhunzi pamoja na uwindaji kutokana na misitu iliyokuwepo hapo.
0: Tangu kale kabila la Walungu wamekuwa na shughuli zao za kiuchumi, mojawapo ni uhunzi. Miongoni mwa vilezo vinavyoonekana hadi hivi sasa kuthibitisha kazi zao vimebainishwa hapa na Bi Kisamo.
3: Niliona majembe waliokuwa wanatengeneza na kuna mawe ambayo nitakataka nitakuonyesha. Kwa hiyo kuna hayo mawe ya chuma ambayo niliyaona kabisa kwamba wao walikuwa ni wataalamu wa kugundua yale mawe yalikuwa yanatumika kutengenezea vyuma, kufua vyuma. Kwa hiyo hayo mawe walinionyesha, lakini pia hayo majembe waliokuwa wanatengeneza kupitia hayo mawe yenye vyuma nayo walinionyesha hayo majembe. Kwa hiyo kwa kuangalia tu unaona kabisa kweli hao watu walikuwa ni wahunzi, ni pia walikuwa ni wawindaji kwa sababu kuna zana ambazo walikuwa wanazitengeneza, kwa mfano hayo mikuki, walikuwa wanatengeneza mapanga, walikuwa wanatengeneza. Kwa hizo zana zao zote nilifanikiwa kuona kwa hao wazee.
0: Bado Walongo wanaonekana ni kabila dogo kabisa ukilinganisha na makabila mengine, hali inayosababisha wamezwe na makabila yenye idadi kubwa ya watu, mfano wake Wasukuma.
3: Hao Walongo walipofika hapa walikuwa wanatengeneza hizo zana za chuma ambapo walikuwa wanauzia Wasukuma. Kwa hiyo Wasukuma walikuwa wanatoka Shinyanga, walikuwa wanatoka Magu, wanakuja hapa Geita, wanakuja wananunua hizo zana, na sana sana walikuwa wananunua majembe kwa ajili ya shughuli zao za kilimo. Na wakati mwingine hao Walongo walikuwa wanasafiri kwenda kule wanauza ile butter trade walikuwa wanafanya, wanauzia majembe, wanauzia mapanga, wanauzia zana nyingine, alafu wanabadilishana, wanachukua bidhaa za kilimo. Ule muingiliano sasa, kwa sababu tunajua Wasukuma ni kabila kubwa, na wao Wasukuma pia wanazaana sana. Kwa hiyo walipofika walikuwa kuna hiyo, tunajua kwenye butter trade kunapokuwa kuna mchanganyiko pia kuna mahusiano yanatokea hapo. Kwa hiyo hao Wasukuma walioana na Walongo, na mwisho wa siku sasa hata Walongo wenyewe ukija kuwahoji, sasa kwa nini nyinyi hamjulikani kama Wasukuma? Wanasema wao walikuwa wanajiona kama ni kabila kadogo. Kwa hiyo wengi pia wanapenda kujiuta wao ni Wasukuma, lakini ukiwalisia unakuta kwa sababu wameshachanganyikana sana na Wasukuma. Kwa tamaduni za Wasukuma wao wanapenda kuzungumza lugha yao, yani ukikutana naye, yani wewe ndio utalazimika kujifunza lugha yake. Kwa hiyo mwisho wa siku kutokana na ule ukubwa walivyokuwa wanavyo promote lile kabila lao, ina maana hawa Walongo ilibidi nao wajifunze nini? Kisukuma. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta ile kabila lilimezwa, nao wakaona ni wanatamani kujitambulisha waonekane kama Wasukuma, lakini Walongo wapo.
0: Walongo ni kabila ambalo lilitokea nje ya Tanzania, huku wakitawanyika kulingana na kazi walizokuwa wakizifanya wakati huo, ikiwa ni pamoja na uvuvi, uwindaji na uhunzi. Mzee Revocatus Sibarabara Ruzwiga ni mzee wa kabila hili na ana wajibu wa kutufahamisha historia ya Walongo.
5: Wazinza na Walongo ni jamii moja. Kabila hii tokea katika nchi ya Uganda katika utawala wa Bunyoro, falme ya Bunyoro. Na hii tokana kwamba baada ya kuingia farakano katika falme ya Bunyoro iliyosababishwa na kufa kwa Ngondoa Bihongwa pamoja na njaa. Baada ya kufa kwa Ngondoa Bihongwa ijitokeza vita wao kwa wao, baada ikatokea njaa. Baadaye jamii hii ya Wazinza walianza kutawanyika kuelekea kusini mwa Uganda, ndipo wakavuka wakatembea hadi kuvuka mto Kagera hadi Bukoba. Baadaye wakaendelea kusafiri miaka mingi, wakajikuta ishafika Biharamulo, baadaye Geita, baadaye wengine wakavuka ziwa kuelekea mkoa wa Mwanza. Lakini vile watoka kule walikuwa na fani zao. Wale Wazinza ambao walikuwa na ushirika na uvuvi, wao walikuwa ni waliingia kwa kuitwa Wazinza wa Nyisanga. Lakini wale Wazinza ambao walikuwa ni wahunzi na wawindaji, wao walikuwa ni Walongo na wakaendelea na shughuli za uwindaji. Walongo wenyewe waliishi nchi kavu, lakini hao Wazinza waliishi kandokando mwa ziwa. Lakini matamshi yote yanafanana. Kwa mfano neno kiti wote wanaita HTB, mama wote wanaita maha, baba wote wanaita tata, mrongo na mzinzi.
0: Hizi ni simulizi za kihistoria zinazoturudisha nyuma kabisa kuichimbua historia ya Walongo wenye asili ya neno Geita. Kipo kisa ambacho mzee Ruzwiga anaendelea kutufahamisha.
5: Baada ya kuwa amefika huku, ilitokea tena baba mmoja ambaye alikuwa ni mrongo, alikuwa anaitwa Kayango. Yeye alikuwa mfuaji wa vyuma. Akawa amepata safari ya kwenda nchini Uganda kwa sababu jamii kwa zinaingiliana. Ilipofika kule akampata mwanamke mmoja aitwa Nzunaki. Akawa amemuoa. Alipomuoa akazaa naye mtoto mmoja naye aitwa Ruhinda. Huyu Ruhinda baadaye naye alikuwa ipokuwa baba yake alisharudi tena huko Bugando Nzera kule. Ruhinda akabaki kule, akakua, akaanza shughuli za uwezekaji wa nyumba. Baadaye siku moja basi yule Ruhinda alikuwa anaezeka nyumba katika kijiji kimoja kwa Mtwara Msweta wa kule Uganda kule. Akaja kijana mmoja, akaja akiwa na ngombe ya ikulu, alikuwa na njaa, akaomba kula chakula, akamwambia basi kile chakula cha mwezekaji wa nyumba. Baadaye akabadilishana kwamba yule kijana ale kile chakula, huyu Ruhinda achukue ngoma ya ikulu. Baadaye kijana akamaliza kula kile chakula, huyu Ruhinda akatalia ile ngoma ya ikulu. Kwa katalia ngoma ya ikulu, kijana akaanza kuingania. Ruhinda baada ya kuwezeka akateremka ile ngoma akakimbia. Alipokimbia akaanza kasubiri akaanza kupiga ile ngoma ya ikulu. Pili ngoma ya ikulu, baadaye taarifa zikamfikia Kabaka, mtemi wa Uganda. Baadaye kaagizwa kwamba atafutwe. Alipoanza kutafutwa, wajumbe wao kumwambia kwamba unatafutwa, kamatwa. Baada ya kuonekana hivyo, basi ikabidi kwamba Ruhinda awashauri mama yake na mama yake pamoja na wajumbe zake, wakaanza kutani kutoroka kutoka nchini Uganda, wakaelekea kusini mwa Uganda, wakaja mpaka Tanzania. Baadaye sasa Ruhinda alipofika katika maeneo ya Bukoba, akawa na uwezo wa ajabu sana, akaanza kuhamia kama mtemi wa baadaye. Alipokuwa baadhi ya watemi walikuwa wanakwenda kumsujudia Ruhinda, alipokuwa kwa mapokeo ya wazee, alipokuwa anarusha mshale, ndio ilikuwa ni anakwenda kupumzikia. Kipo rusha mshale kwenda kupumzikia pale baada ya kutembea. Alipofika Biharamulo, kuna baadhi walikwenda kumpokea akiwa na njia kwenda kumtafuta baba yake mzee Kalyango kule Bugando ya Nzera. Baada ya kufika Bwina, sasa hivi ni wilaya ya Chato. Alipofika Bwina akapata taarifa kwamba baba yake ameshafariki. Na kipindi hicho eneo hili la Uzinza lilikuwa na mtemi mmoja alikuwa anaitwa Sansama Miongwe Talanda. Huyu ikulu yake ilikuwa Mbogwe. Ikulu ya kwanza katika eneo la Uzinza ilikuwa Mbogwe. Baadaye huyu mtemi Sansama Miongwe Talanda aliposikia habari za ujio wa Ruhinda, aliondoka Mbogwe na kwenda ukabidhi utawala wake kwa Ruhinda, na Ruhinda ndiye akawa mwanzo wa kuwa mtemi wa Uzinza. Na baada ya utawala wa mtemi Ruhinda kuimarika huko Uzinza, baadhi ya Warongo na Wazinza waliendelea kuhama kutoka nchini Uganda kuja hili eneo la Uzinza, ambayo ni wilaya kwa sasa ni wilaya ya Biharamulo ambayo na Chato ambayo ilikuwa inaitwa Rusubi. Geita hii kulikuwa na Nyangware ambayo ni Busambiro pamoja na Msarara, ilikuwa inaitwa Busambiro hiyo, na Sengerema ilikuwa inaitwa Karumu, na Bukura na Buchosa huko ilikuwa inaitwa Buchosa pamoja na Butundwe, leo hii ni wilaya ya Buchosa. Hayo ndio ilikuwa maeneo ambayo ni ya Uzinza. Na utawala ulipoendelea kuimarika, watu waliendelea kuhamia katika eneo hili. Lakini baadaye huyu Ruhinda aliuzeeka akafariki, wakaja watoto wake wakawa wenyewe wamefariki. Akaja Ruhinda tena akaja akaitawala nchi hii, alikuwa ni mjukuu, akaja kuitawala nchi hiyo akaimarisha utawala wote wa Uzinza. Lakini sasa huyu Ruhinda, kwa mapokeo kwamba huyu mtemi Ruhinda hakufa, yeye aliingia ziwani na ukoo wake kwa mwisho wa safari ya maisha yake duniani.
0: Walongo au Abalongo wana mila na desturi zao zinazowiana na Wazinza na Wasubi. Watu hawa ni miongoni mwa makabila yenye hazina ya ngoma na nyimbo. Miongoni mwa ngoma hizo ni

zipo ngoma nyingine ambazo huchezwa wakati wa sherehe.

0: Ili kujua zaidi juu ya mila na desturi za Walongo, nimepata maelezo kutoka kwa bwana Agustino Kagoma.
1: Mila zetu za Wazinza na Walongo ni zile zile. Mfano, mimi nataka kuoa. Baba ataona kwamba huyu kijana wangu anataka kuoa. Zamani walikuwa wakipeana kule wazazi. Anamwambia baba, mimi na kijana wangu binti yangu. Wataelewana huko. Baada ya kuelewana anamwambia baba, nenda, anakuja kuambia kijana, nenda sehemu fulani kwa mtu fulani, kuna binti pale nimemwona. Ukienda kule utakaribishwa, utapewa sehemu ya kuongea na mchumba. Na utaoka huko na rafiki yako, naye atakuwa ameandaa rafiki yake. Mtaongea mle, baada ya kumaliza mle utakuta wazee wamekaa pale wa binti na majirani wameandaliwa, watawauliza vipi, mmekubaliana? Sema tumekubaliana. Basi yule baba mwenye familia ile wa binti atamwambia, nenda kumwambia Nsanzi sasa baba yako aje ili waelewane mahali. Na kwenda kuelewana mahali walikuwa nabeba pombe za asili. Mlamba lazima uwepo, Nturile, pombe ya ambayo inapikwa, pombe ya ulezi inayokiwa asali. Ndio tunaita Nturile. Na mlamba sasa ina ni ubisi, lazima iwepo. Na siku mnafanya hiyo sherehe, unakuja kukabidhiwa mwanamke, mahali itatoka kipindi kile kwa anatoa mbuzi, hela, lazima hivi vyote viwepo, blanketi, shuka, ndo mahali kwa anatolewa hivi. Na siku unakuja kuchukua mwanamke utasindikizwa. Utakuja na watu, utachukua bibi harusi, nayo hiyo bibi harusi ataambatana na mashangazi zake, mabibi zake, utachukua. Sisi Wazinza na Walongo unachukua mwanamke mshahidia, na pande zote mbili zimekubaliana.
0: Kwenye misiba, baada ya mtemi kufariki dunia, zipo mila zinazofuatwa ili kukamilisha msiba kwa Walongo.
1: Mtemi akishafariki kipindi hicho, historia inasema mtemi anapofariki alikuwa anaenda na mtu, na aliyekuwa akichagua kwamba anazikwa na mtemi huyo alikuwa anaona ni fahari sana, na mtu ambaye yuko hai mzima ilikuwa ni fahari sana. Kwa mfano, mtemi Ruhinda baada ya kutawala hii Buzinza alipata umaarufu sana, na kipindi wazungu wanakuja mara ya kwanza hapa Geita kwamba anakuja kwenye madini, yeye alikataa kabisa wazungu wasichimbe madini hapa. Na ipo ng'ang'aniza kudingana utawala wa kipindi kile, yeye alisema hakamatani na wazungu. Hivyo wamfuata, yeye aliondoka na familia yake pale. Ukifika pale Bwina alipojenga makufuri pale, wanasema hapo ndo aliondoka direct, akaondoka na familia yake akaenda ziwani moja kwa moja. Yaani hakufa, ila alikataa kukamatana na wazungu. Alikuwa wapendi sana, maana alikuwa anajua ananyanyasa. Akadumbukia umo mwaka akaefa kishujaa. Na ndo maana hata ukiangalia waganga wa kienyeji wanakuambia Ruhinda, yani wanamheshimu sana.
0: Kwa asili Walongo ni wachapakazi. Hapa na pale katika kutembelea Geita, nimebahatika kushuhudia namna ibada zao za matambiko zinavyofanyika.
2: Lero,
3: lero na nyencha.
2: Nedweri.
3: Na nyencha turame.
2: Uruvango chitambo chetu chere.
3: Chere pepe penke
2: kwe. Chere mkwe kwe. Boneka chitambo cha unja kutunu utachere nyakuba huu nyakusinga. Boneka nchombeka. Boneka nyamuga sabi yangu mbe. Utambi chitambo chere.
0: Na ufanyika chini ya maelekezo ya kiongozi wao wa kimila. Tambiko la Walongo huhusisha mambo mbali mbali kama anavyofafanua bwana Kagoma.
1: Matambiko yameganyika aina nyingi. Kuna tambiko la familia, kuna tambiko la kijiji, kuna tambiko ambayo iko nafanyika labda wanakaa wazee wanasema mwaka huu tutambikie, mvua imekuwa shida, samaki hazifi, nini wanaandaa. Wazee wanatafuta mbuzi. Kuna mbuzi wawili, asiye rasmi na aliye rasmi. Yaani kuna yule ambaye asiye rasmi ni yule ambaye kwamba tambiko hilo na lazima ziwepo mbuzi rasmi. Na hii sio rasmi. Rasmi ni ile nyeusi ti, nyingine yenye baka usoni. Sasa na katika mitambiko imegawanyika kwamba yule asiye rasmi tambiko lake anachoma kisu kwenye sikio. Lakini kuna mzee wa mila ambaye anatimiza sasa. Atakuwa kwamba kama ni babu, kama ni mzee wa mila, anatamka, tunaomba amani, samaki zife, wanawake wafunguke vitovu, wazae waongezeke, chakula kiive, tunaomba amani.
4: Kuna taratibu ama vigezo ambavyo vinapaswa kutumika kabla hamjaenda kwenye kufanya matambiko?
1: Kuna vitu vinaandaliwa. Uweze kufanya tu tambiko hivi, meamuka tu leo, kuna vitu vinaandaliwa. Kufanya kuna vifaa, lazima viandaliwe. Kuna pombe, kuna mbuzi, na watu wakula ile nani, ile mboga. Mboga ya tambiko haitunzwi, inaliwa hapo hapo yote inaisha.
4: Na hakuna miiko yoyote katika tambiko kwamba mnapaswa mfanye hivi, mzifanye hivi, mkifanya hivi mnakuwa mmekiuka tambiko?
1: Miiko zipo na inategemea mzee atakachowaambia. Maana kuna mbuzi pale inachinjwa, inaanza kuangaliwa, itaangalia kwenye maini, kwenye mapafu, mara anaambia kuna hatari hii inakuja.
4: Kwa hiyo wanakuwepo watu
1: watafasiri pale, anaambia naona hiki, kuna hiki kitatokea, hiki mfanye hivi, mfanye hivi, mfanye hivi. Kwa mfano kuna kisima pale kwetu Chikobe, kulikuwa kuna kisima pale ambacho kulikuwa na samaki wanaita neke. Marufuku kabisa kula neke wa pale, na ukiwatoa hawaendi kuiva. Lakini baada ya Wasukuma kuingia, waliwachukua wakaenda, lakini walipata maajabu sana. Walienda kuwapika wakakuta samaki wapo tu. Ne, baada ya kuvuruga sana kile kisima mpaka wakitoa maji, kinatoa maji machafu. Baada ya mitambiko ilishindikana kuendeleza. Sasa wakakivuruga kawa hivyo. Kwa vipo maeneo yetu yanafanyiwa mitambiko, na usipotambikia ndio unaona hali inakuwa hivi.
4: Sasa hizi imani za mitambiko bado inaendelea mpaka sasa hivi?
1: Kuna family baadhi wanafanya, kuna wengine wameshaacha kabisa.
4: Kwa nini wanaacha sasa?
1: Ndio tukofikia sasa hivi, wengi wamesahau mila na desturi. Kwa maoni yangu tunavyoelekea, ndio maana sisi tumejikita sana kuiambia jamii yangu turudi kwenye mila na desturi zetu. Wazee wetu walichokuwa nakifanya, hebu turudi huko, ndipo tutapata manufaa ya Geita yetu kuwa safi, ya amani. Ndio maana tunasema Buzinza yengonzi obuholo ne mirembe, Buzinza ya amani na utulivu. Hatuwezi kuipata hiyo bila kurejea kwa wazee wetu walikokuwa na kifani.
0: Haya hapa maoni ya mzee Buzwiga kuhusu kwa nini tumeacha mila na desturi zilizoleta manufaa kwa jamii.
5: Sababu ambazo zipelekea kwamba tukaacha siri yetu, kwanza ujio wa dini. Dini, baadhi ya dini ikaonekana kwa mitambiko yote ni ya kishenzi, ni ya kipagani, ikapewa majina ya kishamba. Kwa jamii iliyokuja sasa ikawa na hama kutoka kwenye mitambiko kuja kwenye ustaarabu wa dini zetu za kigeni zilizokuja. Kingine cha pili, walipo mazingira. Mara ambayo walikuwa wanakwenda kutambikia ilikuwa ni kwenye misitu. Leo misitu yetu imepotea. Kwa mfano Geita hapa, nyuma ya halmashauri pale ilipokuwa majengo ya zamani pale ya halmashauri ya Geita pale, kulikuwa na mitambiko ya Warigi ambao ni ukoo wa Warigi ambao ni Warongo. Leo hii pale mitambiko haiwezi kufanyika kwa sababu miti imeshakatwa yote, haipo. Na unapokwenda hata pale Mguso pale, kuna eneo fulani kwa mitambiko ya Warongo, ukienda leo miti imeshashushwa, hakuna tena miti. Hata kule Sengerema wenyewe pote hakuna miti. Sasa hii sababu hizo hizo ifanya kwamba unani swala utambikaji imeisha katika mazingira kama hayo. Lakini hizo swala la miko, kipindi wazee wanatambika, wanawake walikuwa ruhusa eneo hilo, walikuwa nakaa mbali kabisa, ni kwa sehemu hiyo ya miko. Lakini rudi tena katika wilaya yetu ya Geita, ili eneo ambapo upo mji wa Geita ilikuwa ni eneo la utemi wa mtemi wa Busambiro Rudo, ndio alikuwa mtemi wa eneo hili. Lakini mpaka sasa hivi sasa eneo jina lake linaendelea kupotea kila siku, linaendelea kupotea kila siku.
0: Katika matambiko, kila mshiriki alitakuwa nini anapaswa kufanya katika wakati husika. Matambiko hulenga katika kutoa sadaka na kuiomba miungu yao ya asili. Nimetaka kufahamu mambo gani ya kipekee ambayo yanaonekana hivi sasa kutoka katika urithi wa mababu ambayo tunayakosa kwa kizazi cha sasa.
5: Kwanza ni lugha ambayo ilikuwa inazungumzwa katika eneo hili la Buzinza imeshapotea, na eneo kubwa baada ya ujio wa Sukuma wameenda kulimeza siku hadi siku, kitu ambacho kimeshapotea sasa hivi. Kingine ambacho kimeshapotea kazi, kuna kazi ambazo zilikuwa ziko mahususi kwa ajili ya wanawake na kazi mahususi kwa ajili ya wanaume. Kwa hiyo kuna baadhi ya wanawake hata wanalazimika kwenda kuvua samaki, wakati zamani haikuwepo. Na sasa kuna baadhi ya wanawake lazima kufanya mitambiko, wakati zamani haikuwepo. Hata kama kulikuwa na mganga mwanamke, lakini alikuwa na mipaka yake. Kwa hiyo unakuta mganga mwanamke, lakini analazimisha kutenda yale ya kiume. Sasa ndio sababu. Lakini hata maadili yaliyokuwepo kipindi kile cha zamani, wengi

ndio Zuru Asili. Malengo yake kukupeleka maeneo yenye vivutio vya utalii, upate kujua mengi mazuri yaliyopo asili ya Tanzania. Leo nilikuwa Geita, na haya ni machache tu kati ya mengi ambayo nimekuandalia msikilizaji kutokea Geita. Usikose kufuatilia makala ijayo ya Zuru Asili. Kama makala haya ya Zuru Asili yamekugusa, waweza kunitumia ujumbe mfupi katika namba za simu 0735645115 0735645115. Mimi ni Gervas Rubile.

Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata mchezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

Mawasiliano ni jambo muhimu sana. Pasipo mawasiliano ni sawa na kijiji au nchi bila njia wala barabara. Mawasiliano ni chanzo cha maendeleo. Tumekufikia mkazi wa Nyololo maeneo ya Mufindi na maeneo yote ya jirani.

0: Hivi sasa ni saa moja kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ibrahim Kasongo. Kwanza muhtasari wake. Serikali imesisitiza dhamira yake ya kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa kwa Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla. Huduma za usafishaji damu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe zimeboresha huduma za afya kwa wananchi. Wafanyabiashara wa miwa jijini Dar es Salaam wameiomba serikali kuweka mikakati ya kuanzisha viwanda vya kuchakata miwa na kuzalisha sharubati miwa iliyosindikwa ili kuongeza thamani ya zao hilo. Ugonjwa wa Ebola umeendelea kuwa tishio katika jimbo la Ituri mashariki mwa DRC. Habari kamili. Beijing. Serikali imesisitiza dhamira yake ya kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa kwa Afrika Mashariki pamoja na kuvutia uwekezaji wa kimkakati katika sekta ya afya. Akizungumza nchini China, waziri wa afya Mohamed Mchengerwa amesema serikali inaendeleza eneo maalum la kiuchumi la dawa na vifaa tiba la Mloganzila litakalokuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa, malighafi za dawa na vifaa tiba. Pia waziri Mchengerwa amesema serikali ipo tayari kushirikiana na kampuni ya Joint Town Pharmaceutical Group kuanzisha uzalishaji wa malighafi za dawa nchini, hatua itakayoongeza upatikanaji wa dawa muhimu na kuiwezesha Tanzania kuhudumia masoko ya kikanda. Vilevile amesema ushirikiano kati ya Joint Town na Bohari ya Dawa unatarajiwa kuboresha mfumo wa ugavi, uhifadhi na usambazaji wa dawa kupitia matumizi ya teknolojia za kisasa. Njombe. Serikali imesema kuanza kwa huduma za usafishaji damu hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe kutarahisisha upatikanaji wa matibabu ya kibingwa na kupunguza gharama za wagonjwa waliokuwa wakisafiri umbali mrefu kutafuta huduma hiyo. Akizungumza baada ya kukagua maandalizi ya huduma hiyo, naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi amesema serikali imepeleka zaidi ya mashine 10 za usafishaji damu mkoani humo ili kusogeza huduma karibu na wananchi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya hospitali hiyo Danford Mpumilwa amesema huduma hiyo itaongeza uwezo wa hospitali kutoa matibabu ya kibingwa na kupunguza adha kwa wananchi wa Njombe na mikoa ya jirani. Dar es Salaam. Mamlaka ya mapato Tanzania TRA imesema mabadiliko ya sheria ya kodi kwa mwaka wa fedha 2026-2027 yamelenga kuhakikisha yanawasaidia wafanyabiashara wadogo kukua ili kuongeza wigo wa ulipaji wa kodi nchini. Hayo yamesemwa na meneja wa elimu ya mlipa kodi kwa umma kutoka TRA Paul Malalaze jijini Dar es Salaam kwenye semina elekezi ya wataalamu wa uandaaji wa taarifa za kodi ili kuwaelimisha namna ya kufanya kazi zao kwa weledi na kuhimiza ulipaji wa kodi wa hiari. Kwa upande wake, mkurugenzi mkuu wa bodi ya taifa ya wahasibu na wakaguzi wa hesabu Tanzania Profesa Siasa Mzenzi amesema wahasibu ni wadau muhimu kwenye ulipaji wa kodi, hivyo semina hiyo inatia nguvu mnyororo wa thamani ya ulipaji wa kodi. Dodoma. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dodoma wamesema ushirikiano kati ya wananchi na jeshi la polisi umesaidia kupunguza uhalifu katika baadhi ya maeneo jijini humo ikiwemo mtaa wa Chang'ombe. Wakizungumza na TBC, wakazi wa mtaa cha Ng'ombe na cha Mwino jijini humo wamesema hali ya uhalifu katika mitaa yao ilikuwa mwiba mchungu kwa wananchi, ambapo walikuwa wakishindwa kutembea usiku kwa kuhofia wahalifu. Wamesema kutokana na jitihada kubwa zilizofanywa na jeshi la polisi kwa kushirikiana na wakazi wa maeneo hayo kumewasaidia wakazi hao kufanya shughuli zao bila hofu yoyote. Kwa upande wake, kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma Galus Hiela amesema kazi kubwa imefanyika kuhakikisha wanatokomeza uhalifu kwa kuwakamata wahusika na kuwachukulia hatua, huku akiwashukuru wakazi wa mkoa wa Dodoma kwa kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kuimarisha ulinzi na usalama wa mkoa. Dar es Salaam. Taasisi ya moyo Jakaya Kikwete JKCI imetoa wito kwa wananchi kuzingatia lishe bora ili kujikinga na magonjwa ya moyo na magonjwa mengine yasiyoambukiza. Akitoa elimu katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba, Afisa lishe wa JKCI Emmanuel Lingido amesema ulaji wa vyakula vyenye mafuta, sukari, chumvi na wanga kwa wingi, kutofanya mazoezi na matumizi ya vilevi huongeza athari ya kupata magonjwa hayo. Lingido amesisitiza kuwa kubadili mtindo wa maisha kwa kuzingatia lishe bora na kufanya mazoezi ni hatua muhimu katika kulinda afya na kupunguza ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza. Nao baadhi ya wananchi waliotembelea banda la JKCI wamesema elimu waliyopata imewasaidia kuelewa umuhimu wa lishe bora na kuhamasisha kufanya uchunguzi wa afya ili kujikinga na magonjwa ya moyo. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Wafanyabiashara wa miwa katika soko la Tandale jijini Dar es Salaam wameiomba serikali kuweka mikakati ya kuanzisha viwanda vya kuchakata miwa na kuzalisha sharubati ya miwa iliyosindikwa ili kuongeza thamani ya zao hilo. Wakizungumza na TBC, wafanyabiashara hao wamesema uwepo wa viwanda hivyo utasaidia kutumia miwa inayozidi mahitaji ya soko, kuongeza thamani ya zao hilo, kupanua masoko na kuharakisha mzunguko wa biashara, hali itakayowanufaisha wakulima na wafanyabiashara kwa pamoja. Pia wafanyabiashara hao wameeleza kuwa bei ya jumla ya miwa katika soko hilo imeongezeka kutokana na ongezeko la gharama ya mafuta na usafirishaji. Arusha. Wananchi wa halmashauri ya Monduli mkoa wa Arusha wameshiriki katika ujenzi wa vyumba vinne vya madarasa vyenye thamani ya shilingi milioni 92 kwa lengo la kuboresha mazingira ya kujifunzia na kujiandaa na ongezeko la wanafunzi wa kidato cha kwanza. Wananchi wamesema hatua hiyo inafuatia mpango wa mwaka 2028 ambapo shule za sekondari zitapokea wanafunzi kutoka makundi mawili ya wahitimu wa darasa la 6 na la 7, huku Monduli ikitarajia kupokea wanafunzi 10,057. Katika mradi huo wazazi wamechangia kiasi cha shilingi milioni 25, jambo linaloonesha ushirikiano wa wananchi katika kuboresha miundombinu ya elimu. Mtwara. Mkuu wa usalama barabarani wilaya ya Mtwara, Lugano Mwabuka, amesema operesheni ya kukamata baadhi ya maafisa usafirishaji wilayani humo maarufu bodaboda inalenga kudhibiti ukiukwaji wa sheria za usalama barabarani baada ya ajali kusababisha vifo vya watu 17 na majeruhi 12 ndani ya kipindi cha miezi mitatu. Akizungumza na viongozi wa dini, Mwabuka amesema ajali nyingi zinasababishwa na baadhi ya waendesha bodaboda kutofuata sheria za usalama barabarani, ikiwemo kubeba abiria zaidi ya mmoja maarufu mishkaki, kutovaa kofia ngumu na kuendesha bila leseni. Amesema pamoja na operation hiyo, jeshi la polisi linaendelea kutoa elimu kwa waendesha bodaboda na kutoa wito kwa viongozi wa dini kutumia nyumba za ibada kwa masuala muhimu wa kutii sheria za usalama barabarani ili kuwalinda vijana ambao ni sehemu muhimu ya nguvu kazi ya taifa. Kinshasa. Mkoa wa Ituri mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaendelea kuwa kitovu cha mlipuko wa ugonjwa wa Ebola, huku vituo vya matibabu vikiongeza uwezo wa kuwahudumia wagonjwa kutokana na ongezeko la maambukizi. Shirika la Afya Duniani WHO limesema ukubwa wa vituo vya matibabu umeongezwa kuongeza vitanda na kuboresha huduma pamoja na juhudi za kuwajengea wananchi imani kuhusu matibabu na hatua za kudhibiti ugonjwa huo. Kwa mujibu wa mamlaka za afya nchini humo, uwezo wa vituo vya matibabu umeongezeka kutoka vitanda takribani 10 mwanzoni mwa mlipuko hadi vitanda 700 katika vituo 22, huku mpango ukiwa ni kuongeza vitanda vingine 300. Bangi. Ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati umeimarisha ulinzi katika kambi yake ya M Dafok kaskazini mashariki mwa nchi kufuatia shambulio lililotokea mwishoni mwa mwezi Juni. Shambulio hilo lilihusisha wapiganaji wa kikosi cha msaada wa haraka cha Sudani RSF kwa kushirikiana na waasi wa zamani wa Seleka na kusababisha vifo vya wanajeshi, maafisa wa usalama na raia, huku walinda amani watatu kutoka Zambia wakijeruhiwa. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imesisitiza dhamira yake ya kuifanya Tanzania kuwa kitovu cha uzalishaji wa dawa kwa Afrika Mashariki na bara la Afrika kwa ujumla. huduma za usafishaji damu katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe zimeboresha huduma za afya kwa wananchi. Wafanyabiashara wa miwa jijini Dar es Salaam wameiomba serikali kuweka mikakati ya kuanzisha viwanda vya kuchakata miwa na kuzalisha sharubati ya miwa iliyosindikwa ili kuongeza thamani ya zao hilo. Ugonjwa wa Ebola umeendelea kutishia katika jimbo la Ituri mashariki mwa DRC. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: mmea anayatumia maji hayo ana dhamira gani? Ana dhamira nzuri au kinyume chake? Vijana ni kundi muhimu mno kwenye ulimwengu wa sasa, kwani kundi hili ndilo huhusika kwa asilimia kubwa kwenye shughuli za kiuchumi na uzalishaji. Kwa hiyo tutakuwa sahihi kama tukisema taifa lenye vijana bora, imara na wenye mtazamo chanya lina nafasi ya kuendelea na kuwa dola kubwa na yenye nguvu ulimwenguni kote. Hilo litawezekana tu ikiwa vijana hawa ambao ni maji ya moto wakiwa na uzalendo kwa taifa lao. Sasa uzalendo ni nini? Profesa Kitila Alexander Mkumbo anaeleza kuhusu hilo kwenye moja mahojiano yake aliyowahi kuyafanya.
1: Dhana hii ya uzalendo ni dhana muhimu, na kwa kweli ni vigumu sana kusema uzalendo ni nini, lakini uzalendo kwa maana yake ya maana ya kawaida ambayo ni kama maana ya kitaaluma kwa kiasi fulani, kwa kweli ni ile hali ya mtu kujivunia, kwanza kujivunia ule inchi wako na kujitambulisha nao. Na kwa rais anakupima uzalendo kwamba kwa mfano tungeondoa visa kwenda inchi mbalimbali na pengine kwa kweli tutakuwezesha na nauli. Kwa hiyo sasa amua kama utabaki Tanzania au utakwenda zako Marekani au kwenda zako Uingereza. Tungependa vijana wetu wajui kwamba inchi mnaiona sio kwamba inashuka tu. Inchi hii ilipiganiwa, haikuwa hivi ilivyo, ilipiganiwa na kuna watu walijitoa.
0: Nikatamani kufahamu kwa vijana wenyewe wa Kitanzania juu ya uelewa wao kuhusu uzalendo.
2: Uzalendo ni kama vile ujivuni ama kuthamini, yani ile ni ile hali ambayo mtu anakuwa nayo, yani hali ya mtu kuipenda, kuithamini, kuvunia kitu chake au kuvunia nchi yake, mahali pale ambapo amezaliwa, au mtu kujivunia nyumbani kwao na kila kitu ambacho kinapatikana kwao, iwe ni tamaduni, taratibu, desturi. Huo ndo uzalendo, yani kama utaratibu tii na ile reaction ya aina yoyote njema kwa kwenye jamii yake ama kwenye taifa lake. Lakini pia uzalendo kizidi sana tunaweza tukauita ni upendo. Yaani unakuwa mtu na mahaba makubwa na nchi yako, unakuwa unajivunia. Popote unapokwenda mpaka watu wanajua. Hiyo kila sehemu mnaja kujitambulisha, unajua huyu mfano huyu ni Mtanzania. Inatokana na zile ambapo unakuwa unaishi vile ndo uzalendo.
3: Uzalendo naweza nikatafsiri kama ile hali ya tukuipenda, kuithamini na kujitoa kwa ajili ya taifa lake au nchi yake. Na hii ni katika misingi yote ya siasa, historia, lakini kijana mzalendo ni yule ambaye cha kwanza ana maadili mema, anafanya mambo yote ambayo yanakubalika na jamii, mapenzi mema kwa nchi yake, kufata yale ambayo yanahitajika kwa nchi yake, kuipigania nchi yake kwa wivu mkubwa. Lakini pia lazima awe na bidii, awe anafuata taratibu na sheria za nchi yake.
4: Kwa jina naitwa Daniel Mgeu, mimi ni mkazi wa Mbeya. Zalendo ni hali ya mtu kuipenda, kuithamini na kuwa tayari kuitumikia nchi yake kwa moyo wa kujitoa. Lakini sasa tukirejelea maneno ya waasisi wetu, kwa mfano kama Kwame Nkrumah, amewahi kueleza neno maana uzalendo. Akasema uzalendo kwamba ni hali ya mtu kuwa tayari kutoa mchango wake kwa maendeleo ya taifa bila kujali faida binafsi.
0: Kumekuwa na malalamiko kuhusu kushuka au kupungua kwa uzalendo kwa baadhi ya vijana. Zipo sababu nyingi, ila hii naona inaweza kuwa kubwa.
5: Tumejifunza kwamba vijana wetu tumewaacha wanakuwa wenyewe, wanakuwa hawana mwelekeo, wanakuwa hawana watu wa kuwaongoza vizuri, na kwa maana hiyo hawana elimu ya uzalendo.
0: Msikilizaji, uzalendo unapimwa katika maamuzi madogo madogo tunayoyafanya kila siku: kuokota takataka na kuitupa mahali sahihi, kujiepusha na udanganyifu shuleni au kazini, kutunza mali ya umma, kupanda mti au hata kupinga propaganda inayoharibu umoja na utengamano wa kitaifa. Vijana wa Tanzania, nchi hii ni yetu. Hakuna mwingine atakayekuja kuijenga kwa niaba yetu. Asante kwa kuwa na mimi kuanzia mwanzo mpaka sasa. Mimi ni ule mdogo kuliko wote, Ibrahim Kasongo. Nifuate Instagram kwa jina hilo. Kwa heri.

0: sara juu ya asali.
1: Usikubali loli lako likuaibishe njiani. Kama wewe ni msafirishaji wa mizigo ndani na nje Tanzania, kwa kutumia lori aina ya Scania, Mercedes Benz, Volvo, Leyland na mengineyo, usalama wa safari yako unaanza na spare unayofunga. Cruise Auto Spares Trucks, sisi ni mawakala waliosajiliwa na wenye vyeti vya kusambaza spare original moja kwa moja kutoka kwa makampuni mbalimbali Ulaya kuja Tanzania, na bei tunayouza kwa jumla na rejareja uweze kupata kwingine. Vifaa vyetu ni original na kila spare ina warranty ya muda mrefu. Toa oda yako sasa, utatumiwa spare popote ulipo Tanzania. Kawili ya mkoa Mbeya sasa lipo wazi mtaa wa Soweto. Kwa wale wauzaji wa rejareja, tutakuuzia kwa bei ya jumla ambayo itakuwezesha wewe kuuza kwa rejareja na kupata faida kubwa. Tupigie kwa simu namba 0766 805466. Cruiser Trucks, spare bora kwa safari ya uhakika.
2: Mambo mazuri ndani ya idhaa yako bora kabisa TBC Taifa yangali yakiendelea pale. Saa moja kamili ulipata wasaa kusikiliza taarifa ya habari. Hivi sasa msikilizaji, ni muda wa kuyasikia mengi ya kimichezo, na wana michezo wapo hapa Daudi Yohana ili kapitano pamoja naye Swale Mwikano katika kuhakikisha kwamba wanakujuza msikilizaji yale ambayo yameendelea kwa siku ya leo. Lakini kubwa zaidi ni lile la Samata Swale Mwikano.

hadi safari ya takriban dakika 45 za moto na michezo kote pale ulipo. Karibu nali ya maktaba kuu, sehemu pekee ambapo huu ni wakati ambao utayapata yale mengi ambayo tumekuandalia ya kimichezo. Mchezo wa pili wa playoff leo pia umepigwa kati ya vijana wa Tanzania Prisons, wao wakicheza na Mbeya City, na mchezo katamatika kwa 0-0. Kwa nukta hiyo, Mbeya City ndio ambao wamesalia ligi kuu na kibaroni kwa Prisons kwenda sasa kukabiliana na Polisi Tanzania. Kubwa zaidi ni ambalo takaonalo hapa ni nyota timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, captain, mchezaji kiongozi, namzungumza Bwana Samata Mwite Popa, mara baada ya sasa kutangaza rasmi kutundika daruga kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania. Mjadala umekuwa ni mkubwa, pongezi kwa wale ambao wanapongeza, lakini kwa wale pia walilia na kilia kwamba Popa kwa nini tupeleke mpaka AFCON 2027, mara baada ya hapo utuambie kwaheri, unawezaje kwenda AFCON bila kuwa na icon? Yote kwa yote takuja kutazama hapa, lakini mwalimu Julio pia Pereira takuwa naye hapa, naye atujalie kwa mengi amefanya Samata, naye na mtazamo gani kwa hili ambalo amelizungumza Samata. Wadau pia watakuja kuzungumza hapa. Hussein Shafi yameingia mtaani, yani chocho kwa chocho kwenda kuzungumza na wadau. Kubwa zaidi ni hili la Samata, makala pia maalum yani kabrasha litakuwepo kumhusu nani huyu huyu Samata. Yote kwa yote utayasikia hapa, lakini bila kusahau nikwambia kwamba dirisha la

0: Renatus Kamuntu, mambo yako vizuri? Mambo yako safi? Ananiambia ni fundi mitambo ambaye alikuwa anazungumza naye hapa kwa njia ya ishara. Wanamwona mchezo akasema vipi wewe Kamuntu yuko wapi? Mbona hasikiki? Kazi yake anahakikisha kwamba mambo yanakuwa vizuri. Yeye ni mzee lialia wa chama moja hapa ligi kuu soka Tanzania, ni miongoni mwa wale wazee ambao wametoa kauli ya pale watu waende wakafuate vitu vyao.
1: Mimi nimekuelewa.
0: Ndio ameungana ni wakafuate,
1: wakatoa kauli ya pamoja kwa wivu mkubwa. Unajua kuna kauli alafu kauli ya pamoja.
0: Wote wakafuate vitu vyao.
1: Ile ni kauli ya pamoja.
0: Wakatoa na siku wale wazee, hao ndio wazee. Wakatoa bwana natoa siku. Bwana tatu. Wale vijana bale
1: wakatoe. Na ni kauli ya pamoja. Yaani inavyoonekana hiyo ni kauli ya pamoja.
0: Hii bwana kauli.
1: Yaani unajua kuna yaani Mwikalo kwa mfano
0: Renatus Kamuntu.
1: Yaani kuna kwa mfano wewe Mwikalo unaweza kusema bwana tunataka jambo, yaani nataka jambo fulani lifanyike. Wewe ni Mwikalo. Ni mtu huyu mmoja. Yaani watu kabla ya kutoa kauli wakaungana.
0: Jopo likakaa.
1: Wakakaa. Wakaja na kauli ya pamoja.
0: Na taarifa vijana kwamba walibidi wakusanyane mkuku mkuku kuelekea mitaa ile.
1: Kamuntu yeye watu hatari sana.
0: Wazee wamechukizwa. Bwana karibu sana bwana michezo hili baktaba kuu. Na mambo yako vizuri bwana ile kapitano.
1: Mambo ni mazuri. Yaani ni zero, kuna namna kama mazuri afu kama sio mazuri.
0: Bwana bila shaka umepita mtandaoni. Na pasina shaka ile la Samata pia limekufikia.
1: Nimeanza nalo jana usiku hili. Mpaka leo nimeendelea nalo. Yaani ni kama kuna namna hivi. Sasa sio tena sio wadau wa soka. Yaani kuna namna nchi haimuelewi kapteni.
0: Yaani kuna namna kama tunashindwa
1: ndio mawazo yake hayapingiki, ni mazuri. Lakini sasa kumuelewa, unajua mtu anaweza kukuletea mawazo mazuri lakini sasa yani kumuelewa. Yaani ndio na wewe kwa nakubali kabisa. Yani,
0: shida sio popa kustaafu. Shida kumuelewa.
1: Yaani kumuelewa. Yaani ukija kwa mfano naibu pia waziri mwenye dhamana yake naye pia hajamuelewa. Yaani
0: ameona lakini kumuelewa.
1: Kwa mfano
0: ameshindwa kumuelewa popa.
1: Rais pia wa shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF Wallace Karia na yeye hajamuelewa na kashtushwa.
0: Bwana mtaani pia Hussein Shabia ameingia chocho kwa chocho kuona hili nalo limekaaje la popa bwana Ali Samata. Hussein Shafi yeye ana taarifa hii ambayo tunaanza nayo, alafu tukirejea hapa pia tamtafuta mwalimu Julio kuzungumza naye pia
1: tuone pia kamuelewa
0: amemuelewa anasemaje katika hili. Wakati utungane kwanza na Hussein Shafi.
2: Mwite Ibra, kijana mdogo mwenye kipaji adhimu cha uchoraji. Hapa anatumia sanaa yake kumchora kapteni Diego Samata. Hatua kwa hatua anatanguliza umakini, mikono yake ikiwa imara ili kuipatia kwa usahihi taswira halisi ya nguli huyo wa soka la Tanzania. Kisha anafanikiwa na kusema Samata amefungua milango kwa vijana wengi wenye sanaa hiyo ya uchoraji.
3: Wateja pia wanamtambua nani ni Samata. Nani wanamtambua kubwa Samata jisulivu. Na ndio maana wachezaji na Samata wanazipenda. Wachezaji na hivi tunamchora, tunaenda kumchora. Hatutachoka kumchora, tunampenda sana Samata.
2: Wauzamiwa wa maeneo ya Manzese Dar es Salaam. Wao wanamuita Samata jemedari.
4: Ni jemedari ndio. Jemedari. Kwa sisi Tanzania jemedari
5: kwa wachezaji ambao tulishapata walishawahi kupita kwenye timu yetu ya taifa. Samata ni jemedari.
2: Hata hivyo, mashabiki wengi wanatofautiana juu ya uamuzi wa Samata kustaafu kuichezea Taifa Stars.
4: Samata kwa sasa hivi bado afanye subira kustaafu timu ya taifa.
5: Kama kaamua kustaafu, tunatakiwa tuheshimu maamuzi yake kwa sababu unaweza kumuita mtu kwa ajili ya kuja kusaidia timu, lakini akili inataka hapa sasa nikimbie, lakini mwili hautaki.
2: Naam, Majuto Omari ni mwandishi nguli, anasema Samata amefanya maamuzi magumu.
6: Maamuzi magumu sana na of course ni ya kushtusha. Hawezi tu akajiuzuru kwa kupitia Instagram. Unajua lazima nchi kama nchi au TFF au wizara ifanye jambo ambalo la kumwezu jamaa.
2: Mbwana Ali Samata kabla ya uamuzi wake wa kustaafu kuicheza Taifa Stars, ameitumikia timu hiyo katika michezo 87 na kufunga mabao 22 katika kipindi cha miaka 15. Lakini watu wengi wanatamani angefanya uamuzi huo baada ya kumalizika kwa mashindano ya AFCON mwaka 2027 ambapo Tanzania, Kenya na Uganda watakuwa wenyeji. Hussein Shafii, TBC.
0: Ndiye Hussein Shafii na taarifa hiyo ambayo moja kwa moja ilimlazimu kuingia mtaani kwenda kuzungumza pia na wadau wa kandanda, na miongoni mwa wale ambao wamezungumza wapo ambao wamesema kwa nini singefika 2027 mara baada ya AFCON ndio yeye angetundika daruga. Lakini yupo mwingine ambaye pia nimemmsikia hapo, kwa nini Popa atuage Instagram? Yaani
1: na hapo hawajamuelewa.
0: Ndio shindo kumuelewa kwa nini Popa tu
1: atuage Instagram. Kwa sababu ameandika waraka Instagram.
0: Ndio maana pia nikapitia katika page ya afisa habari wa klabu ya Young Africans Ali Kamwe. Amwambia bwana Popa kunywa chai maliza alafu
1: kesho utoe hii caption.
0: Yaani kuondoe hii caption.
1: Sawa wewe leo lala. Kesho kifika.
0: Kuna chai kesho.
1: Toa hii caption. Taifa linakuhitaji hapo kwenye 27. Aliandika kwa ufupi sana Alikamwe.
0: Wana miongoni mwa wale ambao wameandika hapo labda nipitie tu. Wala watapara mpara mbili.
1: Ili mtu
0: aje kutafakari kwa kina na nukuu kwa kile ambacho amekiandika hapa. Baada ya kutafakari kwa kina,
1: huyo ni Samata.
0: Nitangaza rasmi kustaafu kutumikia timu yangu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kuanzia leo. Ulikuwa wakati mzuri na wa kipekee katika maisha yangu. Kwa mchezaji wa timu ya taifa kwa takribani miaka 15, najisikia fahari kusema nashukuru kwa nafasi hii. Miaka 10 ya kuongoza wachezaji wenzangu kama nahodha wa Taifa Stars imekuwa yenye alama kubwa katika maisha yangu, ikiwemo kufuzu finali za AFCON mara 3 na kutimiza ndoto ya muda mrefu ya kuweka historia ya kuingia hatua ya 16 bora kwa mara ya kwanza. Naamini huu ni wakati wa vipaji vipya kupewa nafasi ya kutufikisha kwenye hatua za juu zaidi. Hapa ndipo ambapo wengi pia watakuwa wanashindwa kuelewa sawa vipaji vipo bwana sama na kile nafasi bia vile baada. Kwa nini tusiende na wewe pia?
1: Yaani swala ni kumuelewa. Unafikiria watu hawajapinga kabisa mawazo.
0: Sasa hamna hata mmoja. Kwenye nani ya simu helikopitano hapo tunajulia hapo.
1: Bwana kwanza habari za muda Jamhuri Kiwelo, najua wewe ni kocha wa muda mrefu sana kwenye soka la Tanzania, lakini pia umefundisha kwa mafanikio makubwa ikiwemo bwana Ali Samata, pia umemnoa kwa nafasi kubwa. Lakini nimekutafuta hapa tuzungumzie ile swala la kustaafu kwake. Ametundika bwana daruga mwamba jemedari anaondoka. Wewe ukiwa mdau wa soka kwa muda mrefu, unamzungumziaje bwana Ali kitaalam wewe ukiwa kocha?
7: Bismillahir Rahmanir Rahim. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuongea na mimi. Lakini kitu cha pili nataka kusema, Samata ni mchezaji mwandamizi wa timu ya taifa ya Tanzania, ni mchezaji ambaye amesaidia nchi yetu, ni mchezaji ambaye ana discipline iliyotukuka na ni mtu mwenye muono hali ya mbali sana. Unaweza kuona katika uchezaji wake aliweza kumudu kitu kinaitwa Samatiba, yeye na kiba yote hiyo katika wakati za kurudisha kwa jamii. Lakini sio hilo tu, anaweza kujenga kituo cha watoto yatima, anaweza kujenga msikiti, amejenga madrasa na mambo mengine kadha wa kadha, kuonyesha Samata ni mtu wa namna gani na mtu mwenye upendo kwa wananchi wa Tanzania. Lakini tukija kwenye soka, Samata amefanya kazi kubwa sana na akiwa kama captain wa timu ya taifa ya Tanzania. Huko nyuma kuna watu walimbezabeza, akataka kutoka, lakini namshukuru kocha Ahmed Moroko pamoja na Wilfred Kidau waliweza kupambana na kuweza kusema naye na hatimaye kuweza kubaki kwenye timu ya taifa.
1: Miaka 15 kwenye timu ya taifa, nahodha kwa miaka 10, kwa vijana wana kipi cha kujifunza ambao wanaingia kwenye timu ya taifa Tanzania kwenda kuitumikia? Kwa sababu ukitazama ni miaka 15 ambayo sio tu alikuwa nahodha ndani yake, lakini alikuwa ni alama kwa timu hiyo na nyota ambaye kuna wakati timu ikipitia magumu yeye ndo alikuwa anabeba mzigo wote wa lawama. Kuna kipi ambacho vijana ambao wanachipukia hivi sasa kina Kevin John na wengine wana kipi cha kujifunza kutoka kwa Popa?
7: Kwanza wawe na discipline ndio kila kitu. Samata msingi wake mkubwa ni discipline. Ana discipline iliyokuka na mtu ambaye ameiweka timu ya taifa pale ambapo imefika sasa hivi. Kwa mfano huko nyuma wachezaji tukienda kwenye breakfast lunch dinner, wachezaji wanakwenda kwa muda ambao wanataka wao. Lakini Samata alitengeneza trend ya kwamba chakula tunapata breakfast nne, basi wachezaji wote saa tatu na nusu wawe kwenye chumba cha chai, lakini mchana as well hivyo hivyo, saa sita wote wako pale, na jioni saa moja na nusu tuko pale, saa mbili tunakula. Sasa hivyo ni vitu ambavyo Samata amekuja navyo kutoka huko nje alivyovipata kwa wetu, na ndio maana Samata amekuwa mtu bora. Kwa watoto wajifunze kwanza kwenye discipline ambayo Samata anayo. Not only that, lakini Samata pia wewe unaweza ukasafa kumtafuta Samata kialikizo, huwezi kumwona Samata barabara, huwezi kumwona mara mziki, huwezi kumwona mara popote. Samata yeye akija nyumbani kwake, mazuri kwake na familia yake na mambo mengine. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye ana mambo mazuri mengi ambayo wachezaji wetu wanataka wanatakiwa wajifunze kutoka kwake, na hii ndo alama kubwa ambayo ametuachia Watanzania.
1: Kuna vitu viwili vya mwisho nitakuuliza mwalimu, pengine ni kawaida watu wengine kutokuona mchango wa mtu ama kuona na kubeza, hiyo ni kawaida pia, pengine wakati ambapo napitia wakati mgumu hapo wengine walikuwa wakibeza na wengine pia wakimpongeza, duniani tumetofautiana, lakini wewe ni mwalimu, umewafundisha wachezaji wengi akiwemo pia yeye, ni kitu cha thamani kwa namna gani tumekuwa nacho kwa miaka hii 15? Pengine mwingine akimsikia Samata tu leo anaona ni kitu tu cha kawaida. Wewe ni mwalimu na unaujua mpira, ni kitu cha thamani kwa namna gani tumekuwa nacho kwa kipindi cha miaka 15?
7: Unajua Samata ni mtu alikuwa na sio alikuwa yani mtu ambaye ana intelligence nzuri kwenye timu ya taifa kupata mafanikio, na ni mtu ambaye tunapoweza kuwa tukicheza mechi ngumu, kwa mfano tulipowafunga Guinea wakati tume qualify AFCON, tulifungwa ya kwanza kule tulicheza Ivory Coast, lakini tulipofungwa ile goli la kwanza, Samata aliingia kwenye nyavu ya goli letu na kwenda kuchukua mpira kupeleka kati na kuambia vijana, twendeni, akijafungwa bado tumetanguliwa, twendeni tukacheze mpira, na kuingia tunacheza tano nyingi tukaequalize. Baada ya pale tukaendelea tena, yeye Samata akaingia tena kwenye nyavu ya timu tuliyowafunga sisi kuchukua tena mpira kuweka kati kuonyesha kwamba jamani, twendeni. Sasa kwa mchezaji aliyekomaa kama yule, wachezaji wadogo wakiona vile kwamba kumbe kapteni wetu anaona tumefungwa goli lakini hatujafungwa, lakini tukaja tukaequalize, bado tukawa tuna nguvu ya kuweza kusawazisha, tukasawazisha, tukaenda mdedei, tukarudi nyumbani, tukacheza mechi, tukawafunga wetu qualify AFCON. Kwa Samata ana vitu vingi vya kuigwa kutoka vijana, waangalie hivyo vitu ambavyo Samata amefanya.
1: Swali la mwisho mwalimu ni tunaelekea kwenye AFCON mwaka 2027, na baada ya taarifa yake jana kustaafu, wadau wengi walikuwa wanatamani kumuona amalize AFCON 27 alafu astaafu aiongoze timu kwenye AFCON ya hapa nyumbani. Wewe ukiwa mwalimu kitaalam kabisa kwenye engo hii, wewe una kipi cha kuzungumza?
7: Nasema ingekuwa bora zaidi Samata kuwepo kwa AFCON ya 2027. Azuoni wameamua kusema yeye anataka kupumzika ili awapishe watoto. Mimi bado ninasema watoto wana nafasi kubwa. Hebu tuwaamini watoto kwenda kucheza. Kuna mawili ambayo nao kwangu naweza nikaona anaweza kuungana na mimi ama kukaa na mawazo tofauti. Moja, hili ni mfika Messi, nani Ronaldo sasa hivi. Hataki kutoka kwa aibu. Amefanya jambo zuri, bora atoke kwa uzuri wake. Ni kama viongozi ambao wanajizuia. Siku zote viongozi ambao hawataki mambo mabovu, hawa hawataki mashaka, wajiuzuru pale ambapo kuna tatizo ili kupisha watu wengine waendelee na kuweka mambo yaendeshwe.
1: Bwana, mimi ni kushukuru sana mwalimu kwa wakati huu, na nikutakie pia siku mwema, lakini majukumu mema pia kuendelea kulikuza soka la Tanzania.
7: Nakushukuru
8: bwana. Umemsikia hapo bwana Jamhuri Kiwelu Julio Tarantini.
0: Tutarejea hapa wakati kwanza wa dhamini.

0: Baby Medi leo imependekezwa na wataalamu wa ngozi ya mtoto. Inapatikana madukani kote nchini.
1: Na yakumbuka maneno ya swahiba wangu mmoja, anaponiambia jua likizama na asubuhi ikirejea, ndoto inayonijia katika giza mara nyingi unifanye ni uchukie muda. Ndio, ni muda mwingine tena napata muda wa kuchukia muda. Simu zinaita kila kona na kila sauti zinasikika. Kwa nini ama iweje? Hadithi ya Musa na nchi ya ahadi turejee katika zama hizi. Kwa nini muda unaruhusu hili litokee? Nafumba macho na kufumbua, na yaona maandishi na dhamira iliyoko ndani yake ikisema. Baada ya kutafakari kwa kina, inatangaza rasmi kustaafu kutumikia timu yangu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, kuanzia leo. Ni nani huyu? Ni popa, ni nahodha wa taifa, ni kiongozi, ni mfano wa kweli. Ndio, ni Captain Diego. Ndio, ni Mbwana Ali Samata. Asante kwa kuja, asante kwa kila kitu. Wewe ni zawadi ya Muumba, wewe ni mteule kwenye soka la ardhi hii. Ulinyanyua imani ya watu wengi katika kuipambania ndoto, si tu kama mchezaji. Popa, wewe uliishi ukiwa nembo kwenye jezi hii ya taifa. Asante sana kwa kuivaa beji, uliipa heshima bendera. Asante sana kwa kuzaliwa hapa, ardhi yetu haijutii. Asante sana Popa. Nayaelewa anayoyasema Popa, kwani miaka 15 haitoshi? Miaka 10 kama nahodha haitoshi? Kwani AFCON 3 kufuzu na hatua ya mtoano mmoja haitoshi? Kama kiongozi mabao 22 kwenye mechi 87 bado haitoshi? Baada ya kuanza kuitumikia nchi na sasa nataka kuchuka, hii bado haitoshi? Lakini nasikia sauti inasema ndio, bila shaka haitoshi. Kwa sababu ya muda, ingawa na uchukia, lakini bado na nafasi ya heshima kwa captain, nayo ni AFCON 2027. Mwambie captain asante kwa kila kitu. Mwambie captain asante, tunaheshimu maamuzi yake. Mwambie tena kuwa tunatambua mchango na uwepo wake. Mwambie captain tunaheshimu maamuzi yake, lakini moja ya mwisho kwa ajili ya heshima, moja ya mwisho kwa ajili ya kuaga wa Tanzania, moja ya mwisho kama kiongozi, na baada ya hapo atapumzika. Amewapa nyakati nyingi bora wa Tanzania, sini AFCON 3, hata wengine mengi, lakini hii moja ya mwisho asiwanyime wa Tanzania. Mwambie ni fahari ya namna gani kwa bendera aliyopambania kumuaga kwenye jukwaa kubwa la AFCON kwenye ardhi ya nyumbani. Ndio tu, lakini mmoja ya mwisho kwa heshima. Mwambie captain, mwambie tena Diego, muombe captain. Utapendeza kama utanakili jina langu. Mimi ni Daudi Yohana.
2: Bwana, namna hiyo Daudi Yohana akitamatisha hivyo katika kabrasha ya moja ya mwisho kwa captain, moja ya mwisho kwa popa kuelekea 2027. Bwana, tukileka pembeni hilo, leo hii ni mchezo wa playoff
3: kabisa.
2: Mkondo wa pili umepigwa pale Mbeya, ambapo Prisons yamekipiga na Mbeya City, na mchezo umetamatika kwa 0-0, yani bila. Na kwa namna hiyo Mbeya City wao wamesalia ligi kuu soka Tanzania bara.
3: Wamesalia bwana. Nilikuwa nikiutazama mchezo nikajua tu leo hapa hapana mabao kwa sababu ya matumizi ya nafasi, lakini timu zilikuwa zinacheza mpira kulikuwa uundi nafasi nyingi za zikitengenezwa, na ulikuwa unaona wapo chini kidogo tofauti na mechi ya kwanza. Labda ni inachagizwa pia na uchovu wa mechi ya kwanza, lakini ukitazama kwenye mechi ya leo timu zilikuwa chini kidogo, na hiyo ilikuwa inaipa faida zaidi Mbeya City kwa sababu walikuwa wanaongoza kwa mabao mawili, na walikuwa wanatakiwa kupoteza zaidi ya hayo mabao ili waweze kutoka na kupoteza mchezo. Kwa hiyo kilichosalia ni Tanzania Prisons kujipanga na kuona namna gani anakwenda kucheza kwenye playoff ile nyingine ili waweze kusalia. Kwa Mbeya City nafikiri wanapaswa kuichukulia hii kama eneo la kujifunza na alamu inayokumbusha kuwa wasipokuwa makini wakati mwingine hawezi kuponea tena kwenye playoff. kwa hiyo wanapaswa kujipanga kwa ajili ya msimu ujao. Dirisha limefunguliwa la usajili, kusajili wachezaji ambao wataifanya timu ishindane na imalize ligi pasipo kuwa kwenye eneo la hatari.
2: Wanakazi dhidi ya Polisi Tanzania, mchezo ambao utapigwa Prisons tarehe 12 katika uwanja wa shirika Boshi, lakini au la Hassan Mwinyi. Kwa mujibu wa ratiba ya mwanzo. Lakini wa pili ndio ambao watakuwa watasalia nyumbani, ambao itakuwa ni tarehe 16. Ugumu kwao kwa kiasi gani dhidi ya hao ambao wanakwenda kukutana nao?
3: Wana mechi ngumu Tanzania Prisons kwa sababu ya kile ambacho wamekitoa kwenye pinga. Madaraja ni mawili, kwa sababu licha kwamba unakuta timu yafanya vibaya kwenye ligi kuu, lakini bado ina daraja kubwa kuzidi huyu wa championship. Haina wachezaji, haina pia benchi la ufundi. Wana lakini hiyo inaleta haiondoi maana kwamba hawana mechi ngumu, hawana mechi ngumu. Wanayo mechi ngumu kutoka kwa Polisi Tanzania, kwa sababu wamekuwa na kiwango bora, kiwango cha kupendeza, timu inacheza, timu imefanikiwa kupata matokeo kwenye mechi nyingi kwenye ligi ya championship. Manake hii inakuwa inatoa kiashiria kwamba wana timu ambayo inaweza kashindana. Kama wameshindana kwenye mechi nyingi na wamepata ushindi na wametawala na wamefanikiwa, wanaweza kuja wakampa mechi moja kwa mkakati na kujidhatiti kwenye eneo la nidhamu zaidi, wakampa mechi ngumu Tanzania Prisons. Kwa hiyo ana mechi ngumu, lakini yeye daraja la analotoka linampa faida zaidi, kwa sababu ana wachezaji na ana ubora, yani mchezaji moja moja, lakini benchi la ufundi pia.
2: Bwana, miongoni mwa zile ambazo pia tuko nazo katika masuala mazima ya usajili, tetesi za usajili sasa hizi. Bwana, TRA United imekamilisha usajili wa kiungo wakati, yani mzao ya Sin kwa mkataba wa miaka miwili, zamiro ambaye alikuwa anatumika TRA kwa mkopo na sasa amemaliza mkataba wake ndani ya Simba. Na bwana, TRA ilienda kwa mkopo. Mkopo umeisha.
3: Wamevutiwa na huduma yake. Huduma yake imekuwa nzuri sana, safi. Ukiona hivyo, huduma imekuwa nzuri, wamevutiwa na huduma yake na wanavutiwa na kuendelea kufanya naye kazi. Kwa hiyo mambo ni mazuri, wamevutiwa na huduma ya Mzamiru Yasin Selemba. Ni kiungo bora sana, uzoefu wa kutosha, mzuri kwenye kukupa nishati kwenye kukaba ndani ya uwanja.
2: Asante sana. Na wadhamini, tukirejea hapa ni tunateleza sasa katika michuano ya Kombe la Dunia.

0: Ni pira mtelezo na michuano ya kombe la dunia inaendelea kuteleza vilivyo vizuri zaidi. Baadhi ya mashabiki wa soka sasa, Daudi Yohana bwana,
1: ndio
0: nchini wanaamini TBC imewapa msisimko chanya wa kombe la dunia 2026 kwenye ladha ya uchambuzi uliopevuka kutoka kwa wachambuzi wa kongwe alichipukizi. Hivyo wapo mkao wa kula pamoja uondo wa opira mtelezo katika mechi za robo finali zitakazoanza kutimua vumbi siku ya kesho. Sasa Hussein Shabir naye amekwenda chocho kwa chocho kuzungumza nao na kuwasikiliza. Haya, je, wanayasemaje ladha na mambo mtu mazuri mazuri kupitia TBC Taifa pamoja na TBC One.
2: Chombo ipo kwa mtaa, inavuma kwa namna ya kipekee kubeba abiria toka eneo moja hadi jingine. Hii ni daladala, ikiwa eneo lenye msongamano mkubwa wa watu Kariakoo, lakini inaendeshwa bila wasiwasi. Mbele ya usafiri huu yanasomeka maneno ya TBC One kuashiria nguvu ya chombo hiki katika muktadha wa kurusha matangazo.
3: Yaani ndio kila kitu na mambo yote TBC One. TBC One ndio kila kitu.
4: Yaani kaandika.
3: Kaandika. Pemba.
4: Unasema kwamba TBC One
3: ndio kila kitu TBC One.
2: Naam, mashabiki wengi wa soka wanasema pira mtelezo la TBC linazidi kuosha.
5: Tunashukuru mnafanya kitu kizuri. Tunafaidika kiukweli.
6: TBC nawapongeza kwa jambo hili, kutuonyesha kombe la dunia bure na kwa kututangazia kwenye TBC vile vile tunaipata. Unaona? Kwa sababu si wengine tunakaa vijijini, nile kutoka muda mwingine tunaamua tusikilize kwenye redio.
7: Hata kama watu hawajalipa vingamuzi, mmewapa uwepesi, wanaangalia hizo mechi kwa urahisi.
2: Mashabiki hawa wa soka wanasema hawatoikosa mechi ya Ufaransa dhidi ya Morocco ndani ya TBC.
8: Mimi naikubali TBC na wanaonyesha mechi zote taifuatilia.
2: Evans Mhando ni mkuu wa dawati la michezo la TBC. Anasema mashabiki wa soka wakae mkao wa kutulia, mambo ya pira mtelezo yanazidi kunoga.
9: Huku tunakuelekea kwenye robo finali, nusu finali, mshindo tatu mpaka finali, huku ndo kwenye mtelezo wenyewe. Kwenye robo finali tutaonesha mechi tatu, tutakosa mechi moja, lakini nusu finali tutaonesha mechi zote mbili na mechi ya mshindo tatu na finali. Kwa tuambie tu watazamaji wetu na wasikilizaji wetu TBC, mtelezo sasa ndio unaenda kutimia, unaenda kukolea kweli kweli.
2: TBC imejifunga kibwebwe kuleta bure uondo wa mechi hizi za kombe la dunia kupitia kauli mbiu ya pira mtelezo, jambo ambalo wanaamini ni la kujivunia kupitia chombo chao cha taifa. Hussein Shafii, TBC.
0: Bwana, asante sana bingwa Hussein Shafii, na kweli tumewasikia wadau wakizungumza na sisi. Tupo tayari mguu pande mguu sawa kwa ajili ya kuendelea kuitoa hii huduma ya pira mtelezo kupitia TBC Taifa, TBC One. Michuano ya kombe la dunia ni mtelezo na inaendelea kuteleza na wewe mpaka pale tamati ya michuano hii ikipigwa katika nchi tatu: Mexico, Canada pamoja na Marekani. Bwana, ni jana ambapo tumeshuhudia Argentina ikifanya comeback moja ya kibabe. Lionel Messi kilikuwa anaendelea kusalia katika michuano ya kombe la dunia kuendelea pia kuibeba katika mabega yake Argentina kwa mara nyingine tena, kama ambavyo pia alifanya dhidi ya Cape Verde.
10: Wana kwenye makaratasi wanakutana mechi rahisi, lakini kwenye uwanja watu wanaelewa sasa, kwa sababu unajua kumekuwa Cape Verde bwana, Argentina bwana anapewa mechi rahisi, mechi rahisi. Wewe ukipewa hawa wanaocheza na Argentina utawaweza? Kwa sababu ukitazama ubora wa Cape Verde, Cape Verde nafikiri ni mtu rahisi. Cape Verde kangangana na Hispania, kangangana na Uruguay, kaja akampa mechi ngumu sana Argentina. Yaani ilibidi ajitutumue sasa kushinda ile mechi. Mechi ya Misri na Argentina ilikuwa ni mechi ambayo unaimalizaje mechi? Ndilo swali lilikuwepo hapo. Umeshaitawala mechi, unaongoza kwenye matokeo, una dakika kumi. Umeshafanya kazi kwenye dakika karibia zaidi ya 80. Umebakiza dakika kumi kwenye mechi, unaongoza mabao mawili. Unaimalizaje mechi? Hilo ndilo lilikuwa swali kwa Hossam, kocha wa Misri. Hilo ndilo lilikuwa swali kwa vijana wa Misri. Mara nyingi mtu akipoteza na kulikuwa kuna kasoro yoyo kwenye kupoteza kwake, labda ya maamuzi ama nini, watu wengi wao wanakimbilia sana kwenye hilo swala. Kwa mfano Misri walikuwa nakimbilia kwenye ile bao ambalo lilifungwa na Argentina, ilikuwa wanaona kama kuna faulu
0: lilitoka. Na hata mwalimu pia amelia
10: na bao la tatu. Lakini Misri walikuwa wanaongoza mabao mawili kabla. Kwa hiyo hili bao la tatu bado lilikuwa liuathiri mchezo, kwa sababu Misri tayari Argentina walikuwa wamesharejesha mabao mawili kwa njia ya walali. Kwa sababu tayari walikuwa wamebalance mzani. Kwa mpaka hapo walikuwa tena washamnyang'anya ushindi Misri ambaye tayari alikuwa anaushikilia. Sasa tuje kwa vijana hao wa Misri. Walikuwa na dakika kumi na wanaongoza kwa mabao mawili. Walifanya nini kuunda ili kuhakikisha kwamba wanaenda kuimaliza mechi kwenye dakika kumi? Kwa sababu ndilo kosa ambalo pia lilifanya Senegal, kama unakumbuka. Ukitazama Misri, pressure ilikuwa inazidi kuwa kubwa na Argentina walikuwa wanazidi kuja kushambulia. Tafsiri yake kwa namna yote, kwa vile ambavyo walikuwa wanashambulia, walikuwa wanakuja kutafuta bao. Kuendelea kuwapa mpira na wewe kuendelea kukaa nyuma, manake unawapa nafasi zaidi ya wao kuongeza pressure, kwa sababu wana umiliki wa mpira na wewe umebaki kwenye namna moja kulinda. Nilichokuwa natarajia, kwa sababu ya pressure inazidi kuwa kubwa, kwa mwalimu Hossam angebadilika na kutaka kuja kuutawala mchezo kwenye kumiliki zaidi mpira, kuwanyima Argentina umiliki wa mpira, kwa sababu yeye ana umiliki mpira na anaongoza. Tafsiri yake angeenda kuikontrol ye tempa ya mechi, yani mechi angeirudisha akaipooza, kwa sababu tayari anaongoza, akawa anapiga pasi nyingi, sio kupishana, ni pasi za kuipoza mechi, zingepigwa eneo la katikati, pasi za nyuma, pasi za kwenda pembeni, yani kununua muda kwa zaidi dakika kumi. Kwa hiyo kama angekuwa na umiliki mkubwa, na kukumbusha Norway baada ya kufunga bao la pili dhidi ya Brazil, wao walianza kumiliki mpira.
0: Lakini pia mbinu nyingine pia walikuwa wanaingiza walinzi tofauti na Hossam Hassan. Lakini Trezeguet alikuwa
10: sasa kwa Hossam, swala sio kuingiza walinzi. Unaweza kuingiza ndio kwenye namna, lakini kwa namna gani timu itakuwa ina uwiano? Kwa sababu ni timu kama ilikuja kulemewa kwenye dakika kumi za mwisho, kwa sababu waliwaruhusu zaidi Argentina wasogee. Ukiwatazama hata mabeki wa Argentina walikuwa wanachezea juu ya mstari wa kati kwenye eneo la Misri, wakati ambao Alex McAllister pamoja na Enzo Fernandez walikuwa wamesogea juu kabisa, ambapo Messi pia
0: anakuja. Wakati mwingine atakuja kuzungumza utakuja kuchambua. Lakini kesho bwana ni Ufaransa dhidi
10: ya Morocco.
0: Dhidi ya Morocco bwana, asanteni sana ambao mlikuwa pamoja na sisi. Mimi naitwa Salim Mkano, hapa wenzangu upande wa uchambuzi ile kapitan Daudi Hana, fundi mitambo ni Renato Skamutu. Tukutakia usiku ulio mwema.

0: amefanya mengi hakika, na mengi katika hayo yanastahili kila aina ya pongezi.
1: Makofi na vigelegele.
0: Ni wazi waliweka msingi thabiti uliozaa matunda hadi leo. Kupitia juhudi hizo mengi yamejitokeza. Lakini je, unajua ni nini? Ni hivi karibuni kupitia TBC Taifa.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuache mwasho wala mpele baada ya kunyolea.
2: Hitmax
3: ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax
4: kata kote kote.
5: Tumia dawa tatu kutuliza maumivu, zina paracetamol, aspirin na caffeine. Tumia kidonge kimoja au viwili kila baada ya saa tatu au nne. Maumivu ya kizidi, mwone daktari. Weka mbali na watoto. Mimi natumia dawa tatu. Dawa tatu upatikana Tanzania nzima.
1: Ah jamani, kama tulivyokubaliana, kiwembe ni
2: Hitmax.
1: Wote sema
2: Hitmax.
1: Ukuache bila mwasho wala vipele baada ya kunyolea.
2: Hitmax
3: ni Hitmax, kiwembe namba moja kwa ubora wa ngozi yako.
2: Hitmax
4: kata kote kote.
3: I say, habari njema ni kwamba Hitmax inakufanya ujiamini baada ya kunyoa. Hiyo ni pindi utumiapo kiwembe cha Hitmax. Hakuna tena kutokwa vipele wala miwasho ya ajabu. Halafu Hitmax ni ali maradufu unaodumu zaidi kuliko viwembe vingine. Hitmax kata kote kote.
6: Tabasamu, hii ni TBC Taifa. Ni dau hakika.

0: Imetimia saa mbili kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Msomaji Ibrahim Kasongo, kwanza muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ipo tayari kushirikiana na wawekezaji kutoka Ufaransa kuboresha sekta ya usafirishaji nchini. Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omari amesema ni muhimu kwa nchi za Afrika kufanya maboresho ya sera za kodi ili kuchochea ukuaji wa uchumi kupitia viwanda. Katibu Mkuu wa Wizara ya Uchukuzi Profesa Godius Kaherara amesisitiza matumizi ya nishati ya gesi na umeme ili kupunguza gharama za uendeshaji ushoroba wakati. Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe amesaini kuwa sheria muswada unaongeza muda wa rais kuhudumu madarakani kwa miaka miwili zaidi. Habari kamili. Paris. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekutana na makamu wa rais wa kampuni ya Alstom ya nchini Ufaransa, Philippe Della, na kujadiliana kuhusu fursa za uwekezaji katika sekta ya miundombinu ya usafiri nchini Tanzania. Katika mazungumzo hayo, Dr. Nchemba ameikaribisha kampuni ya Alstom kuwekeza nchini, akieleza kuwa serikali ya Tanzania inaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa uwekezaji na kutekeleza mageuzi yanayolenga kuifanya kuwa kitovu cha biashara, usafiri na uwekezaji katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa upande wake, rais wa kampuni ya Alstom ya nchini Ufaransa, Philippe ameeleza nia ya kampuni hiyo kushirikiana na serikali ya Tanzania katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya usafiri wa mijini. Amesema kampuni hiyo ipo tayari kuwekeza katika ujenzi wa mifumo ya usafiri wa haraka, miundombinu ya kisasa yenye lengo la kupunguza msongamano wa magari katika majiji ya Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya na Arusha. Dar es Salaam. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema kutokana na mwitikio mkubwa wa wananchi na wafanyabiashara katika maonesho ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam Sabasaba, serikali inatazama uwezekano wa kuongeza siku moja ya maonesho hayo ili kutoa nafasi zaidi kwa wananchi kutembelea na wafanyabiashara kuendelea kufanya biashara. Waziri Kapinga amesema hayo jijini Dar es Salaam baada ya kutembelea maonesho hayo yanaendelea katika viwanja vya Sabasaba jijini humo, ambapo amesema lengo la hatua hiyo ni kuwapa muda zaidi wananchi kujifunza teknolojia mpya, kutafuta masoko na kufanya biashara, hasa ikizingatiwa kuwa siku nyingi za maonesho zimeangukia katika siku za kazi. Kwa upande wao, baadhi ya waoneshaji kwenye maonesho hayo wamesema hatua hiyo ni nzuri kwa kuwa itawasaidia kuongeza zaidi mtandao wa biashara. Bangi. Waziri wa Fedha Balozi Hamis Musa Omari amesema nchi za Afrika zinahitaji kuchukua hatua madhubuti za kisera na kikodi ili kuiwezesha sekta ya viwanda kuchangia ukuaji wa uchumi, kukuza ajira, kuimarisha uzalishaji na kupanua mauzo ya nje. Akizungumza nchini Gambia wakati wa mjadala kuhusu nafasi ya sekta ya viwanda inavyoweza kuchangia ukuaji wa uchumi katika nchi za Afrika, Balozi Hamisi amesisitiza kuwa Tanzania inaendelea kuchukua hatua kadhaa zikiwemo za kisera na kikodi zinazochochea uwekezaji na uzalishaji wa viwanda vya ndani pamoja na kukuza ajira kwa vijana. Njombe. Maafisa maendeleo ya jamii na watumishi wa halmashauri wametakiwa kuwa kiungo cha kuwawezesha wananchi kunufaika na fursa zinazotokana na miradi ya maendeleo ya serikali pamoja na kuwajengea uelewa kuhusu dira ya taifa ya maendeleo 2050 ili kuongeza ushiriki wao katika maendeleo. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Dr. Dorothy Gwajima, ametoa wito huo mkoani Njombe wakati wa wizara ya kikazi ya kukagua miradi ya maendeleo na kuzungumza na wananchi katika wilaya ya Makete, akisisitiza umuhimu wa watumishi wa halmashauri kuwafikia wananchi kwa taarifa sahihi kuhusu fursa zilizopo. Dr. Gwajima amesema utekelezaji wa miradi ya serikali unapaswa kwenda pamoja na utoaji wa elimu kwa wananchi ili waweze kuitumia ipasavyo katika kuboresha maisha yao. Waziri Gwajima pia amewataka wananchi kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuwaona polisi kama washirika katika kulinda amani na usalama wa maeneo yao. Dar es Salaam. Waziri wa Mambo ya Ndani Patrobas Katambi ameipongeza Mamlaka ya Vitambulisho vya Taifa NIDA kwa kasi ya utoaji vitambulisho vya taifa ndani ya muda mfupi na kuwahimiza Watanzania kuchangamkia fursa hiyo ili wapate vitambulisho vyao, kwani ni muhimu kwa ulinzi wa taifa. Waziri Katambi amesema hayo katika maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba. Katika hatua nyingine, baadhi ya vijana katika mkoa wa Dar es Salaam wameipongeza serikali na jeshi la polisi kwa kutoa elimu iliyowasaidia kuwajengea uwezo wa kutambua umuhimu wa amani na maisha yao, hali iliyowawezesha kutoa masika kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani. Wakizungumza na TBC kwa nyakati tofauti katika maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam, vijana hao wamesema wamekataa kujihusisha kufanya maandamano kwani yana madhara makubwa kwao, ikiwemo kukwamisha shughuli za uzalishaji. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Katibu mkuu wa Wizara ya Uchukuzi Profesa Godius Kaherara amesema matumizi ya nishati ya gesi na umeme yatapunguza kwa 80% gharama za uendeshaji kwa nchi wanachama wa Ushirika wa Kati. Akizungumza jijini Dar es Salaam, profesa amehimiza matumizi ya nishati safi kwa nchi za Ushirika wa Kati na kusema kutasaidia kupunguza matumizi ya fedha za kigeni ikiwemo dola ya Marekani wakati wa kuagiza mafuta nje ya nchi. Kwa upande wao, wadau wa nishati safi inayotunza mazingira wamesema mpango huo wa Ushirika wa Kati utawasaidia wafanyabiashara na serikali kuepuka gharama za utunzaji wa mazingira na ustahimilivu kwa nchi wanachama. Kagera. Jitihada zinazoendelea za serikali kutoa elimu kwa wakazi wanaoishi katika vijiji vya mipakani ili kujikinga na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola zimekuwa na mafanikio makubwa kiasi cha kubadili mila na utamaduni zao wilayani Karagwe mkoani Kagera. Baadhi ya wananchi wa vijiji hivyo wamesema kutokana na elimu wanaoipata wamejikuta wakiacha kula nyama ya porini, chakula ambacho kilikuwa cha kawaida miongoni mwao kutokana na tishio la maambukizi ya janga hilo. Kwa upande wake, mratibu wa afya ngazi ya jamii wilayani Karagwe, Claudia Nkuba, amewataka wakazi hao kuzingatia elimu ya afya ya msingi pamoja na kuwa makini katika matumizi ya nyama pori ambayo ni kitoweo pendwa katika vijiji hivyo vya pembezoni. Shinyanga. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga Mboni Mhita ameiomba ofisi ya mdhibiti na mkaguzi wa mkuu wa hesabu za serikali CAG kufanya ukaguzi maalum katika mashauri ya Msalala iliyopo wilayani Kahama ili kubaini mwenendo wa matumizi ya fedha za serikali katika kipindi cha mwaka wa fedha 2024-2025. Mhita ametoa ombi hilo katika kikao maalum cha baraza la madiwani mashauri hiyo cha kujadili hoja za CAG kwa kipindi hicho. Mkuu huyo wa mkoa wa Shinyanga amesema hatua hiyo inatokana na kuibuka kwa migogoro kati ya uongozi wa halmashauri hiyo na baadhi ya wataalam, huku ikisababisha mkaguzi wa ndani kusimamishwa kazi. Dodoma. Halmashauri ya wilaya ya Kongwa imetajwa kuwa moja ya halmashauri bora za mkoa wa Dodoma zinazofanya vizuri katika ripoti ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG katika utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Dodoma Eric Anton ametoa kauli hiyo katika kikao maalum cha baraza la madiwani la kupitia hoja za mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali, ikiwa ni takwa la sheria. Harare. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ametia saini sheria ya marekebisho inaongeza muda uongozi wake kwa miaka miwili, hatua inayomruhusu kusalia madarakani hadi mwaka 2030. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali nchini humo Neki Mangwanaga, sheria hiyo imeanza kutumika rasmi baada ya kupitishwa na mabunge yote mawili mwezi Juni. Marekebisho hayo pia yanaruhusu rais wa Zimbabwe kuchaguliwa na bunge badala ya wananchi kupitia kura za moja kwa moja. Hatua hiyo imezua mjadala ndani na nje ya bunge la Zimbabwe, huku baadhi ya wadau wakieleza hofu kuhusu mustakabali wa demokrasia na urithishaji wa madaraka nchini humo. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ipo tayari kushirikiana na wawekezaji kutoka Ufaransa kuboresha sekta ya usafirishaji nchini. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omari Amesema ni muhimu kwa nchi za Afrika kufanya maboresho ya sera za kikodi ili kuchochea ukuaji wa uchumi kupitia viwanda. Katibu mkuu wa Wizara ya Uchukuzi Profesa Godius Kahrara amesisitiza matumizi ya nishati ya gesi na umeme ili kupunguza gharama za uendeshaji ushoroba wakati. Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe amesaini kuwa sheria muswada unaongeza muda wa rais kuhudumu madarakani kwa miaka 2 zaidi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka TBC Taifa.

0: Mkuri baada ya habari.
1: Ni kweli usiopingika kwamba baba na mama ni viongozi wa familia. Na tunasema ni viongozi wa familia kwa kuwa wao ndio wanaoiwezesha

0: Manufaa sio tu ya watoto wenyewe na familia zetu, lakini pia kwa ustawi wa jamii, kwa kuzingatia ukweli kwamba familia iliyo bora kimaadili ndiyo chanzo cha jamii na hatimaye taifa lililo bora kimaadili. Na tunapowalea watoto wetu kimaadili, kwa kiasi kikubwa tuzingatie mila, desturi na utamaduni wetu wa Tanzania, huku tukitanguliwa na zile hekima tatu zisemazo: mosi, kambare mkunje hangali mbichi, kwa kuwa kishakauka hakunjiki. Awali ya yote, tunapowajibika katika kuwalea kimaadili watoto wetu, wazazi yani baba na mama, daima tuhakikishe kwamba tunakuwa karibu na watoto ili kuzifahamu vyema tabia zao, pamoja na kuzifahamu changamoto zinazowakabili na hatimaye kuzitafutia ufumbuzi, kwani mara zote fimbo ya mbali kamwe haiui nyoka. Wazazi, chonde chonde, tuachane na kasumba ya kuwaacha watoto peke yao ama mikononi mwa wafanyakazi wa majumbani kwa kisingizio cha utafutaji. Hapana, wazazi wenzangu, daima tujitahidi kuwa karibu na watoto wetu ili kuwapatia malezi mema na kuwa waadilifu. Sanjari na hilo, katika siku za hivi karibuni, hasa wakati huu ambapo dunia ipo katika utandawazi, baadhi ya wazazi wamekumbwa na jinamizi la usasa hasi, ambapo isivyo bahati wao wanaamini kwamba mtoto mdogo anayo haki ya kuamua na kutenda chochote anachotaka, hali ambayo kwa kiasi kikubwa inahatarisha maadili kwa watoto wetu katika familia, jamii na taifa zima kwa ujumla. Ndiyo, tunasema hivi kwa sababu siku hizi wapo baadhi ya wazazi ambao huwaruhusu watoto wao kuingia katika mitandao ya kijamii na kuangalia ama kusikiliza chochote kile wanachokitaka, huku wazazi wakiwa wanaangalia tu watoto hao bila ya kuwakagua kile wanachokiangalia. Kwa hakika usasa hasi kama huo haujengi, na badala yake ni chanzo cha mmomonyoko wa maadili. Isitoshe, baba na mama wanakwenda dukani pamoja na mtoto wao. Wanapofika huko kwa usasa huo huo hasi, mtoto wao huyo ndiye anakuwa na uamuzi wa mwisho wa kuchagua kile anachokitaka yeye, na kuamrisha wazazi wake hao wamnunulie, huku wazazi hao wakimwangalia tu mtoto wao na kutekeleza amri yake, hata kama kitu hicho anachokitaka mtoto sio chema. Lo, wazazi, usasa gani huo unaoathiri familia na kuwaharibu watoto wetu kimaadili? Kama vile haya hayatoshi, katika mazingira haya haya ya usasa hasi, inatokea mgeni amefika nyumbani kwa familia fulani, ambapo mgeni huyo hupokelewa na kusalimiwa na baba na mama tu, huku mtoto wao wakiendelea kuperuzi kwenye mitandao mpaka pale atakapoambiwa, wewe msalimie mgeni huyo, huku wazazi wakisema, watoto wa siku hizi bwana. Imefika hatua siku hizi mtoto anafanya jambo baya, sisi wazazi tunamwangalia tu. Sana sana tukiulizwa eti tunasema, bwana we mwache tu huyo mtoto, maana ukimzuia tu atakacho, basi ujue hapa pakaliki. Kwa maneno mengine, usasa huo hasi unawafanya wazazi kama hao kukubali kwamba wao wako chini ya watoto wao. Watoto ndio viongozi wa familia. Jamani, tunakwenda wapi katika swala zima la ujenzi wa maadili? Wazazi wenzangu, tusifike huko katika swala zima la ujenzi wa familia zilizo na maadili mema kwa manufaa ya jamii na taifa letu. Daima tuwalee watoto wetu katika misingi bora na imara ya uadilifu, ikiwa ni pamoja na kuzingatia mila, desturi na tamaduni zetu. Na kama hapana budi, tusisite kutoa adhabu za wastani kwa watoto wetu ili kuwarekebisha na kuwaweka katika mstari sahihi wa maisha, badala ya kuwaachia wakengeuka kimaadili. Tuwalee watoto wetu katika maadili mema, huku kwa vitendo tukisema, kambare mkunje angali mbichi, mtoto umleavyo ndivyo akuavyo, na mchelea mwana kulia hatimaye kulia yeye.
1: Na hiyo ndiyo tafakuri yetu ya leo.

0: Katika kutafsiri lugha, lazima uhakikishe kwamba tafsiri hiyo ikisomwa na mzungumzaji wa lugha hiyo itaeleweka kwa kuzingatia shabaha ile ile ya mwandishi wa lugha unayoitafsiri.
1: Mimi leo naweza kumfundisha Mwingereza sarufi ya Kiingereza. Kwa sababu mimi nimejifunza sarufi. Yeye mwenzangu amekuwa tu anasema tu ni lugha ya mama yake, anajisemea tu. Hajui sarufi. Mimi nimesomeshwa sarufi ya Kiingereza, naijua. Kadhalika sarufi ya Kiswahili naijua. Kwa hiyo huyu mama anayenifundisha nitamke neno la Kiswahili vizuri, ambaye namsikiliza kwa makini sana nisije nikakosea, akienda shule lazima afundishwe Kiswahili, afundishwe sarufi ya Kiswahili. Hii ndio kazi ya msomi. Hakuna lugha ambayo ni ile ile, ni safi. Unamwambia mtu iseme hivi. Lugha inayo hiyo misingi yake, inazo hizo sheria zake. Na hata unapochukua kamusi, unatengeneza kamusi, sasa kuna namna ya kuandika. Lazima maneno yale mwanze kujua yataitwa heshima au heshima. Lakini hakuna lugha inasemwa namna ile ile na watu wote kama hali. Hakuna. Hakuna kabisa kabisa. Mnakubali ile mnayodhani inafanana na hiyo ya asilia. Na watu wanaisema kwa kuikaribia kiasi inavyowezekana, lakini hawaisemi namna moja. Haiwezekani. Hata mnapoijua hiyo ya asili. Hata mnapoijua hiyo ya asili ni vigumu, kwa sababu nikisema lugha ni yote, ni yote. Hata hiyo ya asili ilikuwa haisemwi namna moja. Kiswahili chetu tulichokirithi kilikuwa haisemwi namna moja. Kilikuwa cha Tanga, kilikuwa cha Lamu, kilikuwa cha hata makabila yale yanayoitwa makabila ya Kiswahili sehemu zile za Mombasa, walikuwa ni wengi mbali mbali. Hata leo wajuzi kabisa wa Kiswahili tunakisema tofauti nao, wanakijua kabisa, lakini kinasemwa tofauti. Unataka kujua tu anakisema vizuri au hakisemi vizuri, lakini hakiwezi kusemwa namna ile na wote. Vigumu sana. Moja maneno, nyingine matamshi, nyingine wakati tu, wakati umebadilika. Neno lilikuwa heshima lilipoanza, lakini ni vigumu sana shehe leo kulirudisha, litakataa. Leo linakubalika heshima tu. Heshima wataandika watu wanatuandikia mashairi. Sheria tumekushakubali, wote tumekubali, tumeandika sheria. Sasa shehe ukiniambia niandike sheria, naandika. Mimi napotumia na nikiandika mashairi natumia sheria. Naona ina mikogo kidogo kusema sheria. unakoga zaidi kuliko kusema sheria. Basi lakini hata kuandika tutafundisha watoto shuleni Kiswahili sanifu. Waingereza wajaribu kutusaidia. Kimoja wajaribu kutusaidia ni kutupa standard Kiswahili. Kusema kwa lazima mjifunze standard Kiswahili. Kiwapo Kiswahili ambacho mnaweza kufundisha. Sasa kama mnachofundisha Kiswahili gani? Kwa sababu lazima mjitahidi mpate Kiswahili ambacho mtakifundisha hicho. Sasa unacho standard Kiswahili. Kwa hiyo nikiandika standard Kiswahili nasema gharama. Gharama. Lakini ni walazimisha wote na Wahaya waseme gharama. Atajitahidi akisema gharama vema. Lakini kwa kweli anashindwa, anapata tabu sana kusema gharama. Anasema gharama. Ndio. Sasa gharama ni Kiswahili. Ndio. Wewe hutasema gharama shehe. Anaweza hata sema gharama. Lakini huyu ni Mswahili, anasema gharama. Utajua anatoka wapi tu. lakini uwezi kusema huyu hajui kweli. Kwa sababu kasema gharama tu baada ya gharama. Na maneno yanabadilika vile vile. Historia inabadili maneno. Tumejitahidi kweli neno hili masaa. Sasa tunaweza tukifaulu tukilipiga neno hili life, maana bado tupo. Kwa nini wananing'ang'aniza tu? Masaa. Tukifaulu vema, tusipofaulu litaingia katika kamusi. Kwa sababu inawezekana neno linatumika halafu mng'ang'anie tu, mnasema si Kiswahili. Likitumika hatima yake unalichukua tu. Utalichumbukiza ndani. Maana Kiswahili si kitu tumerithi tu, kinakuwa, kinaendelea kukua. Kama kinakuwa, basi kitaingiza maneno mengine, kitaleta mibadiliko mengine tu, mtayakubali tu, mkipenda mzipende, mtasema kimechafuka, lakini hao wa baadaye hawaoni kwamba wamekichafua. Wataona kimekuwa tu. Sasa nasema masaa, matumaini yangu ni kwamba tutajitahidi sana, maana neno chafu sana. Tutajitahidi lifutwe. Na haya maneno nayasema sasa hivi kwamba tukishindwa litabaki lisifanye watu watake, basi liendelee tu neno masaa mpaka tushindwe kulifuta. Sasa Radio Tanzania watusaidie kidogo Kiswahili. Makosa fulani ni ya matamshi tu, na mengine ni kutumia maneno ya ovyo ambayo yanatumiwa na watu wengine, alafu tunachukua tena tunayapachika ndani ya katika radio. Kiatumia katika radio na yanakuwa ovyo sana. Wanatumia chungu mbovu. Wanatumia mabavu. Sasa Radio Tanzania haiwezi kutumia neno mabavu, kwamba maana Radio Tanzania inatusemea Kiswahili sanifu. Hawezi kutumia yako maneno ya barabarani, lakini Radio Tanzania haiwezi kutumia maneno ya barabarani. Kwa hiyo anasema serikali za mabavu. Sasa mabavu ni mambo tunazungumza barabarani hivyo, tunazungumza serikali za mabavu, lakini chungu mbovu wala si Kiswahili hata kidogo. Mimi hata nakumbuka jinsi tulivyoanza kutumia maneno yale chungu mbovu. Tulikuwa shuleni, wajuzi wa Kiswahili wanatumia neno chungu nzima, tele, kwa maana ya tele, chungu nzima. Sasa sisi tunawatania tu, tunasema chungu mbovu. Basi sasa nimechukuliwa mpaka leo, mtu anaandika hasa kwa makini kabisa, anasema chungu mbovu. Safari moja nimeshangaa kabisa, anatafsiri tuko mahali, nadhani anatafsiri Mkorea au Mchina, na wanajitahidi kujifunza Kiswahili. Mara nasikia anasema chungu mbovu, nikasema mama yangu, huyu tumemdanganya. Huyu tumempotosha huyu. Kuna mtu kamfundisha Kiswahili cha ovyo anasema nini chungu mbovu. Unakwenda kumfundisha mtu anakuja kujitahidi hata kujifunza Kiswahili safi, kafundishwa na muhuni moja chungu mbovu. Ni Kiswahili. Sasa Tanzania ni chimbuko la Kiswahili. Tanzania wanasikilizwa sana wanasemaje. Kama kweli mnataka kuheshimu Kiswahili, lazima mjitahidi sana mnavyokisema, na hasa katika radio na katika magazeti. Nje wanaojitahidi kujifunza Kiswahili wanasikiliza Tanzania inakisemaje. Sasa tujitahidi sana. Maneno kama chungu mbovu, kama mabavu, tujitahidi. Na naye ni uvivu tu. Ukijitahidi utakuta yako misemo ya Kiswahili mizuri kabisa, kurukia maneno tu ya barabarani unayofanya kama ni Kiswahili. Safari moja, mfano moja nitoe. Matamshi. Sasa matamshi, usifikiri ni hii gharama ndio inaleta matatizo. Hata kidogo, matamshi mengine ni madogo tu yanaleta taabu. Safari moja nimesikiliza Radio Tanzania, wanazungumza habari ya askari wa Kimarekani. Wanasema askari wa majini. Nikasema askari wa majini? Hawa askari wa majini askari gani? Kumbe ni askari wa majini. Sasa anashindwa kutamka tu. Majini. Sasa una ni matamko tu. Sasa mwenzangu kapiga pale askari wa majini, kwa sababu imeandikwa herufi hizo hizo, kweli anafikiri anatuambia maneno ya kweli. Mengine ni matamko tu.
0: Baba wa Taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, Oktoba 27 mwaka 1984. alikuwa akifungua semina ya chama cha usanifu wa Kiswahili na ushairi Tanzania. Promise.

Sauti yangu hii mnayosikia niko TBC. Naitwa Khadija Omar Kopa, malkia wa mipasha wanasema duniani. Marekani hakuna, Ugiriki hakuna, China hakuna. Niko hapa Tanzania. Sasa hivi niko TBC live. Unajua live wewe? Karibu sana kwenye studio yetu ya Mshikamano. Iko hapa TBC ambayo zamani ni Radio Tanzania. Ndani humu TBC, Radio Tanzania ya zamani hapa Tazara. Kitu hapa kiko live. Kuanzia video na kurekodi live utapata. Audio na kila kitu. Wale watu wote wenye kwaya, wenye dansa na mambo mengine yote, vifaa vya kisasa, studio ya kisasa na mafundi pia wa kisasa ndugu yangu. Uwezi kuondoka tena. Karibu sana sana cha kwetu. Cha kwetu ni chetu. Na radio ni yetu. TV ni yetu. Karibu ni sana jamani. Mambo moto moto. Vitu safi. Radio yetu, video yetu, studio yetu. Ndugu yangu, karibu sana. Studio yetu ya nguvu ndugu yangu. Yasini yasini naambie uwe nazo. Sisi

0: Hey, Marafiare, Bafikire, Bafikire, Baribo Nkamu, Baribo.
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.
2: Chochote nifanyacho, popote niendapo, nitajivunia wewe. Wewe ni salama na amani ina

0: najivunia Utanzania, ndivyo ambavyo tunaaswa hapa. Msikilizaji, hii ni TBC Taifa, unaweza pia kuifuatilia kwa njia mbalimbali ikiwemo katika tovuti yetu kwa kuandika www.tbc.co.tz, kisha huko chagua TBC Taifa. Awali pale ulipata wasaa kusikiliza taarifa ya habari, kisha tafakuri baada ya habari kafuata na usia wa baba pia ukafuata pale. Na kwa muda huu msikilizaji, tupate wasaa wa kusikiliza kipindi maalum cha Foland kule 77.
1: Karibu sana msikilizaji katika matangazo maalum ya TBC Taifa kutoka viwanja vya Julius Nyerere maarufu 77, mahala ambapo yanafanyika maonesho ya 50 ya kimataifa ya biashara. Hili ndilo jukwaa ambalo linalokutanisha wafanyabiashara, wawekezaji na taasisi mbalimbali kuonesha bidhaa, huduma na fursa za maendeleo ya biashara. Katika mfululizo huu wa vipindi, tunakuletea simulizi na mahojiano kutoka kwa washiriki wa maonesho haya. Na nikwambie kwa hivi leo tunagusia swala la utunzaji wa mazingira. Utunzaji wa mazingira ni tunu kubwa ya uhai kwa kila kiumbe wa ulimwengu huu. Na katika kuchagiza hilo, niko na mwenzangu Shadida Danga.
2: Mwaka 2025 ulikuwa ni mwaka wa baraka katika eneo la maendeleo ya misitu na mazao yatokanayo na misitu. Hii ni baada ya serikali ya Tanzania kuingia ubia na serikali ya Finland kuanzisha mradi maalum wa kushughulikia mnyororo wa thamani wa mazao ya misitu. Na hiyo ilienda kuanzisha mradi ufahamikao kama Foland. Nasi katika muendelezo wa vipindi vyetu vya 77 tumefika hapa katika banda la Foland na tunazungumza na Joyce Msigwa. Huyu ni mtaalamu wa swala ya jinsia na ujumuishwaji. Tutazungumza naye mradi huu ni wa muda gani na kwa namna gani wewe Mtanzania unaweza kunufaika kupitia mradi huu. Joyce, habari yako?
3: Salama kabisa.
2: Pengine Mtanzania angependa kufahamu mradi huu wa Foland ni wa muda gani na unashughulisha na masuala gani kabisa?
3: Okay, asante sana. So mradi wa Foland ambao ni kifupi cha mradi unaitwa Forest Land Use and Value Chain Development Tanzania, ni mradi wa ubia kati ya nchi mbili, serikali ya Tanzania pamoja na serikali ya Finland. Ni mradi wa miaka 4 ambao umeanza mwaka jana 2025 na unatarajia kumalizika mwaka 2029. Mradi huu ni mradi ambao unajishughulisha na kuendeleza rasilimali ya misitu yote ya kupandwa pamoja na misitu ya asili pamoja na mnyororo mzima wa thamani wa misitu kuanzia mbegu mpaka soko la mwisho mpaka mlaji wa mwisho. Na ni mradi ambao kwa Tanzania uko katika mikoa 4, mko Iringa, Ruvuma, Njombe, pamoja na Lindi. Na ni mradi ambao una maeneo manne ya matokeo. Eneo la kwanza likiwa ni linawahusu sana wakulima wa miti ya kupandwa, na eneo la pili likiwa linawahusu sana jamii zinazoishi katika misitu ya asili, hasa mikoa ya Lindi na Ruvuma, lakini eneo la tatu linawahusu wajasiriamali wote ambao wako katika mnyororo mzima wa thamani wa misitu, na eneo la nne tunasema mazingira wezeshi ya uwekezaji katika mnyororo mzima wa thamani wa misitu.
2: Kwa sasa umetaja upo katika mikoa 4. Pengine kama kuna mpango wote wa kuendeleza mradi baada ya kutimia ile miaka 4, kuna mpango wote wa kufika kwenye mikoa mingine pengine ya Tanzania?
3: Mradi pamoja na kwamba uko katika mikoa 4, lakini kila kinachofanyika ni katika kuhakikisha kinawanufaisha mikoa mbalimbali, mikoa yote nchini Tanzania. Kwa mfano, mradi katika mwaka huu, mradi kwa kushirikiana na idara ya misitu na nyuki ambayo iko Wizara ya Maliasili na Utalii, lakini pia na ubalozi wa Finland Tanzania, umeweza kuzindua mwongozo wa uwekezaji katika misitu na mnyororo wa thamani wa misitu, ambao huu mwongozo sio tu kwa ajili ya mikoa hii minne, ni kwa ajili ya Watanzania wote, lakini Watanzania wafanyabiashara wadogo, lakini hata wale wafanyabiashara wakubwa, lakini na wawekezaji kutoka mataifa mbalimbali, ambao kwenye huo mwongozo unatoa taarifa sehemu gani ya kuwekeza katika mnyororo wa thamani wa misitu, na una takwimu ya ya soko katika maeneo mbalimbali ya uwekezaji, lakini pia unatoa taarifa ya nini cha kufanya ili uweze kuwekeza kwa kuzingatia sheria na taratibu za Tanzania. Lakini pia mradi una support mashamba ya mbegu, ambayo mashamba ya mbegu za miti ayanufaishi tu mikoa yote hii minne, inamnufaisha kila Mtanzania ambaye anataka kuwekeza katika miti, kwamba ataweza kupata mbegu zilizoboreshwa. Lakini mradi pia una guide mbalimbali za jinsi ya kujikinga na moto katika misitu yote ya kupandwa na jinsi ya kutumia moto vizuri katika misitu ya asili. Kwa hiyo yote miongozo ipo, inapatikana katika mitandao website ya mradi, lakini hata katika website za wizara, ambapo Mtanzania yoyote anaweza kunufaika na huu mradi. Lakini pia mradi unatoa elimu mbalimbali kuhusiana na kwa mfano jinsi ya kuongeza ubora wa bidhaa za misitu, na hizi elimu zipo zinapatikana kwa Watanzania wote bila kujali hiyo mikoa ambayo nimetaja. Kwa hiyo kwa ujumla wake mradi uko nchini Tanzania, lakini kwa utekelezaji kwa sasa unatekelezwa hiyo mikoa minne.
2: Pengine mtu amevutiwa na hili ambalo amelisikia hapa na umetaja, ni kwamba unaweza kumfikia Mtanzania yoyote. Mtu anaanzia wapi? Anaanzaje kuwa sehemu ya huu mradi?
3: Mtu yoyote ambaye anataka kunufaika na shughuli za mradi, kwanza kama ni mkulima wa miti, popote ambapo mkulima wa miti, sisi tuna support vikundi vya wakulima wa miti, ambapo pia kuna miongozo ya jinsi unavyoweza kuanzisha kikundi cha wakulima wa miti, na tunashirikiana na shirika linaitwa Tanzania Tree Grower Association Union. Kwa hiyo kwa mkulima wa miti anaweza akaanzia hapo na akaweza kujifunza jinsi ya kunufaika na anaweza kunufaika na swala zima la upandaji wa miti, hiyo kwa mkulima wa miti. Na kwa wajasiriamali tuna miongozo mbalimbali iko katika website yetu, unaweza kututembelea www.forland.or.tz, lakini pia tunapatikana katika mitandao ya kijamii, social media zote, LinkedIn, Instagram, WhatsApp. Tuna channel yetu, ukiandika Forland utapata taarifa mbalimbali. Kwa namna mbalimbali unaweza kutupata, kwa sababu sisi tuko mnyororo mzima wa thamani wa misitu, kuanzia kupanda, kuanzia kuvuna, kuchakata, lakini hata kupia kwenye mazao ya nyuki pia tupo.
2: Pengine unafikiri ni kitu gani hasa ambacho kilipelekea mpaka kuanzishwa kwa huu mradi?
3: Okay, kitu kikubwa ambacho kilipelekea kuanzishwa kwa huu mradi ni tamanio la kuona rasilimali ya misitu inawanufaisha Watanzania. Kwa hiyo lengo kubwa ambalo tunatamani, tunaona kila Mtanzania aweze kuwa na maisha bora kupitia misitu. Kwa hiyo vitu vyote tunavyovifanya ni katika kuwezesha Mtanzania aweze kunufaika na rasilimali ya misitu, lakini tuwe na hii rasilimali iwe endelevu kwa maslahi mapana ya nchi.
2: Sawa sawa, kwa maslahi mapana ya nchi. Wewe ni afisa jinsia na ujumuishi. Sasa hali ya ujumuishi ipoje huku kwenye mradi huu? Na je, watu wenye makundi hayo ambayo wanafanya nayo kazi wanashiriki kweli?
3: Okay, asante sana, nashukuru. Tumepiga hatua, tukiangalia kabla na mpaka sasa hivi tumepiga hatua kwamba kuna ushirikishwaji upo, lakini bado ndio maana tupo tunaendelea kusisitiza. Mara nyingi kumekuwa na dhana kwamba misitu ni sekta ya kiume. Kwa hiyo sisi tupo katika kuonyesha kwamba hata wanawake, lakini vijana na watu wenye mahitaji maalum waweza kushiriki katika mnyororo mzima wa thamani wa misitu. Kumekuwa na changamoto mbalimbali ambazo tumeendelea kuzipambania kwa kutumia miongozo, lakini pia na kutoa hamasa. Kwa mfano, katika shughuli zetu tunahamasisha katika shughuli zote kuwafikia wanawake na kuhakikisha katika shughuli zetu zote 33% ya wanufaika ni wanawake, lakini pia tunajikita sana katika makundi maalum ya vijana. Kwa hiyo tunakuja na approach mbalimbali za kuhakikisha makundi haya vijana pia wanaweza kushiriki. Kwa mfano kama eneo la biashara, utaona hapa tuna kampuni za vijana ambao tupo hapa, tunawapa fursa, waone fursa za uwekezaji tuna vijana ambao wamekuja na bidhaa zao, tunaamini vijana mbalimbali wakiona wataweza kuvutiwa na wao kujikita na wakaona fursa zilizopo. Lakini pia tunashirikiana na serikali kuhakikisha miongozo na guideline ina usawa katika kuleta ujumuishaji, na serikali imepiga hatua. Mfano katika misitu ya asili, serikali imeweka kabisa mwongozo na sheria kwamba katika kamati za maliasili angalau robo tatu ya wanakamati wawe wanawake. Kwa hiyo hizi ni hatua za maksudi kuhakikisha sekta inakuwa ya jumuishi. Pamoja na changamoto zingine zilizopo, tunaendelea kufuatilia kwa mfano swala la ardhi na swala la dhamana. Tunafanya kazi na mabenki kuhakikisha kwamba tuna dhamana zao zinakuwa nafuu na za kuvutia kwa makundi maalum kama wanawake ambao kidogo wao wana changamoto ya kupata dhamana za kudumu kama nyumba. Kwa hiyo tuna mradi unashirikiana na mabenki kuja na product ambazo zinaweza kuwanufaisha wanawake wa misitu ambao wamekuwa na changamoto labda ya kupata hizo dhamana, kwa sababu wengi kwenye umiliki wa ardhi umekuwa sio mkubwa kulinganisha na wanaume. Lakini kupitia mradi pia tuna hatua mahususi kwa mfano kuhamasisha kuwepo kwa hati miliki za pamoja ili kuongeza idadi ya wanawake ambao wanamiliki rasilimali haswa ya ardhi. Kwa hiyo kuna hatua kubwa sana naweza nikasema zimefanyika. Kwa mfano kwa takwimu zilizopo katika labda kwenye vikundi vya miti, kabla mradi ujaanza ilikuwa ni chini ya 20% ya wanawake waliokuwa wanashiriki, lakini mpaka mradi kufikia mwaka 2025 kwa takwimu tulikuwa na wanawake 37% ambao wanashiriki katika shughuli nzima za misitu. Kwa hiyo tuna hatua kubwa sana ambazo tumepiga.
2: Ama kwa hakika hatua imepigwa. Sasa zungumza na mwananchi ambaye anatembelea Sabasaba. Nini hapaswi kukosa kufika kwenye banda hili? Kwa nini hatakiwi kukosa kufika kwenye banda hili?
3: Asante sana kwa mwananchi ambaye unafika Sabasaba. Napenda kukukaribisha katika banda letu la Poland, ambapo katika banda hili utapata elimu kama unataka kuwekeza katika misitu, kuanzia jinsi gani ya kupanda, jinsi gani ya kutunza misitu yako, lakini jinsi gani ya kupata soko la misitu yako. Na hapa pia utakutana na bidhaa mbalimbali ambazo zimetengenezwa na vijana wa Kitanzania ambao watakuonyesha bidhaa mbalimbali. Utaweza kujipatia bidhaa nzuri za Kitanzania kama furniture ambazo ni made in Tanzania. Kwa hiyo uwe na kitu ambacho unaweza kuepo nacho kwako, lakini pia unaweza kupata elimu kuhusiana na hata miti gani. Kwa mfano kama wengi tunaamini tunatakiwa tutumie mninga na mkongo, lakini hapa tunakupa elimu na kuonesha miti mbalimbali ambayo unaweza ukatumia yenye ubora sawa na mninga na mkongo. Kwa hiyo njoo hapa ujionee hiyo miti. Mimi mwenyewe nilikuwa sijui, lakini nimefika hapa nimeweza kujionea. Asante sana, so karibuni.
2: Shukrani sana Joyce. Mfuatiliaji wa TBC, tumeelezwa hapa kuna bidhaa mbalimbali ambazo zinatengenezwa kutokana na mazao ya misitu, na kinachofuata hivi sasa ni kutembea na kuoneshwa hizo bidhaa zenyewe.
4: Kwa majina, mimi naitwa Kasim Hamis Lega, ni mkurugenzi wa kampuni inayoitwa Gavin Company Limited. Gavin Company Limited, sisi ni wauzaji wa mbao zinazotoka katika misitu ya asili, lakini pia tunauza na furniture zitokanazo katika misitu ya asili. Kikubwa leo kwenye Sabasaba tumekuja kuwaonyesha Watanzania kwamba Tanzania imebarikiwa kuwa na jamii ya miti mingi sana ambazo zinazalisha mbao kwa ajili mbalimbali. Mfano kazi za flooring, mfano kazi za furniture, ujenzi na nyinginezo nyingi. Tuna jamii za miti mbalimbali kwa matumizi yale ambayo nimewaelekeza. Unaweza kuona miti aina mbalimbali kama mtundu, mtondoro, mpanga panga, lakini hata hapa chini unaweza kuona kuna sample hizi za miti mbalimbali. Mkija hapa Sabasaba mtaona miti hii. Kikubwa Gavin, sisi tunachojaribu kukifanya ni kuwaonyesha Watanzania kwamba nchi hii imebarikiwa kuwa na miti mingi. Watanzania wengi sana wanajua kwamba unapozungumzia miti ya asili unazungumzia mninga na mkongo. Lakini hivyo hivyo Tanzania ina miti zaidi ya 50 ambayo inaweza kuzalishia mbao zinazoweza kufanya kazi kama mninga na mkongo. Kwa hiyo hapo unavyoweza kuona katika hii bodi yangu, miti hii ina sifa sawa au kuzidi mninga na mkongo, na ambayo inapatikana kwa wingi sana hapa. Kwa hiyo kikubwa sisi watu wa Gavin tumekuja kuonesha bidhaa hizi, lakini pia sisi Gavin tunavuna mbao zetu kutoka katika misitu ya vijiji, misitu ambayo imethibitishwa kimataifa chini ya uthibitishaji wa misitu unaoitwa FSC, yani Forest Stewardship Council. Kwa wale watu ambao wanamiliki lodge za kimataifa, watu ambao wana concern na issue ya conservation, wakija kwetu sisi Gavin tutawapa mbao ambazo zimethibitishwa, ambazo zinavunwa katika misitu, misitu ambayo inazingatia uvunaji endelevu.
5: Majina yangu naitwa Neema Mwakiusa, mimi ni mfanyakazi wa Mrembo Natural. Kampuni yetu tunapatikana Tegeta, Dar es Salaam. Kwenye kampuni yetu sisi tunafanya kazi na watu wa Forest ambao wao wamekuwa kama ni taasisi ambayo inatusapoti sisi kama wafanyabiashara ambao tunatumia misitu. Sisi tunatengeneza bidhaa zetu kwa kutumia misitu, ambapo wale watu wa misitu wanapokata miti wanatumia miti kutengenezea mbao, lakini mingi majani wamekuwa wanayatupa. Sisi yale majani ndio ambayo tunayachukua tunapeleka kiwandani kwetu na kuyachakata. Wito wangu kwa Watanzania ambao wameshiriki katika maonyesho haya ya Sabasaba, ninawakaribisha sana waweze kutembelea bandari, sababu ni bidhaa natural zote ambazo sisi tunawauzia watu ambao wanatengeneza mafuta, dawa za asili, lakini hazina kemikali.
6: Hapa ni Mandela Furniture na mimi ni mfanyakazi wa Mandela. Jina langu ni Henry Felix Mandela. Sisi kampuni yetu inajihusisha na kutengeneza thamani mbalimbali, furniture mbalimbali za maofisini. Tuna set mbalimbali ambazo tunatengeneza kwa ajili ya taasisi za mtu binafsi na pamoja ofisi za serikali. Tunatengeneza furniture ngumu, kwa mfano executive tables. Tuna sample ya meza za kawaida za ofisi, working tables. Tunatengeneza pia furniture za nyumbani, mfano dining table, wardrobes, vitanda na kadhalika. Sisi tunatumia mbao ngumu, mninga, mkongo, lakini kupitia mradi wa Forest tumeweza kukutana na wadau mbalimbali ambao wanajihusisha na mbao, uvunaji wa miti, hivyo tumepata fursa ya kujua miti mingine ambayo inaweza ikatumika kupunguza gharama na kupata ubora ule ule kwenye utengenezaji wa furniture.
7: Kwa majina naitwa Amani Masawe, ni founder wa kampuni ya Skyle Workshop. Skyle Workshop ni kampuni ambayo inajihusisha na utengenezaji wa furniture na bidhaa nyingine za mbao kama vile decors, taa pamoja na saa na vitu vingine mbalimbali vya urembo wa majumbani. Nje na hapo pia tunatoa huduma ya consultation kwenye issue za designings, na pia tunatoa huduma ya refurbishment ya furnitures. Nikija kwa upande wa mradi wa Forest umetusaidia kama kampuni kutuwezesha kuonekana na kutambulika kitaifa, kwa sababu sisi ni startup company na ni vijana ambao ndio tumeanzisha wenyewe, na hivyo tulikuwa bado hatujapata nafasi ya kujulikana na watu mbalimbali. Hivyo Forest imekuja na kutusaidia kwa namna moja kujulikana na jamii kwa kile tunachokifanya. Kama unavyoona bidhaa zetu ni ziko unique, tunatengeneza natural na tumeangalia hapo kwa ajili ya kujitofautisha na wengine, kwa sababu sisi tunatumia mabaki ya mbao ambacho kile kimeachwa wakati wa matumizi ya magogo na mbao. Hivyo naweza kusema lengo dhumuni ya kuanzisha kampuni hii ni kwanza kuziona fursa ambazo zipo kwenye upande wa misitu na pia kutunza mazingira, kwa sababu all

0: ufuatiliaji wa TBC tumezungumza na mtaalamu kutoka Foland pamoja na wajasiriamali. Na sasa ni wakati wa kujiunga na Thabiti Sadiki. Huyu ni mkufunzi kutoka katika chuo cha misitu na viwanda vya misitu kilichopo Mafinga. Tunachotaka kufahamu ni uhusiano uliopo kati ya Foland na hiki chuo, lakini ni fursa gani ambazo zinaweza kupatikana kutoka katika misitu. Thabiti,
1: salamu.
0: Pengine tungeenda moja kwa moja, chuo kinatoa huduma gani na namna gani chuo kinahusiana na Foland?
1: Ndio. Sisi katika chuo chetu cha misitu na viwanda vya misitu FUITIC tupo Mafinga, tunajitahidi sana na kutoa elimu juu ya uchakataji wa mazao ya misitu na huduma ambazo zinapatikana katika misitu. Pia tunatoa mafunzo ya useremala. Moja katika samani ambazo zimetengenezwa na wanafunzi wetu zinaonekana hapa. Tumekuja tu na sampuli kwa ajili ya wanafunzi, kwa ajili ya kuonyesha jinsi wanafunzi wanavyotengeneza samani hizi. Pia tunatoa rai kwa wananchi na jamii kwa ujumla kwamba sekta ya misitu sasa hivi inakuwa sana. Wakaribie FUITIC wapate mafunzo ya huduma wa misitu na uchakataji wa mazao ya misitu na pia na useremala. Dirisha limefunguliwa. Tunatoa rai kwa wanafunzi, nafasi zipo chache. Tunakaribisha sana.
0: Kunapokuwa kuna masomo, kuna huwa na vigezo vya mtu kuweza kujiunga na masomo hayo. Vigezo vya kujiunga kwenye chuo hiki ni vipi hasa?
1: Ndio. Asa sisi tunatoa mafunzo katika level ya VET. Tunatoa mafunzo katika level ya VET level 1 mpaka level 3. Na vigezo vyetu ni D2, angalau 2 za masomo ambayo sio ya dini. Kwa fani ya huduma ya fani ya uchakataji wa mazao ya misitu tunahitaji D1 angalau ya somo la chemistry ama biology. Kozi ya useremala ni darasa la 7, tuna shida.
0: Umri vipi, inakuaje hapo kwenye useremala?
1: Kozi ya useremala, umri katika hizi kozi zingine hizi mbili za huduma misitu na uchakataji wa mazao misitu ni kuanzia miaka 18. Ila useremala kuanzia kimaliza darasa 7 tuna shida anakuja.
0: Na tukizungumzia Foland na nyinyi jinsi mnavyofanya kazi.
1: Ndio. Tukikichana na kutoa elimu, tunashirikiana na mradi wa Foland kutoa elimu kwa jamii hasa kwa jinsi ya kuhudumu misitu, jinsi ya kutumia chainsaw, jinsi ya kupambana na moto wa misituni, jinsi ya kudeal na mbegu bora ambazo zinapatikana. Kwa hiyo tunahusisha reja sana na jamii ambayo inatuzunguka hasa katika nyanda za juu za kusini kwa kutumia mradi wa Foland kuwafikia wananchi wale ambao wanahitaji hizi huduma sana, hasa kupata mbegu bora ambazo ni changamoto ambazo sasa hivi, lakini sisi kama FUITIC tunajitahidi kutoa elimu hiyo kwa wananchi.
0: Shukrani sana.
1: Asante sana.
0: Mfuatiliaji wa TBC bila shaka umepata somo, na kwa nini sasa unapotembelea Sabasaba uhakikishe unafika katika banda la FUITIC lakini pia banda la Foland ili uweze kupata elimu zaidi na kuhakikisha unaweza kuchangamkia fursa zinazopatikana katika mazao ya misitu.
2: Ni mwenzangu huyo Shadida Dalanga akihitimisha mazungumzo, na safari yetu ya leo kutoka Sabasaba inaishia hapa. Lakini simulizi za biashara, ubunifu na uwekezaji bado zinaendelea. Usikose kuendelea kuifuatilia TBC Taifa, na ukifika viwanja hivi usikose kutembelea banda la shirika la utangazaji Tanzania TBC upate huduma na ofa maalum za matangazo. Kwa niaba ya Shadida Dalanga, mimi ni Isa Sebea, tukutane tena kipindi kijacho.

Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 9,587. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Imetimia saa tatu kamili.
1: Habari kwa ufupi. Waziri Mkuu Dr. Miguel Nchemba amekutana na makamu wa rais wa kampuni ya Alstom ya nchini Ufaransa, Philippe Dor, na kujadiliana kuhusu fursa za uwekezaji katika sekta ya miundombinu ya usafiri nchini Tanzania. Katika mazungumzo hayo, Dr. Nchemba amekaribisha kampuni ya Alstom kuwekeza nchini, akieleza kuwa serikali ya Tanzania inaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa uwekezaji na kutekeleza mazingira mageuzi yanayolenga kuifanya kuwa kitovu cha biashara, usafiri na uwekezaji katika ukanda wa Afrika Mashariki. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema kutokana na mwitikio mkubwa wa wananchi na wafanyabiashara katika maonyesho ya kimataifa biashara ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba, serikali inatazama uwezekano wa kuongeza siku moja ya maonyesho hayo ili kutoa nafasi zaidi kwa wananchi kutembelea na wafanyabiashara kuendelea kufanya biashara. Waziri Kapinga amesema hayo jijini Dar es Salaam baada ya kutembelea maonyesho hayo yanayoendelea katika viwanja vya Sabasaba jijini Dar es Salaam, ambapo amesema lengo la hatua hiyo ni kuwapa muda zaidi wananchi kujifunza teknolojia mpya, kutafuta masoko na kufanya biashara, hasa ikizingatiwa kuwa siku nyingi za maonyesho zimeangukia katika siku za kazi. Na waziri wa fedha Balozi Khamis Musa Omari amesema nchi za Afrika zinahitaji kuchukua hatua madhubuti za kisera na kikodi ili kuwezesha sekta ya viwanda kuchangia ukuaji wa uchumi, kukuza ajira, kuimarisha uzalishaji na kupanua mauzo ya nje. Akizungumza nchini Gambia wakati mjadala kuhusu nafasi ya sekta ya viwanda inavyoweza kuchangia ukuaji wa uchumi katika nchi mbalimbali barani Afrika, Balozi Hamisi amesisitiza kuwa Tanzania inaendelea kuchukua hatua madhubuti zikiwemo za kisera na kikodi zinazochochea uwekezaji na uzalishaji kwa viwanda vya ndani pamoja na kukuza ajira kwa vijana. Mwisho habari kwa fupi.

0: Makao makuu ya ulinzi wa taifa yana umuhimu mkubwa katika kusimamia na kuratibu shughuli zote za ulinzi na usalama wa nchi. Hapa ndipo maamuzi makuu ya kijeshi hufanywa, mikakati ya kulinda mipaka na maslahi ya taifa huandaliwa. Huu ni ujumbe wa leo.
1: Ndugu viongozi, maafisa na maaskari, makao makuu haya ya ulinzi wa taifa ni alama ya ukomavu wa kielelezo cha uwezo wetu kama taifa wa kupanga, kuamua na kutekeleza miradi mikubwa kwa kutumia fedha zetu na wataalamu wetu wa ndani. Huu ni msingi muhimu wa uhuru wa maamuzi na heshima kwa taifa letu. Tukilinganishwa na wengine ndani ya Afrika, tutakuwa kati ya nchi zilizotoa kipaumbele na heshima kubwa kwa shughuli za ulinzi. Majengo haya yasitupe fahari tu kuwa nayo. Jengo zuri kubwa limependeza, lakini kuna phase mbili nyingine zinakuja kuongezea ukubwa na uzuri wa jengo hili. Sasa isiwe tu ni fahari yetu, bali majengo haya yatumike kuimarisha na kusimamia ulinzi wa taifa letu. Yatumike kama kituo cha fikra, uchambuzi wa kitaalamu na uratibu wa kisayansi wa mikakati na shughuli za ulinzi zinazoendana na wakati tulionao, pamoja na majukumu mengine ya ulinzi wa taifa letu. Mambo hayo ni ya msingi kwa kuwa mazingira ya kiusalama ya dunia kwa wakati tulionao hayalindwi kwa silaha peke yake, bali nyenzo muhimu ni upatikanaji, uchambuzi na matumizi ya taarifa, teknolojia, mifumo ya mawasiliano na mbinu za kisasa zinazohitaji ubobezi wa kitaalamu na weledi wa hali ya juu. Mambo ambayo nataka nikiri kwenu, nilipotembelea hili jengo niliyaona yako pale ndani.
0: Ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan alipozindua makao makuu ya ulinzi wa taifa Kikombo mkoani Dodoma. Ilikuwa Februari 24 mwaka 2026.

0: mipambo na mihangaiko yenye kila tone la jasho, ujuzi na kukuruka kara. Ofisini bongo zikashughulika,
1: hapa patimke vumbi, mashimo yaanze kuchimbwa, tuanze kuona zile tawa zinajengwa.
0: Ni usiku sasa, hesabu zishafanyika, mipango ya kesho inatengenezwa, na jibu kuu halikosi ukoko.
2: Uchambuzi wa kina wa masuala kutoka duniani, burudani ya muziki, ujumbe wako tukipika, kupakua na kula vinono vyote hadi ukoko wa mwisho katika chungu kuu.
0: Karibu katika dakika 60 zenye ujazo wa juu wa kihabari.

0: Barabara kabisa msikilizaji wa TBC Taifa, kuna uhakika wa hali gani mahara kokote kule unapoendelea kusalilia matangazo yetu ya leo usiku. Tayari ni saa 3:09 kwa saa za Afrika Mashariki. Karibu sana na kukaribisha kwenye mkunjufu. Karibu tuandamane pamoja katika jumba kuu lisilokosa ukoko.
1: Habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani, vyote tutavipata ndani ya jengo kuu. Karibu tulifunue, tuchemu ndani katika jengo hilo mwanzo mpaka tamati. Mimi ni Florence Mavindi.
0: Naitwa Levi Mairo, lakini pia nayo nafasi adhimu kabisa kushiriki pamoja nasi kwa kila ambacho nakisikia hapa.
1: Ni kupitia nambari 0675848479. 0675848479. Tuma ujumbe wako nasi tutausoma hapo baadaye.
0: Karibu sana, tuandamane pamoja katika safari hii ambayo ni jukumu zito pia kwetu sisi hapa la kuhakikisha kwamba nafika salama pasi na chombo kwenda mrama.
2: Habari za kitaifa ndani ya jungu kuu.
0: Naam, karibu sana. Kwa pamoja tuanze kulifunua moja baada ya nyingine usiku huu wa leo. Na moja kwa moja tunaanza na taarifa hii ambapo Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekutana na makamu wa rais wa kampuni ya Alstom ya nchini Ufaransa, Philippe Dela, na kujadiliana kuhusu fursa za uwekezaji katika sekta ya miundombinu chaji hapa nchini Tanzania. Katika mazungumzo hayo, Dr. Nchemba amemkaribisha Alstom kuwekeza nchini, akieleza kwamba serikali ya Tanzania inaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji na kutekeleza mageuzi yanayolenga kufanya Tanzania kuwa kitovu cha biashara, usafiri pamoja na uwekezaji katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa upande wake, Philippe ameeleza nia ya kampuni yake kushirikiana na serikali ya Tanzania katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya usafiri mijini, na kuwa kampuni hiyo iko tayari kuwekeza katika ujenzi wa mifumo ya usafiri wa haraka na miundombinu ya kisasa yenye lengo la kupunguza msongamano wa magari katika jiji la Dar es Salaam, huku ikitazama pia fursa za utekelezaji wa miradi kama hiyo jiji ya Mwanza, Mbeya na Arusha. Kampuni ya Alstom ina uzoefu mkubwa katika kubuni, kujenga na kuendesha mifumo ya kisasa ya usafiri wa umma ikiwemo reli za kisasa, treni za mwendo kasi, metro, tram na teknolojia za usimamizi wa usafiri.
1: Uzoefu huo ukija hapa nchini, mambo yatakuwa vizuri kabisa
0: kabisa. Na unajua sekta ya usafirishaji, sekta muhimu sana katika kuchagiza maendeleo, kwa sababu wafanya biashara wanazitumia hizo katika usafirishaji wa bidhaa, lakini pia hata huduma pia zitakuwa zinaharakishwa kwa namna hiyo,
1: na ndio ule uchumi ambao tunautafuta, uchumi uzidi kupaa maradufu
0: kabisa kabisa.
1: Hapa Dar es Salaam, baadhi ya vijana katika mkoa huu wameipongeza serikali na jeshi la polisi kwa kuhakikisha kwamba kunakuwa na amani katika siku ya jana, na wananchi wanaendelea kufanya shughuli zao.

0: ya uhamasishaji iliyokuwa ikifanywa na baadhi ya watu kupitia mitandao ya kijamii.
1: Na familia nyumbani na mke na mtoto na kanyumba kupanga, nitoke nyumbani nende barabarani nikaandamane pasipo na sababu. Unaona, hata mimi kama nikimunja miguu ameenda kunisaidia, hata huyo mtu ambaye mimi namsaidia kufanya hayo mambo, hata akipata mimi nisaidii kitu.
2: Sasa ni mtu anatafuta maisha, baba anatafuta maisha, maisha akini mambo sio kama sijui fujo nini, haina mantiki.
0: Wengine wakatoa rai kwa wenzao kutokubali kushawishika na kuingia katika mtego unaoweza kuharibu mipango ya maendeleo na maisha yao.
3: Njia pekee vijana tusishawishike wala tusihamasishwe, tusishike masikio, tutumie akili kulingana na kuheshimu, yani cha kwanza tuseme kuheshimu sheria za jamhuri.
4: Ah, yani maana yake sasa hivi kama vijana tuangalie tu tufanye biashara zetu, tusisikilize watu, tusiingie, tunaingia kwenye mtego sisi hatuhusika hata kidogo.
5: Tushukuru jeshi la polisi limekaa timamu kabisa, hili kumekuwa na amani kubwa sana.
0: Kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam SACP Mulilo Jumanne Mulilo anathibitisha vijana hao kutojihusisha baada ya kutokuwepo kwa taarifa za maandamano katika maeneo yote ya kanda maalum ya Dar es Salaam.
6: Na kwa ujumla hatuna rekodi ya tukio lolote ambalo labda limekuwa ambalo linaleta taharuki kwenye usalama. Hiyo watu wasione Watanzania ni wajinga, watu wasione vijana wakadhani ni wajinga. Vijana wengi wamesoma, vijana wana akili. Kwa hiyo pia na vijana wetu wanajumlisha kufanya yale yanayoelekezwa kwenye mtandao, halafu anatoa, halafu anajumlisha na hasara, anajikuta haiwezekani. Kwa hiyo mimi nawasihi vijana na watu wazima, swala la amani sisi si sasa, sisi ni wasimamizi wa sheria.
0: TBC iliyopita katika maeneo mbalimbali imeshuhudia wananchi wakiendelea na mizunguko ya hapa na pale kwa amani na utulivu, huku katika maeneo machache usalama ukiendelea kuimarishwa. Kutoka Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo, TBC.
7: Naam, Henry Mabumo huyo akitujuza vyema ripoti hiyo. Msikilizaji wa TBC Taifa, bado tunasonga mbele na jengo kuu Vipelevi.
8: Na mtukitoka kwake Henry Mabumo, tusalie hapa hapa jijini Dar es Salaam. Lakini kabla ya kupata yale ambayo yamejiri hapa Dar es Salaam katika eneo lingine, tuelekee kwake Abdul Latif Said kule katika Njombe, ambapo hospitali ya rufaa ya mkoa huo inatarajia kuanza kutoa huduma za usafishaji wa damu maarufu kama dialysis baada ya serikali kuleta mashine zaidi ya 10 kwa ajili ya kuanza kutoa huduma hiyo kwa wananchi wa mkoa huo. Mwandishi wetu Abdul Latif Said anaundani wa taarifa hii.

0: za kutafuta tiba za kidunia zinaanza kubaki kwa sura ya mkono jambi. Matumaini sasa yanazidi kusongezwa karibu na wananchi.
1: Mashine 11 ambapo mmenithibitishia kwamba mwezi huu huduma hizi za kusafisha figo zitaanza hapa hospitali. Tuwapongeze sana hospitali.

ratiba ya kisasa pamoja na maandalizi ya kuanza huduma ya dialysis ambayo inapunguza adha kwa wananchi wa mkoa wa Njombe na maeneo ya jirani. Ni huduma ambazo zamani kabisa ilikuwa pengine inatakiwa kwenda nchi za nje

kuwaelekeza watumishi wote wa afya wa mkoa wa Njombe, lakini na wananchi nzima. Wajitahidi kutoa huduma kwa weledi, lakini wajipe muda wa kuongea na wagonjwa, wawaeleze vizuri changamoto zao ili

0: Na kutoka Njombe, msikilizaji wa Jiongo Kuu, tuvuke maji tuelekee kwa Zanzibar.
1: Sawa.
0: Ngarashi ya karafu.
1: Kunani huko tena.
0: Huko ni mambo mazuri. Wakazi wa Zanzibar wamesifu kufikiwa kwa mwafaka wa kisiasa kati ya chama cha ACT Wazalendo na chama cha Mapinduzi CCM. Hatua inapelekea kusainiwa kwa tamko la pamoja la maridhiano hapo kesho. Akizungumza na TBC, baadhi ya wakazi hao pamoja na wachambuzi wa siasa wamesema maridhiano hayo ambayo yapo kwa mujibu wa katiba ni chachu ya kukuza demokrasia sambamba na kuimarisha umoja na mshikamano wa kitaifa visiwani Zanzibar. Hamis Olela anaandaa ripoti hii.
2: Miezi tisa ya subra kuundwa kwa serikali ya umoja wa kitaifa Zanzibar, wananchi wakiwa na hamu ya kutaka kuiona serikali ya umoja wa kitaifa ikifanya kazi yake kwa mujibu wa katiba ya Zanzibar.
3: Hili ni jambo jema kwa sababu uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa ni swala ambalo linataka kuleta mshikamano, ni swala linalotanguliza maslahi ya Wazanzibari mbele.
2: Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ameendelea kuvumilia kwa kuwa serikali ya umoja wa kitaifa inafanikiwa kama ambavyo imeandikwa kwenye katiba ya Zanzibar.
3: Angalia namna alivotii katiba ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kuna nafasi katiba inasema zikipita siku saba chama ambacho kilikuwa cha pili akikuleta mgombea katika nafasi ya makamu wa kwanza, basi zile nafasi zinabaki wazi, na tumeona kwamba hakujaza ile nafasi ya makamu wa kwanza. Lakini mbali na hivyo, wakati anaunda baraza lile la mawaziri aliacha nafasi na nafasi nne zilizoachwa ni nafasi kubwa sana. Cha kwanza aliacha nafasi ya wizara ya biashara, nafasi ya wizara ya afya, nafasi ya ofisi ya makamu wa kwanza kwa mara ya kwanza, na nafasi pia ya wizara ya na mambo ya kale. Ni nafasi nyeti sana. Kwa hiyo inaonyesha kabisa imani aliyokuwa nayo na ACT Wazalendo na nia njema ya kutanguliza maslahi ya Zanzibar.
2: Chama cha Mapinduzi CCM pamoja na chama cha ACT Wazalendo wanatarajia kutoa tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa visiwani Zanzibar. Lakini viongozi wa vyama mbalimbali vya kisiasa wanasema ni jambo maridhawa. Matarajio ni yale yale wanayotegemea chama cha ACT Wazalendo kwenda kufanyika kesho katika viwanja vya Ikulu. Wao wanaunga mkono hatua hiyo.
4: Chama chetu cha ACT Wazalendo na chama cha Mapinduzi CCM tutasaini na kutoa tamko la pamoja litakaloweka wazi hatua tulizokubaliana ili kukwamua mkwamo wa kisiasa uliojitokeza kufuatia uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025.
2: Tani wananchi nao wanasubiri kuona kile ambacho kinakwenda kufanyika katika viwanja vya Ikulu Mnazi Mmoja hapo kesho.
5: Naamini kwamba hitilafu ndogo ndogo zinaweza kutatuliwa na zikaweza kutatua matatizo ambayo yale ambayo yalikuwa yanatukabili.
6: Tunataka kuwa na mwanga na mtazamo mpya kwa Zanzibar. Kwa hiyo hii ni mimi naona ni neema ambayo inakuja kwetu kwa sababu ni maelewana na Mungu ametuambia kwamba tuwe pamoja, yani tushikamane na kamba yake Mwenyezi Mungu, tusifarakane.
7: Na kwanza wakubaliane. Baada kukubaliana wakae watu kie tujenge barabara zetu, tujenge nchi yetu kwa pamoja ili tufanikiwe sote kwa pamoja.
8: Lakini kwenye maridhiano pana amani, kila mtu mgeni anatoka kwao anaona bora akatembele Zanzibar, na anakuja na tunaona kila siku utalii unazidi kuwa juu.
9: Ipo Zanzibar iondoke Zanzibar, hata ukasikia vipi Zanzibar, heshima ya Zanzibar itakuwa pale pale Zanzibar.
2: Macho na masikio yatakuwa pale Ikulu Mnazi Mmoja wakisubiri tamko la pamoja la maridhiano ya kisiasa visiwani Zanzibar, uundwaji wa serikali ya umoja wa kitaifa. Hilo ndio kila mmoja matamanio yake. Kutoka mjini Unguja, Hamisi Holela, TBC Zanzibar.
1: Shukrani sana Hamis Holela kwa taarifa hiyo kutoka hapo visiwa vya marashi karafuu na uchumi buluu Zanzibar. Kesho ndio kesho. Kukusubiriwa tukio hilo la kihistoria na tukio ambalo natamaniwa na Wazanzibari wengi ambao wana nia njema na mustakabali wa siasa, lakini pia utawala ule wa kisheria pale Mwadi Zanzibar.
0: Haya,
1: ule usemi wa mcheza kwao hutunzwa na hutunzwa unashabihana pale mtu ambapo anafanya vizuri na kufanikiwa katika jambo fulani.
0: Mm-hmm,
1: sasa je, mwahi kusikia kuhusiana na historia ama asili ya neno Mwanza.
0: Nahitaji kupata elimu zaidi.
1: Utapata elimu zaidi.
0: Elimu zaidi.
1: Mimi hapa mwandishi wetu Kimbanda ambaye yeye anaturipotia kutoka jijini Mwanza.
10: Uingiapo jiji la Mwanza utapokelewa na upepo mwanana uvumao kutoka katika fukwe za ziwa Victoria, ambalo limekuwa kitovu na kivutio cha utalii kwa wageni na wenyeji wa mkoa huu. Miamba ya kuvutia iliyojipanga katikati ya milima imekuwa kielelezo cha historia, kuvutia kwa jiji hili na hata kupata umaarufu wa kuitwa jiji la miamba. Historia ya kijiografia, uchumi na umaarufu kwa wakazi wa wakati huo ili

0: kuishi eneo la Nyanza lililosadikika kuwepo kando kando mwa ziwa Victoria, pia sehemu yenye ziwa au maji mengi iliitwa Mwanza kwa lugha ya Kisukuma. Hata hivyo, mwingiliano wa wageni hasa wakoloni wa Kijerumani ilikuwa sababu ya kuzaliwa kwa neno Mwanza.
1: Alikuwepo mkulima na ni mfugaji wa mang'ombe mengi, alikuwa mtu maarufu, alikuwa anaitwa Manyawanza. Hiyo ikawa kwamba nani wamechukua jina ikawa Mwanza.
0: Sio Mwanza pekee, lakini pia hata maeneo mengine maarufu ya jiji hili yalikuwa na historia yake.
1: Ilikuwa ni sehemu ya kama ka uchocho, unapiga kona Kapilipondo, pita hapo Kapilipondo, Wasukuma ilikuwa ni Kapilipondo, ndio wakaita Kapilipoint.
0: Wahenga walisema jasiri haachi asiri, na wengine wakasema mkataa kwao ni mtumwa. Ndivyo ilivyo kwa wakazi wa Mwanza na ugali mwekundu wa mtama ambao umekuwa ukilimwa tangu wakati huo wa enzi za zamani kutokana na sifa yake ya kustahimili ukame. Lakini mpaka sasa zao hili wenyeji wanaendelea kulienzi.
1: Zao la chakula muhimu sana katika mkoa wa Mwanza na Shinyanga kwa kabila la Wasukuma.
0: Siri ipi inajificha katika chakula hiki cha asili?
1: Nakula ugali wa mtama usiku, hata kesho yake naweza ukanifikisha bila njaa nikala tena usiku.
0: Wakazi wa jiji hili wanaeleza kimagaubaga kuhusu ugali mwekundu utokanao na mtama.
2: Ugaliwa imeukuta babu zetu wanatumia huu ugali, kwa hiyo ni asili yetu kutumia huu ugali.
3: Huyo ni mpishi wa mgahawa, napenda kupika ugali wa mtama kwa sababu wateja wengi wanaupenda.
0: Wageni wanasema ukifika Mwanza lazima upate kitoweo cha sato na sangara, lakini kwa wenyeji hujimurudisha kwa kunywa maziwa na kula vyakula vya asili vikiwemo udaga, mchembe, nyama ya ng'ombe ya kuchoma na ugali mwekundu wa mtama. Saidi Kibanda, TBC, Mwanza.
4: Ugali umekula Levi?
5: Ugali wa mtama utumia sana wakati unaishi kule Rulia.
4: Alafu Esero Mafuru pia anasema ni chakula kimoja kizuri sana. Esero.
5: Esero anatumia sana bila shaka.
6: Yeah, sisi ndo ukifika ndaziwa. Sana, ukienda kwa Musoma mda mwingine Mwanza, Bunda, Tarime huko. Ukiagiza kwenye hizo hoteli au kwenye migahawa nataka ugali. Ugali utakaoletwa ni ugali wa mtama au uwele umechanganywa na muogo. Florence ukifika unasema unataka ugali, wewe usisubirie dona mtu yona. Hamna hiyo biashara ni huo. Kusema ugali sisi ni ugali inamaanisha huo.
4: Sasa si utukaribishwe wageni vizuri jamaa, ndio tunakaribishwa kwa kujua tamaduni zao.
6: Na pia watoto hapa wanashangaa jaye kuona kitu gani, kusema hii si ndio vitukuza hii.
5: Changanya na rangi, umetia rangi na
6: rangi gani? Unasema kitu gani kama umetia rangi nyekundu?
4: Sasa bwana. Oh, ni vipi kuna mama amefika hapa kwenye viwanja vya Saba Saba?
6: Yes, mimi nimefika.
4: Levi.
5: Nimeshawahi kufika.
6: Nimeshawahi kwa mwaka huu ama
4: unamaanisha? Mwaka huu unamaanisha maonyesho ya Saba Saba
6: mwaka huu.
4: Kizamisha miaka 50 eh?
6: Yeah, nimekuepo.
4: Ah, sasa waziri wa viwanda na biashara Judith Kapinga yamesema kwamba kutokana na mgogoro mkubwa wa wananchi na wafanyabiashara, serikali inatazama uwezekano wa kuongeza walau siku moja ya maonyesho ili kutoa nafasi zaidi kwa wananchi kutembelea, lakini pia na wafanyabiashara kuendelea kufanya biashara. Kapinga amebainisha hayo baada ya kutembelea maonyesho hayo yanayoendelea katika viwanja vya Saba Saba jijini Dar es Salaam. Rema Sababili ameandaa ripoti hii.
7: Waziri Kapinga amesema lengo la hatua hiyo ni kuwapa muda zaidi wananchi kujifunza teknolojia mpya, kutafuta masoko na kufanya biashara, hasa ikizingatiwa kuwa siku nyingi za maonyesho zimeangukia katika siku za kazi.
8: Tunaongeza siku moja kwa sababu mwitikio ni mkubwa sana, na hii ni fursa za Watanzania kufanya biashara. Kwa hiyo kama kuna uwezekano wa kusaidia biashara kuendelea kufanya biashara kwa siku moja au mbili, kwa nini tusifanye hivi? Kwa hiyo tunafanya hivyo kuwapa fursa wa Tanzania kuja, kwa sababu nyinyi wote mnafahamu siku hizi ni siku za kazi. Siku nyingi ambayo wanakuja ni siku za weekends. Kwa hiyo vile vile tukiongeza siku moja, basi inawasaidia Tanzania kuja kuona fursa mbalimbali, lakini inasaidia na wafanyabiashara kuendelea kufanya biashara.
7: Kwa upande wao, baadhi ya waonyeshaji wamesema hatua hiyo ni nzuri, kwani itawasaidia kuongeza zaidi mtandao wa biashara.
9: Pia tunaipongeza serikali kwa uamuzi wa kutuongezea hiyo siku moja, ambayo pia itatusaidia sisi kuendelea kupata kupata watu wapya wa kuweza kuamini kudumu nao katika biashara yetu ya biashara ya kahawa na chai.
10: Kwa hiyo siku moja kwa sisi ina faida kubwa sana, kwa sababu biashara zitakuwa wateja wanakuja na watu wanahitaji bidhaa. Pia tutatoa punguzo la bei, kama kitu ambacho laki moja 65 tutauza mpaka 140,000 kwa wateja wote ambao watakokuja siku hiyo, na pia tutatoa na zawadi mbalimbali.
7: Katika hatua nyingine, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Sanaa na Michezo Gerson Msigwa ametembelea banda la TBC na kusisitiza kuwa kuna haja ya TBC kuwa na uwakilishi nchini Ufaransa ili kukuza Kiswahili barani Ulaya.
11: Tumekuta kuna wazungu wanajifunza Kiswahili, tunawafundisha wazungu wenzao Kiswahili. Kwa hiyo mimi naombeni TBC kwenye ule mkakati wetu wa wizara wa TBC kuwa chombo cha kimataifa, sio cha kitaifa, tufikirie kuanza kuwa na vituo kwenye maeneo haya makubwa ya kimkakati: Paris, Urusi, Marekani, Afrika Kusini na maeneo mengine mengi mbalimbali ya Afrika na nje ya Afrika, kwa sababu lugha yetu ya Kiswahili imeanza kutupeleka nje ya mipaka. Mpango wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan umefanikiwa.
7: Nikiripoti kutoka katika viwanja hivi vya Sabasaba, mimi ni Rehema Sababili wa TBC.
6: Rehema huwa anataniana sana na Rehema, yeye jina lake anajiita Rehema Sababili. Sisi tukimaliza tunamuita Rehema Sababili. Akisema Rehema, oh, unasema wewe ni Rehema Sababili. Mimi nitakuhitaji Rehema.
4: Utakuhitaji Sababili bwana. Tunaenda kama jinsi
6: unajitamka. Sasa tuende kwenye uchumi na biashara, na leo katika mjengo ni Nyambona Masamba.
12: Naam, shukrani sana. Hakika mengi yamesheheni katika upande wa habari, uchumi na biashara, na tuanze moja kwa moja hapa jijini Dar es Salaam. Katibu mkuu wa Wizara ya Uchukuzi Profesa Godius Kahyarara amesema matumizi ya nishati ya gesi na umeme yatapunguza kwa 80% gharama za uendeshaji kwa nchi wanachama wa ushuru wa kati. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Kahyarara amesema kuwa matumizi ya nishati safi kwa nchi za ushuru wa kati yatasaidia kupunguza matumizi ya dola wakati wa kuagiza mafuta nje ya nchi na kusababisha ustahimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi. Kwa upande wa wadau wa nishati inayotunza mazingira wanasema mpango huo wa ushuru wa kati utawasaidia wafanyabiashara na serikali kuepuka gharama za utunzaji wa mazingira na ustahimilivu wa nchi wanachama. Kutoka Dar es Salaam, msikilizaji, tuelekee nchini Gambia ambapo waziri wa fedha Balozi Khamis Omar amesema nchi za Afrika zinatakiwa kuchukua hatua madhubuti za kisera na kikodi kuwekeza katika sekta ya viwanda ili kukuza uchumi, ajira na kuimarisha uzalishaji huku zikipanua mauzo nje. Akizungumza nchini Gambia wakati wa mjadala kuhusu nafasi ya sekta ya viwanda inavyoweza kuchangia ukuaji wa uchumi, Balozi Hamisi amesisitiza kuwa Tanzania inaendelea kuchukua hatua kadhaa zikiwemo za kisera na kikodi zinazochochea uwekezaji na uzalishaji kwa viwanda vya ndani. Upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Dunia anayesimamia kundi la kwanza la nchi za ukanda wa Afrika, African Group 1 Constituents, Dr. Zarau Wandelin Kibwe amesema Benki ya Dunia iko tayari kushirikiana na nchi za Afrika katika ujenzi wa miundombinu ya viwanda itakayochochea ukuaji wa ajira, uzalishaji wa mauzo ya huduma na bidhaa za ndani na nje ya nchi kwa kuongeza thamani ya mazao na bidhaa. Hapa jijini Dar es Salaam, msikilizaji, wa jungu kuu wafanyabiashara wa miwa katika soko la Tandale wameiomba serikali kuanzisha viwanda vya kuchakata miwa na kuzalisha sharubati ili kuongeza thamani huku wakipunguza hasara zinazotokana na mrundikano wa bidhaa hiyo sokoni, hususan wakati wa mavuno. Wakizungumza na TBC, wafanyabiashara hao wamesema uwepo wa viwanda hivyo utaharakisha mzunguko wa biashara, hali itakayonufaisha wakulima na wafanyabiashara kwa pamoja. Kampuni ya mikopo ya nyumba ya Tanzania TMRC imezindua hati fungani ya kwanza inayojulikana kama TMRC Nyumba Bond chini ya mpango wa pili wa hati za muda wakati ya TMRC za shilingi bilioni 1 katika soko la hisa Dar es Salaam. Akizungumza katika uzinduzi huo, naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Kaspar Munya ameitaka kampuni hiyo kuwekeza katika miradi inayogusa maisha ya watu na hatimaye kuwarudishia tabasamu wananchi wanaokabiliwa na changamoto nyingi. Kwa upande wake, afisa mtendaji mkuu wa TMRC Elbare Kindosi amesema hati fungani hiyo ina riba ya kudumu ya 11% kwa mwaka na ina muda wa miaka 5 hadi ukomavu Juni 12 mwaka 2031. Mwenyekiti wa bodi ya taifa ya uhasimu na wakaguzi wa hesabu Tanzania MBA Profesa Silvia Tim amesema bodi inaendelea kuboresha huduma zake ili ziendane na hali ya uchumi na kukidhi mahitaji ya soko, huku akitaja uwepo wa ombwe la vijana katika sekta hiyo. amesema hayo katika maonyesho ya Sabasaba yanaendelea jijini Dar es Salaam. Nyingine, shirika la mawasiliano nchini TTCL limesisitiza dhamira yake thabiti ya kuwafikishia wananchi huduma bora ya mtandao, lengo ikiwa ni kuwainua kiuchumi ili washirika kikamilifu na kwenda sambamba na kasi ya mapinduzi ya uchumi ya kidijitali. Msikilizaji, hiyo basi ndo naweka nukta katika habari za uchumi na biashara kwa leo. Mimi ni Nyambona Masamba, endelea kuchota maarifa katika kipindi cha Jungu Kuu.
13: Hakika maarifa tumeachota haswa katika habari hizo za uchumi na biashara.
5: Hata wewe unachota nikafikiri msikizaji.
13: Hapana, mimi mwenyewe kila siku ni siku ya kujifunza mambo mbalimbali kwa kitu changu najitoa. Napokea masuala mbalimbali. Sauti ya Nyambona nilimisi sana. Niko nasikia TBC 1 katika upande wa habari za kimataifa. Nasikia redio.
5: Nikuwa makini sana
13: Nyambona Masamba.
5: Na kama unamsikiza kwenye video kwa mara ya kwanza na unajua kumuona soka fili biti flani hivi mdogo flani hivi,
13: alafu nasema huyu dada ni mzungu anajifunza Kiswahili,
5: amekaa kwa kutosha tu.
13: Kumbe una vijana wanahitaji. Shikamoo mama Nyambona Masamba, shukrani kwa habari za uchumi na biashara.
5: Saa 3 dakika 34 kwa saa za Afrika Mashariki. Nashukuru sana kwa wote ambao tayari mmejiunga nasi tangu tulipoanza mikibio hii, lakini na wale ambao ndio kwanza mmejiunga nasi, hamjachelewa.
14: Yaliyojiri kutoka

0: wake Mbosso. Na hapa studio DJ wetu leo ni Sero Mafuru. Mimi nataka kukuona kudani, hata kama unatupa burudani lakini bado una nafasi yako. Sero Mafuru.
1: Anataka shukuru shati bila shaka.
0: Wewe mwache tu. 0675848479, ujumbe ambao umetumia msikilizaji na mimi nitasoma bila hiana.
1: Usikie huko Mavindi. Kwamba hapo kwa juu. Kuna kitu kana chochota
0: kwenye moyo papa.

0: Kwa mimi ndo DJ, sio?
1: DJ. Sasa DJ mwondoka mtamboni. Muziki vipi? Nani atoendelea?
2: Namwamini DJ Yesero, mambo mazuri yote yatakwenda vizuri kama ambavyo yamepangwa. Hakuna kitakachoharibika.
0: Mambo yako fresh kabisa. Akaimba kazuri niko kapiga kanaitwaje nikumbushe leo.
1: Yeye anapiga wewe.
0: Sawa mimi.
2: DJ hivyo kama kitu ambacho tumekupa wewe leo.
0: Ukija na neno mboso na nini?
1: Kwa nini? Labda tunaweza wewe ndo unaninaye.
0: Yaani unatoaje ngoma zote afu zote zina hit. Yaani kila mtu unakuta mtana anaimba kama asipoimba DJ wataimba nini kipepeo. Kuna kipepeo ile yuko na Jux
1: eh. Hiyo sasa hiyo ndo bado ina iko kwenye karatasi.
0: Kwenye maganda yake bado yanatolewa yale maganda yake au sio? Bwana kijana na hatari sana.
2: Hapo.
1: Hapo shida
2: na ikia dawe. Kapia na kwa mwole wake. Anaona.
0: Kuna vitu vikifanyika. Akiondoka mtu kusema ha. Aende mwana kwenda. Likenge ingifanyaje?
2: Lengani uo.
1: Ya nini mwana tena. Kuna tapaisha kwa sezaji.
2: Aya, nianze na Philbert Kisigai kutoka Kagera Kero anasema asante viongozi husika ndani ya chama cha ACT Wazalendo na CCM kwa kuweza kuwa na umoja huko Zanzibar.
3: Nitakutunza DJ.
2: Aya, sasa tunamshukuru Mwenyezi Mungu, vijana wamejitambua, wameacha kufanya maandamano. Anaitwa Gerson from Kobe Tino. Amani, ni hivyo ujumbe wake unasomeka namna hiyo. Kutoka Tarime huyu mara anasema ukila ugali wa mtama umechanganywa na unga wa mihogo alafu ukala na nyama choma kichuri pembeni inanuga sana.
0: Acha kabisa yake.
2: Maige. Anaitwa Maige Mbona Mte Miseni kutoka Nyamongo Tarime.
0: Ndio kwenyewe kabisa sasa kwenye kichuri na hiyo kitu.
2: Aya tupe mwaliko basi siku moja. Sedabu mfurahi hapa lingeniua. Bwana wewe. Anasema amani endelee kushamili katika nchi yetu. Anaitwa mwalimu wa Masi mstaafu wa Handeni mjini Tanga.
1: Sera chunga sana tabatizo jina la mchochezi. Unajua hii ni anguko.
2: Anasema tumsome kama Jafari kutoka Chamwino anasema ugali wa mtama ni mtamu sana.
0: Sasa na masharti yake fulani hivi.
2: Yepi hayo?
0: Ukiwa ugali, hivyo unywe maji mengi sana na mboga za majani.
2: Kwa nini?
0: Unajua tu yes. Mboga za majani au na matunda, usisahau kula matunda.
1: Kwa nini?
0: Ili kusaidia mmeng'enyo.
2: DJ, unaingia kwenye nafasi ya daktari.
0: Lazima usome katikati ya maneno vitu vingine kiambiwa.
1: Nasema
2: tudumishe amani jamani, kwani hakuna badala amani. Anaitwa Juma Kanike kutoka Kabuko namba 3. DJ,
1: itoshe kwa wakati huu. Tutarejisha tena wasikilizaji wote ambao wanaendelea kutufuatilia kwa dhati kabisa. Hatari ni saa 3:40 kwa South Africa ya Mashariki, na sasa ni wasaa wa kuzipata zile ambazo zimejiri katika viwanja mbalimbali vya michezo.
2: Na si mwingine bali ni Hussein Shafii, huyu anatupitisha katika habari za michezo na burudani siku wa leo. Anapenda kujiita Igo. Namuuliza kwa nini Igo? Kuna mmoja hapo ameweza kumshirikia, ameshirikisha siri yake. Kwa nini Yesero nani Hussein Shafii anapenda kujiita Igo?
0: Sauti ya Igo ile.
2: Sauti ya Igo.
0: Igo ndio tunahitaji kuzuri.
1: Kongolo.
0: Hapana. Igo ya.
2: Mimi nimepinga.
0: Hebu swali cha Igo bana Levi.
1: Swali cha Igo.
2: Usiniambie umesoma zile shule za nani? Za nani magari ya njano?
0: Generali kusema kweli, yani Igo namuona kwa namuona na picha. Kwa Kiingereza yupo afu anakuja kwa Kirundi.
2: Unamuona anapaa hivi. Tupe kwa Kirundi. Kwa Kirundi anaitwaje? Kwa Kirundi anaitwaje?
0: Kirundi cha kwetu tunamuita mkwaya. Sasa
2: ya.
0: Ni rasmi kwa Kiingereza.
2: chaye.
0: Asante yes.
2: Aya usi inaweza kuwa baadhi ya mashabiki wa soka hapa nchini wamesema wamebaki njia panda juu ya maamuzi ya nahodha wa Taifa Stars Mbwana Samata ya kuandika daruga kuichezea timu hiyo. Mashabiki wengi wanaamini Samata amechukua maamuzi magumu ya taswira mbili katika soka hususan Taifa Stars. Hussein Shafii ana taarifa zaidi.
3: Chombo ipo kwa mtaa, inavuma kwa namna ya kipekee kubeba abiria toka eneo moja hadi jingine. Hii ni daladala, ikiwa eneo lenye msongamano mkubwa wa watu Kariakoo, lakini inaendeshwa bila wasiwasi. Mbele ya usafiri huu yanasomeka maneno ya TBC1 kuashiria nguvu ya chombo hiki katika muktadha wa kurusha matangazo.
4: Wani ndio kila kitu na mambo yote TBC1. TBC1 ndio kila kitu.
5: Yaani kaandika
4: hiyo. Kaandika Pemba.
5: Unasema kwamba TBC1
4: ndio kila kitu TBC1.
3: Naam, mashabiki wengi wa soka wanasema pira mtelezo la TBC linazidi kuwakosha.
6: Tunashukuru mnafanya kitu kizuri. Tunafaidika kwa kweli.
7: TBC inawapongeza kwa jambo hili kutuonyesha kombe la dunia bure na kwa kututangazia kwenye TBC vile vile tunaipata. Unaona? Kwa sababu si wengine tunakaa vijijini vijijini ile kutoka muda mwingine tunaamua tusikilize kwenye redio.
8: Hata kama watu hawajalipa vingamuzi, mmewapa uwepesi, wanaangalia hizo mechi kwa urahisi.
3: Mashabiki hawa wa soka wanasema hawatoikosa mechi ya Ufaransa dhidi ya Morocco ndani ya TBC.
9: Naikubali TBC na wanaonyesha mechi zote kufuatilia.
3: Evans Mhando ni mkuu wa dawati la michezo la TBC. Anasema mashabiki wa soka wakae mkao wa kutulia.

0: Na msikilizaji huyo ni Hussein Shafi, lakini katika ripoti nyingine tunaomba radhi kwa mwingiliano wa sauti hiyo, lakini kumbuka pia telezo inarushwa na TBC. Mechi kadhaa umeweza kuzishuhudia, lakini bado kuna nyingine utaendelea kuzipata ndani ya TBC One na TBC Taifa. Sasa tuangazie hili la Samata.
1: Mwite Ibra, kijana mdogo mwenye kipaji cha uchoraji. Hapa anatumia sanaa yake kumchora Kapteni Diego Samata. Hatua kwa hatua anatanguliza umakini, mikono yake ikiwa imara ili kuipatia kwa usahihi taswira halisi ya ngulio wa soka la Tanzania. Kisha anafanikiwa na kusema Samata amefungua milango kwa vijana wengi wenye sanaa hiyo ya uchoraji.
2: Wateja pia wanamtambua nani ni Samata. Nani wanamtambua ukubwa wa Samata jinsi ulivyo. Ndio maana wachezaji na Samata wanazipenda. Kuzoka na hivi tunamchoa, na tunaenda kumchoa. Hatutachoka kumchoa, tunampenda sana Samata.
1: Wauzamiwa wa maeneo ya Manzese, Dar es Salaam. Wao wanamuita Samata jemedari.
3: Ni jemedari ndio. Jemedari. Kwa sisi Tanzania jemedari,
4: kwa wachezaji ambao tulishapata walishawahi kupita kwenye timu yetu ya taifa. Samata ni jemedari.
1: Hata hivyo, mashabiki wengi wanatofautiana juu ya uamuzi wa Samata kustaafu kuichezea Taifa Stars.
3: Samata kwa sasa hivi bado afanye subira kustaafu timu ya taifa.
4: Kama kaamua kustaafu, tunatakiwa tuheshimu maamuzi yake, kwa sababu unaweza kumuita mtu kwa ajili ya kuja kusaidia timu, lakini akili inataka hapa sasa nikimbie, lakini mwili hautaki.
1: Naam, Majuto Omari ni mwandishi nguli, anasema Samata amefanya maamuzi magumu.
5: Maamuzi magumu sana, na of course ni ya kusitisha. Hawezi tu akajiuzuru kwa kupitia Instagram. Unajua lazima nchi kama nchi au TFF au wizara ifanye jambo ambalo la kumwezi huyu jamaa.
1: Mbwana Ali Samata, kabla ya uamuzi wake wa kustaafu kuichezea Taifa Stars, ameitumikia timu hiyo katika michezo 87 na kufunga mabao 22 katika kipindi cha miaka 15. Lakini watu wengi wanatamani angefanya uamuzi huo baada ya kumalizika kwa mashindano ya AFCON mwaka 2027, ambapo Tanzania, Kenya na Uganda watakuwa wenyeji. Hussein Shafi, TBC.
0: Sawa, Hussein Shafi, sauti ya Eagle. Kitamatisha hivyo na taarifa hiyo kubwa kabisa. Japokuwa nimeona pia katika ukurasa wa Hamis Mnjuma, waziri huyo,
6: naibu waziri wa habari, tamaduni, sanaa na michezo, atuna Samata bwana
0: asitandike daruga mpaka
6: tumalize kidogo 2027 kesho tu, hapo mwaka kesho tu tumalize AFCON. Sasa hii Samata itakuwaje, atarejea ili atuongoze kwenye AFCON, kwa sababu uzoefu wake ni
0: atajifanya.
6: Yes, anasema kwamba mbwa mzee afundishwe mbinu za kuinda. Anazifahamu mbinu zote, kwa hiyo akiwepo ndio tunaona kuna kuna wazee wengine kule kombe dunia, japo mmoja ametoka Cristiano Ronaldo, lakini ilikuwa ni chachu kubwa anapokuwepo hata uwanjani, miaka 41. Lionel Messi bado yupo analiza watu miaka 39, lakini bado yupo anaendelea na maisha na finali. Yes, mambo yanakwenda,
0: lakini pia kuna watu ambao wamekuja na maoni mseto wakisema kwamba hatu hiyo ni kama inaonyesha ishara fulani vya woga kwamba bado hatujajiandaa kumwachia huyu bwana apumzike.
6: Ilionalo ni jambo lingine, yote ni maoni mseto yanayoangukia kwenye mchezo. Kwa Samata ameona mwili unaweza kuwa unataka, watu wanakutaka, nafsi inataka, lakini mwili unakataa. Kwa muda kwenye masuala ya sport bana, unaweza kutana na tujinzi tudogo tu, jamaa tu motoka kukimbiza mpaka ikawa ni tabu tu,
0: na kabumbu. Utayari wa mwili
6: ndio kitu cha muhimu,
7: ndio kila kitu.
6: Nafsi nataka ndio kujituma kupo, lakini nafsi nataka ukimbie sana, lakini zile mbio kitimka mwili muda mwingine viungo vinajua vishaenda mbele.
0: Umegonga bwana wake, unaanza kusema pale bwana angefanya vile ningekukataa.
7: Haya, Esero Mafuru, nani katika uga za kimataifa?
6: Huko mambo ni mengi sana. Mambo ni mengi, yale mambo tulikuwa tuna yamenyamaza yamejirudia tena. Mzozo wa Mashariki ya Kati, Marekani na Israel tangu walipoanzisha vita dhidi ya Irani Februari 28 mwaka 2026. Leo mashambulizi mapya yameanza.
0: Kumefukuta
6: tena Marekani akianza kushambulia baadhi ya maeneo nchini Iran, katika mji wa Tehran, miji mingine ya bandari kama bandari Abbas, lakini pia kwenye kisiwa ambacho ndicho tunaweza kusema ndio kitovu cha uzalishaji wa mafuta cha Kag kwa kusini mwa Iran. Ni maeneo yaliyoshambuliwa. Marekani inadai kwamba imeshambulia maeneo hayo kwa sababu Iran ime na yenyewe ilishambulia baadhi ya meli zilizokuwa zinapita katika mlango bahari wa Hormuz.
8: Kwa hiyo hatua ya Marekani ni kujibu kile ambacho ilifanya Iran.
6: Japo Iran inasema kuna watu walikuwa wanapita mlango bahari wa Hormuz kwa sababu kulikuwa kuna lile katazo na kulikuwa kuna hatua ya kusitisha mapigano ili yasitishwe mazima mkataba wenye point 14 ambazo zilifikiwa kwa pande zote, kwamba tusitishe vita aina yoyote, masilaha yashuke chini, kila mtu asishike silaha, lakini kulipo na masharti kwamba katika hivyo kuna watu, kuna tozo zitaendelea kulipwa tukapita katika mlango bahari wa Hormuz. Sinaonekana kama kuna meli ambazo zilikuwa zinapita nje ya utaratibu. Sasa IRGC, jeshi la ulinzi wa mapinduzi wa Irani, ikawa inafanya mashambulizi yale. Marekani baada ya kuona hayo ikaamua kuanzisha mashambulizi mapya. Na sasa hivi mpaka muda si mrefu Rais Donald Trump alikuwa anazungumza akiwa kwenye mkutano wa G7 ni mataifa saba yenye utajiri mkubwa duniani. Mkutano unafanyika kule Uturuki.
8: Ni mkutano wa NATO.
6: Mkutano wa NATO G7 NATO na changanya. Mkutano wa NATO ile nani Treaty Alignment Organization ambayo tunasema ni umoja wa nchi wa kujihami wa nchi za magharibi. Na unafanyika kule Uturuki.
8: Ndio.
6: Na alikuwa akiongea sasa Rais Donald Trump akasema sasa anaona hakuna haja tena ya kuendeleza mkataba ule wa amani kwa sababu kuna shughuli moja tu ya kufanyika sasa hivi, umalize kazi. Sasa kumaliza kazi itatajwa ni kumaliza kazi kwa aina gani? Anasema viongozi wa Irani ni kana kwamba wamekiuka makubaliano waliokuwa wamefikia na wanakwenda sasa kuwapiga kipigo kikubwa zaidi usiku wa leo. Unajua sasa hivi Marekani ukitazama sasa hivi, rudisha saa 7-8 nyuma utajua ni saa ngapi. Hivi ni saa ngapi ukirudisha muda tulionao kitoa saa 8 sasa usiku ambao Marekani inaahidi kwamba itatoa kipigo kikali zaidi kwa Irani bado haujafika. Inaweza kuwa kwetu nadhani kama ikifika kama saa 10 hivi au 12 tunaweza kuamka na taarifa nyingine mpya.
8: Sasa tuseme ile makubaliano ambayo alikuwa akisikika kama majuma kadhaa yaliyopita yamevunjika rasmi.
6: Ni Trump amesema kwamba isova ni kama imevunjika rasmi na viongozi wa Irani akiwemo waziri wa mashauri ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi ametweet kwenye mtandao wa X. Tumezoea Twitter bana. Mtandao wa X ameandika kusema kwamba Iran haiwezi kutishiwa tu kwa maneno na kwamba ikaangamizwa tu kwa vitisho vya watu ambao nchi ambayo ina ustaarabu karne na karne haiwezi tukutishwa kwa maneno na yenyewe haiwezi kujibu maneno. Kitu kinachofanya ni vitendo, kwa ukifanya vitendo na watajibu kwa vitendo.
7: Sasa mafahari wawili wakipigana nyasi iliyoumia tuliziona na hapa kidogo walikuwa na makubaliano kukaa na afueni. Kwa hiyo tukizungumzia swala zima la bei ya mafuta kidogo na kutunaona kuna afueni. Ehe, sasa ukianza tena hivi
8: unaona kwa taarifa kwamba bei za mafuta zimepanda kwa 5%
6: na masoko ya hisa pia yameporomoka. Sasa hicho ni kitu kingine. Hayo yanakuja wakati ambapo Irani iko kwenye shughuli kubwa kabisa duniani kwa wakati kwa karne kupata kutokea kuaga mwili wa kiongozi wake Ayatollah Ali Khamenei ambaye alianza kuagwa tangu ile Julai 3 mwaka huu, na shughuli hiyo inatarajiwa kuzikwa kesho nyumbani kwao Mashhad. Na ikumbukwa ameaga Teherani, wakapeleka mwili wa wananchi wakaga kwenye mji wanasema mji mtakatifu zaidi Irani wa Qom, lakini wamekwenda mpaka kule Iraq ambako pia kuna miji mitakatifu ambako Waislamu wa Kishia walisema bwana kiongozi wetu tunamtaka tuje tumwagie huku eneo hili. Sasa kesho Mashhad ambako inatarajiwa kwamba wataga inakuja katikati ya mzozo huu ambao Marekani imesema itaendelea kufanya mashambulizi. Tutarajie nini? Taarifa mpaka za kesho asubuhi zitakuwa zimeshatupa mwanga mwingine wa ni wapi hao jamaa wanaelekea tena.
7: Haya basi, shukrani kwa habari hizo. Nisome jumbe mbili tatu ambazo zimetufikia.
0: anaitwa Matangula wa Matangula kutoka Chikoko, Ruangwa. Kwani vita vya Marekani na Irani itaisha lini?
6: Wameanza tena kwamba mpaka sasa hivi wanajeshi wanane wa Irani wa jeshi la anga wameuawa kwenye mashambulizi tu yaloanza leo.
8: Hakuna asubuhi.
6: Na Irani yenyewe kwa kujibu mashambulizi yaambia Marekani itapiga kwenye vituo vyake vya kijeshi vyuko Bahrain na mataifa mengine ya Ghuba yataendelea kupokea vipigo kama Marekani yakiendeleza mashambulizi.
0: Haya. Anaitwa Bahati Forest kutoka Dumila maeneo ya Matongolo, mtaa wa Msauti mkoani Morogoro. Sasa siku zote maamuzi ya mtu yaheshimiwe tu, Samata kaamua wapishe wengine. Ujumbe wake unasomeka hivyo. Ukioneka burudani. Aha, naomba niangazie kidogo masuala ya utabiri wa leo bwana. Mambo msije kutoka na mwavuli, kumbe kutoka na mwavuli, si ndio? Kabeba koti kubwa, kumbe atakiwa uvae nguo nyeupe, sio nyeusi. Aha, ni utabiri wa hali ya hewa na pampo visiwa vya Unguja na Pemba, kaskazini mwa mkoa wa Morogoro, mkoa wa Pwani, kijumuisha visiwa vya Mafia, mikoa ya Tanga, Dar es Salaam na Mtwara. Kutakuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua nyepesi katika maeneo machache na vipindi vya jua. Lakini mikoa Dodoma, Singida, kusini mwa mkoa wa Morogoro, mikoa Kigoma, Tabora, Katavi, mikoa Kilimanjaro, Arusha na Manyara, mikoa Kagera, Geita, Shinyanga, Mwanza, Mara na Simiyu, na mikoa Ruvuma, Rukwa, Iringa, Njombe na Songwe, utakuwa na hali ya mawingu kiasi na vipindi vya jua. Upepo wa pwani unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa kwa pwani yote, kutoka kusini kwa pwani ya kaskazini na kutoka kusini mashariki kwa pwani ya kusini. Angalizo ni vipindi vifupi vya mawimbi makubwa yanayofikia mita 2 vinatarajiwa katika baadhi ya maeneo ya ukanda wa pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi, mikoa Tanga, Dar es Salaam na Pwani, ikiwa visiwa vya Mafia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Ndivyo ambavyo unasema hivyo.

0: Tuenda bondeni saa hii.
1: Tuenda bondeni kidogo. Kidogo kinaitwa Juluka. Kimebana Matutu Nyabangi. Huyu ni Mkenya ambaye amemshirikisha

0: Naam, saa 3 na dakika 57 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Asante msikilizaji kwa kuwa nasi kuanzia mwanzo mpaka tunaweka nukta ya jungu kuu usiku leo. Umechota maarifa katika habari za kitaifa, kimataifa, michezo na burudani. Langu jina ni Florence Mavindi.
1: Mimi ni Sero Mafuru.
2: Lavimari hapa.
0: Unatuachaje leo hivi? Ndio hivyo. Tusimame kidogo.
2: Sema.
0: Usiku mwema, tukiwa tunasimama msikilizaji kwa niaba

0: Imetimia saa 4 kamili. Habari kwa ufupi. Maafisa maendeleo ya jamii na watumishi wa halmashauri wametakiwa kuwa kiungo cha kuwawezesha wananchi kunufaika na fursa zinazotokana na miradi ya maendeleo ya serikali, pamoja na kuwajengea uelewa kuhusu dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2050 ili kuongeza ushiriki wao katika maendeleo. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, ametoa wito huo mkoani Njombe wakati wa ziara ya kikazi ya kukagua miradi ya maendeleo na kuzungumza na wananchi katika wilaya ya Makete, akisisitiza umuhimu wa watumishi wa halmashauri kuwafikia wananchi kwa taarifa sahihi kuhusu fursa zilizopo. Baadhi ya vijana katika mkoa wa Dar es Salaam wameipongeza serikali na jeshi la polisi kwa kutoa elimu iliyowasaidia kuwajengea uwezo wa kutambua umuhimu wa amani na maisha yao, hali iliyowezesha kutohamasika kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani. Wakizungumza na TBC kwa nyakati tofauti katika maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam, vijana hao wamesema wamekataa kujihusisha kufanya maandamano kwani yana madhara makubwa kwao, ikiwemo kukwamisha shughuli za uzalishaji. Na Rais Donald Trump wa Marekani amesema makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya nchi hiyo na Israel dhidi ya Iran yamefutwa, huku akieleza kwamba mazungumzo na Iran ni kupoteza muda. Akizungumza pembeni mwa mkutano wa umoja wa kujihami wa nchi za magharibi NATO unaofanyika mjini Ankara nchini Uturuki, amesema hayo huku mvutano kati ya pande hizo ukiongezeka licha ya kufikia makubaliano ya kusitisha mapigano mara kadhaa. Mwisho wa habari kwa ufupi.
1: Mama nalia na kupenda kuliko ni wote.
2: Alafu tisa.
1: Unajua usifikiri kama naimba sikusikii na kusikia. Asa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio taratibu gani wa kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
2: Ah, aturia bwana, unataka kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sana kuliko mimi.
1: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
2: Wewe usilete rwambe. Hiyo ndo namba ya kukamatia hapo. 8, 7, 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo, utaki ni wapi? Sikiliza kazi hiyo.
3: Ndiyo. 87.9 imeingia bunda kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mwiru, Kisoria, Nyamswa hata Nyaburundu, kote ni 87.9. Hakika hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC, taifa ya ukweli na uhakika. Mashariki mwa bara la Afrika kuna maeneo mengi makubwa na mazuri ya kuvutia. Miongoni mwayo ipo sehemu ya ardhi yenye kilomita za mraba zipatazo 945,087. Ndani yake kuna zaidi ya watu milioni 61 wanaotokana na makabila zaidi ya 120. Eneo hili lote linahitaji mawasiliano yasiyo na shaka wala wasiwasi. Ni sio kazi ndogo, lakini yupo mwamba ambaye amemudu kufika ndani na nje ya mipaka ya eneo hili. Si mwingine, ni TBC pekee ambaye ametanua mbawa zake na kuhakikisha kila kona ya eneo hili inapata habari, taarifa, burudani na hata michezo. Kumbuka, TBC pekee asiye na mshindani amefika kila sehemu, na sasa hapo ulipo anakufikia na kukupa kile unachohitaji.

0: Hey, Marafiale! Kire we! Bafi, kire! Baripo nkamu, baripo!
1: Ndiyo, tumefika, tupo Kyela. Hii ni TBC Taifa. Shirika la utangazaji Tanzania, TBC, linakuletea wewe mkazi wa Kyela. Habari, taarifa, burudani na elimu mbalimbali kupitia 100.5 hapa hapa Kyela. Ewe mkazi wa Kyela, usipate tabu wala usiwe na shaka katika kupata taarifa zilizo sahihi. Sasa kupitia 100.5 TBC Taifa, Kyela, ukweli na uhakika.

0: malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada ya hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 3211 na kumbukumbu namba andika 111 kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya siri. Hapa utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.

0: Wewe unanipikia simu saa hizi nimesema huni mvuzishi kokote kwa ajili DJado kaingia kwenye studio si talking.
1: Linazidi kunoga. Sasa ni hatua ya timu bora. Mechi kali, mabao ya kusisimua. Na leo inaweza kuwa zamu yako kushinda. Bila kusubiri dakika 90 mchezo kumalizika. Kumbuka na hilo, cheza pesa inakupa nafasi ya kubadilisha buku yako. Zawadi kubwa uipendayo kupitia TBC Taifa na Papaso Bijaro Arungu baba mzazi baba baba mamilioni ya shilingi yanaendelea kushindaniwa kila siku, kila saa na kila wakati, na zile bonus ziko pale pale. Halafu ile buku unayocheza inakupa nafasi ya kuingia kwenye draw maalum ya kushinda gari jipya siku ya finali. Usikose nafasi ya kunyakulia fedha taslim, bonus na zawadi kibao.
2: Shiriki ni rahisi.
1: Fungua menyu, malipo simu yako, tuma kiasi 1000 kwa namba kampuni 321111 kwenye kumbukumbu namba uweka 111, kisha hakiki mwamala kwa kuweka namba yako ya siri. Cheza pesa, piga tobo ushinde na baba mzazi
2: Bijaro Arungu.
3: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.

Sema Jamila analia bwana wake amemwacha. Hii ni rekodi ya Jose Chameleon kutoka Uganda. Moja kati ya kazi yake nzuri kulikoli. Dakika zimeondoka 11 baada ya saa 4 za usiku. Naongelea South Africa Mashariki na unasikiza Radio Taifa, TBC Taifa. Kipindi hewani ni Papaso ukiwa na baba mzazi Dijaro Arungu, na upande wa pili niko na Renato Skamuntu. Ingawa najua hivi punde ataondoka, nitakuwa na Medrack Mhalwa. Msikilizaji, niko na mtandao bora kabisa.

0: sita kasoro dakika tano, kuna dakika tano nyingine kwa watu wa watano. Kwa hiyo draw ziko hizo, draw zingine zobaki ni shilingi 100,500 kwa watu 15. Unachezeje? Ukitaka kucheza ni rahisi sana, ingia kwenye menyu malipo, kalipe bili, namba kampuni kuambia kuandika, andika 32 11 11 32 11 11, alafu kumbuka namba utaandika 111, kumbuka namba andika 111, na baada hapo utakuwa umeingia kwenye hizi draw za cheza pesa. 100,500 sio hela ndogo, kila baada ya dakika 15, maana kila dakika tu zijazo watu 15 watatoka na shilingi 100,500. Nakumbuka msimu wa kombe la dunia, siku ya finali ya kombe la dunia, tutoa gari mpya kabisa. Kwa mtaji wako shilingi 1,000 unaweza kuondoka na ndinga. Tumekuwa tukitoa bajaji, tunatoa pikipiki, na sasa hivi ni mwendo wa kutoa gari, na sio mara kwanza pia cheza pesa kutoa gari. Tumeelewana vizuri? Kwa hiyo wewe cheza, uwezi jua bati yako, kalipe bili. Nirudia kusema, namba kampuni utaandika 32 11 11, 32 11 11, alafu kumbuka namba utaandika 111, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Haya, tuende pia kwenye, nikukumbushe namba za kunipigia studio swali rahisi. Ukipata tume salamu kwa watu watatu, lakini kama kwa bahati mbaya ukichemka, mboku zipo hapa kwa ajili yako. Namba za kunipigia msikizaji, hizi namba ni 0733 alafu 853 alafu 92, 0733 853 alafu 92, na namba zingine ni 0733 alafu 853 alafu 93, 0733 853 alafu 93. Nipigie tu simu studio, ni kuuliza swali rahisi sana, na ukipata utume salamu kwa watu watatu. Dakika 14 sasa hivi, baada ya saa 4 kamili za usiku, dakika moja ijayo watu takriban 15 wataondoka na shilingi 100,500. Kwa hiyo kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11, kumbuka namba utaandika 111, kiasi cha pesa ni shilingi 1,000. Manapo utakuwa umeingia kwenye draw, na naona tayari kabisa fundi mitambo Johari Mayoka ashaingia pia studio. Fundi mitambo na mgelele Renatus Kamuntu ashaondoka, na niko na Medrack Mhalo. Tunaanza kupokea simu zetu sasa hivi kwenye line ya kwanza. Kwenye line yetu ya kwanza, habari za wapi ndugu?
1: Bwana, hii hapa habari ya Ruvuma, Songea, huku ndani ndani mashambani, kijiji cha Mgazini, maeneo ya msikiti wa gorofa hapa, baba Dijalo Alumu, baba mzazi.
0: Umekuwa mtu wa kwanza kupiga simu, nikupe ofa kwanza kwa watu watatu, ndio baadaye tuendelee na mbuku zetu.
1: Asante sana. Eh bwana, hii hapa ni sauti ya kamanda mkuu wa kikosi cha Mayahudi, Katili Mbishi. Eh bwana, Katili Mbishi, babake na nesti, nafanya vizuri kabisa, tokea mkoani Ruvuma, wilaya ya Songea, kijiji cha Mgazini, maeneo mtito gorofa kwa baba Dijalo Alungu. Nambari moja, ngoja nimpe kakangu puti zea the simple man, huyu anapatikana hapa hapa kijijini kwetu. Eh bwana, nambari mbili, ngoja nimwachie kipenzi changu kabisa, mama ya watoto Veronica Joni, huyo hapa nyumayo, huyu ni mama watoto wangu kabisa, anapatikana hapa pa nyumbani. E bwana, tatu na mwisho, ngoja nimpe mtakatifu Thomas Mungu wa Mungu, hii hapa inapatikana maeneo ya Mchangani Kigoma pale. E bwana, kaka mkubwa Dijalo Alungu yuko hewani, papaso ndio hii hapo tunaisikiliza wajanja. Niambie sasa baba mzazi.
0: Mimi niko poa sana ndugu yangu, nashukuru sana.
1: Asante sana bwana, nilikuwa nakutafuta kila siku, leo nimepata nafasi baba, nashukuru sana.
0: Asante sana ndugu yangu. Simu nyingine kwenye line ya simu.
2: Halo,
0: habari wapi?
2: Safi. Wewe Samuel Manyanda, niko Kahama Shinyanga.
0: Habari za hapo Kahama Shinyanga ndugu yangu?
2: Kahama ni kwema sana ndugu yangu Dijalo. Habari za hapa TBC?
0: Hapa tunakimbiza vizuri sana TBC, kila kitu vizuri hapa TBC. Taifa
2: moja sana.
0: Hebu niambie, TBC Taifa hapo mwanzo ilikuwa inaitwaje?
2: Rudia swali.
0: Hapo mwanzo TBC Taifa ilikuwa inaitwaje?
2: Hapo mwanzo TBC Taifa ilikuwa ikiitwa Radio Tanzania.
0: Hongera sana ndugu yangu, uko vizuri na utume salamu kwa watu watatu. Asante sana.
2: Pamoja sana.
0: Tatu salimie. Ameondoka hewani kutoka Kahama huyo kwa bahati mbaya.

0: laini ya simu, msikilizaji mwingine yupo tumsikie.
1: Hello.
0: Habari za wapi?
1: Habari za ushetu kama Shinyanga.
0: Jina lako nani?
1: Naitwa Beri Shabani.
0: Aya baba, hebu niambie chakula pekee kinachoweza kukaa zaidi ya miaka 1000 bila kuharibika.
1: Rudia swali.
0: Chakula pekee kinachoweza kukaa zaidi ya miaka 3000 bila kuharibika ni chakula gani?
1: Chakula pekee kinachoweza kuishi miaka 3000.
0: Miaka 3000 sio 3000. Wewe mboko tu. Tunakucharaza mboko. Asante kwa dereva wa mkoa wa Kiponza wa Dar es Salaam Konga Mazizini. Anasema kuna mke wake kipenzi Mama Diva wanasikiza papaso muda huu. Anasema Dijaru Arungu Kimbiza, niko na wewe. Kwenye laini nyingine ya simu msikilizaji yupo.
2: Dijaru baba Arungu.
0: Habari za wapi?
2: Habari za Kalagwe, Kilwa Kalagwe hapa maeneo ya Kimia Chanya.
0: Karibu sana.
2: Nipige swali.
0: Swali nishauliza, naomba jibu tu.
2: Ani hilo swali, nipige lingine baba mzazi.
0: Baba kula mboko alafu ondoke zako. Dakika zimeondoka 19. Baada ya saa 4 kamili za usiku, zile draw za 150,000 watu 15, kila baada ya 15 zinaendelea. Draw nyingine itakuwa ni saa 4 na dakika 30. Ukitaka kuingia kwenye draw, nenda kalipe bili, kwambie kwamba kuweka namba kampuni, utaandika 32 11 11 32 11 11. Kumbe kwa namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa dakika shilingi 1000. Baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Thomas Odero, baba watoto 7, anasikiliza papaso, anasema Kimbiza Dijaru Arungu, nashukuru sana. Haya, kwenye laini nyingine ya simu msikilizaji yupo. Kwenye laini ya simu.
3: Halo.
0: Habari za wapi?
3: Habari za Kilindi Tanga.
0: Karibu sana kutoka Kilindi Tanga, unaitwa nani?
3: Jina langu naitwa Saidia Fami, napatikana Ulago Kilindi Tanga.
0: Swali ni rahisi, nimeuliza chakula gani kinaweza kukaa zaidi ya miaka 3000 bila kuharibika.
3: Chakula kinachokaa zaidi ya miaka 3000 bila kuharibika.
0: Sio 3000, kula mboko. Dakika 20 baada ya saa 4 za usiku, unasikiza TBC Taifa na Dijaru Arungu papaso hewani. Niko na Medrack Mhalo kwenye line ya simu.
4: Habari.
0: Habari za wapi?
4: Kibaigwa Ndoma.
0: Okay, jina lako?
4: Naitwa Tumaini Sangala.
0: Naomba jibu tafadhali.
4: Asali.
0: Hongera sana babu, umepata.
4: Asante.
0: Watu watatu wasalimu.
4: Asante. Za kwanza ndugu yangu Esau akiwa Tabora. Za pili Dijaru Arungu. Za tatu ndugu yangu moja Tumaini akiwa Dodoma.
0: Asante sana.
4: Haya, asante.
0: Kwenye laini nyingine ya simu, halo.
5: Halo.
0: Habari za wapi?
5: Tumewanga, tumewanga kwa.
0: Karibu kutoka Sumbawanga ndugu.
5: Asante sana, nashukuru sana. Mimi nakimbiza Dijaru Arungu.
0: Ndio, ndio, ndio. Unaitwa nani kutoka Sumbawanga?
5: Mwito Mwanantala, Mwanantala.
0: Haya, anayeongoza baada ya swala au sala msikitini anaitwa?
5: Anaitwa Imamu baba
0: huyo. Tuma salamu baba kwa watu watatu, hongera sana.
5: Asante sana. Salamu ya kwanza ni najuma kwa mama mpendwa, mama Nasiri akiwa Sumbawanga.

0: Sumbawanga ili Sumbawanga vijijini. Salamu ya tatu na mtumia kaka yangu Mseili wa Eden Ngambo Sumbawanga. Kaka Rungu.
1: Hey baba. Asante sana, 22 dakika baada ya saa 4 za usiku tupokee simu moja, alafu twende kwenye burudani ya muziki. Kwenye line ya simu.
2: Hey baba, sasa baba.
1: Habari za wapi ndugu yangu?
2: Bado ya kutoka chini yao pa Igundu.
1: Okay, karibu sana. Nani unaitwa?
2: Unaitwa naongea na Subira wa mtu nikapungu.
1: Taja mikoa miwili maarufu sana iliyopo kusini mwa Tanzania.
2: Mikoa?
1: Miwili tu, maarufu iliyopo kusini mwa Tanzania.
2: Mikoa miwili ambayo ipo?
1: Kusini mwa Tanzania.
2: Mbeya.
1: Mbeya. Mbeya kwa kusini mwa Tanzania. 23 dakika baada ya saa 4 za usiku, Abdalla Mwaipaya ABD, mheshimiwa mkuu wa wilaya ya Mtwara. So, kwenye line ya simu, alo? Kwenye line yangu ya simu. Naona kimya, alipokea simu nyingine. Kwenye line ya simu, alo?
2: Alo?
1: Habari za wapi?
2: Habari za Mtongo, jiji la Fizi wa Masasi.
1: Unaitwa nani?
2: Naitwa Mustafa Said Wadi.
1: Haya, tunaomba jibu.
2: Lindi na Mtwara.
1: Yeah, ni Lindi na Mtwara. Asante sana. Salamu kwa watatu.
2: Salamu zangu za pande zote kwa rafiki yangu mmoja anaitwa Poet pande ma pande za Changwale. Salamu zangu za pili ziende kwa kaka yangu Juma Wade kwa Chigoje. Salamu zangu za tatu ziende kwa rafiki yangu Juma Mpambe akiwa Pemba Kokona.
1: Okay, nakushukuru sana ndugu yangu.
2: Ah, toa kazi njema sana.
1: Haya, dakika zimetoka 24 baada ya saa 4 za usiku, unasikiliza Papaso ya TBC Taifa. Ni kweli Lindi na Mtwara, mikoa miwili maarufu iliyoko kusini mwa Tanzania. Twende kwenye burudani muziki, nikirudi tuendelee. Rich Mavoko, unamkumbuka? Mtoto wa Mama Richadi, ngoma yake hii inakwenda kwa jina la Pacha Wangu. Nikirudi shilingi 100,000 inaenda kwa watu 15. Kama unacheza cheza pesa, basi cheza muda huu, ingie kwenye hiyo draw. Kila baada ya dakika 15 watu 15 shilingi 100,000. Ile ikifika saa 5 kasoro dakika 5 watu 5 500,000. Na saa 6 kasoro dakika 5 watu 5 500,000. Draw ziko hivyo. Zingine kila baada ya dakika 15 shilingi 100,000. Unachezeje? Nenda kalipe bili, ingie kwenye menyu ya malipo. Ukiambiwa kuweka namba ya kampuni au namba ya biashara, utaandika bila kukosea. Namba hiyo ni 32 11 11, ni 32 11 11. Kumbuka namba, utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa kwa shilingi 1000. Baada hapo ingia kwenye draw kuweza kujaribu bahati yako. Baada ya ngoma hii watu 15 laki moja na nusu mfukoni. Okay, Pacha Wangu, Rich Mavoko.

0: Richard Mavoko, mtoto wa mama Richard huyo. Hiyo rekodi yake inaitwa Pacha Wangu, dakika 29 baada ya saa 4 kamili za usiku. Unasikiliza Radio Taifa, TBC Taifa, na kipindi wani ni Papaso, ukiwa na mtangazaji bora Afrika Dijaro Arungu. Namba za kunipigia utume salamu kwa watu watatu baada ya kujibu swali langu. Hizi namba ziko mbili. Namba kwanza ni 0733 alafu 8053 alafu 92. 0733 8053 92, na nane pili ni 0733 8053 alafu 93. Nipigie kupitia namba hizo mbili, nikuulize swali rahisi sana, na ukipata utume salamu kwa watu watatu. Tumelana vizuri. Kiponza bado yuko na mimi, dereva mkoa Kiponza, yuko Dar es Salaam Konga. Na kushukuru sana tena sana, mdau mkubwa sana, yuko na kazi zake kibao pale, yuko Tom Lee, yuko Pablo Scoba, yuko Big Nice, yuko Mkojani Khan, wote hao wako na Dijaro Arungu, mdau wakiwa na dereva mkoa Kiponza Mazini Ukonga pale. Msikilizaji, ni mwendo wa shilingi 1.5 kila baada ya dakika 15, na muda umefika mdau. Jaribu bahati yako, cheza cheza pesa, unamtaji wa shilingi 1000 tu kalipe bili. Namba ya kampuni, namba ya biashara ni 32 alafu 11 11. Nirudie kusema 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Na kiasi cha pesa weka shilingi 1000 tu, ingie kwenye draw ya shilingi 1.5 kwa 15. Draw nyingine itakuwa ni saa 4 na dakika 45, alafu nyingine itakuwa ni saa 5 usiku, lakini kabla saa 5 kuna draw ya shilingi 500 kwa watu watano. Kwa hiyo endelea kupambana, uweze nyoa bahati yako. Tupokee simu nyingine kwenye line ya simu. Kwenye line yangu simu sasa yupo.
1: Halo.
0: Habari za hapa ndugu yangu?
1: Habari za huku, sasa niko Bagamoyo.
0: Aha, jina lako nani kutoka Bagamoyo?
1: Naitwa Chimba Uye.
0: Unaitwa?
1: Chimba Uye.
0: Haya, mimi swali langu kwako rahisi sana. Sikonge iko mkoa gani hapa Tanzania?
1: Mkoa wa Tanga.
0: Sikonge iko Tanga, eh? Wacha watu Sikonge wapige simu hapa. Asante sana kwa Kelvin Mazengo, pia binti Baba Torres. Ya yuko pale Chanika Masantula, anasikiliza Papaso TBC Taifa. Kwenye line nyingine simu, msikilizaji yupo kwenye line yangu ya simu. Habari. Habari za wapi?
2: Habari za Kahama.
0: Unaitwa nani kutoka Kahama?
2: Kwa Chale Kima Pintoni.
0: Kahama sehemu gani ndugu yangu?
2: Kahama Mwime.
0: Haya, naomba jibu, shauliza swali.
2: Sikonge inapatikana Tabora.
0: Ipo Tabora. Tuma salamu kwa tatu ndugu yangu. Asante sana.
2: Salamu za kwanza namtumia mamangu mzazi akiwa Magu Mwanza. Salamu za pili namtumia babu yangu akiwa Chato Geita. Salamu za tatu na za mwisho namtumia bibi yangu akiwa Kama hapa hapa.
0: Nashukuru sana. Haya, 32 dakika baada ya saa 4 za usiku. Mamake Dijaro Arungu anaitwa Agnes Nyulio, yuko Mwanza Tanzania, anasikiza Papaso. Na kushukuru sana Agnes Nyulio, mama mzazi wa Dijaro Arungu. Kwenye line nyingine ya simu, msikilizaji yupo.
3: Halo, habari ya siku?
0: Safi sana ndugu yangu, habari za wapi?
3: Huko ni njema tu, sijijua kwa upande wako.
0: Mimi niko poa, uko wapi?
3: Ongea na Stanley Rishira Mamonje toka mkoa wa Songwe wilaya ya Mbozi.
0: Asante sana. Nyerere Day ni lini kila mwaka?
3: Nyerere?
0: Nyerere Day ni lini kila mwaka? Mimi leo nimeamua nitoe maswali rahisi, mimi nasema ninapochemka.
4: Unajua nchemu changu, kama mtoto anakosha unampiga shembushe mkubwa. Hayo lialo mtu anakosha, wewe chalashe bakora, usimuogope hata kidogo. Kule nani?
0: Unacharaza mboko, tumuogopi mtu. Kwenye line ya simu, msikilizaji yupo. Kwenye line yangu ya simu. Habari za wapi?
3: Naongea na Juni kutoka hapa Karagwe.
0: Sauti ya redio iko juu, punguza kidogo tafadhali.
3: Angoja nipunguze.
0: Ndugu yangu tutakutoa hewani. Tutakutoa hewani. Haya. Nakusikiliza. Hello.
3: Hello.
0: Swali nimeuliza Nyerere deni lini kila mwaka? Aujui.
3: Mwezi wa saba.
4: Omela, chapa huyu. Ongeza ingine.
0: Ndio.
4: Chapa tena. Ongeza ingine. Ametosa hiyo.
0: Lazima watu wachangamke. Asante sana kwa rafiki yangu. Anaitwa Alfred Owinode. Kipenda mwita Lufthansa. Alfred Owinode. Mwita Lufthansa. Alufu kitu gani? Mdao mzuri sana Dijaro Warungu. Najua mdao atakuwa nasikiza papasa kwa familia yake. Kule ni Mazini Ukonga. Upale ni kwa Temba. Unaiteje palingi. Sante kwa Alfred. Alufu kitu gani? Alufu tango. 35 dakika msikizaji. Dakika ni 35. Baada ya sana za usiku dakika 10 zijazo. Shilingi 100,000 itaenda kwa watu 15. Kwa unaweza kujiriba chako mdau kacheza cheza pesa na ukashinda kalipe bili namba kampuni ni 32-11-11. 32-11-11 kumbukumbu namba utaandika moja moja moja kiasi cha pesa kwa shilingi 1,000 alafu baada hapo ingia kwenye draw. Tunapokea simu nyingine kwenye line yangu ya simu.
5: Naitwa
0: Michael Pa. Michael, sauti ya redio iko juu sana, ungepunguza kidogo ingependeza mno.
5: Sawa.
0: Bana watu ambao tusikii tunatoa hewani, tunapokea simu zingine. Safi sana. Nauliza Nyerere deni lini kila mwaka mtu anakosa jamani. Haya, tunapokea simu nyingine. Nyerere ngo simu. Ye pia ni changamoto kidogo. Kwenye line nyingine.
6: Habari yako?
0: Nzuri tu, habari wapi?
6: Toka kwa mazima mbuka mkiyabu mzuri ya kutimua mbuka ya kuwate njia ya anu na mara hii kutoka Tanga.
0: Sija kuelewa hata.
6: Kutoka kwa mazima ya mbuka kwa mkiyabu mbuka ya kutimua mbuka ya kuwate njia. Njia ni mama Rahimu kutoka Tanga.
0: Aya, naomba jibu.
6: Ne?
0: Naomba jibu sasa.
6: Nyerere Day kila mwaka ni mwezi wa 10, tarehe 14.
0: Yeah, tarehe 14 Oktoba. Tuma salamu kwa watatu, hongera sana.
6: Salamu zangu za kwanza na zipeleka hapa hapa Tanga kwa Dikwazu kwa mme wangu Papa Shairini ito kuchungulia Babake na Rahimu. Salamu za pili kwa kiungo mtakatifu jeshi la mtu mmoja akiwa Moshi. Salamu zangu za tatu ni yanga kwa Mr. Phone mzee wa keki. Kazi njema.
0: Nashukuru sana. 37 dakika baada ya 4 za usiku huko bado na baba mzazi Dijaro Warungu na sasa papaza TBC Taifa. Maswali ni ya kawaida mno lakini ukiachemka boko zinakufaa zipo hapa. Ukipata unatuma salamu kwa watu watatu. Asante Glory. Yuko maeneo ya pale ni Ukonga Mazizini. Au mshwari au relini pale. Ndani ya Charles Pub. Nasikiliza papasa na kushukuru sana Glory. Kwa kumumereka na papasa ya TBC Taifa. Msalimi sana Amani hapo. Amani mzee wa Kitimoto. Na wengine wote ambao wako hapo nashukuru sana na Charles Pub. Haya, tunapokea simu nyingine. Mufti naye anasikiliza papasa akiwa hapo Charles Pub. Habari za wapi ndugu?
7: Ah, salama bwana. Habari za Mbarali bwana.
0: Karibu sana kutoka Mbarali.
7: Lala, asa bwana mtangazaji huyu nadhani hata kujibu swali nashindwa kwa sababu kila siku nakutafuta unanikatibu sipati kwenye line.
0: Leo umenipata. Leo umenipata, kwa naomba jibu swali.
7: Sasa sijui swali unalonipa, umesema swali gani?
0: Kiumbe pekee anayepata haya ni kiumbe gani? Kiumbe pekee anayepata haya ni kiumbe gani?
7: Kiumbe pekee anayepata haya? Sasa sinadhani kiumbe ambaye anapata haya alodi meshindo wana mtangazaji.
8: Mlavi baba, dijalungu, chapa fimbo, chapa fimbo. Wanajifanya wanajua kuna wajui, tandika fimbo baba, dijalungu, chapa fimbo.
0: Wanajifanya wanajua kuna wajui, uenda jamaa ajui hata nini maana haya. Nimeuliza kiumbe pekee anayepata haya ni kiumbe gani? Nakushukuru sana kwa kusikiza papaso ya TBC Taifa. Niko na Medrack Mhalo upande wa pili. Alafu kitu gani baada nasikiza papaso muda huu? Wino. Alafu huyu anaitwa Mangera Chacha kutoka Sirari. Anasema kimbiza dijaru warungu tuko na wewe. Huyu anaitwa Mahende. Mahende Juma mtawala. Na ametuma jumba yake hapa, anasema yuko na Dijaru Warungu. Facebook natumia Dijaru Warungu pamoja na Instagram. Hizo page zitafute na unifollow. Zimekuwa verified, ziko na blue tick, ndio za kwangu hizo. Kuna zingine tofauti na hizo basi ni fake. Hey, line ya msikilizaji yupo? Line yangu ya simu.
9: Halo.
0: Baba changamka ndugu yangu, sio changamka natoa hewani.
9: Halo.
0: Kuna mwingine anakuwa kurupuka kutoka usingizini. Kiumbe pekee anayepata haya ni kiumbe gani? Kwenye line ya simu tumsikie msikilizaji mwingine. Hello.
9: Hello.
0: Habari za wapi?
9: Unaongea na Anesi Kimingi, ni mjukuu wa Kitonto, niko Kagera Kera Bugala hapa Murubani.
0: Haya baba, nakusikiliza.
9: Asante sana. Naomba swali mate, nilikuwa nasikiliza redio kupitia redio simu ambayo naitumia kupiga simu.
0: Ehe, nimeuliza kiumbe pekee anayepata haya ni kiumbe gani?
9: Kiumbe anayepata haya. Hello.
0: Baba kula mboko. Naona wewe unajaribu kupotezea muda. Swali unalijua, majibu ndio ujui. Kiumbe pekee anayepata haya ni kiumbe gani? Tuende kwenye burudani ya muziki, nikirudi tutaenda kutoa kuchezesha draw shilingi 1,500,000 kwa watu 15. Kwa ukitaka kuingia kwenye hiyo draw, ingia kwenye menu ya malipo, kafanye malipo, ukiambiwa kuweka namba ya kampuni, namba ya biashara, utaandika 32 11 11. Kumbuka namba utaandika 1 1 1, kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000, alafu utakuwa umeingia kwenye draw. Jaribu bahati yako, 1,500,000 kwa watu 15 ipo wazi kwa ajili yako. Baada hiyo draw itakuwa 500,000 kwa watu watano. Hiyo itakuwa ni 4:55. Ngoma hii hapa inakuja. Hii ni rekodi ya MC Sudi, babu wa Loliondo. Ngoma yake inaitwa Chanika. Sikiliza ujumbe mzito kwenye ngoma hii. Wanangu wa Chanika mpo. Baba Torres. Chanika Mazengo. Bimbo Salum Dundo, yule timu Chanika. Boy kiboko. Kiotamo. Chokabla.

0: Mzuri DJ Manuel anatoka Chanika.
1: Mama Kichuya.
0: DJ Manuel. Za Bongo FM. Chanika moja hiyo. 46 dakika baada ya saa 4 kamili za usiku, niko mpaka saa 6 kasoro dakika 5 nasikiza papaso ya TBC Taifa na baba mzazi Jano Arungu mtangazaji bora Afrika. Asante sana kwa Gadio la Mnene, yuko na Dijaro Arungu mdau anasikiza papaso, anaitwa Gadio la Mnene anasikiza papaso na anasema ulimwengu jamani ni wabaya.
2: Jamani wanataka mimi shiri.
0: Walimwengu wao.
2: Jamani mnataka.
0: Kikonda anazungumza. Nene papi anazungumza. MC Sudi huyo babu Loliondo, mmoja kati ya wasanii wazuri sana. Kikonda jamani. Ndio kwa hapa ya Singeli. Mwanzo mwanzo kabisa. Aina hii ya muziki wa Singeli. Ndio alimba ile anayependa Simba mshabiki wa damu.
2: Kikonda jamani ngoma.
0: Ndio kiingia huko kwenye mtandaoni. Watu wengi wametumia sana hiyo ngoma. Wengine najua ni msagazumu lakini mwanzilishi ni mwenye wimbo wake ni MC Sudi. Babu Loliondo tabita kwenye papaso siku moja kupiga hii story mbili tatu. 46.7 sasa hivi baada ya saa 4 za usiku ongera kwa watu ambao wameshinda shilingi 100,500. Ndio nyingine shilingi 100,500 itakuwa ni saa 5 kamili za usiku. Dakika tatu bado. Lakini kabla hapo kuna ndio shilingi 500,000 inaenda kwa watu watano. Ukitaka kucheza hiyo ndio ni saa 4 na dakika 55. Ukitaka kucheza ukiwa na shilingi 1,000 kwenye simu jaribu, but sio lazima ucheze mara nyingi, hata mara moja, mara mbili, mara tatu ni sawa tu. Kalipe bili kwa sababu kuna namba kampuni utaandika 32 11 11 32 11 11 11. Kumbuka namba kwa sababu kuweka utaandika 1 1 1 alafu kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 utakuwa umeingia kwenye draw. Tumelala vizuri kwa dakika kama 7 zijazo shilingi 500,000 kwa watu watano. Kazi kwako. Tunaendelea, napokea simu nyingine. Kwenye laini ya simu.
3: Hello.
0: Yuko mbali. Baba changamka basi, uko wapi?
3: Niko Pangani Tanga.
0: Jina lako nani?
3: Bonifasi Matata.
0: Nimeuliza kiumbe pekee anayepata haya ni kiumbe gani?
3: Ngamia.
0: Ni?
3: Ngamia.
0: Ngamia.
4: Baba mradi baba, Kalungu, chapa fimbo, chapa fimbo.
0: Wanajifanya wanajua kumbe hawajui. Nacharaza mboko tu. Kama kawaida. Asante kwa super engineer Baya kutoka Jenga tena Tanzania, awali wakali wa mijengo. Anaitwa super engineer Baya kutoka Jenga tena TV, wakali wa mijengo. Anasema Dijaro Arungu na kupata mda huu. Anasikiza TBC Taifa kipindi pendwa cha papaso. Super engineer Baya kutoka Jenga tena TV, wakale mijengo, na kushukuru sana tena sana. Kwenye line ya simu msikizaji yupo? Kwenye line yangu ya simu.
5: Halo.
0: Habari za wapi ndugu yangu?
5: Tarakea hapa.
0: Uko pande zipi?
5: Nipo Tarakea.
0: Nafurahi kupokea simu kutoka Tarakea, ingawa sauti ya redio upunguza kidogo ndugu yangu. Kutoka Tarakea. Kiumbe pekee anayepata haya. Ndio ndio. Tunaomba jibu.
5: Mwanadamu.
0: Ni?
5: Mwanadamu.
0: Mwanadamu au binadamu?
5: Binadamu yani mwanadamu. Binadamu.
0: Kwani utafuata mwanadamu na binadamu ni nini?
5: Ndio binadamu.
0: Ni umepatia ndugu yangu. Tuma salamu.
5: Salamu zangu za kwanza namtumia Baraka hapa. Za pili namtumia Pacha. Salamu zangu za tatu na za mwisho mwendea masina wangu wote walioko stendi Tarakea.
0: Nakushukuru sana ndugu yangu.
5: Pamoja ndugu yangu.
0: Msikilizaji ni binadamu, kiumbe pekee anayepata haya ni binadamu. Unajua kuna mtu mwingine anajua nini maana haya. Haya maana yake ni aibu, fedhea, msisimko. Tumelewana eh? Kwa kupata haya mara nyingi uhusiana na mtu kujitambua. Na mtu asiyejitambua hawezi kupata haya. Yaani hawezi kuona aibu wala fedhea wala chochote. Tumelala vizuri. Na huyo kiumbe anayepata haya ni binadamu. Asante kwa Somba dereva bodaboda wachanika kwa Singa pale. Anasema Papa Somaster, Bijaro Arungu, tuko na wewe, endelea kukimbiza ndugu yangu. Lakini vile vile Pepe Gadiola Mnene bado anasikiza papaso huu. Heshima kwa DJ Manyuele pia. Heshima kwa Super Engineer Baya kutoka Jenga Tena, anaitwa Super Engineer Baya kutoka Jenga Tena TV. Hapo ndio kwa mijengo anasema Bijaro Arungu kimbiza. Tuko hadi mwisho wa kipindi. Dakika 4 zijazo. Shilingi kwa watu watano kwenye cheza pesa TBC Taifa na Dijaro Arungu. Kwa hiyo ingia kwenye menyu malipo, kafanya malipo. Ni rahisi sana ukitaka kucheza. Kwa mfano kuna M-Pesa, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 00 rele. Okay, utachagua namba 4 ile pa M-Pesa, chagua tena namba 4, weka namba kampuni ambayo ni 32 11 11. Tumelewa na 32 11 11. Alafu okay, kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi utaka shilingi 1000, utaka namba ya siri, utakuwa umeingia kwenye draw. Ukiwa na mtandao Yas, uko na Mixed by Yas pamoja na Zantel, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 01 really. Okay, utachagua namba 4 lipia 2 alafu okay, chagua namba 3, ingiza namba kampuni ambayo ni 32 11 11 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha shilingi 1000 na namba ya siri. Ukiwa na Halo Pesa, uko na Halo Tel, utabonyeza nyota 150 nyota alafu 88 really. Okay, utachagua namba 4 lipia 2, chagua namba 3, namba biashara, utaweka hiyo namba ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi cha shilingi 1000 ingia kwenye draw. Ukiwa na Airtel Money, utabonyeza nyota 150 nyota 60 really. Okay, utachagua namba 5 lipia 2 alafu utaingiza namba biashara ambayo ni 32 11 11, yani 32 11 11. Kumbukumbu namba tunataka 1 1 1, kiasi cha shilingi 1000 ndio kuingia kwenye draw. Ndio hivyo, weka lipe 2 namba kampuni kwamba kuweka, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba tunataka 1 1 1, kiasi cha pesa utaka shilingi 1000, baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Bado dakika 2 tu, watu watano wapate shilingi 500,000, na ikifika pia saa 5 kamili za kila baada ya dakika 15, watu 15 laki moja na nusu. Alafu saa 5 dakika 15 laki moja na nusu kwa watu wengine 15. Saa 5 dakika 30 laki moja na nusu. Alafu saa 5 na dakika 45 watu wengine 15 watapata hizo laki moja na nusu. Alafu saa 6 kamili pia hivyo hivyo, ila ikifika tena saa 6 kasoro dakika 5 kuna watu ambao wataondoka na shilingi 500,000 kwa watu watano. Kwa hiyo ndugu yangu, jaribu bahati yako, unacheza kadiri unavyoweza, na wote mnaocheza mnaingia kwenye doa kuweza kujishindia gari mpya. Inakuwa hivi, sikiliza hii hapa.
6: Kombe la dunia linazidi kunoga, sasa ni hatua ya timu bora, mechi kali, mabao ya kusisimua, na leo inaweza kuwa zamu yako kushinda bila kusubiri dakika 90 mchezo kumalizika. Kumbuka na hilo, cheza pesa inakupa nafasi ya kubadilisha buku yako kwa zawadi kubwa uipendayo kupitia TBC Taifa na Papaso Bijaro Arungu, baba mzazi, baba baba. Mamilioni ya shilingi yanaendelea kushindaniwa kila siku, kila saa na kila wakati, na zile bonus ziko pale pale. Halafu ile buku unayocheza inakupa nafasi ya kuingia kwenye draw maalum ya kushinda gari jipya siku ya fainali. Usikose nafasi ya kwenye fedha taslim, bonus na zawadi kibao.
7: Ushiriki ni rahisi,
6: fungua menyu malipo simu yako, tuma kiasi 1000 kwa namba kampuni 32 11 11 11, kwenye kumbukumbu namba uweka 1 1 1, kisha hakiki mwamala kuweka namba yako ya siri. Cheza pesa, piga tobo, ushinde na baba mzazi
7: Bijaro Arungu.
8: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
0: Cheza ndugu yangu, uweze jua bahati yako, gari na kusubiri, lakini vile vile hizo 150,000 na kusubiri, 500,000 zinakusubiri. Ni wewe tu ukitaka kucheza, kalipe bili namba kampuni, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 1 1 1, kiasi pesa utaweka shilingi 1000, baada hapo kuingia kwenye draw. Asante kwa wangu cheza pesa, lakini pia asante kwa mtandao wa Yas kwa kuwa na papaso ya TBC Taifa. Draw nyingine ni saa 5 kamili za usiku, na baada hapo Taifa Bari inaenda mpaka saa 5 dakika 15. Itumie vizuri kucheza cheza pesa, wewe bahati yako unaweza kuondoka na maokoto hapa leo. Haya, na kuaga kwa muda tu, nitarudi hapa saa 5 dakika 15 mara baada ya taarifa ya habari. kuendelea na papaso. Huyu anaitwa Yamodo kutoka Dodoma, Tanzania. Kijana wa Tabora huyu, lakini shughuli zake za muziki anafanya pale Dodoma. Anaitwa Yamodo na bendi yake ya Yamodo Band. Huyu anaitwa Penzi la Dhoruba.

0: hivi sasa ni saa 5 kamili.
1: Hii ni taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Msomaji Johari Mayoka, kwanza muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ipo tayari kushirikiana na wawekezaji kutoka Ufaransa kuboresha sekta ya usafirishaji nchini. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema ni muhimu kwa nchi za Afrika kufanya maboresho ya sera za kodi ili kuchochea ukuaji wa uchumi kupitia viwanda. Katibu wa Mkuu wa Wizara ya Uchukuzi Profesa Godius Kahyarara amesisitiza matumizi ya nishati ya gesi na umeme ili kupunguza gharama za upandishaji ushuru wakati. Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe amesaini kuwa sheria muswada unaongeza muda wa rais kuhudumu madarakani kwa miaka miwili zaidi. Habari kamili. Paris. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekutana na makamu wa rais wa kampuni ya Alstom ya nchini Ufaransa Philippe Dela na kujadiliana kuhusu Ufaransa fursa za uwekezaji katika sekta ya miundombinu ya usafiri nchini Tanzania. Katika mazungumzo hayo, Dr. Nchemba ameikaribisha kampuni ya Alstom kuwekeza nchini, akieleza kuwa serikali ya Tanzania inaendelea kuweka mazingira wezeshi kwa wawekezaji na kutekeleza mageuzi yanayolenga kuifanya kuwa kitovu cha biashara, usafiri na uwekezaji katika ukanda wa Afrika Mashariki. Kwa upande wake, rais wa kampuni ya Alstom ya nchini Ufaransa, Dela Philippe, ameeleza nia ya kampuni hiyo ni kushirikiana na serikali ya Tanzania katika utekelezaji wa miradi ya kimkakati ya usafiri wa majini. Amesema kampuni hiyo ipo tayari kuwekeza katika ujenzi wa mifumo ya usafiri wa haraka na miundombinu ya kisasa yenye lengo la kupunguza msongamano wa magari katika majiji ya Dar es Salaam, Mwanza, Mbeya na Arusha. Dar es Salaam. Waziri wa Viwanda na Biashara Judith Kapinga amesema kutokana na mwitikio mkubwa wa wananchi na wafanyabiashara katika maonyesho ya kimataifa ya biashara Dar es Salaam maarufu Sabasaba, serikali inatazama uwezekano wa kuongeza siku moja maonyesho hayo ili kutoa nafasi zaidi kwa wananchi kutembelea na wafanyabiashara kuendelea kufanya biashara. Waziri Kapinga amesema hayo jijini Dar es Salaam baada ya kutembelea maonyesho hayo yanayoendelea katika viwanja vya Sabasaba jijini Dar es Salaam, ambapo amesema lengo la hatua hiyo ni kuwapa muda zaidi wananchi kujifunza teknolojia mpya, kutafuta masoko na kufanya biashara, hasa ikizingatiwa kuwa siku nyingi za maonyesho zimeangukia katika siku za kazi. Kwa upande wao, baadhi ya waoneshaji wenye maonyesho hayo wamesema hatua hiyo ni nzuri kwa kuwa itasaidia kuongeza zaidi mtandao wa biashara. Katika hatua nyingine, katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Sanaa na Michezo Gerson Msigwa amesema maonyesho hayo ni jukwaa muhimu katika kuwezesha malengo ya dira ya taifa ya maendeleo kufikiwa. Banjul. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema nchi za Afrika zinahitaji kuchukua hatua madhubuti za kisera na kikodi ili kuwezesha sekta ya viwanda kuchangia ukuaji wa uchumi, kukuza ajira, kuimarisha uzalishaji na kupanua mauzo ya nje. Akizungumza nchini Gambia wakati wa mjadala kuhusu nafasi ya sekta ya viwanda inavyoweza kuchangia ukuaji wa uchumi katika nchi za Afrika, Balozi Hamis amesisitiza kuwa Tanzania inaendelea kuchukua hatua kadhaa zikiwemo za kisera na kikodi zinazochochea uwekezaji na uzalishaji wa viwanda kwa viwanda vya ndani pamoja na kukuza ajira kwa vijana. Kwa upande wake, mkurugenzi mtendaji wa Benki ya Dunia anayesimamia kundi la kwanza la nchi za kanda ya Afrika, Dr. Zarau Wendelini Kibwe, amesema benki hiyo iko tayari kushirikiana na nchi za Afrika kwa kusaidia ujenzi wa miundombinu ya viwanda itakayochochea ukuaji wa ajira, uzalishaji wa mauzo ya huduma za bidhaa ndani na nje ya nchi kwa kuongeza thamani ya mazao ya bidhaa. Njombe. Maafisa maendeleo ya jamii na watumishi wa halmashauri wametakiwa kuwa kiungo cha kuwawezesha wananchi kunufaika na fursa zinazotokana na miradi ya maendeleo ya serikali pamoja na kujengea uelewa kuhusu dira ya taifa ya maendeleo 2050 ili kuongeza ushiriki wao katika maendeleo. Waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dr. Dorothy Gwajima, ametoa wito huo mkoani Njombe wakati wa ziara ya kikazi ya kukagua miradi ya maendeleo na kuzungumza na wananchi katika wilaya ya Makete. Amesisitiza umuhimu wa watumishi wa halmashauri kuwafikia wananchi kwa taarifa sahihi kuhusu fursa zilizopo. Dr. Gwajima amesema utekelezaji wa miradi ya serikali unapaswa kwenda pamoja na utoaji wa elimu kwa wananchi ili kutumia ipasavyo katika kuboresha maisha yao. Waziri Gwajima pia amewataka wananchi kushirikiana na vyombo vya ulinzi na usalama kwa kuwaona polisi kama washirika katika kulinda amani na usalama wa maeneo yao. Dar es Salaam. Waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi ameipongeza mamlaka vitambulisho vya taifa NIDA kwa kasi ya utoaji wa vitambulisho vya taifa ndani ya muda mfupi na kuwahimiza Watanzania kuchangamkia fursa hiyo ili wapate vitambulisho vyao, kwani ni muhimu kwa ulinzi wa taifa. Waziri Katambi alisema hayo katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba. Katika hatua nyingine, baadhi ya vijana katika mkoa wa Dar es Salaam wameipongeza serikali na jeshi la polisi kwa kutoa elimu ili wasaidie kuwajengea uwezo wa kutambua umuhimu wa amani na maisha yao, hali iliyowezesha kutohamasika kufanya vitendo vya uvunjifu wa amani. Wakizungumza na TBC kwa nyakati tofauti katika maeneo mbalimbali jijini Dar es Salaam, vijana wamesema wamekataa kuitisha kufanya maandamano kwani yana madhara makubwa kwao, ikiwemo kukwamisha shughuli za uzalishaji. Dodoma. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dodoma wamesema ushirikiano kati ya wananchi na jeshi la polisi umesaidia kupunguza uhalifu katika baadhi ya maeneo jijini humo, ikiwemo mtaa wa Chang'ombe. Wakizungumza na TBC, wakazi wa mtaa wa Chang'ombe na Chamwino jijini Dodoma wamesema hali ya uhalifu katika mitaa yao ilikuwa mwiba mchungu kwa wananchi, ambapo walikuwa wakishindwa kutembea usiku kwa kuhofia uhalifu. Wamesema kutokana na jitihada kubwa zilizofanywa na jeshi la polisi kwa kushirikiana na wakazi wa maeneo hayo kumesaidia wakazi hao kufanya shughuli zao bila hofu yoyote. Kwa upande wake, kamanda polisi mkoa wa Dodoma Galus Hiera amesema kazi kubwa imefanyika kuhakikisha wanatokomeza uhalifu kwa kukamata wahusika na kuwachukulia hatua, huku akiwashukuru wakazi wa mkoa wa Dodoma kwa kuendelea kushirikiana na jeshi la polisi katika kuimarisha ulinzi na usalama wa mkoa. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa. Dar es Salaam. Katibu mkuu Wizara ya Uchukuzi Profesa Godius Kahyarara amesema matumizi ya nishati ya gesi na umeme yatapunguza kwa 80% gharama za uendeshaji kwa nchi wanachama ushoroba wa kati. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Profesa Kahyarara amehimiza matumizi ya nishati safi kwa nchi za ushoroba wa kati na kusema kutasaidia kupunguza matumizi ya fedha za kigeni ikiwemo dola ya Marekani wakati wa kuagiza mafuta nje ya nchi. Wadau wa nishati safi na utunza mazingira wamesema mpango huo wa ushoroba wa kati utasaidia wafanyabiashara na serikali kuepuka gharama za utunzaji wa mazingira na ustahimilivu kwa nchi wanachama. Wamesema mabadiliko hayo makubwa yanayofanywa na ushoroba wa kati yanalenga katika kuhakikisha ushoroba huo unakuwa ni sehemu mahsusi kwa ajili ya kuzalisha na sio kwa ajili ya kusafirisha bidhaa pekee. Kagera. Jitihada zinazoendelea za serikali za kutoa elimu kwa wakazi wanaoishi katika vijiji vya mipakani ili kujikinga na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola zimekuwa na mafanikio makubwa kiasi cha kubadili mila na tamaduni zao wilayani Karagwe mkoani Kagera. Baadhi ya wananchi wa vijiji hivyo wamesema kutokana na elimu wanayoipata wamejikuta wakiacha kula nyama porini, chakula ambacho kilikuwa cha kawaida miongoni mwao kutokana na tishio la maambukizi ya janga hilo. Kwa upande wake, mratibu wa afya ngazi ya jamii wilaya ya Karagwe, Claudia Nkuba, amewataka wakazi kuzingatia elimu ya afya ya msingi pamoja na kuwa makini katika matumizi ya nyama pori ambayo ni kitoweo pendwa katika vijiji hivyo vya pembezoni. Naibu mkurugenzi wa taasisi ya Rapid Tanzania, Dr. Victor Muchunguzi, amesema virusi vya Ebola hupatikana katika maeneo ya misituni, mahali ambapo wanyama wengi wa porini hupatikana, hivyo kuwa rahisi kufanya maambukizi pindi wanapokutana na binadamu. Njombe. Serikali imesema kuanza kwa huduma za usafishaji damu maarufu kama dialysis katika hospitali ya rufaa mkoa wa Njombe kutarahisisha upatikanaji wa matibabu ya kibingwa na kupunguza gharama za wagonjwa waliokuwa wakisafiri umbali mrefu kutafuta huduma hiyo. Akizungumza baada ya kukagua maandalizi ya huduma hiyo, naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi amesema serikali imepeleka zaidi ya mashine 10 za usafishaji damu mkoani humo ili kusogeza huduma karibu na wananchi. Kwa upande wake, mwenyekiti wa bodi ya hospitali hiyo Danford Mpumilwa amesema huduma hiyo itaongeza uwezo wa hospitali kutoa matibabu ya kibingwa na kupunguza adha kwa wananchi wa Njombe na mikoa ya jirani. Mwenyekiti wa halmashauri ya mji Njombe, Erasto Mpete, amesema pamoja na uwekezaji huo wa serikali, wananchi wanapaswa kuendelea kujikinga na magonjwa sio ya kuambukiza na kushirikiana katika juhudi za kuboresha huduma za afya. Huduma hiyo inatarajiwa kuhudumia wakazi wa mikoa ya Njombe, Iringa, Ruvuma pamoja na baadhi ya maeneo ya Mlimba na Mbarali. Dar es Salaam. Taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete JKCI imetoa wito kwa wananchi kuzingatia lishe bora ili kujikinga na magonjwa ya moyo na magonjwa mengine yasiyoambukiza. Akitoa elimu katika maonyesho ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu Sabasaba, afisa lishe wa JKCI Emmanuel Lindo amesema ulaji wa vyakula vyenye mafuta, sukari, chumvi na wanga kwa wingi, kutofanya mazoezi na matumizi ya vilevi huongeza hatari ya kupata magonjwa hayo. Lingindo amesisitiza kuwa kubadili mitindo maisha kwa kuzingatia lishe bora na kufanya mazoezi ni hatua muhimu katika kulinda afya na kupunguza ongezeko la magonjwa yasiyoambukiza. Baadhi ya wananchi waliotembelea banda la JKCI wamesema elimu aliyoipata imewasaidia kuelewa umuhimu wa lishe bora na kuhamasisha

Ombi hilo katika kikao maalum cha baraza la madiwani wa halmashauri hiyo cha kujadili hoja za CAG kwa kipindi hicho. Mkuu wa mkoa wa Shinyanga amesema hatua hiyo inatokana na kuibuka kwa migogoro kati ya uongozi wa halmashauri hiyo na baadhi ya wataalam, huku ikisababisha mkaguzi wa ndani kusimamishwa kazi. Amesema migogoro hiyo imechangia halmashauri hiyo kupata hati yenye mashaka, jambo ambalo limeibua hali ya sintofahamu juu ya usimamizi wa fedha za miradi ya maendeleo zinazotolewa na serikali. Kwa upande wake, makamu mwenyekiti wa halmashauri hiyo Mibako Mabubu ameahidi kufanyia kazi changamoto hiyo kwa kushirikiana na kamati ya fedha ili hali hiyo isijirudie tena. Harare. Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa ametia saini sheria ya marekebisho inayoongeza muda wa uongozi wake kwa miaka miwili, hatua inayomruhusu

hatua inayomruhusu kusalia madarakani hadi mwaka 2030. Kwa mujibu wa msemaji wa serikali nchini humo Nicky Mangwana, amesema sheria hiyo imeanza kutumika rasmi baada ya kupitishwa na mabunge yote mawili mwezi Juni. Kwa kumaliza taarifa habari ya saa 24 zilizopita, sikiliza tena muktasari wake. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amesema serikali ipo tayari kushirikiana na wawekezaji kutoka Ufaransa kuboresha sekta usafirishaji nchini. Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar amesema ni muhimu kwa nchi za Afrika kufanya maboresho ya sera za kodi ili kuchochea ukuaji wa uchumi kupitia viwanda. Katibu Mkuu Wizara ya Uchukuzi Profesa Godius Kahiarara amesisitiza matumizi ya nishati ya gesi na umeme ili kupunguza gharama za uendeshaji ushoroba wakati. Rais Emmerson Mnangagwa wa Zimbabwe amesaini kuwa sheria muswada unaongeza muda wa rais kuhudumu madarakani kwa miaka miwili zaidi. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari ya saa 24 zilizopita kutoka TBC Taifa.

Jinsi ya kushiriki cheza pesa. Hakikisha akaunti ya simu yako ina kiasi kuanzia shilingi 1000. Halafu fungua menyu malipo ya simu yako mpaka kwenye lipa bill. Baada hapo tuma kiasi 1000 kwenda namba kampuni 321111 na kumbukumbu namba andika 111, kisha hakiki muamala kwa kuweka neno au namba yako ya simu.

0: utakuwa umeshiriki moja kwa moja cheza pesa.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
2: Mama nalia hapa na kupenda kuliko ni wote.
3: Au tisa.
2: Unajua usiki anaimba sikusikii na kusikia. Asa unahesabu vipi mzee? Eh? Yaani unahesabu ndio taratibu gani kuhesabu? Kuhesabu unaanza 7, 8, 9. Wewe unaanza 8, 9, 7.
3: Ah, aturia bwana utake kunitoa kwenye reli bwana. Wewe unajua sababu kuliko.
2: Huo sio utaratibu sasa. Huo sio utaratibu. Hebu nisikilize kwanza, nisikilize kwanza mimi. 7, 8, 9.
3: Wewe usirete rambe rambe. Hiyo ndo namba kukamatia hapo. 8, 7, 9. Ukitaka kujua hesabu ni hivyo utake ni wazi. Kireta kazi hiyo.
4: Ndiyo. 87.9 imeingia bunda. Kukuelimisha, kukuburudisha na kukuhabarisha. Kuanzia Mwiruru, Kisoria, Nyamswa, hata Nyaburundu. Kote ni 87.9. Hakika, hii ndiyo kongwe inayovusha. Hii ndiyo TBC Taifa ya ukweli na uhakika.
5: Kombe la dunia linazidi kunoga. Sasa ni hatua ya timu bora. Mechi kali ya kusisimua. Na leo inaweza kuwa zamu yako kushinda. Bila kusubiri dakika 90 mchezo kumalizika. Kumbuka na hilo, cheza pesa. Ina kupa nafasi ya kubadilisha buku yako kwa zawadi kubwa uipendayo. Kupitia TBC Taifa na Papaso. Bijaro Arungu. Baba mzazi baba baba. Ndio mamilioni ya shilingi yanaendelea kushindaniwa kila siku, kila saa na kila wakati. Na zile bonus ziko pale pale. Halafu ile buku na cheza inakupa nafasi ya kuingia kwenye draw maalum ya kushinda gari jipya siku finali. Usikose nafasi ya kunyakulia fedha taslim, bonus na zawadi kibao.
6: Shiriki ni rahisi.
5: Fungua menyu malipo simu yako, tuma kiasi 1000 kwa namba kampuni 321111. Kwenye kumbukumbu namba uweka 111. Ya hakiki mwamala kuweka namba ya kwa siri. Cheza pesa, piga tobo, ushinde na baba mzazi.
6: Bicharo Arungu.
1: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
7: Mzazi, baba mzazi, Bicharo Arungu.

anayekupenda zaidi ni wewe, raha jipe mwenyewe. Anayekujua zaidi ni wewe. Yule kode na ujumbe mzito sana, ngoma ya Konde Boy Harmonize, all right. Inaitwa mwenyewe, na zimetoka sasa hivi baada ya saa 5 kamili za usiku. Ikifika saa 5 na dakika 55 nitaondoka zangu hapa studio, lakini sitaondoka hivi hivi, nitakuja na shilingi 500 na itakuja kwako peke yako, bali kwa watu watano kila moja ataondoka na shilingi 500 kupitia papaza TBC Taifa. Na kuna zile draw za kila baada ya dakika 15, shilingi 150,000 kwa watu 15 zinaendelea. Kuna ushinda saa 5 kamili, kuna ushinda saa 5:15, na kuna baada ya kushinda dakika 5 tujazo wanaenda kupata shilingi 150,000. Unachezeje? Ni rahisi sana, ukiwa na M-Pesa, ukiwa na Mix by Yas, mtandao ambao na wewe, ingia kwenye malipo, ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, ukiambia kuweka namba ya kampuni, namba biashara, andika 32111111 bila kosea, 32111111 kumbe namba utaandika 111 kiasi cha pesa ya shilingi 1000 baada ya kuingia kwenye draw. Tuko na papata kizungumkuti inakuja muda si mrefu, lakini penda somo jumba kumfupa. Mimi namba za WhatsApp ni 0712 307 332. Kwa kifupi tunaambia unasikiza papaso ukiwa wapi? Kwenye namba za WhatsApp ni 0712 307 alafu

0: 哎，我被叫古隆巴加喽，
1: 我被叫
0: 妈妈，我被叫古隆巴加喽，
1: 我被叫。Huyu anaitwa Zura Mrisho, msanii kutoka kanda ya Ziwa, na amenitafuta hivi karibuni kunitumia ngoma yake. Alishaifanya kipindi fulani hiyo ya yo mpenzi wangu, lakini hii amekarabati upya tena ngoma yake hii. Wewe tuisikilize ngoma ya Zura Mrisho, inaitwa Mpenzi. Ina mahadhi fulani vya kiasili kabisa, watongo Bariadi wa Mwanza, kanda ya Ziwa kwa jumla. Huyu ni msanii wenu, mpokeeni. Baada ya ngoma hii, shilingi 150,000 inaenda kwa watu 15. Ukitaka kucheza, ingia kwenye menyu malipo mtandao wako, kalipe bili, kuweka namba ya kampuni, utaandika 3211111, kumbukumbu namba 111, kiasi cha shilingi 1000, ingia kwenye draw. Zuhura Mrisho, ngoma inaitwa Mpenzi.
0: Dijaro rungu we.
1: Sasa tuende kwenye hii hapa, Mpenzi wangu we.

0: ziwe.
1: Azote sana Zuhura, ngoma yake inaitwa Mpenzi. Moja kazi nzuri sana kizuri. Dakika ni 31 msikizaji. Baada ya saa 5 kamili za usiku. Nikujuza kwamba kesho Papaso tutaikosa, kutakuwa na mpira muda wa Papaso na Ijumaa pia. Na kwa Jumatatu tutakuwa kama kawaida. Lakini hizi draws acheza pesa zipo. Zipo. Wewe cheza tu. Ndio maana hii inakuhusu sana. Hebu sikiliza hii.
2: Kombe la dunia linazidi kunoga. Sasa ni hatua ya timu bora. Mechi kali ya kusisimua. Na leo inaweza kuwa zamu yako kushinda. Bila kusubiri dakika 90 mchezo kumalizika. Kumbuka na hilo, cheza pesa. Inakupa nafasi ya kubadilisha buku yako kwa zawadi kubwa uipendayo. Kupitia TBC Taifa na Papaso. Bijaro Arungu. Bamzazi Baba. Mamilioni ya shilingi yanaendelea kushindaniwa kila siku, kila saa na kila wakati, na zile bonus ziko pale pale. Halafu ile buku unayocheza inakupa nafasi ya kuingia kwenye draw maalum ya kushinda gari jipya siku ya finali. Usikose nafasi ya kunyakulia fedha taslimu, bonus na zawadi kibao.
3: Ushiriki ni rahisi.
2: Fungua menyumalipo simu yako, tuma kiasi 1000 na namba kampuni 321111 kwenye kumbukumbu namba uweka 111, kisha hakiki kuweka namba yako ya siri. Cheza pesa, piga tobo, ushinde na Baba Mzazi.
3: Bijaro Arungu.
4: Hairuhusiwi kushiriki kwa wenye umri chini ya miaka 18. Tafadhali cheza kiasi.
1: Hata mimi nakushauri sana ucheze kiasi, usicheze sana. Hata kama unataka gari unataka 150,000, unataka shilingi 500,000, ila nakushauri cheze kiasi. Kiasi maana yake cheza mara moja, mara mbili, mara tatu, mara nne, mara tano, usizidi hapo. Hata kucheza ni rahisi tu. Ingia kwenye menyu ya malipo, kalipe bili, namba kampuni, utaandika 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111, alafu kiasi cha pesa utaweka tu shilingi 1000, alafu weka namba ya siri, ingia kwenye draw. Sasa tunaenda kwenye kipengele cha Papaso. Kizungumkuti. So kizungumkuti, sikiliza hii hapa.
5: Dilema sintofahamu.
6: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
5: Papaso kizungumkuti.
1: Inachanganya sana, inachanganya mno. Inachanganya sana msikilizaji. Nisikize kwa makini alafu uniambie ingekuwa ni wewe ungefanyaje. Kulikuwa na jamaa mmoja alikuwa na familia ya watoto watatu, yani yuko na mke, wamefanikiwa kuzaa watoto watatu, na ni familia yenye upendo kulikweli, wanapendana sana. Sasa siku moja kwa bahati mbaya yule jamaa kuna changamoto alipata, alienda hospitalini. Baadaye kuna jambo aliombea na daktari ambaye ilimshtua sana, aliombea kwamba

0: tunaelewana vizuri. Sasa jamaa kana anajiuliza, sasa wale watoto wamepata vipi? Ameishi na mke wake zaidi ya miaka 10 kwenye ndoa. Na wana watoto watatu, wamepatikana vipi kama hiyo uwezo hana? Akaenda hospitali nyingine. Majibu yalikuwa ni yale yale. Akaenda hospitali nyingine tena, alienda hospitali kama tatu hivi tukio la mwanzo. Majibu yakawa ni vile vile kwamba uwezo huo hana, lakini ana watoto watatu. Akaenda kwa rafiki yake wa karibu sana, akamsimulia hiyo situation. Lakini rafiki yake akampa majibu ya kueleweka. Siku moja kwenye harakati zake akiwa anatembea, alimwona mke wake. Ila mke wake akamwona, mke wake akawa anaenda kwa yule rafiki yake, akamfuatilia mpaka akagundua kwamba kumbe yule rafiki yake alikuwa na uhusiano ya kimapenzi na mke wake, na huenda kwa asilimia kubwa hata wale watoto wote watatu huenda ni yule mke wake amezaa na rafiki yake. Msikilizaji, kwa hali kama inge kwa wewe kukuta, ungefanya nini? Hii ni story ya kweli imetokea. Uko na mke, una watoto watatu, lakini kumbe watoto wote si wa kwako. Unakuja kumbe kwamba rafiki yako kipekee kabisa ndio mizana mke wako. Ungefanya vipi? Hebu vaa viatu vya ujamaa.
1: Dilema sintofahamu.
2: Eh bwana, tunafanyaje fanyaje hapo? Inachanganya.
1: Papaso kizungumkuti.
3: Papaso kizungumkuti.
0: Hakika inachanganya. Sio kitoto. Hii inachanganya kweli kweli. Haya, namba za kunipigia studio ziko mbili. Line ya kwanza ni 0733 alafu 805392. Nirudie. 0733 805392, na line ya pili ni 0733 805392 alafu 93. Vaa viatu vya huyu jamaa, uniambie ingekuwa ndio wewe ungefanyaje. Ndugu yangu, haya mambo yasikie kwa jirani tu, siombe akukute. Naanza kupokea simu kwako wewe. Kwenye WhatsApp unaweza kunitumia ujumbe wako nikasoma hewani. Namba zetu za WhatsApp kwenye Papaso na Nijara Warungu ni 0712 307 332 0712

mwaka 2005 alivyomaliza kidato cha 4, marembo yake alikuwa anapenda sana kufungulia TBC, mrejo ni pia na T-Radio, mda maswali ila sama paka leo hajapata line. Chiku kwanza pole

0: tupokee simu zetu, tupokee simu tano tu. Uniambie kwa hali kama hiyo ikikuta wewe ungefanyaje? Duniani kuna visa. Ehe. Sasa. Kwenye laini ya simu alo.
1: Alo vipi?
0: Safi tu, habari za wapi?
1: Sasa Morogoro Magubike.
0: Karibu sana ndugu yangu.
1: Bwana hapo yeye inakuwa.
0: Jina lako nani kwanza ndugu yangu? Unaitwa nani?
1: Jina langu ni Watson Mpilisa Magubike Morogoro hapa.
0: Ndio.
1: Yani hapo hiyo inakuwa ngumu kwa nafikiri hapo labda ikinitokea yani nafikiri wazo la hapo hapo ndo nitatekeleza yani.
0: Baada kukutokea sasa tufanye imekutokea. Yeah.
1: Yaani baada nikishaona yani kwamba ndo yeye afu natambua ndo rafiki yangu yani.
0: Rafiki yako wa damu.
1: Yaani watu litakalo nijia sijui la kufanyaje kuua sijui kufanyaje hilo maana kwa haraka nakuwa si naweza nikagundua kumkazimia tu hapo.
0: Yamemkuta jamaa yetu mmoja hivi ndugu yangu. Nashukuru sana, tumsikize mwingine anasemaje simu ya pili. Habari za hapi, changamka kidogo basi tafadhali.
2: Dodoma Kongwa.
0: Unaitwa nani kutoka Dodoma Kongwa?
2: Naitwa Tai.
0: Haya, tuko kwenye papaso kizungumkuti.
2: Ungezimia.
0: Yaani wewe kitu ambacho ungefanya nizimia.
2: Yaani inauma sana.
0: Haya, asante sana. Tupokee simu nyingine. Mambo ni makubwa, mazito yanaumiza. Kujalani jeni simu ya tatu hiyo.
3: Hello?
0: Habari za wapi?
3: Habari za Arusha Vunguni, naitwa Samson Mjadili.
0: Haya, kutoka Arusha, karibu sana kwenye Papasa TBC Taifa. Ehe. Unaongefanyaje?
3: Wanasema ulimwengu wataa kwa watu hivi.
0: Kabisa.
3: Pia wanasema yaliyopita si mbele na kwamba yajayo. Ningefanya nini?
0: Ehe.
3: Basi tulingetafasiri kwamba ni mambo yameshanikuta.
0: Ndio.
3: Basi yani hapo kama
0: Ufanyeje?
3: Kama nimeshamwacha tayari au ameshashika tayari basi.
0: Kwa hiyo huyo mke wako unge hii familia ndio ingeishia hapo, ungeachana nao au ungeendelea kuwa nao?
3: Kama bado naishi naye.
0: Asante sana, tupokee simu mbili za mwisho. Kwenye laini ya simu.
4: Bijana Walungu.
0: Mambo vipi ndugu yangu?
4: Safi, habari hapo.
0: Safi sana, uko wapi?
4: Bwana, naongea na Bado Kutola, nipo Ngani Konge mkoani Tabora.
0: Karibu sana ndugu yangu.
4: Mjalo kama mimi. Yaani nakaruhusia tunajua kwamba hapa nimeambiwa kwamba sina uwezo wa kupata mtoto. Naangalia sasa nilikotoka na watoto wangu naishije, itabidi nivumilie tu nikae kimya.
0: Unavumilia hata mke wako utamwambia chochote?
4: Yaani hao sitajali, nitajali kwamba ni watoto wangu wananiheshimu basi.
0: Asante sana ndugu yangu.
4: Haya,
0: mambo ni magumu sana, usiombe akukute. Ndio maana kuna mdau mmoja amesema akimkuta ndio hapo atajua anafanyaje. Hebu tupokee simu moja ya mwisho kwenye papaso kipengele na kizungumkuti. Kwenye laini ya simu.
5: Halo, Bijana Warungu.
0: Habari za wapi?
5: Habari za Morotonga jijini Serengeti.
0: Asante sana, unaitwa nani kutoka huko?
5: Uchumi Makobwari.
0: Umetisha sana brother, niambie kwa ni ungefanyaje?
5: Aisee, ungekuwa ni mimi. Hapo napiga kimya tu nakubaliana na hayo matokeo, si nimeshaambiwa siwezi kupata mtoto. Ila na mwanamke alikuja ningekuwa tu kweli
0: kwamba hivi na hivi na hivi, basi nashukuru.
5: Kwamba bwana ulishafanya moja mbili tatu, tumepata familia, naomba huo mchezo uishie hapo, tukuze hao watoto watatu wanatosha.
0: Kwa hiyo ungeendelea na familia?
5: Tuendelee kuwa maisha.
0: Rafiki yako akija kwambia ni watoto wake anawataka.
5: Nani anataka watoto?
0: Si watoto wake.
5: Yule bwana.
0: Utafanyaje?
5: Kama anawataka achukue watoto na mwanamke.
0: Uanze upya.
5: Leo nitaanza upya.
0: Wacha mgoteka.
5: Kaka.
0: Asante sana ndugu yangu. Huyu anaitwa Abda Nomari. Kama ni yeye angemwacha tu mwanamke na watoto wote hivyo, hakuna namna. Abda huyo. Mdau mwingine anasema kama ni yeye anaachana na huyo mwanamke, ingawa inauma sana, ajali lake ni nani. Ukituma ujumbe kwenye WhatsApp niambie jina lako tafadhali. Huyu anaitwa JJ kutoka Bomba Mbili Kivule, anasema yeye kwa kweli angejinyonga tu. Sio kwamba anakufa, anapenda. Wakati mwingine anakutana na hali nzito kama hii. Huyu ni Douglas Makaveli, anasema yuko vijibweni, anasema angemwachia Mungu, lakini hiyo familia ndio hivyo ingeishia hapo. Michael Julius Kubwa yuko Mwanza, anasema yasikie tu kwa jirani, asikukuta ya mambo. Huyu ni Fikiri Dario Galaka wa Shinyanga, anasema kwa mzazi, hakika inahuzunisha sana. Huyu ni Sudi kutoka Morogoro, anasema Dijaba Rungu, tumbo pole sana yule ndugu yetu ambaye amemkuta hayo yaliyomkuta. Haya, 45 sasa hivi, dakika baada ya saa 5 kamili za usiku. Ni draw ile ya shilingi 100,000 inaenda kwa watu 15. Alafu ikifika saa 5 na dakika 55 kuna 500,000 kwa watu watano. Na saa 6 kamili kuna draw ya shilingi 100,500 kwa watu 15. Baada hapo kuna zile 200,000 za kila baada ya saa 1. Yaani tunaanza saa 6 usiku, saa 7 hivyo mpaka kesho ni saa 24. Tumelewa? Kwa hiyo unavumilia, kwa sababu ni kila baada ya saa 1. Na sio lazima ucheze usiku, hata kesho ukiamka unacheza tu. Hivyo. Kwa jumla ni saa 24, wewe cheza muda wako. Na unaingia pia kwenye draw gari. Kalipe bili, namba kampuni ni 32 11 11. 32 11 11, kumbuka namba utaandika 111. Kiasi cha pesa utaweka shilingi 1,000 na baada hapo utakuwa umeingia kwenye draw. Tumsikize huyu msanii. Anakwambia narudi nyumbani. Credo akiwa na Russ Lyon, ngoma inaitwa narudi nyumbani.

Asante sana kwa jitamani za gamba mamba. Jitamani nakwambia maisha down mpaka juu. Down mpaka juu. Moja kati ya kazi nzuri sana ilifanya poa sana kipindi hicho. Gamba mamba jitamani nakwambia maisha. Msikilizaji, bado dakika tano ifike saa sita za usiku. Muda wangu umekwisha kwa leo kwenye papaso. Nashukuru sana wadhamini wangu Cheza Pesa, lakini pia nashukuru mtandao wa Yas na mimi kwenye Papaso TBC Taifa. Draw ya mwisho ni saa sita kamili, hiyo ni shilingi 150,000. Baada hapo kuna kila baada ya saa moja kuna zile 200 kwa watu 20. Inaendelea ni saa 24 hizo, upata muda wa cheza tu. Na ongera kwa ambao pia wameshinda muda huu, zile shilingi 500,000 kwa watu watano. Unachezeje? Kalipe tu bili. Namba ya kampuni ni 32 11 11. Namba ya kampuni ya biashara ni 32 11 11. Kumbukumbu namba utaandika 111. Kiasi cha pesa unaweka shilingi 1,000. Baada hapo unakuwa umeingia kwenye draw. Kwa namba ya fundi mitambo Medrack Mhalwa, mimi ni Njaro Arungu, na kuacha na ngome ya Gai Mi kutoka Mbarali Mbeya. Okay.

0: ipo tayari kushuhudia
1: miamba ya soka ikikiwasha ndani ya kombe la dunia
0: 2026.
1: Swali ni je,
0: nani ataondoka na kombe?
1: Majibu yote yapo ndani ya TBC Taifa.
0: Ukiwa unafuatilia kupitia
1: baba mzazi Bijaro Arungu
0: akiwa babasoni,
1: atahakikisha
0: unaondoka na mkwanja
1: wa kutosha.
0: Yani cheza pesa na kombe la dunia,
1: maisha
0: yanazidi kuwa rahisi.
1: Fikiria
0: mechi 104
1: milioni 104
0: na mamilionea
1: 104
0: ndani ya msimu
1: wa kombe la dunia.
0: Kuna mamilioni ya pesa yanashindaniwa
1: kila siku,
0: kila saa,
1: kila dakika,
0: huku kukiwa na bonus kibao
1: zikikusubiri.
0: Na kubwa zaidi ni siku ya finali,
1: mshindi mmoja
0: ataondoka na gari
1: mpya.
0: Hauna haja ya kusubiri dakika 90 ili ushinde.
1: Chakufa.

0: Hivi sasa ni saa 6 kamili.
1: Habari kwa ufupi. Katibu mkuu Wizara ya Uchukuzi Profesa Godius Kahyarara amesema matumizi ya nishati ya gesi na umeme yatapunguza kwa 80% gharama za uendeshaji kwa nchi wanachama wa ushuruba wa kati. Akizungumza jijini Dar es Salaam, Profesa Kahyarara amehimiza matumizi ya nishati safi kwa nchi za ushuruba wa kati na amesema kutasaidia kupunguza matumizi ya fedha za kigeni ikiwemo dola ya Marekani wakati wa kuagiza mafuta nje ya nchi. Baadhi ya wakazi wa jiji la Dodoma wamesema ushirikiano kati ya wananchi na jeshi la polisi umesaidia kupunguza uhalifu katika baadhi ya maeneo jijini humo ikiwemo mtaa wa Chang'ombe. Wakizungumza na TBC, wakazi wa mitaa ya Chang'ombe na Chamwino jijini Dodoma wamesema hali ya uhalifu katika mitaa yao ilikuwa mwiba mchungu kwa wananchi, ambapo walikuwa kishindwa kutembea usiku kwa kuhofia uhalifu. Na jitihada zinazoendelea za serikali kutoa elimu kwa wakazi wanaoishi katika vijiji vya mipakani ili kujikinga na maambukizi ya ugonjwa wa Ebola zimekuwa na mafanikio makubwa kiasi cha kubadili mila na tamaduni zao wilayani Karagwe mkoani Kagera. Baadhi ya wananchi wa vijiji hivyo wamesema kutokana na elimu walioipata wamejikuta wakiacha kula nyama ya porini, chakula ambacho kilikuwa cha kawaida miongoni mwao kutokana na tishio la maambukizi ya janga hilo. Mwisho wa habari kwa ufupi.
2: Bismillahir Rahmanir Rahim. Dua ya usiku huu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد mpenzi msikilizaji wa radio hii natumai hivi sasa katika matayarisho kwa ajili ya kutaka kujipumzisha baada ya mishughuliko yako ya kutwa nzima ya leo kwa ajili ya kulitumikia taifa. Kama ulivyokuwa utaratibu wetu, kabla ya kujipumzisha tunasoma dua, na kabla ya dua nataka nikukumbushe neno moja katika maneno ambayo mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ametufunza. Neno lenyewe leo nalolitaka kukumbusha mpenzi msikilizaji ni malipo makubwa yanayopatikana kwa mtu kumsaidia mwanadamu mwenziwe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man masha fi hajati akhihi kana khayran lahu min i'tikaf 10 sinin. Yoyote yule mwenye kwenda akahangaika huku na kule kwa ajili ya kutaka kutatua haja ya mwenziwe, kana khayran lahu, jambo hilo linakuwa ni bora kwake, min i'tikaf 10 sinin, kuliko kukaa i'tikaf miaka 10. Wa ma'taka yawman, na yoyote mwenye kukaa i'tikaf siku moja, ibtigha wajhi Allah, kwa ajili ya kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, ja'ala Allah bainahu wa bainan nar, atajalia Mwenyezi Mungu kati yake na kati ya moto, thalathata khanadiq, mahanaki matatu, mashimo matatu makubwa, kullu handaki, kila handaki moja, baadu mimma baina alkhafiqain, liko mbali kuliko sehemu iliyo kati ya khafiqain. Mpenzi msikilizaji, hadithi hii ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo ameipokea al-Imam at-Tabarani kutoka kwa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, inatufundisha umuhimu wa kusaidiana haja, kusaidiana matatizo. Kwamba mtu yoyote atakaye kwenda kwa ajili ya kuhangaika kutatua haja ya mwanadamu mwenziwe, hilo litakuwa ni bora kwake kuliko kukaa ya itikafu miaka 10. Ni nini ibada ya itikafu? Ya itikafu ni mtu kukaa msikitini kwa nia ya ibada, akanuia kuacha shughuli zake zote, akanuia kuacha mambo yake yote, akae pale msikitini kwa ajili ya kumtafakari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya kujipima na kujihisabu amali zake yeye mwenyewe, kwa ajili ya kufanya ibada mbalimbali. Ibada ya itikafu ni ibada kubwa sana katika mtazamo wa dini ya Kiislamu. Lakini leo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anatuambia ibada ya itikafu miaka 10 kihayafanani malipo yake na malipo ya mtu aliyemhangaikia mtu mmoja kwa ajili ya kumsaidia haja na shida aliyokuwa nayo. Maana yake ni kwamba kusaidiana katika haja ni kitu kikubwa sana. Mpenzi msikilizaji, mimi na wewe leo tumemsaidia nani? Hili ni swali la kujiuliza. Lakini kama hatujamsaidia yoyote, hatujachelewa. Tutambue kwamba wako wanaostahili kusaidiwa kwa nafasi yako yoyote ile uliyokuwa nayo. Kama wewe ni daktari, msaidie mgonjwa aliyokuja mbele yako. Msaidie elimu yako uliyokuwa nayo aweze kupona, na wewe ukitaraji malipo kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama wewe ni mwalimu, msaidie mwanafunzi aliyekuja kwako anaomba msaada, aweze kutambua, aweze kujitambua, aweze kuelewa mustakabali wa maisha yake. Kama wewe ni mtumishi wa umma, utakapoingia ofisini kwako na kukaa katika meza yako na kiti, wasaidie wateja na watu wanaokuja kufuata huduma kwako katika shida walizokuwa nazo, na wala wewe usigeuke kuwa ni mungu mtu. Wasaidie ukitaraji malipo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kama wewe ni mwenye uwezo tajiri, wasaidie maskini. Kama wewe ni mzazi, wasaidie watoto. Kama wewe ni mume, msaidie mkeo. Kama wewe ni mke, msaidie mumeo. Mayatima wasaidiwe, mafukara wasaidiwe. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko katika kumsaidia mja pale mja anapokuwa yuko katika kumsaidia mja mwenziwe. Tunahitaji msaada. Tumekwama kabisa wapenzi wasikilizaji sote. Mimi ninayezungumza na wewe ndugu yangu unayenisikiliza, cha kutunasua kutoka katika kukwama huku ni kusaidiana katika makundi niliyoyataja na ambayo sijayataja. Nikukumbushe, kabla hujalala hakikisha kupiga shahada na umuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akulaze salama na akuamshe salama. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunakuomba utukubalie dua zetu tulizokuomba, tunazokuomba na tutakazokuomba ya Rabbi. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mimi ugienu katika iman Uthman Zubair, imamu mkuu wa Masjid Shafi, msikiti uliokuwepo mtaa wa Arusha, wilaya ya Ilala, mkoa wa Dar es Salaam, katika nchi hii ya Tanzania. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
3: TBC Taifa, ukweli na uhakika. Kumekuchwa. Msikilizaji wa TBC Taifa, hewani ni kipindi cha Kumekuchwa, kipindi ambacho kinatupatia fursa ya kutafakari masomo ya siku. Na kwa kufanya hivyo, basi tunajikabidhi kwake Mwenyezi Mungu. Mimi ni Pascal Mwanacha, ninayekualika katika tafakari ya kipindi hiki. Karibu uwe nami mpaka tamati.
4: Injili kama ilivyoandikwa na Mathayo sura ya 10 aya ya kwanza hadi ya 7. Yesu aliwaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu wawatoe na kupoza magonjwa yote na udhaifu wa kila aina. Na majina ya hao mitume 12 ni haya: wa kwanza Simoni aliyeitwa Petro na Andrea nduguye, Yakobo wa Zebedayo na Yohane nduguye, Filipo na Bartolomayo, Tomaso na Matayo mtoza ushuru, Yakobo wa Alfayo na Tadayo, Simoni Mkananayo na Yuda Iskariote, naye ndiye mwenye kumsaliti. Hao tenashala Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Samaria msiingie. Afadhali shikeni njia kuendea kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umekaribia. Wapendwa taifa la Mungu, siku ya Jumanne tulimsikia Kristo akitoa mwaliko baada ya kuyaona mahangaiko ya watu na namna ambavyo neno la Mwenyezi Mungu lilivyokuwa likitumika hata kwa wale ambao Mwenyezi Mungu alikuwa amewaita. Akawaambia, mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Muombeeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi shambani mwake. Leo tunamuona Mungu akiita watendakazi shambani mwake ili awatume kwanza kwenda kuhubiri habari njema ya ufalme wa mbinguni. Na katika kuhubiri huko, basi kazi ya ukombozi iendelee kufanyika. Na anawapa amri na uwezo ambao yeye mwenyewe kimsingi alikuwa nao. Baada ya kuwaita, anawapa uwezo, anawapa mamlaka ya kueneza ufalme wa mbinguni. Tunaona miongoni mwao Yesu anaita wa kila aina na kila namna anaowataka yeye ili waende wakaeneze ufalme wa mbinguni. Anawapa makatazo, lakini anawapa yale ambayo wanapaswa kuyatenda. Mimi na wewe tumeitwa pia, kila mmoja wetu kwa jina lake, kwenda kutenda kazi katika shamba la Bwana. Na kama haitoshi, Kristo ametupa mamlaka na uwezo huo ili kwa jina lake tuweze kulihubiri neno la Mwenyezi Mungu, zaidi sana kueneza ufalme wa mbinguni. Anatutuma tukiwa hatuna uwezo, anatutuma akiwa ametupa uwezo. Tumombe Mwenyezi Mungu atujalie neema sisi tulioitwa katika shamba lake, katika mavuno yake, kwa namna mbalimbali za maisha yetu tuweze kweli kueneza ufalme wa mbinguni. Wapo walioitwa katika maisha ya sakramenti takatifu ya ndoa waweze kushuhudia habari njema na kueneza ufalme wa Mwenyezi Mungu katika kuishi kwa uaminifu na kwa upendo na kwa uvumilivu, kwa huruma na kwa kusamehe katika maisha ya sakramenti hiyo ya ndoa. Hao pia ni watendakazi katika shamba la Bwana kwa roho ya kueneza upendo na uaminifu wa Mwenyezi Mungu. Wapo walioitwa katika daraja mbalimbali ndani ya kanisa, upadre, ushemasi, waskofu. Hawa pia ni watendakazi katika shamba la Bwana.

0: wetu, unabii wetu katika kujenga ufalme wa mbinguni. Watenda kazi ni wachache, yatupasa daima kumuomba Mwenyezi Mungu atuletee sisi watenda kazi wa kufaa tena wenye roho ya Kristo katika shamba lake, ili ufalme wake uendelee kuenea. Niliyekuletea tafakari hii naitwa Padre Pasco Jacobo Kidando kutoka Jimbo Katoliki la Tabora, parokia Mtakatifu Antoni wa Padua hapa Itaga. Tumsifu Yesu Kristo.
1: Ni tamati hiyo ya tafakari ya kipindi cha Kumekucha, msikilizaji wa TBC Taifa, kipindi ambacho kimetupatia fursa ya kutafakari kwa kina masomo ya siku ya leo. Na kwa kufanya hivyo basi tuajikabidhi mikononi mwake Mwenyezi Mungu. Kwa nami Pascal Mwanache, kwa niaba ya kurugenzi ya mawasiliano ya Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, na kutakieni nyote siku mwema. Tumsifu.
2: TBC Taifa, ukweli na uhakika.
3: Ni wakati wa pwagu na nguzi.
4: Naam msikilizaji, wasaa huu ni wakati wa kipindi cha Pwaguzi. Pwagu na Pwaguzi ni hawa jamaa wawili ambao wanakuja na vichekesho mbalimbali. Wakati huo unapata nafasi ya kuelimika kwa namna moja ama nyingine. Leo hii msikilizaji, Pwagu na Pwaguzi kuletea mziki wa uganga. Watafanya nini? Karibu.
5: Oh yeah. Hello, Mr. Pavis. Uh-huh. Welcome. Oh, yes. Yeah.
6: You come here, you know, to Nakuja.
5: Yeah, Mambo.
6: You happen to know me.
5: You know, Nazaz.
6: Astrologia.
5: You know, Nazaz.
6: You know, why people know Napurpata?
5: I see ya, ya. You know, was his lawyer, yo. Hiyo sito loya inye wazi unaona sasa nikumbuzie mpango wake kilogo hapa. Mnajua mapesa yako mengi na mafengi hapa tutayagumba.
6: Ah,
5: halafu
6: sasa hapa
5: yes,
6: tinamuona huyu huyu mwenzetu anatangaza habari za utabii huyu
5: tena kafama wani unamuona
6: sasa yeye ananikumbusha Pwagu.
5: Yes.
6: Kumbe huyu anafanya mradi kama sisi huyu.
5: Sana kabisa. Naam.
6: Unaona matangazo yake yanaonekana tena na wachaji watu fedha kweli kwa kuwatabiria mambo.
5: Wasi wasi inaonekana.
6: Fedha za bure hizi.
5: Hey
6: man.
5: Wagusi.
6: Hata mimi nadhani shughuli hii naikumbuka kwa sababu marehemu babu mzee Mkaba. Alikuwa mganga mkuu akinshughulikia haya mambo.
5: Kumbe kasi, kumbe tunayo ndani ya kichwa yetu bila kuselewa selewa sisi. Mambo tunayaelewa na moja kwa moja tenapo.
6: Mimi nakumbuka.
5: Unaikumbuka?
6: Hata nyumbani kwangu ninavyo vitabu vyake vya utabii maemu.
5: Na kile
6: aliyekuwa ameniachia nitakwenda kubukua kupikua pekua kama titakubaliana tifanye mpango.
5: Tutafanya hiyo kasi. Hapana matendo. Unafikiri pana sasa hapo?
6: Tena nanikumbusha ni kiasi cha kutia ubani tu nijikisha jifukiza. Halafu nikizungumza nitarudiwa na maruhani wa mzee. Basi mara moja shughuli hii naiandaa bila matatizo.
5: Mimi suka nyekundu ninayo.
6: Unayo?
5: Ah sana.
6: Asi. Hakuna taabu. Sasa tifanye umpa.
5: Ah yes. Ah yes.
6: Wewe unaonaje?
5: Hapana taabu.
6: Haya.
5: Hapana taabu.
6: Nisubia papo hapo, mimi naenda kule nyumbani mara moja nikachukue yale mitabu na misafu yake marehemu kisha nije kuyaona.
5: Ndio. Ah yes.
6: Na alomwachia huyu mwanawe wa sasa huyu.
5: Kasukue wewe
6: leo. Baba huyu.
5: Kasukue.
6: Haya. Wewe endelea na mambo.
5: Ah ndio. Wewe sio wewe. Wewe si.
6: Eh?
5: Usisahau nyoa hiyo leo ile njia ndio kule.
6: Haya.
5: Ah yes. Ya mimi ndaandika kabisa wao akija hapa nakuta nimeshaandika kabisa. Bau and Pwaguzi. Waganga wautabii. Zao pesi. Haraka kadiri unapowezekana. Ulia hotelewa na sosote. Pelu mangoni.
6: Wau! Tayari mambo?
5: Ah, yes, ah.
6: Tangu saa zile ulikuwa bado
5: unamaliza
6: tu.
5: Ah, tayari sasa naona hii kazi.
6: Anamaliza yenyewe bwana, nakwambia ongeza huko company limited, alafu pale tia na kiingereza chake astrologers.
5: Ah, yes.
6: Chini hapo manake watabii.
5: Company limited.
6: Kapanguse huko, kapanguse sijui naenda ukagongomelea huko nje.
5: Sala hii.

0: Yes. Kagongome.
1: Ngaja nikaweke kabisa hapa nje.
0: Sasa mambo haya yatakuwa sasa timeisha kamilika, huyo akirudi tinaanza kazi moja kwa moja. Na hapa panaonekana mkono na mdomo ushika hivi huyu chapa ya nyoka hii, maana yake ni mtu anataka kufa. Na hii chapa ya paka maana yake ni mtu mjanja mjanja huyo. Sasa akija nitamtabiria na nini? Sasa
1: niende.
0: Namna gani pwagu unarudi?
1: Yes.
0: Ushamaliza kazi?
1: Ah, ilaje na.
0: Haya sasa.
1: Yes.
0: Na vitu ndio hivi. Tisha andaa hapa.
1: Ndio.
0: Ubao si ushapigilia?
1: Najua ndio sanduku iko nini?
0: Mali hiyo.
1: Ah.
0: Sasa waache wateja waje.
1: Ndio ndani ya sanduku?
0: Ndio hiyo.
1: Ah.
0: Waache wateja waje. Na ukumbuke kwamba alama ya paka maana yake unamtabilia mtu kuwa atakuwa mwelevu mjanja, bila shaka anaweza akapata vyeo.
1: Na
0: huku kungine vile vile unamtabilia katika hali yake ile utakayoiona kama mpumbavu au mjinga. Sasa karibu. Waitikie watu.
1: Karibu.
2: Asante.
1: Karibuni.
2: Amjambo.
1: Asante. Karibu mama.
2: Asante.
1: Kaju akiti hapa. Come on. Keti hapa. Karibuni.
2: Asante sana.
1: Shauri gani mnataka shauriani?
2: Shauri yetu nimekuja kutabiri, nimepotelewa na vyombo vya dhahabu. Sasa nyumbani sikufanya chochote wala sikusoma halal badili. Nikaona kuwa labda tutaumizana ndani.
1: Ah, oh, yes. Yeah, bali yote ndio wanafaa usiangaje kidogo. Jina yako?
2: Jina langu yeah. Amina.
1: Amina. Na mama nini?
3: Na mimi nimekuja kuangalia utabiri. Manake kila jambo nalofanya haliniendei vizuri.
1: Ah, jina yako?
3: Fatuma.
1: Ah, jina yake Fatuma. Hala, Mr. Morris? Mr. Morris?
4: Haa.
1: Kuna wageni wanakuja huko?
4: Haya, walete.
1: Ah. Mama.
2: Oh.
1: Pisani yuko nani?
0: Aha. Kaibuni akina mama.
2: Asante.
5: Hodi. Jamani, tumeona ubao wa utabiri.
1: Karibu nse. Karibu nse. Karibu
5: mnatabiri.
1: Karibu. Hapana shaka. Karibu nse. Karibu.
5: Kiasi gani?
1: Karibu. Karibu, karibu. Karibu. Karibu nse.
6: Hodi.
1: Yes.
6: Salamu alaykum.
1: Msalamu.
6: Kwa kunuheri wana. Mlikuwa mjambo?
1: Ah, yes.
6: Tuiko.
1: Karibu baba, karibu.
6: Jomba nimekuja.
1: Yes. Karibu baba. Nene gani? Shauri yako nini? Ulikuwa unataka nini?
6: Karibu potelewa na mang'ombe wana.
1: Aha. Jina lako?
6: Jina langu. Funga meza.
1: Haya. Funga meza, mepotelewa na ng'ombe.
7: Hodi njomba, hodi.
1: Karibu.
7: Ajani njomba.
1: Aha.
7: Kabajari bwana.
1: Nene gani?
7: Nimeona ubao nje huko njomba.
1: Ulikuwa unataka nini
7: tena? Nataka utabiriwa njomba tabajari.
1: Aha. Yuna yako nani?
7: Kolokocho kamwambie naje.
1: Yes.
0: Pwagu?
1: Yes.
0: Hebu sasa tina wateja wengi. Hebu tafadhali niachie shughuli. Akina mama tinaanza kazi. Mje huko ndani tianze kuwatabilia. Wewe utasubiri huko nje utawaandika.
1: Ah, yes.
0: Wewe fedha umekusha chukua?
1: Hapa iko shilingi 50 na ile nimepata pale si manaki yake makubwa sana, nimechukua shilingi 100 kule. Ready anything completed now. Ah, yes.
0: Haya, akina mama hebu njooni. Haya, hebu weka mkono hapa, nipe mkono wako. Una shida gani hasa?
2: Shida yangu nimepotelewa na kibati changu cha dhahabu. Sasa nimeona kule nyumbani kufaa kusoma halal badili haifai. Pengine tutaumizana wenyewe kwa wenyewe.
0: Kweli na.
2: Sasa nimeona bora nje hapa.
0: Nakiona. Hiki kibati ninavyokiona hasa hakikufika mbali. Hiki ulikiangalia chini ya mchago?
2: Moto nimetafuta sikukiona.
0: Alafu uliangalia chini ya tendegu kidogo angalau kwa
2: bila
0: sababu
2: mahali, kwa ufagio tena nimefagia nyumba nzima na vyombo nimetoa nje.
0: Sasa bila shaka hiki kimechukuliwa na kijana mdogodogo kidogo. Amenyoa, lakini subiri. Nisubiri kidogo niendelee na mama, alafu tutaendelea maana ukurasa umevuka. Haya mama, na wewe hebu shida yako nini hasa?
3: Shida yangu mimi nimesema kila kitu ambacho ninachofanya hakiniendei vizuri. Sasa sijui kwa sababu gani.
0: Aha. Sasa hebu kidogo inua ugayo niuone. Aha. Na kiganja chako kigeuze kwa mgongoni.
3: Hicho.
0: Naona ndio. Mambo.
1: Ha, karibu.
5: Hodi.
1: Karibu.
5: Habari za hapa jamani?
1: Ah, safi tu. Karibu baba.
5: Asante.
1: Karibu.
5: Eh bana, mimi nimeona ubao wenu nje hapa.
1: Ndio.
5: Lakini na matatizo yangu na mimi. Mambo yangu kidogo yanakwenda si mazuri.
1: Nani gani? Ulikuwa unataka katika shughuli yako eh? Ah, basi jina lako nani?
5: Ni jina langu mimi. Tandika Binondoa.
1: Ah, Tandika Binondoa. Huyu kasi yake kubwa kweli. Hata shilingi 200 mara moja.
5: Eh?
1: 200? Ah, sana sana.
8: Bwagu. Hebu niache dakika moja namaliza, huyo mama anakuja, utampa na dawa nyingine kabisa ale. Sasa bibi, katika bahati yako mbaya nimeigundua, si jambo kubwa linalokupa shida isipokuwa tu ni kwamba uso wako mbaya. Na hapa ndivyo ninavyoona, maana kaka mdudu mbaya. Usicheke, maana tabii ndo nazungumza. Haya, tangulia akakupe dawa. Pwagu. Aje huyo.
1: Ya.
8: Haya, bibi mkubwa. Sasa mambo nishayapata sawa sawa. Na hiki kidude nikila nikikitizama nakiona kama kwako kinakuwa na nuksi. Maana ukizidi kuwa nacho kuna hatari ya wewe ukaja ukajikwaa ukavunjika mguu. Sasa ungekisahau. Pwagu.
2: Sasa ufanyeje?
8: Kisahau, akupe dawa ya kusahau. Mpe dawa ya kusahau
2: bibi. Ah, mtasahau vipi?
8: Sasa kisha uendelee na wanaume kwa sababu ninatengeneza kombe na dawa.
1: Ah, kama niko hapo.
5: Haya bwana, nitazamie na mimi.
1: Aha. Sida yako na yule mzee. Hapo tawa ulimi wako.
5: Huu bwana.
1: Ya mambo yapo ndani ya ulimi. Pana mtu mmoja namuona kasimama ndani ya nguo yako. Na huyo mtu amesukua nsanga katika nguo ya kushoto. Huyo mtu nguo wake umepinda wa kulia. Akenda na gongo yake. Unanikumbuka huyo?
5: Huyo babu yangu mzaa mama.
1: Basi huyo huyo.
5: Ndio kufanyaje?
1: Mdali apindika nguo huyo, ndio huyo huyo ndio kufanyia kazi hiyo. Kabisa. Huyo huyo. Na wewe sasa yake yale.
6: Nalikwambia mang'ombe bana.
1: Hapana, una ng'ombe? Maana
6: mang'ombe imetoroka bana.
1: Huyo ndiye sugu ya ng'ombe, amejifunika kwa nyeusi. Bila shaka huyo jirani yako huyo. Unanitambua wewe?
5: Sasa mimi nataka kuondoka
1: bwana, mzangu mbili umetoka. Ngoja. Inamisa kisa yako nikutazame kisaloni.
5: Iki
1: hapo. Kumbe hapa kisaloni pana kuwai hapa, mbona peusi sana? Lazima unatakiwa unyolewe alafu uchanjwe sare mbili katika kisogo.
5: Sasa ndio maana yake nini?
1: Maana yake inakuonyesha mambo yako wewe. Wewe unakufa tu.
5: Ah,
8: Kuna nini?
1: Nimemwambia yule. Utande kwanza ukitaka pembe. Ngande huko kwanza au.
8: Sasa imekuaje?
1: Baba ya.
8: Kwanza nyamaza pwagu.
1: Bwana. Mambo ya kuye. Unanifundisha mambo ya sorogi gani sasa?
8: Afuta machozi.
1: Nimemwambia wewe. Ngoja basi.
8: Hebu mtulize. Hapana,
1: niwe kaniambia mimi karibu nitakupa.
8: Ngoja nikupuzie umtulize.
1: Hiyo sasa ndio nipuzie na nini? Ngoja na wewe nikupuzie mimi. Na wewe.
8: Sasa pumzi.
1: Hapana, mimi
8: Haya, kisa nini?
1: Ngoja yule mimi nimemwambia asili yake atakufa.
8: Kisa nini
1: na nika ngoja ndio nikupige kwa kidogo. Ndio.
9: Na msikilizaji, ndo hivyo tena, kama ulivyowasikia Pwagu na Pwaguzi, mara zote jamaa hawa huja na miradi mbalimbali, lakini mwishowe huishia patupu. Na leo kama ulivyosikia mradi wa uganga, mambo ndivyo yalivyokuwa. Kipindi hiki msikilizaji, leo tumekirejea kwani kilirekodiwa miaka ya 1980, na leo tumekuletea uweze kusikia namna ambavyo sanaa hii ilivyokuwa ikiandaliwa. Hadi wakati mwingine, endelea kututegea sikio.